0: ארצברי עם ילדה מטורפת. תקשיב, יואבה, יום רביעי היום, מחר יום חמישי, אני אומר...
1: אתה מבריק, שתדע לך.
0: אני אומר ככה. קודם כל שב, שב, שב, תהיה נינוח, תהיה נינוח, תסתכל עליי.
1: כן.
0: תעיף בי מבט.
1: כן.
0: תסתכל עליי.
1: אני מסתכל.
0: כדאי לך. כדאי לך.
1: כן.
0: אני כאילו, אני...
2: רון, אנחנו רואים אותך.
0: נכון?
1: רואים אותך.
0: בוא, תהנה קצת, תסתכל עליי.
1: רואים אותך. לא, ליהנות זה משהו אחר, אני רואה אותך.
0: אני אומר, קח חופש, אל תבוא מחר.
1: אין בעיה, יש לי נסיעה לצפון.
0: סבבה.
1: לוקח את טיסה איתי.
0: שנייה, קרפל, גם אתה, תסתכל עליי, גם אתה יכול.
2: וואי, איזה כיף, יום חופש מחר.
0: יום חופש, כולכם חופש.
2: אני גם רוצה.
0: אתה לא, אתה תישאר פה.
1: היית מספיק בחופש.
2: מה, כולה שבוע וחצי.
0: כי מחר, אני מזכיר לכם, זה היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי.
3: שניים עד ארבע, מציגים, חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: זהו, ועכשיו נותרה לנו דקה לסיום. יואב, אתה מוזמן לפרגן.
2: אני? למי אני צריך לפרגן?
1: קשה לך לפרגן.
2: למי? למי? למה?
1: לי, מה? מה? מה?
3: רגע, הוא יכול לפרגן לאחרים?
1: למה שלא תפרגן פעם אחת? תגיד מילה טובה.
3: פרגן לי קצת, מה קרה?
2: אתה באמת נראה צעיר לגילך.
1: איך קשה לו, איך קשה לו.
2: תראה, הבעיות שלך, גם יש בהן חן. זה אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, זה שאתה סובל מ-OCD ברמה כזאת קיצונית, אתה זה שסובל מזה. להסתכל על זה מהצד, יש בזה חן. גם יש הנאה בלראות אותך סובל. אז יש בזה משהו שדווקא, אתה יודע, דווקא מייצר אווירה נינוחה. ככל שאתה יותר בלחץ, ככה מסביב אנחנו יותר נינוחים.
3: אל תעצור אותו, יש עוד חצי דקה, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותו, זה לא הולך לכיוון שרצית.
1: יש לו עוד 23 שניות.
2: בבקשה.
1: קשה, קשה. אני למשל...
2: החולצה הזאת יושבת עליך יפה, הכובע הולם אותך.
1: אתה זה שטחי.
2: מה זה השרשרת? זה המיקרופון, זה של שי מישנקין.
1: נכון.
2: חבר שלנו.
1: זה המיקרופון. זהו, שרפת את הזמן.
2: זהו, היה טוב, נהנית.
1: נשארו שתי שניות, אני אפרגן לך.
2: קדימה,
1: איי, איי, איי,
2: איי,
1: אולי מחר, אולי מחר.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא היה בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: אני אומר תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מולוסה ברדיו קול.
4: רגע.
1: לשקד מורג ויציק אהרון, איתנו ב-103 FM. לאסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעה 2 בערך. אלה מכם שרוצים להזין לפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, חפשו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. שותף שלי.
4: שותף שלי.
1: תודה רבה לך.
4: רבה.
1: הכי מצחיק בארץ.
4: לא, לא, אתה הכי מצחיק בארץ.
1: אתה הכי מצחיק.
4: אין עליך. אין עליך. חולה עליך.
1: אללה, כאני חולה עליך.
4: שותף מהעולמות.
1: אללה.
4: אללה, איך אני מזכיר אותך?
0: יא. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 1, 2. למה לא הגיע הרייטינג? לא הבנתי. למה לא הגיע הרייטינג?
6: היה אתמול ספרד צרפת.
5: כן.
6: תקווה שהוא גם לא יגיע.
5: לא, אנחנו סיימנו
6: בעשרה... תקווה שהוא גם לא יגיע.
5: ב-8 דקות ל-10 הפסקנו את... תגיד, יש לך כזה? אתה רואה את הקעקוע היהודי שיש לי פה? אתה רואה את הקעקוע היהודי?
6: אני יש לי קעקוע לא יהודי.
5: אתה עוד עושה קעקוע כל בוקר או שאתה לא עושה?
6: יש לי קעקוע, יש לי קעקוע לא יהודי מלפני כמעט 25 שנה.
5: עשית קעקוע?
6: כשהייתי בן 22.
5: באמת?
6: אתה רוצה שאני אראה לך?
5: כן. די, איזה גוי?
6: גוי? מה, אחלה קעקוע, הכי יפה בעולם, קרסול וזה, כן.
5: זה נראה כמו צלב הדבר הזה.
6: לא, זה כוכב הצפון, שאני תמיד אלך לכיוון הצפון. שאני לא אאבד את המצפן.
5: קודם כל...
6: שאני לא אאבד את המצפן, ושאני לא אאבד את המצפון.
5: קודם כל...
6: כל פעם כשאני מתבלבל, אני מסתכל על הקרסול שלי, אומר נדב, מצפן ומצפון. כן, הגיע הרייטינג.
5: קודם כל, אהבתי, לא הגיע. קודם כל, אהבתי שזה על רגל ימין. שאתה יודע שהצפון...
6: 100%.
5: שהצפון הוא קודם כל
6: בימין. גם כשאני נכנס לשער 7, לפני משחקים חשובים בבלומפילד, תמיד ברגל ימין. אין מה לעשות. ואני גם כותב, בניגוד לראש הממשלה, אני גם כותב ביד ימין. אני לא שמאלני כמו ביבי, שכותב ביד שמאל.
5: הבנתי אותך.
6: כן.
5: כן, מה הולך? זה נדב פרי, אגב, בן יצא לחופשה לשבוע.
6: האכזבה הכי גדולה של ינון מגל, מאז הומצא האדם. כן.
5: נכון? למה?
6: למה? כי הוא היה בגז.
5: הוא היה אצל תשובה. הוא היה אצל
6: תשובה.
5: הוא ראה את השקר של השמאל.
6: והוא לא הולך אחרי הגוש האמוני. הוא לא הולך אחרי הגוש האמוני, למרות הגז.
5: כן, לא, אחרי שהוא ראה את השקר.
6: מה עם הרייטינג?
5: טוב, עוד לא הגיע. כמו שעושים עכשיו את השקר עם החרדים. תקשיבו, אני אגיד לכם, אני בשוק, שאפילו אנשים שדיברתי איתם פה בבוקר בתחנה, לא ניכנס לשמות ולתפקידים, שהם לא ידעו שחוק המעצרים הוא רק על תלמידי ישיבה, הוא לא על כל החרדים, הוא רק על תלמידי ישיבה. תראו, יש פה קמפיין גבלסי בתקשורת על החרדים בשבועות והחודשים האחרונים, כן? שכל מטרתו הוא לגרום לליכודניקים לא להצביע לימין, להתאכזב מהחוקים כשהם משקרים, שמשקרים, שהחוקים האלה מגינים רק על תלמידי הישיבות, זה לא על כל החרדים, שגם אני אומר, וגם החוקים האלה אומרים, מי שלא לומד, שיתגייס, אבל אנשים לא יודעים את זה, כי כל מי שרואה ערוץ 12, וערוץ 13, וערוץ 11, ושומע גלי צהל, ושומע רשת ב', וקורא ידיעות אחרונות, וקורא הארץ, וקורא כלכליסט, ודמרקר, ורואה ויינט, ומאקו, ווואלה, ו-N12, כל התקשורת בקמפיין גבלסי על החרדים, שחרדים מפחדים ללכת ברחוב שיורקים עליהם ומרביצים להם וקוראים להם בשמות גנאי ומקללים אותם, וכולם בטוחים שהחוקים האלה פשוט מוציאים את החרדים מכלל הציבור ונותנים להם הטבות, שזה לא נכון. החוקים האלה מגינים על תלמידי הישיבה, ואני אומר לך פרי, אני נותן לך הצעה, אני עושה איתך דיל, אתם תלכו תגייסו דרוזים חרדים, נראה מה קורה תוך שלוש שעות.
6: דרוזים חרדים,
5: דרוזים חרדים, דרוזים חרדים, לא משנה איזה חרדים, לא חרדים, דתיים, דרוזים דתיים, דרוזים דתיים, תגייסו דרוזים דתיים, נראה מה קורה ברגע שאתם מגייסים דרוזים דתיים, ומה שקורה עם זה אני עושה איתך דיל, מה שאותו דבר עושה על היהודים, סבבה? אותו דבר, תגייס דרוזים דתיים, נראה מה קורה בארץ תוך שלוש דקות, מה קורה בכבישי הצפון ובכביש 6, תוך שלוש דקות, ואז את אותו דבר נעשה על היהודים, סבבה?
6: תגיד, בגל המאמץ, כן, לפני שנדב עונה, ברק זהב.
5: שיגעת אותנו עם הברק זהב הזה,
6: שיגעת אותנו. לפחות שר הגיע מהפקקים, ברק זהב.
5: טוב, יאללה, נו, ברק זהב.
6: מתקומם ינון מגל על קמפיין גבלסי, כנגד הציבור החרדי, שזה מעניין, שינון...
5: רגע, אני רואה שיעלו אותנו לסטורי, כן. מה זה הדבר הזה?
6: זה מה שאבי צילם בחדר הפקה לפני זה.
5: בוא נה, זה רץ פה מהר, בוא נראה את זה שנייה.
6: כן. אני אגיע לנקודה שלי, אתה לא תשיח את דעתי. כן, אוקיי. בוא, ינון, תתרכז רגע בכינורות, שנייה, כן. חברים, אתם יכולים להיכנס ברגע זה לסטורי של 103, אבי, מנכ"ל התחנה, העלה אותי מתאמר בינון, אבל זו רק ההתחלה. מכיוון שאני רוצה לחדד ולומר, שאותו ינון מגל, שמתקומם על הקמפיין הגבלסי, ובסוגריים נזכיר, קרא לחצי עם קפואים, ערב רב, מרגלים.
5: לא קראתי לחצי עם קפואים. ממש לא.
6: שר, אתה יכול לאתר את אותה הקלטה?
5: חצי עם?
6: כן.
5: חצי עם?
6: ייתכן שאף יותר מכך.
5: לא, גם הקמפיין. אני לא אומר על חצי עם, אני אומר על התקשורת, אני אומר עליכם.
6: אבל אותו ינון מגל,
5: אתם לא חצי עם. אתם לא חצי עם.
6: אנחנו נראה בעוד...
5: עם הערבים אתם אולי חצי.
6: אנחנו נראה בעוד שלושה חודשים וחצי, מה בדיוק שיעור הנוכחות של מתנגדי הממשלה, הקאפוים לדבריך, בתוך החברה הישראלית, ואז נחליט אם זה חצי, יותר מחצי, פחות מחצי. אבל, אגב, שוב, מה הטענה שלך? ערוצי התקשורת מבקרים את החרדים בצורה כל כך קשה, שהיא עולה כדי גבלסיות.
5: נכון.
6: אבל אתה האיש...
5: אנטישמי.
6: שבמשך 3 או 4 או 5 או 6 שנים עסוק ב... השמצה בדריסה שיטתית, לא חצי, 45%, 53%, 62%, מה זה משנה? אתה קורא לחצי עם מרגלים, ערב רב, הארץ מקיעה אתכם, שונאי ישראל, רוצים שנפסיד, מחלישים, מה זה אם לא הסתה? ינון מגל היה אומר אפילו הסתה גבלסית, שים את זה רגע בצד. עכשיו בוא נדבר על העריקים, כן? אותם עריקים שאתה מדבר עליהם, אתה מוכן להסביר לאחת ולתמיד, בתוך גל המעצרים הזה שכל כך קומם והלהיט את הציבור החרדי ואחריו את הגוש האמוני כולו, כמה מקרים הראו שבהם נכנסו שוטרים או ממצדיקים לתוך ישיבת מיר או חברון או פוניבז' טלטלו את האברך מעל הסטנדר, שם היה שקוע בדיוק בבבא קמא ובבבא מציע, והתלבט בין התוספות לרשי, ואמרו לו, עכשיו אתה הולך איתנו לכלא 6. כמה מקרים כאלה היו? אני מוכן לאמר, מספר קטן ועגול, שנקרא 0. 0. בכל המקרים שבהם היו מעצרים, זה היה שבבניק, פינת הקשקוש הזה שנקרא ישיבות נושרים, שזה חממה לשבבניקים שנועדה למנוע את גיוסם. ולכן, כל האירוע שקרה אתמול בכנסת, הוא העיקר, ואותו אתה לא רוצה לתדרך ולהסביר ולייפות, כי אתה מבין שבסוף הסכינן בדיל פוליטי, שנועד לשמר גוש, שנועד לשמר אינטרסים רבים, שהמשותף להם הוא אחד, בינם לבין טובת המדינה, אין דבר.
5: כן, טוב, תשמע, זה היה נאום יפה.
6: תודה רבה.
5: כן, עצוב לי
6: רק
5: קצת...
6: רק פרומו, הנאום היפה באמת עוד לפנינו.
5: קצת עצוב לי שאתה לא פותח את היום הזה באמת בהתפטרותה של שרן השכל מתפקידה כסגנית שר החוץ של מדינת ישראל. כן. בכל זאת, פגיעה קשה במעמדה של ישראל.
6: האמת היא, היה לי אפצ'י כן. אתמול בערב ולא ידעתי למה לייחס אותו, בדיוק. ועכשיו אני מבין.
5: אוקיי, עכשיו תראה. זה לא משנה.
6: לא להשתנק.
5: זה חצי שיעול, חצי שיעול תקוע בגרון כזה.
6: יואב, הכניס חטאי, בוא תשתה אותו. כן, בהחלט. הנה זה התחיל. כמה אנחנו? 9:13 הוא כבר משתהל.
5: קרי, זה משעמם אותי.
6: אוקיי.
5: זה משעמם אותי. אתם סתם בקמפיין, מה אתה, אוקיי, לא נכנסו לישיבות, אבל עצרו תלמידי...
6: אז לא נכנסו לישיבות, אז זה העניין.
5: לא.
6: אז לא עוצרים תלמידי ישיבות, אופה.
5: אבל תן לדבר. עצרו תלמידי ישיבה, וזה לא גרם לגיוס של אף אחד מהם. אתה יודע שבא נציג צהל לדיונים בוועדת חוץ וביטחון, הוא אמר שהמעצרים עוזרים. אמרו לו, תן לנו דוגמה אחת. אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אין. אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הביא לגיוסו. אז על מה הרמטכ"ל מדבר? מה הרמטכ"ל? אני מבין שלפני שבוע עשו כתבה מאוד מאוד גדולה בארץ על הרמטכ"ל, שהוא נכנע לימין, והוא עכשיו צריך להוכיח את עצמו, אז הוא מוציא מכתבים, כאילו שהוא נגד חוק המעצרים. אדוני הרמטכ"ל, אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אז על מה אתה מדבר? מעבר לזה, אתה הרמטכ"ל, בכל הדיונים עם ראש הממשלה ושר הביטחון, לא העלית פעם אחת את העניין שאתה מתנגד לזה שיפסיקו את המעצרים. פעם אחת לא העלית את הנקודה הזאת עם שר הביטחון ועם ראש הממשלה. נוסף לכך, אתה אומר שאתה לא רוצה שהצהל יהיה זה שיקבע מי תלמיד ישיבה ומי לא. הנציג שלך בוועדת חוץ וביטחון, 3 שבועות, לא העלה את הנושא הזה פעם אחת. שי טייב, ראש תומקה. לא העלה את זה פעם אחת. אתה הצטרפת לקמפיין הגבלסי של התקשורת, שונאת היהודים המתבוללת, שרוצה להפיל את שלטון הימין, שכל מה שיש לה, כל הקמפיינים שלה, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה עם הרפורמה, כמו שהיה עם החטופים, כמו שהיה עם עם השוחד, עם מה שאתם לא רוצים, הכל שקרים, הגז, הכל שקרים, זה תקשורת גבלסית.
6: טוב.
5: גבלסית, תגיד לי.
6: תגיד, בין אפס לנאצי אין לך איזה דרגות ביניים? בין אפס לנאצי. בין אפס לנאצי אין איזה דרגת ביניים?
5: לא, אבל אתה יודע מה פרי? תקשיב, אני את התוכנית הזאת עושה מ-2019 נדמה לי. כן,
6: אז לא דיברת על גבלס ב-2019.
5: מ-2018. זה 8 שנים, בחיים לא אמרתי את זה. בחיים לא אמרתי את זה. אני בתקשורת 30 שנה. תקשיב.
6: אתה במדרון התלול, אתה כל הזמן יורד, עוד ועוד ועוד.
5: תן לי לדבר. אני בתקשורת 30 שנה. בחיים לא אמרתי את זה. מה שקורה פה זה קמפיין גבלסי. אני רואה אתכם, זה כל יום. אין באף, תשימו לב, אין בכל התקשורת מישהו מהגוש האמוני. אין בכל התקשורת. כל התקשורת מלאה באנשים, באותם אנשים, בכל ערוצי התקשורת, אותם אנשים, כולם מגוש השמאל. גם כביכול הימנים שהם מביאים לתקשורת, נגיד דטלי, יושב פה בבוקר, תסתכל, דטלי ואוקו מראיינים את בנט, אחרי זה עולה שירית הביטן, ולדעתי גם יש את החן ארצי צרור, כולם אותו דבר, זה כאילו ימנים, זה כאילו ימין ערכי, כולם ימין, הם חושבים שהם מביאים את הימין, ימנים, כיפה סרוגה או משהו כזה, לתקשורת, זה כאילו סגרו את הפינה.
6: ימין זה רק ינון וזמרי.
5: לא, ימין.
6: זה ימין. פינת זימרי.
5: לא, ימין, תקשיב.
6: אולי הפרופסור אליה כהן, תקשיב, גם אותו נחשיב בסוף, לימין. כן.
5: בסוף יש קואליציה שהיא 64 מנדטים, זה רוב הציבור היהודי. טוב. ליכוד, סמוט, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, ש"ס ואגודת ישראל. אף אחד מהמפלגות האלה, שזה 64 מנדטים, לא מופיע בתקשורת. חוץ ממני ומהראל. אף אחד. אף אחד לא. תקשיב, זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? זה נשמע לך הגיוני שאתם תדברו על תלמידי ישיבה? מה אתה שהיית בגלי צהל תרמת למדינה יותר מאשר תלמיד ישיבה?
6: אתה יודע כמה מס הכנסה אני שילמתי? אתה יודע כמה מס הכנסה? לא, בוודאי שאני אדבר איתך.
5: שנייה,
6: סליחה.
5: שנייה,
6: אתה יודע כמה כסף?
5: אנחנו מדברים על שירות בצבא.
6: כמה כסף?
5: עכשיו קפצת למיסים.
6: שילמתי.
5: קפצת למיסים.
6: מהחשבון בנק הפרטי שלי לטובת מדינת ישראל.
5: אני שילמתי יותר.
6: כדי לשלם בעבור אברכים ומשתתפים.
5: אני שילמתי יותר.
6: בוא נשווה את זה, אני לא בטוח.
5: אני בטוח ב-100%.
6: אני לא בטוח.
5: שילמתי יותר.
6: אז אני מברך אותך, לא מדברים.
5: עכשיו לא מדברים על מיסים. עכשיו מדברים על שירות בצבא. מה אתה ויונית לוי ואודי סגל ודנה וייס ואילנה דיין, תרמתם יותר מתלמידי ישיבה. אני חושב שתלמיד ישיבה שתורם, שלומד תורה, תורם פי 100 מכם למען עם ישראל, עם כל הכבוד לשירות הקשה שלכם, וחירוף נפשכם במסדרונות של גלי צהל.
6: טוב,
5: תודה.
6: אוקיי. אני, כאשר הגעתי לגיל 17 או 16 וחצי, קיבלתי צו גיוס, והלכתי לתל השומר, התייצבתי. לאחר שעשו לי בדיקות רפואיות, נמצא כי הפרופיל שלי לא עומד בקריטריון הקרבי. ואז עשיתי בחינות לגלי צהל, שלטונות הצבא וגלי צהל מצאו אותי מתאים לשרת בתחנה, וכך שובצתי לתפקיד שאינו קרבי במסגרת תחנת הרדיו הצבאית של צהל, מכיוון שאלה היו צורכי הצבא כפי שהוא הגדיר אותם. לא עשיתי שבת לעצמי וגם לא עשיתי דין לעצמי, ולא החלטתי שבגלל שבא לי לגור בכפר סבא ולאכול טאפו צ'יפס אז אני לא אלך לצבא. לא, למה? כי יש דין בישראל, כי יש ממלכה בישראל, כי יש חוק בישראל. עכשיו אני רוצה להסביר לכם. כאשר ינון מדגל מדבר על גבלס, אפילו מגדה גבלס לא דיברה כל כך הרבה על גבלס. ולמה הוא מדבר על גבלס? בחורי הישיבה מעניינים אותו? בוודאי שלא. הגוש מעניין אותו, הבלוק מעניין אותו, קואליציית הימין מעניינת אותו. יש תכף בחירות, ואחרי הבחירות צריך לעשות קווץ' מפה וקווץ' משם, כדי שאולי איכשהו לא תקום ממשלה חלופית. ואיך נעשה קווץ' מפה וקווץ' משם, אם החרדים לא יהיו איתנו בבלוק? ולכן ניתן להם את הכל. עכשיו תראו מה שמעתם. לא רק התקשורת היא גבלס, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. ראש המטה הכללי. עכשיו הנה ברכותיי. סליחה, זה מה? אמרת הרמטכ"ל יצטרף לקו קמפיין הגבלסי. אוקיי,
5: לא אמרתי על הרמטכ"ל, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי.
6: אני מתקן, הרמטכ"ל הוא לא גבלס, הוא גבלסי. סליחה,
5: הוא הצטרף לקמפיין הגבלסי שלכם.
6: עכשיו, אגב, גם כן, עוד נימוק שהוא לא עומד בשום קריטריון לוגי. כמה עריקים שנעצרו הלכו אחר כך להתגייס. למה דומה הדבר? הרי מה הדבר שמסליל הכי הרבה אנשים לפשע? בית הכלא. אתה נכנס לבית הכלא כי גנבת תפוח, ואתה יוצא מבית הכלא עבריין וחוזר אליו כעבור חודשיים. אז אולי לא נכניס אנשים לכלא, כי זה לא מתקן את דרכיהם. זה בדיוק מה שאתה אומר.
5: אתה רוצה עכשיו, לגייס? לא הבנתי. מה המטרה שלך? אתה רוצה
6: אני,
5: לגייס?
6: אני עכשיו
5: אבל
6: רוצה,
5: זה לא מגייס. אז מה אתה רוצה לגייס?
6: אני רוצה כרגע, אני אתה, רוצה
5: זה
6: כרגע,
5: לא מביא לגיוס.
6: אני רוצה כרגע לא להגיד שני דברים.
5: נו.
6: להגיד שני דברים. אם לא מביא לגיוס,
5: כן.
6: אז בוא נחליט שלא עוצרים עריקים בישראל. ולכן אני אומר לך המילואימניק,
5: לא
6: ולכן
5: לא
6: אני אומר לך המילואימניק שמאזין לי, שנאבק כבר 3 שנים בשיניים לקיים את העסק וחיי המשפחה, לצד תרומתו האדירה למדינת ישראל ומאות ימי המילואים, קיבלת צו גיוס? אל תלך למילואים. תהיה עריק.
5: זה לא החוק.
6: ולא נעצור אותך. זה לא החוק. אתה יודע למה זה לא החוק?
5: משקר.
6: כי אתה לא חרדי.
5: אתה
6: ולכן
5: משקר.
6: כן נעצור אותך.
5: לא, אבל זה לא נכון. כי חרדים שלא לומדים תורה, כן, יש עליהם צו. אתה
6: כל
5: משקר.
6: כל העריקים נו. שנעצרו אינם לומדים תורה. הם
5: לא
6: שבבניקים.
5: נכון.
6: הם לא, הם לא אברכים.
5: אתה עכשיו פשוט לא יודע אוקיי, את העובדות.
6: אוקיי. לכן,
5: אין לך מושג
6: לכן,
5: על מה אתה
6: לכן,
5: מדבר.
6: לכן,
5: ואתה, ואתה שוב בקמפיין, הרי זה בדיוק מה שאני אומר.
6: לכן אמרתי, תן לי מקרה אחד, אינון, אינון, נשמה שלי, תן לי מקרה אחד של אברך תלמיד ישיבה, סיני ועוקר ערים, שלומד בישיבה מפוארת בבני ברק או בירושלים, שנתלש מספסל הלימודים ומהסטנדר.
5: אנשים בכלא, כן. אנשים בכלא.
6: אני יודע שאנשים בכלא, אבל הם לא עונים על הטייפקס שאני תיארתי אותו כרגע.
5: אבל
6: הם לא עונים על הטייפקס, תשים לב איך הגדרתי את זה.
5: אני לא אמרתי לך, אתה לא מקשיב למה שאני אומר. אנשים שהם לא תלמידי ישיבה ועצרו אותם, כן התגייסו. תלמידי ישיבה לא התגייסו.
6: בוא רגע שנייה, עכשיו אני רוצה רגע בבקשה להשמיע את הנאום של ראש הממשלה בנימין. אני רוצה רגע שנייה לעלות קומה ולהסתכל על המכלול.
5: תעלה, okay? תעלה אותי מהרדידות שאני מדבר בה.
6: לא, אני...
5: תנסה טיפה להצמיח את הדיון, שאני כל הזמן מוריד למטה.
6: אני לוקח את ידך בידי, כן. לקחת את ידי בידך, כן. ואני פוסע איתך במעלה ההר, כן. כדי שנוכל לראות תודה. את התמונה בכללותה.
5: תודה.
6: וכדי לעשות את זה...
5: בכל זאת אתה איש שמאל, תן גם כמה עובדות, כי חשוב לי שאתה תביא את העובדות, כי אתה הרי עיתונאי. כי אתה עיתונאי ואני לא.
6: אני לא עיתונאי. אני לא עיתונאי, וכל מי שרוצה יכול להציץ בביו שלי, שם כתוב, המציג אינו עיתונאי. אתה יודע למה? כי עיתונאי בא עם סט של מחויבויות...
5: בן כספית הוא עיתונאי?
6: כמה שידוע לי, כן, לא ידוע לי אחר.
5: מה ההבדל בין בן כספית לביני?
6: אני רוצה להגיד לך שאת התשובה לשאלה הזאת אני אתן לך מיד, אבל קודם אני רוצה להשמיע את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באחד בנובמבר 2022, למעשה זה כבר היה שניים בנובמבר, זה היה אחרי שנודעו תוצאות המתגמים, והוא עולה במטה הליכוד ונושא את נאום הניצחון שלו ומדבר על רצונו של העם.
7: הוא רוצה ממשלה, הוא רוצה ראש ממשלה שידאג לחיילים שלו, קודם כל לחיילים שלו, לשוטרים שלנו שנאבקים מול איומי מוות כל יום, לדאוג להם, לפעול באחריות, לא להקריב סתם חיים, לדאוג. אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נוריד את יוקר המחיה, אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות. אנחנו נעשה כל זאת בערבות הדדית, מתוך הכרה עמוקה שיש לנו מדינה אחת, יש לנו גורל אחד ויש לנו עתיד אחד. אני חייב להגיד לכם שיש דבר נוסף שאני מתכוון לעשות יחד איתכם. אני מכוון לעשות את זה משום שזה מחויב המציאות וזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו נפעל להורדת הלהבות בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים, לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו.
6: יפה, יפה, זה היה באמת נאום הניצחון של בנימין נתניהו. אז רק מקבץ קטן, אנחנו נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום, כמובן ערבות הדדית, השלום בתוכנו, יפה. שלושה שבועות לאחר מכן, ינון מגל, כנראה לאחר שתודרך בידי השכינה, צייץ ציוץ שאני שמתי אליו לב, כי אמרתי לעצמי, אוקיי, זה ציוץ מעניין, מקום העבודה שלי גם רלוונטי לציוץ הזה, הוא בוודאי קיבל את התדרוך מבנימין נתניהו, שים לב נדב, שים לב נדב, ב-24 בנובמבר 2022, כותב ינון מגל, שלושה שבועות אחרי הבחירות ההן, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן. אתה אמרת את זה, אני אתאר לעצמך שקיבלת ממנו תדרוך. רכבת קליה לחיבור הפריפריה, צינור לקפריסין להנזלת גז, מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם, רכבת מחיפה לסעודיה, הקמת מטרו, רשימה חלקית. אוקיי, אנחנו בסוף הקדנציה. אז טוב, לא יצא, לא יצא, כן? נחזיר את הביטחון, יוקר המחיה, מעגל השלום, אפילו רכבת קליה, לא יצא. אוקיי,
5: עובדים על רכבת קליה.
6: כן, עובדים, אבל בינתיים...
5: יש את העבודות, החליפו את המסילות, מחליפים את המסילות בקו החוף.
6: מחליפים הרבה דברים. מחליפים הרבה דברים, אבל אני אגיד לך...
5: 250, לא, פריש.
6: לא, אבל רק אני אשלים, רק אני אשלים.
5: אתה נועם לי פה, אני מתחיל עכשיו לזה נועל בן, אני מוציא סקש.
6: לא, דבר, אני לא רוצה שתוציא סקש.
5: רכבת קליה, עובדים עליה...
6: כן, איפה הקליה כרגע?
5: מחליפים מסילות בקו החוף, בקו תל אביב באר שבע. רכבת שיסה ב-250 קילומטר לשעה.
6: מתי זה יקרה?
5: לתל אביב, 30 דקות. עובדים עליה!
6: עובדים.
5: עובדים על זה! הלאה, מטרו, עובדים עליו. 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הלאה, רכבת מחיפה לאמירויות. זה בתכנון, רוצים, זה תלוי בהסכמי
6: תגיד, ו- עם ולגבי עם הנאום עם של נתניהו, אני אומר, נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום, נגדיל את הערבות ההדדית והשלום בתוכנו. מה קורה עם זה?
5: סעיף, בבקשה, כן. תגיד לי סעיף.
6: נחזיר את הביטחון.
5: נחזיר את הביטחון, החזרנו את הביטחון.
6: אה, וואלה?
5: כן.
6: כמה...
5: תראה היום, נסתכל היום, אנחנו מחסלים כל היום,
6: שנייה. אתה יודע, בוא רגע נוריד את העניין של הטרור הלאומני, כדי לנטרל את העניין, בסדר? בוא נדבר...
5: אתה לא נותן לי לדבר?
6: בבקשה, סליחה, דבר. לא, לא, דבר, דבר, דבר.
5: לא מתאר רוח.
6: לדבר, ינון.
5: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
6: שאני לא אשם בגבל סיוט, אני סותם?
5: זה לא קשור.
6: כן, כן. מגדה, מגדה, כן. איפה הילדים? כן.
5: אני אומר, היה את האסון של השבעה באוקטובר. אחרי האסון של השבעה באוקטובר, היו שתי אופציות. אופציה אחת, לשנות את הפרדיגמה, לשנות את הקונספציה, כן? ולשנות את המצב שלנו מן היסוד במזרח התיכון. אופציה השנייה הייתה, להיכנע לתכתיבים של אומות העולם, להיכנע לשמאל הישראלי, כל ראשי האופוזיציה בחרו להיכנע, מבנט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך אייזנקוט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך יאיר גולן, מי שאתה רוצה, יאיר לפיד כמובן היה יושב כל היום באולפנים ואומר שצריך להפסיק את המלחמה. כל האלופים, גלנט שרצה להפסיק את המלחמה, דה גלנט לא רצה...
8: יאללה, אוקיי, החזרנו את הביטחון, יוקר המחיה, עכשיו, בוא נעבור אחד אחד, אוקיי, החזרנו את הביטחון, כן, יוקר המחיה.
5: לא, חכה, תן להגיד, היום אנחנו מחסלים אליהם כל היום אנשים בעזה, הם לא יורים קפצון. היום אנחנו נמצאים על רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה לא יורה קפצון. Okay. היום האיראנים יורים על כל העולם, חוץ ממדינה אחת שהם לא יורים עליה,
8: זאת אומרת,
5: בגלובוס,
8: הזאת...
5: כולל שהם יורים על ניקרגואה, על סרילנקה, okay. על עוד, יורים שר, על כולם,
8: תחתונה,
5: על
8: מדינה אחת בעולם, הביטחון.
5: האיראנים
8: okay, okay.
5: לא יורים.
8: כן. סיכמנו, החזרנו את הביטחון,
5: תודה רבה.
8: המצב היום בעזה טוב משהו היה, נכון. ב-1 בנובמבר 22, כן, מה עוד?
5: מה עוד? אלה,
8: יוקר המחיה, הורדנו את יוקר המחיה. נוריד את יוקר המחיה.
5: קודם כל, לגבי המצב של הכלכלה.
8: יוקר המחיה, כן.
5: שנייה, קודם כל, המצב של הכלכלה...
8: מדהים.
5: הוא מדהים, כן? בכל הפרמטרים, הוא מדהים. השקל, החוב, הגירעון, אני יודע מה, האינפלציה, מצב העבודה, לא...
8: לא, לא, אבל אינון...
5: יוקר המחיה, עכשיו תסתכל...
8: הדברים האלה נמדדים באינפלציה.
5: נכון.
8: אתה יכול לראות את האינפלציה. כמה הייתה האינפלציה ב-1 בנובמבר 22? אני לא יודע, כמה היא עלתה? אני יכול לבדוק לך כמה עלתה האינפלציה מ-1 בנובמבר 22 עד 15 ביולי 2026. היא לא ירדה, היא לא ירדה, אינון, היא לא ירדה. מה אפשר לעשות?
5: ברור שירדה. ברור שירדה.
8: רמות המחירים ירדו? רמות המחירים ירדו?
5: שנייה.
8: הדלק ירד? הלחם ירד? החלב ירד?
5: אם אני לא טועה, במשלת השינוי, האינפלציה הייתה 5.5%, ועכשיו היא סביב השלושה ומשהו. תקן אותי, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שאני טועה. היא ירדה ב-2%. תבדוק את הנתונים.
8: מכיוון שאתה נאבד בהסתעפויות. אז אני רק רוצה להסביר שנייה אחת, מה משותף לקטע ששמענו של בנימין נתניהו בנאום הנוצחון.
5: כן, תן סעיף, תן לו סעיף.
8: אגב, בוא,
5: סעיף
8: אני,
5: או
8: אני,
5: סעיף?
8: אני יכול...
5: סעיף או סעיף?
8: אתה, מה שאתה מביא. ינון מגל מביא לי את הסעיף. סעיף, נראה לי, אוקיי. אבל שנייה,
3: רק אני רוצה... נמשיך עם הסעיפים אחרי דיווחי התנועה, פרסומות, אוקיי, תהיה טוב. לכם עוד הרבה זמן.
8: קדימה, כשחוזרים אני מדבר.
5: מי זה? מי זה נכנס לפה לא...
8: חזר מה
3: פתקים. אביי ורבא, אני אביי ורבא.
5: טוב.
3: יאללה, קודם כל ברק זהב.
0: עכשיו ינון מגל ונדב פרי.
5: אוקיי, אז אמרנו ביטחון, חזרנו את הביטחון. כלכלה, דיברנו על יוקר המחיה, אמרת לי על אינפלציה, בדקתי את האינפלציה.
3: הרחבנו את מעגל השלום.
5: בדקתי את האינפלציה. בממשלה שלכם, האינפלציה הייתה 5.3%, ליברמן היה שר האוצר, 5.3%, היום מתחילת השנה היא על 1.2%.
8: תסתכל על הארבע שנים האחרונות, מה זה על 1.2?
5: על השנה האחרונה. הנה, בוא נסתכל, הנה.
8: תקשיב, רגע, בוא, אינון, רגע. כי בחיית, גם את האמת צריך איכשהו להתאים לאג'נדה. שנייה, בוא רגע נעבור דבר.
5: כן.
8: מה בעצם אומר אינון מגל? כאשר אני דיברתי בציוץ שלי מנובמבר 2022, שנייה, רגע, עכשיו הוא בטל לי, רגע, אינון, שנייה.
5: נותן לך את הנתונים.
8: שנייה, כן, אתה איש של נתונים, זה ברור. הולך אחרי הנתונים באש ובמים. בוא נדבר על נתונים. הנתון הוא שבנובמבר 22, דקה לפני שהממשלה יצאה לדרכה, בא אינון, אחרי שתודרך בידי נתניהו, ואמר, תהיה רכבת קליה מפה, וצינור לשם, ועובדים על זה והכל. ובא בנימין נתניהו בליל הבחירות, ואמר, שנייה, ואמר, נחזיר את הביטחון.
5: נחזרנו.
8: יפה. אז אני רוצה לשאול את אחד ממאזיננו בחברה הערבית, האם הוא מרגיש שחזר הביטחון? אחרי שאני אשאל אותו, אני אשאל את אינון מגל, שאמר באוקטובר 2025, חייבים להודות שיש תחושה של, איזה מילה השתמשת? מבוכה? מבוכה אמרת? יש תחושה של מבוכה. ואם החמאס ימשיך לשלוט שם בעזה, אז וואלה, אז אי אפשר יהיה... אוקיי, אותו אינון מגל...
5: אבל למה אתה מרגיש את הכל? הטיעון חלש? לא הבנתי. אני מביא לך נתונים, דיברנו על יוקר המחיה. אני מביא לך נתונים. הנתונים הם 5.3% לעומת 12 חודשים האחרונים 1.9%. זו אינה הנתונים. מה אתה רוצה?
8: 12 חודשים.
5: למה אתה צועק?
8: אני לא צועק.
5: לא, אבל למה אתה מתרגש? דיברת על ביטחון, דיברנו על ביטחון, דיברנו על יוקר מחיה. אני מדבר איתך על האינפלציה. פשוט מאוד.
8: הסיבה היחידה שאני מרים קול היא כדי לגבור על קולך שקוטע אותי פעם אחר פעם.
5: תביא עוד סעיף.
8: ולכן כעת...
5: אגב, סעיף, לא סעיף.
8: ולכן
5: סעיף.
8: כעת נדמה את עצמנו לבן ואינון, ואני אהיה בן, כדי שאינון רגע ייתן לי להשלים שלושה משפטים
5: אינפלציה
8: ברצף.
5: אינפלציה זה יוקר מחיה?
8: אינפלציה... אינפלציה, אינון, נמדדת על פני הקדנציה.
5: אז בוא קדנציה,
8: רגע, נסיך, נסיך.
5: נותן לך קדנציה, שים לב.
8: הוא לא נותן לדבר, הוא נותן לי קדנציה, הוא לא נותן לדבר, כן.
5: 2021, 2.8.
8: 2021 הייתה שנה שבה חצי שנה בנט היה ראש ממשלה, אז בוא נגיד 1.4.
5: לא, בנט לא היה ב-2021, בנט היה 2022.
8: בנט נכנס לתפקידו, בינואר 2022. בנט נכנס לתפקידו ביוני 21, וסיים את תפקידו ביוני 22, הנה הוא מפסיד בעוד התערבות.
5: זה אני לא מתערב.
8: כן, כן.
5: זה אני לא מתערב.
8: אוקיי.
5: שנייה,
8: בוא רגע, שנייה, תהיה עם האש שלך עם עצמך, ותן לי רגע להשלים משפט. תעשה כאילו אני בנט, תעשה כאילו אני בנט.
5: רגע, היו שנה וחצי, עד סוף 22, נכון?
8: שנה בנט?
5: כולל לפיד.
8: שנה בנט?
5: חצי שנה לפיד.
8: וחצי שנה לפיד.
5: עד 2022.
8: מ-20 או משהו כזה ביוני 2021, ועד
5: 2022, 5.3. זה כל השנה שלהם, נכון? 5.3. יפה. עכשיו 23 יורד ל-3%, 24 3.2, 25 2.7, 26 מתחילת השנה 1.2. כן, בבקשה.
8: בהרבה מילים ובהרבה מספרים ובהרבה התפתלויות, ניסה כרגע ינון מגל להסביר לכם, הקונים בסופר, המשונים בתחנות הדלק,
5: אני אמרתי
8: האנשים,
5: מספרים, מה
8: האנשים
5: אתה רוצה?
8: שמשלמים משכנתאות, הוא הסביר
5: מספרים.
8: לכם מדוע הכיס שלכם משקר והוא דובר
5: אני
8: אמת.
5: אני לא אומר אוקיי, שאין בעיה אבל... שיש יוקר מחייה, אני לא אומר את זה. אנחנו דיברנו על...
8: ינון, תן לי רגע, תעשה כאילו אני בן, תעשה כאילו אני בן. מה שבעצם ינון אומר לכם זה את הדבר הבא. החזרנו את הביטחון. אני, נון מגל, שאמרתי לכם ערב הפסקת האש, אגב, אני, נדב פרי, שמחתי מאוד על הפסקת האש, ואני שמח עדיין שיש הפסקת אש בעזה, אוקיי? אבל אומר ינון מגל, אני שאמרתי לכם, צריך להודות, יש תחושה של מבוכה, חמאס עדיין שם, והחמאס עדיין שם, 8 חודשים אחרי, הוא אומר לכם, בסדר, החזרנו את הביטחון. החזרנו את הביטחון, אומר, החזרנו גם את הביטחון הלאומי. אני צפיתי אתמול בקטע הזה של נתניהו מנאום הניצחון שלו ב-2022, והקהל צועק שם, משילות, משילות. תכף תגיד לי גם שאת המשילות החזרנו. הרחבנו את מעגל השלום, ברור. והכי חשוב, די לשיח המפלג, נחזיר את הערבות ההדדית. עכשיו אני רוצה להסביר למה בכלל חזרתי ל-2022, ולנאום הניצחון של נתניהו, ולציוץ ההבטחות של ינון. מכיוון שהיום אנחנו מבינים, בסוף הקדנציה, שהדברים הללו, שכל המשותף להם הוא האינטרס הציבורי הרחב, האינטרס הכללי של תושבי ואזרחי מדינת ישראל, הדברים הללו לא העסיקו את הקואליציה היוצאת. מפני שבמשולש של ראש ממשלה, גוש פוליטי שמאפשר לו להיות בשלטון, ומדינת ישראל שלטובתה נעשה כל המאמץ הזה, במשולש הזה, נשכחה צלע אחת, ראש הממשלה והגוש, אחד עם השני ביחסי גומלין, כאן ולכאן, אבל הצלע שנקראת מדינת ישראל נשכחה מאחורה. עכשיו, הם הגוש האמוני, נכון? רגע, משפט אחרון.
5: יותר טוב, תשתוק, יגידו לך תדבר.
8: לא, רגע.
5: מאשר תדבר, יגידו לך תשתוק.
8: עכשיו תשמע, אתה קורא לעצמכם הגוש האמוני, אז אתה בוודאי מודע למשפט המקסים, היפהפה, שנאמר בהקשר של תפילת, לא בהקשר, נאמר בתפילת נעילה. פתח לנו שער בעת נעילת שער כפנה יום. מה הכוונה? בואו רגע, דבר תורה. היית כל השנה חוטא. החלו ימי הסליחות, א' אלול. לא הלכת לסליחות, לא חזרת בתשובה. הגיע ראש השנה, ועדיין לא עשית תשובה. 10 ימי תשובה, ואתה בשלך. יום כיפור, ואתה בשלך. עדיין יש לך שער פתוח בעת נעילת השער בתפילת נעילה. רוצה לומר, 4 שנים דאגתם לעצמכם. זה נתן לדרי, וסמוטריץ' נתן לסטרוק, וזה נתן פה, ורוטמן יעשה בוועדה. ושכחתם את כל העניין הזה שלשמו התכנסנו. אבל בעת נעילת שער, בשבוע האחרון של הקדנציה, הייתם יכולים לעשות כאילו בא לכם לעשות תשובה. ובמה התעסקתם? באפליה בין דם לדם. המילואים ניק אסור לו להיות עריק, אבל החרדי מותר לו להיות עריק. היום נדאג למשגיחי כשרות משס, ונצמצם, זה גם מזכיר לי, בזאת אני באמת מסיים, הקדנציה נפתחה, בכל תרועה...
5: לא, אין מצב שאני עונה אחרי הפרסומת.
8: לא, הנה, הנה...
5: הבן אדם ידיבר עכשיו 10 דקות.
8: דבר, דבר, אילון. הנה, אני סותם, דבר.
5: לא, זה לא יאמן.
8: דבר, דבר.
5: פשוט לא יאמן. למה מיכאל בן ארי מתקשר אליי עכשיו? הוא לא יודע שאני בשידור? לא הבנתי. טוב, תקשיב, הבנתי שאין טעם לתוכנית, אני אצא לפרסומות, כי זה לא משנה מה אני אומר. אתה מדבר, אתה מדבר על ביטחון, אני מדבר איתך על ביטחון. אתה מדבר על יוקר מחיה, אני מדבר איתך על אינפלציה. אתה מדבר על המטרו, אני אומר לך מקימים מטרו. אתה מדבר על רכבת קליה, אני מדבר איתך על רכבת שמקימים רכבת קליה. אתה מדבר איתי על זה, אני מדבר איתך, כל דבר אני מדבר איתך, נותן לך תשובות, נותן לך תשובות. ואתה חוזר על החרדים, אני אומר לך, זה לא כל החרדים, זה רק תלמידי ישיבה, זה לא משנה. אתה אומר, מפלים מדם, מדם, זה. אני לא מדבר, וזאת לפני בכלל שהתחלתי לדבר על מה עשינו בהתיישבות, כן? ומה עשינו, והפרויקטים האדירים שהממשלה הזאת עשתה, הלילה נודע לי, התרגשתי מאוד, באחת בלילה נודע לי שהולכים להקים יישוב, איפה שהיה סנור, בח הצנחנים, בסיס האימון החטיבתי של הצנחנים, שאני לפני, כמה זה היה? ב-87, כמה שנים? זה כבר 40 שנה תכף, עוד שנה, 40 שנה עשיתי שם טירונות בבח הצנחנים בסנור, הולכים להקים שם יישוב. אני אומר לך, אמיתי, יש לי צמרמורת מהדבר הזה. כל כך כאב לי שפינו את זה באוסלו, את הבסיס הזה, והערבים עם אח שמם השתלטו שם על השטח. הישמעאלים האלה, שכל מה שהם רוצים זה להשמיד אותנו פה. ברוך השם, הולכים להקים שם, עכשיו יקראו לזה בינתיים סנור, קוראים לזה בינתיים סנור, סנור מזרח. אתה יודע מה זה שהולכים להקים יישוב בסנור? בסנור! איפה שהיה מחנה בריטי, הולכים להקים שם בעמק סנור, איפה שכל האדמות המדהימות, הג'אבל, הולכים להקים יישוב. אתה מבלבל את המוח, מקדשים את הדברים המהותיים שאנחנו חיים. מה אתם רוצים? מה האג'נדה שלכם? חוץ מרק לא ביבי. מה אתם מביאים? אתה מביא לי פה רשימה, חוזר, ואני נותן לך תשובות, מה עושים? שום דבר, הכל רק לא ביבי בסוף. אין לכם כלום. ברוך השם, אני מברך את הממשלה הזאת, שהקימה כבר איזה 150, הקימה ותקים איזה 150 יישובים. שנלחמת על הנגב, הנה בא ראש מרגבים, ברך את עצמו, את בן גביר, על זה שסוף סוף יש משילות. סוף סוף יש משילות בנגב, זה לא אני אומר, זה רגבים. רגבים אומרים את זה, שסוף סוף אדמות בנגב חוזרות. אצלכם לא נטעו אפילו עצים בנגב. לא נטעו עץ. הפסיקו את האכיפה בתוכנית של הנגב, בגלל מנסור הבאס, הפסיקו את האכיפה על הבנייה הלא חוקית, זה מטורף. נתנו בחוק לבנות לא חוקי עד 70 מטר, לבנות בחוק, נתנו לבדואים לבנות עד 70 מטר. אתה מדבר איתי על ממשלה, מה אתם תעשו? איזה ממשלה? מרב מיכאלי לא בנתה כביש אחד ביהודה ושומרון. כביש אחד, עכשיו עשו תוכנית לגליל, לייעד את הגליל, סוף סוף לייעד את הגליל, לייעד, כן. על מה אתם מדבר? על מה אתם מדבר? פתח לנו שער בית נעילת שער? מה קשור כל הגוש לכם ליהדות בכלל? מה אתם קשורים ליהדות? צייצי לפרסומות.
0: עכשיו, ינון מגל ונדב ברי.
5: שמודיס מעדכנת שהיא רואה את הצמיחה השנה בישראל על 3.7%.
8: כנראה הם חוזים ניצחון בבחירות של האופוזיציה. אם זאת המסקנה שלהם, כנראה זאת ההנחה שלהם. עכשיו תראו, בבסיס העניין, שבוע החקיקה האחרון בכנסת ה-25. זה העניין. זאת הבבואה, זאת הפריזמה, שדרכה צריך לשפוט את 4 השנים האחרונות, שבהם הייתה בעצם מדיניות לא פורמלית של קסטות. הייתה הקסטה השולטת שנמצאת בשלטון, וכל היתר. עכשיו, אם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק עריקים. ואם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק כשרויות, כדי שתוכל למנות את הפעילי מפלגה שלך.
5: מה זה חוק הכשרויות?
8: חוק כשרויות, אני אגיד לך בדיוק מה צריך לדעת על חוק הכשרויות. אז אני אסביר לך. חוק הכשרויות זה דבר שבינו לבין השאלה האם המזון שמוכן לפניך הוא כשר או לא. סליחה רגע, חוק הכשרויות הוא מהלך.
5: מה החוק?
8: אתה מוכן לתת לי רגע לענות לך?
5: מה החוק?
8: אני לא אלך אחרי הנתון שאתה מנסה לגרור אותי אליו. בוודאי שיש לי מושג. בוודאי, כי אתה מנסה להטביע אותי לפרטים ולהגיד לי, לא, אבל יש רכבת קליה. איפה יש רכבת קליה? תן לי לענות על התחנה של הרכבת קליה. אני רוצה להגיע לחיפה כי מראו את הקליה. עובדים על זה. אז אני אגיד לך מה עובדים. עובדים עלינו, כי בשבוע האחרון של הכנסת הם עסוקים עדיין בחלום. תן לי את הפולקה, ואתה קח ביס מהסטייק, ותן לי את הקרם ברולה, אבל אתה עוד בשרי, אז אני אוכל את זה אחרי שזה, כי אני... ככה, חלוקת השלל נמשכת גם בשבוע האחרון של הקדנציה הזאת. עכשיו, זה העניין. אתה מדבר איתי על משילות? הבאנו את המשילות, לא. חוק הכשרות נועד... אני אגיד לך משהו, ינון. חוק הכשרות, האם אתה חושב...
5: תעלה טון, כי הטיעון חדש.
8: האם אתה...
6: האם אתה חושב שאריה דרי מקדם את חוק הכשרות בשבוע האחרון של החקיקה בכנסת ה-25 כי אכפת לו מהמזון הכשר של אזרחי ישראל? החוק הוא חוק שמאפשר מינוי משגיחי כשרות בשליטת ש"ס, שייקר את המזון, כי המסעדות יצטרכו לשלם יותר על כשרות, והחשבון יתגלגל אל הסועדים, ואתה עכשיו תנסה להביא לי באותות ובמופתים, הפרשנות כאן, אבל הסעיף כאן, אבל אתה גם יודע שתכליתו היחידה של החוק הזה, כמו כל החוקים שעוברים השבוע, זה אינטרס של אחת ממפלגות הגוש, במקרה דנן, ש"ס.
5: תודה.
6: זה האירוע. טוב. ותו לא. אוקיי. תודה.
5: באטליה. תשמע, אין לך מושג בחוק הכשרות, אבל אנשים כמוך ניזונים מערוצי התבלת הרלת העמולה, יאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר.
6: אני רוצה לראות את צהלה 14.
5: וכל מה שהם יודעים...
6: צהלת העמולה 14.
5: צהלה ושמחה לזכר מלכותו.
6: רגע, בוא נעשה.
5: פאר וכבוד... פאר וכבוד, גורם אומרים לשמור.
6: נעשה ריקודים כמו עם רל סגל אתמול. צהלה הקללה.
5: אין אבל לדבר.
6: לא, אבל אני רוצה גם... בוא נעשה שם לערוץ 14. מאזינים, בואו רגע נחשוב ביחד.
5: ניצחון.
6: צהלה.
5: אמונה, תקווה.
6: יש ערוץ תרעלת אבלה.
5: אמונה.
6: יש ערוץ הקללה, תהילה, תעמולה, צהלה. כן, יאללה, הנה, אנחנו ב-14. אנחנו בהקללה 14. הקללה תעמולה 14.
5: אני אוכל לדבר בתוכנית הזאת.
6: דבר,
5: כל מה שאתה ניזון ממנו זה מערוצי התבלה ותרלה, כן? שאומרים לך, כשיהיה ג'אבים ג'אבים, אין לך מושג מה החוק, אין לך מושג מה הוא אומר. כל מה שאתה יודע זה ג'אבים ג'אבים ש"ס וכל מיני כאלה. וזה הרמה שלכם. זה כמו שאתם קוראים, חוק התקשורת, החוק להחלשת התקשורת. חוק הפיצול שלו, החוק להחלשת היועמ"ש. החוק הזה, חוק העריקים על החרדים.
6: הכל שקרים. עם הכל הזה?
5: כן,
6: עם הכל הזה.
5: כן,
6: ככה זה עובד.
5: הכל שקרים, הכל תעמולה. לחשוב שפעם הייתם פה לבד, אלוקים שישמור.
6: עד שאני הגעתי.
5: עד שאני הגעתי.
6: ועשיתי לכם סדר.
5: עד שאני הגעתי.
6: ונגמרה חגיגה.
5: לא, לא אני הגעתי, עד שהגיעו הרשתות
6: החברתיות. ואני וזימרי, וזימרי גם.
5: עד שהגיעו הרשתות החברתיות, ואז התחילו אנשים להביא לידי ביטוי את עצמם. ואז קם גם לראשונה ערוץ 14.
6: ומה זה אנחנו בהקללה?
5: ערוץ של הראשונה.
6: ובצהלה, ובפעילה.
5: משפיע על סדר היום. משפיע על סדר היום. כי אנשים מקבלים אלטרנטיבה תודעתית שהם רואים את האמת. נתתי לך דוגמה, אתם אפילו לא אומרים את השמות של החוקים. אתם ממציאים שמות של חוקים. כמו שיצאתם את ההתנתקות, המילה התנתקות על הגירוש. אבל אתה יודע מה? לא גירוש, פינוי. המצאתם שקוראים לזה התנתקות, כמו שהמצאתם, היה מלחמת שלום הגליל, לא רציתם שלום הגליל, עשיתם הפגנות, בגין נכנע, מת, הרגתם את בגין אחרי חודשיים, כן, וקראתם לזה מלחמת לבנון, הכל אצלכם, הנדסת תודעה, הכל שקר, רק כדי לחזור לשלטון, ולעקור את עם ישראל מהיהדות שלו.
6: תשובות בשעה הבאה, תשובות בשעה הבאה. לעקור את עם
5: הזהות שלו.
0: ינון מגל ונדב פרי. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM. 1, 2.
6: הגיע הרייטינג?
5: לא, הם הודיעו שיש להם איזה עיכוב היום. כנראה הנתונים של הפטריוטים
6: גבוהים מדי, בדיוק, בדיוק, בדיוק, זה מה שקרה כאן.
5: כן.
6: במתי גבלס כרגע עובדים על המספרים כדי... דרך אגב, קיבלתי, אני מקבל כאן כל מיני פידבקים לגבי תעמולה 14, אז כרגע אנחנו תעמולה, הטרלה, צהלה, הקללה, 14, צהלה.
5: לא צהלה, צהלה.
6: צהלה, כמו השכונה.
5: צהלה ורינה לזכר מלכותו.
6: בדיוק. אז בזמן שאתם, תגידו אתם צופים, מה אתם מעדיפים? תבהלה ותרעלה? יש לנו כאן בחינתכם שק שלם של צהלה.
5: צהלה!
6: צהלה!
5: צהלה!
6: והטרלה.
5: והקללה. השכונה קוראים לה, אתה קורא לשכונה צהלה או צהלה? השכונה בתל אביב.
6: השכונה יש שם צהל, אמיתי.
5: אבל אומרים צהלה.
6: אבל, אוקיי, סבבה. אבל זה לא קשור לכך שהשכונה היא על שם צהל. כי היא הייתה שכונה של קציני צהל.
5: את תזכור, צהלה כמו צהל.
6: שם,
5: צהל, צהלה.
6: 100%. אוקיי,
5: אוקיי. כמו כן. שאומרים, נער, נערה. לא 100%. נערה, לא כמו חמור, נערה, נערה. נער, mm-hmm. נערה. בסדר? כן, אוקיי, תודה. טוב. עכשיו תראה,
6: אז לגבי, אנחנו מסכמים שצהלה 14.
5: לגבי עליית 14. המחירים, כן. לגבי עליית המחירים, mm-hmm. האינפלציה, לא רק האינפלציה, גם קצב עליית המחירים. Mm-hmm. קצב עליית המחירים, שימו לב. כן, אתה דיברת על יוקר המחיה.
8: אבל אתה יודע שאתה סיימת את השעה הקודמת, אז למה...
5: צ'אט ג'י פי טי, כן, ממשלת בנט לפיד, מיוני 21, עד סוף דצמבר 22. שנה וחצי, המדד עלה ב6-7%, כן, על פני בשנה וחצי בלבד, שהם בממוצע 4.2, עד 4.6% לשנה. קח את הגבוה, נגיד 4.6%, בסדר? הממשלה הנוכחית, מינואר 22.
8: אתה מזה ממאמץ, אינון, יש כאן איזשהו מגבון כזה, באמת, לא, זה קשה, או שתגבירו את המסגן, שר, תגבירו את המסגן, הוא מתאמץ כאן, כן, תמשיך, כן.
5: אני אמשיך.
8: כן.
5: הממשלה הנוכחית, מינואר 23, עד מאי 26, בינתיים, כן, 3.5 שנים, המדד עלה ב8%, שהם בממוצע, כן?
8: פועל יזה, באמת.
5: 2.3 עד 2.4.
8: צריך לקבל תוספת.
5: פי 2, קצב עליית המחירים בממשלה שלכם, היה כמעט פי 2 יותר גבוה.
8: תראו,
5: אוקיי, לגבי, תביא עוד סעיף.
8: תראו, אני רוצה...
5: אז בוא נלך לסעיף הבא.
8: 100%, כן, הרחבנו את מעגל השלום. כן, עכשיו אני רוצה ככה. הרחבנו את מעגל השלום, ברור. השלום בתוכנו. עכשיו תראו, מאזינים יקרים, לא סתם נטבע המשפט המקסים שאני מת עליו, יש קרים בוטים, ויש סטטיסטיקה. מה שינון מגל עושה מהשעה הקודמת, ובאופן כללי למחייתו, זה להטביע אתכם בהסחות דעת. להטביע אתכם בהסחות דעת, על מנת שלא תראו...
5: הפוסל במומו פוסל.
8: על מנת שלא תראו את כוכב הצפון המוטבע לרגלי בכתובת קעקה. וכוכב הצפון אומר את הדבר הבא. במשך 4 שנים... עזוב 4 שנים, בשבוע האחרון של המושב האחרון של הקדנציה, הם עסוקים אך ורק בפולקה לאריה, הסטייק לגולדקנוף, ההוגיה לגפני, עוד איזה סלט קיסר לסמוטריץ', זה העניין. עכשיו בעצם, אז מה היינו נאמר גם? לא, אבל העריקים זה בעצם, זה רק למי שככה ולא לכך. ככה, אבל עדיין אתה המילואימניק שעשית 500 ימים ועכשיו לא בא לך לעלות ללבנון, החוק הזה עליך הוא לא חל. הוא אומר, אינון, הקשרויות אתה בכלל נדב, אתה לא יודע את הקשרויות. כאילו אנחנו לא יודעים שכל תכלית החוק היא ג'ובים לשס. הוא יגיד לכם, לא, אבל הקשרויות זה בעצם...
5: אם אתה לא יודע מה החוק,
8: איך אתה יודע?
5: איך אתה יודע, כן.
8: איך אני יודע? כי אני מכיר את אריה דרי 30 שנה. ואני בהחלט...
5: בלי להכיר את החוק.
8: ואני מכיר את הקואליציה הזו 4 שנים. ואני יודע שאין חשש, אפילו קל שבקלים, שבשבוע האחרון...
5: אז כל חוק של אריה דרי... כל חוק של אריה דרי יהיה מושחת.
8: מה אני אעשה?
5: כל חוק.
8: מה אני אעשה? אתה יודע, אני ליוויתי את אריה דרי בין 2010 ל-2013, יחד עם רביב דרוקר, עשינו עליו סרט. ודברי הכיבושין שהוא דיבר, על הצורך לדרוס את הכיתתיות המפלגת החרדית, ולייצר קשרים, ואני האמנתי לכל מילה ומילה. והנה הוא בשלטון, חזר אל ארוגת הכוח ואל סיר הבשר, והוא רק לוקח מהסיר לפעילי שס. עכשיו אני אומר לך, בסוף, אגב, ואתה מדבר על משילות, אז קודם כל, החזרנו את... כן, נינונוש, כן, נינונוש, כן, כן, בבקשה, דבר, כן.
5: תראה, הרי בסוף אתה באת עם תזה.
8: סדנת היזה מתחילה, כן.
5: באת עם תזה מסוימת.
8: אני מזכיר לך שיש לך כאן את המחתה, אתה יכול לנגב את הזה.
5: אמרת מטרו, אמרתי לך, עובדים על המטרו, משקיעים בזה 150 מיליארד.
8: אל תגיד לי, תגיד למאזינים. חבר'ה, מאזינים, מה אתם רוצים? יש מטרו. כן, יש מטרו. מה עוד יש? כן.
5: אין עדיין מטרו, עובדים עליו.
8: כן, עובדים עליו. גם על הקליה עובדים, כן.
5: קליה אמרת, עובדים עליו.
8: בניילונים. עוד דקה אנחנו, יש לנו קליה.
5: אמרת יוקר מחיה, הראיתי לך את הנתונים, גם על האינפלציה, וגם על קצב עליית המחירים.
8: מאזינים, הכיס שלכם שקרן. הכיס שלכם שקרן, וינון דובר אמת.
5: אבל דבוש, תנדבר.
8: סליחה.
5: קצב האינפלציה, זה בערך פי 3 היה אצלכם, וקצב עליית המחירים פי 2 בערך. אוקיי, הלאה, מה אמרת? ביטחון? אמרתי לך, מאז האסון, האסטרטגיה של נתניהו הייתה שהביאה ביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, וגם באיראן, נכון? זה המצב. אז מה אתה רוצה? אתה פותח את השעה, אז מה יש לך לעשות? אז אתה חוזר עוד פעם על העריקים, אבל אמרו, עוד פעם על השקר על העריקים, שהסברתי לך שהקמפיין שלכם הוא שקרי, הוא גבלסי, שמדובר על תלמידי ישיבה. שלכולי אלמה, יש קונצנזוס כמעט מוחלט בציבור, שמניחים לתלמידי הישיבות ללמוד תורה. רוב הציבור רואה בזה ערך שילמדו תורה, לא מדובר על כל החרדים, ובסוף מה שיש לך להגיד, בסוף לעשות איזה הצגות עם הקול שלך, ולחזוב במניפולציות, ולדבר על זה עוד פעם, כי אין לך טיעונים. כי אין לך טיעונים, ואז אתה אומר על הכשרות, אבל אני אומר לך, אז אתה אומר זה חוק של דרי, אבל אני אומר לך, זה חוק של ג'ובים, אז אני אומר לך שנייה, אבל אתה, איך אתה יודע שזה חוק של ג'ובים, כשאתה לא יודע מה החוק?
8: מה החוק? בוא נדבר. מה החוק? כן.
5: החוק
8: כן.
5: מסדר את האורגניזציה.
8: את האורגניזציה הוא מסדר, איך לא הבנתי שזה הכל האורגניזציה. חברים, פרי, זה לא קשור לג'ובים, זה צריך לסדר פרי. את האורגניזציה
5: את האמת,
8: של הגלט.
5: אני אגיד לך את האמת.
8: מה?
5: אני לא מכיר את החוק. אני רק לא קובע עליו, אני רק לא קובע עליו מסמרות לפני שאני מכיר אותו. אני בניגוד אליך לא מכיר את החוק, אז אני לא אומר לך, אני לא, החוק הוא כזה או חוק כזה. אתה לא מכיר את החוק, אתה לא מכיר את החוק, אבל אתה אומר, זה חוק שכל...
8: אני יכול לשאול שאלה?
5: שנייה, לא.
8: אני רק שאלה.
5: אבל אתה לא מכיר את החוק, ואתה קובע שהחוק הוא, למה? כי אתה מכיר את דרי. אתה אומר, כל החוק הוא רק ג'ובים. סליחה. ומה היה החוק של מתן כהנא? לא ג'ובים? לא הבנתי. איך אתה יודע מה היה החוק הזה? ומה היה החוק הזה?
8: לא, זה בדיוק מה שהחוק של מתן כהנא לא היה.
5: לא, כי למה? כי אתם נורא יפים. אתם, וגם צבע האור שלכם תמיד הוא נורא בהיר.
8: לא כולנו מזרחים כמוך. בדיוק. מה אפשר לעשות?
5: בדיוק. כמוני וכמו דרי.
8: כן.
5: אתה מבין? אז אני אומר...
8: כמוך וכמו נתניהו.
5: אני מציע דבר פשוט. לפני שמדברים על משהו, צריך להכיר את הפרטים. זה כל מה שאני אומר. יוקר המחיה, תכיר את הפרטים. ביטחון, תכיר את הפרטים. רכבת קליה, תכיר את הפרטים. מטרו, תכיר את הפרטים. זה הכל, זה מה שאני אומר.
8: אתה יודע למה אתה באמת...
5: אם אתה לא מכיר, אז באמת תרים את הכל ותעשה מניפולציות, תמשיך.
8: אתה יודע למה אתה רטוריקן בחסד? כי רק רטוריקן בחסד יכול להשחית כל כך

0: ידעתי.
1: זה לא מה שאמרתי, השוויתי בין הממשלה שלכם לבין הממשלה הזאת. אצלכם יוקר המחיה עלה פי שניים.
2: מאזין יקר, מאזינה נהדרת. יוקר המחיה ירד. זהו, שהכיס שלכם יסתום, שהבנק שלכם לא ישקר, שהעובר ושב שלכם לא ישיח את דעתכם מהמציאות. המציאות היא מה שאינון אומר. אגב, גם הביטחון שלכם חזר. בייחוד הביטחון פנים, כן? המשילות, כן? שמבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדוח מלפני 4 חודשים, אמר, אין משילות. ובמה אינון מגל מתהדר? הוא מתהדר במהפכה שעשה סמוטריץ' ביהודה ושומרון. ואני הייתי אומר לך, אינון מגל, תצניע את הטיעון הזה. תחביא את הטיעון הזה. אתה יודע למה? כי אתה צודק. סמוטריץ' ביהודה ושומרון אכן עשה מהפכה בקדנציה האחרונה. ומה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שכשמישהו מראה רצינות ובא לעבוד ומפשיל שרבולים ונכנס ברבק לעניין ולא מתעסק בספינים ובשטויות ובציוצים, הוא משנה את המציאות בשטח.
1: בניגוד למי?
2: בניגוד לאיתמר בן גביר למשל.
1: אבל אני ראיתי לך גם בנגב.
2: רגע, גם בנגב חזרה משילות.
1: גם בנגב, נכון.
2: אז למה סמוטריץ'?
1: נכון.
2: סביר לי רגע.
1: ובשב"ס לא חזרה משילות? אם מה שקורה בשב"ס לא חזרה משילות?
2: אני הסברתי לך לגבי השב"ס, שכל האירוע של השב"ס הולדתו בשבעה באוקטובר, שהרי משעה שקרה לנו השבעה באוקטובר, כבר לא היה ממה לפחד ממאומות אסירים, ומהפגנות של אסירים, ומאיך זה ישליך על עזה, כי עזה כבר ככה חרבו דרב, ועד השבעה באוקטובר, בתשעת החודשים,
1: לא, ותבדוק, לא היה הכרח לעשות את זה.
2: אינון מגל,
1: לא היה הכרח לעשות את זה.
2: תבדוק מה קרה בתשעת החודשים.
1: גם אם אתה צודק, עדיין,
2: אבל תן לי באים משך להגיד משפט.
1: זה היה עניין של החלטה לעשות את זה או לא לעשות את זה.
2: כאשר אינון מגל אומר, השבס הוא שוכח שבנימין נתניהו, שליח האל רבי ניומן, אמר לאיתמר בן גביר, אתה לא נוגע בשבס עד 7 באוקטובר. ואחרי 7 באוקטובר כבר עברנו למדיניות ספירת זיתים, כי זה כבר לא משנה, כי גם ככה אז החרבה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שבצלאל סמוטריץ' עצמו, אצלי בפודקאסט, ועכשיו זה גם הקמפיין שלו, הוא אומר, בקדנציה הבאה, כמו שעשיתי בגבעות ביהודה ושומרון, ככה אני אחזיר את המשילות בנגב. למה? כי נכשלנו בנגב, כי 4 שנים יש לנו ליצן פוחז שמבלבל את המוח ומטריל, ובסופו של דבר הוא לא יודע להזיז את מצד אחד לצד השני, שלא לדבר על להחזיר משילות בנגב, ואת זה אומר סמוטריץ', ואותו סמוטריץ' הוא זה שלמרות גלי והדיפ סטייט ויועצים בא ושינה את כל הגבעות ביהודה ושומרון. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שרשות מבצעת, כשהיא רוצה לבצע, היא מבצעת. וכשהיא רוצה לילל ולהתבחין, וגלי, ולא נתנו לי, אז היא עושה גלי ולא נתנו לי. 4 שנים באתם לגלי ולדיפ סטייט ולאייל זמיר ולרונן בר ולגבי גזית, ובלבלתם את המוח. ועכשיו אתה בא ומספר בכל מילי הוואנטות של מספרים, שבעצם הכל השתנה לטובה ב4 שנים האלה, ועל זה מגיע לך פרס רטוריקן השנה מטעם אקום. עובדי כוכבים ומזלות, בבקשה.
1: משיב להשם
2: כוס תגמולי הוי עליי,
1: כל תגמולוי עליי.
2: כל תגמולוי. אתה לא התפללת במניין הלל היום. ראש חודש. ראש חודש. ואפילו בראש חודש מנחם אב.
1: ובשם
2: 9 ימים לפני ציון חורבן הבית. ראש הגוש האמוני לא מתפלל במניין. עכשיו הוא חושב שנשכח מזה. כי הוא מדבר על נדריו להשם. אבל במניין, בערב ראש חודש מנחם אב, הוא לא הלך להתפלל. דבר.
1: עולמו יקר בני השם.
2: זה רדיו, יאללה, יאללה, דבר, זה רדיו, נו.
1: אמבת לחסידה.
2: כן, דבר.
1: את יידישקייט לא יזיק לך.
2: אני בעד. יידישקייט זה של אשכנזים.
1: אתה יודע.
2: זה ישראל הראשונה.
1: לא, לא, יידישקייט זה גם של ספרדים.
2: אנחנו בלדינו קייט. אנחנו בלדינו קייט. כן, דבר.
1: לדינו, איזה, אהבתי. או, סוף סוף אהבתי משהו. סוף סוף אהבתי משהו.
2: הנה, זה ייכנס לצהלת הרללה, התרלה, הכללה 14. כן.
1: תראה, ההבדל בין יהודה ושומרון למה שקראו פעם המתנחלים ישראל הקטנה,

0: הוא שהיועמשית, כן, הסי שלה לגבי יהודה ושומרון הוא הרבה יותר קטן. ואז אפשר להקים יישובים בלי כל הבבלת של מה שעושים לך ברמי והיועמשית ובגץ וכל החרטוטים שלכם. כן, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה. והממשלה הזאת עשתה את זה, וצריך להגיד שפה באמת לסמוטריץ' ולקץ אגב, ולישראל קץ, ולראש הממשלה שעשו את זה, ולאורית סטרוק שעשו את זה. לגבי הנגב, בוא תקשיב למאיר דויץ', מנכ"ל רגבים, למה שאני אגיד? בבקשה, זה רגבים, שכל השנים התלוננו על מה שקורה בנגב. כל השנים התלוננו, שים לב מה הוא אומר.
1: היינו פה במאות דיונים,
0: עשרות
1: רבות אם לא מאות.
0: היינו במאות דיונים, הוא אומר.
1: תודה רבה. שורה תחתונאים, הנגב נראה היום אחר. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל.
2: צ'עמם, יאללה, זה לא רדיו.
0: פעם ראשונה שאני בא להגיד תודה ויישר כוח,
2: תסביר את זה לסמוטריץ'.
0: שלראשונה, שנייה, בנגב, לראשונה עוברים שטחים סוף סוף לידיה של מדינת ישראל, שהשתלטו עליהם בדואים. זה לגבי הנגב, יש עוד הרבה מה לעשות, גם בנגב וגם בגליל, יש עכשיו סיפור במורשת עם הערבים שם, ויש עוד הרבה מאוד, שהערבים נכנסים ליישובים, הופכים ערים לערים דו, יש הרבה מה לעשות. הצלחתם להרוס כל חלקה טובה. לתקן את זה לוקח הרבה זמן.
2: לוקח זמן, בדיוק. אנחנו צריכים עוד קדנציה כזאת ולתקן הכל.
0: כן, הארץ שלכם...
2: כמעט תיקנו הכל בארבע שנים האחרונות, תנו לנו עוד ארבע והכל יהיה מתוקן.
0: עכשיו לגבי שבס, אתה צודק במובן שהשיבה באוקטובר יצר פה הזדמנות. אבל כמו שהיה עם אותה הזדמנות שאתם אמרתם, של המלחמה, שאתם אמרתם להפסיק אותה לאורך כל המלחמה, ידעתם מסרים של החמאס, של האויב שלנו, עשיתם את ההפגנות שלכם להיכנע, הייתם משדרים את הסרטונים שלכם, שלהם בשבת, כדי שיגיעו יותר אנשים להפגנות, וכל התקשורת שיתפה עם זה פעולה, אותו דבר עם שבס. השבק התנגד, גם אחרי השבעה באוקטובר, השבק של רונן בר התנגד למהפכה, שקובי יעקובי ובן גביר עשו בשבס. זה לא היה שאתה אומר מובן מאליו לכאורה אחרי השבעה באוקטובר לספור זיתים. לא! אתה הקראתי לי את הקטע הזה שבן גביר הלך לספור זיתים ואמרתי לך, הוספת לו עוד מנדט? נכון! כי הוא עשה, הוא וקובי יעקובי צריך לקבל פרס ישראל על מה שהוא עשה שם בשירות בתי הסוהר. זה היה בניגוד לעמדת שבק, שהתנגדו לגעת באסירים הביטחוניים. ואני עשיתי סיור שם בכלא עופר, זה מדהים מה שאתה שומע ציוד ציפורים. ציוד ציפורים, אז אל תקל בזה ראש, ואל תזלזל בזה. זה הכל, תודה רבה. עכשיו בוא נשמע עוד כמה דברים.
2: לא, רגע, אבל אני רוצה רגע לענות לך, תראה.
0: אבל דיברת שעה, אני
2: שומע. לא, אבל מה לעשות, אבל אני צובר יותר, אתה מדבר כאן כל יום, אני עד שאני מגיע,
0: אדם צובר זיכרונות.
2: כמו נמלה.
0: כמו נמלים.
2: כן.
0: כן.
2: תהיה איתי רגע, תהיה איתי שנייה אחת. בוא, אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא, תראה ינון. גם זה דבר מדהים שאני באמת חוזר ושומע אותך. אתם הייתם נגד ישראל במלחמה. לא, ינון, אנחנו היינו בעד ישראל. אגב, אני משוכנע שגם אתה היית בעד ישראל, אבל אני משוכנע שאין בך את היכולת להבין שגם מי שחולק על דעתך הוא בעד ישראל, והוא יוצא להפגנה בעד ישראל. אתה אומר, אתם רציתם לסיים את המלחמה? אכן כך.
0: אמרתי שהייתם נגד ישראל.
2: כל הזמן אתה אומר, הייתם נגד ישראל.
0: אמרתי שהדהדתם את המסרים של האויב.
2: נשמה שלי, האויב מהדהד את המסרים של ערוץ 14. בוודאי.
0: איזה מסרים של ערוץ 14?
2: למשל, הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידוריכם.
0: היינו באמת.
2: למשל,
0: מה אפשר לעשות? אתה כל הזמן מאכזב אותי.
2: אוקיי, אני מצטער
0: שאני מאכזב אותך.
2: עכשיו תראה, בעצם מה אתה אומר?
0: אתה אומר,
2: הם רצו לסיים את המלחמה. אכן צדק בדבריך, היו הרבה קולות, אגב גם אני חשבתי שאת המלחמה בעזה היה צריך לסיים הרבה טרם שהסתיימה. מה נאמר לנו בימין? לא, אנחנו לא יכולים להחזיר לסיים את המלחמה. מה, אם נסיים את המלחמה, איך נמשיך לראות בחמאס? ובמה אתה מתהדר עכשיו? שהמלחמה הסתיימה, ואנחנו ממשיכים להילחם בחמאס. מה אתה למד מכך? שאולי היה אפשר לעשות את זה בפחות משנתיים, בין אוקטובר 23 לאוקטובר 25. ולכן כל העניין, כל החוט המקשר, כל הפודרה, לא משנה, לא היית, תיקח תאי בתאי. כל מה שאני רוצה להגיד לך בסוף, שהפודרה שאתה מפזר כאן על המלחמה ועל יוקר המחיה ורכבת קליה ועוד פודרה פה ועוד סומק שם ועוד מסקרה כאן, כל זה מכיוון שבסוף אתה שחקן גוש, אתה חשוב לך הגוש, אתה חשוב לך שחס וחלילה לא תהיה איזושהי שחיקה במעמד מפלגות הגוש, כי מה יקרה חלילה אם לא יהיה להם בשלטון, ואז אתה מייפה, ואתה אומר, לא, זה לא באמת עריקים, זה רק כזה, זה כאילו, זה לא בשביל תלמידי שבות, הקשרויות? לא, זה באורגניזציה של הקשרות, אבל אתה לא מצטף, ואת עושה זה בכישרון רב, אפילו בחן מסוים, כן? הדקה הזאת ששרת את היידישקייט הזה, זה היה קצת יותר מדי, כן? אבל חלק, אתה עושה...
0: אני רציתי לשיר יותר.
2: 100%, אנחנו ניתן לך לעשות זה, זה יהיה השיר סיום. רגע, שר, היום השיר סיום, אינון, אני אהיה באוטו, ואינון ישיר לכם 3 דקות ששיר היידישקייט.
0: אוקיי.
2: אבל בסוף, אינון, בכישרונך הרטורי המופלא, אתה מפזר את הפודרה ואת המסקרה, על קדנציה שאתה יודע שהייתה כישלון מכף רגל ועד ראש, אבל בגלל שאתה שחקן גוש, אתה אומר, תנו לך... אגב, מתי בפעם היחידה קפץ לך הפקק? כשבחוק התקשורת רצו להוריד אותו משהו, ואז זה פוגע באינטרס של ערוץ 14, ואז יצאת על החרדים ב-200. חוץ מזה הכל בסדר, דבר.
0: לא, אני יצאתי על 200 בגלל שלא הייתה שום סיבה להתנגדות שלהם. לא היה שם העניין של פגיעה בשבת, ולא היה תכנים לא ראויים. זה סתם הייתה התנגדות. אם הייתה איזושהי חלילה פגיעה בשבת, ודאי שלא הייתי לוחץ. אבל פה עכשיו סתם לעשות שריר? סתם לעשות שריר? ונכון, אני בא בתור אחד.
2: יאללה, בוא אינסרטים, כן. בוא, הגענו לקיר. כן, בוא אינסרטים, כן.
0: טוב, התחלת לנהל את השידור,
2: בסדר. נו, למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? מה קרה? אני רוצה לעזור לך. למה שכל המסע יהיה על הכתפיים שלך?
0: נדבוש, אני איתך. בוא נשמע את אייזנקוט. שאני נוהג לומר שאין צומת שאייזנקוט הגיע אליו ולא קיבל את ההחלטה הלא נכונה. כל היום אני משמיע דברים שלו. תקשיב, הבן אדם באופן עקבי, מה שנקרא בלעז קונסיסטנטי, כן? כל החלטה שהוא מקבל לא נכונה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה. כל צומת שהוא מגיע, הוא פונה שמאלה. שים למשל, כשהוא רמטכ"ל, הוא מדבר על האיומים, כן? והוא מדבר על איומים בירידה, כן? תשים לב מה הוא אומר כרמטכ"ל על האיומים שיהיו בירידה, בבקשה.
3: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות. אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה. זה איום שלהחתי יהיה בירידה.
0: תקשיב, זה סינק מדהים. זה סינק פשוט לא יאמן. הוא מדבר שהאיום הקונבנציונלי, כן, היבשתי, חיל הים, חיל אוויר, כאילו שלא היו מלחמות. כאילו שלא, שהאיום הזה של מלחמה קונבנציונלית לא יהיה. הוא אומר את זה כרמטכ"ל. שימו לי, אני משמיע לכם עוד פעם, תקשיבו, זה הרמטכ"ל אייזנקוט, הוא אומר לכם בעצם, לא תהיה עוד מלחמה קונבנציונלית. בבקשה, תקשיב.
3: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות. אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה.
2: טוב, שמענו, אבל זה אותו סינק, נו. בסדר, נו, אוקיי, מה עוד? כן.
0: אני משמיע לך את הסינק הזה 10 פעמים עכשיו. עכשיו בגלל שיהיה, עכשיו בגלל מה
2: שאמרת. לא, זה יהיה של סיום, אז זה יהיה של סיום.
0: עכשיו בגלל מה שאמרת,
2: היו איומים וזה ולא יהיה קונבנציונלי.
0: אני הולך להשמיע לך את זה, כל התוכנית, כל התוכנית.
2: נקסט, יאללה, כן.
0: עכשיו אייזנקוט, לא להפעיל את כל הכל, לא להפעיל
2: לא להשתעל, לא להשתעל, ינון, קח תשתה כוס מים, אני מבין שקשה היום, המזג אוויר הוא לא קל, המזגן לא סוחב, כן, כך, אמרתי לך, יש לך כאן את הממחטה הזאת, תנגב את העגלה הזו.
0: בוא נראה מה אייזנקוט אומר על הפעלת כוח. תקשיב טוב.
2: כן.
0: אין צומת שהוא לא מגיע ולוקח שמאלה, בבקשה.
3: הדחיפה שאני שומע בהצהרות חיצוניות שבעיניים לא אחראיות, להגיע מיד עם מקסימום כוח על רקטות שפוגעות, אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע.
0: ברור, מה זה רקטות שפוגעות? כולה פגעו רקטות. על מה מדובר פה? אז ירו טילים, ירו רקטות, פגעו, כן, עשו מה שעשו, לא יודע מה, נזק, נפגעים, הרוגים, פצועים, חבר'ה, כן, לא כל...
2: כן, שוב הוא משתנה.
0: לא כל רק
2: מה אמצע... מה עובר עליך,
0: להפ...
2: לא?
0: אני שומע פה קולות שרוצים כן. להפעיל... עכשיו תגיד לי אתה.
2: כן.
0: עכשיו בן אמר לי אתמול, אתה עושה קמפיין מתואב, מתואב, אתה עושה קמפיין. על מה? שאני משמיע את אייזנקוט. ואני אומר מה הוא אומר, אין סוף סינקים, אין סינק שלו, שבו אתה רואה שהבן אדם בכל צומת פונה שמאלה.
2: יפה. נחיל הכתבמים, מאזינים יקרים, הוא כרגע לאייזנקוט, וברור למה, אנחנו רואים את הסקרים, ואנחנו מבינים מדוע הנחיל מתרכז בהרצליה, בסמוך לביתו של יושב ראש מפלגת ישר. אומר ינון מגל, בכל צומת הוא לוקח את הפנייה הלא נכונה. כאשר הוא היה בן 20, והחליט להקדיש את חיי הבוגרים לטובת מדינת ישראל וביטחונה, אני חושב שהוא לקח פנייה נכונה בצומת. ינון אומר, בכל צומת הוא לקח בהחלטה לא נכונה. אוקיי. אגב, כשהוא היה רמטכ"ל, והוא הצליח בהצעה אחת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו למגר את אינתיפאדת הסכינים שפרצה בסוף 2015, בעיניי כרמטכ"ל הוא לקח את הפנייה הנכונה. אני חייב להגיד שכרמטכ"ל הוא לקח גם את הפנייה הנכונה בפרשת אלאור עזריה, שהוא אמר, זה נוגד את ערכי הצבא, החייל יועמד לדין, אגב, הוא עמד לדין, הוא הורשע, וכעת פרימיריסטים בליכוד עוסקים בהלבנתו הרטרואקטיבית. כאשר התרגש עלינו האסון שבאסונות, השבעה באוקטובר, גדי אייזנקוט יחד עם בני גנץ החליט לשים שיקולים פוליטיים בצד ולהיכנס לממשלה, בעיניי גם ברטרוספקטיבה, קיבל החלטה נכונה. אגב, באותו יום, רק שנייה, תכף אני אגיע לזה, באותו יום הוא גם שלח את בנו למילואים, את גל אייזנקוט, זכרו לברכה. גם בזה הוא קיבל החלטה נכונה שעלתה לו במחיר הכבד ביותר. הוא שלח את בנו לצבא. הוא הוריד אותו שם בטרמפיאדה שממנה הוא יצא אל המלחמה. עכשיו, אתה מדבר על המלחמה. ואני מציע שאנחנו נוכל, שאיננו יוכלו לשזוף את הפרוטוקולים, שיספרו לנו מה קרה בפברואר 2024, 4 חודשים לאחר השבעה באוקטובר, כאשר אייזנקוט, כך לפי טענתו, אני לא ראיתי את הפרוטוקולים, אומר לראש הממשלה, כנס כבר לרפיח, למה אתה מחכה? וכאשר אייזנקוט ובני גנץ אומרים לראש הממשלה, תתחיל לקדם את הפעולה בלבנון, למה אתה מחכה? עכשיו, אנחנו לא ראינו את הפרוטוקולים, אולי יום אחד נראה את הפרוטוקולים, ואז נדע מי צודק, מי לקח לא נכון בצומת בפברואר 24. האם אייזנקוט כל כולו מורח, רפיסות, השפלה, רכיחה, שאמר לנתניהו, לא, לא, לא להילחם, רק... או שבעצם אייזנקוט, 4 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, אמר לנתניהו, עכשיו רפיח ולא קרה רפיח, עכשיו לבנון ולא קרה לבנון. תסכים איתי שכדאי להצטרף כאן בקריאה פומבית, לחשוף את הפרוטוקולים מפברואר 2024, על מנת שידע הציבור וישפוט בבואו לקלפי.
0: תגיד, אם ההחלטה שלו להצטרף לממשלה הייתה החלטה נכונה, מה אתה אומר על ההחלטה שלו לצאת מהממשלה בזמן מלחמה?
2: נכונה.
0: בזמן מלחמה, הוא יוצא מהממשלה, זו החלטה נכונה.
2: אתה רוצה שאני אגיד לך למה?
0: למה?
2: מכיוון שכאשר התרגש עלינו הנורא שבימים, השבעה באוקטובר, יצא בת קול ואמרה, עכשיו מפסיקים את מלחמות היהודים. עכשיו אנחנו באמת מתרכזים בהשבת הביטחון וגביית תשלום מהאויב. ומה קרה כעבור מספר שבועות? חזרו נחילי הרעל והשיסוי והפילוג. אני זוכר בפברואר, אגב גם פברואר 2024, בעודי עומד בתור באחד ממשחקי הכדורסל של הפועל תל אביב, באצטדיון הדרייבין, ואני מקבל פתאום איזה טלגרם או וואטסאפ או משהו כזה, שבליכוד שוב פעם מפיצים תמונות מביכות של בני גנץ. ואז אמרתי לעצמי, וואלה נדב, נגמר, נגמר. הנה, הייתה כאן איזושהי תקופה נהדרת של 4 חודשים של שקט ורגיעה, וזה נגמר. ורק 4 חודשים לאחר מכן, ביוני 2024, 8 חודשים אחרי השבעה באוקטובר, כאשר חזרנו מלא מלא לימין, מלא מלא, גנץ ואייזנקוט קיבלו את ההחלטה הבלתי נמנעת, שאין להם מה להיות טפטים על הקיר בממשלה של הימין מלא מלא.
0: טפטים. טוב, ישבו בקבינט המצומצם, הם טפטים. נו, באמת. זה לא טפט, זה פטט, פרי. אבל אני מעריך את הדרמה ואת ה... איך אתה אומר, הווירטואוזיות והניסיונות ההגנה, ניסיונות ההגנה. בואו, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה לשמיע לך סימקון קצר.
2: נשמח.
0: סרטון קצר.
2: איזה כיף.
0: של חבר שחיה ארגולה. למי אתה מצביע, אגב?
2: אני לא החלטתי, אבל אני יכול להגיד לך מה אני אומר לאנשים ש... שואלים אותי.
0: כן.
2: נגיד להם, תקשיבו, מבחינתי, קחו את כל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה,
0: כן.
2: וחושבות שצריך להקים ממשלה חדשה,
0: כן.
2: תעשו ביניהם אנדנדינו ומה שיוצא.
0: הבנתי. אבל בכל זאת יש הבדלים.
2: נכון. ולכן אני אצביע לאחת מהן, אבל אני עוד לא החלטתי.
0: אין לך נטיית לב לאחת מהן?
2: האמת?
0: כן.
2: אני יודע למי במפלגות הגוש אני לא אצביע.
0: למי?
2: אני לא רוצה להגיד.
0: ליאיר גולן.
2: אני לא רוצה להגיד.
0: עוד רוצה להשמיע לך אותו.
2: אוקיי.
0: בסדר, תקשיב מה הוא אומר. תגיד לי, אתה בעצמך, תגיד לי אחרי הסין כזה, אם אתה חושב שזה רמה,
2: זה מהפודקאסט אצלי?
0: לא מהפודקאסט אצלך, או שזה תת רמה. בסדר, בבקשה, הנה.
4: נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים בכלל. מבחינתו, שינמקו בשבי החמאס.
0: כן. נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים. מבחינתו, שינמקו בשביל
2: החמאס. מאיפה זה? מאיפה הקטע?
0: זה איזה פודקאסט, לא יודע. שזה שקר כלשהו. האם זה בעיניך זה רמה או תת רמה?
2: בעיניי זה דבר לא נכון. בעיניי אין ספק שנתניהו רצה לשחרר את החטופים. נשאלת השאלה, האם היו דברים במעלה הדרך שהוא רצה יותר. אוקיי. בדיוק, בדיוק.
0: תודה רבה, תצא לפרסומות, בבקשה, תודה. שלום, סגן אלוף במילואים יוסי לוי, יו"ר עמותת נצח יהודה, הנחל החרדי, המגד החרדי הראשון בצה"ל, בוקר טוב.
5: שלום, שלום.
0: נו, מה אתה אומר?
5: באיזה סוגיה אנחנו
0: חרדים, גיוס, חיילים.
5: חוק מעצרים, אתמול אני הולך לטקס של החשמונאים. קורס מקים, אתה יודע, זה הישג זה לחשמונאים, סוף סוף קורס מקים.
0: קורס מקים שלישי כבר.
5: שלישי כבר, בחוץ עשרות מפגינים. אני טועה, מה אתם עושים פה? אתם רוצים להפגין באלימות תורה, אני מפגין איתכם.
0: איזה מפגינים? של הפלג?
5: של הפלג, שועממים.
0: כן.
2: יוסי, תספר לי רק שנייה, כי זה בעניין אותי ברמה כאילו האישית, מה הרקע שלך? זאת אומרת, איפה גדלת? אפשר טיפה על הרקע המשפחתי?
5: חינוך חרדי הארדקור, למדתי בחיידר במסורה, בשכונת גאולה בירושלים.
2: וואה, של איזה זרם?
5: זרם הליטאי.
2: אוקיי.
5: הליטאי הקלאסי, משם לישיבות ליטאיות.
2: שההורים במה עוסקים, אם אפשר לשאול?
5: אבא שלי יש לו בחינוך חרדי, אבא שלי הקים את התלמודי תורה בצפון.
2: זאת אומרת, בקיצור, משפחה חרדית קלאסית ככה, עם כל המאפייה, אבא בחינוך, וזה כן, אוקיי, כן.
5: כן, כן, אחי, יותר מזה, אחי עד היום מברך בכהל אלמיר הוא כבר בן 50, הבן אדם כבר לא יודע כמה שנים לומד תורה כל היום, ואני מעריץ אותו על זה.
2: אוקיי, עכשיו אתה בן כמה?
5: 35.
2: זאת אומרת, אז רגע, אז באיזה שלב אתה מגיע למסקנה שאתה רוצה לשרת בצהל?
5: כשאחי למד בכל אלמיר עוד אז, אני למדתי בישיבה במיר, בבית ישראל שם במאה שערים, והרגשתי שאני לא לומד תורה כל היום, וזה לא בשבילי. ברוך השם לא היה לי אף בעיות עם אלוקים בשום שלב, והאמונה הייתה חזקה, אבל לא למדתי תורה, פשוט כך. ואמרתי, אני חייב לעשות משהו אחר. התחלתי לחפש. לצערי, העבירו אותי מישיבה לישיבה, במקום להבין שלי מתאים משהו אחר. עד שפגשתי בן אדם שחשב שנכון לי להגיע לצבא, ואמר לי, בוא, הגייס של משרד הביטחון.
2: אני רוצה להתעכב שנייה על הנקודה שאמרת. אתה אומר, לצערי, העבירו אותי... אני הבנתי שלא מתאים לי ללמוד, ורציתי להתגייס, אבל העבירו אותי מישיבה לישיבה. העבירו אותך למה שנקרא ישיבות הנושרים?
5: כן.
2: יפה. העבירו
5: אותי לישיבות הנושרים.
2: עכשיו, בישיבות הנושרים, רק כדי שנבין, לומדים תורה בישיבות הנושרים?
5: אני לא למדתי, וכנ"ל רוב חבריי, לא למדתי.
2: יפה, יפה. זאת אומרת, ישיבות הנושרים למעשה זה הרי מקלט לנוער נושר מישיבות, שבעצם משמשות עיר אסורה בעבור שלטונות הצבא, כי הנה הם תלמידי ישיבה, אבל זו ישיבה שלא לומדים בה באמת תורה, נכון?
5: אין שום הצדקה בעיניי להחזיק בחורים שלא לומדים תורה בכלל, בפרט שחלק מהם כבר רחוקים מאוד מהקשר בינם לבין תורה, ואתה יודע מה, בנצח יהודה הם ילמדו יותר תורה,
2: אני רק רוצה להגיד משפט אחד לינון. אינון, יוסי כאן, הוא באמת האות ומופת, הדוגמה המובהקת לחזון שאתה מציג כאן. שאתה אומר, פעם אחר פעם, אתה אומר, מי שלא לומד תורה, שילך להתגייס, הנה, כמו יוסי. אבל אנחנו יודעים למרבה הצער שיוסי, ואלה תקן אותי אם אני טועה יוסי, הוא עדיין מיעוט שבמיעוט. ורוב האנשים... בחברה החרדית שמגיעים למסקנה, כמו שכל בן אדם שלא מתאים לו...
0: בסדר, פרי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על השינוי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, גם הוא וגם אני חושבים שאנשים שלא לומדים תורה, צריכים להתגייס.
2: אז בוא תקרא לבטל את הדבר שנקרא ישיבות הנושרים.
0: שנייה, אז עוד עכשיו, בוא נתקדם, אבל בוא נתקדם, אנחנו רוצים די לשאול אותו, מה אתה אומר, יש נורא עליהום על הציבור החרדי, מה אתה אומר?
5: אז בדיוק, אני חושב שנדב הצגת חלק מהחצי מהשיחה, קיימת חצי לא, למה? כי לא ייתכן לבוא למשפחה שלי, אנחנו משפחה גרעינית טובה מאוד שרובה לומדת תורה, ואני שירתי בצהל, לבוא למשפחה שלי, לנסות לעצור את אחי שאני מעריץ אותו על זה שהוא לומד תורה, ואמרתי את זה בתחילת השיחה, ולקחת אותו לכלא בכוח ובפגישה...
0: שמע, לא נשאר לנו הרבה זמן, סליחה יוסי, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך, סליחה שנייה, יש פה עליהום על הציבור החרדי, תן לי איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע.
5: אני צריך להפסיק את המעצרים מיד, וצריך לגייס את כל מי שלא לומד, מאוד פשוט.
0: בבקשה פרי, שמעת? זה מה שאני אומר, מי שלא לומד, יש מעצרים. בניגוד לקמפיין השקרי, בניגוד לקמפיין השקרי, נשארים המעצרים על מי שלא לומד, הוא אומר לך את זה. בבקשה.
5: אין הצדקה למעצרים. אתה יודע מה מצחיק? שצריך לחוקק חוק ללומדי תורה. זה מבחינתי מגוחך. יסוד קיומה של מדינת ישראל, זה התורה הקדושה. עליה בכלל התבססנו כשקיבלנו את הזכות להיות כאן בארץ ישראל. למה צריך לחוקק חוק ללומדי תורה?
2: אז אני אסביר...
5: כן.
2: אני אסביר לעינון וגם לך את תפיסת עולמי בקליפת אגוז. בעבור, בעיניי, ואני גם, הסטאז' שלי כבן אדם בוגר, ואינון זוכר את זה, היה להיות כתב לענייני חרדים. זאת אומרת, קצת טיפה הכירות עם החברה יש לי עוד מפעם. אני חושב שהטופ פריוריטי של רבני הציבור החרדי, זה שימור הקרתא, כן? נטורי קרתא, נכון? שימור החומות, שימור החברה החרדית, רגע, שנייה.
0: תן שאלה, אין לנו זמן, יש לנו 4 דקות.
2: ועל כן במשפט, ועל כן... הם רוצים שגם אנשים כמוך, שאינם תלמידי חכמים בקטע של השבט יום-יום בישיבה, לא ילכו לצבא.
0: אבל הוא חושב אחר לי.
2: זה משתנה. אבל הוא לא מנהיג החברה החרדית, ואלה כן.
0: אבל זה משתנה.
2: אבל הוא לא מנהיג החברה החרדית, ואלה כן.
0: אבל אנחנו מראיינים אותו.
2: אז יוסי, דבר.
5: אז אני אגיד במשפט. בעיניי, כדי לגייס חרדים, צריך להיות חכם ולא צודק. אתה צודק יכול להיות. והצדק איתך שרוצים לא לגייס אף אחד, גם לא את מי שלא לומד תורה. אבל להיות חכם זה לדעת לעשות את זה נכון. כלומר, ברגע שאתה מייצר עליהום על כל המגזר החרדי, סוג של מלחמה, אני לא רוצה לכנות את המילה מלחמה בשם אחר מלבד מלחמת חרבות ברזל, שאיבדתי בחיילים וחברים, אבל זו, ככה הם קוראים לזה, מלחמה. אם אנחנו מייצרים מלחמה, אנחנו מרחיקים את גיוס חרדים לצהל דה פקטו מהשטח, זה פוגע בנו, אלה שעוסקים בשילוב חרדים בצהל. ולכן, מה שאני אומר תמיד, תוציאו את העוקץ, זה הכל. תהיו חכמים, לא צודקים. מה זה להיות חכמים? לגייס את כל מי שלא לומד עם הרבנים, כי הם מסכימים לזה והם הסכימו כל השנה הראשונה למלחמה. וזה נעצר בדיוק כאשר החברה הישראלית בכללותה אמרה, כולם צריכים להתגייס. ואז נוצרו חוקים וסנקציות וכו' וכו'. זה בדיוק עצר אותנו. לכן מה שאני תמיד מציע ואומר, בוא נגייס את כל מי שלא לומד, מבטיח לך לא תרצה לראות...
0: איך עושים את זה? איך עכשיו החוקים האלה ישפיעו לדעתך? הבנו, יש עכשיו לשלושה חודשים הגנה על לומדי תורה. מה יקרה עם השאר, לדעתך?
5: אז אני חושב שכרגע נעשתה רק חצי מהעבודה. כלומר, עברנו חוקים לשמור על לומדי התורה, זה טוב.
2: יש רק שאלה, יוסי, רק שאלה, סליחה, שנייה. לומדי התורה, מי שנמצא בישיבת נושרים, הוא מוגדר על פי החוק לומד תורה?
5: כן.
2: או, בבקשה, להידך זיל גמור.
0: אוקיי, יישר כוח. אוקיי, תמשיך בבקשה. מה קורה עכשיו לדעתך? מה יקרה?
5: אז לכן מה שאני אומר, מה שאני מנסה לעשות פרקטית, בימים האלו ביחד עם מזכיר הממשלה, שר האוצר ולשכת רוה"מ, זה להעביר החלטת ממשלה, שתהיה האבן המשלימה להעברת חוק התורה ועצירת המעצרים.
0: מה?
5: מה החלטת ממשלה? לקחת את הישיבות הסדר החרדיות. ישיבות ההסדר החרדיות, יש לנו כבר 1,000 תלמידים. לקחת את המכינות הקדם צבאיות החרדיות, ולהכפיל אותם, ולשלש אותם, ולהגיע מ-1,000 תלמידים, ל-5,000 תוך שנתיים, ואפשר, אנחנו בפול קפסיטי, אבל חייבים לטובת זה החלטת ממשלה שתאפשר לנו לצמוח.
0: מעניין. כי
5: כרגע אנחנו עושים את זה לבד.
0: מעניין.
5: כן, זו העובדה.
0: מעניין.
2: אני רוצה להגיד לך, יוסי, יישר כוח. אתה האות והמופת והדוגמה החד משמעית לכך שמי שלומד תורה שילמד תורה, ומי שלא לומד תורה שילך לצבא וישמור על אורחותיו בכל תחומי החיים. ומה שאתה אמרת ביושרך כרב, זה שהחוק שעבר אתמול בכנסת מדבר גם על אותם חרדים שבבניקים נושרים שנמצאים בעיר... המקלט שנקראת ישיבות הנושרים.
0: כמה מדובר, נו.
2: נו באמת, נו באמת.
0: נו באמת. יוסי, כמה מדובר? כמה זה הישיבות האלה?
5: הם לא רבות, אבל אני באמת חושב שהם צריכים להתגייס.
2: תודה.
0: יפה מאוד, מצוין, יפה מאוד.
2: אז אינון, בוא תצטרף לקריאה של יוסי. רגע, בוא תצטרף לקריאה של יוסי ושלי. לבטל את המוסד הזה, השעטנז החוטא הזה, שנקרא ישיבות נושרים.
0: אתה נטפל,
2: לא, אני נטפל לשום בקרנב.
0: אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך שמי שלא לומד, כולל בישיבות האלה, אם הוא לא לומד,
2: אז למה לקיים את הישיבות האלה? למה לקיים אותן בכלל?
0: אתה כל הזמן נכנס לאיזה דקדקנות.
2: זה עיקר העניין.
0: לא, זה לא עיקר העניין.
5: אני חייב לומר, תסלח לי נדב, זה לא עיקר העניין. ישיבות הנושרים זה סכום זעום יחסית, ואני אומר לך יותר מזה, אני מתייעץ עם גדולי הרבנים, אומרים לי בפירוש, מי שמתבטל בישיבות שהתגייס, זה שיח שהוא באמת, יש בו קונצנזוס.
0: טוב.
5: המלחמה התודעתית כרגע החיצונית היא
0: תגיד, נטו. הצבא היום בנוי לקבלת חרדים?
5: הצבא, לא רק הצבא בנוי, אני יכול להגיד לך שיש תוכנית למפקד מג"ב, בריק יצחק, אדם משכמו ומעלה, לקלוט 1,500 חרדים השנה.
0: אני שומע הרבה תלונות ממגבניקים חרדים על מה שקורה שם, שתדע. למרות שבן גביר רוצה לקדם את זה, ולמרות שמקדמים במגב, אני שומע הרבה חרדים על תלונות על מה שקורה שם.
5: אני לא פוליטיקאי, אני לא נמצא בממשלה, אני בשטח. עם מגב חרדים, אני אומר לך שכמות האברכים שאנחנו מביאים לשם בשבוע,
0: בסדר, הלוואי, הלוואי. תראה, אבל אני חושב שאתה ואני נמצאים באותו מקום, שאנחנו מיושרים, מיושרים. ורוצים את טובת העניין. אבל אני שואל אותך, מה עשה הקמפיין הזה של התקשורת נגד החרדים?
5: רק רע.
0: למה?
5: רק רע, כי זה מה שמרחיק, אנחנו לא רוצים להרחיק, אמרתי כל הזמן, צריך להוציא את העוקץ. כשאנחנו מרחיק, כשאתם גורמים למשפחה שלי, שיש לי 50 אחיינים, לגרום לזה שאף אחד מהם לא יחשוב על להתגייס, כשבתחילת המלחמה הם דיברו על צבא הרבה, זה בדיוק מה שמפריע לי להרחיב את שילוב חרדים בצהל. אנחנו חייבים ליצור מצב שהעוקץ יוצא מהשיח, שאנחנו עובדים חכם, והצלחנו, אגב, אני חייב לומר, עלינו באחוזי הגיוס בצורה משמעותית.
0: טוב.
5: אבל כשבאו המעצרים, הלכנו צעד אחורה.
2: אוקיי. יוסי לוי, תודה רבה.
0: תודה, שרקו.
2: אני רוצה להגיד לך, ינון, סגן אלוף, יוסי לוי, בהחלט, משהו מגיע, הרוויח כל דרגה ביושר. שרקו. אני רוצה להגיד לך, ינון...
0: רגע, אבל תן לו, תגיד לו שלום.
2: שלום, יוסי, ביי, תהיה חזק.
0: יש לנו שיר, בוא נסיים.
2: אוקיי, יאללה, בוא נסיים, יאללה. אתה יודע מה אני קורא עכשיו? שנתניהו החליט להפתיע ולהגיע היום לבית המשפט, למרות שהוא לא מחויב, כדי להתבונן בעד אלקין בשעה שהוא נחקר על הדוכן.
0: אוקיי, אבל
2: ואני רוצה להתקומם על כך שמשחיתים את זמנו.
0: אתה לא מכיר את הקונספט.
2: משחיתים את זמנו של ראש הממשלה. אוקיי,
0: כן. אני רוצה לתת קרדיטים. כן, אני הולך לשיר, אני לא הולך להשמיע שיר. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה גילה דרל ויואב מנדלוביץ', ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיה דלוק ועידן האור, ואנחנו במקום לשמוע שיר, אנחנו פשוט נשמע אותי שר.
2: איזה שיר? רגע, תגיד איזה שיר.
0: לרגל ראש החודש מנחם אב.
2: רגע, רק שאלה אחרונה. אתה נמנע מבשר בתשעת הימים?
0: כן. מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. כוס ישועות אשם, ובשם השם אקרא.
2: זה כזאת נעימה אשכנזית, נעימה של ישראל הראשונה. למה לא קצת צלסולים? למה לא קצת מעוואלים? למה לא קצת חבושה?
0: נגדנה לכל עמו.
2: אני מתנצל מאזינים.

0: שחרר, שחרר,
1: שחרר,
0: שחרר, זה מהר.
1: אוי אוי אנשים, אנשים, כי אני עבדך, אני עבדך בנעמתך.
0: הוא לא מוכל.
1: אני עבדך
0: חמלה למאזינים
1: בנעמתך.
0: כן. רבותיי וגבירותיי,
1: הרשמה
0: לכוכב נולד, לכוכב הבא לאירוויזיון.
1: חבל שאתה לא מכבד.
0: סליחה, אני מתנצל.
2: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

עץ האשל בדממה יזוע, וכל קו בחול יפה חרוך.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
3: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
2: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
4: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...

0: מטרות של משמרות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצא הורמוז, אך לראשונה גם באזור טהרן. איראן שיגרה בתגובה טילים למדינות המפרץ, ובין כווית, בחרן וירדן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן, והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
1: We should not be negotiating with Iran. We should just keep the military campaign going indefinitely, and that is their explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there. When what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
0: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשאני רק מנסה להשיג את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. כך ונס שהוסיף כי יש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
2: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%, וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה, וגם יפגע במשפחות המשרתים.
0: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בראיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
3: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפריינד.
4: ארגנטינה העפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדעי משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן
7: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן.

0: פרטר. כל בוקר, הבוקר טוב.
1: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום חמישי היום, 16 ביולי 2026, בית באב, תפשין פי וב. אתם על 103 FM, השעה עכשיו 6 דקות 20 שניות. אזור תל אביב עכשיו, טמפרטורות רגילות לעונה, גם חם, גם לח. 25 מעלות, 76% לחות, בצהריים המקסימום 30 מעלות, עם 53% לחות. טהרן מכוונת לחלל, זו הכותרת הגדולה בוואלה עכשיו, הלוויינים והמשגרים שבדרך. ההתבטאויות של ראש סוכנות החלל האיראנית מבהירות שאיראן צפויה לחנוך בחודשים הקרובים מעבדות, מרכזי שליטה ואתר שיגור חדש. בהצהרה שהוא מסר הדגיש שאיראן מפתחת לווייני תצפית ותקשורת, לוויין מקם, ראשון מתוצרת מקומית ומשגרים מתקדמים. טהרן מתכוונת ומכוונת לחלל. מוואלה אני עוברת למעריב עכשיו, עמוד הבית, כותרת ראשית. המלחמה מתקרבת לנקודת רתיחה, טראמפ שוקל להכניס כוחות לאיראן. לפי דיווחים בוול סטריט ג'ורנל וגם באקסיוס, בית הלבן בוחן תקיפת אתר גרעין בעומק של עד 145 מטרים והשתלטות על איים איראניים. ובמקביל החל גל תקיפות חריג. העורך הבוקר הוא אחיעד לוק, אחראית על השידור שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי. נתחיל, אבל כמובן מונדיאל. ארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל. זה היה מותחן, ממש מותחן. ניצחה אלופת העולם המכהנת אנגליה 2-1, שער בתוספת הזמן. מסי בישל שני שערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר. ארגנטינה תתמודד עם ספרד על התואר הנכסף. אנחנו כמובן נהיה כאן, בוודאי. נהיה כאן כדי לדווח. אז כאן פנינה בצבי ואנחנו יוצאים לדרך.

0: רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ, פשוט בליץ חקיקה, נמשך. הלילה אושר חוק נוסף שהובילה הקואליציה, החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה, מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום במוסדות להשכלה גבוהה. הצעת החוקה זכתה לרוב של 52 תומכים, לעומת 43 מתנגדים. יוזמת החוק, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, מעוצמה יהודית, כתבה בחשבונה ברשת איקס, כי היום אמרנו בכל ברור שבמדינת ישראל אף אחד לא צריך לוותר על הזהות שלו כדי ללמוד ולהתקדם. וקודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה בקריאה שנייה ושלישית. 65 הצביעו בעד, 51 נגד. גם הפעם ראש הממשלה נתניהו נהדר מההצבעה. גופים שונים בהם התנועה לאיכות השלטון והאגודה לזכויות האזרח הודיעו שבכוונתם לעתור לבגץ נגד החוק. ובגץ כבר נדרש לחקיקה אחרת שעברה אתמול בעתירה נגד חוק הקפאת מעצר תלמידי ישיבות. הוציא בגץ צו על תנאי, לפיו החוק לא ייכנס לתוקף. זה צו של בגץ, והוא יישאר בתוקף עד שתתקבל החלטה אחרת בנושא. ועל פי נימוקי השופטים, החוק שמקודם בימים אלה סותר את הפסיקה שמדברת על שוויון בנטל, וכן את עמדות גורמי המקצוע, לפיהן פעולות שכאלה מעודדות השתמטות משירות צבאי. בגץ צפוי לקיים בהמשך דיון בהרכב מורחב. כך נשמע היו"ר אוחנה.
1: הצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026. הצבעה כעת.
2: לא, בלי מחיאות כפיים.
1: בלי מחיאות כפיים. 65 בעד, 51 נגד. אני קובע כי הצעת החוק התקבלה. הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה, חוות דעת, ייצוג ופיקוח, התשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: הבוקר הכנסת צפויה לדון גם בחוק להחלשת התקשורת, מוביל השר שלמה קראי, וגם בערכת השירות הסדיר בצהל ל-32 חודשים.

אז גם הלילה, מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע לפנות בוקר. השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. ועל פי הודעת הצבא, התקיפות כוונו נגד מרכזי פיקוד, אתרי הגנה אווירית, יכולות טילים וכתבמים, ומתקני מעקב חופיים. האיראנים ירו בתגובה על בחריין. דיווחים שונים הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן. עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין. ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן. בוחן מספר אפשרויות, בהן הרחבת התקיפות האוויריות, משלוח כוחות קרקע כדי להשתלט על איים איראנים סמוך למצר הורמוז, ותקיפות מתקן מבוצר שעשוי לשמש לפעילות גרעינית חשאית. בכנס בפנסילבניה התייחס טראמפ למערכה הצבאית וטען שארצות הברית מצליחה מאוד מול איראן. והנשיא סיפר שבדרכו לאירוע קיבל שיחת טלפון מטעם איראן עם בקשה לקיים פגישה. טראמפ ציין כי האיראנים רוצים להגיע להסדר, אבל כשהוא נשאל אם הוא שוקל לחסל את משמרות המהפכה כפי שקרה עם דאש, הוא אמר כן, התשובה הייתה חיובית.

אלפי ישראלים ששוהים בחול מתעדדים לשוב ארצה כדי להצביע בבחירות. הן צפויות להערך ב-27 באוקטובר. בימים אלה מתנהל קמפיין גדול לעידוד ישראלים שלא שוהים בארץ. בואו לארץ, בואו להצביע, בואו לממש את זכותכם הדמוקרטית לבחור. אבל גורמים בצמרת של משרד התחבורה דנים בדרכים לצמצם ככל הניתן את מספר הטיסות הלא סדירות לישראל בימים שלפני הבחירות לכנסת, ובניסיון להקשות על ישראלים להגיע להצביע. וזה דווח אמש, מי שדיווח הוא יוסי ורטר בארץ, על סמך דבריו של גורם שמעורה בפרטים. איך הם מתכוונים לעשות את זה? אפשרות אחת, הגבלת מספר רצועות הזמן, הסלוטים שיוקצו לכל טיסה. רשות שדות התעופה היא זו שמקצה את הסלוטים, ומטוס לא רשאי להמריא ארצה מבלי שהוא קיבל סלוט. אפשרות נוספת היא להגביל את מספרן של הטיסות שמגיעות ארצה, בשל מצוקת חנייה בנמל התעופה בן גוריון, נגרמה בשל נוכחות מטוסי התדלוק של ארצות הברית במקום. 103 FM. הכותרות.

0: 6:15 דקות, 44 שניות, אתם על 103 FM. טמפרטורות רגילות לעונה היום. 25 מעלות עכשיו. 30 בצהריים. אתם על 103 FM, והנה הכותרות הגדולות. רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ חקיקה נמשך. הלילה אושר החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה, מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום במוסדות להשכלה גבוהה, וקודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, קריאה שנייה ושלישית, וגם הפעם ראש הממשלה נתניהו נעדר מהצבעה. הלילה מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן, פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. הדיווחים עולה מהם כי הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין. האיראנים ירו בתגובה על בחרן, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, והוא בוחן מספר אפשרויות, בהן פעולה קרקעית באזור הורמוז. וארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל. בתום משחק מותח מאוד, ניצחה אלופת העולם המכהנת את אנגליה, 2-1, משער בתוספת הזמן, ליאו מסי בישל את שני השערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר, ארגנטינה מול ספרד. שתיהן על התואר הנכסף. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: וציוצים, ציוצים על הבוקר. דור מושכל הוא תסריטאי בארץ נהדרת, מצייץ. הבלגן בג'פניקה נמשך. ונראה שהמשטרה פשוט עובדת עצות. יפה, עובדת עצות. כל הכבוד, מושכל. בועז כהן, האנגלופיל ידוע, שדרן רדיו. מילה טובה על זה ששני חצי הגמר נגמרו ב-90 דקות. אבישי גרינצייג, I-24. חוק ועדת החקירה למחדלי השבעה באוקטובר לא נחקק, כלל לא ניסו להעביר אותו, לא ממלכתית, לא ממשלתית, לא ממלכתית מיוחדת, נדה, כלום. הכל היה משחק. הכל היה משחק מתוכנן כדי להעביר זמן. דובר הליכוד הכחיש, נתניהו מלכתחילה תכנן לא להקים שום ועדת חקירה. כלום. זהו, בואו נמשיך.

טוב, מכירים את שנונית, קוראים לה שנונית. לא רק שנונית, אלא שנונית באר שבע. כנראה שאתם מכירים אם אתם פעילי סביבה. אני מדברת על לטאה. לטאה נדירה, חיה רק בנגב. עתידה לוט בערפל, בגלל פרויקט ענק שמעורב בו כסף גדול, וגם יש קרב גרסאות. אביב לוי מדווח הבוקר בזמן ישראל, כי רק לאחר שהוועדה לתשתיות לאומיות אישרה לחברת OPC אנרגיה בבעלות עידן אופר להקים שדה סולארי ענק בנגב, התברר לחברי הוועדה שבשטח המיועד חיה לה בשקט השנונית, ושנונית הזו היא מאוד נדירה. ממצאי הסקר שתיעד את השנוניות לא עברו לוועדה, ובחברה להגנת הטבע טוענים שמדובר בהטעיה חמורה ודורשים לבטל את התוכנית, אבל בחברת גאו טבע שערכה את הסקר דוחים את הטענה. גורם בוועדה עיין בתסקיר הסביבתי שנלווה לתוכנית, זכר שבקרב אנשי המקצוע דובר על כך שצוות מיוחד נשלח לשטח המיועד לתוכנית כדי לנטר את הנוכחות של אותה גברת, של השנונית באר שבע, הלטאה הזאת שחיה במרחבי אדמת הלס בצפון הנגב. זה המקום היחיד בעולם שבו היא מתגוררת. היא מוגדרת מין שנתון בסכנת הכחדה חמורה. עכשיו מגיע עידן אופר עם הפעילויות שלו. אבל בתזכיר שהוגש לוועדה, השנונית הנדירה, איפה היא? יוק, איננה. אם לדייק, צוין שם שעל פי המודלים היא לא נצפתה בסקרי שטח. ולכן בימים אלה נערך סקר יהודי. מחפשים אותה. איפה תוצאות הסקר? הפער הזה נראה מוזר. הגורם מהוועדה התחיל לרחרח. אז בדיקה קצרה עם צוות מומחים שיצא לשטח, העלתה, נכון, ערכו דוח על נוכחות השנונית, אף פגשו רבות מהן בשטח, אותו שטח שמיועד להקמת השדה הסולארי, אבל משום מה הוא לא מצא את דרכו אל החומר שהוגש לוועדה לתשתיות לאומיות. וכשחברי הוועדה הצביעו בעד התוכנית ואישרו הקמת שדה סולארי על שטח של יותר מ-4,000 דונם, הם בכלל לא היו מודעים לכך שהשטח הזה מהווה בית חם ללטאה הנדירה. אז מכאן התלקח אירוע שמסעיר את הקהילות של שומרי הטבע. האם מישהו החליט להעלים את השנונית בשביל לסלול לדרכו של פרויקט תשתית גדול? תלוי, תלוי את מי שואלים.

זה קורה ממש מתחת לרדאר. שכונה שלמה בתל אביב משנה את פניה בזמן האחרון. התושבים הוותיקים שם במצוקה. אתר המקום הכי חם בגיהנום פרסם כי שני בתים נהרסו השבוע בשכונת הארגזים, דרום מזרח העיר. עשרות משפחות נוספות ממתינות לגורלן בחשש. סיוון תהל, כתבת האתר, פרסמה שהפרויקט הזה התחיל כפרויקט פינוי-בינוי. נשען על מכרז ישן של רשות בקרקעי ישראל. ובמסגרתו רכשו היזם ישעיהו חשקורי, חקשורי זה השם, ואביוד נכסים, הם רכשו את הזכות לבנות 1,200 יחידות דיור, תמורת 1.25 מיליון שקל בלבד, על קרקע ששוויה נעמד באותה עת בפי 175 מיליון שקל, לפי הערכת השמאי הממשלתי. למה הם קיבלו את זה כל כך בזול? לא יודעת. בינתיים זכויות הבנייה במתחם הוגדלו. יותר מאלף, ליותר. לעכשיו זה לא יהיה 1,200 יחידות דיור, אלא 2,100 יחידות דיור. וזה מניב ליזמים רווחי עתק. עכשיו, מה קורה עם התושבים הוותיקים? נותרו ללא הגנה, ללא ודאות לקורת גג. מתווה הפינוי השאיר מאות משפחות בלי פתרון דיור, רק חלק קטן מהן הוכר כזכאי לדירה חלופית. אחרות נדרשו להשתתפות עצמית של מאות אלפי שקלים, והסיוע בשכר, שכר הדירה, נותר זעום. יצא לי לדבר עם שני מפונים שבתיהם נהרסו, סיפרה תושבת השכונה. לא היה להם כוח נפשי להתמודד עם הלחץ שהקבלן הפעיל עליהם. הם פונו באמצעות החוזה. הכריחו אותם לחתום עליו. אני ניסיתי לדבר איתם, אבל הם כבר לא רצו להצטרף אלינו למאבק. הם מיואשים. וזה קורה לנו מתחת לרדאר. שכונה שלמה בתל אביב משנה את פניה. והתושבים הוותיקים, מה איתם? מסכנים, במצוקה.

0: ארגנטינה בגמר המונדיאל, אחרי דרמה גדולה הלילה באטלנטה. בדקה 85 אנגליה עוד הובילה 1-0 על אלופת העולם היוצאת משער של אנטוני גורדון, אבל אז הגיעה מהפך. ליאו מסי, מי אם לא הוא, בישל לפרננדז את שער השוויון בדקה 85, ובתוספת הזמן מרטינז השלים את המהפך, וגם את שער הניצחון בישל מספר 10 הגדול, מסי. מסי לא הגיע למונדיאל כדי לקבל מחיאות כפיים על העבר. הוא בן 39, וגם בגיל הזה הוא מסרב להפוך לאטרקציה נוסטלגית, או לאיזה שחקן משלים. הוא הגיע לחצי הגמר אחרי שהוא קבע 8 שערים. הוסיף 2 בישולים בטורניר. ודווקא כשהיה נדמה שאנגליה הצליחה לעצור אותו, הוא סיפק 2 רגעים ששינו את הכל. מה עם האנגלים? וזה היה אמור להיות הלילה שבו הכדורגל באמת חוזר הביתה. לאחר 60 שנות יובש, מולדת הכדורגל הייתה קרובה מתמיד לגמר מונדיאל ראשון. אבל מול השחקן הגדול בדורו, זה לא הספיק. משחק הגמר של הטורניר, יום ראשון, ניו ג'רסי, תחילו בבקשה, פיצוחים ובירות. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, שהדיחה את צרפת שלשום. זה יהיה מפגש פיקנטי במיוחד. מסי ישחק נגד המדינה שבשיחק מרבית חייו. אני מחכה, לא רק אני, עוד הרבה. יום ראשון בערב. ובינתיים בנדבג, שרת התחבורה מירי רגב הודיעה אתמול בצהריים כי הסתיימה סגת המתדלקים. בהודעה נאמר כי עד ליום שלישי הבא תופחת כמות המטוסים המתדלקים האחרונים בנמל התעופה בן גוריון למספר שיסוכם, ויתר המתדלקים יעוברו לבסיסי צהל שונים במקומות שיקצה משרד הביטחון. מנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן, נשמע אופטימי. רעיון שהוא נתן לענת דוד, כאן אצלנו ב-103 FM, אמר, סוכם שבחודשי הקיץ מטוסי התדלוק האמריקנים יחנו בשדות תעופה אחרים, לא בנדבג עצמו.
1: לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך. יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנדבג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית.
2: אפשר לעמוד בזה.
1: אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.

המגישה, השחקנית, יעל בר זוהר, ואיש התקשורת אילון לוי, מצטרפים לערוץ 16. בר זוהר תוביל רצועת בוקר של הערוץ, לוי יגיש רצועת חדשות יומית, תעסוק באירועים המרכזיים בזירה הבינלאומית. הערוץ החדש משודר כעת רק בסלקום טיווי, עלה לאוויר ב-28 ביוני, פועל מהמתחם שבו פעלו בעבר אולפני הטלוויזיה החינוכית ברמת אביב. בעלי הערוץ הוא יזם הנדלן איציק חדד, מנהל ההקמה רם לנדס. ערוץ 16 נפתח עם מהדורת חדשות בהגשת יעקב אלון, חצי שעה, עם מערכת עיתונאית מצומצמת יחסית, עד עתה גויסו לערוץ גם המגיש והשחקן צביקה אדר, הוא ינהל את הפקות הבידור, והיוצר והבימאי מאור זגורי, ינהל את ההפקות של המקור. תקופת ההשקה הרכה תימשך עד השניים באוגוסט. ועוד, היום, לפני 71 שנים, נולד זוהר ארגוב. בגיל 32 הוא נמצא ללא רוח חיים בתא המעצר של משטרת ראשון לציון.

0: 6:31 דקות, 27 שניות, אתם על 103 FM, אנחנו עם הכותרות. טהרן מכוונת לחלל, זו הכותרת הגדולה בוואלה, הלוויינים והמשגרים שבדרך. התבטויות של ראש סוכנות החלל האיראנית מבהירות שאיראן צפויה לחנוך בחודשים הקרובים מעבדות ומרכזי שליטה ואתר שיגור חדש. ובהצהרה שהוא מסר הדגיש שאיראן מפתחת לווייני תצפית ותקשורת, לוויין מקם ראשון מתוצרת מקומית, וגם משגרים מתקדמים, כך בוואלה. במעריב הבוקר, אונליין, נתניהו, שלא תגיד לא ידעתי, כותב אבי אשכנזי. דונלד טראמפ רואה את הדברים שונה לגמרי. סביר להניח שטראמפ זקוק כרגע למהלך של שלום באזור. נסיגה חלקית של ישראל מלבנון או מסוריה יכולה להביא אותו לכדי סיפוק. הבעיה היא שהרצון של טראמפ לא פוגש את הצורך הביטחוני הישראלי כרגע. אבי אשכנזי. הלאה, במעריב. אני עוברת לוויינט. מהפך מהגדות, מסי וארגנטינה בגמר המונדיאל אחרי ניצחון דרמטי, בגמר המונדיאל, כן? אחרי ניצחון דרמטי על אנגליה. דרמת ענק באטלנטה הייתה אמש. אנגליה כבר הייתה בדרך לגמר היסטורי, אבל 7 דקות של קסם, פשוט קסם, מהרגליים של ליאו מסי, הוא בן 39, הפכו פיגור לניצחון, 2-1, בלתי נתפס. הקפטן מארגנטינה, בישל ופרננדס בדקה 85, ומרטינס בתוספת הזמן להם בישל, ונשלח את אלופת העולם לגמר מול ספרד, וזה יקרה ביום ראשון. זה היה מהפך מהאגדות, מסי, מסי הגדול. טוב, אחר כך, בהיום, נתניהו נסחט, שר שיקר לי, שרן השכל בריאיון שהיא נתנה לשירית אביטן כהן, מתפרסם היום, אני אביא קטעים מהריאיון הזה, זה מעניין. ובהארץ, אונליין, הכנסת אישרה סופית את החוק שיאפשר הפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה. החוק אושר, רוב של 52 מול 43 מתנגדים. קובע, מסלולי לימוד נפרדים לגברים ולנשים. זה לא ייחשב כאפליה, אלא זה ייכלל בהגדרה חופש הפעולה של המוסד האקדמי. נו, אני רוצה ללמוד את, לראות את תלמידי הסטודנטים לרפואה לומדים בהפרדה מגדרית. איך זה יעבוד? איך זה יקרה? זה לא יקרה. 12, רצות 12. רוב של 52 מול 43, חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה אושר. ובכלל יש בליץ חקיקה והוא נמשך. הכנסת תדון בחוק להחלשת התקשורת ובהערכת שירות הסדיר. דפנה ליאל הביאה את הכותרת הזאת. ובמעקו, בזמן התקיפות של ארצות הברית, הצד המפתיע של איראן. אחרי האיומים, האמריקנים ממשיכים בתקיפות הנרחבות ברחבי איראן, הגיבה בירי לבסיס בקווייט וגם בירדן, והאזור שבו, האזור, וושינגטון תקפה לראשונה. לא ברור על איזה אזור הם מדברים, הם לא מציינים את השם. האם אנחנו לקראת הסלמה? אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, חוק העריקים הוקפא. בית המשפט העליון הוציא צו ביניים שמנחה להמשיך במעצרי משתמטים חרדיים משתמטים מגיוס לצהל, ומנגד הקואליציה ממשיכה בבליץ, בליץ החקיקה לפני הבחירות, ואמש הצביע בת פיצול תפקיד היועמש. היום יעלה להצבעה חוק התקשורת של השר קראי. בידיעות אחרונות, הכנסת ה-25 מגיעה לישורת האחרונה במרתון של חקיקה. סוף הדרך. הכנסת מסיימת היום קדנציה מלאה של 4 שנים, שנים סוערות, עם חוקים שמראים מה באמת חשוב לקואליציה. השבוע נחקקו חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים לתלמידי ישיבות, חוק החלשת היועמשית וחוק הלומי הקרב. ודאות גבוהה, חוק הפרדה מגדרית באקדמיה הלילה נחקק. חוק התקשורת של קארי היום יוצג. תלויים באוויר, חוק הנצחת 7 באוקטובר, לא, אין עוד זמן לטפל בזה. חוק ועדת חקירה ל-7 באוקטובר, לא. וחוק הרשויות להקלה בפקקים, גם זה לא. עניין אחר, כותרת מעניינת, לסובלים מאלרגיה. בשורה משמחת, אבל יקרה. טיפול פורץ דרך בבית החולים אסף הרופא מצליח לגרום ל-90% מהמטופלים להחלים מאלרגיות מזון. הבעיה, הטיפול לא כלול בסל הבריאות. עולה 15,000 שקלים לכל אלרגן בנפרד. לא פשוט, לא זול. הארץ המודפס, הכנסת ישרה את החוק להחלשת היועמ"שית, בג"ץ הקפיא את החוק המגן על עריקים חרדים. אוקיי, הלאה. מקור, במשרד התחבורה בוחנים איך לצמצם הגעת ישראלים מחול לבחירות. יש פטנטים. מקור שמכיר מקרוב את הנפשות הפועלות במשרד התחבורה אמר להארץ, ליוסי ורטר, שפונקציונרים בצמרת המשרד מוטרדים. הם מוטרדים מכך שרבבות ישראלים עשויים לבוא לארץ כדי להצביע למפלגות שאינן תומכות בנתניהו. ולדבריו, דנים בפורומים הלא רשמיים על דרכים למנוע או לצמצם את הגעתן של טיסות סכר לפני הבחירות. והמקור ציין כי אין כרגע תוכניות פעולה מוגדרות בעניין, אבל השיחות מתקיימות ברמה של מה עושים, אה? אוקיי, ישראל היום, מהר לפני שיגמר. זהו היום האחרון של הכנסת ה-25. אומרת שרן השכל לשירית אביטן כהן, היום, בישראל היום. גסי רוח, פוגעים במדינה, סוחטים את נתניהו עד הקצה. סגנית שר החוץ מתפטרת, חברת הכנסת שרן השכל, נותנת לישראל היום רעיון היום. לא תהיה מכילה, היא אומרת, למי שתמך בחוק המעצרים. על הבוס לשעבר גדעון סער, הוא שיקר לי. הוא שיקר לעם ישראל. אני אביא קטעים מהרעיון הזה. כלכליסט, מחירי הדירות ירדו באחוז בחודשיים, השיעור הגבוה ביותר זה 8 שנים. דה מרקר, הירידה החדה מאז 2018, מחירי הדירות נפלו באחוז בחודש. הירידה החדה מייצה את ירידת מחירי הדיור בשנה האחרונה ל2%. בבנק ישראל לא הביעו דאגה ממצב שוק הדיור עד כה, אבל הנפילה המהירה עשויה להטריד אותו. תל אביב משכה את המחירים מטה, צניחה של 2.3% בחודש. בירושלים נרשמה ירידה משמעותית, 1.8%. מדד המחירים נותר ללא שינוי. האינפלציה השנתית הגיעה ל1.6% בלבד. כך בדמרקר. גלובס אונליין, פיזור גלובלי, חשיפה לדולר, 7 המופלאות במשקל מופחת. הנוסחה שעבדה לאלטשולר שחם בגמל ביוני. למרות הירידות בשווקים בחודש יוני, החוסכים בגמל מסכמים חצי שנה חזקה. תשואות של כמעט 6% במסלול הכללי ו10% במסלול המנייתי. והמנהלים המצטיינים מתחילת השנה, כלל ביטוח בזכות החשיפה הגבוהה לישראל ולשבבים, והראל. אלטשולר שחם הצטיין ביוני. מעדיפים חברות שנהנות מהשקעות ב-AI כמו שבבים וחשמול. צפי המומחים להמשך, הביצועים העודפים של תל אביב הסתיימו. כך בגלובס שלי. ומגלובס אונליין אני עוברת לכלכליסט אונליין. המחירים יורדים, אבל משבר הדיור הבא כבר מתבשל. מגבלות בנק ישראל על הטבות המימון ילצו את הקבלנים להתחיל לחתוך מחירים. המדד ירד בשיעור דו-חודשי חד ביותר, כבר מזה 8 שנים, אלא שהקיפאון ביוזמות החדשות עלול ליצור מחסור, דווקא כשהפחתת ריבית ומס, מס רכישה, נמוך יותר, אלה עשויים להחזיר את המשקיעים לשוק. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: מדד המחירים לצרכן נותר ביוני ללא שינוי לעומת מאי, כך פרסמה אמש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התחזיות המוקדמות היו ירידה קלה של 0.1% במדד, לאור נתוני יוני האינפלציה יורדת ל1.6% בלבד, זה הנתון הנמוך ביותר מזה 5 שנים. האינפלציה במאי הגיעה ל1.9%, כעת כאמור ירדה קרוב לרף התחתון של יעד בנק ישראל, שזה בין 1% ל3%, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים, אלה ירדו ב5.2%, הלבשה והנהלה ירדו ב2.7%, תחבורה 0.7%, ריהוט וציוד לבית ירד ב0.5%. מנגד, עליות מחירים נרשמו בסעיפי תרבות ובידור, זה עלה ב1%, דיור עלה ב0.7%, בריאות ב0.6%, מזון 0.4%. אבל הכותרת היא, מדד מחירי הדירות צלל באחוז בחודש אחד, והאינפלציה ירדה ל1.6%. ועכשיו, בבקשה, הקשיבו קשב רב לסיפור הזה שחשף אמש גדי איזנקוט.
1: ברמה האישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד
2: מסתכל... מה, הבנים של... אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
1: כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה בדפוס הפעולה.
2: רגע, רגע, אני רוצה לחדד את הסיפור. זאת אומרת, אתה רמטכ"ל, קוראים לך באופן בהול ללשכת ראש הממשלה, אתה לא יודע למה אתה מגיע.
1: כן.
2: ואז אתה שומע שהוא רוצה להכניס רצועה שלמה...
1: ברמת הגולן?
2: מתחת...
1: לבונקרים.
2: לבונקרים?
1: אז אמרתי לו, זה אירוע הזוי, למה צריך לעשות את זה? וגם אמרתי לו, במקרה הבן שלי עושה פעילות על הקו ועושה מערבים שם, אין שום סיבה לעשות את זה. וכשצללתי...
2: ולא עובר לך בראש, אולי זה הבן שלו, אתה לא מבין למה?
1: רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו, ולכן התשובה הייתה לו...
2: מה זאת אומרת סביבתו, רגע? סביבתו זה רעייתו שמתקשרת?
1: לא בדקתי ממי הוא קיבל טלפונים ביממה הזו.
2: ואתה עושה את זה בסוף?
1: מה פתאום? אני מחזיר לו טלפון שאחרי שעתיים של בדיקות, אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
2: ומה הוא אומר לך?
1: הוא לא אוהב את זה.
2: כן, הוא אומר לך, אתה מתעקש?
1: הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
0: איזנקוט נזכר בימים כרמטכ"ל. את הדברים האלה הוא סיפר אמש, את הסיפור המתמוע הזה, לדנה וייס, במהדורה המרכזית של חדשות 12. הוא לא מבין את המילה אחריות, הוא לא מבין את המילה דוגמה אישית, הוסיף איזנקוט על נתניהו. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, ראינו את זה אתמול בכנסת. למה הוא בורח מההצבעה? זה הנתניהו שאני מכיר, כי הוא חושב על קמפיין הבחירות, שיראה אותו מצביע להחלשת צהל. זה נתניהו קלאסי, אמר איזנקוט אתמול. בורח מאחריות, לא מכיר במושג דוגמה אישית. איזנקוט עוד אמר שהיעד שלו להגיע ל-64 מנדטים של מפלגות ציוניות ממלכתיות. אני משוכנע שאזרחי ישראל שאיבדו אמון בממשלה הזאת כבר היום יביאו להחלפת הממשלה הזאת. יש כבר היום בכל סקר רוב ציוני בולט להחלפת הממשלה הזאת. והרמטכ"ל לשעבר התייחס גם למתקפות מטעם גורמים בקואליציה נגד הרמטכ"ל הנוכחי, אייל זמיר. על רקע משבר כוח האדם בצבא, אסור שיניח את המפתחות, הוא אמר לו. הוא מפקד על צה"ל בזמן מלחמה, הוא צריך להוביל את הצבא, לממש את הייעוד שלו, גם אם יש לו ממשלה לעומתית.
3: 103 FM, הכותרות.

0: 6:45 דקות, 44 שניות. אתם על 103, שפי מיני הכותרות הגדולות. רגע לפני שהכנסת הנוכחית מתפזרת, בליץ חקיקה נמשך. הלילה אושר החוק להפרדה מגדרית בתארים המתקדמים באקדמיה. מטרתו להרחיב את ההפרדה הקיימת כיום במוסדות להשכלה גבוהה. קודם לכן אישרה הכנסת את החוק להחלשת תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, קריאה שנייה ושלישית. גם הפעם ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה מתקפות נרחבות של הצבא האמריקני באיראן, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע לפנות בוקר כי השלים גל תקיפות נרחב נגד מטרות בדרום איראן. מדיווחים שונים עולה כי הופעלו מערכות הגנה אווירית גם באזור הבירה טהרן, עד כה לא התקבלה הודעה רשמית בעניין. האיראנים ירו בתגובה על בחריין, ועל פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ נוטה להרחיב את הפעילות הצבאית נגד איראן, בוחן מספר אפשרויות בהן פעולה קרקעית באזור הורמוז. מונדיאל, ארגנטינה הפילה לגמר. בתום מותחן ניצחה אלופת העולם המכהנת את אנגליה, 2-1, שער בתוספת הזמן. לאו מסי בישל את שני השערים שכבשה ארגנטינה. יום ראשון הקרוב, משחק הגמר. ארגנטינה תתמודד עם ספרד על התואר הנכסף. היום חם, גם לך, והטמפרטורות רגילות לעונה. עכשיו, אזור תל אביב, 25 מעלות, 76% לחות, בצהריים המקסימום 30 מעלות, 53% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: מיכאל האוזר טוב מהארץ מצייץ. בני גנץ מקבל בסקר חדשות 13, עוד דקה אני אדבר על הסקר הזה, רק 0.8% מהקולות. זה בערך 4 אנשים. הם ענו שהם יצביעו לגנץ. זה נתון שהוא בטווח הטעות הסטטיסטית. מיכאל שמש, מחדשות 13, גם אצלנו כאן, ב-103 FM, שיקרת לעם ישראל? יש רק פרט אחד חשוב שאתם צריכים לדעת על פסטיבל שרן השכל. היא תמכה לפני רגע בתקציב לשנת 2026, ובכך העניקה בתפקידה כחברת כנסת, כסגנית שר, תמיכה לכל פעולות הממשלה עד יום האחרון. גם כאן יש חוסר בושה, די מדהים. מיכאל שמש, על שרן השכל, על הרעיון שהיא נותנת היום לישראל היום. זהו, ועכשיו סקר חדשות 13.

הסקר חדשות 13 פורסם אמש, והוא מעלה, כאילו היו הבחירות נערכות היום, היה מגיע גוש אופוזיציה ל-61 מנדטים, בעוד שגוש הקואליציה בראשות בנימין נתניהו נותר עם 50 מנדטים בלבד. המפלגות הערביות, 9 מנדטים. על פי נתוני הסקר, הליכוד בראשות נתניהו יציבה, 22 מנדטים, ישר של אייזנקוט, המפלגה השנייה בגודלה, 21 מנדטים, ירידה של 2 מנדטים מהסקר הקודם, ביחד עם בנט, נותרת, ביחד של בנט, נותרה עם 15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות גולן עולה ל-11 מנדטים, וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עם 10 מנדטים. יהדות התורה עומדת על 8 מנדטים, ש"ס עוצמה יהודית עם 7, הציונות הדתית עולה ל-6 מנדטים, חד"ש תע"ל 5, רע"מ יורדת ל-4 מנדטים. הרשימה של הנדל וטרופר עוברת לראשונה את אחוז החסימה, בעוד שבלד וכחול לבן של גנץ מתחתיו. לצד המפלגה היהודית ערבית החדשה מקום לכולנו, גם היא זכתה ל-0.8%. מה יקרה אם בני גנץ ודדי שמחי וארדן ושקד ואדלשטיין התאחדו? כנראה שלא הרבה. גם אז הם לא עתידים לעבור את אחוז החסימה.

שרן השכל נותנת היום ראיון גדול לשירית אביטן כהן בישראל היום, והיא אומרת נתניהו נשחט בגסות. אנחנו היינו צריכים להגיד עד כאן. היא מתפטרת בזעם הממשלה, וגם היא מפלגת תקווה חדשה. היא אומרת, שר, גדעון שר, שיקר לי. על ראש הממשלה נתניהו, כואב לי. פשוט כואב לי עליו. בשנתיים האחרונות נתתי לראש הממשלה גיבוי מלא בתחום המדיני-ביטחוני, גם כשניסו לתקוף אותי. והיא גם אומרת שיאיר גולן עם 10 מנדטים מפחיד אותי. מי יושב במשרדי החינוך והפנים? זה מפחיד, צריך לדבר על זה. אז מתפזרים, זהו. מהרפורמה המשפטית שהוציאה מיליונים לרחובות, דרך טבח השיבה באוקטובר, משבר גיוס החרדים, ועוד הרבה חוקים שנועדו להבטיח את הישרדות הקואליציה. הכנסת ה-25 מסיימת את אחת הקדנציות הסוערות, הדרמטיות, המטלטלות שידעה הפוליטיקה הישראלית. חבר הכנסת דן אילוז נותן ראיון לפודקאסט של ויינט, 121, הפודקאסט הפוליטי של ויינט. הוא אומר שההתנגדות הפומבית הנחרצת שלו לפטור מגיוס לציבור החרדי הפכה אותו לסדין אדום עבור החברים. הובילה אותו אתמול להודיע רשמית על פרישה מהליכוד. לדבריו, טבח השבעה באוקטובר כמעט הוביל להדחת ראש הממשלה בנימין נתניהו שבועות ספורים לאחר תחילת המלחמה. אילו זה אומר שלפחות שליש סיעה בליכוד שידעו שהדבר הנכון למדינת ישראל הוא שההנהגה תתחלף. לא דרך בחירות, כי היינו באמצע מלחמה עצימה, אלא באי אמון. והסיבה היחידה אגב שזה לא הצליח, כי לא היו מספיק מספרים. אלא כי רבו, מי צריך להיות ראשון, מי צריך להיות הבן אדם שיחליף אותו. לפחות שליש סיעה הייתה מוכנה למהלך דרמטי. זה ירד לחלוטין אבל מהשולחן, בעיקר כשגדעון סער נכנס לקואליציה. כי אז הוא הפך את כל הסיפור למורכב הרבה יותר. אבל זה כנראה משהו שהיה באוויר הרבה מאוד זמן. אם היו מסכימים על מי יניק את הליכוד אחריו, אז נתניהו היה מודח? שואלת מורן אזולאי. כנראה שכן. אבל חשוב לי גם להגיד, זה אומר ששני שליש היו נאמני נתניהו גם בזמן אמת. עכשיו, כאמור, חבר הכנסת דן אילוז אומר כי קו השבר שגורם לא לעזוב את המפלגה, זה מה שהוא מכנה הכניעה המתמשכת לחרדים. בקדנציה הבאה, 100% מרשימת הליכוד יהיו מוכנים לזרום עם הכניעה לחרדים. באוקטובר 24, בעקבות ההתנגדותו לחוק למימון מעונות לילדי משתמטים חרדים, הוא זכה לפנייה מבנימין נתניהו. הוגדרה בהמשך כשיחת צעקות. זאת הייתה שיחה קשה מאוד, הוא משחזר. אחר כך דלף לתקשורת, ערוץ 14. לא על ידי, כי זה כתב שנוהג לקבל הרבה מאוד מידע מלשכת ראש הממשלה. ואתה הצלחת להשחיל מילה בשיחה הזאת, מורן אזולאי שואלת מוויינט? הבהרתי בצורה ברורה שנבחרתי לכנסת כדי לייצג דרך מסוימת. ואחד הדברים בשיחה שהודלפו לתקשורת היה, מי אתה חושב שאתה בכלל? אז אני חבר כנסת בישראל. ותפקידי הוא לפקח על עבודת הממשלה. הוא גם נשאל, אתה תלך עם יולי אדלשטיין? הוא אומר, לא. אני לא הולך עם אף אחד כרגע. לא רציתי להיות מחויב למסגרת אחרת לפני שאני מסיים את הקדנציה. אז זהו, מתפזרים. כל כך הרבה דיו נשפח על הקדנציה הזאת של הכנסת ה-25. היום, בפועל, תגיע לסיומה. עד כאן אנחנו. תודה לאחיעד לוק על העריכה, לאחראית השידור, שקד מורג, לאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו, ניסי משאל וענת דוידוב. 9-11, אלי אוחנה ורון קופמן. אם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית שלנו זמינה גם באפליקציות של הפודקאסטים. חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ותוכלו להאזין לכל התוכנית, מההתחלה, בכל שעה. אני אחזור אליכם יום ראשון. יום ראשון, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, אחרי שבוע יציב במזג האוויר אנחנו מסתכלים על סוף שבוע דומה. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום גם היום באזור תל אביב, 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום בלילה. כאמור, לקראת סוף שבוע ללא שינוי משמעותי במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM.
5: 103 FM. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
5: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש עונת
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. חילופי האש נמשכו, זה הלילה החמישי ברציפות. וארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמורות המהפכה בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז. אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. איראן שיגרה בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות.

0: explicit position. And coming after me saying that, you know, people have come after me and say that I'm influenced by Qatar, that I'm influenced by foreign governments, that there's just so much bullshit out there, when what I'm actually trying to do is accomplish what the President of the United States told me to accomplish, which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
1: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדתו ביחס לישראל. לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה למען המפלגות החרדיות ונגד הציבור המשרת, יש באוצר מי שחוששים מההשפעות הכלכליות של המהלך. כתבנו יובל שדה.
2: אמנם הנוסח של חוק יסוד לימוד תורה עמום וכביכול הצהרתי, אבל החשש שבסוף הוא יוביל להשוואת תנאי החרדים המשתמטים למשרתים, לסטודנטים ולאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. לפי האוצר, פוטנציאל הנזק בטווח הארוך הוא עד 15% בתוצר, ובעצם ברמת החיים של כל הישראלים. בנוסף, זה עלול להוביל להעלאות מיסים של עד 16%, וכמובן, אי גיוס החרדים יוביל לפגיעה במילואימניקים שיצטרכו פשוט לשרת יותר. גם זה יגרום נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם יפגע במשפחות המשרתים.
1: ועל רקע החוקים הללו, יושב ראש מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, אומר לדנה וייס ברעיון ראשון מאז שטיפס לראש הסקרים, שנתניהו איבד במהלכיו את אמון העם.
3: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
1: ארגנטינה הביסה את אנגליה בחצי הגמר השני של המונדיאל ועלתה לגמר, שם תפגוש את ספרד, כתבנו בן גולדפיינד.
4: ארגנטינה הפילה בפעם השנייה ברציפות לגמר המונדיאל, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, והיא רחוקה ניצחון אחד מזכייה שנייה ברציפות. אנגליה עלתה ליתרון בדקה ה-55 משער יפה של אנטוני גורדון, אך מאותו רגע ירדה לבונקר מוקדם מדי, ונתנה לארגנטינה את האפשרות להשתלט על המשחק. לאו מסי בישל את השוויון לאנזו פרננדס בדקה ה-85, ואז בישל גם את המהפך בדקה ה-92 ללאוטרו מרטינז. ארגנטינה תפגוש בגמר את ספרד, במדיע משחק מי שנחשב ליורש של מסי בברצלונה, למין ימל.
1: עכשיו התחזית עם מלנית אדלר.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3,008, כפוף לתקנון. כאן נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.
9: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 7:06, 7:09, 103 FM, 16 ביולי 2026, ב' באב, תשפ"ו, שלום ניסים.
1: שלום, ענת, שלום.
0: תכף נתחיל לעשות סיכומים לבוקר הטוב הזה, אבל רק נגיד למאזינים שלנו שאנחנו בלייב בפייסבוק, בטוויטר וגם ביוטיוב, ומי שרוצה יכול למצוא אותנו גם שם. כן, ניסים.
1: טוב, אז תראי, זה היה אחד השבועות הדרמטיים שידענו באחרונה. כל יום עם הדרמה שלו. חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת מעצרים, חוק היועמ"שית, חוק התקשורת, ואתמול, שימי לב, הצטרפה שרה נתניהו לעוד דרמה. דרישה שהשב"כ יעניק לה הבטחה לכל החיים, כולל רכב צמוד. עכשיו, ראש השב"כ, שככה מנסה ללכת בין הטיפות, לא הצליח. זיני שמשרת את המלוכה ולא את הממלכה, במקרה זה את שרה נתניהו, נכנע והמליץ על כך. דבר שאני הייתי לפחות פתוח שהוא ימתין, שהוא ינסה, כלום. קיבל הוראה ומבצע.
0: חשב על זה 20 שעות.
1: כן, זה פשוט מדהים, מדהים. אבל היום באווירה הזאת של חיסול וסוף עונה, אז גם רכב צמוד והבטחה לכל החיים עוברת. את שוקלת גם לבקש כזה דבר?
0: לא, תודה.
1: טוב, אבל אמש...
0: כן.
1: אמש הגענו לשיא הדרמה, בקרב, קרב ענקי בחצי הגמר של המונדיאל, ארגנטינה ניצחה את אנגליה, לאחר שנקלעה לפיגור משער אנגלי בדקה 55, אז זה היה דרמה שאנחנו נרחיב עליה כמובן.
0: בדיוק,
1: יום ראשון זה הגמר, ספרד, אנגליה.
0: כמה חבל שזה נגמר. טוב, אז אני
1: כן, רגע, עוד שנייה ועוד, לא הזכרנו, זה היה השבוע. עכשיו אני רוצה לדבר על הדרמה הצפויה בשבוע הבא, האימות והסלמה בין ארצות הברית לאיראן היא ממש... קורה גם בשעות כאלה, ולפי דיווחים בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ שוקל להכניס כוחות לאיראן ולתקוף אתר גרעין בעומק 145 מטרים. זו דרמה שמחכה לנו לשבוע הבא.
0: כן, טוב, ורק נזכיר שראש הממשלה נוסע ביום במוצאי שבת לארצות הברית, הלוויה של אינזי גרם, אבל יכול להיות שהוא גם ייפגש עם הנשיא טראמפ. אני ממשיכה את הדברים שלך ניסים, ואני רק רוצה להגיד שהכנסת הזאת שמסכמת מחר בבוקר קדנציה מלאה מלאה, במקום לחזק אותנו, את העם שאותו היא באה לייצג, היא מחלישה אותנו, מחזקת את גוש נתניהו, כמו החוק לחיזוק העריקים, שבינתיים בגץ הקפיא אותו עד לדיון נרחב, החוק להפרדה מגדרית באקדמיה, נשים, גברים, מחליש את הנשים, מחזק את הגוש, החוק להחלשת התקשורת שידון היום, החוק לפיצול היועץ המשפטי לממשלה, כל אלה. ואני רק רוצה לסיים בלחיצת היד המבזה לטעמי של גולדקנופ אחרי חוק העריקים, לשר הביטחון ישראל כץ, לחיצת יד חמה, אומר לו הרבה מאוד תודה. קץ שולח את החיילים שלנו לקרב. 3 שנים כבר. את זה צריך לזכור. בואו נעשה כותרות. כותרת וואלה. הממשלה אישרה, שב"כ הצטרף למלחמה בארגוני הפשע בחברה הערבית.
1: כותרת מעריב, גם במחיר של משבר מול טראמפ, ישראל יקרה צעד דרמטי בלבנון.
0: זהו, אנחנו נעשה עכשיו פרסומת אחת קצרה מאוד, ותכף המונדיאל.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: טוב, מונדיאל עכשיו, מה שכולנו אוהבים, וזה תכף בורח לנו. לירן שכנר, שליח כאן 11 למונדיאל. אלן, לירן?
3: יו, חברים, מה אני אעשה בלי השיחות איתכם?
0: אתה מבין?
3: באמת, מונדיאל.
0: אתה מבין? זהו.
1: נפל לך לשדר את הדרמה האמיתית. איזה משחק.
0: טוב, רגע, בוא נעשה את זה קצת ג'וסי. ארגנטינה, אנגליה, מה רצית, שכנר?
3: אני, מה לעשות? אני אוהד אנגליה, יודעים את זה.
0: סבבה.
3: מה זה אוהד? אני מאוד אוהב את ארגנטינה. אבל אני מלווה את הפרמייר ליג 20 שנה. אז בליבי רציתי שאני...
0: 100% ואז הם שמים גול, ומה אתה אומר?
3: לא, ואז הם שמים גול, ואני משדר את זה הכי רגיל שיש, ונהנה מזה. אני ממש רציתי שזה ילך עד הסוף לפנדלים.
0: וואלה.
3: זאת הייתה התקווה שלי, שהדרמה תהיה...
1: תקווה של כולם, זה לא היה רחוק מזה, אגב.
3: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל הייתה איזה... אני סיימתי את המשחק עם כעס גדול על תומאס טוחל.
1: בצדק.
3: על איך שהוא ניהל את המשחק האנגלי, למרות שהיה לו טורניר מעולה, במשחק הזה הוא פשוט קפה. פשוט הוא ניהל את המשחק כמו, כאילו קבוצה תחתית, למרות שעד הגול, אנגליה הייתה לפחות שווה, אם לא יותר טובה. ואז הוא פתאום החליט שהוא מתגונן, ומתחיל לעשות חילופים כמו שעושים כשאתה ב... אחרי שאתה מקבל כרטיס אדום, וסיבך לאט לאט את השחקנים שלו במגננה, ואתה כבר הרגשת לאן זה הולך.
0: אולי הוא רצה לשמור על מה שיש, לא?
3: הוא רצה לשמור על מה שיש, אבל הוא עשה את זה מגודה מדי. השחקנים שלו ירדו למגננה אחרי הגול, והיו איזה 10 דקות שהוא היה יכול לשנות את המשחק עם חילוף נכון, והוא פשוט עשה את החילוף הלא נכון. אנחנו נכנסים פה קצת לטקטיקה, אבל זו תחושה של כולם. וארגנטינה ניסלה את זה, כי ארגנטינה, בניגוד לאנגליה, היא נבחרת של ווינרים. נבחרת של אלופים שכבר עשו את זה.
1: תשמע, ראית שכנר, ראית שהם רצו לנצח. הם, זה היה, כל נגיעה שלהם הייתה מתוכננת, מכובדת, יפה. בסוף הניצחון הזה הגיע להם ביושר.
3: בוודאי, ארגנטינה, מהרגע ש... אנגליה חטפה את הגול, החליטה שהיא לוקחת את המשחק הזה. ועזבו את מסי, שהוא באמת, זה משהו ש... עוד דוגמה, גם הפעם, בכלילות שלו, שני בישולים, איך כל המשחק עובר דרכו, אבל לא רק הוא, אין סוף פרננדס, ולאוטארו, ומקליסטר, שחקנים משלימים, שכולם ווינרים, רודריגו דה פול עלה מהספסל, כל מיני שחקנים שכביכול בשוטף, הם שחקנים פחות טובים מהשחקנים של נבחרת אנגליה, אבל יש להם את זה, יש להם את האופי, את הנשמה, שחסרה לאנגלים, לא יעזור, ולארגנטינה הגיע ביג טיים.
0: אבל שכנר, לפחות במחצית הראשונה, כמו שאני התרשמתי, זה בעיקר היה משחק נורא אלים, לפחות מצד ארגנטינה.
3: היה משחק נורא אלים, תראו, כמו שאנחנו הרגשנו, אני התרגשתי לפני המשחק הזה, כמו שלא התרגשתי לפני אף משחק בחיים שלי, זה חזיר אותי ל-80. אני בתור ילד ראיתי את מקסיקו, את יודעת, את מרדונה מנצח את האנגליה, זה בשבילי עדיין היום, המשחק של כל הזמנים.
1: ההיסטוריה חזרה על עצמה אתמול.
3: ואני יושב לשדר משחק כזה, אז כן, זה עושה משהו. ואני חושב שלא רק אצלי, ארגנטינה אתמול חגגה את הניצחון כאילו היא זכתה בגביע העולם. ודיברתי עם עיתונאים ארגנטינאים, הם אומרים לי, לנצח את האנגליה זה כמו לזכות בגביע כבר. הם את שלהם עשו. שוב פגשו את האנגלים, שוב הדיחו אותם. הייתה שמחה של גביע בסוף המשחק הזה. ולכן גם המחצית הראשונה הייתה כל כך אמוציונלית. יש פה שנאה, יש פה היסטוריה, ולא היה כדורגל. היה בעיקר דוקרב בלי הזדמנויות, כי כן, היו לחוצות שתי הנבחרות.
1: קיין הספיק לעקוץ את טוחל על איך שהוא הוביל את הקבוצה, על הנסיגה לאחור.
3: נכון. אני לא חושב שתומאס טוחל יכול להמשיך ללמד נבחרת אנגליה אחרי מה שקרה שם, כי אנגליה הגיעה פייבורידית למשחק הזה, היא גם הובילה עד הדקה 84, לאבד יתרון, עזבו, לחטוף שוויון זה בסדר, לאבד יתרון ככה, זו מכה גדולה גם לאגו האנגלי, ואני חושב שכישלון הוא על טוחל, והרי כן, אל תשכחו, הוא לא מסי, הוא לא ישחק בעוד מונדיאל, וגם בשבילו זו מכה גדולה לקריירה, כי הוא לא היה רחוק.
0: זה מה שהוא רצה. אני רוצה לסיום, חברים.
1: רגע, למה סיום? מה יש לך? למה סיום?
0: אתה מכיר את השעון? אתה מכיר את השעון?
1: עד שיש לנו כזה משחק.
0: ניתן 2-3 דקות.
1: לא, אבל לפני שנפרדים ממנו, חייבים לשאול אותו על יום ראשון. זה מפגש ספרד.
0: יום ראשון זה בסוף, רגע. מה שרציתי להגיד זה גם ספרד צרפת וצרפת מרוקו. כל משחק פה יכול היה להיחשב משחק גמר. היו לנו באמת כמה מפגשים לקראת סיום אדירים, נכון?
3: נכון, גם נורווגיה ואנגליה היה מפגש אדיר, ספרד צרפת בטח, האמת שגם המשחק על המקום השלישי, אנגליה צרפת, הוא גם משחק נהדר.
0: בדיוק.
3: הוא גם יהיה משחק שכולם ירצו לסיים כמלך שערים, כי אמבפה יהיה שם, אמבפה וקיין ובלינגהאם.
1: אגב, צרפת די אכזבה, שכנר.
3: צרפת?
1: כן.
3: כן, אבל צרפת פגשה את ספרד, וספרד, פשוט ספרד היא קבוצה, היא נבחרת די משעממת. אז אנחנו לא מעריכים אותה מספיק, אבל אל תשכחו, היא אלופת אירופה, היא עם ההגנה הטובה בעולם, והיא פשוט מול צרפת הוכיחה, שמאוד מאוד קשה להכניע אותה, היא פייבוריטית בגמר לדעתי.
1: אז אתה רומז, אתה רומז, אתה רומז את תוצאת הגמר שספרד מנצחת?
3: אני אומר לך, תקשיב, ספרד היא הנבחרת הכי טובה בעולם, אבל אני אומר מנגד, אתה לא יכול ללכת נגד ארגנטינה. זה מה שמבטיח לנו גמר דרמטי, מותח, כי אי אפשר לדעת במשחק של ארגנטינה איך זה ייגמר. זה משחק כנראה אחרון בקריירה של מסי במסגרת רשמית. יכול להיות שהוא יסרים משחקי ידידות כדי להיפרד וכו'. אבל זה עוד ערב גדול במונדיאל הגדול הזה, שחבל שהוא נגמר.
0: ממש חבל.
3: כל כך חיכינו לו, והנה הוא כבר נגמר.
0: אתם יודעים מה אומרים בספורט, מי שיותר רוצה, מנצח.
1: אתה שים לב איזה הבנה יש לענת בספורט. מי אתה ואני בהשוואה אליה?
0: בצניעות, בקטנה, בקטנה. חברים, תודה. שכנר, תודה רבה לכל. שליח כאן 11 למונדיאל. כל הדברים הטובים נגמרים מהר. שלום, ביי.
3: זה נכון. ביי.
1: ועכשיו אנחנו נלך לדרמה, לדרמות השבוע שהיו במערכת הפוליטית כל יום עם הדרמה שלו. אמיר אטינגר, כתב ידיעות אחרונות בכנסת וויינט, שלום לך.
4: שלום, בוקר טוב.
0: אלן אמיר.
4: אלן.
1: איך עברת את כל הדרמות האלה? מה אמרת לעצמך?
4: שעוד מעט זה נגמר.
1: כן.
4: זה ארבע שנים ואנחנו כבר, אני כבר לא יכול לראות את המשכן ואף אחד שנמצא.
0: וטוב שכך אומרים אצלנו.
4: כן.
1: לא, אבל היה, תשמע, אי אפשר לקחת לשני הצדדים שהם באמת עשו מאמצים החרדים, ונתניהו לספק להם מה שהם רוצים, והצליחו עוד לפני בגץ.
4: כן, אז לפני בגץ בעצם החרדים קיבלו את מה שהם רוצים מנתניהו, ויותר ממה שהם רוצים קיבלו את זה במזומן, כאשר כל השבוע בעצם מסתכם בכך שיש דיל בין נתניהו לבין החרדים. חוקי החרדים היו שלושה כאלה, חוק הכשרות, חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת מעצרים. הם הועברו בתחילת מה שנקרא בתחילת החקיקה, בתחילת ביצע החקיקה, ורק מאתמול למעשה החרדים מתחילים לשלם את החוקים שיותר חשוב לקואליציה, שזה החלשת היועמ"שית, הפרדה מגדרית שעבר הלילה, וגם התקשורת שיעבור היום. צריך להגיד שכל הדיל הזה הוא לא רק חוקים תמורת חוקים, אלא החרדים עדיין לא שילמו את המחיר האמיתי שנתניהו רוצה מהם, וזה הצהרת נאמנות לפני הבחירות שהם בגוש נתניהו, לא בגוש של מישהו אחר, ולא חושבים על אייזנקוט, ולא אולי, ולא ליד, כי נתניהו מאוד מאוד רוצה לשלול מהאייזנקוט את האפשרות, או מהצד השני, של ממשלה שיכולה לפלרטט עם החרדים, בלי קשר, אם יש את ההיתכנות, אין את ההיתכנות, כדי להדביק את הקמפיין של...
1: כן, עכשיו, אבל יש מחיר שהוא עלול מנקודת ראותו לשלם על כל המסע ומתן הבלתי נגמר עם החרדים והמיליארדים שעוברים עליהם והחוקים.
4: נכון. נתניהו למעשה קיבל פה החלטה שהוא, מה שנקרא, ניזוק בציבור שלו, לטובת הדבר הזה. ממה שאני מבין, יש מצב שהוא מתחרט על חלק מהמהלכים. הקפאת המעצרים שמבגץ צו ביניים שהגיע בפחות מ-24 שעות חידד, שבעצם זה היה מיותר גם לחברי הכנסת שהצביעו בעד ולא רצו ועשו דרך תחת משמעת קואליציונית.
0: בסתר ליבו אולי הוא רצה שזה מה שיקרה בעצם.
4: מי, נתניהו?
0: כן.
1: אני לא בטוח, תשמעי, הציבור לא טמבל, הציבור ראה מה קרה כאן, איך הפקירו ציבורים שלמים, תראי.
4: אני חושב שהם הלכו קצת רחוק מדי, אבל צריך להבין שהם באמת חושבים שהגוש, הם תיעדפו את הגוש על פני מה שנקרא הכעס של המשרתים בתוך הבייס. גם הם אמרו, הנזק לא כזה, לא מספיק חזק.
1: זה לא רק המשרתים, זה הציבור הרחב שרואה סצנות כל רעה שבוע, כל יום. עוד חיסול, עוד מחירת סוף עונה.
4: כן, אבל אתה רואה שזה, אתה רואה שהנושא הזה לא מספיק מעביר. אם נתניהו היה חושב שהנושא הזה של ה, מה שנקרא, שהמתנות לחרדים מעביר מנדטים מגוש נתניהו לגוש הנגדי במסות או במספרים שהוא באמת משמעותיים, הוא לא הולך למהלך כזה. אני חושב שהם ראו בסקרים שהזהותיות בסוף משחקת את המשחק, שבסוף מי שמזוהה ונמצא מבחינת הסוציולוגיה בגוש נתניהו לא כל כך עובר, מי שלא עבר עד היום, 3 שנים אחרי המלחמה, אין פה חוק, אין פה חוק גיוס, אין פה ועדת חקירה, כלומר, היו הרבה דברים וזה כבר הכל מגולם, צריך להבין.
1: כן, לפני שניפרץ, שרה נתניהו בלחץ פיזי מתון הצליחה לחלץ מזיני הבטחה לכמה שנים עם רכב צמוד. אתה שומע תגובות על זה בכלל בכנסת, או לאף אחד לא אכפת כבר?
4: לא, זה לא אכפת לאף אחד, בטח לא מהקואליציה. שרה נתניהו אכן הפעילה לחצים על חברי הוועדה מייעצת, גם על גורמי המקצוע, לאפשר את הרחבת ההבטחה. ועדה מייעצת המליצה אחרי שבמהלך השבוע התמאמו גורמי המקצוע, השב"כ, זיני התמאמה עם חוות הדעת. במהלך השבוע הוועדה הזאת התכנסה ולא קיבלה החלטה ואז נדחתה. בקיצור, ורק אתמול העבירה את ההמלצה. ועדת השרים שאמורה לאשר את זה סופית הייתה אמורה להתכנס בלילה אחרי ישיבת ממשלה, אני לא יודע מה קרה עם זה, נכון ברגע שאנחנו מדברים, אני מאמין שהם התכנסו, אבל כן, זה הולך לשם.
0: טוב, מחר ב-10 זה נגמר, זהו, אין יותר. אמיר אטינגר, כתב הכנסת של וויינט וידיעות, תודה רבה אמיר, תודה.
4: תודה.
0: עוד קצת אפשר לחזור לישון. עכשיו שר פלסנר עשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: בוקר טוב, בכביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גנות, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
2: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: 103
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיום, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיום, מרגיש שחזרתי לעצמי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו. מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
6: 103 FM.
7: 2-4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! עכשיו ניסים משעל וענה דודוב. 7-9
1: כמעט 7:30, אנחנו אומרים שלום לדני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית. שלום דני.
2: בוקר טוב, ענת, בוקר טוב.
3: תשמע, אנחנו עוברים איתך עכשיו מעבר חד מהפוליטיקה הישראלית להסלמה הברורה בין איראן לארצות הברית. איך אתה רואה את זה?
2: תראה, אני חושב שבסופו של דבר זה ההתגרות, באמת התגרות בוטה של האיראנים, שכנראה קיבלו ביטחון עצמי ממש מופרז, אחרי, הייתי אומר, אי אפשר לקרוא לזה אחרת, הניצחון המוחלט שלהם על ארצות הברית במסע ומתן. כבר טראמפ אמר שהאיראנים הרבה יותר טובים במסע ומתן מאשר בלחימה, הם הוכיחו את זה, הם הריחו, כמו שהם יודעים, להריח חולשות, את הלחץ הפנימי הפוליטי האמריקאי על טראמפ, כולל בתוך הממשל בראשות ג'יי די ונס, אבל גם בקרב המפלגה הרפובליקנית והבוחרים עצמם, וזה התבטא כמובן בירידה תלולה בתמיכה בטראמפ, גם בקרב אנשי המפלגה הרפובליקנית. זה דבר ראשון, כשכולם הצביעו על המלחמה כגורם העיקרי. והם כנראה חשבו שהוא מסונדל, לפחות עד נובמבר, עד בחירות האמצע, שגם כך נראה שהרפובליקנים הולכים להפסיד, לפחות בית אחד, את בית הנבחרים, ו... פשוט הם המשיכו, והם רצו, מה הם אמרו בהתחלה?
3: אז מה קרה לו? נשרפו לו הפיוזים, הוא נעלב מהם, שהם כל הזמן מתגרים ומקללים אותו?
2: א', כן, א', הוא נעלב, כי אנחנו יודעים שהאיש הזה מונע בעיקר מגחמות, רגשות פנימיים, לא הכל אצלו רציונלי, אנחנו יודעים שהוא יכול להגיד דבר והיפוכו כמעט באותו משפט. אז זה בהחלט, פה במקרה של טראמפ אפשר להגיד שזה בהחלט פקטור. זה שגם העבירו לאמריקאים מידע שהאיראנים מתכננים לרצוח אותו, אז בכלל העלה את חמתו. מעבר לזה, גם במצב הנוכחי, טראמפ לא יכול להיראות עד כדי כך חלש. אתם זוכרים, אני חושב שדיברנו כאן, ניסים, נאמנת, על הטאקו, שקראו לו טאקו בקדנציה הראשונה, מה זה טאקו? זה טראמפ always chickens out, כן. אז כנראה גם זה בזה היה פקטור, ובסופו של דבר כאשר ההפרות הן כל כך בוטות ואין פה לחץ בינלאומי כמו שהיה קודם, אפילו המדינות כמו קטר ואומן מבינות שאין לו ברירה.
1: אבל תראה דני, אנחנו זוכרים את מלחמת איראן-עיראק, ואנחנו יודעים שלאיראנים לא אכפת מהעם שלהם, והם לא נכנעים, למרות המצב הכלכלי והכל. אז טראמפ נכנס פה עם ראש, לא יודעת כמה בריא, אבל עם כל הראש פנימה, ולא רואים איך הוא יוצא מזה.
2: נכון. תראי, וזה לדעתי הדבר שביבי נתניהו שנוסע לראות אותו, ובהחלט הוא ניצל פה הזדמנות, אני הייתי אומר חוכמה רבה, שהוא מגיע לוושינגטון להזכרה של הסנאטור לינדזי גראהם, ידיד גדול שלנו, הוא כבר יראה את טראמפ בבית הלבן, טראמפ לא יוכל להתחמק מזה במקרה הזה, והוא יגיד לו, תשמע.
3: השאלה אם זה טוב לנתניהו, כי טראמפ יכול גם להתנפל עליו, כפי שאנחנו יודעים.
2: א', זה לגמרי נכון. נכון, אנחנו זוכרים, ניסים את זלנסקי, וטראמפ יש לו באמת, הייתי אומר, בטן מלאה, על נתניהו, גם מסיתים אותו נגדו, החל מארדואן ודרך כל מדינות המפרץ.
1: כולל ג'יי די ונס, שלא כל כך אוהב אותנו.
2: וג'יי די ונס, ברור, ג'יי די ונס מאשים פה גורמים בממשלת ישראל שמסיתים נגדו.
3: נגדו, כן.
2: כן, אז פה...
3: אבל... כן, תשמע, יש עוד נקודה. אתמול טראמפ בעצם אמר שהשבוע הבא במזרח התיכון... יהיה מעניין מאוד בשפתו, כן? זאת אומרת, חכו להפתעות ותקיפות.
2: כן, תראה, עדיין, בינינו, זה מאוד ילדותי, זה מזכיר את כל דברים שהוא אמר קודם, אנחנו נשמיד את איראן, אנחנו נחריב ציוויליזציה שלמה. הוא אמר, יכול להיות שהוא חושב שזה עדיין מרתיע אותם, אבל אתם לגמרי צודקים שלאיראנים לא אכפת מהעם שלהם, והם ימשיכו. מבחינה זאת, באמת, אין להם גם שום... אופוזיציה פנימית, כי גם אם 80% מהעם נגדם, אין להם נשק והם לא יכולים לפעול נגד אותם 20% שכן חמושים תומכי.
1: שהציבור בארצות הברית נגד כל המלחמה הזאת, כבר מתחילתה בעצם.
2: נכון, אז כנראה מה שהוא יעשה, כמו שהוא עושה עד עכשיו, זה הוא יגביר את התקיפות האוויריות.
3: השאלה אם יהיה רגע שאנחנו, מה שנקרא, האיראנים פתאום יגידו, יאללה, בוא נפגע בישראלים ונרגיע אותו, את טראמפ.
2: כן, אז פה, תראה, לדעתי, בסופו של דבר האיראנים די מורתעים. תראו, הם כרגע יורים לכל עבר, כולל לירדן, שזה חצי הכיוון אלינו, אולי זה גם איזשהו רמז, אבל הם לא פוגעים בישראל, כי הם יודעים שישראל תחזיר להם ובעוצמה.
1: אז מה הקו האדום? תחנות כוח, נגיד?
2: אני מאמין שתחנות כוח בעיקר, כן, ואחרי זה, אחרי תחנות הכוח, הוא מדבר למעשה, יש לו איזו הסלמה של גשרים, שהוא כבר תקף שני גשרים כאיתות, גשרים, תחנות כוח, ובסופו של דבר גם מתקני אנרגיה. זה כנראה יכולת ההסלמה, ומהבחינה הזאת שהאמריקאים לא אוהבים את המלחמה הזאת, והוא בוודאי לא ירצה לראות אמריקאים חוזרים הביתה, בחיילים בארונות, אז הוא יעשה פה איתיות.
1: מתישהו זה ייגמר, דניאל, או שזה איראן עיראק כזה?
2: זה יכול מאוד להיות איראן עיראק, הכל פה פתוח, באמת הכל פה פתוח, ואני חושב שעוד עניין של הסלמה, שהוא עדיין לא השתמש בו במערכה הזאת כרגע, זה ה-B2, B52, שיכול גם אותם להכניס למערכה.
1: אוקיי, דניאל אלון.
3: תודה.
1: שעבר סגן שר החוץ, שגריר ישראל בארצות הברית, דני, תודה רבה.
2: תודה, בוקר טוב.
1: תודה. שר פלסנר חוזר עם דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, הוא מסנועה ממחלף השיבה ועד מחלף גנות, עד כאן דיווחי התנועה.
0: הדיווחים בחסות, להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 5444. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
6: קמילה. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: שקודה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה הכל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
3: FM. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב. 79
4: חזרנו ואנחנו נגיד שלום לתת-אלוף במילואים אפי איתם, ראש המרכז לאסטרטגיה של מכון משגב, לשעבר מפקד עוצבת הגליל, שר בממשלות ישראל, וואו, איזה תארים, בוקר טוב לך, בקיצור. תשמע, תשמע, חשבתי עליך השבוע.
5: בוקר טוב.
6: שלום, שלום.
4: בוקר טוב.
5: חודש טוב.
4: חשבתי עליך השבוע, כשראיתי את מכירת החיסול שעושה הקואליציה, שעושה נתניהו, לחרדים. אבל פתאום נזכרתי שאתה הנהגת את הציונות הדתית, ותראה מה הם עשו הפעם. איך הם תמכו בחוק הגיוס והפקירו את המילואים ניקים שלהם. עכשיו, אני לא יודע איך להגדיר את זה, בושה וחרפה או רק בושה?
5: כן, אז מה השאלה?
4: מה דעתך? אל תברח.
5: תראה, אני לא בורח. אני חושב עמדתי בעניין הזה ברורה לחלוטין. כל אחד במדינת ישראל, כשמגיע לגיל הנאות, הוא חייב גיוס ללא הבדל כלשהו. בוודאי ובוודאי ובוודאי, ועוד פעם בוודאי בזמן מלחמה, ולכן ברור לגמרי שצריך לגרום למצב שבו כולם מתגייסים.
4: אז איך אתה מסביר את ההתנהלות של הציונות הדתית הפעם?
5: אני לא דובר של הציונות הדתית, אני יודע
4: ש... אבל אתה בקשר איתם, הם מתייעצים איתך.
5: ניסים, כשהיה צריך לקום ולהתפטר מממשלה ולוותר על תפקיד שר ולגדוע במידה רבה את הקריירה הפוליטית שלי בעקבות ההתנתקות, כך נעשה. אגב, לא כולם, לא כל
4: חבר הדתי. כלומר, עכשיו, אז אין לך שום ביקורת עליהם, על ההתנהגות שלהם?
5: אני חושב שהביקורת עליהם היא לא הנושא. הנושא העיקרי הוא ההתמודדות עם סוגיית החרדים. הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד קשה, מאוד מסובכת. אני בשנתיים האחרונות עוסק בגיוס חרדים לחטיבת החשמונאים, למסגרות נוספות. זה צריך להיות הכיוון. יחד עם זה, ברור לגמרי. שללא סוג מצוים, הייתי אומר לא סנקציות עליהם, אלא הבדלה ברורה בין מי שמשרת ומקבל תגמול או מקבל לעניין הזה איזה שהן הטבות, למי שלא צריך להיות ברור וחד. תראה, בפוליטיקה הרבה מאוד פעמים יש אילוצים מכל מיני סוגים, יש כל מיני תן וכחים, אני לא בקי בזה.
6: אני חושבת, חברים, שהשר אופיר סופר, סליחה, איפה איתם, השר אופיר סופר נתן את התשובה אתמול. לעניין הזה.
5: אני חושב
4: ש... הוא התפטר מהממשלה.
6: כן?
5: אני חושב שכשזה עמד לפתחי, כיושב ראש המפדל, ואל מול אירוע מז'ורי כזה של ערכים, מוסר, פוליטיקה וביטחון, היינו ההתנתקות, קמתי ועזבתי את המשלטות.
4: תראה איך התנהג סמוטריץ' היורש שלך.
5: אני חושב שבמידה רבה מאוד, ברגעים מסוימים, כך צריך לנהוג, אבל...
4: אמרת את זה, אפי, אז אני מוביל אותך, תראה איך היורש סמוטריץ' מתנהל. מכירת חיסול של הערכים של הציונות הדתית.
5: אתה יודע, ניסים, נערים היינו גם זקנו. אני לא כל כך נחרץ בעניין הזה, לעומת מה שאתה מתאר, סמוטריץ'.
4: זה ההבדל בינינו, אתה מנהיג, אני אזרח פשוט.
5: אני כבר אזרח ותיק. סמוטריץ', תזקף לזכותו ההתיישבות העצומה ביהודה ושומרון, השינוי של הנוכחות של מדינת ישראל שם, שהוא מבורך והיסטורי. ולפעמים, אני לא דובר שלו, אבל לפעמים יכול מאוד להיות שיש שיקולים שאני כרגע לא חשוף להם ולא בקיא בהם.
4: טוב.
5: אבל אני אומר עוד פעם, מוסרית, ערכית, ביטחונית, לאומית, כל מה שתרצה, החוק שעבר אתמול הוא חוק שלא יעבור, ומי שתומך בו, בוודאי גם ישלם על הדבר הזה מחירים.
6: אוקיי, טוב, עכשיו בואו נתקדם ללבנון, ועל הדרישות של ארצות הברית, והשיחות בשבוע הבא שוב בארצות הברית, כשדורשים מאיתנו לסגת לפחות מנקודות מסוימות, ואיראן מאיימת, אם לא ניסוג וכו'. מה דעתך, ישראל צריכה לעזוב את הקו הצהוב? אזור החיץ?
5: אסור לעזוב את הקו הצהוב בשום פנים ואופן, לא ברמת הגולן, לא בלבנון ולא בעזה. הקו הצהוב הוא קו או מרחב הביטחון שמדינת ישראל צריכה להחזיק על מנת להבטיח את ביטחון תושביה על הגבולות. שום משחקים, שום פיתויים, הנה תראי כמה אני פה נחרץ וברור, שום פיתויים ושום משחקים ושום ניירות, ושום,
4: כן, אבל טראמפ בשבוע הבא יפגוש את נתניהו כך על פי התכנון ויגיד לו, אני מבקש ממך שתיסוג מזה מזה. נתניהו לא יכול להגיד לו לא.
5: נתניהו יכול, וגם בעבר אמר לא למנהיגים ולנשיאי ארצות הברית,
6: לא לטראמפ,
5: כולל ביידן. נכון, נכון, וכאן הוא עומד למבחן. אני חושב שהמבחן הזה הוא מבחן ש ראש הממשלה בעצמו שילם את מחירי הנפילה בו בשביל אוקטובר, כולנו שילמנו, ואסור בשום אופן שנשיא כזה או נשיא אחר, היום הוא פה, מחר הוא כותב זיכרונות, יקבע לשנים רבות את עתיד אזורי הביטחון שלנו ועתיד התושבים שלנו על הגבולות. אסור בשום אופן. מדינה ריבונית, מדינה חזקה, מסוגלת להגיד גם לא, כאשר יש לה בן ברית.
4: ראינו שטראמפ אמר לנתניהו, תעשה כך וכך, והוא עושה כך וכך. ואיך הוא אמר טראמפ? אני אומר לנתניהו, והוא מבצע.
5: עזוב, ניסים, הרי אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו מכירים פוליטיקה ורטוריקה. באופן מעשי, ארצות הברית השתתפה איתנו כתף אל כתף, מטוסים, פצצות, טייסים, במלחמה נגד איראן. היא כרגע פועלת צבאית נגד איראן, אז בסדר, אני לא יודע בדיוק מה נתניהו עשה שאמר לו טראמפ לעשות והוא לא רצה. כרגע לפחות נדמה לי שארצות הברית במשוואה הרחבה, לא העצבנית שלנו מדי יום, ארצות הברית נמצאת לצידנו באופן שהיא מעולם לא הייתה, וצריכים להיות קשובים, אבל בעניין אזורי הביטחון, מרחבי הביטחון, okay. צריך להיות קשובים וקשוחים.
6: אני רוצה לשאול אותך לסיום, איפה אתה?
5: לתת תשובה, לא.
6: אוקיי, okay, okay. אז בהמשך לשיחה שלנו, לסיום, האם ישראל יכולה לחיות ללא, או להתקיים, ללא הסיוע האמריקני? גם הלילה היה על זה דיון בקונגרס.
5: ישראל יכולה להתקיים, את מדברת הסיוע הביטחוני, התקציב,
6: כן.
5: תקציב הביטחון.
6: בוודאי.
5: התשובה היא שכן, זה צריך להיות תהליך הדרגתי. אני כידוע לך הייתי בוועדת נגל, ושם כן. ישבנו בצורה מאוד רצינית על צורכי הביטחון ותקציב הביטחון של מדינת ישראל לעשור הקרוב. התשובה היא זה אפשרי. זה צריך להתחולל בהדרגה, וגם אז לא תהיה עצמאות מלאה. יש דברים שישראל לא תרצה, לא תוכל מסיבות שונות לייצר בעצמה, והיא עדיין תקיים איזושהי תלות. אבל רוב רובו של הצורך הצבאי שלנו ניתן לייצר אותו בארץ, ניתן לתקצב אותו בתקציב המדינה שלנו, שברוך השם הולך וגדל כל הזמן, והתלות הזאת הגיע זמנה להסתמצם בהדרגה.
6: תת אלוף במילואים אפי איתם, ראש המרכז לאסטרטגיה, מכון משגב, לשעבר מפקד עוצבת גליל,
5: די, הכל בסדר.
6: מה שמגיע. תודה להתראות.
4: ענת, בואי רגע,
5: בואי נחזור. יום טוב.
6: שלום, שלום.
4: נחזור למה שדיווחנו על שרה נתניהו, אבל הפעם נפנה את השאלות לאירון בלום, לשעבר מתאם השבועים הנדברים ובכיר בשבק. אירון בלום, שלום, מזמן לא דיברנו.
7: שלום, לא התגעגעתם מספיק.
4: כן, זה נכון. תגיד לי, אם היית ראש שב"כ, היית מאשר את הבקשה של שרה נתניהו להבטחה לכל החיים?
7: כדי לא להדליק מדורות, אני בכוונה רוצה, חשבתי על זה.
4: אתה מתחיל עוד פעם בשיטות שלך, לא להדליק מדורות, ואתה מהקדמות. שאלתי שאלה פשוטה, היית מאשר את זה?
7: אתה תקבל תשובה יותר מפשוטה. אני חושב שדרישה להבטחה לכל החיים, ויש לזה גם נלווים, זה מפתח, זה נהג, זה רכב צמוד, זה משהו שהוא לא הגיוני, והוא לא עובד ככה בשבק. וצריכים להבין דבר מאוד מאוד פשוט. 730, שזה יחידה להבטחה 90, מגלינה ומאבטחת ברמה העקרונית, אתה מכיר את זה מצוין, ניסים וגם ענת, סמלי שלטון, זה ראש הממשלה, זה נשיא המדינה, זה יו"ר הכנסת, זה נשיא בית משפט עליון, שר ביטחון, שר חוץ, וראש האופוזיציה. זה שאנשים שמאזינים שלכם יבינו על היחידה להבטחה 90.
6: ויש כללים מאוד ברורים בעניין הזה.
7: עד משמעית. במקביל לזה, מאבטחים את השרים ואת סגני השרים, יחידת מגן, שהיא יחידה במשרד ראש הממשלה, ושם משרד ראש הממשלה יכול להחליט מה ומי, איך שהוא רוצה, הוא סובריני בעניין הזה. להחליט על מישהו להבטחה ל-20 שנה, אם זה שרה נתניהו, ואם זה שרה כהן, ואם זה מוישה כהן, זה בכלל לא משנה, זה לא רלוונטי, זה לא רצינית, זה הזיה. הרחבות האלו על בני משפחת ראש הממשלה, זה חריג שבחריג, ולכן הוועדת שרים הזו, שעשתה את זה איזו, ואליה צריכים להפנות את האשם.
4: הוועדת שרים זה יש סמנים, ירון, מי זה ועדת שרים? ועדת שרים עושה מה שנתניהו אומר.
7: הבטחתי לך תשובה, אז אתה מקבל תשובה יותר ממלאה. ועדת השרים הזו יושב בה נתניהו, יריב לוין, ישראל כץ, איתמר בן גביר ויואב קיש.
6: כן.
7: עכשיו, 3/4 מה להם ולהבטחה בכלל? מה הם בכלל מבינים בכלל בהבטחה? ומה בכלל הם מבינים בשבק? ולכן בסיפור הזה...
6: זה מה שיש, עם זה עובדים, ירון.
7: דוד זיני ענת לא עמד בלחצים, והחליט פה שהחלטה להמליץ כנראה לוועדת השרים להבטח לכל החיים.
6: אגב, אפשר להתנגד לזה?
7: הוועדה הזו, יש איתה בעיה, הוועדה הזו אין ערר על החלטותיה, יש לה השפעה אדירה, זה מה שאני יודע. ולכן בסיפור הזה, 20 שנה זה לא משהו שהגיוני, אבל, וצריכים לבוא פה ולומר, אבל ברמה העקרונית, היום ברמת האיומים שיש על משפחת נתניהו, יש איומים, יש איומים מצד מדינות אויב, הם סמלים, גם איראן והפרוקסי שלהם זה החיזבאללה, זה הג'יהאד האיסלאמי והג'יהאד העולמי.
6: וראש הממשלה הוא האישיות המאובטחת ביותר שיש.
7: גם, נכון, אבל גם בני משפחתו היום ממוסה לאיום. אני מדבר ברמה העקרונית ענת, ולכן פיגוע מיקוח, פיגוע נקמה כלפי בני משפחת נתניהו, הרבה מאוד אנשים ישמחו לעשות את זה, מהאויבים שלנו, ולכן בסיפור של ההבטחה היום, בימים אלו, יש בזה היגיון. לכל החיים אין בזה שום היגיון, הגדרת האיום והאיומים הקונקרטיים האלו על בני משפחה, אם זה של ראש הממשלה הנוכחי ואחרים, הם כל הזמן נמדדים ונבדקים, ואחת לתקופות מאבים הבטחה או מורידים הבטחה, ולכן הסיפור הזה, זה סיפור שהוא לא הגיוני לעשות ולהמליץ משהו לכל החיים, זה לא קיים, זה לא היה, ואני מניח שזה גם לא יהיה.
6: אוקיי, ירון, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת לסיום.
7: הממשלה... אני אתן לך
4: כן, ענית ברוב חוכמתך.
6: ענית כמו שצריך. הממשלה החליטה שהשבק מצטרף למלחמה בפשיעה במגזר הערבי. שבק צריך להיות שם או לא?
7: חד משמעית, כן. תראו, אני הייתי 20 שנה, עבדתי בערבי ישראל, ואני מכיר את הסיפור הזה היטב, ו-20% מתושבי מדינת ישראל הם ערבים ישראלים. ברוב רובם רוצים להשתלב. הרבה מאוד מהחברים שלי לא אוהבים מה שאני אומר עכשיו, אבל רוב ערבי ישראל רוצים להשתלב, רוצים לחיות פה בשקט, פוחדים פחד מוות, הם בהמה ממשפחות הפשע, ומשטרת ישראל לא מסוגלת, מה שלקחו לה את הכלים הסיגינטיים, כל מיני כלים כאלו ואחרים, כמו פגסוס, כל מיני תוכנות ריגול כאלו ואחרות, ולא החזירו להם את זה כבר כמה שנים, ואתם מכירים את זה היטב. הסיפור הזה של חוסר היכולת, בחלק מהמקרים להילחם במשפחות הפשע. ראינו את זה שלשום, שתי משפחות רבות, באמצע מכניסים אדם שלישי עם מסעדות, יורים, זורקים רימונים. עכשיו, מה שקורה בחברה הערבית, זה שכל יום נרצחים בין 2-4-5 אנשים כל יום.
6: זה כבר זולג גם אלינו.
7: זה זולג אלינו, אנחנו צריכים להבין את זה. זה יגיע אלינו, אנחנו פשוט חושבים שטירה זה לא נמצא כל יום
4: קילומטר. זה כבר הגיע...
7: כן, זה הגיע, ניסים, אבל אנחנו לא מרגישים את זה כמו שהם מרגישים אלינו, לכן הם מפחדים, הם לא רוצים להעיד, אין להם שום הגנה ולא תהיה להם הגנה על מה שקורה, הם רואים במצלמות שלהם, יש להם מצלמות בכל בית, והם רואים בביסיארים שלהם מי רצח, והם מפחדים להגיד, הם גם עוזרים לשטוף את הזירה, ולנקות את הזירה, ולמחוק את המצלמות
4: שלהם. אז השבק ישנה את המצב להערכתך?
7: השבק לא יכול בכלל להתערב ברמה העקרונית בכל דבר בלי שישנו את חוק שבק. ולכן צריכים קודם כל לשנות את חוק שבק, במידה ושבק יהיה מעורב בצמתים שהם מאוד מאוד חשובים, כמו לדוגמה, פגיעה בסמלי שלטון, שוב, פוגעים בראש מועצה, בסגון ראש מועצה, נכון?
4: ירון, צריכים לסיים, נגמר הזמן, תודה, ירון בלום.
7: עוד משפט אחד.
4: היית נהדר.
7: הרבה מאוד הברכות אמלך למגזר הערבי מירדן וממקומות אחרים, בעזרת בדואים ובעזרת מבריחים מקצועיים.
4: ירון, נגמר הזמן. ירון בלום, תודה.
6: תודה, ירון בלום. אלון חכמון, כתב הפלילים משפט ומשטרה של מעריב. שלום אלון.
4: בוקר טוב.
8: שלום וברכה, בוקר טוב.
6: טוב, עדכונים אחרונים בפרשת מוסלי ג'רושי אברמוב.
8: כן, מה שנגיד עוד פעם, אנחנו נתחיל בזה שנכון לרגע הזה לברק אברמוב אין כל קשר לאירוע הגדול הזה, למכלול האירועים האלה שהתרחשו באחרונה.
6: אבל הם נלחמים מעליו אחד עם השני.
8: בדיוק, נלחמו מעליו, נגרם נזק תדמיתי לרשת שלו, לאותם סניפים שנפגעו, וכל פעם זה סניף חדש נוסף ברחבי הארץ. מדובר בסכסוך, ככל הנראה, על איזשהו סוג של ביצת זהב, שמתנהל בין שני ארגונים, ארגון הפשע היהודי הגדול ביותר, לבין ארגון ג'רושי שהוא התעצם בשנים האחרונות באזור המרכז גם כן. זה בעיקר על מאבקי שליטה, אבל הרבה מאוד, מדברים על הרבה מאוד כסף, שיש בסיפור הזה, חלקם טוענים על מטבעות הקריפטו, וגם מדברים על הימורים בלתי חוקיים, שמוסלי בעצם עזר, נטש את החלק הזה בשטחי מדינת ישראל, וזה הגיע לידיים של ארגון אחר, כאשר ג'רושי היה סבר שהוא יהיה בעצם היורש הטבעי, כמי שהיה הכי מקורב בזמנו לג'רושי. אני רק רוצה להתקן, אתמול בבית המשפט, יוסי מוסלי אמר חד משמעית בדיון, אין לי קשר, אני לא מכיר, אני לא יודע, אני לא
4: מתוכנן. תמיד אומרים את זה, זה ברור.
8: הוא גם הפנה אצבע לכיוון המשטרה ואמר להם, הייתם אצלי ימים קודם לפני המעצר, הזהרתם אותי לכאורה, אם לא, תקח 4 ימים, תרגיע את הגזרה, אמרתי לכם, אני לא קשור, למה
6: אתם... אלון, אני רוצה להספיק איתך עוד משפט אחד לפני שאנחנו מסיימים. השוטרת שחשודה בשיבוש חקירת בנייה
8: אורזי,
6: זכרו לברכה, נכון, בנייה אורזי.
8: אכן, מה שקורה זה אחות של השוטרת, שהיא בעצם בת הזוג לשעבר של בנייה אורזי, זכרו לברכה, בנייה אורזי, זכרו לברכה. מה שקרה זה שאחרי הרצח, אחרי האירוע החמור שהתרחש בדירה שם בנחלאות, הגיעו שתיים מהחשודות המרכזיות אל אותה שוטרת שהיא כאמור, כמו שציינו, אחות שלה, בת הזוג לשעבר, סיפרו לה על מה שהתחולל בדירה, על מה שקרה שם, על האירוע, על התוצאות שלו, והיא, על פי החשד שעולה כרגע בחקירה של המחלקה לחקירות שוטרים, היא, לא רק שהיא לא דיברה בעצם לגורמי אכיפה, למשטרת ישראל, לגוף שהיא חלק ממנו, על פי המצופה ממנה והמחויבות שלה.
6: כן.
8: היא גם ביצעה פעולות שיש בהן כדי לשבש את החקירה.
6: אוקיי.
8: אז היא נחקרה, היא שוחררה בתנאים מקבילים, תנאי מעצר בית, לרבות הרחקה מתחנות משטרה. הסיפור הזה כנראה יספק דרמה לצערנו, טראגית.
6: לגמרי, והיא מכחישה, ואנחנו יותר. צריכים לעצור. אלון חכמון, תודה רבה.
4: תודה.
6: פרסומות חדשות, ואחרי החדשות, אלוף במילואים מוטי אלמוז איתנו. תישארו איתנו.
3: משאל וענה דוידוב, 7-9, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
3: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: 103 FM.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
11: אקדמית רבת גן.
13: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: שים שירים שאת אוהבת.
14: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
15: 720,
16: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
19: בקו נמכר יותר,
20: יותר,
19: יותר,
20: יותר
19: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
25: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
26: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
27: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
28: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת אגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
29: יש ארנק ירוק!
30: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
31: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, חילופי האש נמשכו זה הלילה החמישי ברציפות, ארצות הברית פתחה בגל תקיפות נגד מטרות של משמעות המהפכה בדרום איראן ובאזור מיצר עומוז, אך לראשונה גם באזור טהרן, שם הופעלו מערכות ההגנה האווירית, עוד דווח על פיצוצים בצפון איראן. מטהרן שיגרו בתגובה טילים לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ ובהן קווית, בחרין וירדן. בתוך כך ובצד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. במקביל לתקיפות, טראמפ כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. סגן הנשיא ג'יי די ונס התראיין לפודקאסט המצליח בעולם של ג'ו רוגן והתייחס למערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל ולדעת הקהל הישראלית עליו.
32: We should not be in a

0: which is a settlement of this that accomplishes our objectives.
1: אמרו בגלוי שאנחנו לא צריכים לנהל מסע ומתן עם איראן ולהמשיך בפעולה הצבאית לנצח. יוצאים נגדי ואומרים שאני נתון להשפעה של קטר וגורמים זרים, כשכל מה שאני מנסה להשיג הוא רק את מה שהנשיא טראמפ ביקש ממני להשיג, וזה הסכם. עוד אמר ונס שיש אנשים שקיבלו תשלום משלל גורמים, כולל גורמים בהנהגה הישראלית, כדי לפגוע במסע ומתן מול איראן, והגדיר את עצמו איש מרכז בעמדותיו ביחס לישראל. רימון הלם הושלך הלילה לעבר בניין בצפון תל אביב. המשטרה פתחה בחקירה. פיצוץ נשמע סמוך לבניין מגורים בשכונת כוכב הצפון. לא היו נפגעים או נזק באירוע. חבלנים הגיעו למקום והחלו באיסוף ממצאים. על פי החשד, הרקע לאירוע פלילי. נוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב. הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה אמש במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי שלושה מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון בשנות ה-50 לחייו, נעצר לחקירה, ובסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
2: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי, כאן
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
7: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 8:05, 7:09, 103 FM, אנחנו בשעה השנייה שלנו, שוב שלום ניסים.
1: שלום ענת.
0: ואנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים מוטי אלמוז לשעבר, ראש אכ"א, דובר צה"ל, ראש המינהל האזרחי, וחקלאי, ואת זה הוא הכי אוהב, שלום, שלום האלוף אלמוז.
2: שלום, בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: אנחנו רוצים לפתוח איתך, ברשותך, במה שקורה בכנסת, במיוחד בשבוע
1: שקרה.
0: הזה, במה שקרה. אני קוראת לזה חוק העריקים וחוק לומדי תורה, ואתה כמובן איש צבא ואתה מסתכל על זה היום מבחוץ, גם כראש אכ"א, ואנחנו שומעים את התחינות של הרמטכ"ל. מה אתה חושב על זה?
2: אני בסך הכל מאוד מרוצה, כי אני חושב שה... הבעיה הזאת של החרדים לא כל כך יש חשק ללכת לעבודה וללכת לצבא, אחרי 26 שנים מאז חוק טל ועוד 13 שנים מאז ועדת שקד, אני חושב שהגיע הזמן לשים את זה במרכז הדיון הציבורי, ולהבין שכל ניסיונותינו לסדר את זה בדרכי שלום עלו בתור, ו... אפשר להמשיך ולעשות אייטמים ברדיו, ופעם להתראיין על זה, ופעם להתראיין על משהו אחר, או לעשות ועדות, או דיונים בכנסת. ואפשר לבוא ולהגיד לחרדים, תראו חברים יקרים, אנחנו גמרנו לרדוף אחריכם, אתם תרדפו אחרינו.

0: אתם מקבלים תעודת אזרחות אחרת, לא תעודת זהות. אתם מתחילים לחיות חיים אחרים במדינת ישראל. אם אתם רוצים ללכת לביטוח לאומי, אתם צריכים לשלם. אם אתם רוצים ללכת לקופת חולים, אתם צריכים לשלם. אנחנו גמרנו לממן אתכם.
1: כלומר, אנחנו... אתה שומע מה שאתה אומר, מוטי? כלומר, אתה בעצם אומר, יהיו שתי מדינות, מדינה אחת.
0: יש כבר, ניסים. זה הטעות שלך. אתה חי בתוך זה, אתה רק מממן אותה, אתה לא יודע, אתה לא שמת לב.
1: מוטי, ההבדל בינינו, אני לא רואה לנגד עיניי ממשלה שתלך למהלך הזה שהוא הגיוני ונכון.
0: אני אסביר לך מה קרה, ניסים. אני אסביר לך למה אתה לא רואה. כי אתה עובד אצל הדמוקרטיה. במקום שהדמוקרטיה תעבוד אצלך, אתה מצאת עגל זהב שקוראים לו דמוקרטיה. ואתה אומר, אני, כדי להגיד, אני חי במדינה דמוקרטית, אני מוכן להיות פראייר כל החיים שלי, אני מוכן לממן את מי שרוצה. כל מי שרוצה, ואני אומר, תקשיבו, ברגע שהדמוקרטיה מתחילה לפגוע באזרחיה, אופ, עצרי, עצרי, גבירתי, לא לזה התכוון.
2: כלומר, התכוון מתחילים למש... מחדש? זה מה שאתה אומר?
0: אני אומר שהסידור הזה היה טוב מאוד, כל עוד היינו מעט. ומדינת ישראל גדלה, ברוך השם, בדמוגרפיה, בהרבה מאוד אוכלוסיות. והצומת שהעבירה לפני 20 שנה 4 מכוניות, עכשיו קוקה. היא כבר מעבירה 400, צריך סידור חדש, או גשר, או רמזור, או שוטר, או משהו אחר, זה כבר לא מעביר.
2: וגם מלחמה של 3 שנים שלא נגמרת.
0: לא רק, יש עוד עשרות דוגמאות, לא רק. ודאי, זו דוגמה מאוד...
1: מוטי, אתה יודע, אני אקח אותך רגע להיסטוריה של עם ישראל, אתה אוהב היסטוריה. אחרי תקופת שלמה המלך, כשרחבעם עלה לשלטון, בנו,
0: כן.
1: והוא סירב להוריד מיסים לעם, היה... פיצול, נוצרו שתי ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, וככה היה 260 שנה. בעצם, זה המסלול שאתה מדבר עליו, פיצול.
0: אני, ניסים, אני מלבין את המצב הקיים, רק בלי הפריירים. אתה חושב שמישהו בבני ברק רואה את חיילי צהל והוא מתרגש? אתה חי בעולם מנותק, ניסים. אתה רק לא יודע את זה, אני רק מודיע לך את זה הבוקר.
1: לא, אבל אני שואל אותך, האם אתה מוכן לתת יד לפיצול בעם תחת שתי ממלכות?
2: יש כבר.
0: אני חושב שבאמת באמת לא יהיה פיצול. כי ברגע שהטבע יתנהג כמו הטבע, שבעל החיים קם בבוקר, הוא יודע שאם הוא לא מביא צייד, הוא רעב כל היום, אז הכל יהיה בסדר. כל עוד אתה אומר לבעלי החיים השונים, בני האדם, החיות, כולם, אתה אומר להם, תראו, אין לכם מה ללכת לעבוד. אני ניסי משאל וענת דודוב, קמים כל בוקר, באים למערכת בשעה 5, אנחנו נממן אתכם. אין בעיה, הכל בסדר. איזה אינטרס יש לו ללכת לעבוד? לא יהיה שום פיצול. כי הבעיה תגיע לפתרון. מי רוצה לחיות בדבר כזה? מאיפה הם ישלמו? מאיפה הם ישלמו? מאיפה יש להם לשלם?
2: אגב, זה לא קיים בשום מקום בעולם. החרדים עובדים בכל מקום אחר.
0: ודאי, בכל מקום בעולם. מה זאת אומרת? בכל מקום בעולם לא רק חרדים. כל בני האדם קמים בבוקר לעבוד. בישראל מצאו סידור, חושבים שאפשר לנצח את הטבע. אי אפשר לנצח את הטבע. הטבע אומר שבן האדם צריך לקום בבוקר ולכת לעבוד.
1: אגב, מוטי, כמה אתה מוכן להילחם על זה, מוטי?
2: יש לזה גם נזק כלכלי עצום. לא יוצאים לעבודה, לא עובדים, זה בעל חשבוננו.
0: ניסים, ברגע שאתה מודיע את זה, זה יחזיק בערך חודש, וכולם יבואו לעבוד, צהל יפוצץ בבני אדם, הוא יהיה חלק ממעגל העבודה. זה לא באמת יעבוד, כי אין מה לעשות.
1: אתה לא קורא נכון את המפה של החרדים. החרדים לא יתגייסו ולא יעבדו ולא יעשו, וגם אני לא רואה לנגד עיניי ראש ממשלה.
0: אז בסדר, אז נמשיך בדרכי שלום, ניסים, ונעשה עוד ועדה, נקרא לה ועדת אלמוז או ועדת משאל, ונשמע אותם, כמו, בדיוק כמו עם חוק טל, נעביר עוד 26 שנה, ואתה חושב שהחברה הישראלית, בכמות ימי המילואים הנוכחית, שתלך ותישאר כזאת בעשור הקרוב, אתה חושב שאפשר להחזיק את זה, אני חושב שאתה טועה.
2: אוקיי, אז עכשיו...
1: אני מסכים איתך, רק ההבדל בינינו שאתה תמים ואני לא.
2: רגע, אז עכשיו...
0: הפוך. בדיוק הפוך.
2: הוא לא תמים. בדיוק, אתה לא תמים. איך יוצאים מזה?
1: רגע, ענת, זה מתפתח יפה, למה אתה...
0: ניסים,
1: מי יותר תמים, אתה או אני?
0: רק רוצה להזכיר, שאין קיגל אחד שלא אכלתי בחצרות של... אני מכיר אותם לפי הטעמים.
1: אני יודע.
0: אני מכיר אותם היטב. אני יודע שאין איזה שום סיכוי, לא משנה מי יהיה בשלטון. זה נפל עכשיו על הממשלה הזאת. לא משנה מי יהיה בשלטון, אין שום סיכוי להביא את המסה, לא איזה 13 באיזה דק בחיל האוויר או חטיבת חשמונאים וכולם מרוצים. אני לפני כל רעיון, בודק עם פרופסור איציק רייס, מנהל בית חולים שיבא, את המצב בחדרי הלידה. אני שואל אותו, אם הנתונים שאני מכיר אלה הנתונים, אנחנו רחוקים מזה תהום פעורה, מול כמות הדמוגרפיה שהולכת ועולה. עכשיו אני אומר, תראו, אנחנו לפני, ב-99 אהוד ברק מטיל על השופט טל, את טיפור של חוק טל. 27 שנים. מצב מאז, במושגים של כיתה א', גדול, קטן או שווה. נהיה יותר טוב, פחות טוב או יותר גרוע. אני חושב שהוא נהיה יותר גרוע. למה? כי הדמוגרפיה מנצחת.
2: אגב, אותו ראש ממשלה שמלווה אותנו כבר 20 שנה, שם עליהם סנקציות קשות. הוא ידע לעשות את זה כשהוא היה שר אוצר.
0: אני חושב שהמילה סנקציה היא חלק מהבעיה. סנקציה את מטילה על מישהו שאתה שולל ממנו הטבה. אני לא רוצה לשלול מהם כלום. אני אומר להם, תראו חבר'ה.
1: אתה לא רוצה לתת כלום.
0: בדיוק, אני אומר חבר'ה, לכו לעבוד כמו כולנו. אני לא רוצה, אין לכם שום פריבילגיה. אתם לא תקבלו יותר. ולא תקבלו פחות, אתם קבלו אותו דבר, כמו בני אדם, שוויון.
1: טוב, מתי אתה מתחיל להגיד להם את זה?
0: אני כבר אמרתי להם את זה, אבל אני במנגו היום.
1: אתה במנגו. איך המנגויים טובים היום?
0: כן, כן, כן, ברוך השם. אין על זה עונה חלשה מאוד מבחינת יבול, אבל הפרי נהדר.
2: אוקיי, טוב,
1: מוטי, נדבר
2: על הרמטכ"ל. הזכרתי את זה בתחילת השיחה, לפני שאמרנו לך שלום. הרמטכ"ל שצריך להשפיל את עצמו ולבוא ולהתחנן, אתה גם היית דובר צה"ל, ואחר כך מתנפלים על הרמטכ"ל הזה, ואומרים לו מה עשית, ולמה לא באת קודם, ולמה עכשיו, ולמה כל מיני שטויות כאלה. מה הסיפור כאן?
0: לא צריך להתייחס לזה כל כך, הוא צריך לשמור על קו מאוד ענייני, הוא עושה את תפקידו, הוא תפקידו להדהד בעיות שיש בצבא ותפקידו של הדרג הפוליטי-מדיני לפתור אותם. הוא בקדנציה מאוד סוערת, גם מבצעית וגם פוליטית. והם חושבים שזה, אם הם יטילו את זה עליו, אז ככה, לדעתי הם איבדו את רחשי הציבור.
1: כן, אבל השאלה היא מנקודת ראותו של רמטכ"ל, אחרי שהוא הניף דגלים אדומים ואיזים.
0: לא, תקשורת מחפשת תמיד את הצבעים של ההתפטרות ושל ה...
1: לא, אני שואל אותך עניינית, רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, שמזהיר, שמניף דגלים אדומים, ולא סופרים אותו, לא שמים עליו.
0: הוא תפקידו מאוד ברור, לפקד על חייליו. ועכשיו אתה שואל אותי מבחינה עניינית, האם זה טוב שהוא ילך, יעשה משהו, זה יזיז למישהו משהו, מה פתאום? מה פתאום? תשמע, אני אמרתי לחלק מחבריי שהצביעו בעד, או לא היו בוועדה, בכנסת, או הלכו. ההצבעה הזאת היא, אתם זוכרים איך 20 שנה רדפו אחרי אלה שהצביעו בעד אוסלו? ניסים, אתה זוכר את זה היטב. אתה הצבעת וביום ההוא וההינתקות, זה לדראון עולם מרדוף אחריכם. כי אתם ברגע האמת עמדתם מול רמת הערכים האישית שלכם. הסתכלתם, זה לא פוליטיקה ולא כלום. שלחתם חלק מהעם לקרב, ושלחתם חלק מהעם לקבל כסף. לא לימוד תורה ולא בטיח. זה מה שעשיתם. אתה בעצמך, אל תגיד לי עכשיו הגיש שלי במילואים, והבן שלי בגוז, ואל תספר לעצמך את המעשיות האלה. אתה נבחרת, נבחר עם בדיוק לדברים האלה. ברגע האמת, זה לא מעונות, וזה לא חינוך, וזה לא שום דבר חשוב ככל שיהיה חשוב. ברגע האמת, אתה אמרת לכלואים בכלא 10, ללוחמים בכלא 10, אתה. זה שאתה עמדת והצבעת בעד, או נמנעת, או יצאת מהאולם. אתה אמרת ללוחמים בכלא 10, אתם תישארו להיות כלואים בכלא, כי נפקדתם יום אחד, או כי אני לא יודע איזושהי עבירה חמורה עשיתם, וחדריכם יצאו, כי להם יש מאפיה שסדרה להם שחרור מהכלא. זה המצב, אי אפשר
1: לסדר אותו. כן, אבל עכשיו מוטי, אני רוצה לקחת אותך רגע, כי הזמן רץ מהר. סיפרת שאתה היית בהרבה חצרות בבני ברק, ואתה מכיר את כל צבעי וטעמי הקיגל. איזה מהם אגב אתה אוהב?
0: תשמע, זה בעיה פה, עזוב, יש כמה...
1: לא, אז אני, השאלה שלי היא, מה הם עונים לך שאתה אומר להם את כל הדברים האלה שאמרת כאן?
0: בעזרת השם יהיה טוב, זה מה שהם ענו לי, בעזרת השם יהיה טוב, הצרכים של עם ישראל גדולים, אנחנו, אם תצליחו לעשות איזשהו סידור, וזה אנחנו בוודאי נבוא, ואז אני מיד אומר להם, תראו, מצאתי שטח של 200 דונם במצפה רמון, יש שם מדבר, יש שם גלת כושר, יש שם מה שאתם רוצים, אין שם בת אחת. ויש לי בעיה להגיד את המשפט הזה. אין שם חיילת אחת. מתי אתה מביא את תלמידיך? ביום ראשון הקרוב, ביום ראשון בעוד חודש, ביום ראשון בעוד חצי שנה. הנה מצאתי לך, כי כל פעם היו מספרים, הצבא לא יכול.
2: לא יבואו, לא יבואו.
0: אמרו לי, או, תשמע, זאת כבר בעיה גדולה.
2: אוקיי.
0: קיצור, עכשיו הם מספרים את אותם סיפורים היום.
2: נכון, לא יבואו, לא יבואו.
1: עכשיו, מוטי, לאן אתה לוקח את עצמך, אתה מדבר כמעט שעה, 10 דקות פה מרתקות. מה עשית? אתה פועל, אתה שוקל להקים תנועה, משהו, הרי יזרימו אליך עם הרעיון הזה, לדעתי, 80% מעם ישראל.
0: כן, אז אני החלטתי אחרי שעזבתי את הצבא, פרשתי מצהל, להיות חקלאי ולאבד את אדמות הארץ. ואני עובד עם נוער ישראלי. ואני, אין לי שום עניין ללכת לחיים הציבוריים. ואני עושה דברים שבעיניי חשובים לא פחות.
1: המטרה שאתה תיארת אותה היא מטרה נעלה, אז למה אתה לא תדחוף את זה? מי יש כמוך אשר?
0: אז יש כאלה שכמובן גם חלוקים איתי על חלק גדול והדברים אחרים, ואמרו לי, תשמע, אנחנו בזה מאוד מאוד מסכימים איתך, ואנחנו רוצים ללכת עם זה קדימה, ואני גם אגיד לך משהו, תראה, אני לא יודע, הרי אני לא מכיר את דעתכם, אבל אני חושב שנסכים על זה שבעיות גדולות במדינת ישראל פותרים רק שהחרב על הצוואר. 200 מטר ממטה המנגו, מאחד מטה המנגו שלי, יש צינור שמביא מים מותפלים מהים התיכון וממלא את הכנרת. אין שום סיכוי שמדינת ישראל, זה פרויקט של מעצמה, אין שום סיכוי שפרויקט כזה יוצא לדרך אם הכנרת לפני 10 שנים לא הייתה יורדת ב6-7 מטר. אז גם החרדים, למה אמרתי לכם שאני מרוצה? כי אני חושב שככל שהמצב ידרדר יותר, ויגע ביותר הרבה אנשים, זה יבטל את כמויות התמימים שחושבים שבדרכי שלום ובזה, ואין שום מרכב פוליטי וכו'. גם יגיד את דברו.
2: עזוב את זה, אנחנו כבר לא שם. השאלה היא, מה עושים היום? כשחסר כוח אדם, וכשאנחנו רואים שלא יבוא לנו משם, לא יעזור, לא יבוא לנו משם, מה עושים? אנחנו בשלוש חזיתות פעילות.
1: דופקים את הראש בקיר לשיטת מוטי אלמוז.
2: ועוד חזית אחת.
0: תראי. קודם כל, החדשות הטובות הן שהשדרה הציונית המרכזית במדינת ישראל באה ותמשיך לבוא. אז זה נכון שזה לא הוגן, וזה נכון שזה נהיה קשה, זה נכון שאסור לקחת את זה כמובן מאליו, נכון? הכל נכון. אבל היא באה והיא תמשיך לבוא. עכשיו, אני מצטער שאני
2: בטוח? אומר את זה. אתה בטוח שהיא תמשיך לבוא?
0: אני חושב שבעת צרה לישראל, כל מי שציונות בליבו בא. כן,
2: כי היום, אתה יודע, כשמילואים נקבע לחפש עבודה, שואלים אותו מתי צו המילואים הבא שלך. שזה היום נהיה תנאי.
0: את רואה שאתם פותחים עם זה מהדורות, וזה נהיה אייטם מאוד מרכזי. זה אומר שסף הרגישות מאוד מאוד גבוה.
2: כי לא תהיה מדינה פה.
0: נכון.
1: ענת, לאן תולכת פעם? מה לא תהיה מדינה?
2: סליחה. נכון או לא נכון, מוטי?
0: תראו, אי אפשר להמשיך את זה בסידור הזה, בסדר? הדור הצעיר שכולנו מעלילים אותו ואומרים עליו דברים מאוד נכונים בצדק בטעות אחת, כי זה לא רק הדור הצעיר, זה גם הוריו וגם החברה. החברה בריאה, בשונה מכל מה שאומרים עליה, היא חברה בריאה, היא חברה עובדת, היא חברה מייצרת, היא חברה של אנשים טובים, היא חברה שעוזרת אחד לשני. היא חברה בריאה, היא רק לא מוכנה להמשיך את החרפה הזאת. ואת זה מנהיגנו לא מבינים. הם לא קוראים טוב את הסנטימנט. עכשיו יש אנשים כמוני שאומרים, תראו, תשאירו את זה, זה יתפוצץ לבד. זה מתדרדר הרבה יותר מהר מה שאתם חושבים, זה יתפוצץ לבד. יש אנשים כמו ניסים שאומרים, רגע, אי אפשר ככה, מה פתאום, זה יעשה מאומה מאוד מאוד גדולה, בואו ננסה...
1: לא, אין לי בעיה שיעשה מאומה, הבעיה היא שאין מי שיעשה את זה.
0: אין...
2: לכן הלכתי לקיצון, ניסים, זה זעזע קצת, הלכתי לקיצון, אין ברירה.
1: ותמיד תזכרו, מוטי וענת, אין לנו ארץ אחרת.
2: בסדר גמור, אנחנו לא רוצים לאבד אותה, סליחה.
0: אתמול אמרו לי, תשמע, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו באיום קיומי, ואנחנו צריכים אותם וכו'. אני אומר, חבר'ה, אין בעיה, תיקחו שנה, בסדר? הבעיה בכל אלה שלא מסכימים איתי, שאין להם תאריך תפוגה, למה יקרה אם לא. אני אומר, חבר'ה, אני לא על השעון, אתם רוצים לקחת שנה לנסות, תיקחו שנה. אתם רוצים חצי שנה, תנסו חצי שנה. אבל אל תגידו על לקרים. אל תגידו על לקרים, כי עברו 26 שנה מעל חוק.
1: יש מנהיג שאתה רואה שיכול להוביל את מה שאתה אומר?
0: מה? העם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? ניסים, בעוד כמה שנים, מתגייסים בבקום, יבואו ויגידו, תראו, הנה התגייסנו. עלינו על האוטובוס, נתנו נשיקה לאימא, נפרדנו, הנה הקיטבק, הנה אני, גמרתי את שרשרת החיים.
2: מי הוביל אותנו? מי, רגע, מי הוביל את העם הזה?
0: אני לא יודע, זה העם יחליט, לא, זה בחירות חשאיות, דמוקרטיות, רגשיות לדעתי גם, בישראל. מי שיוביל, יצטרך לקחת החלטות עכשיו, אני מניח שהוא ינסה עוד מאותו דבר.
2: מה עם גדי אייזנקוט?
0: יכול להיות שזה הוא.
2: מה אתה חושב?
0: אני חושב שבאתמול, שלשום בלילה, הייתה העברת שלטון במדינת ישראל.
2: וואו.
1: מה פירוש? תסביר.
0: פירוש, ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול. התחלף שלטון לפני יממה וחצי.
1: כלומר, ההצבעות שהיו על החוקים לטובת החרדים יפילו את הממשלה, זה מה שאתה אומר?
0: אל תדבר כללי, כי זה הרבה מאוד. מה שקרה, האפליה בין דם לדם, למה שקורה בבתי הקל, לזה שניסים הוא אזרח אחר ממותי במדינת ישראל, זה אצבע בעין להשדרה הציונית המרכזית. אין כאן, תשמע, תיקח את כולם, אתה טוב ממני בזה, תיקח את כולם ותשאל אותם, כל מי שרוצה להיות ראש ממשלה, תעשה להם חידון. איפה צהל, אם אתה ראש ממשלה, איפה צהל בעזה בעוד 4 שנים? איפה צהל ברמת הגולן? איפה צהל בלבנון? מה עם איראן? מה עם זה? אחר כך תעבור לכלכלה. כמה תלה, כמה זה? אתה תראה את ההבדלים של 10%. 10%. איפה הסיפור בין אלה שאמרו ניסים הוא אזרח סוג ב' לאלה שאומרים כולם אותו דבר? זה הסיפור בבחירות האלה.
1: כן, אבל אמרת משפט מדהים, שההצבעה בכנסת של אתמול או של שום,
2: ההכרעה נפלה.
1: ההכרעה, זה אומר שהממשלה הזאת נופלת.
0: הם העבירו שלטון, ההצבעה פירושה העברת שלטון. אני לא מכיר שום ישראלי שעיניו בראשו, שמבין מההצבעה הזאת את מה שהוא צריך להבין, שהחליטה שהוא אזרח סוג ב', שהוא יוצא בבוקר, ענת דודוב, קמה הבוקר, ניסי משאל, קמה בוקר לעבודתו, ממשיך להעביר כסף למי שאמר לו, תעבוד כי אתה צריך לפרנס אותי, והוא אמור לתמוך בזה. אני לא מכיר בעל אנוש שאומר, אני מסכים לזה. זה הכל. לא מכיר.
1: תמיד אפשר לבוא לעבוד אצלך במנגו, מוטי.
0: כל יום 5:10 בבוקר מתחילים לראות את
2: העדים. זהו, בני כמה הם שבאים לעבוד אצלך לקטוף? צעירים, הם מקסימים.
0: בית עד י"ב.
2: וואלה. טוב.
1: תשמע, מוטי, היית פשוט נהדר, אני מכיר אותך כמה שנים. לא ידעתי איזה יכולת יש לך לנסח את הדברים ולראות את הדברים. אז אני מודה לך.
0: פשוט אנחנו, תודה רבה, איש פשוט, אל תעשה מזה מה שלא צריך לעשות, רוב היום על הטרקטור, הכל בסדר.
2: מוטי, זאת החוכמה הגדולה.
1: העיקר שאתה נהנה מזה.
2: כולם יודעים לעשות את זה. אלוף במילואים מוטי אלמוז, תודה רבה. חקלאי, החקלאי מוטי.
0: חקלאי, תודה.
2: תודה, להתראות.
1: תשמי, ענת, אני...
2: איזה איש נדיר.
1: מה זה מדהים, דברים?
2: איזה איש נדיר.
1: כדור בנות.
2: לגמרי. טוב, ניקח נשימה עמוקה, נודה לסער פלסנר, וסער שיעשה לנו עכשיו דיווחי תנועה, פרסומות, ונחזור.
1: סער, כל הכבוד שהבאת את מוטי אלמוז.
3: שכוח.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
3: בוקר טוב, וכביש מספר 4 מוסמים מחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווח התנועה.
4: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דודוב. 7-9 ב-103 FM.
9: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
10: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. 103 FM.
12: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
13: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: איך זה עזר לי?
17: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
18: 720!
19: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
9: 103 FM. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79.
10: הרגעת מהרעיון עם מוטי אלמוז? חזק מאוד מאוד. טוב, עכשיו נחזור לפוליטיקה ונגיד שלום לאביב בושינסקי, חברנו, מי שהיה יועץ התקשורת של בנימין נתניהו בקדנציה הראשונה. אביב, שלום.
11: היי, שלום ענת, בוקר טוב.
10: שלום, שלום. אני רוצה ברשותכם שנשמע דברים שאמר אתמול סדרת רעיונות של גדי אייזנקורט, אבל לקחתי איזשהו קטע מתשובה לשאלה של דנה וייס ב-12, על איזשהו אינצידנט שהיה לו עם ראש הממשלה, שבא לבקש ממנו משהו כשהוא היה רמטכ"ל. בואו נשמע.
12: ברמה אישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו.
10: שזה מתחבר לנו, אביב, באופן ישיר לעניין של השבק, של זיני והשמירה לכל החיים וכו'.
11: נכון. לא צריך לשמוע מגדי אייזנקוט שיש תרלול, אנחנו כבר עדים לזה הרבה מאוד שנים. אני שואל את עצמי, אבל סליחה שאני קצת מקלקל, האם זה מה שאייזנקוט היה צריך להגיד בריאיון שלו? הגדולה של אייזנקוט זה דווקא הפרופיל הנמוך שלו, השקט, המינון הופעות בתקשורת.
13: אבל הוא יצר להוריד את הכפפות, אביב.
11: אני לא בטוח.
13: תוקפים אותו 24 שעות ביממה.
11: האיש שבי דפינישן נראה אנטיטזה לנתניהו. אתה יודע, אני הגדרתי אותו ניסים באיזשהו מקום. יש את נינה טייב שהמאמי הלאומי, הוא המאמי הלאומי של הפוליטיקה. אני לא בטוח שהוא צריך לצאת מהזון הזה וללכת על הקטנות האלה, גם אם זה גדולות, גם אם זה רכילות, גם אם זה אסון ביטחוני. ואני אגיד לך יותר מזה, אם כרמטכ"ל, זה הדבר הכי הזוי שנתקלת בו בקדנציה המאוד מאוד מורכבת, יש שאומר בעייתית של נתניהו, אני לא חושב שנפלו.
13: אבל זה נופל לו.
11: אני לא בטוח שזה היה מתאים לו.
13: תשמע, זה מתחבר לו גם לשרה נתניהו וזיני, על ההבטחה לכל החיים.
11: מה זה עניינו? מה זה עניינו? תן שאחרים יטפלו בזה. הוא נכנס בזיני יפה מאוד, הוא אמר שנאמנות אישית זה לא הדבר שהוא יקבל אצלו בממשלה. בזה תסיים, אני לא חושב שהוא היה צריך להיכנס לזה, מה גם שההחלטה כן הבטחה לשרה, לא הבטחה לשרה, זה לא פרורגטיבה שלו, וזה לא במגרש שלו כרגע בכלל. ובדבר האחרון, אתה נמצא עכשיו בקו עלייה, אתה הופך להיות המפלגה הגדולה ביותר.
13: אתה חושב שזה יפגע בו? אתה חושב שזה יפגע בו, אביב?
11: לא, לא, ממש לא, ממש לא. זה בקטנה, זה הכנסה בקטנה, אבל חבל, כי זה לא, גם בשורה התחתונה, מה שמנסה בסוף אייזנקוט וכל אחד מהגוש השני, או מכל גוש, זה להעביר מגוש לגוש. אצל בוחרי נתניהו יש את הנטייה הזאת כשצובטים אותם הם מצטוותים. אני לא בטוח שזה הדבר שיביא אותם, וואלה, נכון, ביבי הזה פסיכי, בוא נלך ל...
13: אתה יודע, רגע, אביב, היה כאן לפניך מוטי אלמוז, אתה מכיר אותו, האלוף במילואים, ראש אכ"א. והוא אמר משפט... שאני רוצה שתגיב אליו, הוא אמר ככה, מה שקרה בכנסת, ההצבעה של כל החוקים האלה, זה היה טקס העברת השלטון.
11: יש פה קצת wishful thinking, נכון? מה שקרה אתמול זה נורא, ואנשים שוכחים שזה גם ממש בניגוד לתפיסת העולם של נתניהו. אני הייתי ראש מטה של נתניהו, כשהוא היה שר האוצר וגם במשרד החוץ, האיש שלו התנגד לכל קצבאות הילדים וקיצץ, ותראו מה קרה אתמול, בא אם אני לא טועה גפני ואומר, תביא לי כסף גם לגננות, קבל כסף
4: קיבל,
11: לגננות.
4: קיבל, כל לא, דבר
11: אותו
4: שרוצה.
11: נתניהו, ממש, אותו נתניהו שהתנגד ל...
13: אתה יכול להסביר מה עובר עליו? אני רק אציין עוד שני אלמנטים
11: ברשותך ניסים, שהתנגד לפיצול משרת היועמ"ש, הוא התנגד לזה בעבר. עכשיו, לא רק שהוא לא הצביע על פיצול כשהוא הסביר למה זה נכון, זה רק הצבעה על החלשת היועמ"שית. במאי 2025, זה לא מזמן, זה לא עידן הקרח, הוא הבטיח לעם ישראל, מעל הכנסת ובמסיבת עיתונאים, שיוגויסו אלפי חיילים. הוא אמר, אם אני לא טועה, 11,000 בשנתיים, זו הייתה הבטחה על הקרח, ולא בעידן הקרח. אז הרבה דברים שנתניהו...
13: תגיד, זה שהוא יוצא, זה שהוא יוצא מהמליאה כשיש הצבעה. אז מה הוא חושב? רגע, מה, שאנחנו...
4: יותר מזה, בורח, לא סתם.
11: זה טיפיקל נתניהו, הוא עשה את זה גם בהתנתקות, הוא מסתכל על דפי ההיסטוריה, כשיפשפשו בדפי ההיסטוריה, לא יראו שידו במעל, כי נתניהו בעצמו יודע...
4: התנתקות הוא הצביע בעד,
13: אביב. לא, אביב, שרון הקפיד על זה שהוא יצביע.
11: לא בכנסת, בסוף, בקריאה האחרונה, אם אני זוכר נכון, הוא לא הצביע. בממשלה הוא הצביע בעד, אחר כך הוא לא הצביע בעד ההתנתקות. וזה מאוד אופייני לנתניהו, אבל מה קרה לו? הוא הולך פה על מהלך טקטי, מאוד מאוד ציני, ובגלל זה אני אומר שזה עדיין אי אפשר להגיד שתם עידן נתניהו בגלל אתמול. קודם כל, אירועי אתמול הם די מגולמים, הם מגולמים בסקרים, הם מגולמים במבנה אישיות של נתניהו, ומגולמים כבר בקנייה של נתניהו.
4: הוא הצליח להדביק את הגוש בחזרה,
11: אבי. בדיוק, וכל עוד הגוש השני לא מצליח להשיג רוב, זה ההישג של נתניהו.
4: אתמול היה רוב, פעם ראשונה היה 61 בסקר 13.
11: אני ראיתי, אבל אל תשכחו דבר אחד, שהקמפיין של נתניהו מול הצד השני עדיין לא התחיל. אני לא יודע מה אפשר לעשות, אבל אפשר לבוא ולהדביק את השמאל, שמאל, שמאל, כפי שאייזנקוט בעצמו הזכיר אתמול, שהוא יודע שזה הבטן הרכה שלו, ואז יכול להיות שדברים השתנו, מה גם שעדיין אין לנתניהו את הרשימה המדהימה שהוא מבטיח לציבור, כשאתמול הוא שחרר איזה קלטת ואמר, חכו עכשיו, אני אביא 8 שחקנים חדשים, אלה אולי יעטרו את הרשימה לא ויהיו קרה. טובים יותר מהשחקנים הקיימים.
4: אוקיי.
11: נכון, עוד לא קרה. אבל גם בעניין הזה, בעניין של הפריימריז, זה דבר של נתניהו והיפוכו. אני זוכר שנתניהו... תמך בכל ליבו, ואתם זוכרים את זה היטב כמוני, בבחירה ישירה, הוא אומר, תנו להמון להחליט, שהציבור יחליט, שזה לא קוניונקטורה של מפלגות. עכשיו מה הוא עושה? הוא מנסה לקחת מידי המתפקדים, מידי ההמון, ששילמו כסף, ומידי אלה שכבר במשך 3 שנים הולכים לכל בת מצווה ובר מצווה, כדי להיות מועמדים ריאליים, לגיטימיים בליכוד, לוקח את זה מהם, מעביר את זה למשוריינים, ומעביר את זה לאלה שמכרענים כדי לתת להם יתרון.
4: דבק
11: לא
4: דוד צדדי.
11: דבק
13: אביב,
11: דוד
13: נעמת צדדי. לנו, תודה.
4: תודה רבה, אביב בושינסקי.
11: נעמתי לכם.
4: תודה.
11: יאללה, חבר'ה.
4: ביי, ביי, ביי. פרסומת אחת, ותכף פרופסור עוזי רבי איתנו.
14: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: חזרנו, נגיד שלום לפרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב. עוזי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב, ענת, בוקר טוב, ניסי.
13: לא נשאל אותך על המונדיאל, אני רוצה לשאול אותך על איראן לעומת זאת. שמע, יש הסלמה ברורה, טראמפ עובר לסריה של איומים, הוא שוקל להכניס כוחות לאיראן, שוקל לתקוף אתר גרעין בעומק 145 מטרים. מה האיראנים יכולים להגיב על מהלך כזה של הסלמה?
15: האיראנים כדרכם בסופו של יום מגיבים בצורה גם ורבלית, זאת אומרת לפעמים מלגלגים, לפעמים מקניטים, אבל צריך לזכור ניסים, הם בעצם מחשבים את הדברים בצורה מאוד מסודרת, משום שקורה כאן משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. היא העמקה גיאוגרפית. עדיין טראמפ מדבר על ניסיון לשתק את הזרוע שמאיימת על הורמוז. שמעתם הרבה את המושגים בנדר אבאס ובושר וכך הלאה. אלה בסופו של דבר ספוטים ממש על קו החוף, ממש ליד הורמוז. אבל כרגע אנחנו רואים העמקה גיאוגרפית, משום שאנחנו רואים כאן בעצם את שולי הגלימה של טהרן. אנחנו שומעים על צפון איראן. זאת אומרת,
13: אתמול תקפו שם בצפון טהרן.
15: ממש, ממש, וזה אומר שהמטרות הן כבר לא רק משגר טילים או סוללות הגנה אווירית וחפלה, אלא בעורף התשתיות שמאפשרות להן להמשיך לפעול. זאת אומרת, זה יכול להיות בסיסים, מרכזי תחזוקה, בסיסים של משמרות המהפכה, תשתיות של אנרגיה וקשרים. טראמפ מדבר על הדברים האלה, עוד לא הגיע לשם, אבל זה כאילו חלק מהתוכנית. זאת אומרת, יש פה לא מכת הכרעה, יש פה לחץ מצטבר, שאומר שהאמריקאים בסופו של דבר בונים מודל של שחיקה מתמשכת של היכולות הצבאיות, הכלכליות, הלוגיסטיות של איראן.
13: וזה ישבור, זה ישבור את האיראנים, או שהם...
15: אנחנו כבר מאוד מאוד מנוסים בנושא הזה. את האיראנים זה לא ישבור, אלא אם זה יהיה באמת רציף וקונסיסטנטי, ואם הדברים האלה של טהרן, אולי של אספהאן, יגיעו בסופו של דבר למסה הקריטית, זאת אומרת, דברים שקשורים ישירות למשטר עצמו. ואני אומר שקורה כאן דבר מעניין, טראמפ אולי לא שם לב לזה, הוא כן שם לב לזה, אבל זו הדינמיקה בדרך כלל במרסמות במפרץ. אתה מגדיר משהו, חופש השייט בהורמוז, אבל בפועל אתה מרחיב כל הזמן את בנק המטרות, ואם המגמה הזאת יימשך, יהיה קשה יותר להפריד בין מלחמה על הורמוז, איפה שזה נמצא עדיין בפה האמריקאי או במינוח האמריקאי, לבין עימות רחב יותר מול מנגנוני המשטר.
10: זה בדיוק מה שדיברנו עליו.
15: ולכן אנחנו כאן בנקודה מאוד חשובה.
10: אז זהו, דיברנו עליו, על העניין הזה גם בשעה הקודמת, ואני הזכרתי את מלחמת איראן. רק כמובן 7 שנים, כלומר, לאן זה הולך? מבחינת איראן, אין להם מה להפסיד, ולא אכפת להם מהעם שלהם, והכלכלה על הפנים, וזה לא מפריע לאף אחד.
15: אני חושב שמי שנמצא פה...
10: אז לאן זה הולך? כלומר, זה הולך לשנים כאלה? מה זה?
15: כן, את יודעת, מי שנמצא פה ענף בבעיה הכי גדולה זה טראמפ, משום ש... הוא היה משוכנע שהוא יוכל להוציא מסמך שיגבה או ישפה את ההצלחה.
10: 100% ובהינתן שהוא לא מצליח, לאן זה הולך?
15: אנחנו צפויים לשני דברים.
10: גם טראמפ יגמור את הקריירה עד אז.
15: הסכם חלוט אני לא מאמין שאפשר להוציא פה. זאת אומרת, הסכם שבו האמריקאים והאיראנים מסכימים על ענייני הליבה בצורה רצינית, קשה לי לראות. לכן אני רואה יותר more of the same מה שאנחנו רואים עכשיו. אני רואה כאן העמקה, וכן, בדינמיקה הזאת אני רואה בסופו של דבר את טראמפ מסתבך בתוך איראן, הלוואי שהוא ידע...
10: מה שנקרא endless war, זה הסיפור, מלחמה שלא נגמרת.
15: כן, זה יכול גם להגיע אולי לתקיפה קרקעית מוגבלת, הוא אומר את הדברים האלה לדעתי, הוא לא כל כך מתכוון לזה עכשיו, אבל אני מכיר את ההיסטוריה של המפרץ, אתה מציץ ונפגע.
13: כן, אבל אנחנו בינתיים, עוזי, לסיום, בינתיים אנחנו בצד.
15: וזה הדבר המעניין. כל המזרח התיכון נרשם בינו לבין עצמו, וישראל כרגע, צריך לומר את הדברים כמות שהם, כאילו מספוץ לעניין, כאילו.
4: עד מתי?
15: אני מניח שישראל בסופו של דבר, בשלב מסוים, תיכנס לעניין, אבל זה נורא תלוי בעומק התקיפה האמריקאית, ובאתיטיות של האמריקאים לעניין הזה. זה לא נכון מבחינת האמריקאים כרגע שתהיינה בעיות עם ישראל, כי זה בסופו של דבר ישחוק את ההסכמות המעניינות. שימו לב למדינות המפרץ, הן הגיעו למסקנה שפה יש בעיה רצינית וגם הם בכוח.
13: עוזי רבי, תודה רבה לך.
15: תודה, תודה, ביי ביי.
13: פרסומות. אחרי זה אלי אוחנה.
9: אתם מאזינים לניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
16: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
9: בחסות?
17: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: התוכנית בחסות.
18: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
21: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
22: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
21: אחרי ששמתם את העסק בצד.
22: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
22: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
23: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
24: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
25: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
27: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
26: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
28: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
29: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
30: גם חזק לבית הספר מודען.
31: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. פריזבי.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מלון בחול. בוקי בייסטה.
7: מלון בחול. בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
1: ניסים, תראה מי בא.
2: כן, התחלנו את התוכנית בספורט ואנחנו נסיים אותה. אלי אוחנה, שלום.
3: שלום, בוקר
2: טוב. תגיד לי, אתמול באמת הייתה דרמה של ממש אחד המשחקים הגדולים. מה הפריע שם לאנגליה? איך אנגליה פספסה אפשרות להשוות?
3: אני אגיד לך, הניצחון שלהם נגד מקסיקו, הם ניצחו 3-2, היו בעשרה שחקנים, והם התגוננו משהו כמו 30-40 דקות, ומקסיקו לחצה ולא יכולה הייתה להשוות. הם חשבו כנראה שהסיפור יחזור על עצמו, הם עשו יתרון בשלב די מוקדם במחצית השנייה, אבל
2: הארגנטינה... נרדמו.
3: זה לא עניין של נרדמו, אתה יודע, הרצון הזה והכמיעה הזאת לשמוע את השריקת הסיום, אז אתה מתגונן, ואז המאמן המשיך עם החילופים המאוד מאוד הגנתיים, והיום כותלים אותו בכל מקום, כן. כל הפרשנים באנגליה, למרות שאתה יודע מה זה ניסים בספורט, אם זה היה, היו עוברות עוד כמה דקות, והם לא היו מצליחים להשוות, אז הוא היה הופך להיות הגיבור האנגלי, בדיוק. ואיך הוא הביא אותם לגמר, וכו' וכו'. בדיוק. אבל אין ספק שאנגליה עזרה לארגנטינה לנצח אותה, אבל באותה נשימה אני אומר,
2: כי ארגנטינה רצתה יותר, אלי, ראיתי את השחקנים, את העיניים, את המבטים, את ה...
3: אתה יודע, ניסים, כשמנצחים הרבה פעמים בספורט, אנחנו מפרשנים בדיעבד, אז עכשיו אנחנו אומרים, הם רצו יותר, מה נראה לך, שהאנגלים לא רצו מספיק? הם רצו מאוד אפילו, היה משחק מאוד אגרסיבי במחצית הראשונה, מחצית השנייה היה קצת יותר כדורגל, אבל אני חושב שכמו שאמרתי, האנגלים
1: עזרו להם. מחצית ראשונה מגעילה.
3: לגמרי, אבל אני לא צפיתי ליותר מדי במחצית הראשונה, המתח, הלחץ, שחקנים רוצים להגיע בסופו של דבר לגמר, אבל כן, בסוף הקבוצה עם הכדורגל היותר אטרקטיבי, היותר טוב ניצחה, ועוד משפט ניסים, בעיניי לפחות, מסי זה היה המשחק הכי טוב שלו בטורניר הזה, למרות שהוא לא הפקיע, הוא לקח על עצמו את זה במחצית השנייה, האנגלים עזרו לו, שלא שמו מישהו לידו, אבל בסופו של דבר הוא בישל את שני השערים, והנה, אולי ארגנטינה תעשה את זה פעם מהם ברציפות.
1: למין ימה לענות בלחץ?
2: קח אותנו ליום ראשון, הגמר, ספרד ארגנטינה.
1: כבר הרמתי לו קודם.
3: זה משחק מאוד מעניין, יש שחקנים בארגנטינה שמשחקים בספרד, מאוד מאוד דומה, מנטליות, הרבה מאוד משחקני ארגנטינה, או התחילו את הקריירה בספרד, או עדיין משחקים בספרד, גם שחקנים ספרדים ושחקנים ארגנטינאים שמכירים טוב אחד את השני, אבל ארגנטינה כבר אי אפשר לומר עליה יותר מדי, ברגע שיש לך שחקן כמו מסי, כל התחזיות, בוודאי בשלבים האלה, הם תחזיות שכל אחד יכול לתת,
2: וכולם חשבו... לא, כי אומרים שיש להם הגנה לספרד הכי טובה במונדיאל.
3: אבל אתה זוכר שלפני המשחק צרפת ספרד, 70% או 80% נטו לניצחון של צרפת, בסופו של דבר ספרד ניצחו, גם אתמול אגב, האנגלים באימורים היו פייבוריטים, הרבה מאוד אנשים היו בטוחים שהאנגלים ינצחו, אבל בשלבים...
1: כי רצו שהאנגלים ינצחו.
3: לא, בשלבים כאלה אין משמעות באמת, זה חצי גמר, בוודאי בגמר, זה משחק אחד, זה יכול ליפול על טעות כזאת, על טעות אחרת. מצפה לנו אחלה גמר שבעולם, ניסים. סבבה.
2: מהמרים? מי היית? אל תתחמק, אלי.
3: אני הולך עם ספרד.
1: אוקיי, בוא נעשה הימורים. אני אלך עם ארגנטינה, רק בשביל ה...
3: אני הולך עם ספרד, אבל כמו שאמרתי, הכל באמת.
1: בדיוק. ניסים, אתה?
3: אין פייבוריטים פה לדעתי.
1: עם מי אתה הולך?
2: אני רוצה את ארגנטינה.
3: אני גם רוצה ארגנטינה, שלא תיתה.
1: באמת?
3: בוודאי. אני רוצה ארגנטינה, אבל אני מעריך שבסוף, בסוף, זהו, הכוחות יגמרו לארגנטינה וספרד תנצח.
1: איזה מין מונדיאל זה היה? איזה כיף.
3: מהמם. מונדיאל משגע מבחינת האווירה, מבחינת האצטדיונים, מבחינת הרמה, למרות שחששו שיש 48 נבחרות. מי זוכר כבר שזה התחיל ב-48 נבחרות?
2: מי הכזבו אותך, אלי?
3: ברזיל, גרמניה. גרמניה, אני חושב שזה ממש נפילה בלתי מוסברת.
1: זה לא פעם ראשונה.
3: לא פעם ראשונה, נכון, הכדורגל הגרמני לפחות ברמה הלאומית בירידה, ברזיל שהכזבה, שלא הצליחה לעבור את שלב הנוקאוט, ובהחלט שתי נבחרות שאם היית שואל לפני הטורניר, הרבה היו מסמנים אותם כמועמדות להגיע לחצי הגמר, אבל הגיעו נבחרות לא פחות טובות ולא פחות מפוארות.
1: יפה, טוב, היה לנו כיף ודברים טובים.
2: מה נעשה איתך בשבוע הבא?
1: נעשה.
3: ניסים, עוד מעט הליגה חוזרת, ואירופה חוזרת, והדרבים התל אביבים.
2: מה, אתה רוצה להגיד לי שכל השחקנים האלה שהיו במודל עכשיו יחזרו לקבוצות, ובתוך זמן קצר יתחילו המשחקים?
3: יחזרו לשעמום.
2: תודה, אלי אוחנה.
1: אלי אוחנה, אתה פה עם קופמן, נכון?
3: כן, לגמרי.
1: מיד אחרי זה, בטח יהיה עוד מונדיאל. אני רוצה לחזור על הכותרת שמוטי אלמוז נתן לנו, אלוף במילואים מוטי אלמוז, דובר צה"ל לשעבר, שלשום בלילה, הוא אומר לנו, הייתה העברת שלטון בישראל, ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול, האפליה בין דם לדם, זה אצבע בעין, לסדרה הציונית המרכזית, ההצבעה פירושה העברת שלטון, מוטי אלמוז אמר.
2: דברים כדורבנות.
1: לגמרי, לכל הרעיון הזה אפשר להזין בפייסבוק, ביוטיוב, בטוויטר, למי שרוצה.
2: מי שלא שמע, אז בעצם מוטי אלמוז אומר שצריך לחלק את העם לשניים, אלה שלא רוצים לעבוד, החרדים, ואלה שעובדים ועמלים, ומכניסים כסף ולוקחים להם אותו.
1: בוא נודה ניסים לאורחים ולמפיקים שלנו, שר פלסנר ושני רומנו על השידור היו שקד מורג ויואב מנדלוביץ', בדיגיטל אופק קולר, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון, כאמור אוחנה וקופמן אחרינו. תודה ניסים.
2: תודה, תודה לכולם.
1: שיהיה גמר שמח ביום ראשון, להתראות.
2: אמן, ביי.

0: הדיווחים בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
3: שלום לכם, אחרי שבוע יציב במזג האוויר אנחנו מסתכלים על סוף שבוע דומה. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום גם היום באזור תל אביב, 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום בלילה, כאמור לקראת סוף שבוע ללא שינוי משמעותי במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM. 103 FM.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
9: סקודה. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי. כוכבית 2455.
16: האקדמית רמת גן.
17: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
18: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב בוינגייט.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
2: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסט. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזור הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. בתוך כך, הלילה נמשכו חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן, כשלראשונה, התקיפות האמריקניות הורחבו גם לאזור טהרן, ולא התמקדו רק במיצר הורמוז. במקביל לתקיפות ובצעד מפתיע, נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע שאיראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה ברפובליקה האסלאמית בשנת 2024. הוא כתב כי בארצות הברית מעריכים את המחווה. בשעה זו מתחדשות ההצבעות במליאת הכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר עריקים חרדים. ולאחר אישור החוק להרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה, יושבת ראש ארגון נעמת חגית פאר מזהירה מפני התרחבות של ההפרדה המגדרית על המרחב הציבורי בעקבות יוזמות שנראו להפרדה במדרכות בבני ברק ובאוטובוס.

0: הנוסעת נפלה באוטובוס בתל אביב, הנהג נמצא שיקור ונעצר. הנוסעת, אישה בשנות ה-70 לחייה, נפלה במהלך הנסיעה ופונתה במצב קל לבית החולים. שוטרי תנועה שהגיעו למקום הריחו אלכוהול מהנהג, ובבדיקה התגלה שאחוז האלכוהול בדמו עומד על כמעט פי 3 מהמותר בחוק. הנהג, תושב חולון, בשנות ה-50 לחייו נעצר לחקירה, בסיומה שוחרר בתנאים מגבילים ורישיונו נפסל. כתב אישום יוגש נגדו בהמשך. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
1: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי כאן.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: עכשיו ב-103 FM אלי אוחנה ורון קופמן.
9: One, two.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם המאזינים, בוקר טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב קופמן.
0: תקשיב, אם המודיאל נמשך עוד שבוע אנחנו קורסים. זהו, סופי.
1: האמת כן, הלילות האלה כבר...
0: למזלנו זה
1: נסתם. מתחילים לעייף.
0: כן, כן, חודש וחצי זה קשה, זה סוג של...
1: הנה, הגענו לסוף, יום ראשון, הגמר, ואתה יודע, אחר כך נחזור לשגרה, אחרי שבועיים כבר נשכח שהיה מונדיאל, נתרכז בליגה, אירופה.
0: יהיה לי קשה
1: לך. וחוזר חלילה, יהיה קשה, ואתה יודע, הזיכרון קצר.
0: זה לא אותו משחק.
1: לא, אם תגיד לי, הצ'מפיונס ליג זה לא אותו משחק, אז בסדר. אבל בנבחרות, עוד, אתה יודע, הרמה לא הייתה הכי גבוהה שבעולם.
0: כן, אבל תמיד
1: אני... בחלק מהמשחקים.
0: תמיד אני חושב איפה אנחנו נכנסים כאן ב-48 הנבחרות, אנחנו לא שם.
1: גם אתה יודע, הרי אתה כל הזמן חוזר על זה. אתה הרי יודע שאם
0: היינו...
1: אם היינו באזור הגיאוגרפי שלנו, היה לנו סיכוי, כנראה באירופה, אנחנו לא מספיק טובים.
0: באסיה, באסיה לנו סיכוי.
1: כן.
0: היינו צון לטבח.
1: כן, היה לנו סיכוי.
0: צון לטבח.
1: היה לנו סיכוי. אלו נבחרות, ואתה רואה את זה, אתה יכול להתמודד מולם.
0: מה אני יכול להתמודד מולם?
1: אתה יכול להתמודד עם כל הנבחרות.
0: היפנצ'יקים, הקוריאנים, המדינות הערביות.
1: היפנצ'יקים והמדינות הערביות.
0: אנחנו לא עושים רבע גמר שם.
1: בסדר, אתה יודע, אתה אומר, לא, אי אפשר להעמיד זה למבחן לצערנו, אבל אני חושב שבאזור הגיאוגרפיה האחר, באסיה, היינו עם סיכויים יותר גדולים, בוא נאמר. להגיד לך בביטחון, אף פעם לא נדע, אבל הסיכויים בוודאי היו הרבה יותר גדולים. אי אפשר כל הזמן רק להלקות את עצמנו. זה מה יש, ובוא נהנה ממה שיש.
0: קשה.
1: קשה לך?
0: כן, קשה לי ליהנות ממה שיש. אני רואה מה קורה בעולם הגדול, אתה יודע, ובאמת, אנחנו לא שענו. תשמע, ספורט זה לגויים.
1: אתה יודע איזה נבחרות לא נמצאות במונדיאל?
0: אנחנו, ברור לי, נו, אז תאר לך איך אני יכול להיות שם.
1: לא, אז בגלל זה, בגלל שאתה באזור האירופאי, תמיד תקבל איזה נבחרת מאוד מאוד חזקה, שהיא טובה מעליך, שיש לה יתרון עליך, וזה קורה כמעט טורניר אחרי טורניר. אז אנחנו תמיד נוהגים להלקוט את עצמנו, לבקר את המאמנים, לבקר את השיטה, לבקר הכל.
0: לבקר את התוצר, את התוצר.
1: כן, אבל לא, מה שאני רוצה לומר בסוף, כן, יש נבחרות באירופה שאנחנו פחות טובים מהם,

0: אנחנו צריכים התעלות מיוחדת, כדי בסופו של דבר לנצח קבוצות חזקות
1: אם באירופה. אנחנו מדברים, אם אנחנו מדברים על התעלות, אז יש באמת אדם אחד, אתה יודע, באמת משהו ש... באמת יצא ממעטפת המגבלות האנושית, זה ליאו מסי, גם אתמול, מחצית שנייה.
0: זה היה משחק בעיניי הכי טוב שלו במונדיאל הזה.
1: מופע,
0: הוא נתן שמונה שערים עד היום, אתמול הוא לא הפקיע, בישל פעמיים. אבל לא רק הבישולים, אתה ראית את המנהיגות שהוא לוקח על עצמו, הכדורים כבר התחילו לעבור דרכו, קצת קשה לי להבין את האנגלים בעניין הזה, ופה כן יש לי ביקורות על תוכל, שלא לחץ אותו יותר, ונתן לו יותר מדי חופש פעולה, כשנשארו כל כך מעט דקות.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה, עזוב את תוכל, שבאמת, אתה יודע, נכנס ל... איך שר קורא לזה, אלם בקום, אבל, ולא תפקד, אבל עזוב את המאמן, אתה יודע, שאני מסתכל באמת על האנגלים, יש הרבה דברים שאני אוהב באנגליה, אני אוהב לבקר שם וכאלה וזה. אבל תכלס, זה אחת האומות הטיפשות בעולם.
0: מה עכשיו?
1: לא, הם תמיד טיפשים, לא עכשיו. הם תמיד טיפשים, אני מזכיר לך שבסי היה להם 127 מדינות חסות, כן, והם איבדו אותן. הם באמת זה, אתה יודע, הם טיפשים, ובאמת, בכל תחרות, הם עושים פודיום בטיפשות. אתה מבין, הם והפולנים וכאלה, אבל... אתה מביט ואתה אומר, בוא נה, הם משחקים פה מקצוענים שביחד יש כאן על המגרש.
0: כן, אבל הם לא הפסידו לגרוגים, הם לא הפסידו לנבחרת מהדרג השלישי, הם הפסידו לאלופת עולם, בואו.
1: תקשיב, רגע.
0: אני חושב שאנחנו צריכים קצת להיכנס לפרופורציות.
1: לא, כאשר אתה ביתרון, אוקיי, מדקה 55, ואתה אומר, אוקיי, עכשיו אני עובר לפוטבול, לא לסעקר לפוטבול, ואני שומר על ה-16, שמולך נמצא השחקן, שאלוף בלפרק את הדברים האלה, וצריך, אתה יודע, חלקיקי שנייה. אתה יודע, אני אומר, אוקיי, אי אפשר לשים עליו מישהו אישית, כי הוא מקבל ויגי מהשופטים, ויהיו פה
0: לא,
1: עשרות פעמים.
0: לא, היו צריכים לשים עליו לדעתי, אבל בסדר.
1: אבל אתה יודע, באמת, אתה יודע, דברים אלמנטריים.
0: קוף, אמרתי את זה בשעה הקודמת, אני חושב שהמשחק נגד מקסיקו הזיק לאנגליה במקרה הזה, כי נגד מקסיקו זה היה סיפור די דומה, הם היו בלחץ אדיר כשהם היו בעשרה שחקנים, הצליחו לעשות 3-1 בעשרה שחקנים, ספגו את ה-3-2 והתגוננו בצורה מושלמת עד לסיום המשחק. אתמול, אבל צריך לומר גם ביושר, אתמול עוד לפני השערים, ארגנטינה הגיעו ל3-4 מצבים, אם לא השוער...
1: פיקפורד.
0: פיקפורד, שבאמת לקח כמה כדורים, ופעמיים הכדור פוגע בקורה, היה הרבה מזל לאנגלים, הם לא התעוררו בעניין הזה, ועדיין המשיכו לתת לארגנטינה לבוא אליהם פעם אחרי פעם, ובעיקר דרך צד ימין מול מסי, לא מובן לי למה הם לא לחצו אותו קצת יותר, אבל בסוף בסוף הגיע לארגנטינה לנצח.
1: במונדיאל הבא, מסי כבר לא יהיה. טוב, אז קודם כל בואו באמת ניתן את הקרדיט לאלה שכן עובדים ולא מקשקשים כמונו. עורכים ומפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף הוא אחראי. ערוכים בדיגיטל אצלנו, ראיות מתתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבת, זה הצוות שעובד כאן. אנחנו נצא עכשיו לפרסומת זהב ונחזור.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: טוב, אלי, שמעתי בבוקר בתוכניתם של ענת דודו וניסי משל, רעיון באמת מרתק, גם די נדיר, של מוטי אלמוז, אלוף במילואים, ראש אק"א לשעבר, שבאמת בשנים האחרונות, מאז שפרש בצהל, הוא חקלאי בצפון, מגדל מנגו ומאושר, ולא רוצה פוליטיקה ולא כלום, אבל תקשיב למה שהוא אומר, זה אדם שמכיר גם את החברה החרדית, גם את ה... את החברה החילונית, כמובן את הכיפות הסרוגות, הוא מכיר את כולם. שמע מה הוא אומר.
3: אני חושב שבאתמול, שלשום בלילה, הייתה העברת שלטון במדינת ישראל.
4: וואו.
5: מה הפירוש? תסביר.
3: פירוש ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול. התחלף שלטון לפני יממה וחצי.
4: כלומר, ההצבעות שהיו על החוקים לטובת החרדים יפילו את הממשלה, זה מה שאתה אומר?
3: אל תדבר כללי, כי זה הרבה מאוד. מה שקרה, האפליה בין דם לדם, למה שקורה בבתי הכל, לזה שניסים הוא אזרח אחר ממותי במדינת ישראל, זה אצבע בעין להשדרה הציונית המרכזית.
1: כן, אלה הדברים, הרעיון באמת, מי שיכול להיכנס ל... איך זה נקרא שקד? האתר שלנו, איך קוראים לדברים האלה? ש... לאתר של 103, חשוב לשמוע אותו, אלמוז זה לא אחד שמתראיין כל בוקר.
0: אז מה זה אומר? שאם הוא לא מתראיין כל בוקר, אז שהוא... מה שהוא אומר אותו. זה תורה מסיני, מה?
1: חס וחלילה. אני
0: מכבד תורה... מאוד, אתה יודע, אלופים לשעבר. אז אמר, לא, זו דעתו, זה... יכול להיות שהוא יהיה צודק בסוף, יכול להיות גם שלא.
1: אבל תקשיב, כל בולמוס החקיקה המטורפת...
0: בוא נעבור על החוקים, קוף.
1: בוא נעבור, כן, מה זה?
0: לא, יכול להיות...
1: תן לי אחד אחד.
0: יש דברים שאני אסכים איתך, אבל יש דברים שחד פחות.
1: אתה מבין, יושב, אתה יודע, באמת, בית מחוקקים, תראה איך אני אפרגן להם ולא מלכלך, אתה מבין, ומחליט לביטול מעצרים של עריקים, אבל רק חרדים. יש עריקים חילונים, אני לא יודע בציונות הדתית, לא פגשתי עריקים, אבל אני משוכנע שיש מתי מעט, יש עריקים דרוזים, אתה יודע, יש אנשי קבע שפתאום נעלמים, מילואים ניקים, מה זה קטע שרק לחרדים?
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: לא, תגיד לי את זה.
0: יש, אני עונה לך, השאלה היא קשורה. אתה בעד לתת ללומדי תורה ולגייס את שאר האנשים החרדים? ללומדי תורה לתת את המכסה שלהם?
1: מה זה מכסה?
0: לא יודע, מה שיקבעו בחוק, אני לא יודע.
1: תקשיב,
0: אני... רגע, אני שאלתי אותך שאלה עקרונית.
1: לא.
0: אתה בעד לתת...
1: לא.
0: אז זה כבר עניין אחר.
1: רגע, אני אסביר לך מדוע לא. אוקיי, ושמעתי אתמול גם את הרעיון עם גדי איזנקוט, ואמרתי דברים שהוא אהב. תבין, על אף שהאדם שאני מצביע לו, לאיבט ליברמן, לא בדיוק דוגל בזה, הוא רוצה כולם. תבין, כולם ברי גיוס, יהודים, ערבים, כולם. אבל התוכנית של גדי, באיזשהו מקום נשמעת הגיונית, אין דבר כזה יותר פטור. יהודים, כל היהודים, ערבים, כולם חייבים בשירות מסוים, אוקיי? שירות צבאי. אוקיי? לפי מה שקובע הפוקד, ככה קראו לנו לגיוס, לפי מה שקובע לפי הצרכים של צה"ל, שירות לאומי, אתה יודע, כפי שעושות, אני יודע מה, 85% מבנות הציונות הדתית שלא מתגייסות, שלא מתגייסות, כן? אבל שירות לאומי גם לגברים, נשים חרדיות פתרנו, כן? שירות אזרחי.
0: החוק בישראל, אתה יודע, לא רק נשים חרדיות קיבלו פטור מגיוסים, הרבה מאוד בחורות לאורך ההיסטוריה קיבלו פטור.
1: לא, תשמע, גם באות חילוניות ומשחקות אותה, אני צדקת. עזוב, אתה רואה את הבעיה מביקיני, עזוב. אבל אני מדבר על זה, בנות הציונות הדתית, הלכו, גם בזמני, הלכו לשירות לאומי, היו מורות, היו מטפלות, הלכו להיות אחיות מעשיות בבתי חולים, את זוכרת זה כמו היום. אבל לא, איך אומרים, לא התבטלו. אתה מבין? הקטע הוא שהתוכנית שלו קובעת לכולם את השירות חובה שלהם, אוקיי? אני יודע שלא אלי 90 אלף חיילים, המלשבים של הציונות החרדים. אבל תראה, יש עבודות בצהל, אני לא מדבר כרגע על ההפרדה מגדרית וזה, זה אני בועט בזה בצבא, אתה מבין? אבל כך למשל גדודי ניוד, אתה מבין, של תומכי לחימה, אני מדבר איתך כרגע, של תומכי לחימה, תובלה, אתה יודע מה, כל ה... יש כל כך הרבה עבודות שצהל צריך, והוא צריך גם,
0: אבל
1: לא...
0: אבל רגע, אתה מתפרס
1: לתחומים, אני לא מתפרס,
0: תכף, אני אגיד לך
1: למה... לא, הוא אמר עוד דבר על מוז, שאותו לא שידרנו, אתה מבין, שמעבר לזה, איך אומרים, לשירות למען המדינה, אתה מבין? יש גם את הקטע של עבודה. לא ייתכן, אתה מבין, שחרדי קם בבוקר, אני מצטט אותו, חרדי קם בבוקר ואומר, לא צריך לעשות כלום. אלוהים גדול.
0: אבל אין לך ויכוח איתי.
1: לא,
0: אבל...
1: אז אני אומר, אלוהים גדול.
0: אבל תקשיב.
1: אלי והקוף יעבדו.
0: אבל תקשיב, תן לי לענות לך על זה, תראה. הרי גם חלק מהמתנגדים לחרדים, אני גם שומע את זה, גם פה וגם מקומות אחרים, שבעד לתת ללומדי התורה להיות בישיבות, שהם יהיו פטורים מגיוס, יחליטו מה שיחליטו מבחינת המספרים, מבחינת האפשרויות. מה הבעיה? מה הבעיה עם העניין הזה? החוק הזה הרי מה אומר? רצו לעשות סוג של הוראת שעה, חוקקו את החוק הזה לא לעצור אנשים שלומדים בישיבה. אף אחד לא מונע מאלה שיושבים על הגדרות, אף אחד לא מונע מאלה שאמורים באמת להתגייס שלא לומדי ישיבה, לעצור אותם.
1: תגיד
0: מה
1: לי,
0: הבעיה עם זה? אני לא מבין.
1: אני רוצה להבין.
0: מה הבעיה שאתה... עם מספר מסוים של לומדי תורה
1: שאלה, לא,
0: לא יהיו תחת איום של מעצר? מה הבעיה?
1: רגע, למה, מה קרה עם חילונים? סתם.
0: אז תן לי להגיד לך, אתה התחלת, אמרת
1: כן,
0: קודם.
1: מה זה הדבר הזה?
0: רגע, גם ערבים צריכים.
1: נכון.
0: זה מס שפתיים. מה שאתה עושה זה מס שפתיים.
1: לגב חרדים זה מס
0: לא,
1: שפתיים.
0: לא, אני אגיד לך מה אני מתכוון. הרי כשמדברים על החרדים, אומרים, כן, אבל כולם צריכים לעשות. אתה שומע מילה מהאנשים לגבי ערבים, למה הם לא עושים שירות לאומי?
1: זה הבעיה?
0: אני לא עושה, כן, גם הם
1: הבעיה.
0: צריכים. אם אתה מטיל סנקציות,
1: אבל שירות ביטחוני זה ליהודים.
0: מסוימת.
1: ויש לך כאן בטלנים, ענוקות, משתמטים.
0: אני לא רוצה שיתגייסו, אני רוצה שיעשו שירות לאומי.
1: מי?
0: ערבים.
1: בסדר, אין לי בעיה.
0: אבל למה לא עובדים על זה? למה לא דוחפים לזה?
1: כי קודם כל, תקשיב,
0: חוק
1: הלאום קבע,
0: הרי ברור לך ש-70-80 אחוז מהעניין הזה של החרדים זה פוליטי.
1: תקשיב, איזה... תקשיב.
0: זה פוליטי.
1: הכל פוליטי מושחת, מצריח, רקוב.
0: אז למה אתה לוקח את זה כתורה מסיני שהאופוזיציה אומרת את זה?
1: אז אני אומר לך עוד פעם, חוק הלאום קבע שיהודי בארץ הוא גזע עליון, אוקיי? אין מדינה... שהחליטה...
0: מה הקשר עכשיו? מה הקשר?
1: אני שאלת, אני עונה לך.
0: מה הקשר?
1: אתה מבין?
0: אתה חושב שהערבים צריכים להיות...
1: תן לי רגע לדבר.
0: לשרת בשירות לאומי?
1: תן לי לדבר, תגיד לי מה הקשר. ברגע שהערבי אומר אני אזרח סוג זין, למה שאני אתרום?
0: הוא אזרח סוג זין.
1: אה, הוא לא סוג זין?
0: לא.
1: מה, איזה סוג הוא?
0: צריך שיפורים במקומות מסוימים. האזרח הערבי הוא לא אזרח סוג זין. הוא מקבל פה הרבה מאוד זכויות. מקבל הרבה פריבילגיות באוניברסיטאות.
1: כן, כן, כן.
0: במקומות אחרים. מה שנמנע מיהודי.
1: גם החרדים מקבלים פריבילגיות.
0: בסדר.
1: אז מה?
0: אז אני אומר, אתה צודק.
1: מה זה הדברים האלה?
0: אתה צודק, אבל מה שאני אומר, קוף, הצביעות הזאת...
1: צביעות? זה שיקוף מצב.
0: לא, הצביעות הזאת שכל הזמן מביאים את הערבים, כן, גם הערבים צריכים לעשות שירות לאומי, ובזה זה מתחיל, בזה
1: אגב.
0: זה מסתיים. עכשיו אני אומר לך, לגבי לומדי תורה, לי אין בעיה עם החוק
1: מה,
0: הזה.
1: תגיד לי.
0: באופן גורף, יש לי בעיה עם
1: לי,
0: החוק הזה.
1: תגיד לי, יושב כאן מעבר לשמשה השר, הוא דתי. מה, הוא צריך חוק כדי ללמוד תורה, להתפלל? מה נסגר איתך?
0: קוף, הדבר הזה באז קום המדינה.
1: מה קום המדינה?
0: אם אתה חושב שזה הולך להשתנות, אז אתה טועה, ואני אגיד לך יותר מזה. האופוזיציה תיתן פי שמונה לחרדים.
1: אי אפשר כבר. כבר אי אפשר.
0: חכה.
1: כבר אי אפשר.
0: לפי אלמוז.
1: הסרחתם.
0: לפי אלמוז, זהו, הממשלה נפלה.
1: לדעתי גם.
0: הממשלה לא תיבחר.
1: אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
0: האופוזיציה צריכה ליהנות מזה, לאהוב את זה.
1: תקשיב, לפני 26 שנה הייתה ועדת טל. אמרו, ילקחו כמה חניוקים, כמה טפילים, ישלחו אותם לצבא. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. החרדים לעולם לא יתגייסו. לעולם לא. ולעולם לא יעבדו. אתה יודע למה? כי יש אותך שאתה עובד. מהמיסים שלך הם חיים. הם לא מסוגלים לייצר לירה סורית תפוקה לבד. שמעת אותי? לירה סורית תפוקה.
0: אוף, אני אמרתי לך משהו.
1: אם הם לא מקבלים את התמיכה של 60-70 מיליארד שקל בשנה.
0: לא, 700 מיליארד.
1: תגיד, הם עולים 60 מיליארד, מה אתה רוצה?
0: 700 מיליארד.
1: אתה מסתדבט?
0: כן.
1: כן, כמה הם עולים?
0: אני לא יודע.
1: אז אם אתה לא יודע...
0: אבל אתה נוקף סכומים.
1: לא, אני לא נוקף סכומים.
0: אי אפשר להוכיח את זה, אי אפשר לדבר. תן לי, אתה יודע, תן לי נתונים רשמיים.
1: אז אני אתן לך.
0: וואלה, לכיפה.
1: אני אתן לך.
0: אז אני איתך, אני זורם איתך.
1: תפנה, תקרא את הדוחות של ועדת כספים, תראה כמה עלויות שלהם, אל תגיד לי סתם
0: באוויר. בואו, נתקלנו רק בחוק אחד שהעבירו אתמול. אמרתך.
1: רגע, תכף נדבר איתך ליועמ"ש.
0: קוף, אני אגיד לך.
1: תכף נדבר איתך
0: ליועמ"ש.
1: אתם רוצים להמשיך לגנוב, הפקר הפקר.
0: לגבי הרוב הגורף של החרדים, אין לי ויכוח איתך, ואין לך ויכוח איתי. אנחנו מדברים על לומדי תורה, צריך...
1: מה זה לומדי תורה? זה מקצוע.
0: אני חושב שצריך לאפשר את זה, זו האמונה שלהם.
1: מה זה? גם לי יש אמונה. אני עוד, לפי האמונה שלי, אני יושב בים.
0: זו תפיסת העולם שלהם, ואתה מכיר אותי, אני לא אדם דתי, אני אדם חילוני, אפילו חילוני מדי.
1: לא.
0: אבל בעניין הזה,
1: ללמוד תורה,
0: אין בעיה עם זה.
1: תקשיב, לך
0: אם זה מוגבל מבחינת המספר, אין לי בעיה עם זה.
1: לך אין, אבל לרוב תושבי המדינה שהם חילונים ועובדים ומחלקלים את החברה החרדית, שאני אומר לך, במצב היום הם עוני, עם הכלכלה. אם נוריד מהם את כל התמיכות האלה, שיסתדרו לבד. שיסתדרו לבד.
0: אמרתי לך,
1: מי מחלקל אותי?
0: צריך למצוא את הדרך, אם צריך להעניש, אם צריך להטיל סנקציות, אם צריך לעשות דברים כאלה ואחרים, אני בעד. אני רק אומר... למסגר את זה
1: כל
0: בצורה כזאת.
1: זה מילים, זה מילים.
0: אתה מילים, זה פוליטי.
1: מה זה למסגר? איך אתה רוצה למסגר? איך אתה מסגר?
0: אמרתי, בחוק, אם יטילו סנקציות כאלה או אחרות, אני לא יודע איזה סנקציות. אולי כלכליות.
1: מי יטיל סנקציות כלכליות?
0: אולי, מה זה מי יטיל?
1: מי יטיל?
0: הרי החוק מדבר רק על לומדי ישיבה, על מה אתה מדבר?
1: תגיד לי.
0: איך אתה נהיית אנטי כזה? אני לא מבין אותך.
1: כי ללמוד תורה זה לא מקצוע. הבנת? זו זכות.
5: יאללה חברים.
1: זו זכות.
5: נדבר על בהרחבה בשעה הבאה. ברק זהב קודם כל.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: ועכשיו דיווח תנועה.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ועכשיו, עדכון תנועה.
5: בכביש מספר 4, מוסמים מחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
8: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן.
11: One, two.
10: טיפ לנהגים.
12: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
10: בחסות.
13: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: התוכנית בחסות.
14: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
15: מעריכים באלף.
14: גם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: 103 FM.
17: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קקל.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: מטבחי השף, דקל קמילה. איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: 720!
23: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
24: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
25: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
26: האקדמית רבת גן.
27: בקו,
2: נמכר יותר,
4: יותר,
2: יותר,
4: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
23: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום, בוקר טוב אצלנו לאילן חממי, אביו של אלוף משנה אסף חממי, שהיה מפקד החטיבה הדרומית ויצא בעצמו עם החפק שלו לנירים, ושם בקרב מול מאות מחבלים נפלו אלוף משנה חממי
2: יחד עם שלושה חיילים,
1: יחד עם, או עם, עם עוד שני חיילים, עם הנהג שלו והקשר. אילן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב רון, בוקר טוב אלי, כבוד הוא לדבר איתכם.
1: אתה רואה עכשיו, אתה יודע, בנך היה מפקד נערץ בשירותו הצבאי, נפל באמת בקרב גבורה שלא היה לו צ'אנס בו. אז קודם כל צהל חיסל והגיע הזמן את המחבל שלקח את גופתו לשבי חמאס והוא חוסל. יש איזה, איך אני אגיד, משהו שמניח את דעתך בקטע שבאמת עשה לך טוב?
3: קודם כל, אם לעשות לי טוב לנו, למשפחה, זה פחות. מה שזה כן עושה טוב, זה עושה טוב בדיוק כמו שאתה אמרת. שאסף כרז מלחמה, יצא ללחימה, ידע מה התפקיד שלו. הוא נתן צ'אנס למדינת ישראל, צ'אנס שמדינת ישראל מסוגלת לגבור על כל אדם ועל כל ארגון טרור בעולם שיפגע באזרחים, שיפגע בחיילים. אני לא רוצה לספר לכם, אלי ואירון, בעוטף, בנגב המערבי, מה הראה לנו שם, ממש שואה.
1: נזכיר רק שאסף דרך את המערכת והכריז על מלחמה. לא ידענו בכלל שאנחנו במלחמה.
3: ממש כך, אני רוצה שתדע, רון, תדע גם אתה, אלי, הצ'אנס שאתה אומר עליו, זהו צ'אנס אסף נתן ביטחון מלא למדינת ישראל ולעם היהודי, להבין שלא יכולים עלינו, נצח ישראל לא ישקר, עם ישראל הוא עם חזק מאוד. החיסול של המחבל הארור הזה פשוט נתן איזשהו עוד תזכורת לכל אלה שרוצים את רעתנו, שהעם היהודי יגיע לכל מקום בעולם, לכל אדם אשר פגע באזרח, אזרחית, נער, נערה, תינוק, תינוקת, ואני לא אומר את המילים האלה סתם. אני פשוט מכיר את כל אלה שנפגעו ביום הראשון, השביעי באוקטובר, וזה לא יסלח עד אחרון המחבלים שעדיין מסתובבים בעזה ובכל מקום אחר בעולם.
2: אתה יודע, אילן, אני שומע אותך, אני שומע אותך עם הרבה כאב, אבל גם עם הרבה מאוד גאווה באסף, במה שהוא עשה, ואתה מדבר בצורה כזאת, ובסופו של דבר איבדת את בנך.
3: כן, אתה אמרת את הדבר הכי מדויק שיכול להיות, אלי. כן, מצד אחד כאב גדול, מאוד גדול למשפחה. מצד שני, אסף תמיד היה אומר לי, מה שואלת קטן, אבא, אתה סומך עליי? אמרתי לו, בכל תקופתו שהוא גדל, כן, אני סומך עליך. אז גם עכשיו, אני בטוח שאסף עשה ומה שהוא עשה ויצא לקרב חייו, הוא יודע שאנחנו המשפחה סומכים על מה שהוא החליט. אנחנו עומדים מאחוריו עם כל הקושי הגדול, אבל כמו שאתה יודע, אלי, אנחנו לא לעצור בזה, אנחנו נמשיך להנכיח את הסף, אנחנו לא מנציחים את הסף, אנחנו מנכיחים אותו. נמשיך את הרוח ואת המורשת שלו, אלי, תדע לך שהרוח שלו תפעם בעם היהודי, ואנחנו, כלל רבני, לקחנו את זה רק לתקומתה של עם ישראל. לא נעצור, הסף, אנחנו מרגישים אותו בכל רגע, בכל רגע, ממש איתנו. אנחנו מאז השביעי באוקטובר, אחרי מספר חודשים, הקמנו עמותה שנקראת אוהבי אסף, ואנחנו ננחיח את המורשת שכבר היום היא קיימת ועובדת חזק בכל הארץ.
1: כן, אני רוצה, אילן, לשמוע ממך, הנכד שלך, בנו של אסף, חולץ ממפקד החטיבה, וגם כבמבצע סוג של הירואיקה באירוע הזה, להביא אותו הביתה, לאמא נכון. שלו. מה נכון. איתו היום? הוא התגבר על הטראומה שהוא חווה?
3: תראה, אני חייב להגיד לך, להתגבר יהיה קשה, אבל כן, הם מצליחים לחזור לחיים הרגילים שלהם. אלון, ארבל גם שלא היה, ברוך השם, וגם אלה שלא הייתה שם. הם ממשיכים בבית הספר, אלה בחטיבת ביניים, אלון כבר עולה לכיתה ד', תראה מה זה, כבר 3 שנים עברו, זה לא יאומן. והארבל המתוק הקטן עולה לכיתה א' השנה, וזה ילד שלא ילבר אותו אבא שלו, אבל ארבל הקטן שהיא כזה, הוא גבר ממש, הוא שתדעו, 3 הילדים האלה נותנים לנו כוח להמשיך קדימה, ובאיזשהו מקום קצת, אולי קצת שבקצת לתת להם קצת את הכוח ואת האהבה ואת החום של אבא שלהם, שקלרה ואני מנסים לתת.
2: אילן, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, על הרקע הזה שחיסלו את אותו מחבל ארור שהיה מעורב בחטיפת בנך, כשאתה רואה ושומע את כל החוקים עכשיו, אתה מדבר על אחדות ועל אנחנו כאן בישראל, אבל כשאתה שומע את כל החוקים האלה, מה אתה חושב?
3: אני רוצה לספר לך, אלי, סיפור קטר ברשותך. לפני שבועיים, קלר ואני חנכנו ברעת, ביישוב רעת, 2 עלי ענק, שכל הפזורה הבדואית, ואני אומר כל הפזורה הבדואית זה תושבי רעת, המועצה האזורית נווה מדבר, היישובים שנמצאים בנגב, שבועיים עירכו אותנו ב2 אוהלים שקוראים להם אוהלי החיבורים והמורשת של אלוף משנה אסף חממי. אני מזמין את כל עם ישראל לראות מה זה קהילה, אני אתן לך רק דוגמה אחת, אני לא רוצה לספר לך גם עוד מה עשינו בעוד פרויקטים גדולים, קהילה אחת, הבדואית בדרום. אז אני רוצה להגיד לך, אלי, רק אתמול ככה שוחחתי איתם, והם מחכים לנו בקרוב לעשות איזשהו אירוע ענק לטובת אסף חממי, הם כבר עשו, והם משוועים להיות מחוברים לחברה הישראלית, ואני אומר להם גם, אתם יודעים, גם אנחנו, החברה הישראלית, משוועים להיות איתכם. אז אני ומשפחת חממי, קלרה ואני וכל העמותה, עושים רק דבר אחד, חיבורים. אבל ברגע שאנחנו עושים חיבורים, שום דבר לא יכול לפרום את החיבור הזה, שום דבר. אז כך שאנחנו בדרך שלנו, ואנחנו נמשיך לעשות קשרים, אתה יודע, אלי, לפני 3 שבועות, היינו בהר הרצל, אם זה 600 משאצים שמשרד החינוך עשה שם אירוע והזמין את קלרה ואותי. אז אתה רואה את הדור הצעיר הזה שממשיך, אז שוב אני רוצה להגיד, שום דבר לא יפרום את הנושא הזה של החברה הישראלית. ואלי, דווקא ממך, באמת, שאתה אחד האנשים שבאמת הרבה מאוד אנשים מעריצים אותך, לוקחים גם דוגמה ממך, של שמים את הלב ואת הנפש ואת הרוח על השולחן, שום דבר לא יעזור. הרוח חזקה.
1: אני מקווה שאתה צודק, אילן. אני מקווה מאוד שאתה צודק.
2: עם האופטימיות הזו, אנחנו...
1: כן, אני מקווה ש...
3: אני לא חושב שאני צודק. אני חושב שפשוט אנחנו עושים את זה בדרך הכי חכמה שיכולה להיות. להיות צודק אני לא מחפש. אני רוצה להיות, ללכת בדרך החכמה של כל העם היהודי, ושאני רוצה להגיד לכם, האזרחים במדינת ישראל שמשביעי באוקטובר, שאנחנו פוגשים אותם, אלי, מה שאתם, ורון, אתם מה שאתם שומעים, אני אומר לכם, אני שומע דברים אחרים למטה. למטה. אני נתתי רק דוגמה לחברה הבדואית. ואני לא רוצה לספר לכם באיזה מורכבות היא חיה, אבל הם רק רואים דבר אחד, רוצים להיות שותפים בחברה הישראלית. ואני לא רוצה להזכיר עוד קהילות אחרות שאנחנו נפגשים איתן. אתה יודע שלפני שבועיים, אני אזכיר עוד דבר שקרה בירושלים, הולך לקום בית כנסת בשכונת רמות על שם אלוף משנה אסף חממי, שהשתתף בו ראש עיריית ירושלים, מר משה לאון, יחד עם המרן דוד יוסף, הבן של הרב עובדיה יוסף, והנחנו אבן פינה, להקמת בית כנסת חרדי על שם אלוף משנה אסף חממי בשכונת רמות. אלי, כירושלמי, אני יודע שאתה מכיר את השכונה, כן. אתה לא מבין איך קיבלו אותנו, אתה לא מבין איך קיבלו אותנו, קיבלו אותנו בצורה הכי יפה, הכי מרתקת, כל כך רוצים ללמוד את המורשת של אסף, כל יום הם מלמדים את המורשת של אסף, עם 10 הערכים שהיום מלמדים אותם בכל הארץ, בצורה סדורה, על ידי משרד החינוך, ואנחנו נמשיך בעניין הזה. מה שעושים אחרים, אני לא יודע, כן. אבל אני יודע דבר אחד, צריך לחבר את החברה הישראלית, זה הכל. זו המטרה.
1: אילן חממי, אביו של אלוף משנה אסף חממי, זכרו לברכה, אני מקווה שתמצאו נחמה, גם אתה, גם אשתך, גם אלמנתו, ובטח הילדים. תודה.
2: תודה רבה, אילן.
3: תודה רבה. תודה אלי ותודה רון.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות. פרסומות.
0: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. הדיווחים בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
7: שלום לכם, אחרי שבוע יציב במזג האוויר אנחנו מסתכלים על סוף שבוע דומה. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום גם היום באזור תל אביב, 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום בלילה. כאמור, לקראת סוף שבוע ללא שינוי משמעותי במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: 103 FM. 103 FM.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
10: סקודה.
11: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודן.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: 103
8: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לניצב בדימוס יוסי סדבון, שהיה ראש אגף החקירות במשטרת ישראל. שלום יוסי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, ומפקד מחוז תל אביב.
1: ומפקד מחוז תל אביב. אתה זוכר תקופה כזו, לא רק בחייך כשוטר, אלא גם מה שלמדת לעבר, של באמת טרור של ארגוני פשע?
2: בהחלט אני זוכר, גם בתקופתי שלי נהרגו אזרחים חפים מפשע ברחוב יהודה הלוי, תוך כדי ניסיון לחסל את זאב רוזנשטיין. נהרגו שלושה אזרחים משום שהתמינו מטען מעל גג של איזה צ'יינג', חיכו, ולמרות שראו את כל עוברי האורך החפים מפשע שסתובבים ברחוב, זה לא הפריע להם להפעיל את המטען ברגע שזאב רוזנשטיין יצא מהחנות, וכתוצאה מזה נרקו שלושה אנשים חפים מפשע.
3: ניצב סדבון, אתה זוכר תקופה כזו, בתדירות כזו גבוהה, שיום אחרי יום, חצי יום אחרי חצי יום, כל הזמן זה קורה, ועכשיו זה כמו שהרבה מאוד חששו, זה זולג גם למגזר היהודי.
2: אכן, יש פה צבר עצום של אירועים, וחמורים מאוד. זה גם מטענים וגם רימונים, והרימונים האלה מוטלים בשלב זה, על מרכזי קניות, אומנם שהם סגורים, אבל בהחלט זה יכול לגלוש לכך שזה יזרק רימון גם כשיש פעילות במקום. וזה בהחלט מסוכן, ופה זה מחייב את משטרת ישראל לעשות בדיוק מה שהורתה לממשלת ישראל בשנת 2006. להקים כוחות משימה מיוחדים, להגדיר את זה כיעד, להקצות לזה תקציב, להפנות יחידות מיוחדות, לטפל באירועים. דרך אגב, כל היחידות האלה שאנחנו מדברים עליהם וכל המשפחות האלה מטופלות היום, או על ידי ימ"רים מרחביים, או על ידי יחידות ארציות, כמו ילק ויחבל.
1: אבל יוסי, ברגע שבאמת השר לביטחון פנים, איתמר בן גביר, יוצר קשר עם ברק אברמוב, הבעלים של רשת מסעדות ג'פניקה, ותומך בו, ואומר לו, תהיה ניידת בכל מסעדה.
3: לא, הוא אמר, אם צריך, תהיה ניידת. שאלה אם זה יעזור בכלל.
1: כן, ומדובר ב-45 מסעדות ברחבי הארץ. איך זה נותן בכלל ליחידות, בפיקודו, כי הוא הרי מפקד המשטרה בפועל, לעבוד?
3: אז אני אוסיף, הוא באמת מפקד המשטרה בפועל, או ש... לך כניצב לשעבר, יש גם טענות למפכ"ל, בסופו של דבר, הוא עומד בראש המערכת, והוא צריך לתת את התשובות.
2: אין ספק שהשר הזה חורג מתחום סמכותו, ומתערב בעבודת המפכ"ל, ולמעשה מאפס את תפקיד המפכ"ל, הופך להיות מפכ"ל על. זאת תקלה חמורה מאוד, שהגיעה גם לבית שפט גבוה לצדק, וקיבלו החלטות שם שאסור לו להתערב, בפעילויות מבצעיות, והוראה כזאת אם אכן ניתנה לשים ניידת, מעבר לזה שזה לא עוזר, זה רע מאוד, זה מסיט את המשטרה מהעבודות הרגילות שלה, יכול לגרום נזק גדול יותר. מה שצריך לעשות, כן, זה לרכז מודיעין ואמצעים, כדי
1: לטפל את המשפחות. אתמול באמת אושר לערב את השב"כ בפשע בחברה הערבית, חבל ש...
3: למה?
1: רגע.
3: למה רע מאוד?
1: אין לי רגע לסביר את השאלה.
2: אני תכף אסביר.
1: תכף הוא יסביר.
2: בואו לשאול, אני אסביר.
1: חבל שגם לא בחברה היהודית, גם בחברה היהודית יש ארגוני פשע, אבל לפי מה שאני קורא ותסביר לי אתה, כי אתה איש המודיעין ואתה היית ראש האגף, שבק התמקד, אך ורק, יקצו באמת הרבה כסף, שבק התמקד אך ורק בקטע של הברחות הנשק, לתוך מדינת ישראל.
2: תראו, הברחות הנשק, ככל שזה קשור לטרור לאומני, בהחלט זה עניינו של השבק, וטוב שהוא מטפל בזה.
1: אבל היא מגיעה גם לארגוני פשע.
2: נכון. אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא של הכנסת שבק לטיפול בארגוני פשיעה ערבים.
3: כן, כי אמרת רע מאוד. למה?
2: רע מאוד, זה רע מאוד. אני אסביר למה. משום של השבק, על פי חוק, יש פה משימה לסכל טרור. ברגע שתכניס אותו למשימה של לטפל בעבירות פשיעה, אתה בהכרח פוגע ביכולת שלו לסכל טרור, שלב א', שלב שני, מאחר שאתה מסכל פשיעה, אתה מביא את כל התוצרים לבית משפט ואת כל הראיות, אתה חושף את השיטות ואת המצאים שהשבק משתמש בהם לצורך עבודתו, וזה נזק שני כפול. משטרת ישראל יודעת היטב לעשות את העבודה, אם ייתנו לה את כל האמצעים. למשל, את נושא הרוגלות שהורידו לה, וחבל, אבל בהחלט...
1: הממשלה לא רוצה, אבל הממשלה לא רוצה.
3: הממשלה רוצה, היועצת מונעת את זה, היא רוצה שיהיו רוגלות גם על שי ציבור.
1: לא.
3: כן, כן, כן.
1: הממשלה, רגע, הממשלה אינה רוצה ששימוש באמצעים טכנולוגיים כמו רוגלות יופנו גם לנבחרי
3: פוליטיקה,
1: ציבור,
3: כן.
1: ראשי עיריות וכל הדברים, היא רוצה שיתנו להמשיך את השחיתות, להנציח אותה.
3: היינו באמת.
2: זה נכון, הם לא רוצים לטפל, לתת אפשרות למשטרת ישראל לטפל בעבירות שוחד ודברים נוספים של שחיתות שלטונית באמצעות הכלי הזה.
3: כן, אבל אני חייב להתעכב על זה, יוסי. אתה הרי אומר, גם קוף אומר מה שהוא אומר. הרי בסופו של דבר אי אפשר להשוות משפחות פשע לנבחרי ציבור, באמת.
1: פשע הוא פשע הוא פשע.
3: לא, אני לא מסכים. אני ממש לא מסכים. מה, אתה משווה עבירות של אנשי ציבור? צריך לחקור ולשפוט ומה שצריך. אבל פה מדובר במשפחות פשע שרוצחות אחד את השני, בוקר בוקר, שבוע שבוע. איזה השוואה הזאת?
1: גם בפוליטיקה יש ארגוני פשע.
3: אוקיי, ניתן ליוסי, מה דעתו? יכול להיות שדעתו שונה משלי.
2: תראה, משטרת ישראל לא מחליטה להפעיל את הרוגלות האלה על דעת עצמה. היא מגיעה לבית משפט, מגישה בקשה, השופט רואה את הבקשה הזאת. יש פיקוח על העניינים האלה, אבל לא ברור שיכול להיות נזק עצום גם לביטחון המדינה, כתוצאה משחיתות שלטונית של בכירי השלטון שלנו במדינת ישראל. והנזקים למדינה יכולים להיות בלתי הפיכים, בהיקפים עצומים, ואני לא רואה הבדל אם זה עבירה מסוג פשע של שוחד, או עבירה מסוג פשע של החזקת נשק שלא כדין. אני לא רואה בזה הבדל, אבל וחוק וחוק, ואי אפשר לעשות תבחנה בין אזרח א' לאזרח ב', רק בגלל שהוא ערבי אפשר להפעיל נגדו רוגלות.
3: אבל יוסי, אנחנו בסוג של מצב חירום, אנחנו רואים כמה רציחות יש במגזר הערבי, כמה הפשע משתולל. זה מצב שונה מאשר מצב נורמלי.
1: כמות הנרצחים בחברה הערבית, אני לא מדבר על רצח של אלמב, של אלימות במשטחה, אני מנטרל את זה, לא שזה עושה את זה יותר טוב, כן? אבל היא כבר סוג של טרור.
3: אז היא הנותנת.
2: תראה, אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, רצח במגזר הערבי זה לא מכת מדינה שאי אפשר להתמודד איתה. התמודדנו עם...
1: אבל אנחנו לא מתמודדים.
2: בעבר, וזה שזה הכפיל את עצמו, זה אובדן משילות וכישלון בולט, גם של המשטרה וגם של השר שמופקד על המשטרה. ואני בהחלט חושב שגם אם מקצים כספים להתמודד עם המגזר הערבי, צריך לדאוג שהכספים אכן יגיעו. והפטנט הזה שעכשיו לוקחים כסף משיקום במגזר הערבי ומעבירים את זה לשבק, זה יעשה בדיוק תוצאה הפוכה. שילדים שבעבר היה להם מסגרות, הם ירדו לפשע משום שאין להם מסגרות. ואני חושב שפה לא עובדים נכון. לא עובדים נכון משום שלא מאגמים את כל המשרדי הממשלה כדי לטפל בנושא של הפשיעה. ואולי זה מדיניות, ואולי זה מדיניות עקומה, אבל בהחלט זה לא מעניין את ממשלת ישראל, מה קורה במגזר הערבי, וזאת טעות גסה, משום שמי שמשלם את המחיר זה קודם כל אזרחי מדינת ישראל, והם אזרחים לכל דבר, וזה גזולה גם למגזר היהודי, ואנחנו רואים שעכשיו יש עבירות, חבורת פשע ערבית, פוגעת בכנופיה או בחבורת פשע יהודית, ומי שמשלם את המחיר, זה ג'פניקה שמקורב לאחד הצדדים. ואני אומר עוד פעם, אנחנו נעשינו מדינה שאין דין ואין דיין, ואין הקצת משאבים, ואין קביעת מדיניות, ואין לחימה בלתי מתפשרת.
3: אבל יוסי, אתה הזכרת את הפשעים שהיו בעבר, שהיו שלושה הרוגים ביהודה הלוי, ואתה היית נוכח אז פיזית שמה. אז כלומר, גם אז זה היה, וגם היום, מה צריך לעשות כדי למנוע את כל הדבר הזה?
1: הרי... רגע,
3: רק עוד שאלה, אתה הרי יודע שפרשת 512 המפורסמת, לקח למשטרה משהו כמו 11-12 שנים, זה לא זבנג וגמרנו.
2: באמת, תראה, מול המגזר הערבי צריך לעשות הערכות דומה, מה שעשו גם לגבי המגזר היהודי, ובהצלחה לא רעה בכלל, רוב ראשי ארגוני הפשע היהודים, או בכלא או בחוץ לארץ. ופה צריך לגשות, לגייס חוקרים, אנשי מודיעין, דוברי השפה הערבית, כוחות מבצעים, שיתמודדו ויגיעו לכל אירועי ירי במגזר הערבי בצורה מיידית, ויתנו תשובה ומענה הולם, צריך לגייס עדי מדינה, צריך לגייס סוכנים, צריך להפעיל את כל המערכות הקיימות, שמשטרת ישראל יודעת לעשות את המיטב, לשתף את הפרקליטות בכל תיקי החקירה, לשלב את מס הכנסה, לטפל באותם עסקים החוקיים, שהם מממנים את העסקים האלה באמצעות כסף
1: אבל
2: שחור.
1: אבל זה כבר עושים, אני חייב לשאול אותך.
2: לא, לא לנו... בדיוק.
1: רגע, יש לנו דקה. האם, כמה זמן ייקח לשקם את משטרת ישראל אחרי הפיקוד של בן גביר בארבע השנים האחרונות?
3: מן איך אתה ממסגר משהו? לשקם את משטרת ישראל.
1: היא גמורה, היא לא תקינה.
3: נו באמת, נו באמת.
1: עבריינים מסתכלים עליה כמו על קרקס נודד.
3: מה אתה אומר, ניצב סדבון?
2: זה ייקח שנים. אדם פשוט שברגע שאתה עושה מינויים לא רואים, ואתה שם אנשים לא מתאימים בכל מיני צמתים, אתה משפיע על הארגון בצורה קשה מאוד. ולכן חלק מהקצינים הטובים פרשו, חוקרים מיומנים עזבו, והיום בשביל להקים את העניין הזה מחדש זה ייקח שם.
1: טוב, אתה יכול להגיד לי כמה שנים שיהיה קצת משהו, אתה יודע, סוג של תקווה?
2: לא, אני, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, אני לא יכול לנבא.
3: קוף רוצה רק לשמוע אפוקליפסה.
1: לא אפוקליפסה, שיגיד לי 4, 5, 10, אתה עשו שם פרקו ארגון, זה לא צחוק, אלי.
2: קודם כל צריך שיהיה שלטון ושר ראוי שייתן את הגיבוי למשטרת ישראל, שתהיה מערכת משפטית שנתמכת על ידי השלטון.
3: הגיבוי שהשר הזה נותן, אני לא חושב שיש איזשהו שר בישראל שנתן גיבוי למשטרה, יכול להיות טענות אחרות כלפיו, אבל לגבי הגיבוי כלפי קצינים?
2: איזה גיבוי הוא נותן?
3: איזה גיבוי הוא
2: נותן? לשוטר, שנותן דרגה לשוטר שעשה עבירה?
1: כן, שישתחררו
2: עליהם. זה גיבוי שלא נותן דרגות לקצינים שאושרו על ידי סגל הפיקוד הבכיר.
1: יוסי, אני בחמש שניות לסיום. תודה רבה לך.
3: תודה רבה, בוקר טוב, יוסי.
2: יום טוב.
1: סיימנו את השעה הראשונה. פרסומות, חדשות ונגיע.
0: אלי יוחנה ורון קופמן. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
4: 103 לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר.
12: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: Let's pay with
15: כמה עסקאות סגרתי החודש?
16: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
2: ארנגיו! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
4: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה לתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ועל רקע ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל הפועלים ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של חמאס וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות בניגוד להסכם הפסקת האש. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, שהוצג הלילה במליאה, והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת בזמן שמוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את הוראת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונחי צהל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בוועדות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. מורה מלוד חשוד באונס תלמידה בת 12. מורה בשנות ה-20 לחייו נעצר אמש בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו. החשוד עבר לחקירה בתחנת המשטרה. בהמשך הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.

0: ללא ריבית והצמדה. ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה? קיה פיקנטו, שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש, וזהו.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: שלום לכם, מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר במרבית שעות היום, הטמפרטורות דומות לאתמול, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, ועומס החום עדיין בינוני עד כבד. מחר הטמפרטורות יישארו דומות, בשבת וגם ביום ראשון תורגש התחממות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עכשיו ב-103 FM. אלי אוחנה ורון קופמן.
8: One, two.

0: כן, חזרנו. גם את השעה השנייה, עורכים ומפיקים, שר פלסטר ואסף נבו, אחראים על השידור ברדיו 103, שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, עורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, אופק קולר, עידו טבת. בואו נפצח אלי באמת את השעה השנייה באמת בשתי בדיחות התשובות.
1: מציע, מפריע לך העניין של היועצת המשפטית,
0: לא, הפיצול. לא, אני מציע משהו יותר טוב. יש לי, אוקיי. בוא נהיה קצת מה שנקרא, אתה יודע...
1: מקורים.
0: כן, כן, מה שנקרא בדיחותה. הגברת הראשונה, אם האומה, דורשת ומקבלת את כל פרוטוקול ההבטחה לה ולשני בניה. קטע קטן, בין 12-18 מיליון שקל בשנה, גם אם בעלה אבי האומה, שהוא זכאי אגב לפרוטוקול נפרד, 20 שנה אחרי שהוא מסיים את תפקידו, אבל גם אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, מה אתה להגיד על זה?
1: אני אגיד לך מה אני אומר על זה. קודם כל, הרי כל דבר שקשור במשפחה הזאת, יוצר את הכותרות, גם אצלך, האנטי הוא מובנה. זה לא משנה הרי, אתה הרי גם...
0: אתה מכיר עוד פרוטוקול כזה?
1: גם אתה יודע שזה לא משנה מה יהיה בקשר... כל החלטה שתהיה קשורה למשפחת נתניהו, תזכה לכותרות ולביקורת, זה היה תמיד, זה מאז ומעולם היה כך, שום דבר לא השתנה, אבל אני אגיד לך משהו.
0: רגע, מה זה מאז ומעולם?
1: לא, הביקורות עליהם. רגע, אבל תן לנו אותך על זה, שאלת אותי.
0: כן, לא, אבל תגיד לי איזה ראש ממשלה קיבל תנאים כאלה.
1: שאלת אותי, קודם כל, אף ראש ממשלה באמת לא היה כל כך הרבה שנים כמו נתניהו. אני גם לא חושב, כשאתה רואה את
0: האיומים... הוא מקבל, מה למה היא צריכה לקבל?
1: תן לי לענות לך, כשאתה רואה את האיומים של האיראנים, ששמים את התמונה של נתניהו עם כוונת שלו ושל טראמפ...
0: של נתניהו.
1: אני לא חושב... תגיד לי, והמשפחה שלו לא מאוימת? והמשפחה שלו לא בסיכון? נראה לך, הרי כולם אומרים, כל המומחים הגדולים... רגע, תן לי לענות, שני עקוף. כל המומחים הגדולים אומרים שהאיראנים מחזיקים כל מיני חוליות בכל מיני מדינות, בכל מיני מקומות. לא, לא מהיום.
0: לא מהיום. 30-40 שנה.
1: בסדר, אבל שומרים עליהם. אני לא חושב שיש מישהו, אני לא חושב שיש דמות או אישיות כל כך מאוימת כמו נתניהו.
0: אין לי בעיה עם נתניהו, תן לו לכל ימי חייו.
1: אבל ברגע שלא יכולים להגיע לנתניהו, אז חס וחלילה יכולים להגיע לקרובים אליו.
0: לא, איזה
1: קרובים? אני לא מבין.
0: הבן שלו חי 3 שנים בחו"ל.
1: ההתנגדות הפבלובית הזאת, לא משנה מה.
0: תגיד לי.
1: אז הם קיבלו שמירה. הם משפחה מאוימת.
0: הם לא משפחה, הם לא.
1: הם
0: לא.
1: הם משפחה מאוימת. ראש הממשלה אי אפשר, כשרונן בר כראש שבק יחליט החלטה מסוימת, זה יהיה קונצנזוס. וכשדוד זיני מחליט החלטה שלא נראית לך ולחברים שלך מהאופוזיציה, אתם ישר יוצאים

0: כותרות ובביקורות. תקשיב. אני חושב שבן אדם שהוא כל כך מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת.
1: מדובר. אני
0: לא, אגב, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, וזה לא משנה.
1: כן, אתם, נכון, כן, כן. כן. איך אמרתם על בנט?
0: אתה מכיר אותי מספיק.
1: איך אתה אומר על בנט? השקיעו לו 50 מיליון שקל בהבטחה.
0: אבל אתה עכשיו מדבר על 12 מיליון, על 50 מיליון לא אמרת כלום.
1: איזה, השקיעו לו 50 מיליון?
0: אני לא יודע.
1: אז אני רק גם השקיעו. 71 אלף. כן. הוא ניצח ב-12 תביעות דיבה. 12 תביעות דיבה על זה.
0: בסדר. אני לא אומר שהוא לקח את הכסף לכיסו.
1: מה הוא עשה? אבל כל מה שעשו... הילדים שלו הובטחו אחרי פרישה. תענה לי.
0: מה הוא היה שנה ראש ממשלה?
1: מה זה משנה? הוא לא טיפל בנושאים מרגשים.
0: מה אתה משווה בכלל? אתה משווה... אתה משווה את נתניהו לבנט? בוא, זה מעליב. זה מעליב, זה מעליב.
1: אבל אני שואל אותך שאלה.
0: להשוות את בנט לנתניהו?
1: אני שואל אותך שאלה. אתה לא עונה לי.
0: בשום נושא אתה לא יכול להשוות את בנט לנתניהו. אני עונה לך, אני אגיד לך, התשובה שלי ברורה, בן אדם שנמצא כל כך הרבה זמן בשלטון.
1: אבל בן אדם, למה אשתו כל החיים?
0: אם הייתה אפשרות, אם הייתה אפשרות של האויבים שלנו,
1: למה אשתו דורשת כל החיים?
0: אני לא יודע מה היא דורשת, אתה יודע שהיא דורשת?
1: היא דרשה?
0: אני לא יודע.
1: את דרשה?
0: אני לא יודע, אני באמת לא יודע מה היא דרשה.
1: היא דרשה?
0: גם אתה לא יודע. אבל...
1: תגיד לי,
0: גם אתה לא יודע.
1: אלי, אתה לא יכול להתייחס לכולם כמפגרים.
0: לא, גם אתה לא יודע.
1: לא, אתה מתייחס לכם כמפגר.
0: אני קורא את הפרסומים בדיוק כמוך.
1: אבל מה הפרסומים היו?
0: בדיוק כמוך.
1: מה הפרסומים היו?
0: אני לא שמעתי, לא שהיא דרשה או לא דרשה.
1: עכשיו תגיד לי, אם עכשיו היא עוזבת, היא עוזבת את המעונות שלה, שכושר הציבור מממן, למה אני צריך לממן את ההבטחה שלה?
0: כל זמן.
1: אין חברת הבטחה.
0: אז אני אגיד לך. כן. כל זמן שנתניהו יהיה מאוים, גם המשפחה שלו מאוימת. ואם המשפחה שלו מאוימת, אני זה לא, אותי זה לא מעניין. כל ישראלי שמאוים, כל אחד שיחזיק
1: למה הבת שלו לא מובטחת?
0: כל אחד שיחזיק בתפקיד ציבורי, אל תכניסתי לעניין הזה.
1: מה? אתה, כי לא נוח לך.
0: אתה רואה...
1: כי לא נוח לך.
0: בוא, אין קשר בכלל.
1: מה זה אין קשר?
0: יודעים.
1: אין דבר כזה.
0: תראה במה,
1: אין דבר
0: תראה במה
1: כזה.
0: אתה מתעסק כבר חמש דקות. אם נתנו לו הבטחה, אם לא נתנו לו הבטחה, לי אין בעיה.
1: לך אין בעיה.
0: הבטחה.
1: לאחרים יש בעיה.
0: לאנשי ציבור, לא כן. רק לנתניהו, כל איש ציבור שיסיים תפקידו, ויחשבו שהוא מאוים, צריך לתת
1: לא
0: לו
1: מאוימת.
0: את ההבטחה. אתה לא יודע.
1: אה? גם אתה לא.
0: גם אני לא.
1: גם אתה לא.
0: אבל
1: אתה משלם.
0: אבל דוד זיני, הוא ראש השבת, לא מתאים לך ההחלטות שלו.
1: לא, ברור.
0: הרי ברור שלו.
1: הוא משלם פרמיה על המינוי.
0: ברור.
1: הוא לא ראוי.
0: גם מה דוד שילם פרמיה? וגם שי ניצן שילם פרמיה.
1: לא.
0: וגם אלשך. אתה יודע למה אני מזכיר את השמות האלה?
1: כן.
0: אתה יודע למה?
1: מה שאלשך
0: עשה?
1: מה שאלשך.
0: כי הם מונו.
1: כן. מי מינה אותו? את אלשך?
0: על ידי נתניהו.
1: אה, יפה. למה ומה?
0: נתניהו מינה את אלשיך. רגע, מנתניהו מינה את אלשיך.
1: איך הוא היה?
0: נתניהו מינה...
1: איך הוא היה?
0: תן לי לסיים את המשפט.
1: תן לי ראש שבק.
0: אבל תן לי...
1: תן לי ראש שבק, ראש מוסד.
0: הוא לא היה ראש שבק.
1: לא, היה מפכ"ל משטרה.
0: אלשיך לא היה ראש
1: שבק. מפכ"ל משטרה היה סגן ראש שבק. מפכ"ל משטרה, תמיד תן לי מינוי...
0: לא, אבל...
1: תן לי מינוי אחד של נתניהו. של נתניהו, שאומר, האיש הזה קשיר. אחד.
0: אז כלומר, אלשיך לא היה קשיר?
1: מי, לא.
0: אתה אומר האנשים.
1: אלשיך אומר שהוא עבריין.
0: אבל זה מה שאני אומר לך, קוף. הוא מינה גם את אלשיך, הוא מינה גם את מנדלבליט, הוא מינה גם את שי ניצן, ואנחנו זוכרים ורואים מה ההיסטוריה. שלושתם. כן. אחד החליט על כתב אישום, השני החליט על כתב אישום, השלישי עזר בכתב האישום. עזוב למה, מה שאני רוצה לומר.
1: כי האיש נגוע.
0: אבל מה שאני רוצה...
1: האיש נגוע.
0: אבל תן לי לדבר הרגע.
1: אתה לא יכול להגיד שהוא מושחת.
0: בוא, אתה גרוע יותר מהשותף פה שלא נותן לי לדבר לפעמים. תן לי לדבר. אני רוצה לומר לך, למה אני אומר לך את השמות האלה? כי ברגע שאדם מתמנה לתפקיד, הוא סוברני להחליט את ההחלטות שלו, יש לו את הסמכות שלו, אי אפשר להזיז אותו כמעט. אל תספר לי סיפורים עכשיו, הוא מינה שלושה אנשים והם הלכו נגדו.
1: לא,
0: דוד זיני הוא ראש השבק, כל חטאו של דוד זיני שהוא מונה על ידי נתניהו. זו הסיבה... שמחפשים אותו, שמאיימים עליו בפיטורים, שמאיימים עליו בהדחות, פשוט בושה וחרפה.
1: כן, קודם כל זיני אמר, אני נאמן, אתה מבין, נאמן לתפקיד כאילו של לראש הממשלה.
0: הוא לא אמר לראש הממשלה.
1: כן אמר, לא, הוא אמר...
0: לדרג הנבחר ולא חשוב מאיפה.
1: חכה, בוא נראה אם הוא נאמן הלאה. לזה הוא נאמן.
0: למה שהוא לא יהיה נאמן?
1: אוקיי, פרסומת זהב ונמשיך.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כן, בוא נדבר עכשיו על חוק היועמ"ש.
0: גם זה אתה מתנגד כמובן.
1: לא, תשמע, אני אין לי בעיה עם החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש, את ראש התביעה יהיה תפקיד אחד, והיועץ המשפטי לממשלה.
0: אז איפה הבעיה?
1: רגע, תפקיד שני. הבעיה שלי היא בדרג המחוקק, אגם הדרק. הבנת? מה שרוצה אגם הדרק בשירותו של ראש הממשלה, שהמדינה תמשיך להיות, סליחה, שהשלטון ימשיך להיות רכוב, מושחת, יעשה מינויים פוליטיים הזויים, שחיתות בעברת כספי ציבור, כל הדברים האלה, אבל שלא יהיה חס וחלילה איזה פינגווין שיגיד לו, נו נו נו, יכול להיות שיהיה פה תיק 5,000, 6,000 ו-7,000, הכל רכוב, מתונף, דוחה, הבנת? אין לי בעיה שיהיה תובע, שיתעסק בעמדה
0: לדין. אז מה הבעיה?
1: אז אני אגיד לך, הם לא רוצים, למשל, שהיועמ"ש, במקרה הזה גלי בהרב מיארה, תהיה אחראית על כל היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה. מה פתאום? כל שר רוצה את השחיתות שלו, אל תפרי. אני אמנה מישהו קרוב, אולי יש לי איזה בן דוד טוב, אוקיי? זה מה שהם רוצים, וזו התינופת. המדינה הזאת היא מדמנה, אתה לא מבין לאן אנחנו מגיעים.
0: אבל תראה מה אתה עושה. אתה הופך את כל מי שימנו לפושע אוטומטית. הוא לא, כבר...
1: את הממנה. הוא, לא, את הממנה.
0: אז מה אכפת לך? אז הוא מינה?
1: מי? מה
0: אתה,
1: זה הוא מינה?
0: למה אתה מטיל דופי באנשים שימונו? מראש אתה מטיל דופי.
1: לא.
0: אבל אתה מראש מטיל דופי.
1: אני מטיל דופי בממנים. אבל... במושחתים.
0: זה, אתה עושה את זה כבר, אתה יודע, אני יושב איתך כבר עשרות מציאותי. שנים. אתה עושה את זה כבר עשרות שנים. לא השתנה אצלך שום דבר, לפחות.
1: אני כבר חתיה.
0: לזכותך לא, לזכותך אתה עקבי בדעות. האלה. אבל אני אגיד לך משהו לגבי פיצול היועץ המשפטי לממשלה. כשגלי בהרב מיארה, לפני שהתמנתה ונפגשה עם גדעון סער, היא ידעה, היא גם קיבלה את זה, הוא אמר לה את זה באותה שיחה, שהולכים לפצל את תפקיד היועץ את
1: הממשלה הקודמת?
0: כן, כן.
1: רמאות,
0: גדעון
1: אחיזת
0: סער.
1: עיניים.
0: בסדר.
1: אתה מבין,
0: בסדר,
1: הדבר היחיד שגדעון סער, הדבר,
0: הגיע
1: אתה
0: הזמן,
1: הוא לא אמר
0: אני
1: לה.
0: אגיד לך מה הבעיה.
1: אתה יודע מה הוא לא אמר
0: מה
1: לה?
0: מה הוא לא אמר לה?
1: מה הוא לא אמר לה?
0: מה הוא לא אמר
1: שהוא
0: לה?
1: שהוא מתמחה בזנות פוליטית,
0: אוקיי,
1: ולוקח
0: בסדר.
1: את המנדטים עם הכסף לליכוד, זה הוא לא אמר.
0: תראה, אמרת לך קודם משהו, לזכותך אתה עקבי בדעות שלך, אבל כל החברים שלך מהאופוזיציה, הוא היה גיבור שלהם כשהוא היה בממשלת השינוי, עכשיו פתאום... לא אתה, אני אמרתי, לזכותך אתה עקבי, אבל החברים שלך, ויש לך הרבה כאלה מהאופוזיציה...
1: היה מאחר ונשאר מאחר.
0: שאמרו מה שאמרו, בסופו של דבר, כן? למה אתה מסכים שיהיה כל כך הרבה כוח... כל כך הרבה, רגע, כוח בלתי מוגבל. ליועצת המשפטית לממשלה, יש כוח בלתי מוגבל. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה במדינה. חייבים לבזר את הכוחות, לתת לתובע להחליט לגבי תביעות. היועצת שתישאר יועצת, ככה זה צריך להיות, ככה זה כמעט בכל המקומות בעולם. אין שום סיבה שאנחנו נהיה שונים בעניין הזה.
1: תקשיב, היועצת היא הדמות המשפטית שנוכחת או ממטעמה בישיבות הממשלה, וצריכה להגיד לחברי הממשלה...
0: היא יועצת.
1: רגע, רגע, רבותיי. אתם מסתבכים עם החוק.
0: אין בעיה, אז יש תובע.
1: אתם שוחטים ועושקים כספי ציבור לצרכים פוליטיים. אני אמליץ לתובע, אמליץ, לא חייבים לקבל, אני אמליץ לתובע
0: אוקיי,
1: להעמיד אתכם לדין.
0: נניח שמה שאתה אומר, התיאור שאתה מתאר, יקרה בפועל.
1: מציאותי לחלוטין.
0: אין בעיה, אז מה
1: מציאותי.
0: הבעיה שלך, ריבונו של עולם?
1: איזה בעיה?
0: מה הבעיה
1: אני
0: שלך?
1: אני אגיד לך מה הבעיה.
0: ושל כל אלה שמתנגדים אוטומטית,
1: אבל אני, תקשיב.
0: חייבים לפצל את התפקיד של
1: היועץ המשפטי. אין לי בעיה עם הפיצול. יש לי בעיה עם...
0: עם הממנים.
1: הממנים. ואני
0: זה,
1: אגיד
0: זה
1: לך
0: לא
1: למה.
0: משנה את מי ימנו.
1: ואני אגיד לך...
0: אז זה לא משנה.
1: זה לא עניין של מינוי, זה עניין של חוק. כרגע זה חקיקה. מה הם רוצים? רוצים לממן, אנחנו יודעים. מבחינתם הם לוקחים מתמחה במשפטים שסיים את מכללת נתניה בממנים.
0: למה? כי אתה אומר שהם כאלה וכאלה וכאלה. בסדר, אז אמרת. אני חושב הפוך ממך. בסדר גמור, אז אמרת.
1: מה שנקרא רכוב, מושחת, הורס ומפלג, לתת לאנשים האלה, אגב, כל המאה עשרים, כן? לא, אין את
0: זה. אמרתי לך, בגלל זה...
1: כל המאה עשרים.
0: אתה יודע לפעמים למה קשה לי להתווכח איתך? כי אני מכיר את הדעות שלך כל כך הרבה שנים.
1: אני רוצה דבר אחד.
0: ואתה עקבי לגבי כולם, אז זה בסדר.
1: שכל החלטה כלכלית... תיבדק, תדע, בחקירות אין סוף, לשים את 433 נוכחים בכל אירוע, לראות את כל החפצה מנפצה, את כל התינופת,
0: אבל...
1: מיליארדים פולחים.
0: רגע, אתה חושב שצריך לפצל את התפקיד?
1: כן. אוקיי. תובע, זה תובע,
0: מבחינתי,
1: יועמד זה יועמד.
0: שר, כותרת, קוף מסכים עם פיצול היועצת המשפטית, עם תפקיד
1: זה...
0: של היועצת המשפטית לממשלה.
1: אני כבר מדבר על זה.
0: אגב, בקואליציה, שמחה רוטמן, שאתה אוהב אותו, הוא מדבר על זה כבר שנים, שנים אני אחורה, מסכים, אני זוכר אבל... את הציטוטים שלו.
1: ששמחה היה, ששמחה...
0: זה לא קשור לגלי בערב מיארה.
1: ששמחה, שמחה, שיהיה בריא וחזק, היה בן 20, אתה מבין, ולא ידע שהוא יהיה חבר כנסת, כבר כתבתי שצריך לפצל את הג'וב.
0: מצוין, אוקיי? אני שמח לשמוע.
1: אני זקן.
0: אני שמח לשמוע. אז טוב. אנחנו מסכימים, איזה כיף.
1: הדבר הזה כן. אבל הדרג הממנה, הלו, זה צריך פוליגרף של 4 שעות.
0: זה ברור שזה מהאופוזיציה, זה דרג ערכי, נכון, החלטות טובות, החלטות נכונות, כל החלטה של הקואליציה הזאת זה שחיתות, זה קץ הדמוקרטיה, זה רוצים להשתלט על השלטון, אבל זה קשקוש אחד גדול.
1: ברור, מושחתים, המשיכו. אבי אשכנזי. הכתב הצבאי של מעריב ושל רדיו 103, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב חברים, איזה אנרגיה לבוקר.
1: לא, אלי מרגיז אותי על הבוקר ויש לי איתו עד 17:00.
0: יש לנו כל כך הרבה שעות, איך אני אסבול אותו עוד 3 שעות אחר כך.
3: תקשיבו, ארגנטינה, איזה משחק.
1: היה משחק, ואתה יודע, בסדר, היה ונגמר, אתה יודע, מעייפות אנחנו כבר לא מבדילים. ארגנטינה גם, אנגליה נראית לנו כמו כיף ורדה. עד שהיא חוטפת בראש. אבל בואו נדבר על מכתבו של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון וראש הממשלה, אני לא יודע למה הוא כיתב גם את יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כי מדובר בלבלר, אתה מבין, שעושה דברו של רועם. ובואו מטריע על הסכנות בחוקים, מה שנקרא, בבליץ החוקים האלה, שלא יביאו חייל אחד לצהל.
3: תראו, הסיפור פה הוא מעבר לקטע הטקטי של חסר חיילים כרגע לצהל, וחסר חיילים חברים, אתמול הייתי בלבנון, אני תכף אספר מה צפו לנו, כמה המחסור הזה הולך לגדול להיות יותר. העניין הוא במהות, זה שבעצם החוקים האלה פתחו בפעם הראשונה, ממשלה בישראל, אומרת חבר'ה, להיות עריק זה בסדר. להיות עריק בצד זה כבר לא קודש הקודשים.
1: וגם להשתמט זה בסדר.
3: זה גם להשתמט זה בסדר. אתם יודעים, כשאני הייתי ילד...
0: בוא, זה פרשנות, אבי. זה פרשנות, זו פרשנות. זו פרשנות שלך עכשיו, שזה הפירוש של החוק. בסדר, זה מה שאתה חושב.
1: תגיד לי, חסרים?
0: אני חושב שהפרשנות שלך מוטט.
1: חסרים לא...
0: חסרים.
1: איך אתה רוצה למלא את השורות?
0: חסרים. תכף נענה לאבי. תכף.
3: אלי יוחנה, תקשיב. כשאני הייתי ילד, וכשהיו שומעים שמישהו לא התגייס לצבא, הוא היה הולך למות קין. זה היה לפני כמה עשרות שנים. אני בן 56, אז תלך אחורנית, כאילו מה שנקרא. היום, שבא ממשלת ישראל ואומרת, חבר'ה, תקשיבו, אוכלוסייה שלמה, 18% מאוכלוסיית מדינת ישראל, יכולה להשתמט מצהל.
0: אבל זה לא אומרים את זה. למה להגיד דברים לא מדויקים? מדובר על לומדי תורה. מדובר בחוק הזה לא לעצור את בחורי הישיבות, את אלה שאמורים להתגייס ויכולים, אין מניעה מלעצור אותם.
1: מה זה לומד תורה? זה מקצוע? מה זה? למה סטודנט לרפואה?
0: מאז 78 שנים שהמדינה הזו קיימת, זה קיים.
1: מאז בגין, מאז בגין.
0: מאז בן גוריון.
1: לא, בן גוריון זה 400 ועוד 400.
3: לא, הדמגוגיה הזאת אני חייבת...
0: אל תגיד לי דמגוגיה, כדי שאני לא אגיד לך שאתה דמגוג.
1: אבל אלה העובדות, אלי.
3: אז אני דמגוג, הרי בא צהל ואמר, חברים...
0: אבל בוא לא נחלק ציונים, אבי, בוא.
3: רגע, דקה, ברשותכם, צהל בא ואמר בצורה מאוד פשוטה, מי שלומד תורה זה מי שלומד את כל שלושת, את כל השסים במהלך היום, שהוא לומד קרוב ל-12 שעות ביום בישיבה. לא מי שרשום בישיבה. מי שלומד בישיבה, זה סדר גודל, באו ובדקו בצהל כמה אלפים בודדים, כמה מאות רבות בודדים, בודדות. לא מעבר לזה.
0: אלפים או מאות?
3: מאות רבות. בוא נאמר, לא יותר מ-2,000 איש. אבל פה מדברים איתך על סדרי גודל של 12,000 ו-14,000 אנשים שיקבלו פטור. לא,
1: לא, לא, יש 90... יש 90 אלף מלצ'אב, 18 עד 26. בגיל 26 הוא מגיע עם 4 ילדים, מקבל משכורת של סגן בקבע. עזוב, בוא לא, נדייק.
3: אבל, איפה... אבל בוא, תקשיב.
0: איפה הבאת את הנתון הזה?
1: חייל.
0: ש... לא,
1: שואב לארבעה ילדים.
0: שהוא מקבל...
1: חייל שואב לארבעה ילדים, אוקיי? בוא, בשירות סדיר. מקבל קצבה שהיא כפולה מקצבתו של לוחם.
3: אבל חייל שעם
1: 4
3: ילדים הוא לא רלוונטי מבחינת להיות לוחם. אני לא לוקח עכשיו חייל, אני צריך את הלוחמים, יש גם
0: השאלה, אוקיי, דעתך אנחנו יודעים, דעתי ידועה, גם קוף ידועה, אבל השאלה היא, אם הרמטכ"ל צריך לצאת במכתב פומבי, ברור שזכותו וחובתו להטריע על כל דבר כזה, אבל יש ישיבות קבינט, יש ישיבות עם ראש הממשלה, יש ישיבות עם שר הביטחון, תילחם את המלחמות שם, למה להוציא מכתב שזה, אתה יודע, יכול להתפרש?
1: מי אמר שהוא פרסם אותו לציבור?
0: אוי, נו באמת.
1: מה זו? לא, מה, הממשלה הפעם לא מדליפה? הפעם לא.
0: עזוב, נו.
3: חברים, אני מניתי הרמטכ"ל, הייתי עושה דיווח כתבים.
0: לא, אבל בוא, אלינו אותך על העניין הזה, מה אתה חושב על זה?
3: אני חושב שהרמטכ"ל עשה טעות אחת, קודם כל שהוא לא הגיע, הוא לוועדת חוץ וביטחון, לא הוא זה שאמר בכולו, ישלח את אלוף שידבר.
1: יש קצת עבודה לרמטכ"ל, לפקד על צה"ל, למלחמה.
3: זה גם חלק מפיקוד צה"ל, אין מה לעשות. בסוף אם אתה רוצה שכולך יישמע, וכולך, אתה צריך להגיד...
1: ברגע שאתה שולח את שי טייב לכל ישיבה, ולא סופרים אותו, והוא אדם דתי, כן? תת-אלוף טייב, לא סופרים אותו בכלל, אני בטוח שהוא בקיא בהלכות, לא פחות, מכל דיירי אגם הדרק של החרדים. איך זה?
3: אני מקשיב, חבר'ה, בסוף, כשאתה רוצה לבוא ולנוץ דבר, תבוא בצורה, אז יש לך שליחים, תבוא אתה. קודם כל תבוא אתה. אם יש לך מה להגיד, ואם אתה צריך לשים את כל כובד משקלך, תבוא אתה לישיבות. תבוא אתה, תדפוק על השולחן. לא לשלוח, לא במכתב, ולא ב...
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, ואולי אתה יודע יותר, פורסם ש... לא, פורסם שראש אחד מהקצינים הבכירים אלוף היה בישיבות האלה של...
1: אתה מופתע עם כל ישיבה.
0: והרמטכ"ל ידע מכל מה שנאמר שם, והוא חיכה ממש עד יום יומיים. מה אתה אומר על... לפני העברת החוק. מה אתה אומר על הטענה הזו?
3: קודם כל, ההתנהלות של הצבא היא... היא בעייתית, אני אומר, הרמטכ"ל עשה טעות. אני חושב שהצבא פה קשר כישלון גדול. כי אם אתה נאבק את העניין הזה, אתה לא שולח את ראש אקה לנפוש במרוקו, במהלך שיא המשבר שלך, אתה לא, אתה הולך להגיע לוועדה יחד עם ראש אקה, אתה מבין, אתה יודע מה, היית צריך חברים,
1: שנייה, תעצור שנייה, לא, תעצור שנייה. אנחנו מתעסקים בפרוצדורה, ולא במהות. המהות היא, רגע, המהות היא, שחסרים כרגע, לפי דיווחי צה"ל.
3: 12,000 לוחמים
1: ועוד 6,000 תומכי לחימה, אוקיי?
0: אתה יודע כמה החלטות של בית משפט היו על פרוצדורה? מה אתה מזלזל בפרוצדורה?
1: אני מזלזל
3: בפרוצדורה. אני אגיד לך, קאופמן ואלי, אני אספר לכם, אתמול הייתי בלבנון, בבינג'בל. העניינים שצה"ל עכשיו בבוקר התירו לי לפרסם את זה מבחינת צה"ל. צה"ל בונה עכשיו קו מוצבים חדש בלבנון. כמה עשרות מוצבים בדרום לבנון בונים אותם בימים אלה, צה"ל בונה אותם. את המוצבים האלה צריכים
1: להגיד. הם יהיו מוצבי קבע סוף כל סוף, או שהם משהו הרי?
3: מוצבי קבע. את המוצבים האלה צריכים להיש. עם מי תהיש? עם איזה לוחמים, חברים?
1: עם חסדי השם.
3: איזה לוחמים? מאיפה תביא את החיילים שישבו במוצבים האלה, שיעשו גם הגנת המוצב, וגם ייצאו למערבים, וגם ייצאו לסריקות, וגם ייצאו לפעילות בקו צהוב ומעבר לקו צהוב. מאיפה יהיה כל החיילים האלה, חברים? מאיפה אתה מביא את החיילים שישבו עכשיו בכתר החרמון? מאיפה אתה מביא את החיילים שיושבים עכשיו בגבול סוריה? אני לא מדבר על עזה שאתה יושב שם גם בונה שם מוצבי קבע. חבר'ה, צריכים כוח אדם.
1: אנחנו מתעלמים, אתה יודע שאנחנו מדברים על החזית הצפונית והחזית הדרומית, אנחנו שוכחים את המזרחית, לא רק יוש. כן, גם הביקה, הגבול הכי ארוך שלנו, שהוא פרוץ לצערי, כי אי אפשר להבטח הרמטי 309 קילומטרים, צריך נוכחות צבאית. אין כמות.
3: אלי, אני אספר לך עוד משהו בשותך. אפשר לספר לך?
0: כן, בטח.
3: אבא יש נשארת באחד היחידות הקרביות של צה"ל. הוא עשה, זה ברמה של הבית, אני אספר לך מהבית, לא מתווכים. כשהוא התגייס, הוא התגייס במהלך המלחמה. הוא עשה 8 חודשים בלבנון. שלחו אותו להתרענן בקורס מקים. באמצע קורס מקים, בגלל שפרצה מרכבות גדעון ב', אז עצרו את הקורס מקים, שלחו אותם להילחם בעזה, סיימו את הקורס, ואז אמרו להם, תקשיבו, עכשיו אתם הולכים להתרענן בלבנון. הם הלכו להתרענן בלבנון 8 חודשים, הכינו את המלחמה, נלחמו בלבנון, הם עכשיו יורדים מלבנון, אלי, אתה יודע לאן הם הולכים להתרענן?
1: בעזה.
3: בעזה.
0: אין לי ויכוח איתך, אבי, שצריך הרבה כוחות. אני חושב שאנחנו מסכימים על זה באופן עקרוני, פשוט אולי הדרך היא קצת שונה, אבל אני רוצה, אנחנו צריכים לסיים תכף, על הפורסם היום שמתחיל סוג של פיילוט, או אמור להתחיל סוג של פיילוט בלבנון, משני מקומות שהצבא ייסוג וצבא לבנון ייכנס. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
3: זה שני מקומות בעומק לבנון, באזור שבו נמצאת אוגדה 36, נקודות מאוד ספציפיות שבהן צהל נמצא, שהוא תיהר כבר את השטח. המטרה עכשיו של צבא לבנון לתפוס את השטח הזה, ולא לאפשר שזרה של חיזבאללה פנימה לתוך השטח, להפוך אותו מחדש למעוזים של חיזבאללה. בוא נראה איך חיזבאללה...
1: מה יקרה אם הפיילוט ייכשל והוא ייכשל?
0: איזה פסימי אתה!
1: אני אלי, 40% מצבא לבנון
0: זה שיעה. אבל צריך לתת
1: באים,
0: לתת שם.
1: רגע, הם באים למשפחות שלהם, כן? או לבני משפחה רחוקים. אתה מטפה שהם יראו בהם?
0: לא, אני מסכים איתך שיש בעייתיות.
1: אז מה זה הקטע?
0: אבל בואו נהיה אופטימיים, אתה יודע, מתחילים איזה שום תהליך.
3: קודם כל, תקשיבו, בלבנון, קודם כל, כדי שתבינו, צה"ל יושב עכשיו בקו הרכסים, אם יש לי דקה לספר, אז אני אספר. צה"ל יושב עכשיו בקו הרכסים, מהמערב ועד המזרח, כולל החרמון, כתר החרמון, אנחנו מדברים על רכס הסילבסטר, רכס הליטאיר, ומי שככה יפתח את המפה יראה שבכל הנקודות שבה צה"ל נמצא, זה בנקודות הזנק להמשך הפעולה צפונה במידה וידרש. אם אתה שואל אותי מה יקרה, אז יכול להיות אופציה שצה"ל ימשיך צפונה לבקעת הלבנון ועד בהירות ויבצע הוא את הטיהור של חיזבאללה. אני לא יודע אם נקבל את האישור מהאמריקאים, ואם ישראל יהיה לה מספיק כוח אדם כדי לבצע את זה, אני לא יודע, אבל זה אופציה שיכולה להיות. האופציה השנייה זה שצהל יישאר באותו קו מוצבים שהוא בונה עכשיו ולא יזוז, ואז אנחנו נהיה במרחק של קו הגנה של 10 קילומטר מהגבול, ששם אנחנו נגנו מפני ירי נונטט וירי רחפנים על יישובי הצפון. והאופציה השלישית זה שבעצם הממסע הזה יצליח.
1: אבי, אני צריך לסגת. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רק רוצה להזכיר לך, אתמול ראיתי דיווח ברשת טלוויזיה או משהו דומה של האמירתים, שאמרו שחיזבאללה מתעצם לקראת המשך המערכה. אז אני לא, כל הפיילוטים האלה וזה, אגב, ברוב הפיילוטים שהשתתפתי, התוכניות לא עלו. יהיה לי בריא וחזק.
3: אז תביא את אלי ואותי, אולי תסליח יותר, עוד
1: לא פיילוטים. על הכיפק, אתה יודע.
3: ביי חברים, יומיים.
1: פרסמות.
2: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. טיפ לנהגים.
4: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833. 103
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
13: האקדמית רבת גן.
14: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקסבנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
17: זה הכל בשבילך, זה הכל.
18: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו אלי יוחנה ורון קופמן.
1: כן, חזרנו. אנחנו עכשיו עם אלוף ישנה במילואים רפי גולדשטיין, ראש מטה חטיבת 769. שלום לך רפי, בוקר טוב.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: קודם כל, אני רוצה להתחיל לך דווקא מהעבר, לפני שאנחנו נזכיר מה עושה חטיבה 769 ומה תפקידך שם. ביום ראשון ציינו 20 שנה לחטיפה של גולדווסר ורגב זכרם לברכה, וכך הגענו למלחמת לבנון השנייה. אתה גם שירת במלחמה הזו.
2: במלחמה הזאת הייתי מ"פ באחד הגדודים האורגניים של החטיבה ב-134. הוקפצנו די תחילת המלחמה איך שהתחילה, וכחטיבה 769 שבעצם אחראית על גזרה, אותי שמו ברכס רמים. אני בעצם כפלוגה תפסנו את היישובים מזגב, מנה, מרגליות, יפתח, ואת המוצבים על הרכס. ובעצם לפני שצהל נכנס, אנחנו נערכנו שם להגנה, וביצענו פעילות בעיקר בגזרה הזאת. כניסות קטנות פנימה, בעיקר שחלוף פצועים על קו הגבול, אבל המטרה המרכזית הייתה להגן כרגע על היישובים והתושבים שנמצאים על רכס רמים.
1: ועכשיו 20 שנה אחרי, אחרי שהבטיחו לנו הבטחות שנגמר וכל הדברים האלה, אתה חוזר ללבנון עם החטיבה.
3: לאותו מקום פחות.
1: כן, החטיבה המזרחית, במסגרת אוגדה 91. משהו השתנה, רפי?
2: משהו השתנה, הרבה מאוד. אני מסתכל על בלבנון השנייה, איפה שהיינו, ואיפה שהיינו בערב של השבעה באוקטובר, כי זה מאוד משנה, כי בערב השבעה באוקטובר, בשונה מהדרום, המצב על הגבול היה, בהחלט היה איום משמעותי של חיזבאללה על הגדר, מה שנקרא התוכנית המהירה. אני אומר, מודיעינית היינו הרבה יותר חדורים לחיזבאללה, כלומר, אז היה לנו תמונת מצב הרבה יותר טובה מה קורה. אבל היום, כשאני מסתכל על המצב, שאנחנו נכנסנו פנימה, ואת הקו כפרים הראשון והשני פינינו, והשמדנו שם את התשתיות של חיזבאללה, אנחנו בעולם אחר.
3: אז מצבנו, היום... מצבנו טוב יותר מאשר היה בטח אחרי השביעי לאוקטובר, וגם מאותה נסיגה מלבנון.
2: חד משמעית. היום, אם יש שני איומים מרכזיים שהיה חשוב לנו לנטרל, זה איום הפשיטה והאיום הנוטט או הירי הישיר. אז כרגע החיילים של החטיבה, בכלל החיילים של, שנמצאים כרגע באוגדה 91, החטיבות נמצאים מקדימה, ממש בקו הצהוב, במוצבים, בנקודות אסטרטגיות, נקודות מפתח, מקדימה בתוך לבנון. הדירקטיבה היא חייליים לפני אזרחים. אם בשביל העשירי פינינו את התושבים, שזה היה אירוע מאוד, הייתי אומר, מאוד מאוד קשה, אני שנה וחצי שם ברצף מהשביל העשירי, בתקופה עוד שלא
3: התושבים. אז אתה יודע, הזכרת את הדבר הזה. אתה כל כך הרבה חודשים, שנים אפילו במילואים. אני מבין שאתה עושה את זה בחדור מוטיבציה, אבל יש קצת התמרמרות מהעובדה שאתם עושים כל כך הרבה מילואים ואולי אחרים קצת פחות?
1: קצת?
2: התמרמרות. תראה, אני אגיד משהו. אנחנו עכשיו, הגדודים שלי סיימו, זה אתה שתיים סבב שביעי, בשנתיים וחצי, שלוש האחרונים, סבב שביעי מאז תחילת המלחמה. אני, כיוון שאני חתמר ותופס את הגזרה 24-7, אני כמעט ברצף, חוץ מהפסקה קטנה מי שהתושבים חזרו באזור מרץ ב-25, הפסקה קטנה בעבודה, וחזרתי. התמרמרות ולא. אני אגיד, יש משהו אחד מעל הכל, לא רק המשימה והתושבים והיישובים שחשובים לנו, כי זה גזרה שמה שהייחוד אצלנו שאנחנו מחוברים שם לאנשים, מחוברים שם לצפון, לתושבים. הנושא זה ערך הרעות. אני מגיע כי החברים שלי מגיעים, אני מוקף בקצינים שהייתי...
1: זה מה שמחזיק אבל...
2: ואנחנו... זה הערך...
1: אני אומר, זה הערך... אתה יודע, זה הערך שמחזיק, אני שומע את זה גם מילואימניקים צעירים, כאן נזכיר, אתה בן 54.
2: כן,
1: עדיין
2: כן.
1: אתה...
2: צעיר.
1: צעיר, כן, צעיר שעושה מילואים, אתה יודע, כמעט שלוש שנים. מה אתה עושה באזרחות, רפי?
2: באזרחות אני עובד, אני הייתי אזרח, אני עובד, עדיין עכשיו עובד, לפחות ברשות נראות ערך, כן. מקום, מקום מדהים מעולה, ובאמת אני כבר כמעט 3 שנים לא נמצא בעבודה.
1: ברור.
2: ואני אגיד...
3: מקום עבודתך בסכנה ברמה מסוימת?
2: סכנה זה שאלה מעניינת. אני לא אומר סכנה, אבל כמובן שקידום ותפקיד, ואני כבר כמעט 3 שנים לא נמצא. ברור שהם משלמים מחירים. אם אני, שאתה אומר התמרמרות, זה לא התמרמרות.
3: אולי המילה לא נכונה, תסכול, קושי.
2: תראו, המחירים שהחיילים שלנו משלמים, ואני נמצא בעיבודים בסיום הסבבים, ואני אומר, הקושי אפילו האישי שלי, אם זה ברמה המשפחתית, מול אשתי, מיכל המקסימה, שעדיין מחזיקה מעמד, שזה זה, זה קשה לה ביותר.
1: איך, היינו צריכים לראיין אותה, איך היא מוכנה?
2: היא כבר פחות.
1: שלוש שנים, שבעלה יהיה בגילו, כן? לא שאני...
2: גם נכון.
1: יודע, אני באמת מצדיע לזה שבגיל הזה אתה עושה מילואים בתפקידך, כמעט 3 שנים, אבל מה שמעניין אותי זה שאתה כרמת אחראי גם על בניין הכוח של החטיבה, וכמו שאמרת, הלוחמים שלך כבר ב7 סבבים, שזה כמות... שהיו עושים פעם בכמות הימים, זה מה שהיו עושים פעם ב... אני יודע מה, ב10 שנים, ואיך הם מתייחסים לאירוע, אתה יודע שמצד אחד יש השתמטות, והממשלה מגבה את ההשתמטות ותומכת בה, והם צריכים לעזוב הכל ולהתחייל.
2: אני אגיד משהו מעניין, אנחנו כל סבב, יש לנו את החשש, כמה עכשיו חיילים הולכים להגיע, יש משימה לתפוס, וכמה הולכים להתעצב מהגדוד? 60-70%. האחוזים כל פעם מפתיעים אותי מחדש. ואני אגיד שהגדודים אצלנו, כשאתה עושה, אתה נכנס ואתה יושב בשיחה עם מחלקה או פלוגה, המגוון, ואני לא כל כך רוצה, המגוון הפוליטי בפלוגה הוא מגוון מנעד רחב מאוד. רחב מאוד. ואני לא חושב שאנחנו, המילואימניקים, מסתכלים החוצה אל מי לא עושה, כי גם אם אני אוריד את האוכלוסיות האחרות, גם האוכלוסייה הכללית לא עושה, האחוזים מעט מאוד אנשים עושים מילואים. ואני יכול להבין, אבל המחירים כבדים מאוד. אז זה מחירים בעבודה.
3: אז מה אתה חושב?
1: לא, אני רוצה להגיד אותו פשוט. תסביר לי רק דבר אחד, רפי, כי באמת אתה קצין ותיק, עשת את כל התפקידים, מפקד, מג"ד. אתה יודע, צבא המילואים זה דבר עצום וגדול. ואני מכיר באופן אישי, אתה יודע, הרבה מאוד סדירניקים, שהיו בתפקידי לחימה, רובעי 7, אתה יודע, הרובעי בדרגות גבוהות יותר, אם עשו קבע, אתה יודע, והם לא קוראים להם למילואים. עכשיו, יש את המצאי הזה. מדוע אחרי 3 שנים, אתה יודע, לא חושבים על האירוע הזה, שיש פה כוח, שבאמת, בהכנה של 3 שבועות, מחזירים אותו למיומנות, ושולחים אותו לקווים?
2: אחד, אני אצלה לגמרי, רק תדעו שהיוזמות האלה, והדברים האלה קורים, אני, בגזרתי כרגע, בגזרת לבנון אצלי, תופס אחד מגדודים של חטיבות דוד. זה חבר'ה שחזרו אחרי בין 10 ל-20 שנה, הם לא היו במילואים, הם חזרו, עשו אימון גדודי, הקמה הוקמו, הם נמצאים עכשיו אצלי בתעסוקה, חניכה ראשונה, בגבול לבנון, וזה אנשים מכל צורות, מכל קצוות העבודה, בגילאים מ-30 עד 50 ומעלה, זה מחמם את הלב לראות איזה מוטיבציה. עכשיו, מי שרוצה לעשות מילואים, ומי שרוצה לתרום, יכול. יש את כל הפלטפורמות, גם פלטפורמות גיאוגרפיות. החטיבה הזאת שנמצאת אצלי, הגדוד אצלי הוא גדוד צפוני. יש אפשר בתל אביב, בגדרה, בדרום, יש מקומות אם אנשים רוצים לבצע מילואים, ואני אומר, אי אפשר לחייב לזה, לצערי. זה לא משהו שאתה כל כך יכול לעשות.
3: אז כאחד ש...
2: לחייב מישהו לעשות מילואים, זה מאוד קשה. ההתמודדות היא לא... היא לא רלוונטית.
1: אבל גם עם אותם אלפי, גם עם אותם אלפי, אני אומר, גם עם אותם אלפי רובעים או כל מקצוע אחר, אתה יודע, של הנדסה קרבית או כל דבר אחר, באים, אתה יודע מה, לא הרבה, ל-40 יום בשנה, לא ל-200, הם נותנים באיזשהו מקום אוויר לאלה שמשרתים 30 שנה בשנה.
3: אז זה לא רק העניין של החרדים.
2: לגמרי.
1: זה לא קשור החרדים.
3: אני אומר, זה לא רק העניין של החרדים, יש גם כאלה שיכולים להתגייס.
1: חרדים, חרדים, או הנהגה, סליחה רפי, החרדים או הנהגה שלהם זה עלוקות. אני מדבר על אנשים שאתה
3: מוכר. אוקיי, ואני רוצה לשאול אותך באותה נשימה, גם תענה על מה שקוף שאל, על העניין, מה אתם חושבים, אתה הרי נמצא עם החיילים שלך, ואתה יודע, קוראים ורואים ושומעים. מה אתה חושב, או מה אתה מרגיש מהחיילים שלך? לצורך העניין, על החוק הזה שלא צריך לעצור בחורי ישיבות.
2: אני חייב להגיד לכם שזה לא, זה לא כל כך דיונים שעולים במילואים אצלנו. דיונים, ויכוחים פוליטיים כמעט לא עולים. זה אווירה אחרת לגמרי. ואני אומר, החיילים שלנו, המילואיניקים אצלנו, הם לא ממורמרים. כאילו, אתה לא רואה מישהו ממורמר, בא עושה מילואים, הם לא תורמים ואני תורם. זה לא הגישה. זה לא הגישה של המילואיניקים. הם כבר מגיעים סבב שביעי. מה שיש להם בראש זה שתי דברים אחרים לגמרי. אחד, זה נושא של חינוך, מה קיבלו מהבית, ולבוא ולתרום, והמצימה. ושתיים, מעל הכל, אני אומר, הרעות. זה חברים שלך, זה אנשים שאתה איתם שנים. אני מלווה, יש לי קצינים איתי כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו כבר ביחד כמעט 3 שנים בתוך המלחמה הזאת, כתף אל כתף, וזה דרך אגב מה שמחזיק את האנשים במילואים. ממש לא המרמור והכעס כלפי אחרים, וזה לא השיח. זה לא השיח. אני בעולם, אולי בחוץ, אני כבר הרבה זמן לא בחוץ, אבל בעולם המילואים, זה לא שיח שעולה. שהם נוסעים, שהם נוסעים, אנחנו נוסעים, זה לא השיח שעולה.
1: אבל זה עולה, זה עולה כשהם מגיעים הביתה, עם לחופשה, ואם כאשר
2: הם מסיימו, המעברים, אני
1: פוגשים את האישה, קשים. את הילדים, כן. אדם בגילך כבר יש לו ילדים גדולים, כן. אוקיי, שמביעים את דעתם, האישה מביעה את דעתה, ובסך הכל היא אומרת, רגע, הם אומרים, רגע, למה? נכון, אתה קצין בכיר, אבל רגע, מה קורה פה? אני מכיר, אתה יודע, אדם בדרגתך, אתה יודע שבשנתיים הראשונות של המלחמה, שהוא היה בתפקיד של ניהול לחימה, אוקיי, הוא סגר משרד עורכי דין, אנשים לא מבינים, סגר את המשרד, כאילו אכל לדבר בלקוחות, הוא היה במילואים כל הזמן. ועל זה שואלים שאלות, אתה יודע שהבית שואל שאלות.
2: הבית שואל שאלות, הילדים, העבודות, המקרים שאני התעסקתי עם קצינים שלי, שאתה אומר, סגרו משרדים ועיבדו לקוחות, ועסקים קרסו, עשרות מקרים שאני מכיר אישית, מקרים מאוד מאוד כבדים. מאוד כבדים, אני... הפתרון אחד זה במה שאתם אומרים, אין ספק שצריך להביא עוד סדק לצהל כדי לפתוח את האורך נשימה לדבר הזה. ואני אומר, לא רוצה לקרוא זה סנונית, אבל החטיבות דוד אלה עכשיו נותנים אורך נשימה לגדוד מילואים שלי שיכול להגיע עכשיו רק באוקטובר במקום שהיה צריך להגיע חודש. נותן לו עוד אוויר לנשימה, שזה מדהים. אבל אין ספק שאנחנו רק, באירוע הזה רק בתחילת הדרך. אני
1: רוצה להיפרד ממך באיחול, כשהיית מגד, קיבלת את פרס מצטיין הנשיא, אני חושב שאתה צריך לקבל עוד פרס, כי באמת אין רבים כמוך. רפי גולדשטיין, אלוף ישנה, רמת חטיבה 769, המון המון תודה לך.
2: תודה לכם.
3: בוקר טוב.
1: אנחנו מסיימים עכשיו עם... פרסמות קודם כל, פרסמות.
0: עכשיו, אלי יוחנה ורון קופמן. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודען.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
12: איך זה עזר לי?
15: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
18: שקודה. לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
20: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: אוחנה ורון קופמן.
1: כן, זיהיתם נכון, שיר הסיום שלנו נכון להיום של זוהר ארגוב, עליו השלום, שנולד היום לפני 71 שנה.
2: המלך של המוזיקה.
1: כן, ברקע אנחנו פשוט ניפרד ונכיר תודה לאורחים ולמפיקים, סער פלסנר ואסף נבו, אחראים על השידור שקד מורג ויואב מנדלוביץ', אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, בדיגיטל היו ערוכים, ראו מתיהו ארגון, אופק קולר ועידות טבת, אחרינו, סיוון כהן. אלי, תודה.
2: תודה, קוף.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. הדיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, אחרי שבוע יציב במזג האוויר אנחנו מסתכלים על סוף שבוע דומה. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום גם היום באזור תל אביב, 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום בלילה. כאמור, לקראת סוף שבוע ללא שינוי משמעותי במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM.
5: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
3: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: Let's pay, let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון. 103
8: FM. מיד ב-103 FM. סיוון כהן.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
11: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
10: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
12: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
13: ענק יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו נמשכים הדיונים בכנסת על חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה ובהם החוק להחלשת התקשורת של השר קרי שהוצג הלילה במליאה והחוק להערכת השירות הסדיר ל-32 חודשים בשל המחסור בכוח אדם בצהל. זאת כשם מוקדם יותר השבוע העבירה הכנסת את תורעת השעה למניעת מעצר ריקים חרדים. ובזמן שהקואליציה מאשרת חוקים שפוגעים בציבור המשרתים, ראש הממשלה, שר הביטחון ושר האוצר פרסמו הודעה על החלטת הממשלה לאמץ את מסקנות ועדת מור יוסף ולחזק את מערך השיקום עבור פצועי ונכי צה"ל. במסגרת ההחלטה, אגף השיקום יוסב לרשות לאומית תחת משרד הביטחון, יוסרו חסמים בירוקרטיים בעבודות הרפואיות ויוטמעו מערכות טכנולוגיות לייעול התהליך. ובעקבות הביקורת על בליץ החקיקה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס יוצא נגד שופטי בית המשפט העליון, בטענה שהם עצמם אינם נאמנים לחוק.
15: אני חושב שהגיע הזמן שצריך לראיין את שופטי בית המשפט, לשאול אותם האם הם מכבדים את רצון העם, האם הם מכבדים את החוק, עזבו את רצון העם, את החוק. פעם אחר פעם שופטי בית המשפט מצפצפים על החוק, העלו את עצמם מעל כולם כמו איזה רוזנים וקיסרים שאף אחד לא יכול עליהם. הם ממציאים חוקים ומפרשים את החוקים שהם המציאו על פי האג'נדה הפוליטית שלהם. אז צריך לשאול את בגץ, מתי יהיה הקו האדום? ובגץ יגיד לעצמו, אנחנו אנשים שומרי חוק.
14: את הדברים אמר למאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים. צהל הודיע על חיסול אחראי צליפה בחמאס. בתקיפה שבוצעה אתמול במרכז רצועת עזה, חוסל המחבל ששימש אחראי צליפה גדודי בזרוע הצבאית של חמאס, והשתתף בהוצאה לפועל של ירי לעבר כוחות צהל שפעלו ברצועה לאורך המלחמה. בתקופה האחרונה המחבל ניסה לשקם את הזרוע הצבאית של הארגון וקידם פעולות טרור נוספות לעבר הכוחות, בניגוד להסכם הפסקת האש. דובר צבא איראן מאיים לאחר התקיפות האמריקניות הלילה כי אם התקיפות יימשכו, המלחמה תתפרס לזירות חדשות. הדובר לא התייחס לאזורים ספציפיים, אך עד כה איראן הגיבה להתקיפות האמריקניות בתקיפות נגד שכוונו לעבר מטרות אמריקניות במדינות המפרץ והגיעו עד לירדן. ועל רקע הסלמה בין ארצות הברית לאיראן, שר הביטחון קאץ שוחח הלילה עם שר המלחמה האמריקני הגסת. קאץ כתב כי בשיחה הדגיש את חשיבות ההישארות הישראלית באזורי הביטחון בסוריה, לבנון ועזה, והשניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית בכל התפתחות אפשרית. עם זאת, כתב שר הביטחון שישראל מעולם לא ביקשה מארצות הברית לפעול במקומה, והמדינה תגן על תושביה מול כל איום. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, פי 990 שקלים בחודש.

0: התמתחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: עכשיו, ב-103 FM, סיוון כהן.
9: שלום לכם. 100, הנה, הסתדרנו, 103 FM, השעה 11 וכמעט 5 דקות. מה אני אגיד לכם? קשה, קשה, תחושה כל כך קשה, והלוואי שהדברים שאני אגיד עכשיו ייפלו על אוזניים קשובות, כאלה שמצליחות לברור את הדברים, ולהבין שזה לא ימין ושמאל. ושנייה להסתכל עניינית, הלוואי, ותוכלו להאזין עניינית לעובדות הבאות. מה זה חוק הקפאת מעצרי העריקים? למה זה שערורייתי? קודם כל, ולמה זה לא יעבור בגץ, אבל לא משנה, להבין את הרעיון. המדינה מגנה בחוק על מי שמפר את חוק שירות ביטחון, זאת אומרת, אם אתה חרדי, יש לך חסינות, לא יעצרו אותך. אם אתה חילוני, ברור שתעצר. אותה עבירה, אכיפה שונה לפי השתייכות. למה? יש דיל. חנינה מראש ולמפרע, לא דחיית שירות ולא הסדרת מעמד, חסינות פלילית. למה? כי יש דיל. בזמן מלחמה, הרמטכ"ל שנתניהו עצמו מינה, שהיה מנכ"ל משרד הביטחון, אייל זמיר, נאלץ לעסוק בפוליטיקה כל הזמן ולהוציא מכתבים ולהזהיר, חבר'ה, אנחנו בתקופה הכי מאתגרת מאז קום המדינה. אי אפשר. זה לא מעניין. למה? יש דיל. ניגוד עניינים, חברי כנסת חרדים נדרשו לגילוי נאות מקרובי המשפחה שלהם בגיל גיוס, שנהנים מהחוק הזה. כלום ושום דבר, לא אומרים אין גילוי, אין כלום. למה? יש דיל. ההליך פגום לחלוטין. למה? כי אין במצוקת הזמן כדי לאפשר הליך לא תקין של חקיקה. החוק נדון כנושא חדש, אחרי ששונתה מטרתו, כל הקומבינה הזאת עוברת. למה? כי יש דיל. אז ברור שראש הממשלה יתמון מלכודת לישראל כץ, ייתן לו את הפריים עם הבושה והחרפה הזאת, והוא חומק מתמונה שתחקק בספרי ההיסטוריה של ישראל. למה? כי הוא מבין, כי הוא יודע שיש דיל. ויש עוד חוקים שערורייתיים. מה זה הפרדה מגדרית באקדמיה, בתואר שני ושלישי? אוניברסיטת בר אילן, שהיא עצמה מזוהה עם, עם, עם הזרם הדתי וכן הלאה. הם שם שלחו מכתבים רשמיים שמזהירים מהחוק הזה של לירון, לימור סון הר מלך. אבל אתם חושבים שזה מעניין מישהו? מה פתאום מעניין? למה? כי יש דיל. מה הדיל? החרדים ויתרו על סבסוד מעונות, קיבלו חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים, וביטול רפורמת הכשרות שנוגעת לכל אדם במדינה הזאת. בתמורה הם תומכים בפיצול תפקיד היועמ"ש, בוועדת חקירה פוליטית לאירועי 7 באוקטובר, וגם אחרי צו בגץ, הדיל לא נשבר. על מה אנחנו מדברים? מיליארדי שקלים, רק שתבינו, 5.8 מיליארד שח, כספים קואליציוניים ב-2026, כש-75% מהכסף הזה הולך למגזר הדתי, חרדי. מה אני אגיד לכם? אולי ליועז הנדל יש תשובות. יועז, שלום.
10: בוקר טוב.
9: אז ברור שגם אתה מפלגת המילואימניקים וכן הלאה ומתנגד, אבל אני לא יודעת אם אפשר, וברור שאתה גורם שיש לו נגוע בין, יודעת מה, ניגוד עניינים בלהתייחס עניינית לדבר הזה. ובכל זאת ננסה לעלות קומה ליועז הנדל האזרח. איך אפשר לנשום ולקום בבוקר עם הדבר הזה?
10: תראה, הניגוד עניינים הכי גדול ש...

0: שלי הוא שאני אוהב את העם הזה ואת המדינה הזאת, ואני רוצה דווקא להתחיל אולי בכמה מילים על תקווה אחרי ששמעתי אותך. כי בעיניי יש פה עם מטורף, ואני יצאתי למערכת הבחירות הזאת משירות מילואים, במקום שבעיניי זה שמורת טבע, המקום שיש בו את האנשים הכי טובים שיש במדינת ישראל, ואני רואה את האזרחים שתורמים, ולכן אני אומר לך שאף אחד מהחוקים האזויים האלה, שבעיניי זה ליקוי מאורות מטורף, כשמדינה מעודדת השתמטות בזמן שאנשים כמוני, שהם בגיל הפטור צריכים לעשות מאות ימים, ועוד ועוד ועוד ועוד, כי אין ברירה אחרת, וגאים לשרת המדינה, גאים להגן עליה, אבל זה לא עובד.
1: אז רגע, אני אנסה לאתגר אותך קצת, כי הצד השני בא ואומר, תגידו, היא חתיכת צבועים. כשאישרו פה בדיוק על הבאזר רמטכ"ל, וכשהיו בשלטון אנשים אחרים, וניצלו גם את חלון הזמן הדחוק הזה, לאשר כל מיני דברים, זה היה בסדר, עכשיו אתם מתעוררים.
0: קודם כל, אני אגיד לך, השיטה הזאת שכל פעם להגיד, אנחנו לא בסדר, אבל הם יותר לא בסדר, היא לא מובילה לשום דבר. מי שרוצה לחפש אחראים, שיבוא אליי, בסדר? אני אחראי על הכל, אני מוכן לקחת אחריות על הכל, אני מבין שבפוליטיקה לא אומרים אני אחראי, ומכיוון שאני אחראי...
1: זה כללי לקחת אחריות, יש אנשים שהדבר הזה לא...
0: אין את המילים האלה.
1: אין את המילים בלקסיקון, לא מצליחים להבין את הקונספט.
0: ומכיוון שאני, אתה יודע, הייתי 3 שנים במערכת הפוליטית, 4 שנים אזרח, ורובם במילואים נגיד. אני, המילים האלה הן משמעותיות מאוד מבחינתי, ולכן מכיוון שאני אחראי, מאז השבעה באוקטובר אני נלחם כדי להגן על הבית, ועכשיו נכנס עוד פעם למערכת פוליטית ש... אני לא יודע איך לבטא את זה, עד כמה אני חושב שהיא שחלה, שנגוע בהמון המון תחושות לא טובות ואנשים לא טובים, ואני עושה את זה כי, בגלל התקווה שהתחלתי איתה, בגלל שאני מאמין שצריך להביא דור חדש של מנהיגים, אנשים שהיו בשבעה באוקטובר ולקחו את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם, ומאז לוקחים, כי הממשלה נעלמה, ותסתכלי על אנשים שנמצאים אצלנו, ממפלגת המילואימניקים, תסתכלי על שירה, תסתכלי על אליסף פרץ, זה שירה שפירה כמובן, אמו של הנר.
1: הנר, הגיבור הגדול כל כך.
0: הגיבור הגדול, והיא גם גיבור הגדולה.
1: נכון.
0: שנים עובדת ציבור בחירה שעושה המון המון למען המדינה, ואליסף, לא רק בגלל האחים שלו,
1: אבל רגע, כדי שלא יאשימו אותי בתעמולת בחירות, אני קצת רוצה לאתגר אותך. אחד, אתם עוברים את אחוז החסימה לפי הסקרים האחרונים. מה שכן, המבנה לא כל כך ברור, זה ממספר אחת, אתה, חילי, איך זה אמור לעבוד? כי אתם יכולים להיות מה שנקרא לשון מוזניים, ומה מראים הסקרים נכון לעכשיו, מאיפה אתם נוגסים ומי קהל המצביעים שלכם, ומה המטרה, לאן אתם מכוונים?
0: אז אני אתחיל בזה שקהל המצביעים שלנו זה כ-300,000 ישראלים שנמצאים כמוני, עם אנשי ימין כמוני שמסתכלים על הממשלה הזאת, שתומכת בהשתמטות ולא מכריע בשדה הקרב, ואומרים, גם אם הם קוראים לעצמם ימין, זה לא ימין. זה אפילו גם לא ציוני. זה ישיבה עם מפלגות לא ציוניות והעברת חוקים לא ציוני.
1: אנחנו יודעים אגב מה הקמפיין של הליכוד. אייזנקוט יושב עם אבס. לפי הסקר גם אתמול, גם אולי צריך להחליף קמפיין, אבל לא משנה. יש עניין רע, וגם בבנט וגם באייזנקוט, תולים את הישיבה הזאת עם מפלגות ערביות. זה משהו שאתה תסכים לו, והיה...
0: אז הנה, את שומעת אותי כאן, אני אומר לך, לא נשב מפלגות חרדיות וערביות, לא נגד האוכלוסיות, אלא כי אנחנו מבינים שיושבים עם מפלגות לא ציוניות, אי אפשר לקבל החלטות ציוניות. יש בליכוד אנשים ששרתו בצבא, שיש להם בני משפחה ששרתו בצבא, ולמרות זאת הם הצביעו על שורה של חוקים שקובעים שבעצם מי שלא משרת מקבל מהמדינה, למרות זאת הם הצביעו על שורה של חוקים שמייצרים כוח למי שלא משרת בצבא. מדינת ישראל היא בוורטיגו. העובדה שיש אנשים שמקבלים החלטות עליי, כמו גולדנוף, והילדים שלהם לא משרתים, והמשפחות שלהם לא הרגישו את המלחמה, והם לא מפחדים מדפיקה בדלת, ואני גר במושב שבו יש גם פצועים, גם הרוגים, אנשים לא ישנים בלילה כבר 3 שנים, זה בעיניי משהו שלא יכול לעבוד, הוא לא יהודי, הוא
1: אבל
0: לא
1: יועז, אני אקח אותך רגע קצת קדימה, והיה, ואנחנו ב-28-29 באוקטובר, ואז אייזנקוט אומר לך, אנחנו מצליחים לבנות כאן משהו, אין מה לעשות, אתה יודע, בשיטתו או כדי לשכנע אותך, זה כולל גם את מנסור אבס, אבל אנחנו נתחיל בתהליך ריפוי ונבטל את כל החוקים האזויים האלה, וועדת חקירה ממלכתית וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שכדי להציל או לקדם את הסיטואציה הזאת שאתה כל כך מאמין בה, אתה תסכים לזה?
0: אני לא מאמין שאפשר להקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות ולקבל תוצאה. הייתי שם, ראיתי את זה בעיניים, זה לא עובד, אסור להקים... אסור לתת 61 שביבי והחרדים משתלטים שוב פעם על כל הנכסים הכי חשובים לעם הזה ולאומה הזאת, ומעבירים חוקי השתמטות, ואסור גם שתהיה ממשלה עם מפלגות ערביות, זה לא יעבוד. זה פשוט לא יעבוד. ראיתי את מנסור עבאס במלחמה, במבצע הראשון שהוא היה, כשהוא היה חלק מהקואליציה, והוא הקפיא את ההשתתפות שלו. זה לא יכול לעבוד, ולכן צריך ממשלה ציונית, לשם אנחנו חותרים. אם את שואלת מה היעד שלנו, אנחנו מבינים שצריך לעשות שינויים טקטונים במדינת ישראל. לא יכול להיות
1: שאחרי השבעה באוקטובר... עם בן גביר וסמוטריץ' אתה תישב, יוז?
0: אז אני מתעסק עכשיו בכוונה, וזה בחירה שעשינו חילי ואני, ושאר הקבוצה, שאר חברי הקבוצה המאוד מאוד טובה שיש לנו, קיבלנו החלטה שאנחנו לא מדברים על אנשים, אלא מדברים על עקרונות, לא על מפלגות, אלא על עקרונות. אנחנו שמים קווים אדומים. הקו האדום הוא קודם כל, כן. ממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות והערביות. זה משאיר לך, אם את רוצה, את המתמטיקה של הפוליטיקה, שהיא בעיניי, אני מבין שעוסקים בה כל הזמן, אבל היא לא הדבר הכי חשוב. זה משאיר 90 מפלגות שמהן צריך להרכיב את הקואליציה הכי גדולה שאפשר, עם מקסימום הצבעות ציוניות, מקסימום ממליצים ציוניים. זו המטרה. עכשיו, אם יגיע לזה גדי אייזנקוט עם המקסימום, אז אחלה. ואת שואלת אותי...
1: אבל עוצמה יהודית זה משהו שאתם מוכנים לבלוע, להכיל?
0: אני אגיד לך מה אני חושב על בעיניי חולשה יהודית. אני חושב שבן גביר בשלוש שנים האחרונות פגע במשילות של מדינת ישראל. אני מסתכל, לא, אני שם רגע בצד את זה שהוא לא שרת בצבא, אני שם רגע בצד את זה שהוא אומר אני אוהב חיילים, אבל פוגע בנו בזה שהוא מעודד השתמטות. בסוף שורה התחתונה, היה לו משימה אחת, להחזיר את המשילות למדינת ישראל. על זה הוא נבחר, על זה הוא דיבר, משם הוא הוציא את כל סרטוני הטיקטוק שלו. כל פעם שהוא אומר משילות, יש פחות משילות במדינת ישראל. אחד החששות הגדולים שלי, אולי האיום הכי גדול, זה לא גבול הצפון ועזה, כי אני חושב ששם מצבנו יותר טוב, אני מאלה שחושבים שצריך להישאר ברכסים הגבוהים ולא לרד מהם, אבל אני רגע שם את זה בצד. החשש הכי גדול שלי הוא שמדינת ישראל תתפרק לאוטונומיות ערביות בנגב ובגליל, שבהם אין חוק וסדר, ולשטייטלים חרדים, שבהם אנחנו שלטון הכופרים. הוצאנו את היהודים מהגולה, אבל הוצאנו את הגולה מהיהודים. בן גביר, במו ידיו, במעשיו, מטפח את האוטונומיות הערביות. הוא מטפח את זה, יש לו חוסר יכולת מוחלט להגיע לתוצאות. אני חושב שהוא עשה דברים טובים בבתי הסוהר, אבל בכל מה שקשור למשילות, שזה המיין ג'וב שלו, העיסוק המרכזי שלו כשר, זה מה שהיה אמור להיות, אנחנו במצב הרבה יותר גרוע. בחסות המלחמה היינו אמורים להיות עם הרבה פחות נשק במגזר הערבי, עם יותר שליטה, ואנחנו פשוט...
1: עוד לא דיברת על הפגיעה המטורפת, עם כל האמירות חסרות האחריות, על מה שקורה בעולם, עם באמת סרטוני טיק טוק ו...
0: אבל לפני הפגיעה בעולם, אני אומר, קודם כל, אנשים רוצים לחיות במדינה הזאת בביטחה. אני, גנבו לי ג'יפ לפני חודש וחצי, בסדר? היה לי, זה התחביב שלי. לנסוע בשטח כשיש לי זמן עם המשפחה ועם חברים. אני הגעתי לחברות הביטוח ולברר על הנושא. תקשיב, עם מדינת ישראל אנחנו משלמים, יוקר המחיה שלנו, אוקיי? אנחנו משלמים פי אלף יותר מאחרים בעולם על ביטוח, כי אין פה משילות, כי כל הזמן גונבים רכבים.
1: בוא נדבר קצת על הציונות הדתית.
0: ציונות הדתית, זו לא, המפלגה שקוראת לעצמה בשם הזה, היא לא מייצגת את הציונות הדתית, ואני חושב שאחרי הצבעות האחרונות הגיע הזמן להגיד לכל חברי הציונות הדתית, ולכל מי שמצביע להם, ואני רגע שם בצד את ה... אני מניח שיש כאלה שכל מה שחשוב להם זה הצד החרדלי ולהזדהות עם החברה החרדית, אז אני שם אותם רגע בצד, מכבד את עמדתם, מתווכח איתה, רוב מצביעי הציונות הדתית צריכים עכשיו לקום וללכת, לעזוב את המפלגה הזאת. אני מאוד רוצה שהם יבואו אלינו, אני חושב שאנחנו מייצגים אותם נאמנה, גם בתפיסות המדיניות וגם בתפיסות החברתיות, וגם ביחס למדינת ישראל ולארץ ישראל.
1: אז בוא נדבר רגע עליכם. אתה בטח, אין ספק, אתה יודע, אני באמת ובתמים מאמינה שהמדינה הזאת חשובה לך, אתה אחד מהפוליטיקאים, אני חושבת היחידים ששירתו, באמת, אני כבר לא יודעת כמה ימי מילואים, אבל, וזה האבל הגדול, הביקורת הגדולה כלפיך היא המעבר הזה בין ריבוי מפלגות, בוא נאמר, וגם אני מודה שאני עדיין לא מצליחה להבין איך אתה וחילי ולא יושבים יחד עם בני גנץ, זאת אומרת, אתם מדברים אותה שפה, בסוף זה עוד, זו מפלגה נוספת, מה בכל זאת בתוך חלקת האלוהים שלך לא עובד וגורם לקפיצות האלה?
0: אז בואי ככה נעשה סדר, כי זה ספין יפה, אבל לא כל כך אמיתי. אני הייתי שלוש שנים במערכת הפוליטית, היו בשלוש שנים האלה חמש מערכות בחירות, והיה בה שתי קונסלציות פוליטיות. מאז ארבע שנים למעשה אני בחוץ, מתוכם שלוש שנים אני במילואים כמעט, כמגד במילואים. מה שחשוב לי זה תפיסת העולם. אני מעולם לא שיניתי את תפיסת העולם שלי. מעולם לא אמרתי שאני שב עם הרשימה המשותפת ופעלתי הפוך. מעולם לא טענתי שאני נגד אחדות, אלא להפך. כל הזמן טענתי שאני בעד. בעיניי מפלגה היא רק לי. העובדה שיש אנשים שנמצאים בליכוד, והם ציונים, והם מצביעים בעד חוקי השתמטות, זו הבושה הגדולה.
1: אוקיי, אז תכף יהיה כאן גם
0: השר... מה זה אומר להיות דרי באותה מפלגה כל השנים, אם אתה עושה כזה נזק למדינת ישראל? מה זה אומר להיות בליכוד, להישאר נאמן למפלגה, להצביע בעד ההתנתקות ולהישאר במפלגה?
1: אז אני רוצה אולי להשאיר, המרואיין שיעלה אחריך זה השר עמיחי אליהו, מה היית שואל אותו? הוא כבר מאזין.
0: אני לא יודע, אני הייתי שואל אותו איך הוא מסתדר עם העובדה שהוא מכיר מספיק אנשים שמשרתים, הוא בעצמו שרת בצבא, והוא מוכן לספר, למכור לעם ישראל 1,000 תירוצים למה לא לצאת, והוא איש דתי, למה לא לצאת למלחמת מצווה. איפה כתוב, באיזה מקום כתוב, שמותר לא לצאת למלחמת מצווה, שאתה רואה את אחיך ואתה עומד על דם רעיך, איפה זה כתוב, איפה זה מותר, ואיפה נשמע, שאנחנו מגדירים את תלמידי התורה דווקא את אלה שלא מתגייסים. הרי יש כל כך הרבה תלמידי חכמים, כאלה שלומדים תורה ומשרתים בצבא. איך הוא מוכן בכלל שהחרדים יעצבו את המציאות, שהם יגידו שתלמידי התורה זה אלה שלובשים שחור, רק אלה, ואלה רק אלה שגדלים בבני ברק או בביתר אלית, יש איזה דם כחול, וכל היתר הם לא תלמידי תורה.
1: אוקיי,
0: חוק תלמידי הנה. התורה זה חוק שמיועד, לאנשי הציונות הדתית שמשרתים ולומדים תורה.
1: יועז, יהיו לו אפילו 30 שניות של פרסומת כדי לחשוב על תשובה לשאלה הזאת. אנחנו מאוד מודים לך, יועז הנדל.
0: תודה לכם, יום טוב.
1: פרסומת אחת.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: שלום לשר המורשת עמיחי אליהו.
3: שלום, צהריים טובים.
1: הזנת לשאלה שהפנה אליך יועז הנדל?
3: שאלת הפנית דרך יועז הנדל. שאלה טובה, אין שום מקור שמאפשר לבן אדם לשבת בסיטואציה כזו ולא להצטרף ללחימה. השאלה איך עושים את זה? עכשיו, כיוון שאני יצא לי להיות במלחמה, כיוון שיצא לי להיות תחת אש, התשובה היא לא בכפייה, כמו שאנחנו מנסים לעשות בשנתיים האחרונות דרך היועצת המשפטית לממשלה, אי אפשר לייצר סיטואציה כזו ולהביא אנשים להילחם. כי מי שיצא לו לעמוד תחת אש, אני אומר לך, אתה לא מסתער מכוח החוק, אתה מסתער מכוח הזכות, יש לך זכות להגן על העם של שם.
1: 100%, הייתי מקבל את הכל אלמלא מה שקורה, זה דיל חרדי, יש פה דיל פוליטי, אי אפשר להכחיש אותו, בסופו של דבר זה לא שהוצאו אלטרנטיבות, ואתה יודע, מעל הכל, לא היינו בזמנים רגילים, הייתי אומרת לך, שר אליהו, 100%. כותב הרמטכ"ל, ראש אכ"א, חבר'ה, אנחנו, אתה מסכים איתי שאנחנו בתקופה הכי מאתגרת מאז קום המדינה, מה לעשות? אין זמן, יש פעולות, אני לא מכירה אף חברה פרטית שהייתה נקלעת למשבר, ואומרת, אוקיי, יש לי זמן, אי אפשר, זה אין הלימה.
3: מה את מציעה? לקחת אנשים בכפייה ולשים אותם מול
1: מה אתה מציע, אני שואלת, ואיך אתה ישן בלילה עם בליץ החקיקה המחריד הזה?
3: אני שמח בבליץ הזה, כי הוא יוריד את המאבק הציבורי, והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל נכונים...
1: רגע, אתה שמח וגאה, השר עמיחי אליהו, להיות בבליץ החקיקה של הימים האחרונים?
3: ממש, אני ממש שמח, אני לא חושב שהוא מושלם, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד מסדר היום הציבורי את המאבק עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, הבן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן? זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית. איך אמר נאור נרקיס, הציונות הדתית
1: נרקיס לא שווה אפילו את האזכור פה, בסדר? לא שווה, עזוב אותי מהאנשים האלה, באמת, מכל זה, לא מעניין. בוא נלך לניגוד עניינים, אוקיי, אני אלך איתך. אז איך יכול להיות שחברי כנסת חרדים שנדרשו לגילוי נאות סביב אותו חוק הקפאת מעצרי העריקים שאתה כל כך גאה בו, לא נתנו אפילו את הגילוי הנאות כשאנחנו מדינה שלא רוצה להיות רפובליקת בננות, אלא מדינה מתוקנת.
3: אני חושב שזה איום שולי, אבל...
1: לא, זה לא שולי, זה ממש לא שולי. אני מצטערת.
3: תקריאה לימור סון, ובשם חברי הכנסת החרדים, אמרו שזה נוגע לילדים שלהם. אבל אני חושב שזה לא הדיון. הדיון האמיתי הוא איך אנחנו מביאים את החברה החרדית ולא רק.
1: בטח שזה הדיון. עכשיו, היו לכם שנתיים פלוס להגיד איך, לא אמרתם איך, אלא חיכיתם לפליץ כזה. כן, איך בדיוק?
3: אבל אני אמרתי, אני ישבתי בוועדות, אני ישבתי בוועדת שרים שעסקה בגיוס, ואני ביקשתי את הנתונים. ויתרה מזו, אני אומר לך שאני שאלתי את כל הנוכחים בתוך החדר שם, את כל היועמ"שים שבאו להעניש, שאלתי אותם האם הם, מישהו מהיושבים בשולחן היה בקרב, שירת בקרבי, שהוא יודע איך להביא אנשים לקרבי, ולבד מיוסי פוקס, שישב איתי באותו שולחן, ואחר כך נכנס גם השר ניר ברקת, שגם הוא שירת בצנחנים, אף אחד בכלל לא יודע על מה אני מדבר, אף אחד שם לא שירת ולא עמד תחת
1: תגיד, איש. ומה עם אופיר?
3: יודע...
1: רגע, מה עם אופיר סופר?
3: לא, הוא לא בוועדת שרים, זה ועדה מיוחדת שהוקמה לנושאי גיוס.
1: אוקיי, אופיר סופר, רגע, שנייה, שאלה.
3: אופיר סופר היה אמור להיות מפקד שלי.
1: מדהים.
3: כן.
1: הציונות הדתית, אני לא חושבת שהוא נחשד כאיש שמאל, אני לא חושבת שהוא...
3: לא.
1: אוקיי, איך... בוא. כשהאיש הזה... שנייה, רגע, אשלים את השאלה עם כל הכבוד.
3: כן.
1: כשאופיר סופר עומד שלשום ואומר, איני יכול עוד, למה הוא עושה את זה? למה הוא לא גאה בבליץ החקיקה הזה? האיש שהיה אמור להיות המפקד שלך, האיש שלחם, האיש שהוא איש הציונות הדתית, האיש הזה שראה הכל.
3: יש לי דיבור צפוף על זה עם אופיר, ואני אומר לכם בכנות, אין פה שום טיפה ציניות באמירה של אופיר שהוא לא יכול. הכל אמיתי זה קריאה מנעמת הלב.
1: אנחנו מסכימים.
3: ובאמת, וזה לא פוליטיקה למרות מה שאנשים חושבים. אני חושב שהוא טועה בדרך, יש פה מחלוקת בדרך. אין פה מחלוקת על המהות, אנחנו רוצים לראות... בוודאי, שותפות מאוד גדולה
1: של הציבור. אבל יש פה דיל, הייתי מאמינה להכל, אולי היה כאן, בוא, נדבר רגע על הדיל, בוא תגיד לי אתה אם אתה גאה בדיל הזה. החרדים ויתרו על סבסוד מעונות, קיבלו חוק יסוד לימוד תורה, חוק הקפאת המעצרים שדיברנו עליו, ביטול רפורמת הכשרות, בתמורה במה הם תומכים, בפיצול תפקיד היועמ"ש ובוועדת חקירה פוליטית לאירועי השבעה באוקטובר, ואם אנחנו מסתכלים על כספים, כמעט 6 מיליארד דולר כספים קואליציוניים ב-2026, 75% הולכים למגזר החרדי והדתי-לאומי. זה נשמע לך מדינה
3: שתתקדם? אני חושב שתיקון החוק, הפיצוץ שלו, מה שהיא מולכתחילה, הוא לא, זה לא דיל. בסוף, מה מביא אותנו לקרייטס הזה? שמשפטנים מתעסקים בדברים שהפוליטיקאים...
1: מה זה לא דיל? אנחנו רואים את דרי מושך את נתניהו, מה זה לא דיל? זה סליחה על המילים, זה האמא והאבא של הדיל, זה לא דיל.
3: בסוף,
1: באמת.
3: בסוף, איך אמר צ'רצ'יל, הדמוקרטיה היא השיטת ממשל הכי, היא גרועה, אבל היא הצורה הכי טובה של שיטת הממשל. בסוף הצורה הזו שאנשים מתגמשים, לצורך היום, בוא אני אקח אותך צעד קדימה, אם זה היה כל כך חשוב לחברה, לחבר'ה מהצד... שלא נצטרכתי כמה, מה הבעיה של ליברמן להצטרף לממשלה, אם זה הנושא הזה כל כך חשוב לו, בשביל לשנות את החוק הזה.
1: אני אשאל אותך,
3: אבל לכן אני אומר, בסוף,
1: זה דברים שהם לא, זה לא עובד ככה.
3: זה מערכת של, אם זה בדיוק עובד ככה.
1: אוקיי, אני אשאל אותך על חברתך למפלגה, לימור סון הר מלך, עם אותו חוק... הפרדה מגדרית באקדמיה שמתייחס לתואר שני ולדוקטורט, אותו חוק שאוניברסיטת בר אילן, כן, לא אוניברסיטת תל אביב, שלחו מכתבים וניסו בכל דרך להסביר שהחוק הזה פוגע. הם לא מבינים אותו. אנחנו, אתה יודע, אין לנו הרבה, אנחנו מדינה כל כך קטנה, אבל אנחנו אימפריית מדע. מה, למה לדחוף את החוק הזה? בשביל מה?
3: מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב, אני אומר, כמי שלמד משפטים בהפרדה תואר לתואר הראשון.
1: יפה, אין בעיה, בתואר הראשון אחלה, 100%, לא מדובר.
3: מה ההבדל?
1: מה ההבדל? שסטטיסטית, בתואר שני ובדוקטורט, אין הלימה בין מספר התלמידים שהחוק הזה משרת אותם, לבין החוק הזה. זה בדיוק
3: ההבדל. אבל לא קופים על אף אחד, אבל זה בדיוק הנקודה. אנחנו מדברים על תיכות. אנחנו מדברים על לאפשר, מדינה צריכה לאפשר לא לחסום אנשים.
1: להפוך הוא, אתם חוסמים והופכים אותנו לטליבן. למה? למה? היה פה סטטוס קוו נפלא.
3: למה אתה אומרת את זה?
1: יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם, במה אתם מתעסקים.
3: למה אתה אומרת את זה? הפוך.
1: כי זה בדיוק, לא אני אומרת, אוניברסיטת בר אילן, לא אמרתי לך, לא אוניברסיטת
3: בר אילן. מי, אוניברסיטת בר אילן, שאמרה שאנחנו צריכים להפסיק להביא ילדים לעולם, ובגלל זה, בזכות זה יבוא שלום.
1: זה באוניברסיטת בר אילן, לציטוטך.
3: בבר אילן, פרופסור מטורללת, שאומרת שכל העניין של המלחמה...
1: זה אוניברסיטת בר אילן.
3: בבר אילן,
1: מה זה רלוונטי? אני אומרת לך שהאוניברסיטה כגוף רשמי, בו יש המון פרופסורים חשובים שלוקחים את המדינה הזאת קדימה, ואוניברסיטה שהיא דוגמה, סמל ומופת, לסטטוס קוו, לדו-קיום, בין חרדים, לחילונים, לדתיים, למה אתה מכפיש אותם ואומר פה איזה פרופסורית מטורללת?
3: היא מטורללת, אבל היא לא מייצגת כולם.
1: אבל מה זה רלוונטי? אני מדברת אותך על האוניברסיטה.
3: אי אפשר לבוא ולומר שמישהו, אם מישהו אמר משהו, זה קדוש, קדוש, קדוש. הרי מה שלימור עשתה, זה לא מהלך שבא לומר אני מפרידה. אם מי שרוצה בהפרדה, שיש לי את הזכות, למה לא לכבד אנשים? אני לא מצליח להבין. אם זה היה מוסלמים, אז היו מכבדים אותם?
1: תגיד
3: כן,
1: לי, זה יותר חשוב מחוק הרשויות המטרופוליניות? יותר חשוב?
3: זה חוק.
1: המטרופוליניות?
3: אני אסביר לך שנייה אחת. עכשיו באמת, סימן, בלי טיפה ציוניות. בסדר? אני חושב שאנחנו מדברים היום על שילוב של החרדים בשוק העבודה, ואנחנו רוצים שהם יהיו חלק מהצמיחה הכלכלית.
1: זה כמו ה-90,000 פעמים שנתניהו אמר מ-2015 שהוא רוצה לבטל את המילה פריפריה. די, אי אפשר להתעסק עם סיסמאות. בואו נתעסק עם מה קורה, עם עניינית עם מה שקורה בשטח.
3: תני לי מילה וחצי.
1: בבקשה.
3: מילה וחצי. אוקיי. אז אני רוצה לומר, נתניהו הוביל מהלך של שילוב נשים חרדיות בשוק העבודה, והצמיחה הייתה מ-45% ל-85%, שזה... אחוז אחד פחות מהאוכלוסייה הכללית, אני חושב שזה מהלך שגם את תברכי עליו, נכון?
1: בוודאי, מבורך ומדהים.
3: אז עוד משפט וחצי. עכשיו אנחנו הולכים קדימה. אנחנו רוצים בעצם לאפשר לציבור החרדי, שאנחנו כולנו מבינים שהוא מאוד דומיננטי בגידול האוכלוסין שלו במדינת ישראל, וכולנו מבינים שהקפיצה האקספוננציאלית של הציבור הדתי במדינת ישראל היא מאוד גדולה. אנחנו רוצים להוביל אותם גם שיהיו במדעים ובתארים מתקדמים. עכשיו, לא באים לומר לחילונים, אנחנו קופים עליכם הפרדה, כל אחד יחיה איך שהוא רוצה, אבל אל תקפו על החרדים.
1: השר אליהו, הייתי מאמינה לכל הדבר הזה, אלמלא, באמת, זה לא בהלימה למספרים, גם המספר של נשים, אומנם האחוזים הם באמת יפים מאוד, אבל בסוף המספר, אני לא אלאה את הצופים בנתונים, אבל זה פשוט לא מתכתב עם המספרים. אני כן רוצה לשאול אותך, כי אנחנו תכף חייבים לסיים. אני מוכנה להעלות אותך בשבוע הבא, ונסתכל על כל הסטטיסטיקות.
3: אני אגיד לך,
1: רגע, רגע, השר אליהו, אני רוצה, אין בעיה, נתכתב בינינו. רוצה לשאול אותך לפני שאנחנו מסיימים. כמה מנדטים תביא עוצמה יהודית במערכת הבחירות? כי לעניות דעתי, אגב, שוב בן גביר עובר מתחת לרדאר, ואתם תביאו הרבה יותר ממה שצופים לכם הסקרים.
3: אני חושב שאת עובדת לגמרי.
1: תנקוף במספר?
3: מעל 12, בבקשה. ובצעת הציבור, כמובן.
1: עשה. ומי? איך הרבה חיילים, צעירים, אני צודקת? זה הפלח.
3: הרבה ציבור מסורתי, אנחנו לא מגזרים בניגוד למפלגות אחרות, ואנחנו, אני חושב שאנחנו מדברים בגובה העיניים, אנחנו משתדלים מאוד מאוד לא להתנשא מעל אחרים, אנחנו באים ועובדים קשה.
1: אתם חזקים בטיקטוק.
3: בכנסת שלנו עובדים.
1: חזקים בטיקטוק, זה יתאמין לי בן גביר, גאון יחסי ציבור, כן, אין שאלה.
3: חזקים בשטח, אני חייב לומר, חזקים מאוד בשטח, והציבור מאוד מפרגן, וגם השוטרים ואנשי... אנשי שירות הביטחון שעוסקים בשמירה...
1: שני, אני רואה, יש דיווח של ברנו טגניה מהבוקר, שבן גביר מעכב קידום של קצינים בכירים, אבל לצערי, עזה לנו הזמן, השר עמיחי אליהו, אנחנו מאוד מודים לך.
3: תודה רבה לך על השיחה, וגם על חוסר ההסכמות, כל עוד בצורה נעימה ומכבדת, הכל טוב.
1: מסכים. תודה רבה, יוצאים לפרסומות כבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לסיוון כהן. ב-103 FM. 103 FM.
4: הדיווחים בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
8: שלום לכם, אחרי שבוע יציב במזג האוויר אנחנו מסתכלים על סוף שבוע דומה. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום גם היום באזור תל אביב, 24 מעלות היא טמפרטורת המינימום בלילה, כאמור לקראת סוף שבוע ללא שינוי משמעותי במידות החום. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: 103 FM. 103 FM.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמי מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
18: 720
19: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
20: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום 9 באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
21: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
22: גם חזק לבית הספר.
23: איך זה עזר לי?
24: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
25: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
26: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
1: שלום לשר המשפטים והאוצר לשעבר, איש הליכוד הוותיק, דן מרידור.
2: שלום, צהריים טובים.
1: אביו של שאול מרידור גם שרץ ברשימה של אייזנקוט, שלא יגידו שאנחנו לא אומרים, אז למי שזה לא ידוע, הנה, הנחנו ואמרנו, איך אתה מרגיש עם הימים האחרונים, וכמי שמעורה במערכת הפוליטית כבר כמה עשרות שנים, היה כזה, אנחנו באמת מגזימים, זה תמיד מה שקורה בחלון ההזדמנויות הזה, או שזה באמת שונה וחריג?
2: דבר כזה מעולם לא היה, תחושה קשה של חורבן, לא פחות מזה. המדינה שנבנתה על יסודות ציונים, דמוקרטיים, הגונים, מקור גאווה לכולנו, הולכת ומתפרקת ומשברת. עוד צעד ועוד צעד, שני כוחות שלא היו ציונים, מובילים היום. החרדים שהתנגדו לציונות מההתחלה, הם לא צריכים את המדינה, מספיק להם להניח צילים בחוץ לארץ, אין צורך במדינה. והכוחות הגזעניים, כהניסטים ואחרים, חרדלים בחלקם, שהעניין הדמוקרטי והעניין של שוויון זכויות והגינות וצדק לא מעניין אותם, הכל נעשה מכוח השכחה אלוהית. שני הכוחות האלה, שפעם היו מחוץ למחנה כמעט, היו מובילים. ולכן יש לנו משטר שלא רואה שום מגבלה, לא של חוק, לא של מוסר, הכוח, תכלית הכוח, ומדינה מסוג אחר. לא המדינה שרצינו ולחמנו עליה, ועשינו פה מפעל אדיר. אתה רואה עכשיו את הפגיעה האנושה ביועץ המשפטי לממשלה, אפליה מכוונת של מי שלומד בישיבות, לא לומד תורה, אם אתה לומד תורה באוניברסיטה לא יעזור לך, אם אתה לומד בבית לא יעזור לך, רק מי שמשתמט מקבל הנחות וקלות, כאשר יש מערכת מזעזעת של פוגרומים ביהודה ושומרון ואף אחד לא עוצר אותה. ישראל אחרת, זה נורא, ואני
1: וישראל בתקופה הכי מאתגרת, בהייתה מאז מאתגרת, קום המדינה, אני אשמח לשאול אותך.
2: עוד משפט אחד, אני רק אגיד, יש חלק חיובי והוא העתיד, אני נושא עיניים בתקווה גדולה, שתוך 3 חודשים ומשהו תהיינה בחירות, ולפי כל הסקרים, אלא אם יש טעות שאני לא רואה אותה, הממשלה הנורא הזאת שמחריבה כל מה שבנינו פה תרד מן הבמה ויבואו אנשים שיתקנו.
1: אז אני אשמח...
2: תיקון גדול מן ההתחלה.
1: אשמח לשאול אותך, כמי שמכיר את נתניהו שנים רבות, אתה יודע, הזכרת כאן באמת את, אתה יודע, אני נקרא לילד בשמו, מצד אחד בן גביר סמוטריץ', מצד שני החרדים, גולדקנופ ודרי, אבל מעל כולם... יש מנצח אחד, ושמו בנימין נתניהו, אותו אתה מכיר זמן רב, שלא סתם, ואני כן מתייחסת לתרגיל הזה שהוא עשה לקץ, כי הוא סימבולי, שלא יתפסו אותו בפריים, באותה הצבעה, ועדיין מאפשר את זה, אז גם לשאול אותך על התרגיל, וגם מה קרה לנתניהו, לא יודעת, אחר כך נדבר על הליכוד, אבל אילו הסברים יש לך?
2: נתניהו... דואג בעיקר בראש ובראשונה לשלטון, לכוח ולעצמו. המדינה חשובה כשהוא ראש הממשלה. ואם הוא לא ראש הממשלה, מושיע ישראל כביכול, מה יהיה פה? אוי ואבוי. מרגע שהמשטרה ואחר כך הפרקליטות, היועץ המשפטי, בתי המשפט יתחילו לטפל בו ככל אדם אחר, כמו שעשו ליצחק רבין, או למשה קצב, או לאהוד אולמרט, אף אחד מהם לא העז. הוא החליט להרוס את המערכת. אתם מתעסקים איתי, ולכן הוא חבר לכוחות נוראים, כמו הגזענות שהיא הפך הציונות, סיפוחה הגמור. אנחנו הליכוד הוצאנו את הכהנים מחוץ לחוק, אנחנו לא מישהו אחר. והיום הוא בנה ליכוד שמנהיגים בו, אומרים אנחנו קובעים בכהנים, איך אמר וטורי, עשו טעות שהוציאות כאן, הוא קדוש. איך אמר גברת גולן, מאי גולן, אין הבדל גדול בין עוצמה יהודית לבין הליכוד. זה לא אותו, אתה מפלגה, זה אדם שעושה כאן בכוח. שאת הצדק ואיך אנחנו נראים ומה קורה לישראל פחות חשוב, תראי את המצב הביטחוני הנורא, המלחמה ששום חזית לא נסגרה בה ולא ניצחנו באף אחת, תראי את המצב המדיני שלנו בעולם. זה קורה, ולצערי הרב, הוא עוסק רק בשאלה איך אני שומר את הכוח, את הבלוק הזה עם החרדים ועם החרדלים. התוצאה אגומה מאוד.
1: אז אני אשתמש בניסיון הפוליטי הרב שלך. תסביר לי מה קורה בתוך הליכוד עם השריונים, מה הוא מנסה להשיג, מה מגבלות הכוח, מה תפקידו של חיים כץ, מה קורה בתוך המפלגה הזאת?
2: אני אינני יודע, אני לא נמצא שם כבר שנים לא מעטות, ראיתי לאן זה הולך, הפכו להיות מפלגה לא שונה מהליכוד, אלא הפוכה. כל מה שאנחנו עשינו כליכוד, הם מופכים, מערכת המשפט שנלחמנו עליה, הניסיון להגיע לשלום, מנחם בגין והסכם השלום, כל זה הפוך לגמרי, אז לא יכולתי למצוא את משם, ואני לא מכיר את כל המשחקים פנים, הם פחות חשובים, זה איש אחד מחליט, הוא שולט בליכוד כמובן, הוא שולט בממשלה, הוא שולט לצערי גם בכנסת, הוא רוצה לשלוט גם במערכת המשפט, בפקידות הציבורית, דמוקרטיה זה לא, ציונות זה לא, זה משהו אחר.
1: האם אתה חושב, אני אנסה לייצג את הצד השני, שהיועמ"שית חרגה מתפקידה, זאת אומרת, כמו שלא היה מצב כזה, גם לא היה אי פעם יועץ משפטי לממשלה כל כך דומיננטי, כמו זו הנוכחית. איך אתה רואה את זה? אם אין לה ברירה, ובגלל מה שהיא רואה, אז היא חורגת מתפקידה ומסמכות, ומסמכותה, אתה רואה כאן משהו אחר, אתה רואה כוח בלתי סביר, ולכן כל מיני חוקים הם אולי הגיוניים לחלק מהאנשים?
2: לחלוטין לא. אני לא חושב שהיה אי פעם יועץ משפטי לממשלה שהותקף בצורה גסה, פרועה, בריונית, כמו שמותקפת האישה האמיצה הזאת, שעומדת עם האצבע בסכר למנוע את הקריסה הגמורה. היועצים משפטיים קודם עשו דברים הרבה יותר משמעותיים. היועץ משפטי אמר, שקראו לו אהרון ברק, אמר לי, יצחק רבין, אם אתה לא מתפטר, יהיה כתב אישום. והפך את השלטון בישראל, ככה הליכוד הגיע לשלטון. זה יותר חזק או פחות חזק. יועצים משפטיים אחרים, מאיר שמגר ואחרים, אני לא אחזור על הכל. היה זה הליכוד, ובראש השנה מנחם בגין, שקבע את המקום של היועץ המשפטי ואת התפקיד שלו, כדי להגביל את כוחו של עצמו, של השלטון. תפקידו להגיד לשלטון, עד כאן מותר לך לפי החוק, מעבר לזה אסור לך. זה היה מקובל אצלנו, אגב, מי שקבע את זה בוועדת שמגר, הנשיא שמגר, לוחם האצ"ל לשעבר, יחד עם משה ניסים, איש הליכוד, עם פרופסור רות גביזון, עם חיים צדוק, את המקום של היועץ המשפטי, כמי שקובע לממשלה את סמכות הרי השרים האלה, כמו שאני הייתי, אין להם סמכות מלידה. סמכות היא מכוח חוק. מי שקובע את החוק זה לא הם עצמם, אלא היועץ המשפטי קובע להם את החוק, ואחר כך בית המשפט. את כל זה הרסו, רוצים להרוס עכשיו. אם הממשלה החדשה שתבוא, תהיה לה תבונה, אני מקווה שתהיה לה קודם כל, לפני הוויכוחים מה לעשות, קודם כל לבטל תוך ימים ספורים או חודשים ספורים את כל החוקים המזעזעים האלה ששינו את ישראל מן היסוד ולנסות להחזיר אותם לדרך המלך מן הסטייה הקשה שעשינו, אז אפשר להתקן את זה. אם לא, אנחנו מדינה אחרת.
1: דן מרידור, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
1: תודה. פרסומת אחת ומחירי הדירות שצונחים?
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
1: שלום לאוהד דנוס לשעבר, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין.
5: שלום סיוון.
1: תסביר לי מה קורה עם מחירי הדירות?
5: נכון לאתמול או ל-15 שנה האחרונות?
1: נכון, אתה יודע, היו כאן תוכניות, אגב, גרועות רובן, מחיר למשתכן, ו-0% מע"מ, ומה לא עשו כדי לנסות ולהוריד, וזה לא קרה.
5: כמה מבטיחים, את יודעת למה זה מחזיר אותי?
1: כן, למה?
5: אני לא יודע אם את זוכרת, לרעיון שעשית איתי, ל-15 שנה בערוץ 10.
1: אתה תזכיר לי כבר.
5: אמרנו בסוף.
1: כן.
5: אמרנו, הלכנו שם ודיברנו באיזה שדה שהיום...
1: נכון, בגוש הגדול שם בתל אביב, נכון?
5: בדיוק.
1: כן, כן, כן, אוקיי.
5: ובסוף, בסוף אמרתי לך שמה שמדברים עליו לא יעזור, עבר למגישה, היא אמרה, טוב, כאילו זלזלה.
1: הייתה זו מיקי חיימוביץ' האהובה.
5: לא, לא, לא, זה לא היה מקרה של חיימוביץ', הייתה זו שבקורונה קצת...
1: אושרת קוטלר, זה היה לשבת. כן, אוקיי, אוקיי, בואו, אנחנו פתחנו פינת נוסטלגיה, כן, נו.
5: כן, אז זהו, אז תראי, אז עברו 15 שנה. והמחירים עלו ב-84% כשהאינפלציה עלתה רק ב-24%. זה אומר בערך 60% עלייה ריאלית. יש שאומרו אפילו קצת יותר. ובאמת כל מי שהבטיח לנו, התחזה, סיפר לנו סיפורים, פשוט גרם לאנשים שחיכו לשלם הרבה יותר. אני רוצה לקוות שכל מי שרצה לקנות בזמן הזה דירה בסוף לא שאלה, פחות, ובשאלה מסוים מתייש, ועשה עסקה, כי מאז המחירים, מאז בתוך התקופה הזאת גם עלו לו. אתמול התבשרנו בכל תרועה רמה שהמחירים בירידה שנתית של 2% ובירידה חודשית של 1%. זה מספרים מצחיקים, בטח לעומת ההבטחות, בטח לעומת התוצאות. וכשמביאים בחשבון שבערך 40% ממחירי הדירות החדשות, הדירות החדשות שנמכרו זה דירות בפרויקטים ממשלתיים, כל מיני מפעלי הגרלות וכאלה, אז זה גם מסביר את הירידה הזאת. אבל כן, המצב לא טוב, וסתר לי לומר שגם הוא לא מטופל היום כמו שצריך.
1: טוב, זה לא מפתיע, אבל אוקיי, לאן אני אנסה דווקא לא לדבר על הממשלה, כי אתה יודע, 3 חודשים ואז נראה. דווקא מבחינת המאזינים שלנו, הציבור הישראלי, לקנות, למכור, מה לעשות? מה עושים במציאות כזאת?
5: אז שוב, ההמלצה למעשה לא השתנתה בכל השנים האלה. מי שיש לו את ההון העצמי וצריך דירה למגורים, שיקנה. מי שרוצה לקנות להשקעה, צריך לעשות את החישובים שלו, כי אנחנו רואים שיש משחק של ריביות ושל השקעות אלטרנטיביות, ובהחלט כל הדברים האלה זה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון כשאתה בא להשקיע. תמיד תבחן השקעות אלטרנטיביות, תבחן את המינוף. אתה יודע, אתה בנדלן אומרים שאתה יכול למנף יותר מאשר בשוק ההון למשל. אז בהחלט לבדוק, ללכת לקנות באזורים איכותיים לטעמי, גם אם זה שכונות חלשות בערים חזקות, לבדוק טוב טוב שהמדינה לא פועלת באזור, כי זה אומר הגדלת היצעים משמעותית, וזה יכול להביא למצב של 10-15 שנה שאתה לא, המחירים לא יעלו שם בצורה דרמטית עם ההיצע הגדל. אבל באמת כל אחד והזה שלו, okay. והמצב שלו.
1: טוב, תהנה לך שם בחופשה, זה מוביל אותנו גם למרואיין הבא. אנחנו מאוד מודים לך, אוהד, על הדברים בכיף. האלה. תודה. שלום לאוז ורלוביץ', מנכ״ל ארקיע.
6: שלום.
1: שיגעו אותנו. הכרטיסים, המטוסים האמריקאים, יש מקום, אין מקום, יבוטלו עשרות אלפי טיסות, לא יוודע, כאילו לא חסר לנו גם ככה פה, סיר לחץ מטורלל, עכשיו גם האנשים שעוד אמרו, טוב, קצת נתברר בקיץ, קנו כרטיסים, בסטרס, אני אטוס או לא אטוס, תעשה לנו סדר.
6: אז בואי, נעשה רגע סדר, כי גם אותנו שיגעו, אבל אנחנו קצת יותר מתורגלים, ויש לנו קצת יותר ניסיון בכמעט 3 שנים האחרונות. אז בואו רגע נעשה דן לך נקודת הזמן הזו, הכל עובד כרגיל. הטיסות יוצאות, אין שום ביטולי טיסה, אני מדבר בשם ארקיע, אבל אני גם אני יודע שגם שאר החברות, הכל מתוכנן לפי הזמן. נכון, היה איזה יומיים קצת מבלבלים, גם בגלל התקיפות האמריקאיות, כל מיני כתבות, מטוסי תדלוק, שרוצים לנחות, לא רוצים לנחות,
1: חוזרים. הם כל הזמן, אתה יודע, בקרב המתיש הזה שם בין טראמפ לאיראנים, אתה רואה את הפושים ביומיים 3 האחרונים. סיימנו גם תקיפות פה, סיימנו גם תקיפות שם, השאלה אם זה לא יכול להתלקח בשנייה, ובום, הלכו חופשת הקיץ.
6: בואו נגיד שאם יתלקח, אז זה יכול להתלקח כמובן, אבל כרגע זה לא מגיע לישראל, אז אני מקווה מאוד שזה יישאר ככה, מה שנקרא הסטטוס קוו שישראל מחוץ לעניינים, ואז התעופה פה, אני מדבר בשם התעופה פה תמשיך לצמוח, לא לשכוח שאנחנו מגיעים למספרי C של כמעט לפני המלחמה, נכון שאנחנו באמצע יולי, זה חודשי השיא, אבל אנחנו כבר באמת במספרים גבוהים, גם בנתב"ג, הנה עכשיו אני יצאתי בבוקר לאילת, אני רואה את כל רוב המתדלקים פה, אז זה כבר בשורה ולא בנתב"ג, ורואים שנתב"ג התפנה מהם.
1: אז מה באמת עדיין, עשו הסתה לרמון, או איך פתרו את הדבר הזה?
6: קודם כל, שרת התחבורה, אני חייב לציין שעשתה מה שנקרא מאמצים רבים, עשתה שרירים, והם באמת הבינו ששדה היחיד בישראל, כמעט היחיד בישראל שמשמש לתעופה אזרחית, צריך לעבוד בשביל תעופה אזרחית, במיוחד של אזרחי ישראל בקיץ. אז זה עבד, גם יושב ראש רשות התעופה אמר שהוא נלחם על זה, שהמטוסים יפנו לבסיסים הצבאיים, וכך קורה. אני פה באילת כרגע, ואני רואה פה המון, יש פה מעל 24 מטוסים, ויש פה גם תעופה אזרחית, וגם מטוסים צבאיים, וזה בסדר. אז כרגע הכל כרגיל, אין ביטולי טיסות, טיסות יוצאות כסדרן, ואנחנו בשיא הקיץ, תדעת, עם חופשות רבות, וטיסות רבות לכמעט ל-40 יעדים אנחנו טסים, ואני רואה גם שכל החברות האחרות חוזרות, ואני יש תעופה, זה משמח.
1: אתה יודע, זה באמת...
6: ואני אופטימי בעניין הזה.
1: יש שאלה על הדבר הזה, כי כל הסטרס הזה שהכניסו גם אנשים אליו, אני באמת, אתה בטח קיבלת, כמה הודעות, אפילו אני קיבלתי הודעות, כאילו אני באמת לא יודעת כלום, לא יודעת למה עוד ממשיכים לפנות אליי, אבל הסטרס הנורא נורא גדול הזה של אנשים, שיכל להיפטר מהרגע הראשון בשימוש בשדה התעופה ברמון, למה כל הלופ הזה בכלל?
6: לא, צריך לציין ששדה התעופה ברמון, מתחילת המלחמה עם איראן, הוא מלא במטוסים אמריקאים, הוא פשוט לא יכול להכיל יותר. העיקר ההתעקשות של הדרג המקצועי של משרד התחבורה, היה שהמטוסים יופנו לבסיסים צבאיים, ולא לנמל תעופה אזרחי, ואני חושב שבסבב האחרון, הלחץ היה כל כך גדול, שהאמריקאים, חיל האוויר, כולם הבינו את זה, ואני מקווה שזה כך יימשך, כי בישראל יש... כמה שדות אזרחיים, אבל אחד מרכזי וגדול, וגם ככה הוא צפוף, ומייצר גם את כל ידיעה כזאת של מטוסים חוזרים, ביטולי טיסות, מייצרות לחץ, זה הישראלים שחיכו לחופשות האלה כל כך הרבה, ברגע שאומרים, יש סיכוי לביטולים 5,000 כרטיסי טיסה, זה מייצר לחץ ואפשר להבין אותו, אז אנחנו בעניין הזה, לא בעניין של ביטולי כרטיסים, כי אני אומר פה, לא מבטלים אף כרטיס, אנחנו מתכננים לטוס את כל הטיסות, וגם זה מה שהיה עד היום, לא ביטלנו אף טיסה, גם שהיה קצת יותר לחוץ עם האמריקאים, וגם שפחות. אבל כן, יש חששות אם יהיה פה התלקחות, ובעיקר האזרחים הישראלים מפחדים חלילה משיהיה התלקחות, תבוטל להם הטיסה או יתקעו בחול, זה לא, זה קרה רק זה קרה פעמיים, נכון, זה קרה, אבל אחד לתקופה יותר קצרה, או אחד יותר ארוכה, אבל זה כבר היה מזמן. ואנחנו גם מאפשרים, את יודעת, עכשיו אלינו חזרה את האפשרות לבטל עד 48 שעות, לקום לאנשים בעניין הזה, שאין להם רוגע,
1: לפחות שם.
6: קצפיות, ואתה יודעת, שיטוסו, זה באמת...
1: תודה.
6: מבוקש.
1: תודה רבה לך, עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, על הדברים האלה. אנחנו סיימנו את חלקנו, נודה לאורחים ולמפיקים, אסף נבו ומירה פרץ על השידור, יואב מנדלוביץ' ושקד מורג. בדיגיטל, רעות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואופק קולר. אחרינו, גיא פלג ישוחח איתכם. יום שקט.
0: מיד ב-103 FM גיא פלג
7: 103 FM לג'קו 7 יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
8: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: Let's pay, let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: מיד ב-103 FM. גיא פלג.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: הרדיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא עוברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינם משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
7: סומך בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים, איטיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן, לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות. אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
6: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה עד לפיזור הכנסת, בהתאם לחוק היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. ביקור ראש הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשכבה לסנטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על רקע המתיחות האזורית. תאונה קטלנית בכביש 65, אישה כבת 30 עצרה את רכבה בצד הדרך סמוך למחלף עירון, וכשיצאה ממנו נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום, ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47, במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
8: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק.

צהריים טובים, מה שלומכם? אקריא לכם הודעה שקיבלתי מניצב בדימוס במשטרה אמש, אחרי שהתברר שראש השבק זיני נכנע, הפעם לבקשת שרה נתניהו, ואישר או המליץ לתת לה ולילדיה להבטחה לכל החיים, לילדיה לחמש שנים, בין אם הם יהיו בניו של ראש ממשלה, ובין אם יהיו אזרחים. כתב לי כך, נחמה פורטה למפכלים ולניצבים בדימוס, ואכזבה עמוקה לבן גביר, מסתבר שביחס למשטרה, השבק נפל מהר יותר ועמוק יותר. כל כך פשוט, כל כך מדויק. תראו, לא פגשתי את דוד זיני מימיי, לא שוחחתי איתו מעולם. אני שואל אתכם. מעביר חוות דעת, כך פרסם אביעד גליקמן, לבית משפט, ולפיה יש סכנה ביטחונית ממשית לראש הממשלה אם יתייצב לדיונים במשפטו שלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, באולם מיוחד שהוקצה לשם כך, בקומה מינוס 2, אולם שקיבל את כל האישורים של כל גורמי הביטחון, כשישראל הייתה במלחמה עצימה, לא בהפסקת אש מלאה ולא בהפסקת אש חלקית, אלא במהלך מלחמה עצימה. חשבו שזה בסדר. ואילו זיני חשב שלא. והחוות דעת הזאת, פוף, התפוגגה. איך אפשר להסביר את זה? שהרי חובתו, מחויבותו הראשונה של ראש שירות ביטחון כללי, היא לדאוג לשלומו של ראש המדינה, של ראש הממשלה. אם אתה מוציא תחת ידיך מסמך שאומר שיש סכנה לביטחונו של ראש הממשלה, אתה צריך לעמוד על זה שראש הממשלה לא יגיע למקום שעלול להיות סכנה בעבורו, שעלול לסכן את ביטחונו. ומן הצד האחר, האפשרות האחרת, שאתה, בהינתן שאתה לא מתעקש על זה, שחוות הדעת שלך התפוגגה, המשמעות היא שאתה ייתכן והצגת מצג שווא לבית המשפט. כאילו שאתה חתמת, כנראה בחתימת ידך על מסמך, שיכול שהיה מסכל הליכים משפטיים נגד ראש הממשלה, באיזושהי המטלת שווא. שהרי אם לא כן, איך אפשר להסביר את ההתפוגגות? ואיך אפשר להסביר את העובדה שאתה סבור שלאשת ראש הממשלה, היום, מגיעה הבטחה, שעולה בהרבה מההבטחה שניתנת לראשי ממשלה לשעבר, לרמטכ"לים לשעבר. איך זה מתקבל על הדעת? איך זה מתיישב? ואני אחבר את זה לעוד נקודה. אני לא יודע אם צפיתם, אני בטוח שכן, ואם לא, ודאי שמעתם, את הדברים שאמר הרמטכ"ל לשעבר, המועמד המוביל לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, לדנה וייס אתמול בחדשות 12. הוא סיפר סיפור מטורף. שראש הממשלה הזמין אותו אז ביותו רמטכ"ל לפגישה דחופה בהולה בקריה, וכשהגיע ביקש ממנו ראש ממשלה, ביקש הורה לו להכניס רצועה שלמה של מוצבים ברמת הגולן לבונקרים מתחת לפני האדמה. והרמטכ"ל אז אייזנקוט השתומם, במה מדובר, אמר לראש ממשלה, אם יש איזשהו סיכון ביטחוני שאני הרמטכ"ל לא מכיר? ואז אחרי בירור התברר לרמטכ"ל שראש הממשלה ביקש להכניס שורה של מוצבים לבונקרים, משום שבנו של ראש הממשלה הוצב באחד מהם, והיה חשש שמא יעונה לו משהו, לא בזמן מלחמה, לא בזמן איזושהי מתיחות מיוחדת. אתם מבינים את הסיפור הזה? אתם מבינים את המשמעות שלו? אתם מבינים את הטירוף הזה שהתברר? ולטירוף הזה נכנע ראש שירות הביטחון הכללי.

0: אותה יש סיבה לבהלה, יש סיבה לדאגה. שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון 104.5, רעות, מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין עורכים בדיגיטל, 0552-103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ, 054-70-103-70, לפנינו שעתיים, אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על החוק לקיצוץ הסמכויות של היועץ המשפטי, היועצת המשפטית לממשלה, המסלול הבטוח לפי החוק הזה, שיאפשר את ההדחה שלה על כל המשמעויות, וכמובן, אשמח במיוחד לדבר על הכדורגל, על מסי, על ארגנטינה, אנחנו ערב הגמר, לאן זה הולך? פרסומת אחת, מיד אחריה נתחיל.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: חזרנו, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום.
2: צהריים טובים, מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה משה.
2: אחד, לדעתי הצרפתים אכלו ארס קרגו מקולקל, או שהפול, היו יכולים להביא את הפול יהוד לעשות בונקר, אם אתה זוכר מהימים של הפול יהוד בליגה הלאומית. הם פשוט לא הגיעו למשחק, הם פשוט לא מבין מה הם עשו שם. לדברים שאמרת, אבל זיני אמר את זה בפירוש, אני נאמן לדרג שמינה אותי, זה מה שהוא אמר.
0: כן, אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שעכשיו אתה אומר. גם אם כן. אתה נאמן, אני הולך אפילו צעד אחד קדימה, אני חושב שזאת אמירה שהיא לא מתקבלת על הדעת, אבל גם לפי האמירה הזאת שהוא מרגיש נאמנות בראש ובראשונה לדרג הממנה, מה בין זה לבין להוציא תחת ידיך, בסוף, מסמך, שאתה לא יכול לעמוד מאחוריו. שהרי אחד משתיים, כפי שאמרתי, אם יש סכנה לדעתך, לפי מיטב הבנתך, תוך בדיקת המבנה, תוך בדיקת הסיכונים, ואתה שאחראי בראש ובראשונה על ביטחונו של ראש הממשלה, ונניח ואתה חושב מקצועית, אחרת מקודמך, ונניח ואתה חושב מקצועית אחרת מדרגים שכפופים אליך, ואתה מחליט לכתוב את זה לבית משפט, לא יכול להיות שאתה עצמך לא תתעקש על זה. אם אתה כתבת, וכך אתה חושב, וזה הניתוח המקצועי שלך.
2: אבל יש רשימה שלמה של שרים שאותו דבר, תחת ביבי, אבל אני לא...
0: לא, זה לא דומה, לא דומה דרג פוליטי לדרג מקצועי.
2: אבל הוא בונה את העתיד שלו. אני טלפנתי בשביל להגיד שסוף סוף הבנתי מה הפירוש של השם ביבי. זה ביבי ברח, ביבי. הוא הצליח לברוח כדי שלא ידביקו עליו שהוא היה בעד אי עצירת עריקים, חרדים. הוא הכל עושה רק כדי שיהיה נקיר, שלא יזכרו לו מה שהוא עשה בהצבעות לפינוי מעזה, מההתנתקות. וכל הליכודניקים עכשיו יוכלו להגיד, ביבי ברח, במקום ברק ברח. זה פשוט מדהים.
0: כן, טוב משה, תודה לך.
2: ביי.
0: ביי. מי איתנו? כן.
3: חכה, כבר היית לנו מישהו.
0: טוב, אז הכותרת של הדקות האחרונות, באמת כותרת מעניינת, מבוכה בליכוד. רגע לפני ההצבעה על השריונים במרכז המפלגה, צו מניעה לקיום הבחירות, שזה דבר מאוד מעניין. אנחנו זוכרים שעל פי ההצעה שעומדת לבחירה, יהיו בה רשימה 8 שריונים של ראש הממשלה. המשמעות היא שזה דוחק מאוד מאוד את מקומם של חברי כנסת, של שרים, כולל דמויות מאוד מאוד מרכזיות בתנועה. בהינתן שיש גם שריון לנשים ושריון למחוזות, ולכן זה אירוע מאוד דרמטי. האם ההצעה תעבור? האם בית משפט יעכב אותה? מה תהיה השורה התחתונה? כן, מי איתנו?
3: שלום, גולן, רמת שרון.
0: שלום, גולן, בבקשה.
3: נניח פה שלא יהיה את כל...
0: מה אתה, סליחה?
3: רציתי לדבר על יוקר המחיה.
0: מה אמרת?
3: לא, היה את הרדיו הדלוק, זה לא עוזר לך. היית מקבל אותי בשני קולות.
0: לא הייתי מקבל, היינו עוצרים את זה. כן, גולן, בבקשה.
3: אז דיברנו על יוקר המחיה.
0: כן.
3: שיש את כל מיני קרטלים למיניהם שאנחנו מוחזקים, כמו חברות גדולות למיניהם, שקשה לעבור אותם. אפרופו יעקב שחר, שאתה מעלל כל יום, שהוא היה ידיד שלך ועבדת אצלו, הוא גם קשור ליוקר המחיה. הוא שייך לכמה משפחות שמחזיקות לנו את ענף הרכב.
0: כן.
3: אתה לא יכול להגיע, לקחת חלפים בלי לעבור דרכם, והם עונים יבוא מקביל. ואנשים מתעשרים, הם יכולים לפתוח קבוצות כדורגל ולשחק עם כל מה שבא להם. עם הכיס שלנו.
0: כן, גולן, אז
3: מה
0: תראה.
3: מה דעתך על זה?
0: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל...
3: וקשה לעבור אותם עם אנשים חזקים. כמו שאתה אומר, חזקים, הרבה שנים. כבר, הקופה כבר מלאה, הם חנוקים מכסף. שישחררו.
0: גולן, אז תראה, קודם כל, המדינה תמיד יותר חזקה מכל פרט. המדינה הרבה הרבה יותר חזקה מכל אחד, מכל אדם פרטי, ואתה יודע, דווקא הדוגמה בעניין משפט ראש הממשלה אולי סותרת את זה, אבל באופן כללי, חוץ מהתקלה האיומה הזאת, המדינה יותר חזקה מכל נשיא, מכל שר, מכל איש עסקים, ולכן אני אומר, יעקב שחר הוא אדם פרטי, הוא לא חייב לך כלום, הוא יכול לנהל את העסקים שלו לפי חוק, ועם הרווחים שלו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובמקרה נתת דוגמה לאילהון, שבאמת החליט לתרום חלק מהרווחים שלו לטובת הציבור והקהילה. הוא תומך בספורט, הוא תומך לא רק במכבי חיפה, הוא לא רק הבעלים של מכבי חיפה, הוא תומך בהרבה מאוד ספורטאים, ויש מיליארדרים בסדר גודל שלו שהתרומה שלהם לקהילה היא אפס. ולכן אני באופן אמיתי חושב שהטענה לא צריכה להיות לאילי האון, הטענה צריכה להיות מופנית לרגולטור. הרגולטור, במקרה הזה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, הם אלה שצריכים לחוקק חוקים, לדוגמה, לפרק מונופולים, כדי שאפשר יהיה לקיים, שוב, אני לא מצוי בחומר, אבל ברור שזה עניין של... רגע, כדי שיהיה אפשר לקיים יבוא מקביל, כדי שהתחרות תגדל, כדי שלא תהיה תלות שלך ביבואן, כשאתה תרצה לתקן את המכונית, כשתוכל לתקן ולקנות ולקבל חלפים מקוריים מהיצרן, לא רק באמצעות היבואן שיש לו מונופול, גם על מוסכים וגם על חלפים, כל הנקודות האלה, שהן נקודות חשובות, אני קורא עליהן מעת לעת בדמרקר, הן נקודות שיכולות להיפטר על ידי הרגולטור, על ידי המדינה שתבוא ותפרק מונופול, ובכך תעודד תחרות, תייצר תחרות שתוביל לירידת המחירים.
3: אפרופו 50 מיליון שנתנו לקרפור, אני אעצור בקרפור לעשות קניות רק אצלהם, בגלל שהם מורידים מעל כמה פריטים,
0: כן.
3: שתופים הנחה, נו באמת.
0: גולן.
3: אבל תדע לך שהם שמים רגל, הקרטלים שמים רגל, שלא יקרה, זה יפגע להם בהכנסות.
0: זה ברור. אף אחד לא רוצה להיפטר או להיפרד מתרנגולת שמטילה ביצי זהב. השאלה מה המדינה עושה.
3: אני לא הייתי מעלל אותם, אני לא הייתי מעלל סם כזה או אחר, למה הוא דורך על דברים אחרים במקומות אחרים. וזה שהוא עושה טוב, לא יודע אם הוא עושה טוב לקהילה, הוא עושה טוב לשם שלו. אבל אם אולי היה משקיע בקבוצה כמו מכבי חיפה, אולי לא היית יודע מי זה יעקב שחר.
0: כן, תראה, אבל...
3: היית אומר, הבעלים של וולבו, כמו שלווינסקי, הבעלים של...
0: גולן, אני אגיד לך, אני מעדיף, תראה, תמיד אפשר להגיד את זה. תמיד אפשר להגיד, משפחת אופר לא תרמה את בניין הלב באיכילוב, בניין סמי אופר. רגע. הם רצו להנציח את סמי אופר, אבל אני אומר, אנחנו... תגיד, אתה חייב להיכנס לי בכל מילה. מה יש לך?
3: מצדיק אותך, מטות.
0: אז אני אומר, תמיד אפשר להסתכל על זה כך, להגיד, בסדר, משפחת אופר לא בנתה, למשל, את האצטדיון הכי יפה במדינה, הם בסך הכל בנו מונומנט לזיכרונו של סמי אופר. אבל אני אומר, בסוף, אנחנו האזרחים, אנחנו נהנים מבניין הלב, ואנחנו נהנים מבניין אדלסון באוניברסיטת תל אביב, נדמה לי יש בניין כזה, ואנחנו נהנים מסמי אופר, ואנחנו נהנים מזה שאיזי שירצקי, ברור, אם הוא לא היה משקיע בקריית שמונה, אז כנראה שהשם איזי שירצקי היה מוכר רק בקרב קהילת אנשי העסקים בישראל, אבל בכל זאת אנחנו כאזרחים צריכים להגיד תודה שיש אייל הון, שבסוף לקח מההון המשפחתי והפרטי שלו, ומהזמן הפרטי שלו, והלך לפריפריה, והקים שם קבוצה שהיא במשך שנים בליגת העל או בליגת המשנה, ומטפחים שם את הנוער, וגדלים שם שחקנים שהופכים לשחקנים משמעותיים בליגת העל, והכל פועל יוצא של אדם פרטי בשם איזי שרצקי. אז אתה יכול להגיד מי היה שומע עליו אם לא זה, ואני מעדיף להגיד איזה יופי שיש אנשים כאלה שמוכנים לתרום מהכסף שלהם ומהזמן שלהם, בטח כשמדובר בפריפריה.
3: רוצה לשמוע כמה מילים על הבחירות בשלושה חודשים?
0: לא, רק בנושא הזה אני...
3: חבל.
0: חבל.
3: יש משהו ש...
0: בשבוע הבא אני מגיש פעמיים, אז אפשר יהיה לדבר.
3: לא ידעו בקצרות, אפרופו. אבל בסדר. שבוע הבא.
0: תודה גולן. כן, מי איתנו?
4: ליאורה, אתה שומע אותי בבקשה?
0: ליאורה, הכל בסדר אצלך?
4: כן, אני פשוט, אני מאבטחת ואני בבודקה, אני מפחדת שאתה לא שומע אותי טוב.
0: רגע, ליאורה.
4: אני שומעת אותך חלש.
0: כן, ליאורה, רגע, שנייה.
4: כן.
0: את מי את מאבטחת?
4: אני תראה, פשוט אתה
0: נראה
4: חלש, מה שאומר?
0: ליאורה. תראי רגע, אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שמי שנמצא בתפקיד אבטחתי ונמצא בבוטקה, חייב להיות מאוד מאוד מרוכז, כדי למנוע חלילה סכנה שתתרגש על מושא האבטחה שלך. את מי את מאבטחת? את מי את
4: מאבטחת? זה תיכון, ואין עכשיו תלמידים, זה בסדר.
0: אז למה צריכים בוטקה ביולי החם הזה?
4: פשוט אין עכשיו, אני יכולה לדבר, זה בסדר.
0: אבל אני שואל, למה בכלל את עובדת בבודקה?
4: אני טיפוס כזה שאוהבת לעבוד, אוהבת כזה, איך אומרים, לא רוצה להיות בארבע קירות בבית.
0: אני מבין, ליאור.
4: ויש פה גם קשר עם הרבה אנשים, אני בן אדם של אנשים, אז אם זה עם התלמידים, עם המורים.
0: רגע, זה מאוד מסקרן אותי, אבל אני שואל, למה הנהלת בית הספר רוצה להעסיק מאבטחת ביולי, כשאין תלמידים בבית הספר.
4: לא, עכשיו אין, כרגע אין. אבל קודם הייתה פה קבוצה, כל מיני קבוצות שבאים, קייטנות, כרגע פה אין בשעה הזאת, אבל קייטנות שבאות, חלק באים לעשות פסיכומטר.
0: אז יש מעט לעת אנשים.
4: מה?
0: אז מעט לעת יש אנשים.
4: כן.
0: רגע, עד היום חמושה?
4: מצאתי עכשיו שטח... לא, זמן כזה
0: שריק,
4: אמרתי, אני חייבת לדבר.
0: רגע, שנייה, ליאורה, אנחנו מיד נדבר, אני רק רוצה להבין את הסיטואציה. את חמושה?
4: כן.
0: חמושה. ומותר לשאול באיזה עיר את מתגוררת?
4: ברמת גן.
0: ואת גם מאבטחת ברמת גן?
4: כן.
0: ואיך הגעת למקצוע האבטחה?
4: איזה יפה שאתה שואל. אני הייתי עובדת בבנק, רגיל, בתור פקידה, לא באבטחה בכלל.
0: כן.
4: ושכן שמידי בקרבת הבית, אמרנו עוד שהייתי בבנק, שנלך לעשות קורס להבטחה. והיינו אפילו בנירם שם, שאחר כך ראיתי זה 800 מטר בכלל מהגבול. ושם עשינו את הקורס הזה, שבוע שלם בתנאי פנימייה, ואחרי זה קיבלתי תעודה כזאת, המשכתי לעבוד אבל בבנק, היינו עושים נגיד בשבת בבלומפילד מאבטחים, כל מיני אירועי ספורט גם, כל מיני מקומות כאלה.
0: ונראה לי אבל בבנק שזה יותר נחמד.
4: כן, אבל
0: יותר רגוע,
4: זה...
0: פחות מתוח, מזגן לא, טוב.
4: לא, גם פה יש מזגן. אז אחר כך היה לנו אפשרות לצאת, יצאתי מהבנק,
0: כן.
4: והייתי מאבטחת שנה וחצי בביטוח לאומי, בפתח תקווה, ואחר כך באמת עוד כמה דברים, אז תמיד אני ככה, כמו שאמרתי לך, גם אוהבת לצאת, גם נראה עם אנשים להיות בקשר, וכל זה, אז אני ככה...
0: אז עזבת את הבנק לטובת האבטחה.
4: כן, סיימתי, אוקיי. סיימתי, ועכשיו אני באבטחה.
0: יופי. כן. על מה רצית לדבר?
4: תודה לך קודם כל, חילפה. תשמע מה, אני ראיתי משהו, אמנם זה לתודה על ההתעניינות, אין עליך, אלוף, אלוף. העניין הוא שאני רציתי לדבר על משהו, זה נקרא, בדקה 90 לצלצל בפעמונים, מה שנקרא. אני קראתי קודם על החוק הזה לרשויות מטרופוליניות, שבגלל שרוצים להביא את הדיל הזה, איך אומרים, בדערה פראית, ביום, בלילה, איך אומרים, בלי שום עיכוב, אז דוחפים אותו החוצה, בכלל, ולא רוצים בכלל לדון בזה, השאלה היא
0: אפשר... ליאורה?
4: כן, כן.
0: איבדתי אותך, אני לא יודע על מה מדברת.
4: אז אני אגיד לך מה דיל, שהיה, אז אני אגיד לך ברצון, שעשו חוק על חוק רשויות, של להוריד את התחבורה, את התשלומים, לפתור בעיות בכבישים, לפתוח את חוק החניונים, לעשות אותו שהוא יהיה חזרה לפי דקות, ולא... זה,
0: לא לפי דקות.
4: כנראה חוק הרשויות.
0: כן.
4: עכשיו, והוא היה צריך לצאת לפועל אחרי עשרות שנים, שממש, אתה יודע, עובדים עליו וכל הדברים האלה, ולא זז, אמור כבר זה היה מיועד ממש לעלות לדיון בכנסת, בוועדות, ולסגור את העניין הזה. אז עכשיו, מה זה עושה? זה עושה בלגן מכל הדברים. גם אם לא, אם לא עכשיו יעשו את זה עד מחר בשתיים, שהמליאה נסגרת, אז ככה, קודם כל יהיה בלגן עם עוד פעם הכבישים ועם כל הדברים. דבר שני אמרו, שתופס עוד בעיה רצינית, שחוק החניונים שהבטיחו לבטל אותו, ושהוא יהיה רק לפי שעות, לא דקות, יישאר כמו שהוא, ואפילו יעלו את המחירים בינואר הקרוב, ודבר חדש במרכאות, איך אומרים, שהוא לא בסדר מאוד, הכחול לבן ברשויות התברר שגם הולך לעלות בצורה חדה מינואר, לא כולם יודעים, אם נגיד לא עובר עד מחר בשתיים, כל זה קורה. אז אמרו שלמשל, לא שהוא תחליט אם היא רוצה לעלות או לא, זה בכלל קומם אותי, היה כתוב רשויות מקומיות, המונת מעל 120 אלף תושבים, לא יורשו להעניק חנייה חינם לתושבים בכחול לבן, בכל רחבי העיר, משל שם נהוג. זאת אומרת, אני הבנתי מזה, אתה מבין שחוץ מהבעיות, אם... תקים והכל, אם לא יעלו את זה ביום וחצי הזה, להשחיל את זה בפנים, ואפילו אמרו שיושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס גם כאילו לחץ על נוחת הזה או משהו שזה לא בסדר כל העניין, שהתמים יתחילו גם בכחול לבן לפגוע בתושבים בכיס. אז אמרתי שתמים, יש אומרים, אומרים, אם אפשר עוד לעשות משהו, לעשות עם זה עניין ושירש וזה וש... עד יום שמחר בשתיים, שיזדם להכניס את החוק הזה. אתם מבין? ממש, כאמרו שזה ממש עליית מחירים חדה, חדה לכולנו, דיפות. ולא רק זה, אתה זוכר אולי שהם רצו לבטל את העניין הזה, שפתאום הפכו את זה לשניות במחירים, זינקו בכל החניונים בצורה מטורפת, אז עכשיו הם זה לא יתקנו את זה, וזה יישאר החוק עם המחירים הגבוהים, ופלוס הכחול לבן שלנו רבים.
0: טוב, ליאורה, אני מבין את ההתעניינות שלך.
4: מה דעתך?
0: אז אני אגיד לך, אני דווקא רוצה להרחיב את היריעה. האם את מתרשמת שבית המחוקקים הזה... האם את...
4: נעמד לנו פה אוטובוס, שאומר, אני לא רוצה עכשיו לגשת, שסליחה, עומד אוטובוס מנוע דולק, בדיוק נעמד שם קרוב. אני רוצה שאתה תשמע אותי טוב, ושאני אשמע אותך.
0: כן, יופי.
4: תודה.
0: ליאורה, האם את... את מתייחסת לגוף העניין, את מייחסת איזושהי תכונה של ענייניות לחברי הכנסת, למחוקקים האלה, לפרלמנט.
4: רגע. לא אכפת להם. בטח.
0: אז אני שואל אותך.
4: ולא זה שאלת אולי. כן, זה שאלת.
0: אני שואל אותך, האם את לא מבינה את התמונה הכוללת, שיש כאן מחוקקים שלדעתי בוגדים בשליחות שלהם.
4: נכון.
0: ולא דואגים לאזרח.
4: נכון.
0: ולא דואגים לדברים שמטרידים את האזרח. ולא עוסקים בניסיון להטיב את חיי התושבים והאזרחים, אלא עסוקים בניסיונות לבצר את שלטונו של ראש הממשלה.
4: נכון, נכון.
0: ולהבטיח את מיקומם ברשימה של הליכוד בבחירות.
4: נכון.
0: ואם את מבינה את זה, אז את צריכה להסתכל על הדברים ולהבין שהכנסת הזאת עבודה, ואין מה לצפות ממנה ומתפריה, וצריכים לקוות שהאנשים האלה, מבחינה פוליטית, שלא ישתמע אחרת, שהכנסת הזאת תעבור מן העולם, על חבריה, במובן הפוליטי, כדי שהכנסת הבאה תאויש, בנבחרי ציבור, שמה שמנחה אותם, זה השליחות הציבורית למען
4: נכון,
0: הציבור.
4: נכון, בדיוק, נכון.
0: אנחנו בחירות כבר בפתח.
4: נכון, אבל נכון, אבל בגלל שראיתי גם, שאמרתי לך, שגם אפילו חיילי בסטיום, גם בסטיום אומר את זה, לא שהוא רק היחיד בקובע, אז אמרתי, אולי בכל זאת, שלמרות שזה עם מסכימה לך 100%, שנסו לך ומסלם להשחיל את זה, עוד ביום וחצי האלה. רגע, דקה אחת אני ברשותך.
0: רגע, ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
4: אתה מפסים. רגע, דקה יצאתי, אני אשתך למישהו פה. כנס.
0: כן, שייכנס. ליאורה, אל תחפפי בבדיקה.
4: רגע, אני יצאתי להאוכל
0: בשביל זה. רגע, ליאורה, צריכה לשאול אותו למי הוא הגיע, האם הוא חמוש. אל תחפפי.
4: לא, לא, זה מישהו שם נקרא לנו שאיתו שהיה יצא קודם.
0: ככה נותנת לאדם להיכנס למוסד חינוכי.
4: לא, לא, לא, ראיתי אותו קודם.
0: הוא הציג תעודה? מה זה ראיתי אותו?
4: פה, מורה מכאן.
0: מורה.
4: כן, מורה מכאן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
4: אני מסכימה איתך.
0: ליאורה, אני אגיד לך, קודם כל אני מודה לך שהתקשרת. בדבר שני, אני מבין ששיחה איתי, ובכלל ברדיו, יכולה קצת להעביר את הזמן.
4: לא, לא, לא זה, לא, אני, אתה לא יודע מה, אני כל הזמן,
0: זה בסדר.
4: אני נורא אוהבת את העניין של, בתוך הפוליטיקה, ואני קוראת, ואני יושבת, אני לא תאמין, מהבוקר אני יכולה, עד שאני מתאגד מהיום לעבודה, בערב גם, אחר כך יש לי, אתה יודע, וויינט מקו ווואלה.
0: ליאורה, ליאורה, אני מרגיש שאני מכיר אותך ממש טוב.
4: אז לא להעביר את הזמן, להפך, אני אוהבת את הנושא הזה, ומדברת איתך באהבה.
0: ליאורה, תראי, לפני כמה דקות, לא הכרתי אותך, ועכשיו אני ממש מרגיש שצעדנו צעד מאוד גדול אחד לכיוונו של האחר.
4: נכון.
0: ואני ממש מכיר אותך טוב, נכון. וזוכר פרקים מהעבר שלך וכיוצא בזה. תודה. מצב משפחתי רק חסר לי?
4: גרושה.
0: ילדים?
4: כן, שלוש בנות.
0: שלוש בנות. גיל?
4: גיל, זהו, גיל אני יש לי.
0: בערך. עשור חמישי, עשור שישי.
4: אתה שומע? 50+.
0: 50+. בן זוג חדש?
4: דווקא לא, לא כרגע.
0: כרגע פנויה.
4: כן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שממש צעדנו כברת דרך לשיחה ראשונה, זה ממש, ממש מעולה. אני מודה לך על הפתיחות, ליאורה, רגע. אני לא רוצה שזה יסתיים כאן. ואני מציע לך, נכון, זה פעם ראשונה שאנחנו משוחחים.
4: נכון.
0: כן, אני תיארתי לעצמי כי הייתי זוכר. אותך הייתי
4: אני
0: זוכר.
4: אני גם אגב רואה שכותבת שירים, שתדע, זה נענו בית.
0: ליאורה. תראי רגע, ליאורה, תראי. אני יודעת, אני כבר פיתחתי מיומנות, ואני קלטתי שיכולה להתפתח בינינו זוגיות. וכן.
4: הגבול מסוים, שיש אישה. הגבול
0: מסוים, אני נשוי באושר, ויש לי ילדים.
4: יש אישה מקסימה.
0: שהדברים לא ישתמעו אחרת.
4: נכון, ברור.
0: אבל בכל זאת אני מציע לך, סוג של זוגיות רדיופונית, אני מזמין אותך.
4: מה אמרת שיחה בזה?
0: סוג של זוגיות רדיופונית, אני מציע לך.
4: באהבה.
0: באהבה, כן. באהבה כמובן רק ברדיו.
4: כן.
0: לא, אנחנו מגדירים גבולות גזרה, זה חשוב.
4: כן.
0: אז אני מציע לך, אם אפשר, שתוסיפי לטלפן מעת לעת.
4: בטח, אני רוצה, ברצון.
0: ומכיוון שאני כבר יודע...
4: תמיד בימי חמישי אתה אגב?
0: אני, תראה, אני...
4: או לא יום קבוע.
0: רגע, אני בימים קבועים. לפעמים אני בימים ראשון וחמישי, ולפעמים אני או ביום ראשון או ביום חמישי. אבל קל לעקוב אחרי זה, כי יש לזה פרסום מקדים.
4: מה יש?
0: פרסום מקדים. רגע, ליאורה, עוד בקשה האחרונה. מכיוון שאת מעידה על עצמך כמי שמעט לעת כותבת שירים, אז יש לנו בתוכנית כאן פינה למשוררים.
4: שמע, רק תלוי עכשיו, כי עזרה לי פה מורה שמנהלת מגמה של מוזיקה. יש לך שתי דקות, אני יכולה להסיף?
0: רגע, ליאורה, רגע, אני שמח. עד גבול מסוים. אני רק רוצה להשלים את ההצעה שלי אלייך. מה שאני מבקש, לדוגמה, בשבוע הבא, אני אהיה כאן בימים ראשון ושלישי, ויש לפנינו סוף שבוע ארוך, ונקווה שיהיה גם שקט.
4: נכון.
0: אז אם תוכלי, בבקשה, לעבוד על איזשהו שיר, שתחשבי שהוא מספיק משויף ובשל, כדי שתוכלי להקריא לנו, לפחות חלק ממנו. זה מקובל עלייך? אני לא חושב שמישהו כותב שירים ולא רוצה באיזשהו אופן, או שיש לו איזושהי משאלת לב שהוא יוכל מתישהו להקריא אותם למישהו.
4: רגע, אתה מקסים, אבל אני אתן לך ברשותך עוד שתי דקות. אתה ריגשת אותי, תשמע איזה קטע, יש לי מעבר לזה. אז אני כותבת את זה, וכל הזמן אני מחפשת מי הלחין. ופה שאני בתיכון, אז אותה מורה במגמת מוזיקה, דווקא לא מהתיכון הזה, התחלנו לדבר, כאילו אלוהים שלח אותה לכם השמיים, מה שנקרא, ובדיוק היה לי בבוט, כי השירים מודפסים, ואפילו הבאתי אותם מהבית יום לפני. אז היא אומרת לי, אני רוצה לקרוא אותם, ואני אומרת לה, יש, אני מתה שילחינו. ואז היא קוראת ואומרת, מוצאים חן בעיניי, זה שניים רומנטים כאלה, עם פזמונים, עם חרוזים.
0: ליאורה, אני מאמין בך.
4: רגע, להגיד לך מעבר דקה, ואז היא אומרת לי, תראי, יש לי עוד הצעה בשבילך, אין לי כרגע מלחין או מלחינה, אבל יש תוכנה חדשה שמבוססת על AI, מעבירים להם את זה, יעזרו לך פה להעביר לחבר'ה, ונותנים לחן, שמע, אני לא מפסיקה, זה כבר איזה שבועיים, להתרגש, יצא לדעתי לחן, עם השיר, אני, אתה יודע, אז אמרתי לה, זה מה אני מושג.
0: ליאורה, רגע, ליאורה, רגע, אני רוצה להתרגש איתך, אני רוצה לחוות את זה איתך. ליאורה, הבורא יצר את המפגש הזה בינינו.
4: חיי, כמו
0: שעם
4: המורה הזאת, אני
0: בעלם. אני רוצה לחוות את זה איתך, ואני מבקש, בוא נקבע, הנה שר, עורך התוכנית, תהיה כאן שר ביום ראשון? יהיה. אז תראי מה אני מבקש, את תכיני לנו את השיר, ואנחנו ביום ראשון, רגע ליאור, אני מבין את ההתרגשות, אבל זה חייב לבוא גם עם טיפת סבלנות. אנחנו ביום ראשון נעשה השמעת בכורה של השיר שלך כאן. והשמיים הם הגבול, ליאורה. ליאורה, אני אומר לך, השמיים הם הגבול. אני אצוות אותך עם בני סגי, ואפשר פה להמריא לגבהים, you name it.
4: איזה חמוד.
5: אין לי, תאמת שיש לנו עוד זמר בתוכנית שאפשר...
4: רגע, לא שומעים, מי מדבר אליי, רגע.
0: אוי, זה שקט, זה מראה לי שאת לא מאזינה קבועה ל...
4: אמרתי לך, איך אומרים, על הנח, נתקח עוד רוז, אז אם אני דולק יושב לנו מטר מפה. שקד.
0: שקד, מדברים אליי.
5: כן, אני שומעת.
4: תורים טובים, שלום לך. אני שמעתי לפעמים שהיה פונה אלייך, כן.
0: יופי, ליאורה. אז אנחנו...
4: כאילו אלוהים שלח אותך גם כמו את המורה הזאת.
0: אז אנחנו לקראת יום ראשון, השמעת בכורה?
4: כן.
0: יופי. תודה רבה לך, ליאורה.
4: תודה.
0: אני מאמין בך.
4: ממש ריגשת אותי.
0: אני יודע, ואת אותי, ותדעי לך...
4: תודה.
0: שהבסיס להכל זה אמונה עצמית.
4: נכון.
0: יופי.
4: נכון.
0: תודה. תקבעים שר, בבקשה.
4: אני מוכרחה לציין לך עוד רבע משפט. אני לא מאמינה, כמו שהייתי אז עם שני השירים המודפסים האלה פה, ובדיוק יצא שנתתי לה והיא בכזה וזה היה בבית שנים, ואחר כך היא מצאה לי את התוכנה הזו וכולי, ככה יצא שבדיוק, אתה מבין, אני מדברתי לך, ואז נכנסתי לעניין עם השיר, ואתה ככה זורם מקרדי, אין, זה כאילו גם אלוהים שלח אותך, באמת.
0: כן, יופי.
4: זה משהו מהמם.
0: תודה. יום ראשון השמעת בכורה, ליאורה. ליאורה, זה קורה לך. זה קורה לך.
4: איזה חמור.
0: בסדר?
4: תודה. תגיד, אני רוצה, נגיד, להשמיע את השיחה הזו לבנות, אז איך עושים את זה רגע?
0: אני אגיד לך מה אפשר לעשות.
4: עלי מחשבה.
0: רגע, ליאורה, הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שאת חושבת.
4: זה חמור.
0: תראי.
4: השיחה מאוד מוצאת
0: חיים בעיניי. גם בעיניי. אז תראי, קודם כל יש ל-103 אפליקציה, ובאפליקציה של 103 אני מציע שתורידי אותה לטלפון שלך.
4: אני אשתה דיגיטלית, אני אבקש מהבן.
0: רגע, ליאורה, רגע. את תורידי את האפליקציה, או יורידו בשבילך את האפליקציה.
4: כן, כן.
0: ובאפליקציה עולות שיחות, התוכנית כולה עולה, ויותר מזה, היא עולה כשכל שיחה בנפרד, ויש כותרת לכל שיחה. כך תוכלי לאתר בקלות את השיחה הזאת. זה דבר ראשון, ודבר שני...
4: זאת אומרת, כבר... יש כותרת לכל שיחה?
0: כן. כן. למשל, איתך בטח ייתנו כותרת, המאזינה שרוצה לחבר שירים, או משהו מהסוג הזה.
4: אין בעיה.
0: או גיא מגשים חלום לליאורה המשוררת, כן.
4: אוי, אתה יודע, בזמנו בבנק...
0: רגע, ליאורה, את כמובן פותחת, אני רוצה לסיים את השיחה, ליאורה, יש
4: גבול. לא, משפט קטן, אז הם כתבו גם, איך עובדת בנק הופכת למשוררת, אז הזכרת לי את זה.
0: בדיוק, בדיוק, עכשיו תראי.
4: הזכרת לי את זה.
0: עוד דבר, אני כבר עכשיו כתבתי לאופרי, אופרי זאת מנהלת הדיגיטל של 103, ואני חושב שבשיחה בינינו יש כמה מרכיבים קומיים שיכולים להפוך לרילס. את יודעת מה זה רילס? רילס זה סרטון כזה באינסטגרם.
4: אני לא יודעת אותם, אם אתה יכול טיפה, זה האוטובוס הזה נפתע לי כמו...
0: את יודעת מה זה אינסטגרם?
4: כן.
0: כן.
4: אין לי את זה, אבל אני יכול לדבר עם הבנות.
0: בנות. אז באינסטגרם יש דבר שנקרא סטורי, ויש דבר שנקרא רילס. זה סרטונים שמעלים לרשת.
4: כן.
0: כן. אז לנו יש ב-103...
4: רגע, רגע, שנייה, מותק, אני אכתובי רגע.
0: תכתבי.
4: אסתור, אתה אומר באינסטגרם.
0: אז ככה, בעולם...
4: מה, רגע, רגע, רגע,
0: ליאורה, אני רוצה ממש ללכת איתך מההתחלה. ואני לא מומחה גדול, אבל למדתי בקלות.
4: איזה חמוד.
0: יופי. אז בואי תשמעי. בעולם יש רשתות חברתיות... מהן הרשתות? יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש טיק טוק.
4: נכון.
0: יופי. אחת הרשתות היא אינסטגרם. זו רשת שבה עולים, מעלים תמונות וסרטונים.
4: באינסטגרם.
0: כן. כשמעלים תמונות או סרטונים, אפשר להעלות את זה לזיכרוני בכמה דרכים. דרך אחת זה נקרא פיד. את מעלה את זה, זה קבוע אצלך בפיד. את יכולה להעלות סטורי. סטורי זה רק 24 שעות. את מעלה תמונה או סרטון, ותוך 24 שעות זה מתפוגג. ויש רילס, שזה סרטון יותר ארוך. יותר ארוך. ולנו בתחנה, יש אחראית סושיאל, מאוד מוכשרת, קוראים לה אופרי. ואז כשאני מפנה את תשומת ליבה, היא הולכת לשיחה, אגב, יש לנו מצלמות באולפן, ואז רואים אותי משוחח איתך, היא חותכת את זה, עורכת את זה, ואז אנחנו מפיצים את זה ברשת. ואני כבר ביקשתי ממנה, שאת השיחה הזאת, איתך, היא תערוך, כי אני חושב שיש לה כמה אלמנטים קומיים, שייתכן ויעניינו את המאזינים שלנו.
4: אתה אלוף, אלוף.
0: יופי. ליאורה, תודה.
4: ממש
0: לא.
4: רגע, זה קריז?
0: ליאורה, את כל הזמן אומרת לי, רגע, אבל...
4: ורק זה לשאול,
0: מאמי. R-E-A-D? מה?
4: הריד הזה שמעת או שלא שמעת?
0: רילס, רילס. R-E-L-S.
4: רגע, דקה, ברשותך.
0: ליאורה. R-E-L-S. רילס.
4: N-S?
0: S-S-S.
4: S. כמו סמך.
0: כמו סודה. יופי. תודה, ליאורה.
4: תודה ענקית, מה זה הפתעה, וכמו שאני ממורה...
0: רק התחלנו, ליאורה, רק התחלנו. תודה, ליאורה. כן, בבקשה, שר, מי איתנו?
6: כן, אני. מזל חופי.
0: סליחה?
6: מזל חופי.
0: מזל השם הפרטי?
6: כן.
0: מאיפה את מזל?
6: בטח תקווה.
0: כן, בבקשה, מזל.
6: שמעתי את הדברים האחרונים שלך, שאמרת על המצב, והם משקפים חלקית את כל הבוקה ומבולקה שיש לנו בפוליטיקה שלנו, שבה יש קואליציות שלוחצות ומשיגות עבור המגזרים שלהן, ומתעלמות מהצרכים הלאומיים, שיש לנו הסתה פרועה כנגד יריבים פוליטיים, ושחיתות, ולא לדבר על כל מה שקורה, אני לא צריכה לחדש מה הם חוליי הפוליטיקה הישראלית. ואני כאדם שמאוד מודאג מהמצב ולאן שהמצב מוביל אותנו, אני חשבתי על משהו שיפתור את הבעיה. הוא לא יכול לתת פתרון 100%, אבל לפחות להוביל אותנו למסלול בונה יותר, מיטיב יותר, עם העם היושב בציון שסבל כל כך הרבה בגלות, ועם כל זאת רבים עכשיו בורחים מהארץ, כי הקשיים הכלכליים והמתחים הפוליטיים מבריחים אותם מכאן. אז אני למשל מציעה שהבעיה הגדולה שלנו היא המפלגות. הן אחראית לכל. מכאן נובעים ההסתה, מכאן נובעת השחיתות, כי הם צריכים לתגמל את אלה שהריצו אותם בתקופת המועמדות, אלה שתרמו להם בקמפיינים. ובמקום מפלגות, נקיים בחירות אזוריות. כל אזור, אם נחלק את הארץ ל-40 אזורים, שיהיו תלויים בגודל אוכלוסייה ושטח, ישלח 3 נציגים שיהיה גיוון כל אזור, והנציגים האלה יגיעו לכנסת, והתעסקו רק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור, ולא בשום דבר אחר.
0: טוב.
6: ואת הממשלה, ראש הממשלה שיבחר ישירות על ידי הציבור, ואת השרים שלו לא ייקח מחברי הכנסת, שמפעילים כל הזמן לחצים ואיומים, אלא אנשי מקצוע שיבואו ויעשו עבודה מקצועית, נעילה, חסכונית, מה שחסר לנו כרגע בארץ.
0: 100%.
6: וראש הממשלה יתעסק בניהול, והכנסת יתעסק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור. ולא צריכה להיות מה שקורה היום, שהממשלה רומסת את הכנסת, והכנסת למעשה לא ממלאת את תפקידה. נכון. היא ממלאת רק את רצונות הממשלה.
0: נכון, בעצם יש איחוד ברור בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הרשות המבצעת שולטת לגמרי ברשות המחוקקת, וזה מדגיש עוד יותר את הצורך ברשות שופטת עצמאית, כדי שתוכל לרסן ולפקח כן. את הכוח הכמעט מוחלט
6: של הממשלה,
0: של הרשות
6: אבל,
0: המבצעת.
6: כן. ברגע שתהיה גם הפרדה תפקודית בין הממשלה לבין הכנסת, הרשות השופטת תוכל יותר לייעץ בחקיקה, ולא
0: כן, בפיקוח. אבל עכשיו עושים בכיוון אחר, כי ברגע שההנחיות שלפי החוק שעבר אמש, ברגע שההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, היועצת במקרה שלנו, ההנחיות אינן הנחיות מחייבות כפי שהיו עד עתה,
6: אז זה מרוקן מתוקף
0: את הפיקוח השיפוטי. תודה, מזל, אנחנו רוצים להודות לך ולצאת לפרסומות.
7: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
9: אקדמית רבת גן.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: 720 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

0: רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: 103 FM.
5: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, מי איתנו?
2: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
1: שלום דני, בבקשה.
2: אני אקדים שפעם דיברנו שרצית שתהיה לי פינה להקריא שירים שאני כותב, לצערי כמה פעמים ניסיתי ולא עליתי לשידור, אז היום אני רוצה לדבר על דבר שמאוד מאוד מציק לי.
1: רגע, דני, קודם כל אתה לא יכול להמשיך אחרי שמעת כזה דבר, כי אנחנו מעודדים יצירה מקומית, ואנחנו אוהבים לתת ביטוי לשירה ולחריזה ולבדיחה, וזה שמישהו שלא בידיעתי ולא על דעתי לא אפשר לך לשתף אותנו עם היצירה שלך, זה דבר שטוב שאתה מביא לידיעתי. ושר, אני מבקש לתשומת ליבך.
2: אוקיי, בפעם האחרונה שואלתי לשידור. כן.
1: אז תגיב לתשומת ליבך, אני מאוד אוהב לאפשר ולהפוך את החלקת אלוהים הקטנה שלי פה.
2: כן.
1: אז רגע, אחרי שלחצתי על שר כדי שיגיב להערה שלי, הוא בסוף הגיב, והוא טען שהוא לא זוכר, נכון? אם אני מבין נכון, הוא לא זוכר שאתה ביקשת להשמיע שיר, ולא אפשרו לך את זה.
2: לא, אני כתבתי לפחות 3 פעמים לא עליתי לשידור, אז נניח בפעם
1: לא, זה בסדר לא לעלות לשידור, כי לא כולם יכולים לעלות לשידור. השאלה אם אתה ציינת שאתה מתכוון להשמיע שיר, זה החריג.
2: כן, גיא, אמרו לי, הזמן, רציתי להקריא את השיר, אז אמרו, הזמן...
1: דני, להבא, תגיד שהתבקשת במיוחד להכין שיר.
2: אני מבקש לתת את תשומתו של שר פרסנר.
1: 100%, דני, בבקשה, על מה רצית לדבר?
2: עכשיו גם.
1: בהיעדר שיר, כן.
2: אני מאוד מציק לי, וככה באמת, אמרו לי, מה אתה תתווה, מה אתה מתרגז?
1: לא שומעים אותך ברור, דני.
2: מה?
1: לא שומעים אותך ברור.
2: עכשיו אתה שומע?
1: יותר טוב, בבקשה.
2: אני כאחד שעברתי 4 מלחמות, שאני לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה וכן הלאה, אפילו על זה כתבתי שיר שהוא מתפרס על 2 עמודים, אבל אני מנסה להירגע, אני כבר בן 82, מנסה להירגע ולא יכול להירגע, שזה מתחיל על אותו רב מאוס שאומר על הרמטכ"ל יימח שמו וזכרו, ובא רב נוסף והוא רוצה שהרמטכ"ל יצדיע לתלמיד ישיבה. אלה דברים שמעוררים חלחלה.
1: נכון.
2: והדבר, אתה יודע מה, איך אומרים, איך עוקפים צנזורה? אם החוק היה מרשה לי, הייתי אומר לו אותו רב, אז אם מחשימך בזכרך גם. אבל החוק לא מרשה לי להגיד לו את זה, אז אני לא אומר את זה, אני מתחכם. נכון. אבל כאשר הקטע הזה של בני ברק, חלוקה לימין נשים, שמאל, נשים, אז אני עשיתי בתכתובת קבוצתית, לא ירחק היום ויוזמנו בורקות לנשים בבני ברק, שמא חס וחלילה, זה גבר ייתן את עינו ויסתכל עליה. אני שואל את אותם אלה קיצוניים, האם מרשים לנשים, למה מרשים לנשים להיכנס לרכבת הקלה, כאשר החיכוך הוא בלתי נמנע, חיכוך ממש פיזי, בין אותם נשים חרדיות לחילונים שנמצאים, או להפך, נמצאים ברכבת. זה כן מותר? תראה ברכבת הקלה, כשצפו, יש חיכוך. אז זה מותר?
1: אז מה הפתרון שאתה מציע לנשים דתיות, חרדיות, ששמרות נגיעה?
2: שלא יצאו ברכבת הקלה, שמה יהיה חיכוך בינה ובין גבר אחר.
1: ולדעתך, מדינת ישראל...
2: להיות ציני ככה, ממש ככה. כי אותם רבנים, שאין להם גבול לחוצפה, אני, הזעזוע הגדול שאומר אותו רב, שהרמטכ"ל שלנו יצביע לבחור הישיבה, כי בזכותו מדינת ישראל נצלה בשביעי באוקטובר. מה זה הדבר הזה? היום עכשיו
1: דני, אבל אתה לוקח בחשבון שאלה פרובוקציות שבעצם זה שאתה מתחלחל מהן ומפיץ אותן, אתה משחק לידי הפרובוקטורים?
2: לא, מי שמה משחק לידי זה, זה אחד שעכשיו בחדר כושר חבוש כיפה, ודיברתי עם, אחד
1: שהוא איתי,
2: אתה יודע מה הוא אמר אותו, סליחה,
1: כן. הסתיימה השעה. חדשות. תודה לך, סליחה. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
0: הדיווחים בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
5: שלום לכם, מגמת היציבות במזג האוויר נמשכת. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום כרגע באזור תל אביב, 24 מעלות טמפרטורת המינימום הלילה, ללא שינוי של ממש בהמשך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: 103 FM 103 FM
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הנה זה בא.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודן.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה.
17: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
18: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
19: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. הזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: 103
0: מיד ב-103 FM גיא פלג.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
22: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
21: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
23: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
24: יש עונת ירוק!
25: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה חריגה בכביש 65 נעצרה על ידי שוטר תנועה ונהרגה. אישה בשנות ה-20 לחיה עצרה את רכבה בצד הדרך, סמוך למחלף עירון בהוראת שוטר תנועה לבדיקה, וכשיצאה מהרכב נפגעה מרכב חולף. צוות מגן דוד אדום קבע את מותה במקום ופינה פצועה נוספת מהתאונה, אישה בת 47 במצב קל, לבית החולים הלל יפה בחדרה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס הותקפו והושמדו בתקיפה שבוצעה בלילה האחרון במרכז רצועת עזה. במחסנים נמצאו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף שנועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. בלבנון צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים באזור הביטחון בדרום לבנון. כוח צהל שפעל באחד הכפרים זיהה את הגופה מרחוק והיא עברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה, ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית מתייחס לבליץ החקיקה של הקואליציה שמיטיב עם מי שאינה משרתים, ואומר שהוא גאה במהלך אף שבנו שלו נפגע מהחוקים.
2: שמח בבליץ הזה כי הוא יוריד את המאבק הציבורי והוא יאפשר לעשות תהליכים נכונים איתיים למרבה הצער, אבל אני חושב שהוא בהחלט יוריד סדר היום הציבורי את המאבק עכשיו, עם הציבור החרדי. עכשיו אני אומר לך, בן שלי עכשיו סיים קורס מקים של חיל, כן, לא, זה לא שאנחנו ברוכים מהאחריות, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחזית.
1: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. ביקורו של הממשלה בארצות הברית יידחה. לשכת נתניהו הודיע כי מסתמן שטקס ההשקבה של הסנאטור לינדזי גראהם יידחה לסוף החודש, ולכן ראש הממשלה לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית. במהלך הביקור נתניהו היה צפוי להיפגש גם עם נשיא ארצות הברית טראמפ, זאת על רקע המתיחות האזורית. לאחר שהתפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל הגישה לבגץ עתירה לכינוס ועדת הכנסת ולדיון בבקשתה להתפלג מסיעת הימין הממלכתי ולהכיר בה כסיעת יחיד. לטענת השכל, בקשתה מגיעה בעקבות מיזוג מפלגת תקווה חדשה עם הליכוד בבחירות הקרובות, ואם לא תתכנס ועדת הכנסת ותאשר את התפלגותה מהסיעה לפני התפזרות הכנסת, בהתאם לחוק, היא לא תוכל להתמודד בבחירות הבאות בשם מפלגה קיימת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
5: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי לחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כאן נולדתי כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: כן, חזרנו, שעה שנייה. גם אותה עורך סער פלסנר, שקד מורג, לצידי על השידור, בני הלפרים ברדיו צפון 104.5, רעות מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין, עורכים בדיגיטל 0552-103-103, הטלפון שלנו והוואטסאפ 054-70-103-70. לפנינו שעה שלמה. אחרי הסופש, בואו נתחיל, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: ועומרי, נתניה.
0: כן.
1: תשמע, אני רוצה לדבר על הקסם שראינו אתמול בלילה, שנקרא לאו מסי. תשמע, אנחנו בתקופה שכל הזמן יש חדשות רעות, אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה פותח את הטלפון, רק רע, רע, רע, רע. ואז מגיע הלילה, אתה פותח את הטלוויזיה ואתה נכנס לחלום. מיוחד כשרואים את ארגנטינה ומסי. באמת, מה שהוא עושה, ועוד בגיל הזה, אין דברים כאלה, ולא יהיו דברים כאלה. זה פשוט לא יאומן, ושרק ימשיך, והלוואי גם שנצח ביום ראשון.
0: תגיד, אבל שראית את המשחק אתמול, זה לא 100% הפסד של המאמן של האנגליה, טוחל? בסוף, אתה יודע, נבחרת שהובילה 1-0, שהשחקנים שלו הם משחקים בליגה, לדעתי, הטובה בעולם, ודאי הקשוחה בעולם, ושמעמדה של הובלה של 1-0 הלכו כל כך אחורה, עם חמישה בלמים, ולמרות שהלכו כל כך אחורה, השאירו את השחקן הטוב בעולם חופשי, להחליף רגל, להחליף צד, להגביה, אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה זה?
1: אין ספק, הוא פישל בגדול, טעות טקטית מאוד מאוד גדולה של המאמן, אני פשוט חושב שזה מגיע ממקום של פחד, הם רואים מה מסי עושה, מה הנבחרת עושה בשבילו, עושים עליו טאקל, קטן, לא פאול רציני, כולם מתנפלים, כמו חיות, הם משוגעים, הם יעשו הכל בשבילו, ואני חושב שמאמן רואה דבר כזה, הוא פשוט נכנס ללחץ.
0: טוב, תשמע, תראה, כל המעמד הזה הוא מעמד השיא של הכדורגל העולמי, ונדמה לי שלחץ זה שם המשחק, גם של השחקנים וגם של המאמנים וגם של השדרים, מבחינת כולם זה רגע השיא, ואף אחד לא רוצה לפשל, ואף אחד לא רוצה לטעות, זאת אומרת הוא נכנס ללחץ, בסדר, ברור, לשחק בחצי גמר המונדיאל מול ארגנטינה, זה אירוע מלחיץ, ודאי לאור ההיסטוריה של המפגשים בין שתי הנבחרות האלה, ברור מלחיץ, אז מה? בשביל זה משלמים לו כסף, בשביל זה הוא בתפקיד הזה, כדי לעמוד בלחץ.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: אתה אומר בזה שזה מלחיץ, ברור.
1: זה מלחיץ, אבל אני גם אומר שהוא מצדיק את האמירה שמאמן זר לא יכול לקחת מונדיאל, עם נבחרת...
0: מה, מסי לא בלחץ? הרי ברור שבהרבה מובנים הוא יורד מהבמה אחרי הגמר, או יכול היה לרדת מהבמה אתמול. הוא כבר משחק בליגה נחותה, משחקים שם חצי כוח, הוא סיים את דרכו בכדורגל האירופי, וברור שברמה העולמית, זאת ההופעה, ביום ראשון זאת ההופעה האחרונה שלו. אני מתאר לעצמי, אתה יודע, בסוף, מה, הוא לא יהיה במונדיאל הבא.
1: לא.
0: אז ברור שהוא גם בלחץ, איך הוא יורד מהבמה? איך הוא יורד מהבמה?
1: כגדול מכולם. תשמע, אנחנו יכולים רק להגיד תודה רבה על זה שאנחנו חיינו בתקופה הזאת שלו.
0: נכון, אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. לשמחתי ומזלי, ירד לי הסימון בזמן, וראיתי אותו בכמה וכמה משחקים בברצלונה, ובנבחרת ארגנטינה, כשהיו כאן בישראל, וכמובן מול מכבי חיפה.
1: כן.
0: טוב, עומר.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: פרסומת אחת קצרה אחריה.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4-9.

0: 989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
1: שלום רב.
2: מדבר דוד מכוכב יאיר.
1: בבקשה דוד.
2: רציתי להביע שעת נפש,
1: כן,
2: מאחד השדרנים אצלכם בתחנה.
1: רגע דוד, תראה, אם זה שעת נפש ממני, הבמה שלך. אם לא ממני, אני מרגיש לא בנוח. אתה יודע, זה התוכנית של... אני אגיד לך למה, לפני שאתה מתחיל. תראה, יש לי חשבון פתוח, מאבק משפטי מול ינון מגל, יש לי יחסים או היעדר יחסים עם ראל סגל, לא נראה לי נכון שבנסיבות האלה, שאני ביחסים עוינים מול שדרים אחרים כאן בתחנה, התוכנית שלי תהיה פלטפורמה כדי ללכלך עליהם, לבקר אותם, לא יודע, זה פשוט נראה לי לא נכון, כי זה נראה לי לא נכון בנסיבות העניין.
2: וזה נראה לך תקים שהשדר הזה משווה את הערוצים 12, 13 ו-11 לתעמולה גבלסית?
1: תראה, אז אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ובוא נעצור פה, אלא אם כן תרצה להגיד דברים אחרים. אני מנהל סדרת...
2: אני רוצה להגיד דברים אחרים.
1: אני מנהל סדרת תביעות מול ינון מגל, ואני חושב בשל העובדה ששנינו עובדים באותה תחנת רדיו, אז אני לפחות את הפלטפורמה הזאת שלי לא מנצל כדי להשמיע את דעתי האיומה על ינון מגל. אני חושב שזה פשוט לא נכון ולא אגון. יש מספיק במות כדי לעשות את הדברים, לא במקום העבודה המשותף לשנינו.
2: והוא לא הביע את דעתו עליך?
1: אבל אני...
2: על החציפה של כוח 100?
1: אבל דוד, תשמע, הוא מתנהל כפי שהוא מתנהל, ומה דעתו... על האופן, מה דעתי על האופן שבו הוא מתנהל, נדמה לי שהבנת גם בשיחה הזאת, וגם בעובדה שאני חושב שזה מחייב בירור משפטי של שופט, כדי שיקבע אם מדובר בדברים שהוא אמר עליי, אם מדובר בהבעת דעה, אם מדובר בבדיחה, או שמדובר בדיבה קשה, כפי שאני חושב. ואחרי שאמרתי את כל זה, תן לי לעצור כאן. אני לא חושב שהתוכנית הזאת שלי יכולה להיות במה לחיסול חשבונות. התחנה... מתנהלת כפי שהתחנה חושבת להתנהל. אילו אני הייתי מנהל התחנה, הייתי כנראה מקבל החלטות אחרות, אבל אני לא מנהל של אף כלי תקשורת. אגב, אילו הייתי העורך הראשי של חדשות 12, גם הייתי מקבל החלטות אחרות. אין לי יומרה ואין לי שאיפות לנהל אף כלי תקשורת. ודעתי שלי, אני משמיע במקומות מסוימים, וזה הכל. אני רק אומר לך, לא נראה לי נכון, בראייה רחבה, שבין שני שדרים שיש ביניהם עוינות וויכוח משפטי ותביעות קשות, שהתוכנית שלי תהיה במה להבעת דעות מאוד מאוד קשות כלפי שדר, השדר הזה. זה הכל, זה פשוט לא נראה לי נכון. עכשיו אני אומר לך, אפשר לסיים כאן, ואם יש לך להגיד משהו אחר, אני אשמח, ואם לא,
2: רציתי, ניפרד כידידי. יצא לך לראות בהונגריה, התחלף השלטון,
1: כן.
2: והערוץ של השלטון עכשיו הוא כבר הפסיק לשדר, יש שקופית.
1: נו.
2: על שקופית שמשודרת.
1: כן, קראתי על זה.
2: שבא בתרגום חופשי כתוב
1: שהערוץ
2: עובר אורגניזציה, והם במשך הרבה שנים שיקרו לצופים, מתנצלים וכן הלאה וכן הלאה.
1: כן. תראה, זה לא יקרה כאן. כי גם אחרי שנתניהו ירד מהבמה, ואני מקווה שזה הפוליטית, אני מתכוון, שלא ישתמע אחרת, אז גם כשנתניהו ירד מהבמה, אני חושב שהביביזם לא ייעלם. ולכן, אני לא חושב שהתופעות האלה... סליחה?
2: לפחות אם הוא ירד אם הוא ירד מהשלטון, אז יוכלו לקנוס את ערוץ 14, כל פעם שהם מפיצים פייק, ואושקרים.
1: תראה.
2: שבניגוד להיום מחליקים להם הכל.
1: תראה, היום גם רוצים לתת להם כל מיני עטבות.
2: כן.
1: ולא עומדים על כך שהם ישלמו מה שצריכים לשלם, כך אני מבין, למדינה. הם מוגדרים עדיין ערוץ זעיר, בא בשעה שההכנסות שלהם עברו מזמן את הרף של ערוץ זעיר, ולכן הם צריכים לשלם למדינה את הדמי זיכיון בשיעור אחר לגמרי, ולפי מה שאני מבין, או מה שקראתי, לא עומדים על זה, אבל בסדר, יהיו יהיו הרבה שינויים, כולל בתחום התקשורת.
2: שהם לא מפיקים.
1: אבל יהיו הרבה שינויים, גם בתחום התקשורת, אחרי שהמפלגה, הממשלה האיומה הזאת תעבור מן העולם. זה הכל. יש לנו עוד מעט בחירות, וכל אחד שרוצה לנקות כאן את האוויר, יודע מה הוא צריך לעשות, אני חושב.
2: אפשר רק לשאול שאלה?
1: כן, בטח.
2: עכשיו, אני הבנתי ששרה נתניהו מתעקשת שהיא תהיה עליה הבטחה במשך כל ימי חייה.
1: כן.
2: לבנים שלה מספיקה עוד 5 שנים.
1: כן.
2: היא יותר מאוימת מהבנים שלה?
1: לא יודע. אני אומר לך שוב, תראה, ככל שהממשלת האימים הזאת תעבור מן העולם, אני מתאר לעצמי שאי אפשר לתקן ולהחזיר הרבה מערכות לשפיות. פשוט, אתה יודע, דבר מדהים. אני פגשתי גם את גדי אייזנקוט, ופגשתי את ראשי הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט ואהוד ברק, פגשתי אותם ברחוב, פגשתי אותם בפגישות, ואתה אומר לעצמך, ראשי ממשלה לשעבר, אחד מהם, אהוד ברק, אתה יודע, רמטכ"ל לשעבר, ראש אמ"ן לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, הבטחה שלו כל כך דלילה. ואתה אומר, ומישהי שיש את ראש ממשלה, צריכה הבטחה לכל ימי חייה, והבטחה משמעותית, זה הרי לא מתקבל על הדעת, אתה יודע. פגשתי את ראשי שבק לשעבר. ראשי שבק, שאתה אומר, חושב, עם מי ארגוני טרור רוצים לבוא חשבון? במי הם ירצו לפגוע ראשון? בנדב ארגמן? ביובל דיסקין? ביורם כהן? ברונן בר? או בשרה נתניהו? כשהיא לא אשת ראש ממשלה. ואתה רואה כמה דלילה ההבטחה סביבם, ומה היא מבקשת לעצמה, וזה עובר, וזה מקבל תמיכה של ראש השירות, זה עזוב, זה יש פה ליקוי מאורות. פגשתי שר הביטחון לשעבר, שר הביטחון לשעבר בוגי, רמטכ"ל לשעבר, לוחם אז נפש, סיירת מטכ"ל, הכל. אתה רואה את ההבטחה כלפיו, כל כך דלילה. אתה יודע, בן אדם שבידיים שלו חיסל לא מעט מחבלים, לאורך שנים, אז אם ארגולי טרור ירצו לפגוע, במי הם ירצו לפגוע קודם? ברונן בר? ראש היחידה המבצעית של השבק במשך שנים? ראש שבק? או בשרה נתניהו? בבוגי יעלון? הלוחם המהולל? או בשרה נתניהו?
2: זו לא נשלט עצמנו, היא רוצה את הרכב הצמוד, היא לא מעניינת אותה ההבטחה.
1: נורא, טוב. דוד, מקווה לטוב.
2: מקווה שיהיה טוב.
1: צריכים לא להסתפק בלקוות, לדאוג שיהיה טוב, זה בידינו.
2: מה זה לדאוג? המקסימום
1: זה
2: ללכת לקלפי ולשלשל את הפתק
1: הנכון. לא, זה לא נגמר כאן. זה לשכנע, זה להסיע, זה להחזיר. כל אחד יודע שיש לו חבר שאולי אין לו כוח, ובא לו ביום השבתון ללכת לים, או מישהו בחול שאומר, יאללה, אני לא יודע אם אני אחזור לחיות בישראל. צריכים להסביר לכולם.
2: קראתי פה שרוצים לעצור את הטיסות, שלא יבואו ארצה,
1: צריכים להסביר לכולם שאלה בחירות דרמטיות לקיומה של מדינת ישראל. דרמטיות. ועל רקע זה צריכים התגייסות כוללת של כולם. לא רק ללכת להצביע באותו יום. תודה, דוד. ביי. כן, מי איתנו?
3: שלום, צהריים טובים. צהריים טובים. ליאור מרעננה.
1: איך, סליחה?
3: ליאור מרעננה.
1: שלום ליאור, בבקשה.
3: אני רוצה לדעת שאלה, מדוע השמאל הישראלי קשה לו להבין ולהפנים שכביכול הרוב במדינת ישראל הוא בעצם ימין?
1: על מה, את מי אתה מכנה שמאל ועל איזה אי הבנה אתה מדבר?
3: אז אני אומר ככה, זאת אומרת שנגיד יאיר לפיד, נניח יאיר לפיד ושוט נקרא לו, אוקיי?
1: לא.
3: הם חושבים שהם הרוב, אוקיי? כל מפלגת השמאל בטוחה שהם כביכול יש להם כוח.
1: ליאור, בוא נעצור רגע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי בשיחה איתך. קודם כל אנחנו צריכים לדבר, לדעתי, להשתמש באותם מונחי יסוד. תראה, היום יאיר לפיד רץ ברשימה עם נפתלי בנט. ונפתלי בנט, בעיניי, הוא ימין, ימין, ימין על מלא. הוא היה בעבר מזכיר מועצת ישע, מנכ״ל מועצת ישע, והוא דתי לאומי במובן העמוק של המילה.
3: וחוץ מזה הוא לא ימין.
1: רגע, רגע, ליאור. ובגוש שלהם יש את אביגדור ליברמן, שהוא בעיניי ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
2: הם לא ימין, כי ימין
1: אמיתי... ליאור, אתה מתפרץ לדברים שלי.
3: אני רק רוצה לסיים את השאלה, אבל בסדר.
1: אבל אני הבנתי את השאלה שלך. אז אני אומר לך שקודם כל המונחי יסוד לא מתאימים. עכשיו, אם לשיטתך, אני רק אומר את דעתי ותתייחס בעריכות כמה שתרצה. אבל אם לשיטתך, נפתלי בנט הוא איש שמאל, ויאיר לפיד איש שמאל, ואביגדור ליברמן הוא איש שמאל, וגדי אייזנקוט הוא איש שמאל, למרות שכל האנשים שאני הזכרתי בראייתי מרכז ימין, אבל נניח ואתה מכנה אותם שמאל, הרי גם לפי השיטה הזאת, לפי כל הסקרים, כולל הסקרים מאתמול, הם, בלי המפלגות הערביות, יש להם רוב בפרלמנט הבא של 61 חברי כנסת. אם תוסיף אליהם את אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות, הרי יש רוב ברור ומוחלט בציבור הישראלי נגד הממשלה שאתה מכנה אותם. אני מסכים איתך, זאת ממשלת ימין על מלא, נכון? כן. אז הממשלת ימין על מלא כרגע, לפי כל סקר, לפי כל חשבון, היא מובסת בבחירות. כן.
3: אז אני חושב שנחכה ונראה.
1: בטח שנחכה ונראה.
3: ובמידה ולא, אז אני אשמח לדעת מה התשובה שלך. השאלה
1: מה התשובה? התשובה על מה?
3: כאילו, מה הדעה שלך? הנה, שכאילו, אתה יודע, מה שכבר 20 שנה זה לא קורה. הבחירות האחרונות שהשמאל הצליח להיכנס לממשלה, הוא לא בגלל רוב מנדטים, הוא בגלל דברים אחרים. כאילו...
1: לא, לא, לא, לא הבנתי את המשפט הזה. מה זאת אומרת? הממשלה של בנט ולפיד, היא לא הושבעה כחוק? מה, הייתה הפיכה?
3: לא, הושבעה כחוק, אבל היא לא, הם לא קיבלו רוב מנדטים, זאת אומרת, המפלגה, כמה מנדטים הם קיבלו?
1: מה זה משנה? בסך הכל הגוש קיבל 61 מנדטים.
3: אוקיי, אז, אבל, אבל גוש נתניהו לבד מקבל מעל, מעל 20. אז, זה מה שאני אומר, כאילו, למה קשה להבין?
1: אני לא מבין מה אתה אומר, בחיי.
3: אני אגיד לך מה, קשה להבין, אני חושב שהיום הבחירות השמאל, בגלל שהוא יודע שהדרך היחידה שלו לנצח, לפי דעתי, לקרוא לעצמו ימין. וזה לא עוזר, אני היום הדור הצעיר, אני בן 30, אני חושב שאני מייצג דעה מאוד רחבה.
1: לא, אתה מייצג רק את עצמך.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל דעה מאוד רחבה. ומה שאני אומר זה שקודם כל, אתה יודע מה, בוא נשים את זה בצד, יש לי שאלה שהיא שאלה אחרת.
1: כן.
3: כי בכל כולם כועסים על הממשלה שהם לא לוקחים אחריות, וכאילו, מובן, אוקיי. נגיד, סתם אני שואל ממש בקטע, אתה יודע, רגוע אינטליגנטי. למה אף אחד לא לוקח אחריות על פרשת כוח 100? זאת אומרת שהבינו, ניסו לעשות משהו, זה, די, זה לא היה שם. למה אף אחד לא מתנצל?
1: ליאור, תראה, אני מבין את השאלה. אתה פשוט או בור, או פופוליסט, אבל אתה בטוח לא מצוי בעובדות. אז אני אגיד לך מה העובדות. הפצר... שפטר את החיילים מכוח 100, מאחריות פלילית, כאן אני פותח סוגריים, אני חושב שהוא גם פטר את עצמו מכאב ראש, אבל הוא קבע בהחלטה שלו, הוא לא בא ואמר, הפצרית הקודמת העלילה עלילה על החיילים, הוא לא אמר, ייחסו להם דבר שלא היה, להפך, הוא כתב שמה, שהתמונה, שאני יכול להקריא לך את הציטוט המדויק, מתוך הדברים שלו, היא תמונה... חמורה ומדאיגה. התמונה שהתגלתה בתיק הזה, בראיות, היא תמונה חמורה ומדאיגה. עכשיו, כשאני קורא שהפצר, זה שהחליט מכל מיני טעמים, זה הסמכות שלו, זה זכותו, זה חובתו, קיבל החלטה, יותר נכונה, פחות נכונה, זה לא משנה, זאת ההחלטה. הוא שהחליט לסגור את התיק, ולמשוך את כתב האישום, ולפתור אותה מאחריות פלילית, הוא חשב... שהתמונה בתיק היא תמונה חמורה ומטרידה.
3: אז איך הוא חשב ככה ועשה ככה?
1: אז הוא הסביר. אז למה אמרתי בור? כי אתה עולה לתוכנית, אתה לא אמור להכיר את החומר, כמו כתב לי עני משפט, אבל בכל זאת, אם אתה מחליט לדבר על משהו, אז באמצעות הקשה קלה, על מנוע חיפוש גוגל, ואילו היית עושה החלטת הפצר, כוח 100, היית קורא. שהוא לא קבע שהייתה עלילה, הוא לא קבע שהדברים לא נעשו, הוא לא קבע שלא היה מקום לפתוח בחקירה, הוא לא קבע שלא היה מקום להגיש כתב אישום, הוא חשב שבמצב שנוצר, אחרי שעד המפתח, אותו מחבל חמאס, לא נמצא בארץ ולא יכול להעיד, אחרי שהמערכת, אתה נכנס לי לדברים, אתה נכנס לי, מכיוון שאתה בור, כלומר, בחרת לדבר על נושא, מבלי לעשות את ההכנה המינימלית, לא לקרוא, דבר שקל לקרוא אותו, אז אני מסביר לך, הוא לא קבע שלא נעשו דברים, הוא לא קבע שהעלילו עלילה, הוא לא קבע את זה, הוא קבע שבמצב הראיות הנוכחי, כשעד המפתח לא בארץ ולא יכול להעיד, כשהתברר שהתביעה הצבאית ביצעה פעולות שפגעו בניקיון המשפטי וגרמו לביסוס טענה של הגנה מן הצדק, זאת אומרת שהרשות המאשימה פוגעת בזכויות החשודים והנחקרים, ולשיטתו זה המצב. ומהטעמים האלה, רגע, הוא חשב לפתור אותה מאחריות פלילית. אילו היה... להתראות, ליאור, אני אשלים. אילו היה קובע שלא היו דברים מעולם, ושהחקירה בוצעה ממניעים זרים, ושהמערכת האכיפה הצבאית, חוקרי מצח, ותובע הפרקליטות הצבאית, תפרו תיק, העלילו עלילה על חיילים עגולים וישרים, אז ניתן היה לתבוע ממי שחקר את הפרשה, ממי שהאשים את החשודים, ממי שהאריך את המעצר של החשודים, לבקש מהם הסבר ואו סליחה. אנחנו פרסמנו את מה שצהל אמר על החיילים בבית משפט צבאי בדלתיים פתוחות. זה לא תחקיר שלי, לא תחקיר שלנו, לא חשיפה שלנו. את הדברים אמרו נציגי צהל, קצין בכיר בדרגת סגן אלוף, הוא היה התובע, שופטים צבאיים בדרגת סגן אלוף ואלוף משנה, הם שהאריכו מעצר, זאת התביעה הצבאית שניהלה את התיק הזה, זאת המשטרה הצבאית החוקרת, יחידת העילית שלה, שביצעה את החקירה הזאת, וגם הפצר אני מדגיש, שחשב, שהחליט לפתור את החשודים מאחריות פלילית, קבע שהתמונה שם היא לכל הפחות מאוד מאוד מאוד בעייתית. כן, מי איתנו?
4: הלו.
1: כן.
4: גיא.
1: כן.
4: שלום לך, מדבר משה מחיפה.
1: כן, משה, בבקשה.
4: קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני שומע אותך בכל הפלטפורמות, ברדיו, אני מאזין קבוע של התוכנית. אני מאזין קבוע של התוכנית, שומע אותך גם בפודקאסט שלך, גם בטלוויזיה כמובן, כל מקום. תודה רבה לך על הדברים שאתה אומר, על הדרך שאתה מייצג.
1: תודה.
4: כשאני שומע אותך, אני כאילו שומע את עצמי, אבל רק עם ההתבטאות, כושר ההתבטאות היותר טוב שלך.
1: תודה רבה. אבל זה המקצוע, זה מיומנות שנרכשת עם הזמן.
4: ברור, פלוס זה שאתה כנראה גם בחור חכם.
1: תודה רבה לך.
4: אבל מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך, אני אחרי שמיעה של המון המון המון זמן, אני אומר לך, אין לי ספק שברדיו רדיו 103 אתה לא מרוויח מספיק.
1: באמת שלא.
4: בלי קשר, בלי לדעת, אני אומר לך, אם אתה נאלץ לשמוע מאזינים כמו הקודם, זה שדיבר לפניי, או כמו ביביסטים אחרים שאומרים דברים שאין קשר למציאות בכלל. כאילו, כמו שיגידו לך עכשיו, שאתמול ניצחה אנגליה את ארגנטינה, ולא הייתה. אני אומר, מסכן, מה הוא צריך לסבול את הטפילים האלה?
1: אז תראה, קודם כל, אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, זה כמובן בחירה שלי להגיש את התוכנית הזאת הרבה שנים, והשיחות הם לא רק השיחות עם המאזין, בסוף יש איזשהו קהל או איזושהי קהילה שמאזינה לדברים, אז במובן הזה זה לא שאני מנסה לשכנע, לפי מה שאמרת, איזה מין ביביסט אוויל, חבר בקאט, בסוף יש עוד אנשים שאולי הם מתלבטים, שאולי הם מאזינים, שאולי הם חושבים שיש ערך לדברים. אז אני לא מרגיש שאני, למשל, שהשיחה שלי עם ליאור הייתה בעבורי איזה מין זמן עבוד, כי ברור שבן אדם שבא ואומר לי במילים אחרות תתנצל, זה בן אדם שלא בא בידיים נקיות. ברור במקרה שלו שלא עשה את ההכנה המינימלית כדי להבין, ללמוד את הנושא. הוא בא להטיח ברפש. אז אני אומר, אוקיי, בסדר, אבל יש אי אלו אנשים שהזינו ושמעו מה אני חושב, איך אני מנתח את הדברים, איך אני רואה את הדברים, ולכן במובן הזה אני מדלג מעליו. אני מעליו מדבר לשלושת המאזינים האחרים שלי.
4: הסברת לו בעריכות ובנעימות, ויפה, יפה, יפה.
1: תודה.
4: מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך על מה שקורה עכשיו, בקצרה, על החוקים האחרונים שממשלת הזדון הזאת חוקקה אתמול, שלשום, חוק ההשתמטות, חוק נגד המעשה, אני אומר לך, תשמע, כבר אין מה להגיד. נגמרו המילים, מה שנקרא. אבל אני אומר לך, יש בזה רק דבר אחד טוב. שני דברים טובים. אחד זה שהם יעופו בבחירות ל... לא רוצה להגיד אפילו לאיפה, אבל יעופו בבחירות.
1: אתה בטוח?
4: זה אחד. משוכנע, כמו שאני מדבר איתך עכשיו.
1: אוקיי.
4: ותשמע, אני עובד במקום באמת עם הרבה אנשי ימין, גם, וחלקם הגדול הוא גם ביביסטים וזה, והיחסים מצוינים. והכל בסדר, ואני אומר לך, הרבה מהם כבר לא מאמינים כמה נמוך אפשר לרדת. ומעבר לזה, אני אומר עוד דבר טוב שקורה, כל מה שקרה, ההשתמטות והכל, מגביר את השנאה לחרדים, ואני אוהב את זה. על לעשות, אני אוהב את זה.
1: תראה, המטרה, רגע, מטרת העל היא כפולה. קודם כל, מטרת העל היא בסוף לגייס מספר משמעותי של חיילים מקרב הציבור החרדי. זאת מטרה אחת.
4: גיא, זה עבודה בעיניים.
1: רגע, ומטרה שנייה זה בסוף לצמצם את האיבה בציבור. לצמצם. בסוף אנחנו צריכים לחיות יחד. יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, יש לנו אתגרים רבים, חברתיים, ביטחוניים ואחרים. אז אני שואל אותך, האם אתה לא חושב שיש סיכוי, איזשהו סיכוי?
4: תלוש. אנחנו שלטון זר עבורם. אם יש אחד, שניים מהם שלפעמים אומרים את האמת, לפעמים אחד כזה שרפי רשת מראיין בתוכנית שלו, והם אומרים, אחד, לפעמים יש איזה צדיק בסדום, שאומר את האמת, הוא אומר, אתם שלטון זר עבורנו, אין הבדל בינך לבין הצאר ניקולאי, אתם אותו דבר, דפקנו, ניסינו לרמות הצאר ניקולאי, אנחנו ניסינו לרמות גם אתכם. עכשיו אתה שואל אותי למה אני עצבני, הבן שלי סייר את צנחנים 500 מילואים, ימי מילואים כבר, מפסיד לימודים, מפסיד עבודה, מפסיד, איפה לא היה בשלוש שנים, איך אני לא אתפוצץ מעצבים, איך זה לא יגביר צינה?
1: משה.
4: אפשר להשתגע, רגע.
1: נכון, אבל אני שואל אותך, תראה, אם אתה שואל אותי, האם זה ריאלי לצפות שמתוך מחזור גיוס, שיש בו 16,000 מיועדים לגיוס חרדים, או 18,000, 10,000 יהיו לוחמים, אני אומר לך, זה לא ריאלי. אבל אני שואל אותך, הרי דבר אחד ברור, שלא כל ה-16 או 18,000 מלשבים, כלומר מיועדים לשירות, כן. שירות סדיר, לא כולם, ואפילו לא חלקם הגדול, הם תלמידי חכמים. ומכיוון שנדמה לי שאנחנו מסכימים, שאחוז לא מבוטל, זה אנשים שמנסים ליהנות מכל העולמות, גם לא לשרת, גם לא לעבוד, או גם לא לשרת... וגם לא לשלם מיסים, ועובדים בשחור. למה אתה סבור שאותה אוכלוסייה כזאת, של אנשים שהם כנראה לא חרדים אדוקים, והם כנראה לא נמצאים מבוקר עד ערב, ולומדים תורה בישיבה, למה אתה חושב שהם, ברגע שאתה תיקח מהם את ההטבות המשמעותיות של אלפי שקלים בחודש, ותטיל עליהם עוד כל מיני, הגבלות.
4: אני מסכים איתך.
1: רישיון נהיגה, יציאה מהארץ, וכך יוצא מזה. למה אתה סבור שמתוכם לא ניתן יהיה לגייס חלק משמעותי? אז אם ניתן, אז אנחנו כבר מדברים על כמה אלפי חיילים שהתגייסו. זה לא מה בך.
4: אבל אתה מדבר על תהליך ארוך, גיא.
1: אבל מה לעשות? אז מה זה אומר? שלא להתחיל אותו?
4: אין לנו זמן. איש יקר שכמוך. אין לנו זמן. אין חיילים. הרמטכ"ל אומר 14 פעם ביום. אין לנו זמן, אין לי חיילים.
1: משה, אתה אומר דבר והיפוכו. למה אתה אומר דבר והיפוכו? מצד אחד אתה אומר... הם רואים בנו שלטון זר, הם לא התגייסו בכלל. אז אני אומר לך, אני חושב או מאמין, ויש אינדיקציות, כשאתה לוקח מהם את ההטבות הכלכליות, זה שולח חלק מהם, חלק קטן, אבל חלק מהם להתגייס. ואם אתה תתמיד בזה לאורך זמן, ואלה שהתגייסו יבינו שבצבא הגנה לישראל לא מכריחים אותם לאכול שרצים, יכול להיות שעם השנים ועם ההקשחה של העמדות של המדינה, זה יגדיל את מאגר המתגייסים. אז בין להרים ידיים ולהגיד, הם רואים בנו שלטון זר, לבין להתחיל תהליך, שהיו צריכים, אני מסכים, להתחיל אותו לפני 70 שנה, אבל מתחילים אותו כנראה רק עכשיו, בהוראת בגץ. אז למה אתה חושב שהתהליך הזה הוא תהליך לא נכון?
4: לא, הוא כן נכון, אני מסכים איתך שהוא עשוי, הוא עשוי להועיל, אבל הם כרגע בתוך, הם כרגע בתוך תודעה של רמאותם אומנותם. הם עובדים בלרמות, כרגע.
1: טוב, תודה.
4: וזה, עכשיו אני רוצה לתת לך עוד עצה.
1: עצה קטנה, כי אני רוצה להתקדם.
4: בדיוק. תגיד לאייל ברקוביץ', אני מת עליו גם כן, אני גם יליד קריית אליעזר וחיפה והכל בסדר.
1: הוא לא יליד קריית אליעזר, הוא יליד רגע.
4: אני.
1: כן.
4: לפעמים הוא מדבר עם השותף שלו, הראל סגל.
1: כן.
4: לפעמים, אתה ידען ענק. הוא יש לו את הקריזמה שלו, אין מה לדבר. אבל לפעמים הוא לא יודע חומר קטן. ואז אני אומר, למה גיא לא שולח לו אס-אמס בתוך התוכנית ומעמיד אותו על טעותו? אתה יודע, דברים כאלה.
1: אני מת על אייל. אני חבר שלו, ואני מת עליו, אני מרבה לדבר איתו, אבל בחיית, מה... אני אאזין לאראל סגל, הגזמת. טוב, תודה.
4: תודה לך.
1: ביי ביי. כן, מי איתנו?
5: אני, אילנה.
1: היי, אילנה.
5: מהצפון.
1: כן, בבקשה.
5: רציתי לדבר בדיוק על זה.
1: על מה?
5: שבעצם אף אחד לא מקשיב לערוצים אחרים. אני מחזיקה מעצמי בן אדם שמזפזק בכל הערוצים. אני לא מונעת מעצמי לשמוע שום דעה. אני מכירה המון אנשים שחושבים דברים נוראים על ערוץ מסוים, ובעצם הם לא מקשיבים לתכנים, הם לא מתמדדים עם התוכן, אלא פשוט עם מספר. הם נגד המספר הזה, ונגד המספר הזה, ונגד המספר הזה. זאת הבעיה במדינה שלנו, שפשוט אין הקשבה. אין הקשבה לכל התכנים. ואני אמרתי את זה גם למשפחה שלי. משפחה שלי יש את כל הדעות, יש לנו מגוון, מפלגות, דעות. אם אנחנו לא נקשיב אחד לשני, ונפיץ אחד על השני כל מיני אמירות באמת מעליבות, לפעמים אני ממש נעלבת בשביל האנשים, נגיד, קודם הדובר הקודם אמר, כל מה שהחרדים עושים, זה מתחילים לשנוא אותם, ואני אוהב את זה, ואני לא אוהבת את זה, זה עושה לי רע בלב.
1: אני מבין אותך.
5: שזה מה שעושה לבן אדם טוב, ששונאים מישהו. אז איך הבן אדם הזה שאתה רוצה לגייס ואתה שונא אותו, יבוא להגן עליך? המסר הזה הוא רק בגיל מסוים באוכלוסייה שלנו. אני חושבת שהצעירים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר קשובים, הרבה יותר פתוחים לשמוע דעות אחרות. וגם בתוכנית שלך, גם לפעמים אתה נהנה לשמוע שמישהו מחזק אותך ואומר כמה אתה צודק, אבל לא תמיד אתה צודק, ואני מקשיבה לך למרות שאני באמת מאוד לא בדעות שלך, כי אני רוצה לשמוע מה אתה אומר.
1: כן, אילנה, אני אסביר לך. אני אגיד לך, אני אתייחס לדברים שלך. תראי, קודם כל אני גם לא אהבתי לשמוע, או אמירה שאומרת אני מה שונא את החרדים, זה אמירה שמקפיצה אותי. כי אם אתה...
5: אבל לא אמרת כלום.
1: אילנה, כי אם את... או אתה, אני מסכים עם מה שאת אמרת בהקשר הזה, אם אתה רוצה או שואף או מקווה שהם בסוף יהיו שותפים, שותפים מלאים גם לענייני הביטחון של המדינה וגם לכלכלה של המדינה והכל, ואתה מגיע לשם ממקום של שנאה, אז אתה טועה.
5: לא יצא מזה רגע, כלום, נכון.
1: אילנה, רגע, ברשותך. אבל מצד שני אני יכול להבין שכשאתה למשל לוחם מילואים, ואתה משלם מחירים עצומים, הוא דיבר על הבן שלו, 500 ימי מילואים, פגיעה קשה מאוד בנפש, באיכות החיים, בקריירה, הוא צעיר, האוניברסיטאות לא יצאו לפגרה, ובסוף צריכים להשלים את חומר הלימודים, ובסוף אתה לומד לימודים גבוהים כבסיס לקריירה, וגם אם האוניברסיטה הולכת לקראתך, אתה עדיין צריך לעמוד במחויבויות האקדמיות, וכל החיים שלך מקבלים איזושהי תפנית מאוד משמעותית, ואתה רואה שיש ציבור אחר, שלא רק שלא מוכן להתחלק איתך בעול, אלא מטריס, והמנהיגים שלו מעליבים ובזים לכל מה שאתה בשבילו נלחם, בזים לרמטכ"ל, בזים לצבא, אמירות מטריסות, נמות
5: ברור,
1: ולא נתגייס.
5: ברור, זה חרה גם לי, הדיבור הזה חרה גם לי.
1: אילנה, אילנה, אנחנו לא ממהרים. אז אני אומר לך, קודם כל, אני יכול להבין שאנשים מפתחים רגש של עוינות כלפי אנשים שהם מרגישים שהם בזים להם, ולא סופרים אותם, ואת המחיר העצום שהם משלמים. לכן הרגש הזה של שנאה, הגם שנראה לי שהוא לא תורם לעניין, אני יכול להבין איך הוא מתפתח. אני יכול להבין אב שדואג ורועד מפחד, כי הוא יודע שהבן שלו בעזה או בלבנון, ושומע איך ציבור אחר בז, מלגלג ועושק את המדינה, והוא בחרדות כל כך גדולות, אני יכול להבין איך הוא מוצא את עצמו.
5: אבל אני יכולה לענות לך על זה?
1: בטח.
5: קודם כל, אני שאלתי מישהו שהוא דתי אצלנו במשפחה, ואמרתי לו, מה אתה אומר על זה? חוזר בתשובה. מה אתה אומר על זה? הוא אומר לי, את מכירה את הבן אדם הזה שדיבר? את מכירה את הרב הזה? אני לא הכרתי אותו. יש אנשים שפשוט, אני מרגישה, שגם יש מי שרוצה ללבות את השנאה בינינו, ובטוח שיש המון אנשים שהם חופשי כיפה, לפעמים חולצות לבנות, אני אפילו טיילתי בצפון.
1: מה קשור חופשי כיפה?
5: אני מתכוונת...
1: כיפה עם חוד החנית של צהל.
5: כמה, מה, נכון.
1: נאמר לחרדים.
5: אבל חרדים, אני ראיתי, הייתי ב... טיילתי בנחל בצפון, וראיתי אנשים חולצות לבנות, ופאות וזה, ואמרתי לו, אתם בין הזמנים? אז אמר, לא, אנחנו מתכוננים לגולני. אנחנו מכלילים, אתה מבין?
1: אילנה, אילנה, אילנה, אילנה, תשמעי רגע. אני מבין את המתק שפתיים שלך הזה. אילנה, תראי, לא צריכים להיות הוגי דעות, ולא צריכים טבלת אקסל. די לראות את ההפגנות ההמוניות, שמשתתפים בהם עשרות ואולי מאות אלפים, של צעירים כמבוגרים, שצועקים את הסיסמה נמות ולא נתגייס. את רוצה להגיד שבגלל שאת הלכת באיזשהו נחל, ופגש שם, כמה חרדים שמתכוננים לגולנים, אז את מציגה רגע, את מציגה כאן איזה מצג שווא, כאילו יש אחוז משמעותי של חרדים בגיל גיוס שמתגייסים לגולני. אין.
5: לא, זה לא מתונן לי את הנתונים.
1: אין, וגם אם בנחל את פגשת 3, 5, ואפילו 20, הם כנראה ה-20 הבודדים. זה אחד.
5: לא, רגע, בעלי השתבע, אילנה, בעלי השתבע.
1: כן, את יודעת, תקשיב. את יודעת. אני יודע, את יודעת יותר מהרמטכ"ל.
5: אני לא
1: יודעת, יודעת יותר מראש אכ"א.
5: ואני עליתי לשיחה.
1: ואת יודעת, אילנה,
5: אני לא עליתי לשיחה בגלל החרדים.
1: אילנה,
5: עליתי בגלל אנחנו,
1: בוא נמחים מכת אילנה. אילנה, תראי, אני מבין, אני רוצה להתייחס גם לנקודות האחרות. אבל לגבי החרדים, אני מבין מה שאת אומרת. אני מסכים עם חלק מהדברים. הדבר היחידי שניסיתי להגיד לך, שאני יכול להבין מאיפה יש את הרגשות העזים והקשים של הלוחמים, של בני המשפחות שלהם, שמרגישים שמצפצפים עליהם החרדים. עד כאן, בנקודה הזאת, את רוצה שאני אתייחס גם לנקודות האחרות שאת העלית, או את רוצה להתייחס את?
5: שווה לערוצים מסוימים
1: והחרמה
5: כן, שלהם.
1: החרמה, אני אגיד לך, כן. אני אסביר לך. בקצרה, למרות שנראה לי שאולי ההסבר הזה עבוד. תראי, אני ברמה התיאורטית, בעולם אוטופי, את לגמרי צודקת. כשיש הבדלי גישה, כשיש הבדלים בתפיסת העולם, המדינית, הפוליטית, הכלכלית, ובכל זאת חיים באותה מדינה, אז רצוי להקשיב לאחר, אולי הוא צודק ואתה טועה, ורצוי גם שהתקלי שידור להביא מגוון של דעות, כדי לתת לצופים מגוון של דעות, להרחיב את דעתו של הצופה, וכדי שהצופה, אחרי שישמע פרשנים מכאן ומכאן, יוכל לגבש לעצמו עמדה עצמאית. עד כאן בתיאוריה. עכשיו למעשה, תראי, כשיש ערוץ ציבור שמסית נגד ערוץ ציבור אחר, למשל, אני סבור שאני פטריוט בדיוק כמו ינון מגל, ואני פטריוט בדיוק כמו ברדוגו וכמו הראל סגל, ואני משוכנע שאני מחנך את הילדים שלי לאהבת הארץ, בדיוק כמוהם. וכשהם, הם וחבריהם, מנסים להציג את מקום העבודה שלי ואותי, כמי שבגד במדינה, אני מתייחס אליהם כאל אויב, ממש. כי בוגד צריכים לתלות בחיקר העיר, ומי שמנסה להסיט ציבור כדי לפגוע פיזית, ולא רק פיזית, בי ובחבריי ובאחרים, הוא פסול מכל פסילה, ומהרגע הזה הוא מחוק, ואני רואה בו אויב. הבנת? ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים... ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים שלטים, ולא מול הבית שלך מפקידים, ולא עלייך מאיימים, ולא על ילדייך מאיימים, ואילו חס וחלילה היו מאיימים עלייך, ועל המשפחה שלך, ועל מקום העבודה שלך. רגע, נכון, אנחנו הולכים למשטרה ומגישים תלונות, אבל אנחנו מבינים שלפני שיונה אברושמי זרק את הרימון על ההפגנה של שלום עכשיו, הוא היה ער להסתה. ואני חושב שהמסיתים, שהראש הממשלה בראשם, הוא מסית לאורך שנים ומוסיף להסית, והאנשים שאני הזכרתי שעובדים בערוץ 14 ממשיכים הסתה, אני לא חושב, להתראות אילנה, הם מתירים את הדם, כי בחברה שלנו יש הרבה יונה אברושמים, אנשים שהיכולת, נקרא לזה, שכלית רגשית שלהם, היא מרוערת. אני פוגש אותם בבתי משפט, אני פוגש אותם פה ושם בהפגנות, והם אנשים לא מאוד מתוחכמים, והם אנשים שאפשר להסיט אותם למעשים מאוד קיצוניים, ולכן, כשיש ערוץ שבראייה שלי ושלנו מסית, צריכים לעשות כל שאפשר כדי לחבות את אש ההסתה הזאת, ככה אני חושב, ובמינימום לא לצפות באש ההסתה המסוכנת, כי ההסתה המסוכנת, כבר למדנו, בהיסטוריה של המדינה, עלולה להוביל לשפיכות דמים. ככה אנחנו רואים את המצב. תודה, אילנה. פרסומות.
0: גיא פלג מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, מגמת היציבות במזג האוויר נמשכת. 30 מעלות היא טמפרטורת המקסימום כרגע באזור תל אביב, 24 מעלות טמפרטורת המינימום הלילה, ללא שינוי של ממש בהמשך סוף השבוע. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
6: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: 103 FM
10: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
14: האקדמית רבת גן.
15: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
17: 103 FM.
18: 2-4, מציגים, חמישי.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
1: כן, חזרתנו. מי איתנו?
2: שלום, מדבר יוסי מרמת גן.
1: שלום יוסי, צהריים טובים, בבקשה.
2: תודה. ראשית, רציתי להגיד שקויר גדול לאבא של החייל, הלוחם בסיירת הצנחנים.
1: כן.
2: גם יש בנים ונכד שבסיירת רפאים של הצנחנים, אני יודע מה זה. זה היום ונורא. להורים מה שאני רוצה לדבר זה על הביקורת שלך על המאמן האנגלי. אני אקדים ואומר שאני שמח שארגנטינה באמת שניצחו, אבל זה מאמן. אם היה מצליח בבונקר, אז הוא היה גדול. היה גם שתי הזדמנויות בזמן הבונקר להגיע ל-2-0 לאנגלי. אז היה עוד יותר גדול. לתת ביקורת זה קל, אבל אי אפשר לעשות, זה כמו לתת ביקורת על בחר שלא לקח אליפות, אז מה הוא שכח לאמן?
1: לא, לא, יוסי, אני אגיד לך, תראה. קודם כל, אני מסכים איתך. הרבה יותר קל לתת ביקורת, בטח ביקורת בדיעבד, בכלל, במובן הזה ברור שעבודתם של הפרשנים יותר קלה מעבודתם של העוסקים במלאכה, ברור. ככה זה בכל דבר. אבל יש אנשים שבחרו להיות פרשנים ועיתונאים, ויש אנשים שבחרו לעשות את הדבר עצמו. אז זה ברור. עכשיו, הביקורת היא כמובן שהיא ביקורת בדיעבד, ואתה אומר את המובן מאליו, ברור, שאם הוא היה מצליח לעלות, אז היו אומרים הוא גאון טקטי. אבל נשאלת השאלה, על פניו, אם אתה מאמין בשחקנים שלך, ומאמין בנבחרת שלך, ומאמין ביכולת של הנבחרת שלך לנצח את נבחרת ארגנטינה, ונדמה לי שבאופן אובייקטיבי, אילו היינו שואלים לפני המשחק, מי יעלה, מי הנבחרת היותר טובה, נדמה לי, אני לא יודע, שר, אתה מדי פעם מסתכל ככה בבורסת האימורים, נכון? אז נדמה לי שהנטייה אתמול הייתה להמר על אנגליה, נכון?
2: כן, כן, אבל...
1: אז רגע, אז אם אתה לא מאמר ווינר, אתה גם המאמן, זאת אומרת, אתה צריך להאמין בנבחרת שלך מאוד, והיא מובילה 1-0. אז ללכת ולהתבטל, תראה, אם אני זוכר שאברהם גרנט אימן את נבחרת ישראל, אז הוא אמר, הכי קל זה לשחק פתוח ולקבל 5-0. אבל בסוף, נבחרת ישראל, כשהיא עומדת מול נבחרת ספרד, ועשתה 0-0 או 1-1, אני כבר לא זוכר, אז אתה אומר, וואלה, שמרנו על כבודנו. אבל אם אתה מאמין בנבחרת שלך, ואתה חושב שהנבחרת שלך היא עדיפה, אז למה אתה מתבטל, ובכל זאת השחקן הכי טוב בעולם, והכי טוב של ארגנטינה, בסוף הוא בן 38. זאת אומרת...
2: ותשע.
1: זאת אומרת שיותר קשה לו בדקה 90 כנראה, מאשר לכוכב שלך בלינגהאם, שהוא בגיל 22, נכון? טבעי, מבחינת הגוף, היכולת שלו לרוץ. ואתה מאמין בנבחרת שלך. אז אתה מתבטל מול נבחרת פחות טובה, או יותר עייפה, או נבחרת שתלויה בשחקן בן 39, אחרי כל כך הרבה משחקים, זאת אומרת, מסי, אני מתאר לעצמי, שאחרי המונדיאל הזה צריך לשכב חודש במיטה, לשקם את הגוף, שמה, הוא בן 39, הוא לא בלינגהאם בן 22.
2: הוא חי חיים מקצועיים ומקבל מחלות.
1: עדיין, אבל תראה.
2: וכל הדברים.
1: אבל בשוטף, לא משחקים בכזה קצב, ולא בכזאת אינטנסיביות, ולא בכזה מתח. טוב, זה לא דומה. אני חושב שהוא התבטל מול נבחרת פחות טובה. ובדיעבד, ברור שזה חוכמה בדיעבד. אני חושב שהוא הפסיד להם ממש את המשחק.
2: ואם הוא היה משחק פתוח, ואז חוטף איזה שלישייה,
1: אבל יוסי, אני...
2: אז מה היום רואים?
1: יוסי, אתה...
2: שהוא אידיוט שלא עשה בונקר.
1: יוסי. אז מה אתה בעצם רוצה להגיד? שאין מקום אף פעם לפרשנים ולמגישים לחוות את דעתם על כל מיני החלטות של מאמנים, כי תמיד יש כך ויש הפוך, ברור. אם הם היו מנצחים, אז היו אומרים, הוא גאון טקטי, הוא הבין שצריכים לסגור את המשחק, וצריכים לעשות שלושה שומרים אישית על מסי. ברור, ברור. ככה זה תמיד. ככה זה בכל משחק. יש הרכב, הפרשן מתייחס להרכב, אומר ההרכב טוב, ואז מתברר שבדקה עשירית המאמן כבר עושה חילופים, אז הפרשן יוצא אידיוט, ובסופו של משחק, הפרשן מנתח משחק שהיה, הוא אומר, הייתי אמרתי בהתחלה שההרכב טוב או לא טוב, ברור, אתה אומר את המובן מאליו. אז מה, שלא תהיה ביקורת, שלא יהיו פרשנים, שלא ננתח בדיעבד?
2: ביקורת אפשר, אבל אתה עוד ביקרת אותו בעדינות, יש כאלה שאמרו, מה זה לוזר, איזה מין משחק.
1: זה קצת לוזריות להתבטל מול נבחרת פחות טובה ממך.
2: הוא לא התבטל.
1: שר, התבטל או לא התבטל? התבטל, התבטל. הלך אחורה, עם חמישה בלמים, לא דקה 87. ותראה איזה שחקנים היו לו על הספסל.
2: יש, אני קשה.
1: ורגע, ואתה כבר באחת אחת. ויש לך כאלה שחקני הכרעה על הספסל. בוא תנסה לנצח.
2: באחד אחד הם כבר היו באלם. הרגליים, כבר הרגליים שלהם היו כבדות של האנגלים.
1: יוסי.
2: כן.
1: זה בדיוק, אמרתי את זה בשיחה אחרת. זה רגע עשי. מי שהרגליים שלו רועדות ברגע עשי, אז הוא לא מספיק גדול. ומי שבגיל 39 מצליח לבשל פעמיים, הוא הגדול מכולם. מה אפשר לעשות? זה המבחן. אם כשאתה באחת אחת רועדות לך הרגליים, או לא. תודה רבה. נקווה שמסי יניף עוד גביע. להתראות.
0: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: הרכב לאפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יהלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: הנה זה בא.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
11: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
15: יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, שעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון נעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
18: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
17: נפתלי בנט וגדי איזנקוט גינו בחריפות את יושב ראש ש"ס אריה דרעי, לאחר שזה האשים את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר בעירוב פוליטיקה בצבא. בנט טען כי מי שמעודד השתמטות המונית כלשונו אינו ראוי להאשים את הרמטכ"ל בכישלונותיו, ואיזנקוט הוסיף כי הימנעות מגיוס שוויוני והפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק פוליטי אינה מעשים מנהיגותיים או יהודיים. הדברים נאמרו לאחר שדרעי תקף את הרמטכ"ל בעקבות מכתב וההזהרה ששיגר לוועדת חוץ וביטחון נגד חוק המעצרים. בית המשפט המחוזי בלוד בלם דקות ספורות לפני תחילתה את הצבעתם של כ-4,500 חברי מרכז ליכוד על תקנון הפריימריז ועל מתן 8 שריונים אישיים לראש הממשלה נתניהו ברשימה לכנסת. החלטת השופטים לעצור את המהלך התקבלה בעקבות עתירה של הפורום החברתי של ההסתדרות הלאומית שקבל על כך שההצבעה נערכת ללא מתן אפשרות להציג הצעה נגדית כמו זו של חבר הכנסת דוד ביטן שהציע להעניק לנתניהו 3 שריונים בלבד. צהל איתר גופה הקשורה לאלונקה סמוך לשדה מוקשים בדרום לבנון. כוח צהל שפעל בכפר זיהה את הגופה מרחוק והיא הועברה לישראל ותיבדק על ידי המשטרה. ככל הנראה מדובר בלבנוני שזהותו עדיין לא ידועה ועל פי הערכה ראשונית המוות לא התרחש בימים האחרונים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך
19: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
19: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי הלחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.
25: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
27: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהתוכנית.

0: ماكاليستر في المرتين في القائم، والآن الكرة الله
1: أفضل.

יש הוכחה שאלופים לא מפסיקים להאמין עד השנייה האחרונה. קוראים לה לאו מסי. ארגנטינה שוב בגמר, ולא משנה מה תהיה התוצאה בגמר. היום גם מי שלא דובר ספרדית הבין את השפה הכי יפה בעולם, קוראים לה שפת הכדורגל, ואלוהי הכדורגל הוא לאו מסי, שנותן לנו לכולנו, בייחוד לישראלים, תקווה ענקית וקצת שמחה בלב. טוב, אנחנו נדבר עוד על מה שהיה אתמול ומה שיהיה ביום ראשון, אבל לפני כן נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4 ליום חמישי, 16 ביולי 2026, באולפן.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי שהוא חמישי אגדה, היום בו אנחנו מוכירים את גיבורי התרבות שלנו. בשבוע שעבר היה כאן האיש, האגדה והגיטרה החשמלית אילן וירצברג.

היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אנחנו שמחים לארח באולפן את אגדת הזמר העברי, חדווה אמרני.

0: ימה במבם, אל תחפשו את זה ברשת כי לא תמצאו, זה רק אצלנו. תודה למש, אורחים, הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורך את המוזיקה כמו בכל שבוע, איש יפיוף בלי להזכיר שמות, בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם רדיו צפון, שם נמצא בני הלפרין, ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מור יוסף, כאן איתי ב-103 FM, איפה הוא בעצם? איציק? איציק?
1: איציק, איציק, איציק.

0: קוריזמו.
1: איציק.
2: שלום.
1: היי איציק.
2: מה העניינים?
1: כיף שאתה פה, תודה שהייתי.
2: כיף שאתה פה, תודה.
1: אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים לכל מאזיננו בדרום. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, תכף תגיע לכאן חדוה אמרני ואנחנו נהיה גם בפייסבוק. ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים בדיוק כמו אתמול. 0552-103-103, 0552-103-103, האתגר של צ'רי, תכף נדבר עליו. וזאת סיימן.

0: גל גדול של סי איימן, או כמו שאני קורא לשיר הזה, גל גדות, והערב סי איימן חוגג את יום הולדת 65 באוזנבר, ב8:30, במופע להקה חשמלית. אני נחשפתי לאיזה סטורי של סי איימן שאני באמת אוהב אותה במיוחד, והיא כתבה ככה, נותרו עוד 10 כרטיסים, אז בואו נעשה סולד אאוט. אז חברות, חברים, אין היום מונדיאל, 8:30 באוזנבר, 10 כרטיסים אחרונים, כדי שנפרגן לסי איימן, וכדי שיהיה סולד אאוט. סי, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אפרופו כדורגל, במסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם הרכב שרוברט לבנדובסקי בחר בו. מותג הרכב צ'רי. עכשיו אני גם מבין למה לבנדובסקי בעצם לא השתתף במשחקים, כי א' פולין לא הפעילה השנה למשחקים, אז הוא אמר, בוא נמצא לי רכב אמין, חזק, מתקדם, בדיוק כמו סגנון המשחק שלי. הוא בחר בצ'רי, והוא אמר, אם אני לא משחק, לפחות אני אטייל לי בכיף. אז הרכב הזה זה רכב עם חוויית נוחות ויוקרה, בדיוק כמו שלבנדובסקי אוהב. אז גם היום ובימים הקרובים שיהיו בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, ויש לנו ג'ינגל.
1: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת בונוס, היא הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, והפרסים שלנו שווים במיוחד. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות, אבל אם טעיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס נוסף לתקן, כי מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואתם תוכלו לקבל מאיתנו את התואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
1: כל הכבוד! זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: אז אם אתם רוצים להיות הדוקסים של צ'רי, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: אושרית, חבי, עכשיו היא מחפש אותי, אבל אהרון אהרון לא כאן. תגידי לה שאהרון יגיע עוד מעט. טוב, אז תעלו אותה, תעלו אותה. אושרית חביה?
1: אותה חיסה! אותה חיסה! אותה חיסה! יפה ביניים, הלו!
0: תקשיבי, אני עוד לא נרגעתי, מהרגע שהודעת לנו שאת מתחתנת, אני לא נרגעתי, זה באמת ריגש אותי.
1: האמת שאני כל בוקר מחדש מתרגשת לקום לצד ליבת בלילתי, המלכה הבלתי מעוררת.
0: זהו, רציתי לשאול אותך עליה. קודם כל, השם שלה זה שם מנצח, ליבת בלילתי. איזה יופי של שם.
1: ליבת בלילתי, תזכרו את השם. היא הולכת לקרום אור וגידים, הבחורה הזאת.
0: כאן גרות בכיף, אושרית.
1: אושרית בליבת...
0: חביה בלילתי.
1: חביה בלילתי, חבי, משפחת חביה בלילתי.
0: מי לוקחת את שם
1: המשפחה? הולכת להיות עוד אמא לחצב, כפרה עליו.
0: מי הולך לקחת את השם משפחה בעצם? אתם משאירות את שני השמות?
1: משאירות את שתיהם, וחצב יחליט מה, אתה יודע.
0: כשהוא יגדל, כשהוא יגיע לגיל 18, הוא יחליט.
1: חצב בלילתי, חצב חביה, אתה יודע.
0: כן.
1: חביה בלילתי, הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: כן, טוב, אהרון עדיין לא הגיע.
1: לא הצטערת אותה מאפן הזה, תגיד לי מה אני צריכה אותו עליי. תקשיב, אני קשרתי אליך, אני שמע, אני יודעת שחמישי יש לך הרבה מאזינים.
0: כן.
1: ושאתה מדבר הרבה על המונדיאל וכל הדברים האלה וזה.
0: אוקיי,
1: מה? אני עשיתי עכשיו, יש לי ליין ביום ראשון בערב.
0: מי יבוא לך ביום ראשון? זה גמר המונדיאל.
1: נכון, זה גמר המונדיאל, ואנחנו הולכים לחגוג אצלי במועדון, בגמר המונדיאל של החיים. חבל לך על הזמן, אתה בא?
0: עם הקרנה של המשחק?
1: עם הקרנה של המשחק, עם הקרנה על הרגל, עם מה שאתה רוצה.
0: מה זה אני בא? אני בא תלוי מה יש שם.
1: אז שים לי פתיח.
0: רגע, יש תוכנית כאילו כבר סגורה? רגע, אז אני שים לה פתיח, איציק.
2: מה קורה יפים ויפות שלי? כאן אושרית חביה. ואני רוצה להזמין אתכם ביום ראשון בערב למועדון הנבדל, לערב מאפנט של גמר מונדיאל. ארגנטינה נגד ספרד. יהיו גרעינים, יהיו פיצוחים. ובמתחם VIP נפנה גם עם פקן מסוכר, כי זה עולה ארגזים. שימו לב, פינקנו אתכם בעמדת זוהרים של זוהר זוהרים עם דגלים, ומצד ימין גמל. כי בשמאל הוא לא מוכן לעמוד, הגמל. אנחנו לא יודעים מי יזכה בגמר, אבל אנחנו כבר יודעים מי יופיע במחצית. אמני הבית של מועדון הנבדל. טיקי טקו, בשירה טקו טקו. טקו טקו! טקו טקו! דודו פרוץ, בשירו מתפרצת. מתפרצת! ארי הערכה בשירו מעריך לך. מעריך לך. אלי אלונקה בלעיתו אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. אלונקה. ופני פנדל בלעיתו פנדל. פנדל, זה פנדל, זה פנדל, זה פנדל. ובסיום המשחק יחכה לנו על עמדת הדי-ג'יי, די-ג'יי מסי, מסיבה שיפציץ לנו בלעיתים. וכמובן הברמן שלנו יפנק אתכם בקוקטייל המונדיאל שלנו, אמיליאנו מרטינז. ובמתחם ה-VIP נחלק לכם טקילה פנדלים, מוחיטו נבדל, ג'ינה הערכה ועוד. אז ניפגש במועדון הנבדל באשדוד, רחוב האבוקה 5, כניסה עד השעה 7. מי שיאחר יקבל נגיחה או בעיטה חופשית לבחירה וכמובן החמצה. אז שווה להגיע בזמן וליהנות מערב בלתי נתפס ובלתי נשכח מבית היוצר של אושרית חביה. קמביודולו!

0: תקשיבי, אושרית.
1: אושרית בלילתי.
0: אושרית בלילתי, מועדון הנבדל, בואי נעשה סדר, מועדון הנבדל למי שלא שמע באשדוד, נכון?
1: רחוב האבוקה 5.
0: האבוקה 5, כניסה עד השעה 7.
1: אין, מי שלא, חבל לו על הזמן.
0: סגור, אני אגיע.
1: יאללה, סומכת לחרון, תבוא עם כל החברים שלך, איציק.
0: אין לי חברים.
2: אני בא.
1: איציק, תבוא, נשמע, תבוא,
2: אני בא, תשמרי לי מקום.
0: אושרית חביה. אוהבים אותך, דש לבלילתי.
1: יגיע, כפרה, עליה.
0: ביי, נשמה.
1: ביי.
0: ביי.

0: קוראים לו ברונו מרס. יש אומרים שיום אחד הוא יתפרסם, יצליח בגדול. לשיר קוראים צ'ה צ'ה צ'ה. ברונו מרס לוקח אותנו בעצם לפרסומות, זה יהיה קצר, אנחנו מיד נחזור עם האתגר של צ'רי, ואלה מכם שלא הספיקו לרשום את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, עוד מעט בחמישי אגדה, אורחת מיוחדת באולפן, חדווה אמרני.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
3: 2-4
2: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
9: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודען.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
16: כללית אסתטיקה.
17: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.
18: האקדמית רבת גן.
19: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף

0: רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103
1: FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: יקרה.
1: שבק סמך, אם תתקעו בחצוצרה, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, וכדאי לכם, ועוד מעט תהיה איתנו כאן בחמישי אגדה, חדווה אמרני, זה ממש יקרה בדקות הקרובות. יש לנו כבר את בני על הקו? בני?
2: שלום.
1: מה העניינים?
2: ברוך השם, מה קורה?
1: אני בסדר, ספר לנו קצת עליך, מאיכן.
2: אני מיבניאל בצפון.
1: יבניאל, יש לנו שם הרבה חברים וצימרים ועניינים. אתה מכיר את משפחת בוחבוט, את דורית?
2: לא.
1: לא משנה, היא שומעת עכשיו, אז הנה, היא קיבלה דש מאיתנו.
2: איזה יופי.
1: כן, איך, ספר לנו קצת על עצמך?
2: אני כרגע במכינה קדם צבאית.
1: מכינה קדם...
2: 17.
1: כן.
2: ננסה ללכת לקרבי, ובוא נראה איך הולך.
1: אתה תלך לקרבי, אנחנו נסדר את זה שאתה תהיה בקרבי.
2: תודה.
1: יש לנו קצת קשרים. אני חבר טוב של הרמטכ"ל. בטח, כן. זה שאתה רוצה, זה כבר מספיק וזה כבר טוב וכבר מחמם את הלב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו, האתגר של צ'רי?
2: כן.
1: אז יופי, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, אתה רוצה לשמוע על רכב הדגל של צ'רי, כדי שתדע, זה ייתן לך קצת אינפורמציה ופרטים?
2: בטח.
1: אוקיי, אז רכב הדגל של צ'רי זה הטיגו 9 פלאגין הייבריד, זה רכב הדגל שלהם, יש בו 7 מקומות, הוא מציע, תקשיב טוב לפרטים, כי יכול להיות שאחת השאלות תהיה על זה, אוקיי? אני נותן לך רמז. הוא מציע שילוב של יוקרה, ביצועים, טכנולוגיה, ומגיע עם מושבים מפנקים שיש בהם גם עיסוי. ראית, נסעת פעם עם...
2: וואו.
1: כן. לא רק עיסוי, גם חימום ועברור ומערכת שמע של סוני עם ים ברמקולים.
2: וואו, פינוק ממש.
1: ממש פינוק, כן. וגם יש לו חנייה אוטונומית מלאה. הרכב חונה לבד, איזה כיף.
2: וואו.
1: עכשיו בוא נספר לך. שומע? אבל בשקט בינינו. הוא מגיע מ-0 ל-100 ב-5.4 שניות, ויש לו טווח נסיעה של יותר מ-1,100 קילומטר.
2: מה?
1: חוויית נהיגה, אני אומר לך אחרת. אוקיי, עכשיו אתה מוכן למשחק?
2: בטח.
1: אז יאללה, אנחנו מתחילים את האתגר של צ'רי.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
1: אני כבר מרגיע אותך שאם אתה טועה באחת השאלות, יש לך את שאלת הג'וקר, שאלת הצ'רי, שהיא תמחק לך את כל הטעויות, אז אתה יכול להיות רגוע. אוקיי, שאלה מספר אחת. מאיזה מרחק בועטים פנדל? יכול להיות שזאת שאלה מתאה, כן? א', ה-obvious, 11 מטרים, ב', 11 מטר ו-10 סנטימטר, ג', 11 מטר ו-50 סנטימטר.
2: 11.
1: א',
2: א'.
1: בדוק?
2: בדוק.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תשמע, אתה מתקרב לתואר הדוקס של צ'רי. שאלה מספר 2. באיזו נבחרת משחק לוקה דין? א', אנגליה, ב', הולנד, ג', צרפת.
2: צרפת, ג'.
1: רוצה עוד צ'אנס? הוא לא רוצה עוד צ'אנס, תשובה נכונה!
3: תשובה נכונה! אתם בדרך לדוקסות של צ'רי!
1: תעשה רגע את זה? תעשה בני את ה... זה הוא עשה? לא, זה בא... אוקיי. שאלה מספר 3. איכן נערך גביע העולם הקודם? א', איטליה, ב', יפן, ג', קטר.
2: ג', קטר.
1: אני נותן לך עוד צ'אנס?
2: אני אשאר.
1: שמע, בן אדם רוצה את הדוקסות של צ'רי.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: תעשה עוד פעם.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת נכון, לא נכון. שים לב, רוברט לבנדובסקי נולד בשם לאון לבנדובסקי ושינה את שמו. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
3: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: שאלת הבונוס שלנו. שאלת הצ'רי. בבקשה.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
1: שים לב, בני, מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? אוקיי? מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? א', 900 קילומטר, ב', 1,000 קילומטר, ג', מעל 1,100 קילומטר.
2: ג', מעל 1,100.
1: אתה בטוח?
2: כן.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
1: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להעניק לבני מיבניאל את התואר הדוכס של צ'רי.
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
1: איך ההרגשה, בני?
2: כיפי.
1: נכון, חכה זאת כלום, יש לך עוד 5 פרסים מאיתנו. שים לב, אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת שרי מקבוצת פריסבי. אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. אתה מקבל עוד 300 שקלים לארוחת טעימה במיוחד במסעדת הפריים ברמת החייל או בראשון לציון, בכל מקום שתבחר. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, חנות הספורט בקהילת סלוניקי 7 בתל אביב. ושים לב, אנחנו גם רוצים לתת לך מנוי לשלושה חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל עם פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. כך שלא תוכל להגיד, זה לא קרוב לי, זה רחוק לי, יש לך 45 מועדונים, אתה תמצא אחד שקרוב וואי, אליך, וואי. אתה תתאמן, ואתה תגיע ליחידה קרבית.
2: איזה כיף, תודה רבה.
1: אתה הדוכס השני של צ'רי.
2: כן.
1: כן, איזה שבת כיפי תהיה לך. בני?
2: כן.
1: נכון?
2: בטח.
1: תודה ששיחקת איתנו את האתגר של צ'רי, בני מאבניאל, אתה לכם. גדול מכולם. תודה ענקית. תקשיבו לזה.

0: איזה יופי של ביצוע, איזה יופי, איזה כיף. תשמעי, חדווה, זה לא משנה כמה שנים יעברו, בשבילי השם חדווה אמרני, מסמל את ארץ ישראל היפה, התמימה. שלום, חדווה.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שהגעת לך, באמת, אני ממש מתרגש לראות אותך.
1: תודה, אני שמחה שהזמנתם אותי.
0: זו פעם ראשונה שאת שומעת את השיר הזה ברדיו, לא הבנתי, כאילו, את...
1: כן.
0: למה את לא שומעת את עצמך?
1: כי אני לא יודעת, אני, אחרי שאני עושה משהו, אני מקשיבה לזה באותו זמן, ואחר כך אני כבר... לא יודעת, אני לא...
0: חושבת כבר על הדבר הבא.
1: כן.
0: כן. אז אני שמח לבשר לך, אני באיחור שאני פספסתי את השיר הזה, כי הוא יצא כבר לפני איזה 4 שנים, נכון?
1: כן.
0: 4-5 שנים, משהו כזה. לא יודע איך הוא התפספס, אני שמח לומר לך שבאיחור של 4 שנים, ואני לוקח את האחריות עליי, הוא נכנס לפלייליסט של התוכנית שלנו.
1: איך אומרים בעברית? אינשאללה.
0: מה שלום, הגעת מארצות הברית לא מזמן, נכון?
1: כן, נכון.
0: או מיפן, מאיפה?
1: גם יפן וגם ארצות הברית, ואני בג'טלג של 3 שבועות.
0: יש לך קשר מיוחד עם יפן, ספרי לי.
1: או, זה התחיל לפני 50 שנה. ממש. כן. ייצגתי, הייתי אז עם דוד, חדווה ודוד,
0: חדווה
1: הצמד.
0: חדווה ודוד, הצמד אלמותי.
1: יאה, תודה. כן. קראו לנו צמד תרבותי. יותר מדי תרבותיים. היינו. אז נסענו לייצג את ישראל בפסטיבל בטוקיו, ומתוך 47 ארצות קיבלנו מקום ראשון שממש... הופתענו, לא האמנו, זה היה ממש... דוד קריבושה כתב, הלחין את השיר, ותרצה אתר כתבה את המילים.
0: הזמינו אתכם הבמה, אבל ביפנית? כאילו, איך זה עובד?
1: לא, לא, לא. שרנו את השיר בעברית.
0: כן, אבל המנחה הזמינו אותך ביפן, בשפה היפנית, כן?
1: ברור, ברור.
0: את זוכרת איך זה היה נשמע?
1: לא. הדו בתו דבידה.
0: רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
1: בטח.
0: בבקשה.
2: סולדווה, יו יו.
0: השיר הזה חולה, אנחנו מדברים על... אני חייב להגיד לך, בנימה אישית, זה אחד השירים האהובים עליי, כולם פה יודעים, חולם על נעמי, זה אחד השירים האהובים עליי, מאז ומתמיד, הוא גם מושמע כאן, אצלנו בתוכנית, מושמע הרבה, די הרבה, זאת אומרת שאם אתם רואים משמעות, מדיה פורס, זה סביר להניח שזה בתוכנית אצלנו. לבן שלי קראתי נועם, אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את השם נעמי, זה שם שאני לא יודע למה, אני... תפוס על השם הזה.
1: זה בגלל הסיפור ההיסטורי של נעמי?
0: לא, אני אוהב את השם הזה, אבל ונולדה לי בת ראשונה, והתלבטתי ואמרתי, אתה יודעת, כאילו זה שם של פעם, נעמי.
1: כמו חדווה, זה שם ישן.
0: כן, שם ישן, אז לא השתמע. אז כשנולד לי בן, קראתי לו, זה היה הכי קרוב לנעמי, זה היה...
1: אז אתה לא היחידי, אתה יודע כמה אנשים קראו לילדים שלהם נעמי, גם ביפן.
0: גם ביפן?
1: ואני חושבת, יש משהו בזה, כי השם נעמי היה די ידוע ביפן. אני לא יודעת מאיפה. כנראה שזה יהודי הגיע ליפן ו... הצאצאים שלו, הצאצאית הייתה נעמי, אבל הם התחברו לשם. זה היה מאוד מאוד מעניין. יצאו המון ביצועים של נעמי.
0: כן,
1: ביפן.
0: אנחנו נשמע, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. פגשתי הבוקר את רבקה מיכאלי.
1: חברתי היקרה, אני מתה.
0: חברתך היקרה, והיא מסרה לך דש חמה, והיא אמרה שאתן צריכות להיפגש.
1: כן, היא אמרה.
0: כן, אז אני אתן לך גם את מספר הטלפון, שאתה תרשמי 0505. מה, לא לתת את הטלפון של רבקה?
1: יש לי, יש לי.
0: לא, יש לה בטח עוד, יש לה חדש. לא לתת לה, תרשמי 0505-2-4.
1: אני מתה עליך, אתה משהו כיפי. לא, רבקה ואני חברות שנים, אנחנו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה.
0: כן, אנחנו בבוקר נפגשנו איתה, היא... הייתה כאן,
1: היא לא מפסיקה, היא רדיו ללא הפסקה.
0: כן, היא רדיו ללא הפסקה, אנחנו משדרים, אגב, בעוד כמה תחנות, אנחנו כרגע ברדיו צפון, ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וב-103.
1: נדע.
0: אז אם יש לך איזה מסר להעביר, את צריכה למכור איזה רכב, משהו...
1: יש לי רעיתים שאני צריכה למכור.
0: מה את צריכה למכור? חטא וספרי לנו. מה את צריכה למכור?
1: אני נורא עצובה.
0: למה?
1: כי מכרתי את הדירה שלי פה.
0: איפה? בארץ?
1: כן, ואני צריכה להיפטר מתחולתה.
0: הנה, מאירה, מאירה...
1: מה היא מחפשת?
0: מה את מחפשת?
1: את הספות כבר מכרתי, זה ספות מכרתי.
0: מה נשאר?
1: נשאר שולחן, אבל אולי ייתן את זה לאלון.
0: יש פה אלטזרחן שעובר מדי פעם, את יודעת? יש כאן אלטזרחן, את מכירה, את זוכרת אלטזרחן?
1: בטח, אלטזרחן.
0: כן, הוא עובר פה עדיין? תקריא לו רגע, איפה הוא?
1: לא, לא, הדברים שלי לא, אלטזרחן.
3: ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת תפירה, מכונת...
1: אני אמוץ.
0: טוב, חדווה, welcome to חמישי אגדה, זו התוכנית האהובה עליי במיוחד, בימי חמישי אנחנו מארחים פה אנשים שאנחנו חושבים שהם גיבורי תרבות, ואת אחת מהן.
1: תודה.
0: אין מה לעשות, איך שלא נסובב את זה, את חדווה אמרה אני.
1: תודה.
0: את חיה היום בארצות הברית, נכון?
1: כן, לצערי, או לשמחתי, כי יש לי בעל מהמם שתומך בי ותמיד. כל פעם שאני
0: אני צריך לדבר אותו.
1: כל פעם שאני אומרת לו, נפסיק כבר וזה, אני אפסיק את הקריירה, אומר לי, את התשגעת, נמשיכה, נמשיכה.
0: פרסומות? יאללה, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים, חדשות, עניינים, ואנחנו איתך עד ארבע.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עונים הקורטים, אל תדאכל, אל תדאכל.
2: עם רון שלום.
3: 2-4.
2: אתם מאזינים לחמישי אגדה. עם רון שלום. ב-103 FM.
3: 103 FM. 103 FM.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודען.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלט בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
11: יש ענק ירוק!
12: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
13: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
14: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בעקבות צו המניעה בוטלו הבחירות היום בתנועת הליכוד. נדחתה ההצבעה של חברי מרכז הליכוד על הצעתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בבקשה לעצור את הליך הבחירות עד שתועמד לבחירה הצעה נגדית. נציב תלונות הציבור על השופטים השופט בדימוס אשר כולה קבע כי התלונה על נשיא בית הדין הרבני הרב יוסף נגד שופטי בגץ נמצאה מוצדקת. הנציב הסביר כי ביטויים כגון רומסים את התורה הקדושה, השופטים החצופים ובגץ אויב היהדות חורגים משמעותית מביקורת לגיטימית ופוגעים באמון הציבור בבתי המשפט ובבתי הדין. סוריה סיכלה הברחת אמל"ח לחיזבאללה דרך הגבול עם עיראק. המשאית שהייתה אמורה לעשות את דרכה לעיר בניה סוררה חשד במעבר הגבול בין סוריה לעיראק והתגלה במשלוח של 150 כתבמי נפץ, טילים ארוכי טווח וטילי נונטט. ידיעה שהעבירה כתבתנו ספיר ליפקין. הג'ר נסר היא הצעירה שנהרגה בתאונה במחלף עירון לאחר שנעצרה על ידי שוטר ונדרסה למוות בידי רכב חולף. עורבית כתבנו עם הפרטים.
11: במשטרה אומרים לנו, אחרי חקירה ראשונית של האירוע, כי שוטר תנועה שהבחין בנהגת שמשתמשת בטלפון, מורה לה לעצור בצד הדרך. מאחר והייתה ללא אמצעי זיהוי, התבקשה לגשת אל האופנוע המשטרתי כדי להזדהות. כשחזרה אל הרכב, סתה מסיבה שאיננה ברורה רכב אחר שנסע בכביש אדום מסלולי, כמעט פגע בשוטר, והתנגש בעוצמה ברכבה של הנהגת ופגע בפגיעה הקטלנית. הצעירה בת ה-20 נהרגה, ואישה נוספת נפצעה בתאונה באורח קל.
14: תושב תל אביב הובחן בקדחת מערב הנילוס, המקרה הראשון של חולה מאומת במחלה בישראל, בקיץ 2026. כך עדכנו במשרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה. עוד נמסר כי המשרד להגנת הסביבה ממשיך בניטור היתושים, ושעד כה מתחילת העונה לא אותרו יתושות הנושאות את הנגיף. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת, וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום. ירידה באחוזי הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
14: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: יכול לשמוע את השיר הזה בלופ. אני יכול כאילו לנגן אותו ולהתחיל אותו. איך קוראים לכלי הזה שנותן שם את ה...
1: טימפני.
0: טימפני.
1: אומייגאד, אתה יודע, יש לי סיפור.
0: כן.
1: יגאל שילון, זכרונו לברכה, בתוכנית שלו פספוסים, הוא השתמש בדבר הזה בפתיחה של התוכנית.
0: באמת?
1: כן, הוא אהב את זה מאוד. כן, כן.
0: זה כלי בעצם שנותן רק קטנות כאלה. צריך ללמוד לנגן על הכלי הזה, או שצריך קצב?
1: צריך ללמוד.
0: כן, לא, כי יש לי את זה למשל, את הביצת הקשה, אני לא צריך ללמוד. יש לי כמה כלים פה, שאני אוהב להשוויץ בהם, ואת זה למדתי. זה למשל למדתי. כי צריך קצב, צריך כאילו טאץ' ל...
1: אתה יודע מה? אני הייתי בדרום אפריקה, לפני הרבה שנים עם דוד, ביוהנסבורג, והיינו אורחים של משפחה עמידה, יהודים, שערכו אותנו לארוחת שבת, והגברת, המלצרים ישבו, ההודים עם הלבן, עמדו מאחורנית, אבל היא הייתה משתמשת בפעמון כזה, לקרוא, כן, שיביאו את האוכל, זה הביל אותנו.
0: קצת מביך, כן, זה קצת מביך.
1: מאוד.
0: טוב, שעה שנייה, אנחנו עם חדווה אמרני, יש לנו את הזכות לארח את חדווה אמרני באולפן, אגב, קיבלתי מקודם הודעה מחבר שלנו ירון וילנסקי, שמו הולך לפניו, דיברנו על השם נעמי, שהוא מאוד פופולרי ביפן, אז הוא הזכיר לי את נעמי אוסקה, שהיא טניסאית...
1: אלופה.
0: כן, אלופה.
1: ממש.
0: אז את חושבת שהשם של נעמי אוסקה זה על שם השיר שלך?
1: בטוח. בטוח. أي. אנחנו הבאנו את המודעות של נעמי ליפן בחזרה.
0: אז יש לנו הפתעה. תכניסו לנו את נעמי אוסטאם. אנחנו מגיעים לרמו של הפתעות כאלה, אבל... טוב, שעה שנייה שלנו, 2-4-5 אגדה, אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיק טוק, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו גם בפייסבוק. נגיד תודה לצוות וביוטיוב, נגיד תודה לאופק קולר ועידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. עכשיו, חדווה, אני מבקש ממך, אני ארון שלנו, תכף צריך להיכנס, יש לו מבזק ספורט, אני מקווה שהוא לא יאכל לך את הראש, אבל אם כן, את יכולה להגיד לו בעדינות, תשמע, זה לא, לא לעניין וכאלה, סבבה?
1: מתאים לי.
0: טוב, הוא יכול להיכנס, תכניס אותו. בוא נה, לא מאמין, אני לא מאמין שאני נמצא פה ליד חדווה אמרני. תן את המוזיקה, תעשה כבוד.

0: אני רוצה להציג את עצמי, חדווה. אני אהרון אהרון מאג'ור, אג'ור זה מושב במטה יהודה. אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, קורדי. אני באזור שלי, אם את מכירה את האזור, את מגיע, אם את רוצה להגיע אליי פעם לביקור לאזור מטה יהודה, את מגיעה לצומת שער הגיא ליד ירושלים, לוקחת ימינה, עוברת את אולמי כינור דוד בית שמש, מצד שמאל, תראי שאולמי כינור דוד בית שמש, ואז יש לך יישובים, זקריה, זה מטה יהודה.
1: אז אם יאספו אותי, אני אבוא.
0: כן, שריגים, יש את העול, אני לוקח אותך לקוב, לחביב, ואת אוכלת את הקובות הכי טעימים, הכי טעימות שאכלת בחיים שלך. חבל לך על הזמן.
1: אז מתי?
0: מתי שתרצי, ואם יהיה לך פנצ'ר בגלגל, לוקח אותך לליאור בהר טוב, מחליף לך את הצמיג על המקום. בסדר?
1: מתאים.
0: אני מעריץ אותך, נדעי לך. אני, דודו, איציק, שוע, כל החברים במטה יהודה חולים על השירים שלך.
1: תודה.
0: יאללה, אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט ומתקדמים. תן לי את רפי גינת, בבקשה.
2: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת, מערית שלי, אז הכיני את הג'ינגל הזה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון,
0: אבל רפי, דיברנו על צניעות, לא נעים. מפסק הספורט של אהרון אהרון, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, רפי גינת, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון, ספורט אחת, שמעביר את מפסק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. אני רוצה מכאן למסור ליוסי ימיני, אח שלנו היקר, שזכה אתמול במקום ראשון במכביה, בכדורגל, לגילאי 45 פלוס. ידעתם שיש גילאי 45 פלוס במכביה? בזמן שמסי משחק במונדיאל, יוסי ימיני משחק במכביה, גיל 45 פלוס, מזל טוב.
4: יש למסי לאן לשאוף.
0: יש לו, כן, יש לו לאן לשאוף. טוב, עכשיו רציתי לשאול את החדווה, איך את בכדורגל עוקבת אחרי המונדיאל?
1: כן, אתמול נשארתי צמודה לטלוויזיה, אני אוהבת.
0: לא מאמין לך.
1: היה משחק נהדר, איך?
0: מה את אומרת על מסי? זה משהו, כאילו מסי, זה כאילו...
1: זה כשהאנגלים השיגו גול בהתחלה, אמרתי, יואו, מה יהיה? ופתאום הם התעוררו ארגנטינאים.
0: זה היה כאילו משהו מיסטי אתמול, נכון? משהו מיסטי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך, נגיד, מסי, רונלדו, או שמעון גרשון, על מי היית הולכת?
1: שמעון גרשון,
0: ישראל. שמעון גרשון, כפיים לחד ואמרני. עכשיו, אני יודע שאת זמרת על, בואי נשים את הדברים פה על השולחן, את זמרת על, אבל רציתי גם להשוויץ בשיר שלי, את עשית פעם שיר למונדיאל?
1: לא, אבל בא לי לעשות, אה?
0: אז אני עשיתי שיר למונדיאל, הרי מה קורה במונדיאל? אנחנו הגברים כאילו עוזבים הכל ומתרכזים רק במונדיאל. אז עשיתי שיר למונדיאל, שהוא שיר בעצם... איך אני קורא לו, כאילו, הוא שיר שאני כל פעם מרכיב אותו, זה אותו שיר שרץ כל מונדיאל, רק אני משנה את המדינות, זה נקרא מודולרי.
1: אוקיי.
0: אני יכול להשוויץ לשמיע לך?
1: בוודאי.
0: לא, אם לא, אז אני לא אשמיע.
1: לא, רק... לא, כן,
0: לא,
1: תשמיע.
0: לא, אבל בא לך?
1: בא לי מאוד.
0: אז יאללה, אני אשמיע לך, בבקשה.

0: זהו, רק רציתי להשוויץ.
1: אתה שואל?
0: כן, כן.
1: ומי כתב?
0: אני כתבן, ואני גם זמרן. אני זמרן. כן, רגע, טוב, אני מבקשים ממני בעדינות, אומרים לי, הרון, הגזמת, לך שב על הצ'רפאיה, יש לי פה ספה מאחורה, ותסתכל מה קורה. אז חדווה, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך. את אישיות, אני חולה עלייך, ואני אמשיך לשמוע אותך במסעית.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה. בוא, רון, בוא, בוא.
2: וואי.
0: שב שם. כן, כן, אני פה, אני מתמקים. חדוות, בסדר?
1: אני בהלם, דווקא אהבתי, זה כיפי כזה.
0: הוא עוד יחזור, הוא יחזור. אני פה, מה שאת צריכה, אני כאן. מה שתרצי תגידי לי, טוב חדוות?
1: מסכימה,
0: בסדר. מערית שלך, חבל על הזמן, מערית. טוב, שמענו, אהרון, הכל טוב. רגע, לא הבנתי, עדן בן זקן שלנו, עדן בת זקן, רוצה אותי? יאללה קו, תכניס אותה. עדן?
3: הלו.
0: מה קורה, עדן?
3: מה קורה, חייתי?
0: בסדר, אני באמצע שידור.
3: אני יודעת, חיים שלי, אני בקדילק, אני שומעת אותך, השידור נפץ.
0: כן, את נהנית?
3: חדווה אמרה, אני כפרה עליה שחיצת ששיר שלי, תל אביב בלילה עם פורקי
0: תיבה. הנה, תגידי לה שלום, אם פה היא שומעת אותה.
1: היי, עדן. כן, עדן.
3: מה קורה, חיים?
1: חיים, אני מתה על השיר הזה.
3: איזה חידוש עשית, תקשיבי נפץ, אני בשוק היינו שומעים את זה עם הפורקי תיבה, אז איזה גאוני. גאוני וגם הקליפ, נדיר.
0: טוב, עדן, את קצת, לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו באמצע שידור פשוט, זה משהו דחוף?
3: מאוד דחוף.
0: אני לא מחלק משקפיים היום.
3: חיים, איזה משקפיים? אני רק ג'ינטוניק ומואבת.
0: אז מה, רגע, מה קורה?
3: תראה, שוקי, חיים שלי הלך לאיבוד כבר תקופה עם המונדיאל הזה.
0: אוקיי.
3: ואי אפשר לדבר איתו, ואתה יודע שאני לא יכולה בלעדיו, הוא העביר לנשימה שלי, חיים שלי.
0: אני יודע,
3: חיים. אוי, אתה חיים שלי.
0: כן, אני יודע, אבל זה אוטוטו נגמר, את יודעת, עדן.
3: אז זהו, רציתי לדעת מתי, כי יש לי תכף מנורה.
0: לא, זה ביום ראשון. ביום ראשון הקרוב זה נגמר.
3: זה הגמר. אז תבח שם הולעד, ורגע, וכמה?
0: מה זה כמה כמה?
3: כמה בינתיים שאני יודע?
0: לא, זה לא כמה כמה, יש גמר, ובגמר ארגנטינה משחקת נגד ספרד.
3: זה לא אותו דבר?
0: מה אותו דבר?
3: לא, רגע, אז מה זה היה אתמול ארגנטינה נגד לונדון?
0: נגד לונדון.
3: מה? לא, אני...
0: מה זה ארגנטינה נגד לונדון? נגד...
3: רגע, רגע. בספרד וארגנטינה זה לא אותו דבר, חיימי?
0: מה פתאום?
3: מה פתאום? שני מדברים ספרדית, לא?
0: כן, אבל מה זה קשור? את מצחיקה אפילו את
3: חיימי? קשור, בטח.
0: מה, לא, מה קשור?
3: לא, מה קרה לך? אני גדלתי הקטנטנות, חיימי, על אנטונלה, המורדים, אני יודעת ספרדית מהסדרות של הארגנטינאים.
0: לא, עדן, זה כמו להגיד שכל מי שמדבר אנגלית הוא מאמריקה, את מבינה? זה...
3: לא, בחול אני יודעת שמדברים באמריקאי, זה שפת לאום בינלאומית, אבל נגיד שמסי פוגש את ימין גמל.
0: למה? לא גמל, נו.
3: אז באיזה שפה הם מדברים אחד עם השני?
0: ספרדית?
3: נו, בבקשה.
0: טוב, עדן, תני לי אותה מאוחר להתקשר, אני פשוט כאן עם חדווה אמרני, אני אסביר לך את זה כמו שצריך, אחר כך. בסדר?
3: לא, בסדר, לא, כבר עוד שנה, עשית לי סדר בראש, חבל על הזמן. תבוא ביום ראשון לראות איתנו את המשחק.
0: יש מצב, אם חדווה בא איתי, את רוצה? אני אלך.
1: למה לא?
0: באיזה שעה? באיזה שעה? בעשר מתחיל. רגע, את מי אתם מועדים בבית?
3: את מי שנדבר ספרדית.
0: טוב, עדן, נדבר.
3: ביי, חיים, תראה אותי ב-The
0: Boys. במה?
3: ב-The Boys, עם
0: רייכל
3: וכל
0: ה... The Voice, לא The Boys. The Voice.
1: הספרדים לא אומרים וי.
0: עדן, תודה, היה לנו כיף לדבר איתך.
3: תודה,
1: חדווה,
3: אני שרופה עלייך.
1: אני גם עלייך.
3: בואי ניסע לתל אביב בלילה, בואי.
1: יאללה.
3: זה רק מה שבא לך.
1: נהדרת, יופי.
0: ביי, עדן.
3: אני אוכלים האגוזים, לפני שזה מתייבש.
1: אימא, איך את יודעת שיש פה אגוזים?
0: היא רואה אותנו.
3: אז הם רואים אותך בטיקטוק, יפה
1: שלי. אה, רציני? יואו, יואו.
3: תגיד לי סטיילינג, חדווה.
1: אוקיי, נהדרת.
0: פרלה דנוך, יקירתנו.
3: ביי, אוהבת אתכם.
0: ביי, להתראות.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?
0: השיר האחרון שעשית, חדמה, רגע, הבלתי אותה, השיר האחרון שעשית, את יכולה עם אוזניות, את יכולה לעשות, בואי נתחיל מזה שאת עושה מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: את גם אמרת בשיר, כאילו, תעשי מה שבא לך, את יודעת. במקום מכתב, בואי נדבר על השיר הזה.
1: אוה מיי גאד, זה השיר החדש, יצא לפני 10 ימים או כזה, משהו. שיר שישב אצלנו קצת זמן וחיכיתי. זה איש לזה סיפור?
0: לא, אני טעיתי כי המילים זה אהוד מנו.
1: כן, אהוד מנו.
0: אז הוא ישב כנראה הרבה זמן, לא?
1: אני אספר לך על השיר הזה.
0: זה סקרן אותי מאוד.
1: זה השתלשלות של דברים שהתחיל בשנות ה-80. אני הייתי בקשר עם אהוד שנים, אנחנו חברים טובים, הוא כתב לי הרבה שירים, הוא כתב מילים לשירים שאני הלחנתי והקלטתי. ורציתי שיר, אז הוא אמר לי, תראי, יש לי אופי של שיר. הוא בא אליי ונתן לי את הטקסט. ונכנסנו, הוא המליץ על אילן וירצברג, ואילן הלחין.
0: היה כאן בשבוע שעבר.
1: ברצינות? כן. זה חמוד. אז אילן, נכנסנו לאולפן והקלטנו את השיר. ולפני מספר חודשים, אמרתי לאלון, שהוא המנהל האישי שלי, שנורא בא לי להוציא את זה, כי לא שמעו את זה, וזה שיר יפה. אז אמר לי, תראי, את יודעת, הזמנים השתנו קצת, אולי כדאי לחדש אותו, את המנגינה.
0: כן.
1: טוב, אז פנינו לאייל מזיק, שעשה איתי כמה הקלטות מהממות, הוצאנו מיני אלבום, והוצאנו סינגלים, פשוט להיות, מה ששמעת עכשיו, כל השירים האלה.
0: כן.
1: אז הוא כתב, הוא הלחין לזה מנגינה, נכנסנו לאופן, והקלטנו, ודיברנו על השיר הזה, ויש לי ידיד, קוראים לו אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר. הוא ידיד שלנו גם.
1: כן, אז אמיר הממיר אומר לי, חדווה, מה, השיר הזה כבר קיים. אמרתי לו, מה קיים? הוא אומר, הוא הוקלט בעבר. אמרתי, כן, אני הקלטתי עם אילן וירצברג. אז הוא אומר לי, לא. חווה אלברשטיין, הקליט את זה.
0: מה את אומרת?
1: עם נחום היימן.
0: וואו.
1: אמרתי, אתה רציני? אמרתי, כן. והוא אומר לי, ואז קראו לזה מכתבים. יו, הייתי בהלם. כי אני חשבתי שאהוד כבודו הגדול בא אליי לתת לי טקסט בשבילי, אבל זה לא. אבל זה כל כך התחבר לחיים האישיים שלי, שבימים הראשון, בשנים הראשונות, כשהייתי באה כל פעם, נוסעת מארצות הברית לתל אביב, לארץ, להקלטות, להופעות, הייתי מתכתבת עם בעלי יותר במכתבים, כי טלפונים היו נורא יקרים אז, זה ממי דיבר.
0: נכון.
1: רק יותר מאוחר התחילו הטלפונים, והעניין הוא שמה ש באמת חיזק את הקשר שלנו כזוג, זה שהייתי מסוגלת, יצאתי לחופשות ארוכות בלעדיו, אז התגעגענו אחד לשני, וככה כתבנו, הוא בבוקר שלו זה לילה שלי, הלילה שלי זה הבוקר שלו, וככה אנחנו שנים עד היום. אז זה המכתבים, זה במקום מכתב, דבר איתי, תבוא אליי, תהיה איתי, תעזוב את המכתבים, תהיה איתי, תהיה.
0: אז בואי נשמע רגע חלק מהשיר הזה, ואני אחר כך רוצה לדבר איתך על השיתוף פעולה עם מעל מזיק, זה מאוד מעניין.
1: מהמם.
0: בבקשה.

0: אני אגיד לך, זה לא מובן מאליו הקשר הזה המיוחד שיש לכם מעל מזיג, כי אתם לא מאותו שנתון, ואתם מאוד מחוברים מקצועית, מוזיקלית, ואת מאוד אוהבת אותו.
1: מאוד, מאוד אוהבת אותו. הוא יש לו, הוא מבין אותי, הוא יודע איך להוביל אותי בהקלטות, וזה עושה לי טוב. ממש. עשינו דברים מהממים ביחד.
0: כן, אני אגיד לך, אני...
1: כמה זמן? 10 שנים? לא
0: 10 שנים?
1: כן, איך הזמן חולף לו.
0: מה, אייל, זה נכון כאילו הקשר הזה? אני חייב להבין.
1: מה?
2: שמה, כל...
1: אייל!
0: רגע, רגע, רגע, תן לה להירגע, תן לה להירגע.
1: רגע, אנחנו גם ממשיכים בשבוע הבא עוד הקלטות.
2: נכון. חדווה היא הבן אדם הכי צעיר באולפן. אתה לא מאמין בכלל.
0: אני אגיד לך, אני פעם ראשונה שנפגשתי איתה זה היה בערך לפני שעה פלוס, משהו כזה, ואני נדמתי כשראיתי אותה. היא באמת הבן אדם הכי צעיר באולפן, גם כאן.
2: וואו, היא מדהימה.
1: תודה, תודה.
2: שלום חדווה.
1: היי מתוק, היי חמוד, כן. ביום ראשון מקליטים עוד פעם.
0: אני חייב להגיד לך, אבל...
2: נכון, נכון, אנחנו מכינים אפילו עוד דברים, אתה רואה? הלאה.
0: אני גם עבדתי עם אייל במסגרת השטויות שאני עושה, כן, עבדנו על שיר מטורף, ונחשפתי לאייל לפני למעלה מ10 שנים אצלו באולפן, וגיליתי את אחד הכישרונות הגדולים שיש פה במדינת ישראל.
1: מוזיקאי
0: ענק, ענק, באמת, שעדיין לא קיבל את החותמת הראויה לו, והוא מוכשר בטירוף, באמת, מנצח וכישרון על.
1: קלאסי, קלאסי.
0: מותר לי לפרגן לך קצת, לא?
1: יאללה, תרוצו אליו.
0: יאללה, ספר לי איך זה לעבוד עם חדווה אמרני, שהיא אגדה, מה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאתה עובד עם חדווה אמרני.
2: מה, אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה, קודם כל אני כל כך מכיר את אני חולם על נעמי, ואת סלם עליכום, ואת כל השירים מפעם, שאני שמעתי שהיא הולכת להגיע אליי, אני הייתי כאילו חיל ורעדה.
0: חשבת שזו מתיחה של אהרון אהרון? חשבת שזאת מתיחה של אהרון אהרון? שעובדים עליך?
2: לא ידעתי מה לעשות, איך אני ניגשת את זה בכלל? מה אני אומר לה? מה, אני בטח גם תבוא איזה דיבה כזאת. עכשיו, לא רק שהיא באה הכי מתוקה והכי, הכי... אין דברים כאלה.
0: אני כבר מאוהב, אני לא יודע מה איתך, אני התאהבתי בה, זהו, באישיות שלה.
2: ולא רק זה, זה גם היא גם יודעת, אפילו הבת שלי מאוהבת בה ברמות, שהיא שרה את השירים שלה, והיא משוגעת עליה. הבן אדם, קודם כל.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף.
1: אוי, זה הדדי, זה הדדי.
0: אייל מזיג.
1: נהדר.
0: חייבים איזה קפה בקרוב, לא התראינו יובלות.
2: לגמרי, לגמרי, אז הנה אנחנו כבר
0: נפגשים
2: חדווה באולפן, למה שלא נעשה את זה כבר?
0: יאללה, אולי אני אבוא באמת לאולפן, אולי ידבר איתי, אני אשמח מאוד, אתה יודע.
2: בשמחה.
1: הוויסקי מחכה לך שם.
2: ברור, תמיד יש.
0: אייל מזיג היקר, נתראה בקרוב, תודה, תודה על השיחה הזאת.
2: לגמרי,
0: תודה
2: לכם, ואנחנו ממשיכים להכין לכם הפתעות.
1: כן,
0: אני מחכה.
1: תודה.
0: ביי, ביי.
2: תודה לכם.
0: מה הקטע שלך עם פרחים, תגידי לי?
1: עם פרחים?
0: כן.
1: אני אוהבת טבע.
0: את אוהבת, את מגדלת פרחים?
1: לא, אני אוהבת אורקיד עם סחלבים.
0: כן.
1: כי פרחים נובלים נורא מהר, אבל אני אוהבת צמחייה.
0: את אוהבת צמחייה, נכון? יש לך...
1: אני, הבית שלי, אני גרה בקליפורניה, ויובש, יש שם... סליחה, שכחתי...
0: מה?
1: בצורת.
0: בצורת.
1: בצורת.
0: אוקיי.
1: כל הזמן. אין גשמים בלוס אנג'לס, באזור שם. והגעתי למסקנה שאני צריכה לגדל, בצמחייה יש לי גן ענק, סליחה, ענק. אז אני מגדלת סקולנטים וקקטוסים, והם גם כן פורחים.
0: כן.
1: גם כן, ובבית, בתוך הבית, תראה, אם אתה קונה פרחים כל יום, או יומיים אתה צריך להחליף את המים, כי זה מתחיל להריח, והם מתחילים לנבול וזה. 5 ימים, חלס, נגמרו הפרחים. אז אני עושה, יש לי סחלבים.
0: כן, שהם מחזיקים.
1: מחזיקים, הם יפים, הם מחזיקים חודשיים, לפעמים אפילו יותר, וזה מה שאני... אני... אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז אני ובעלי היינו חברים, אגודת אוהדי האוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו בביקור בפריז, בבית של אדמונד רוטשילד, ובעלי אמר, ושם היה לו מלא מלא מלא אורקדים וסחלבים, ובעלי שאל, מה זה? הוא אומר, לא, יש לו חנות, יש לו מפעל של סחלבים. ואני אמר, ואני אמר, ושנינו אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים בבית שלנו בחיי.
0: מדהים, מדהים. אז תשמעי, יש לנו חברים טובים מזר פור יו ברמת גן, יוסי ימיני, שדיברנו עליו מקודם.
1: מה? קניתי מהם.
0: קנית מהם?
1: כן, הזמנתי מהם.
0: אז הוא שמע, הוא אמר, הוא נתן לנו את המידע, שאת מאוד אוהבת פרחים, אז תראי מה הם שלחו לך.
1: מה? אני לא מאמינה.
0: כן, את יכולה לפתוח, יש שם משהו, כתוב שם משהו?
1: שושנים, יא, אמא שלי קראו שושנה.
0: הנה, את רואה, הכל מתחבר, הנה, אז את מקבלת גם פרחים.
1: ושושנה דמרי הייתה זאת שהשפיעה על הקריירה שלי.
0: אני יודע, רציתי לדבר איתך על זה, אבל עוד לא הגענו לזה, אבל זה הזמן. מה כתוב שם? את יכולה לקרוא.
1: חדווה יקרה, אנחנו צוות זר for you, רמת גן, שמענו שאת אוהבת פרחים, אז החלטנו לפנק אותך לכבוד השבת, וואו. זר, בזר פרחים מאיתנו, באהבה יוסי וכל הצוות המדהים.
0: וואו.
1: יוסי, כפר עליך.
0: יוסי המלך.
1: לי. תודה.
0: תודה, ענקית.
1: טוב. אבל אני הזמנתי מכם שנים פרחים. וואו. וואו
0: אני לא, מאירה, מה זאת אומרת? מה חדווה אמרה אני כאן, אז עכשיו כולם שולחים לנו דברים, אוכל? באמת? מי שלח לנו? בואי נראה מי שלח לנו אוכל.
1: די.
0: כן, מפנקים אותה, חומוס אישקין, תקשיבי, חומוס אישקין.
1: אז למה אכלתי את השטויות האלה? למה את השקידים? אם הייתי יודעת ששולחים אוכל, לא הייתי נוגעת בזה.
0: חומוס אישקין של קובי וגבי, מאוס אישקין 23 ברמת השרון, שלחו לך, וואי, אנחנו נוכל אחר כך, אנחנו נפתח שולחן פה.
1: יש יין?
0: יש מה שאתה רוצה, אנחנו נארגן לך, ועכשיו גם אירו אמרתי באוזניה שחומוס אישקין יוצאים לחופשה מ-26 ביולי עד ה-29 ביולי וחוזרים ב-30, אז אנחנו נחכה לכם בסבלנות, וגם הפריים שולחים לנו, וואי, וואי, וואי.
1: מה
0: הפריים?
1: מה זה?
0: הפריים, מסעדת הפריים, מסעדת הפריים של דודי ברמת החייל, ויש להם גם בראשון ובמסגר בתל אביב. אז תודה לכל הצוות של הפריים שדואג לנו, מה זה? כל זה לכבודך.
1: ולכבודך, אהרון.
0: זה לכבודך. וגם דורון שערבני, נגיד לו תודה. דורון שערבני שלח לנו את כל הפיצוחים כאן.
1: תודה דורון. איפה הסחוג?
0: יש סחוג, בוא נקרר. הנה, יש פה סחוג. חומוס אישקין. אני אומר, בואי נירגע עם פרשת השבוע.
1: אוקיי.
0: רוצה לשמוע מה פרשת השבוע?
1: מעניין, כן.
0: איפה גדלת?
1: אני נולדתי באזור של קרם התימנים.
0: קרם התימנים?
1: אבל גדלתי בצפון, עם הצפונים. איזה סיפור אחר.
0: אבל אני חושב שאת אוהבי את הפרשה.
1: בשמחה.
0: קשיבי.
3: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת... סלאם עליכום.
4: לא אשם בלילה, לא אשחק ביום, לכוכב למעלה לא אומר שלום, שעיר עודני לבדי הנני מי יחבקני לילה וגם יום. אם אני נרדמת ועיני עוזמת, אז אותו בן חמד מה אליי הלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. גחיידי, תן לי יד ונשיר בלב אחד, סלאם עליכום ונאמר שלום. יסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה? נעמי? חדווה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: את בעלם תרבות קצת, חדווה?
1: כן, מאוד.
0: בעלם תרבות,
1: גיליתי
0: נכון?
1: גיליתי כישרון אדיר.
0: גילית עוד עולם, עוד יקום מקביל.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הזמן עובר ממש מהר כשנהנים.
1: יא, לא בא לי לעזוב אתכם.
0: את לא עוזבת, את נשארת איתנו.
1: והפרחים באמת בשבילי?
0: ברור, הכל בשבילך.
1: לא, איפה נשים את כל זה?
0: מה, אהרון אהרון עם המסעית, אתה לא עם המסעית פה? אני פה, אני מקסימה
1: את הכסות אחת,
0: אל תדאגי. אל תזכן. אל תדאגי, טוב, תירגע. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. Okay.
5: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה, עם רון שלום.
7: 2-4.
6: אתם מאזינים לחמישי אגדה, עם רון שלום, ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
9: בחסות.
10: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: התוכנית בחסות.
11: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
13: 103
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר.
17: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
16: האקדמית רמת גן.
18: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: גם חזק לבית הספר.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: הנה זה בא!
22: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
22: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי. עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
24: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
25: שקודה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
27: מלון בחול. בוקי
26: בייסטר חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
28: איך זה עזר לי?
29: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
16: 103
6: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: כמה פעמים אמרו לך שיש סביבך הילה, או היבה קוראים לזה?
1: לא.
0: אמרו לך?
1: לא, אבל אני מקבלת, לא, יש לי אנשים שאוהבים אותי וזה עושה לי טוב.
0: לא נראה לי שיש אנשים שלא אוהבים אותך, כי את נראית אהובה במיוחד. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של הבישולים, את מאוד אוהבת לבשל.
1: כן.
0: מה?
1: מה לא, הכל. אמא שלי הייתה בשלנית נהדרת, וגם אבא שלה זיכרונו, כשהיא הייתה ילדה קטנה, האבא היה, לא רק שהוא היה חזן, אבל הוא גם היה בשלן, הוא היה במטבח. אז היא למדה ממנו מגיל צעיר, וכשהיא גרה, הוריי גרו איתי כמעט 18 שנה, בלוס אנג'לס, הבאתי אותם, והם היו איתי, וראיתי את התבשילים שאימא שלי עושה, והתחלתי להתחבר, כשהייתי צעירה בכלל לא ידעתי, כשאני הייתי בת 20 לא ידעתי חביתה לעשות, אבל...
0: טוב, כי גם היית בעיצומה של הקריירה, ולהקה צבאית, ועניינים, ומי חשב...
1: אז אני מבשלת, ואני גם יוצרת תפריטים... יוזמתית, ספונטנית, אני רושמת הכל, יש לי תפריטים, יש, כמו ספר,
0: כן.
1: יש לי דפים.
0: ויש לך איזה סוג של חלום כזה להוציא ספר, כן, נכון? אני,
1: מה,
0: ספר בישול.
1: איך, איפה שמעת?
0: אני יודע עלייך הכל, אני סטוקר, מה, עוד לא הבנת, חדבה?
1: האמת היא שכן, אני רוצה...
0: נכון, רגע, מה הספציאליטה שלך באוכל?
1: תראה, אני מאוד אוהבת, בעיקר תבשילים קלים, אני לא אוהבת... קרמים כבדים, אני לא אוהבת את האוכל הצרפתי המסורתי, אני אוהבת דברים מודרניים, אוכל איטלקי, אני אוהבת את האוכל הישראלי, אז אני רוצה לשלב משהו, אני משלבת משהו בין ישראליות לאוכל איטלקי.
0: ואת לא חושבת שהגיע הזמן שתוציא כבר ספר? אם יש לך חלום, כן, אני אומר, אני חלומות כן. נועדו...
1: אז מה להוציא קודם, ספר בישול או ביוגרפיה?
0: אני אומר, תתחילי עם הספר בישול.
1: כן.
0: אוקיי, זה ייתן לך את הדרייב להוציא ביוגרפיה.
1: וואו, וואו.
0: אז בואי נגיד שלום עכשיו לדורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים, מדיה 10. שלום דורון.
2: שלום רב.
1: מה?
0: כן, מינגלינג, היכרות, חדווה אמרה, אני לא צריך להציג לך אותה.
2: לא.
0: דורון הוא...
1: נעים מאוד, דורון.
0: דורון הוא...
1: הבן שלי קוראים דורון, הבן שלי קוראים דורון.
0: כן.
1: זה שם שאני הכי אוהבת, כן.
0: אתה לא יודע איך היא מופתעה. ודורון הוא מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, הם הוציאים הרבה ספרים, טובי בנינו וחברינו, הוציאו דרכו בלי שמות ספרים, ואמרתי לדורון, הנה, חדווה אמרה, אני רוצה להוציא ספר, מה עושים? דורון, בוא נתקדם.
2: יאללה. קודם כל, מאוד ראוי. אני שמעתי את מה שסיפרת עכשיו, ואני מכיר אותך כמובן עשרות שנים, ויודע עלייך הרבה מאוד.
1: וואו.
2: אוהב אותך ומעריץ את כל מה שאת עושה.
1: תודה.
2: זה באמת דברים מדהימים לאורך כל כך הרבה שנים. אנשים לפעמים יש להם איזה להיט, או תקופה של שנה, שנתיים, 10 שנים שמצליחים, ואז באמת עשרות שנים של הצלחה מדהים, מדהים, באמת. זה קודם כל.
1: תודה.
2: דבר שני, לגבי ספר, ראוי מאוד, את יודעת, משהו שזה בעצם מנציח את כל הידע שלך, את האהבה שלך, את הדברים שאת אוהבת בבישולים, והשפעה של אוכל כליל, זה דבר שגם נמכר יפה מאוד. כמו ספרים, יש ספרים מאוד כבדים, וגם הם אפשר למכור אותם.
0: גם יש לה שם שמוכר, נו באמת, דורון. חדווה אמרני.
2: חדווה אמרני, זה שם מעולה.
1: אז איך אנחנו נפגשים?
2: אנחנו יושבים במגדל בסר
0: ארץ. עזוב, תשמע, תראה, אנחנו נותרו לנו, דורון, נותרו לנו 5 דקות לסיום השידור הזה, באמת הזמן תעשי איתך מהר, זה פשוט לא יאמן, אני בהלם. מה שאנחנו עושים, דורון, זה כזה דבר, אנחנו מחברים ביניכם, ומכאן אתם תתקדמו. ואני רוצה שיהיה לי עמוד אחד, שיהיה איזה מתכון על שמי בספר.
1: איזה, אהרון או רון?
0: אהרון, אהרון, שומר, אני הוא מתכוון אליי, אהרון, אהרון.
2: יש את האוכל מהעיר הזאת, עג'ור.
0: כן, את הקובות של חביבה אנחנו נעשה שם. דורון, דורון הוא גם כוכב טיק טוק, שהוא הביא את המטבע לשון שפקה קטנה לפתיחת התיאבון, זה האיש.
1: יכול להיות שעקבתי אחריך. כן.
0: דורון, אני מחבר ביניכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה,
0: וכיף רון. ובקרוב, הספר של חדווה אמרני.
1: הלוואי.
2: אני מבטיח לך שזה יקרה.
1: יו, איזה כיפי.
0: סגור העניין.
1: רון, מה אתה עושה פה שידוחים? איזה יופי.
0: דורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, תודה רבה.
2: תודה רון, תודה חדווה, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, באמת הזמן עבר, אנחנו גם לא נוותר על סלאם עליכום, נכון? אז תחזית, זה קצר, וניפרד כידידים תכף. תודה.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה, קאם קוויק, דני דיגנדינה דגילין גרין אנד טקילה. בסוף השבוע בישראל יהיה חם, בהיר עד מעונן חלקית, באירופה קהיר יותר עם גשר מקומי, רוחות עירות, בצרפת צפויים ממטרים שלא אוהדים מאוכזבים אחרי הדחם המונדיאל. בירושלים 30 מעלות, תל אביב לח מאוד, פריז נשרפת גם מחומים, שמש חמה וגם אוהדים, אוהדים חמומים ששורפים אותה, סיכוי גבוה להתפרעויות מקומיות, לא ברור אם כדאי לקחת מטריה או קסדה. בצפון הארץ ינשבו רוחות מערביות, בדרום ייאבש, במרכז פריז צפויה תנועה ערה של ניידות משטרה. בסיכום, בישראל מומלץ להצטייד במים, באירופה במעיל, בקרם שיזוף, ובצרפת פשוט יישאר בבית עד לסיום המונדיאל. מבולבלים? גם אנחנו.
5: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה
0: לאט יותר? תודה רבה, תודה רבה לך, ספידי גונזלס. רגע אחד לפני שאני אסיים, ונשמע את סלאם עליכום, אנחנו, מה, עוד דברים, כן, רוצים להעניק לך מתנה מהתוכנית חמישי אגדה, עד על הזורגן. עד על הזורגן דאגו לך
1: לערכת
0: טיפוח וערכת טיפור של עד על הזורגן, קרם גוף של ג'יווגו וערכה לסייר של טראפלאב, הכל באהבה גדולה. שים לנו שיר בינתיים, יציף.
1: אתה רציני באמת?
0: אני מאוד רציני. הוא רציני, אני לא רציני.

0: אנחנו לא נאמר שלום, אנחנו נאמר להתראות. נכון?
1: בטח.
0: אני חייב להגיד לך שהיה לי העונג להכיר אותך.
1: תודה.
0: אני מקווה שזה תחילתו של רומן, שתבואי יותר לארץ, ויהיה לנו גם יותר סיבות לארח אותך פה באולפן, גם בתוכנית הרגילה שלנו.
1: ולקבל מתנות כאלה
0: יפות. באהבה. הכל כאן באהבה. זהו, טענות, משוב, משהו, את רוצה כאילו למלא איזה משוב?
1: אני רוצה שתמשיכו, שכולם ימשיכו להקשיב לשירים שלי.
0: אז אנחנו באמת נעשה את המקסימום כדי שיקשיבו לשירים שלך, כי את ראויה, הרווחת את זה ביושר כמובן.
1: והשירה חדש, במקום מכתב, זה שיר נפלא.
0: ואני כבר בישרתי לך שאנחנו הכנסנו את הביצוע שלך, את הקאבר לפלייליסט. נכון? אמרתי לך את זה בהתחלה.
1: כן.
0: אז הכנסנו את השיר הזה כבר לפלייליסט, המאזינים שלנו ישמעו אותו בתוכנית.
1: וואו, נדע.
0: נשארו לנו 15 שניות, רוצה לפרגן לנו? קחי את הזמן, בבקשה.
1: רון, אתה מהמם, מדליק, ואני נורא שמחה שאתה חצי תימני.
0: חצי תימני.
1: אנחנו כאילו משפחה, כי כל התימנים באו מאותו מקום.
0: ממש ככה. זהו, סיימנו, נוחתים, יש לנו דיילת נחיתות, כן? לירון ברזיב, בבקשה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: הארץ לפרלה דנוך, לירון ברזיף, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה רבה לצוות האולטרה שלנו שישב בבית וקשיב לנו, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן ולאופיר כהן מהשיר של אופיר. תודה רבה לאחראים על השידור בתחנות, בני הלפרין ברדיו הצפון, אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, יניב מורוזובסקי ואיציק אהרון ב-103 FM. תודה רבה לכל הצוות בדיגיטל, אופק קולר ועידן האור. שידור חוזר של התוכנית שלנו הלילה ב-10 ברדיו התחנה, ב-2 בערך, אם תהיה ערך אדווה, שידור נוסף ב-103.
1: ב-10 זה בסדר.
0: ב-2.
1: אה,
0: ב-10 זה בסדר? זהו, סיימנו? חדווה אמרה, אני אוהבים אותך.
1: תודה.
2: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ויעל הילון.
3: 103 FM. בקו נמכר יותר
4: יותר
3: יותר
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
16: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
17: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103 FM.
1: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ויעל אילון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
4: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בגץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שהתקיים ב-28 ביולי. בדיון משתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ו8 שופטים נוספים. כך מעדכן פרשננו עמית סגל. מפלגת הליכוד מגיבה לצו המניעה ומודיעה כי ראש הממשלה הורה לבטל את המשך ההצבעה להיום ולקבוע מועד קרוב להצבעה מחודשת. מוקדם יותר נעצרה הצבעתם של 4,500 חברי ליכוד בנוגע להצעתם של ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים ולאשר את תקנון הפריימריז. זאת בעקבות שורת עתירות שהוגשו לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט חתם על אמנת ההתחייבות של מועצת אוקטובר להקמת ועדת חקירה ממלכתית. עד כה חתמו בין היתר יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן, ראש האופוזיציה לפיד ונוספים. פועל כבן 40 נפצע קשה מנפילה בגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפתח תקווה. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים בלינסון עם חבלת ראש, מורדם ומונשם. גולגולת החשודה כשייכת לאדם הותרה באזור ליפתא בירושלים. כוחות משטרה, אנשי זיהוי פלילי וחוקרים פועלים במקום ופתחו בבדיקת הנסיבות. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בשלב זה נבדקת זהות הממצאים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
8: ללא מקדמה,
9: ללא סוף תקופה,
8: ללא ריבית והצמדה,
9: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון, נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוז הלחות, במזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כאן נולדתי כאן.
7: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ויעל אילון.
14: ערב טוב, מה מאזינים יקרים, היום יש לי אורחת מיוחדת, נפלאה. הרי היום איננו, אז יעל איילון, העורכת שלנו, יושבת כאן לצידי.
15: שמחה להצטרף, אהלן, אהלן.
14: רצית לפתוח במשהו נחמד, ואני מיד אקלקל את האווירה. Don't worry, חברים. בבקשה.
15: תודה רבה. באמת מגיעות לנו השבוע ברכות, לא סתם ברכות, יש היסטוריה שנקבעה בחיל האוויר, בצבא, אלוף משנה ג' שאנחנו לא מכירות אותה, אבל מתברר שהיא שימשה עד עכשיו מפקדת בסיס חיל האוויר בעובדה.
14: הופה, אחותנו, היא הגדולה, היא המהממת, כן.
15: קודמה, נו. קודמה בתפקיד, ולראשונה כן. בתולדותינו, מה שנקרא, היא תהיה הנספחת האווירית של חיל האוויר. הנספחת האווירית שלנו בוושינגטון, זה תפקיד שהיה עד עכשיו שמור רק באמת לטייסים ולגברים, והיא תולה לדרגת התלוף. היו הרבה תתי אלופים, לא הרבה, אבל היו
14: נשים,
15: תתי, נשים,
14: אבל בדרך כלל זה אקה, שמקה כזה.
15: בדיוק, לא טייסות, כאן מדובר באמת בתקדים של ממש.
14: גימל שלנו, התלופה.
15: לגמרי, ואנחנו ברכות חמות, אבל כרגיל במדינת ישראל, אם נשים קצת מתקדמות, אז במסלול העוקף הורסים להם ומעכבים אותם, אז בואו נדבר על הפרדה מגדרית.
14: כן, בדיוק.
15: באקדמיה, אותו חוק שעבר ממש אתמול, בקריאה שנייה או שלישית, בעצם מעבר לשיח של שוויוניות ואפליה, והאם נשים וגברים צריכים ללמוד ביחד כן או לא, פוגע ישירות בתעסוקת נשים. כי ליד, נשים מרצות לא יוכלו להיכנס לאותם מסלולים נפרדים של הגברים, וזה אומר פגיעה בשכר, פגיעה בהתקדמות שלהם באוניברסיטה. בקיצור,
14: וגועל נפש מרוכז. פשוט גועל נפש מרוכז. אנחנו יכולות להיות נספחות צבאיות, חיל אוויריות, יכולות לנהל ולפקד על בסיס. יכולות...
15: לשדר.
14: כן, לשדר.
15: לשדר פה.
14: אנחנו מסוגלות אפילו לשדר, לא תאמינו. טוב, אני רוצה לשתף אותך במשהו מעצבן שקרה לי עכשיו. הנה, הדוברת של קל בדיוק איתי, שואלת אותי, אני אספר לכם מה קרה. אני פשוט

0: היי, סליחה, למה חשמל? את יודעת למה? כי אני רואה שם את ה... אני רואה שם...
1: הבזק.
0: לא, אני לא רואה הבזק, אני רואה שם את המקציף שאני מתה עליו, ויש לי אותו גם בבית, מקציף חלב, אז פתאום חשבתי על חשמל.
1: בואי נתמקד.
0: לא נורא, כן, לא, אסוציאציות שלי רצון. בקיצור, אני מנסה באמת להשיג איזשהו איש שירות.
1: מידע.
0: מידע, שיגיד לי למה אני לא רואה את הזיכויים. כמה זמן חיכיתי? בחיית אחותכם.
1: בוא נשאל, אולי גלעד יודע.
0: נו, מה? כמה אתם? גלעד, כמה? 10 דקות. חצי שעה תמימה, ישבתי וחיכיתי, אמנם מוזיקה מדהימה, יש לכם קהל, לא בא לי לשמוע אותה, עם כל הכבוד, ורק כשפניתי לדוברת הנחמדה שלהם, מעיין, ואמרתי לה, תגידי, אני אדם מהשורה, למה אם נגנב לי כרטיס או משהו שעלול לפגוע בכם חלילה, ושתצטרכו לשלם לי אחר כך פיצוי, אז אתם עונים תוך רבע דקה. אני מוכנה לעשות איתכם כאן תחרות עם כל אחד ואחת מכן, כן? אבל אם אתה צריך לברר משהו שעלול להיטיב איתך, חכה חצי שעה לפחות, אם לא שעה תתייבש, אולי בסוף גם תוותר.
1: כן, אולי צריך לעשות פה פינת שירות על החברות במשק.
0: אלוהים שמור. טוב, וויזה, אני אדבר איתכם אחרי השידור. אנא, תעמידו 4 מוקדנים, שאיך שאת מתקשרת, עונים לי גם על דברים שהם אינם גניבה. בבקשה.
1: לספר מה יש לנו בתוכנית.
0: בוודאי.
1: מחירי הדירות ממשיכים לרדת. בחודש יוני רשמו ירידה של 1%. האם הירידה הזאת שבאה לידי ביטוי אתמול במדד המחירים לצרכן, היא באמת אחידה בכל רחבי הארץ? מה ההבדל בין שוק של דירות יד שנייה לדירות חדשות, ואיזה מחוז רשם את הירידה החדה ביותר במחירים? אנחנו נרחיב בנושא הזה. איזו מכונית יוקרה הכי מבוקשת בישראל? יש לך שמץ של מידע?
0: יגואר.
1: אנחנו נברר את העניין הזה ונחשוף בהמשך איזה דגם יעלה לכם וגם לך ליאת, כמו דירה של 3 חדרים בתל אביב.
0: בקטנה. זה לגור במכונית בסטייל.
1: מכונית יוקרה.
0: אם כבר מכונית אז ביוגוואר.
1: בועז קורפל, עיתונאי רכב שלנו עם כל הפרטים על אותו עולם יוקרה של רכבים. ובבורסה בתל אביב, יום של ירידות שערים.
0: כן, לסיים את השבוע בכיף. איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיקת אלית כהן, על השידור גלעד הראל, ובדיגיטל הראל גולדשטיין, עידן נאור ואומן, עומר אוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. כן, אין לנו מספיק צרות. מקרה ראשון של חולה מאומת בקדחת, מערב הנילוס נחשף בישראל, משרד הבריאות והגנת הסביבה מעדכנים, כי תושב תל אביב הובחן במחלה. במשרד הבריאות אומרים כי מדובר במחלה שמועברת בין בני אדם באמצעות עקיצת יתושות. לא יתושים, יתושות. וכי לרוב מדובר במחלה קלה ללא תסמינים, במקרים חריגים עלולים להופיע, וכאן זה קצת מדהיג, תסמינים דוגמת דלקת קרום המוח. מדד המחירים לצרכן לחודש יוני נותר ללא שינוי, והאינפלציה השנתית ירדה לרמה של 1.6%. מחירי הדירות רשמו ביוני ירידה של 1%, אנחנו כמובן נדבר על זה בהמשך, בלטו בירידות הדירות בתל אביב וירושלים. הכלכלן רון רייכל מהמכללה האקדמית, כתוב לי רייכל.
1: תות.
0: א'.
1: תות פוס.
0: רון אייכל, אוקיי, מהמכללה האקדמית גליל מערבי אומר לאיפה הכסף, כי הנתונים מאפשרים לבנק ישראל להמשיך בהורדות הריבית, נשמע.
2: האינפלציה ממשיכה לרדת וכבר קרובה יותר לגבול התחתון של יעד יציבות המחירים 1% מאשר לעליון. בנוסף, השקל נשאר חזק וגם מחירי הדירות הוזלו החודש ב-1%. כל אלו נותנים לבנק ישראל מרחב להמשיך ולהוריד את הריבית, כך שאם לא יהיה אירוע ביטחוני או כלכלי חריג בחודש וחצי הקרובים, אין ספק כי נראה הפחתת ריבית נוספת בתחילת ספטמבר, שרק תקל על משקי הבית והחברות דרך עלות ההלוואות.
0: כן, עד כאן הכותרות, פרסומת פיצקליטה, ואנחנו מתחילים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4, ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: כן, דרמה, אני חייבת להגיד, בשדה דוב, או במה שהיה פעם שדה דוב, והמשרד להגנת הסביבה שיגר מכתב לעיריית תל אביב, וקרא לעצור את עבודות החפירה בשדה דוב באופן מיידי. אנחנו רק נזכיר שנמצא,

0: קרקע מזוהמת במתחם הזה, ואיתנו עורכת הדין מירב עבדי, מנהלת רגולציה באדם טבע ודין.
1: שלום.
0: אהלן, אהלן מירב.
2: שלום מירב.
0: תגידי, מי שהיה אמור לפקח ולא לתת בכלל לתוכנית הזאת לבוא לעולם, זה משרד להגנת הסביבה, נכון?
1: כן.
0: אז עכשיו הוא בא ומטריע בפני עיריית תל אביב שלא תתחיל לחפור, כי מה? כי הוא פתאום גילה שזה מאוד מזוהם וזה אסור, אז למה הוא נתן היתר מההתחלה?
1: אז קודם כל, זה דוגמה מצוינת למה שנקרא נוח בשבע שגיאות. גם המתחם הזה תוכנן כאילו מדובר בקרקע נקייה. גם היו כבר אינדיקציות לזיהום על ידי רשות המים, והמשרד להגנת הסביבה לא התייחס אליהן במועד. וגם כשהוא כבר התייחס אליהן בתחילת השנה הזו, הוא נתן הנחיות למי שמבצע את העבודות לגבי איך צריך לבצע את העבודות, אבל לא ממש פיקח. עכשיו אנחנו בעצם שומעים על סיור שהמשרד להגנת הסביבה ביצע במקום, ובסיור הזה הוא נחשף לעובדה שעשרות אלפי טונות של קרקע נחפרו בניגוד להנחיות, גם בלי שנעשתה לגביהן בכלל שום דגימה, גם פוזרו ברחבי המתחם, וגם עורבבו עם קרקע נקייה שהגיעה מחוץ למתחם. עכשיו, את כל הקטסטרופה הזו לצערי אנחנו ראינו מבעוד מועד, כי אנחנו כבר מטפלים בנושא הזה של זיהום הפיפס משנת 2022, וגם אנחנו יודעים שיש המון קרקעות מזוהמות כאלה ברחבי המדינה, כפי שלמדנו השבוע מהודעה שהוגשה בעניין הזה לבגץ על ידי המדינה, בעתירה שלנו. ואנחנו תמהים מדוע המשרד להגנת הסביבה לא פשוט תוקף את הנושא הזה מהשורש.
0: אז מירב, אם ננסה למנוע
1: במקור את הפצת הזיהום הזה, וגם נותן הנחיות קונקרטיות לגבי כל המתחמים.
2: אז בואו נדבר על נקודת המצב כרגע. אם כרגע כבר יש עבודות בשטח, גם של תשתיות של החברות, אולי גם של העירייה, כבר מתחילים להיבנות בניינים. והמשרד לאיכות הסביבה בעצם בא ואומר שכרגע לא ניתן לעשות דיגום נקי, נאמר, של המצב. אז מה כרגע בעצם מטרת האיסור הזה?
1: המטרה היא, קודם כל אני לא יודעת איך המשרד מתכוון בפקטו לטפל בקטסטרופה שקרתה פה באופן קונקרטי. כי באופן קונקרטי באמת הוציאו עשרות אלפי טונות, זה לא נתפס הנתון הזה, של קרקע מזוהמת בלי לדגום אותה וירבבו אותה והפיצו אותה בכל רחבי המתחם, גם באזורים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה יהיה בהם. זאת אומרת, אם היה לך נקודת זיהום מסוימת,
0: רגע, אתה פשוט פיזרת. זה לא נוח.
1: יש קרקעות שכבר הוכחו כמזוהמות, זאת אומרת, גם המשרד יודע שכנראה המתחם הזה בכללותו או ברובו מזוהם. זאת אומרת, יש פה איזשהו אירוע שהיה צריך לנהל אותו בצורה הרבה יותר מתכללת.
2: לא, זה ברור, אבל מה הם מתכננים בעצם לעשות עכשיו? זאת אומרת, הממצאים כבר ברורים, וכנראה שאולי הקטסטרופה או היקף הזיהום הרבה יותר גדול, אבל מה באופן מעשי יעשו עכשיו? יפסיקו עבודות? לא.
1: קודם כל, המשרד מבקש להפסיק את העבודות.
2: עבודות תשתית.
1: באופן קומפטי, את עבודות התשתית הספציפיות האלה שמתבצעות שלא בהתאם
2: להנחיות. אבל לא את עבודות הבנייה.
1: יש כל מיני עבודות שמתבצעות במתחם הזה.
0: לא, אבל זה מטומטם לחלוטין, ברור לך. כי אפשר לעמוד עם מסננת, לא, תחשבי, כאילו, את יודעת, את עומדת עם מסננת, ואת מוציאה גרגיר מטונף וגרגיר, תגידי, צריכים לסגור את המתחם הזה, לנקות אותו ולהתחיל מחדש, מה?
1: אנחנו סברנו, אנחנו עדיין סבורים שבעצם את הנושא הזה של הימצאות של מזהמים בקרקע צריך לנהל בעצם בצורת מקרו, לא בצורת מיקרו. אי אפשר, אפרופו מתן היתרי בנייה, להגיד ליזם כזה או אחר, בוא תדגום את הקרקע, תעדכן אותי מה דגמת, תפנה את זה לפה או תפנה את זה לשם. צריך לעשות איזושהי עבודה מתכללת של כל המתחם, כי גם זה מסוג הזיהומים שמתפשטים, הם עוברים ממקום למקום, החומרים האלה מאוד מסיסים במים ונוטים לעבור ממקום למקום, כך זה לא מספיק לעשות דגימה נקודתית אחת. צריך באמת לנהל את הזיהום הזה בצורה רחבה יותר.
2: מרב,
1: זה בדיוק בטענה שלנו.
2: מרב, לסיום, המתחם הזה נרכש בהרבה מאוד כסף בידי חברות בנייה, שכבר שיווקו, ויש עשרות,
0: נזק,
2: אם לא
0: נזק.
2: מאות רוכשים פוטנציאליים של הדירות שם. מה המשמעות לקונים ולחברות הסיטואציה הזאת?
0: ומה איפה המדינה תהיה בכל הדבר הזה?
2: וזה בקצרה.
1: נראה לי שזאת שאלת מיליון הדולר, או עשרת מיליון הדולר, או מאה מיליון הדולר, לא יודעת, תשימו את המספר שאתן חושבות, כי באמת הקרקע הזאת שווקה כקרקע שכאילו בעצם לא צריך לבצע לגביה שום דבר נוסף, מה שנקרא NFA, ובעצם הזיהום הזה התגלה, אחרי שהקרקע שווקה. אנחנו יודעים מאיזושהי הודעה לבית משפט, אפרופו תהליך של חלוקת הקרקע בידי בעלים במשותף, שהמשרד, סליחה, שרשות מקרקעי ישראל טוענת שאין לה אחריות לנקות את זה. זאת אומרת, המדינה טוענת שאין לה אחריות לדבר הזה, זה אנחנו למדנו משם. לא ברור עד הסוף על מי ייפול הנטל הזה, מה תהיינה ההשלכות הכלכליות, ובראש ובראשונה מה תהיינה ההשלכות הבריאותיות, שזה בסופו של דבר מה שצריך לעשות את זה.
0: גם, עורכת הדין מירב עבאדי, מנהלת רגולציה באדם טבע ודין, אנחנו מודות לך מאוד, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: איזה כיף להגיד, אנחנו מודות לך. גימל שלנו. כן, אנחנו נשארים בנדלן, הלמ"ס מפרסמת מדד המחירים לצרכן ליוני, וכן את השינויים במחירי הדירות. אני רוצה טופים, שימו לב, בפעם הראשונה, בשמונה השנים האחרונות, המחירים יורדים באחוז אחד. לא היה כדבר הזה, מדינת ישראל, שימי לב. יש מחירים שיורדים ועוד בנדלן.
2: אבל צריך לשים לב, זה לא אחיד בכל הארץ, ודווקא אחד המקומות המפתיעים, לטובה אולי בירידת המחירים, זה מחוז תל אביב, מחוז מרכז. שלום לאובד זנגי, מבעלי משרד ABR נדלן, תיווך דירות בתל אביב. הקצעקתה, באמת?
0: מה זה הקצעקתה? נדלן עובד יורד במחיר נדלן, אקסיומה שלא נשברה כל כך הרבה שנים?
3: כן, זה המצב כרגע, סטגנציה מוקלטת. הדירות החדשות שהצטברו בתל אביב ומוכנות לא נמכרות, מכיוון שהבנקים נותנים כרגע הליכון ליזמים המקרטיים, והם שומרים שהם לא ייפלו, אבל זה לא יהיה לאורך זמן. זה עלול לקרות מתישהו, וזה מתחיל לחלחל.
0: כן, העניין הוא, אתה יודע, הבנקים לאורך זמן, אגב, גם שומרים על התחת של עצמם. בוא נקרא לזה ככה, אוקיי?
3: אבל תראה,
0: כן, אני אומרת שיש שלוש סיבות, ותגיד לי אם אתה מסכים איתי לעצירת הנדלן. קודם כל, אנשים אין כסף. אנשים אין להם כסף, בסדר? הדבר השני, היום הנדלן, אני לא בטוחה שנחשב כמו פעם להשקעה טובה, כי שוק ההון, מניות, מניב יותר. והדבר השלישי והכי כואב, עובד ויעל, זה שאנשים לא רוצים עכשיו להשקיע בישראל. לא רוצים להשקיע בישראל, הם אומרים, אנחנו לא נשקיע, שלא, ורביעי פתאום, זה 3.5, אני רוצה עוד להוסיף עוד מישהו, ההייטקיסטים נמצאים באמת במשבר מאוד גדול, נכון עובד? מה אתה אומר על הניתוח שלי?
3: מסכים איתך לחלוטין. קודם כל, קהל המשקיעים יצא לחלוטין משוק הנדלן. כיוון שאם אני רוכש דירה עכשיו, במחיר X, אני צריך לצפות שהיא תעלה 10%, כיוון ששילמתי מס רכישה.
0: נכון.
3: זה השקעה גרועה, אין לזה בכלל סנס. שתיים, צדק לגמרי. הבון טון היום זה בבורסה, היא עצועות נהדרות, פחות סיכון, פחות התעסקות, ודבר שלישי, אין לאנשים כסף.
0: תודה רבה, הנה בן אדם שמבין, כולם חושבים שאנחנו בארגזים.
3: המדינה שוחקת את האזרחים, הם פשוט מתקשים לעמוד בהוצאות היום, והוצאה של דירה זה דבר שזה פיקציה כרגע.
2: אז בוא נדבר על השטח, על בפועל. אתה הרי רץ כל יום ונפגש עם אנשים ומנסה למכור דירות ולהזכיר דירות, וגם יד ראשונה וגם יד שנייה. בוא נעשה קצת בידול ותן לנו דוגמאות גם מדירות חדשות וגם מיד שנייה, גם כמה זמן עסקאות אורחות בכלל, אם הן בכלל קיימות, וגם בכמה המחירים ירדו.
3: אוקיי. אז בתל אביב התרגלנו למכור דירות מלבד המגדלים, אני מדבר על תמות, זה בניינים של 8 קומות
2: כן.
3: חדשים, התרגלנו למכור סביב ה-70, 72 אלף שקל למטר, היום היזמים בעצמם מפרסמים 52, 53, הם מפרסמים בריש גלי, אני לא רוצה לנקוט בשמות,
2: ברור,
3: כולם רואים את זה.
2: ברור.
3: אז רואים את מה שקורה פה בפועל.
2: ואלו דירות חדשות לגמרי, עם ממד וכל...
3: חדשות לגמרי, עם חניות, עם ממד ללא דופי, וללא עצמדות, את משלמת, מקבלת. עכשיו, מה שקורה, המלאי הזה לא יכול להימשך, מישהו צריך לממן את המלאי הזה. הלו, היזמים לקחו הלוואות, אז הבנקים נותנים חמצן ונותנים חמצן, נותנים חמצן, יותר מדי חמצן זה גם דבר לא טוב.
0: איך אומרים? היפרוונטלציה. אבל אני רוצה רגע עובד לשאול אותך...
2: רגע, אבל לפני זה רק יד שנייה, אם אתה יכול להגיד לי, אנשים צריכים...
3: היד השנייה זה מוות קליני, כיוון שרוב הדירות היד השנייה בתל אביב הם ללא ממד, ללא חניות, ללא תקן רעידות אדמה. בניינים שהתחזוקה שלהם נוראית, שצריך לשלם און תועפות כדי לתקן ולסדר
0: אז
3: בזה.
0: אז שיורידו מחירים, אתה יודע מה זהו, זה להוריד אז מחירים? אז
2: תן לנו דוגמאות של הורדת מחירים.
3: דוגמאות של הורדת מחירים, הדיירים שבאמת רוצים למכור מורידים 10% ו-15%, וגם זה לא נגמר, כי המסע ומתן הוא נצחי. אין לזה רצפה. אחרי ששומעים עוד פעם בטלוויזיה ועוד פעם זה, חוזרים, חוקרים ידיים ואומרים, לא הורדתי מספיק. אז זה המצב
0: שקורה. עכשיו אני רק רוצה להכניס עוד קומפוננט, שלא אולי נכנס לדוח של הלמ"ס, אבל ייכנס בטח בעתיד, עובד ויעד. אני מדברת איתכם על ה-20-80ים, שמתחילים עכשיו לאט לאט להבשיל, נכון?
3: זה אסון שעוד מעט אנחנו נשלם את המחיר בגדול. כל מי שלקח 20% ללא ריבית וללא הצמדה, שזה בעצם ההון העצמי היחידי שלו, והוא לא מסוגל להשיג עוד הון, הוא בעצם חדל פירעון, הוא יצטרך לצאת מהעסקה ב-10% פיצוי מוסכם, כי משכנתה של 80% ברור לכם שהוא לא יקבל 4-5
0: מיליון. אז מה יקרה? אז זהו.
3: אז כולם יחזירו את הדירות ליזם,
0: ואז עוד יותר דירות.
2: אז בעצם אתה אומר שהמצב הוא היום, שהכדור אצל הקונים. הכדור, למי שיש כסף...
3: הכדור אצל הבנקים. הבנקים צריכים להגיד, חבר'ה, אנחנו נפסיד כסף, גם אתם וגם אנחנו.
0: ותורידו מחירים.
3: בדיוק, זה הכדור.
0: לא יקרה כלום.
3: ממש לא, ואני מסכים איתך. אם לא יעשו את המעשה הזה, אז יהיה פה קטסטרופה. כבר התחיל.
0: גם אני חושבת, ואני חושבת שאנחנו עומדים בפני משבר עובד חסר תקדים שלא היה כמו.
3: אני מסכים איתך. אבל האנשים שיהיו תחת העול הכבד הזה, זה האנשים שניסו לעשות איזו עסקה של 20-80 להרוויח כמה לירות.
0: פליפ.
3: הם יחזרו אחורה עוד כמה שנים.
0: אלוהים. עובד זנגי, אנחנו מודים לך מאוד על הדברים החשובים
3: מודים
0: האלה.
3: לכם,
0: תודה רבה.
3: נחכה לימים טובים.
0: אמן, כן, נעיב רצון, ותורידו מחירים. תודה. יניב מורוזובסקי איתנו.
4: שמעתם מה קורה בכבישים?
0: אתה איתו? ממש, רגע, יש איזה הפגנוש, לא? מה קורה?
4: ככה בקטנה, באמת. תישארו איפה שאתם, אל תצאו, והכל יהיה בסדר.
0: יאללה, כך.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: אחר צהריים טובים, ליאת ויעל, כביש 4 חסום בשעה זו לתנועה מאלוף שדה ועד להם המושבות, זאת בשל הפגנות החרדים. המשטרה הזהירה מחסימות ועומסים חריגים גם בציר ז'בוטינסקי באזור בני ברק. הישמרו לנפשותיכם עד כאן מהכבישים.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
5: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ויעל ילון. התוכנית בחסות.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
8: FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת.
7: מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: בקו. נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
7: אחרי ששמתם את העסק בצד.
8: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
11: 103 FM. Here comes the money.
12: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ויעל אילון.
11: 103 FM.
13: מלחמה, טילים, כלום. לאנשים יש כסף להוציא על מכוניות, קורא לא להרבה אנשים. ואיתנו בועז קורפל, עיתונאי רכב בעולם הרכב בערוץ הספורט.
14: ערב טוב, חבל שמורוזובסקי לא המשיך את הדיווח, אני רואה פה דברים נפלאים בפקק. באמת?
13: איפה אתה? רגע, בוא תספר לנו איזה דברים נפלאים אתה רואה בפקק, זה מאוד חשוב, בבקשה. בבקשה בועז, אנחנו איתך, כן.
14: כמה זמן יש לכם?
13: כן, 6 דקות, בבקשה, כן, לא, אבל באמת פקק של אלוהים?
14: כן, כן.
13: וזה של אלוהים תלתי משמע.
15: מיקום שלך בועז, רק לטובת המאזינים שידעו באזור, איפה אתה ממוקם?
14: בואכה ז'בוטינסקי.
13: איזה ז'בוטינסקי? תגיד, מה קרה? זה עיתונאי רכב זה?
15: בועז, מה אתה מעדיף? דירת 3 חדרים בתל אביב?
13: לגור בדירת 3 חדרים בתל אביב?
14: או לגור בלמבורגיני.
13: בדיוק.
14: כן, אז התשובה היא בית.
15: בית.
13: למה?
15: אבל מי זכתה? מי בראש הדירוג?
13: היה שם דירוג, רגע, לא אמרנו. היה דירוג של 8 מכוניות, לא, כן? לא.
14: 8 המכוניות.
13: 8 המכוניות, כן, בסדר.
14: 8 המכוניות היקרות ביותר.
13: בבקשה.
14: שהגיעו לישראל בחציון הראשון של שנת 2020.
15: מי הן ומי עומדת בראש?
13: ומי במקום השמיני?
14: כאשר, רגע, דווקא נלך אל מה שקורה בלפנים. בבקשה. כי זה בעצם סוג של דבר...
15: יש מהפך.
14: סליחה, מעניין.
13: כן, בבקשה.
14: כן, זה מהפך, אבל הוא זמני בלבד, ואנחנו נסביר למאזינים, okay. כאילו, על מה אנחנו מדברים, כי זה כאילו אנחנו בינינו רק מדברים, והם לא יודעים על מה. אז מדובר באמת בייבוא של מכוניות יוקרה לישראל באופן פרטי, ברובו באופן פרטי, כי מדובר במותגים שאינם משווקים בישראל באופן רגיל, ואני מדבר על רולס רויס, ואני מדבר על למבורגיני, ובסוף הרשימה נמצאת איזה פרארי אחת, שהמחיר שלה באזור ה-4 מיליון, אבל שוב, מדברים על מכוניות כן. שהמחיר שלהם 2 מיליון שקלים צפונה, ואולי אפילו 3 מיליון שקלים צפונה, ואתם יודעות מי המרוויחה הגדולה ביותר מכל הסיפור.
13: המדינה?
14: ודאי, הנה, היא צדקה, מדינת ישראל, משרד האוצר, כן, 50%, תיקחו את המחירים של כל אותן כוכבות היפהפיות האלה גם יחד, תחתכו שם באופן גס, אני אומר, 50%, ותגלו שמשרד האוצר, בלי לעשות כלום, פשוט כלום, הכניס לקופתו כמה עשרות מיליוני שקלים.
15: אבל בוא תספר לנו, מי זה הקהל הזה? מי זה האנשים האלה שרוכשים מכוניות בכאלה מחירים?
13: והיא אומרת את זה בפרגון ממש גדול, אני רואה את זה בעיניים שלה, בבקשה.
14: אני יכול להגיד קודם כל שזה לא אתן ולא אני, אבל אבל מדובר באנשים ש... הם לא עברו מיונדאי i10 לרולס רויס, אוקיי? היו כמה תחנות בדרך. מדובר כמובן באנשים שהפרוטה או היורו או הקריפטו מצוי בכיסם. הם באו ממכונית מאוד יקרה שהייתה להם קודם לכן, מיצו אותה.
15: רגע, רגע, בועז, בועז, כן, כן, ברור, זה ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך באמת, עכשיו יד על הלב, בסדר? אני נוסעת ביונדאי ביון, חמודה קטנה וקומפקטית, שאני מבסוטית ממנה, היא נוסעת, אוקיי? מה? מה? למה צריך אוטו שעולה 5 מיליון? הרי הוא לוקח אותך בסוף מנקודה א' לנקודה ב', עם הצירת ביניים אתה צריך? מה? הטוסיק יושב יותר נוח על הכיסא? עושים לך מסאז' בגב מהזה?
14: רוב האנשים שנוסעים במכוניות האלה, פרט למכוניות הספורט כמו פרארי וכולי, הם בכלל לא נוהגים בהם, הם יושבים מאחור. כיוון שאלה מכוניות לא יוקרה, יש סטטוס אחד מעל שנקרא מכוניות פאר, ששם רמת הטכנולוגיה, ואני תכף אתן לכם כמה דוגמאות, והפינוקים, הם בלבל ליד, מה לעשות, אין את זה בביון, וגם לא יהיה את זה
15: אבל
14: בביון.
15: אבל למה צריך? מה זה משנה?
14: מה זאת אומרת למה צריך? לא, לא, ליד.
15: זה כבר לא, זה עניין לפסיכולוגיה, לא לכתב רכב. כן, אבל בוא תן לנו באמת דוגמאות של מה יש שם.
13: בדיוק, זה מה שאני אומרת.
14: בן אדם קונה יחד עם המכונית, חוויה, חוויה.
13: מה זה חוויה? מה?
14: כשהוא נכנס אל המכונית ומתיישב במושב האחורי, למשל, הוא לא צריך לסגור את הדלת, הוא מסמן לה עם האצבע בוי בוי, והדלת נסגרת לבד.
15: וואה, איזה דוגמה. יופי, כן.
14: כשהוא נכנס למכונית בחורף, ושם את חגורת הבטיחות, חגורת הבטיחות בעצמה מחממת לו את הגוף, יש בה חימום כזה. אותו אבזם של חגורת בטיחות נכנס אל הצד השני שלו, כשהוא מואר, ולא צריך לנחש, ולא צריך לגשש, ולא צריך לסבול מקור או מחום כשנוגעים באבזם הזה, כי הוא ממוזג.
15: טוב, טוב, בועז, אפשר שאלה רצינית?
13: רגע, לא, רגע, זה רגע, מאוד רגע, רצינית, רגע, תני לו רגע, רגע זה מעניין. רגע,
14: שנייה,
13: לא?
14: אני לוקח בדיוק, אני לוקח אתכם גם מתוך כל הלז'ר והיוקרתיות הזאת, לעיצוב פנימי עם תאורות מטורפות, עם גג בתאורת כוכבים
15: נפגעה. וואלה, לא שכנעת אותי במיל, איך זה?
14: שמונה,
15: לא
14: שכנעת. זוג שונים.
15: יאללה, זורי מזוג, נו. בועז, שאלה רצינית.
14: לא, אני לא דיברתי.
15: רגע, בסדר, רגע, אבל זמננו מתקלה.
13: בועז, אתה נראה לי נורא מתלהב, שנייה.
15: זמננו מתקלה, ושאלה לסיום רצינית. אתה מדבר על זה שבאמת זה מכוניות שמיובאות, מרביתם ביבוא אישי. מי מטפל בהם בארץ? כי בדרך כלל זה יבואנים רשמיים.
14: וואו, שאלה
15: נהדרת. אז ממש לסיום ובקצרה.
14: כן, שאלה נהדרת. לא ניתן להביא מכונית לישראל על פי חוק אם לא ניתן לטפל בה. אלה התקנות של משרד התחבורה. ומאחר ואין יבואן רשמי, מי שמביא את המכונית חייב לעמוד בשני קריטריונים. אחד, מהרגע שהמכונית נחתה פה ושוחררה מהמכס, היא חייבת להגיע קודם כל למכון רישוי ולעבור טסט, כדי לראות שהיא יכולה באמת גם לנסוע פה על הכביש ואין בה דברים משונים או משונים או מסוכנים. זה אחד. הדבר השני, התנאי השני, זה שיהיה לה טיפול. ואם אין כאן מוסך שהוסמך לטפל בה, ובעיקר בקריאות תיקון ריקול, אז מסמיכים מוסך כזה על ידי אנשים מומחים שמגיעים מחול ומסמיכים את אותו מוסך, או שעובדים בשיטת פליינג דוקטור. פליינג דוקטור זה אומר שברגע שיש למכונית הזאת תקלה או טיפול שגרתי, מגיע טכנאי מחול בטיסה פרטית, כדי לטפל במכונית ולתקן אותה.
15: הרבה עוד ג'ורס.
13: טוב, אני חייבת לשים פה נקודה, העורכת שלי היום נסחפה אחריך, אבל אני חייבת לשים, אני לעצור אותה בדישה. בועז קורפל, עיתונאי רכב ועולם הרכב בערוץ הספורט, מודות לך מאוד מאוד. תודה רבה.
14: היה כיף איתכם, גם במושב האחורי.
13: מעולה.
15: תודה.
13: תודה רבה, יוצאות לפרסומות מיד שבועות.
12: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ויעל אילון. הדיווחים בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
12: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
16: שלום לכם, אנחנו מסכמים שבוע יציב במזג האוויר. 30 מעלות זו הטמפרטורה שהרגשנו במקסימום באזור תל אביב לאורך כל השבוע הזה. גם לקראת סוף השבוע לא צפוי שינוי של ממש. נאחל לכם סוף שבוע נעים ונאמר עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר.
12: בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM
12: טיפ לנהגים.
17: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
18: בחסות.
19: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103
20: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
21: השם, דקל קמילה.
22: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
23: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
24: 720
25: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
27: חבילת הערוצים הטובה
26: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.

0: מט אנד כמו טרייד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: 103
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ויעל איילון.
9: טוב, אנחנו מדברים כל הזמן על טיסות, בואו נדבר קצת על קרוזים. שלום לאודי שנאבל, מנכ"ל חברת סנורמה, נציגה בלעדית של רויאל קריביאן בישראל. מה קורה?
10: שלום אודי. היי,
11: מה העניינים?
9: אתה יודע ששטתי באונייה שלכם לפני מלן תלפים שנים בקריבים. יצאנו לדעתי ממיימי, וואו.
10: נהנתם?
9: לא, זה לא אמיתי. אנחנו ככה מקבלים מידע שישראל נמצאת במקום הראשון, אוקיי? בין השווקים של אירופה והמזרח התיכון ואפריקה, אוקיי? בישראלים, כמובן, על פי יחס האוכלוסייה, בישראלים שבוחרים בקרוזי.
10: מרוב הפתעה.
9: אז אנחנו מדברים על כך שישראל במקום הראשון, כן, יש למעלה, לפי הנתונים, מ-80,000, יעל, 80,000 ישראלים שיוצאים לקרוזים, להפלגות בינלאומיות. עכשיו,
10: מה שמעניין זה לדעת מיהודי, האם אנחנו מדברים על הפלגות, את יודעת, סליחה שאני אומרת, למבוגרים, זקנים, או אולי גם צעירים מפגינים בזה עניין, אני לא מכירה הרבה צעירים שנוסעים לקרוזים. וכמה זה עולה לנו? רואה, קריבי, היא חברה מאוד מכובדת, ידועה, יוקרתית.
9: זה נשמע מלן תלפים כסף.
10: נכון?
9: באמת, כן, זה נשמע מאוד מאוד יקר.
10: וגם קרוז זה דבר שהוא, את יודעת, לא יודעת, לשוט כל הזמן ולראות את הים, זה נראה
9: מעניין. הנה, הוא חזר, הוא שב אלינו.
10: אודי?
9: אודי.
11: אני פה.
10: שמענו. אז אחרי הפתיחה הזאת, מה מביא ישראלים, אחרי שנה של מלחמה כל כך קשה, עם בעיות כלכליות, עם הרבה ימי מילואים, לרוץ ולקנות קרוז. חבילת קרוז.
11: כן, קודם כל, אני חושב שמה שמקביר אותם זה בעיקר השמועה הזו שמתפשטת כמו אש בשדה קוצים ועוברת מפה לאוזן, מאחד לשני, כל אחד שנוסע, גם אם זה בפעם הראשונה, בפעם השנייה, פשוט מתאהב ונדלק על זה, ומאוד מאוד מופתע מהחוויה שהוא חווה, ואז הוא ישר מעביר את זה הלאה, לפעמים אפילו תוך כדי שהוא בחופשה, לא משנה אם זה ברשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, ואני חושב שהסיבה השנייה דווקא בתקופה של מה שהמדינה שלנו עוברת, היא דווקא החממה והבית החם שהאוניות שלנו, של רויאל, שמביאות דווקא לישראלים, תחושה כזו בעיקר למי שמפליג באירופה, בים התיכון, אבל גם בקריבים וביעדים אחרים שלנו, זה באמת איזושהי תחושה של אתה יכול להיות מי אתה, ואתה לא צריך להסתתר מאחורי שום דבר, כי,
10: בוא נדבר,
11: כולם מכירים ואוהבים.
10: אודי, כיוון שזמננו התקצר, בוא נדבר תכלס על מחירים. לי תמיד נשמע קרוז כדבר מאוד יקר ומאתגר כלכלית, אם אתה יכול לתת לנו דוגמאות.
11: קודם כל, המוצר שלנו לא יקר, אני חושב שהמוצר שלנו יש לו איזושהי תמורה מאוד מאוד טובה לכסף, כי הוא כולל בתוכו באמת את כל מה שצריך לחופשה ברמה הכי גבוהה לכל המשפחה.
9: תראי איך הוא משווק כל כך יפה, אתה מקבל מדבקת שיווק, כן, אנחנו יודעים שאנחנו מתארים לעצמנו, אבל בואו נהיה ספציפיים.
11: המחירים כל הזמן, קודם כל המחירים משתנים על פי היצע וביקוש, וזה משתנה לפי אוניות ולפי יעדים.
9: תן לי מחיר, כמה? כן, עזוב יוצאות, תן לי מחיר. כן.
11: בין 900 ל-1,500 דולר לבן אדם, להפלגה לשבעה לילות, מחיר ממוצע החל באירופה, זה החל אפשר כמובן לעלות לחדרים יותר משודרגים, לסוויטות וכו' וכו' וכו', זה לא כולל טיסה, חשוב להגיד, אבל התמורה...
10: אבל זה כולל הכל, נכון?
11: זה כולל כמעט את הכל, אנחנו לא קוראים לזה חופשת הכל כלול, כי יש עוד כל מיני דברים קצת מסביב, אבל בגדול...
9: מה זה קצת מסביב?
11: למשל טיסה. חבילת אינטרנט אם רוצים, לא, טיסה זה כמובן, okay. אבל חבילת אינטרנט, ואם מישהו רוצה עכשיו שותה הרבה אלכוהול והוא רוצה להוסיף חבילת שתייה, אז הוא יכול לקנות לפני ובאיזשהו חיסכון גדול, אבל בגדול שתייה רגילה, אוכל מסביב לשעון, פיצות, קינוחים, כל מה שרוצים, זה הכל זה כלול במחיר, הופעות ברמה של ברודווי וכל האטרקציות, כל זה כלול במחיר.
9: אודי שנאבל, אתה עשית באמת עבודת שיווק מאוד מאוד מרשימה, ונתת לנו
10: גם נתונים מכן.
9: מי יודע, מי יודע. אודי, תודה רבה.
11: תודה.
9: מעד קהל סנורמה, תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, חריהם בורסה, לא הולכים לשם מקום.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ויעל הילון. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
12: 103 אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
13: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
14: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
15: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: גם חזק לבית הספר.
18: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
19: איבני סנטר!
20: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
21: האקדמית רבת גן.
22: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף

רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול.
6: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
7: 103 FM.
8: אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
9: לוואי שיכולתי.
10: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו והלילה הארוך ביותר ספר מומלט.
11: באה לשבת עם רבקה מיכאלי מחר בשלוש 103 FM. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ויעל הילון.
12: ערב טוב לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, מה העניינים?
13: שלום יעל.
12: אתמול היו עליות, היום אלוהים ישמור על אף?
13: כן, תראי, בסוף הבורסה היא בבואה לאי ודאות שאנחנו חיים בה.
12: חשבתי שתגיד מתקנת את עצמה, אני מתה למשפט הזה.
13: זה גם נכון, אבל התנודתיות הזאת מתאימה למצב שאנחנו נמצאים גם בארץ באופן כללי ובעולם, זה גם המלחמה באיראן, זה גם אגב אנחנו רואים היום ירידות שנובעות בעיקר משוק השבבים, שגם פה יש המון ודאות לגבי ה-AI, אנחנו לקראת דוחות של החברות, והדברים האלו מייצרים המון המון תנודתיות. בסוף, אם מסתכלים על המדדים, מדד תל אביב 35 יורד ב-1.2, מדד תל אביב 125 יורד ב-0.8, מדד תל אביב 90, שבו רוב החברות הן חברות מקומיות, אין כל כך השפעה של השבבים, הוא סביב רמות הבסיס. אותו דבר אנחנו רואים בארצות הברית, הנאסדק יורד ב-1.1, ה-S&P יורד רק ב-0.5 אחוז, הדאו ג'ונס בכלל
12: עולה, אני רואה, נכון.
13: יהיה לחברות יציבות יותר.
12: כן, יש לנו חצי דקה יקירי, מה קורה עם הנפט?
13: הנפט ב-80 דולר, אין דווקא תזוזות גדולות, לא רואים משהו משמעותי.
12: בוא נדבר על דולר שקל.
13: זהו, מה שאנחנו רואים היום זה את הדולר מתחזק, גם בעולם, גם בארץ.
12: חצה את השלושה שקלים, כן, בדיוק.
13: כן, כן, וזה כרגע יותר תופעה עולמית מאשר ישראלית, אבל גם השקל עצמו.
12: אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, תודה רבה רבה.
13: תודה רבה.
12: ותודה רבה גם לעורכת ולזו ששידרה כאן לצידי, יעל הילון, מפיקה דלית כהן, אחראי על השידור גלעד הראל, ובדיגיטל הראל גולדשטיין, עידן האור ועומר אוקון, ואיתנו רוני ברון ומאיה זיוולף, מאיה זיוולף ורוני ברון.
14: שלום, שלום לכם. ערב טוב, הכל בסדר. אני מקווה שתגיעו למחוז חפצכם בלי עומסים ובלי פקקים.
12: איזה איחול, איזה מתוקה.
14: בחיים, באופן כללי, שתגיעו לכל מקום בלי עומסים ובלי פקקים.
12: תודה, מאיה.
14: צאו לשלום.
15: תודה לכם.
14: שלום, רוני.
15: אהלן.
14: מה שלומך? תמיד אני שואלת אותך, תמיד אותה הנחה. אז בואו נתחיל עם השוטרים.
15: יאללה.
11: חמש בערב, השוטר הטוב.
14: שלום, אני מאיה זיוולף, בערב אני השוטרת הטובה. יש רגעים נדירים בכנסת שבהם כל הרעש משתתק ונשאר רק בן אדם. זה קרה השבוע לחברת הכנסת נעמה לזימי, אחרי שהצעת החוק שנועדה לאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את דירותיהם נעצרה בוועדת הפנים, היא עלתה לדוכן המליאה והקריאה הודעה ששלחה לה לילי, אם לבת עם שיתוק מוחין, שקיפתה שהחוק יעבור. ואז הקול שלה נשבר. החוק הזה מציל את האנשים האלה, אמרה בדמעות, וביקשה מחברי הכנסת, תעשו משהו אחד טוב. אפשר לחשוב מה שרוצים על נעמה לזימי ועל הסגנון הפוליטי שלה, אבל קשה היה להישאר אדישים לרגע הזה. לזימי לא לבד. יש בכנסת עוד כמה נבחרי ציבור שליבם במקום הנכון, שהם ממשיכים להציף את מצוקת הדיור הציבורי, להיאבק למען זכויות עובדים, צעירים וקשישים, ולתת קול למי שאין להם מספיק כוח, כסף או קשרים כדי שמישהו יקשיב להם. אבל הם מעטים מדי. רבים מחברי הכנסת והשרים שכחו שהם לא עובדים אצל המפלגה או אצל ראשי המחנות. הם עובדים אצלנו. תפקידם לראות את האנשים שמאחורי הסעיפים, התקציבים וההצבעות. במשכן שבו כולם התרגלו לצעוק כדי שישמעו אותם, הרגע החזק ביותר השבוע היה דווקא זה שבו נסדק הכל. לא בגלל הדרמה, אלא בגלל אמת פשוטה. אנחנו לא צריכים עוד נבחרי ציבור שיודעים לדפוק על השולחן. אנחנו צריכים כאלה שזוכרים בשביל מי הם יושבים סביבו.
11: חמש בערב, השוטר הרע.
15: שלום, אני רוני ברון ואני היום השוטר הרע. שוטר רע לעסקונה החרדית, ובעיקר לח"כים החרדים מכל הסיעות החרדיות, שמוצאים רע, שם רע, לערכי הדת והמסורת היהודית, ומחללים שם שמיים ברבים. לפני שנים רבות, פנה אליי אחד מנכדיי, ילד אהוב וסקרן, ובא זיכרון מדהים. סבא, הוא שאל, מה זה בית סמך דלת, בסד? הסברתי לו שבסד זה ראשי תיבות של בסייעתא דשמיא. תודה, הוא אמר, והמשיך לחקור, ומה פירוש בסייעתא דשמיא? הסברתי לו מילולית, והוספתי, זה כמו בעזרת השם שאתה כבר מכיר מזמן. שלשום בערב, הוא צלצל ובירר בטון נבוך. איך מסתדר, הוא אומר, בסייעתא דשמיא עם עריקים משירות צבאי? ועוד הוסיף ואמר, צפיתי בחדשות, וכל הח"כים החרדים גאים בבנים ובנכדים שהם עריקים מהצבא בסייעתא דשמיא. איך זה מסתדר ביחד? תמימות של ילד חכם. אבל אני כבר לא ילד, וממזמן לא תמים, אז הנה מה שיש לי לומר לכם, חבורה של נבלים ברשות התורה. אתם גאים בצאצאים עריקים, אתם גאים בצאצאים משתמטים, אתם בוזזים את כספי הציבור, ואת כל זה אתם מבקשים להכניס תחת כנפי השכינה, הכל בסייעתא דשמיא. אז תדעו לכם, סייעתא דשמיא זה לא, אבל חילול השם זה כן.
11: עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
15: כן, אני ראיתי את מה שאת אומרת, אני לא חושב שזה היה בשידור חי, ראיתי את זה באיזה תוכנית או בחדשות, ואני מוכרח לציין שהבחור שישב על כס היושב ראש, אחד מהסגנים,
12: התרגש.
15: שהוא מהסתם, מן הסתם, לא חבר בקואליציה המנובלת הזאת, אני מרשה לעצמי לומר, גם הוא מחד עם מה.
12: נכון.
15: הוא התרגש, קולו נשנק, וראית שזה אמיתי, והיא גם פנתה אליו, אמרה לו, תעשה משהו עם העניין הזה, כנראה הוא לפחות בתפיסת העולם הרחמנית שלה, המתחשבת שלה, האנושית שלה. גם הוא נגוע בצרה הזאת שכל חברי הקואליציה האחרים קיבלו חיסון נגד להיות אנושי.
14: זה נורא, וזה מתחבר ישירות גם לשוטר שלך, על הביזה ועל המכירת חיסול.
15: כן, אבל הם איבדו את הבושה. האמת ש... באמת הסיפור עם הנכד הוא נכון ואמיתי, אז לכן העליתי אותו. אלמלא זה, את מי זה, למי זה אכפת בכלל? למי זה אכפת בכלל? איך הוא, דרי, שהוא מתגרה בהם, שהם צועקים, הוא עושה להם ככה, הוא מסמן להם שלושה עם האצבעות, שלא תחשבו שזה אחד או שניים. שלושה יש לו עריקים, שלושה יש לו משתמטים, והוא גאה בזה בסייעתא דשמיא. כן, זה מה שיש לנו. טוב, לפחות אנחנו יודעים מתי הבחירות.
14: לפחות אנחנו יודעים מתי הבחירות, אנחנו לא יודעים באיזה מצב נגיע אליהן.
15: ואם תהיינה.
14: ואם תהיינה.
15: ואם פתאום יוסי ורטר צודק ומישהו זומם לא לתת לכל אלה שרוצים להביע דעתם.
14: לטוס חזרה
15: לישראל. למה הם היו צריכים לברוח מפה או לעזום מפה עד שירווח או עד שיעבור זעם, אז לא ייתנו להם לחזור לישראל, ככה הוא חושב. אני מכיר את ורטר, הוא לא ממציא דברים. אני חושב שמישהו אמר משהו שהוא כאילו ממציא. ורטר לא ממציא דברים, יכול להיות שמי שאמר לו לא ממש יודע, אבל הוא מצליב. אני לא יודע כמה אפשר להצליב את הדבר הזה.
14: בוא נקווה, לחלילה שזה, אבל בוא נקווה שלא נגיע למקומות האלה, שבהם מנסים למנוע מאנשים להיכנס חזרה ארצה. אנחנו נצא לחדשות של השעה 5, עם הפסקה קצרה לפני.
15: ונראה כמה טוב היה פה פעם אחרי החדשות.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
17: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
16: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
18: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
19: ענק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעילה שרה נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתנאו. תוצאות הבחירות, כפי שחשף כתבנו ירון אברהם מוקדם יותר השבוע. נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר. צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
21: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנר בזכרה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
20: דיווחים בעיראק מפי סוכנות ידיעות פרו-איראנית על הדי פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבדרום איראן. עוד הוסיפו כי ישנם אימותים ימיים באזור. ובתוך כך, על פי דיווח ברויטרס, איראן הנחתה את החות'ים בתימן להיערך לחסימת נתיב הנפט בים סוף אם ארצות הברית תתקוף את תשתיות החשמל בשטחה. דובר צבא איראן איים כי תגובת ארצו לכל פעולה עוינת תעלה על הציפיות, תחשוף יכולות ביטחוניות חדשות ותביא לפתיחת זירות אימות נוספות. בג"ץ קבע הרכב של 9 שופטים בדיון על העתירות נגד החוק למניעת מעצרי עריקים שיתקיים ב-28 ביולי. בדיון השתתפו המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג ושמונה שופטים נוספים, כך מעדכן פרשננו עמית סגל. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מוסף הטיולים עם תמיר סטיינמן.
22: הערב אתם מוזמנים להכיר את המקומות החדשים באצבע הגליל ולקפוץ איתנו למים הצוננים במסלולי המים המדהימים, אז חכו רגע עם התוכניות לסוף השבוע, הערב מוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
23: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: ללא מקדמה,
25: ללא סוף תקופה,
24: ללא ריבית והצמדה,
25: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
27: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר חם מעט מהרגיל העונה, בעיקר בפנים הארץ ובהרים. עומס החום אבל עדיין בינוני עד כבד. הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר. התחממות מחודשת תורגש ביום שבת וביום ראשון נרגיש הכבדה של ממש בעומס החום, ירידה באחוזי לחות, ומזג האוויר צפוי להיות חם מהרגיל במרבית האזורים בארץ עם עומס חום כבד.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
26: לובינסקי טרייד אנד ליס,
25: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: כאן נולדתי כאן.
23: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.
11: עכשיו, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיו וולף.
14: שלום, ערב טוב, נגיד ערב טוב גם לאסף נבו ושני רומן, עורכים ומפיקים, גלעד הראל, חי על השידור, לצידו גלי, אלן גלי. רוני, מה שלומך? יותר טוב או פחות או מלפני החדשות? אמרת לי שיהיה לך מדד אחרי.
15: לא השתנה.
14: לא השתנה. הסטטוס, אוקיי, בסדר גמור. אז מה, אתה רוצה שאני ישר נצלול לאנשים שאיתנו? למי שכבר על הקו?
15: אני חושב שיש לנו שידור ישיר מהמקום הכי חשוב בעולם. מהמקום
14: הכי חם. הכי חם. שלום לחבר הכנסת יואב סגלוביץ', ניצב בדימוס.
15: שלום.
3: שלום, ערב טוב.
14: הישר מהכנסת.
15: הישר ממקום הפשע, לא?
3: מקום בעייתי כרגע בתקופה הזאת, כן.
15: טוב, תגיד, מה כרגע לפרק, נגד מי אתה ונגד מה אתה נלחם בשעה זו?
3: האמת היא שכרגע במליאה עכשיו זה חוק התקשורת של קארי, ועוד מעט נכנס להצבעות, אבל אנחנו אחרי כמה חוקים לא פשוטים למדינת ישראל, זה לא לי כאופוזיציה.
15: תמנה אותם בקצרה, אבל כל אחד באופן יותר כואב מהשני, בבקשה.
3: אז נתחיל בהכי כואב, הכי אישי, זה הסיפור שאומנם נעצר בבגץ בינתיים, זה שחרור העריקים.
15: אוקיי.
3: דבר שני, זה כל מה שקשור לנושא של הכשרות.
15: כן.
3: שהנושא הזה בכלל, זה פשוט עסק כלכלי מטורף, שצריך להיכנס עליו לעומק, להבין על מה מדובר. הדבר השלישי זה מה שקוראים לו חוק פיצול דקפי ליועץ המשפטי לממשלה, שזה באמת לא פיצול.
15: כן.
3: שזה פשוט אירוע מוכרע בסדרי גודל ברמה המקצועית מעבר לרמה כן. המהותית.
15: כן.
3: אלה ככה 3 דברים, אתמול ההפרדה המגדרית באקדמיה בסביבות 2 בלילה.
14: כן, ואנחנו רואים גם שדפנה ליאל מדווחת עכשיו שקארי מתכוון להכניס בהצבעות שינוי דרמטי בהרכב ועדת האיתור שבוחרת את המועצה שמפקחת על שוק השידור, על, על, בעצם על השידור.

0: הכי עמוקה בחברה הישראלית, הממשלה הזאת מביאה אותה ממש באתנן פוליטי, אתה רואה את הדיל מול העיניים, זה מקום שעושים פוליטיקה, אני לא תמים, אני יודע שאנשים זה תמורת זה, אבל מוכרים פה ערכים בכסף.
1: כן, אבל... ברמה
0: הזאת לא היה.
1: יואב, יואב, חבר הכנסת גלוביץ, סליחה. זה, זה, זה, זה שוקל לשני הכיוונים, זה יהיה קל מאוד ש... בחודש האחרון לפני הבחירות, תשב ועדת 100 ימים של מי שמיועד להוביל את הסיפור הבא, ותשים רשימה של 50 חוקים, שביום השני לכינוס המליאה יוגשו הצעות חוק, הממשלה תגיש, פטור מקריאה טרומית, ותטיס ביטול של כל החוקים האלה, היו דברים מעולם.
0: זה בדיוק מה שהולך לקרות, אני יכול להגיד לכם שאני לא אדבר על עצמי, אבל... כן, גם אני עשיתי כבר את הרשימה המדויקת, מה צריך לעשות
1: אז,
0: כאן.
1: אז יש בזה מה... יתרון, כי חלק מהדברים, כמו שאתה רואה, העניין הזה של העריקים, לא ייכנס לתוקף, והם לא יוכלו להסתובב בראש כל חוצות, בזמן בין הזמנים, ולעשות לנו עם האצבע המשולשת, הנה אנחנו עריקים, אבל מסתובבים חופשי. וזה גם אישו לבחירות, הם מספקים לכם קמפיין אחרי קמפיין, צריך לדעת לקחת, לא תמיד שמרימים למישהו, הוא יודע להנחית אחרי הרמה.
0: כן, אתה צודק, ואני רגע, למרות שאני בכנסת ואני פוליטי היום, אני כן רגע מתרומם קומה אחת למעלה ומסתכל גם בשאלות היותר...
1: הערכיות, אני מקבל.
0: הערכיות, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שזה מה שעושים, בדרך כלל ואתה מכיר את זה טוב ממני. יש שבוע של מיקוי שולחן, זה הצעות חוק הרבה פעמים של חברי כנסת, שמגיעות לידי גמר,
1: נכון.
0: אנשים שירגישו איזו תחושת סיפוק שעשו מעשה
1: נכון,
0: טוב, מעבר
1: לעבודת נכון,
0: הפיקוח,
1: נכון.
0: אלא בחלקה, ואתה רואה פה רשימת חוקים. תראה, אם יש תמונה אחת שלי נצרבה, והיא קשה למרות שאני יריב פוליטי, אבל היא קשה ברמה הערכית, זה לראות את ראש הממשלה נכנס בנושא של חוק העריקים, ויותר מהכל לראות לאחר מכן את גולדקנופ, אחרי שעובר את ההצבעה, מגיע לשר הביטחון, ישראל קץ, ולוחץ לו את היד ומחיאות כפיים.
1: הכי גרוע, ראיתי את אריה דרעי מסמן שלוש אצבעות ביד, עם הפנים לכיוון האופוזיציה. לי יש שלושה נכדים עריקים. גאווה גדולה, נו, טוב.
0: עכשיו, יותר מזה, תראה, וביקשנו אפילו ברמה הפרלמנטרית, נהוג.
1: גילוי נאות.
0: אז פה גם כן איזה מכתב פחדני. אתה רואה את מי שמצביע, תראה,
1: וכתבו גאים בזה בסייעת הדשמאיה. דיברנו על זה בהתחלה.
0: אתה רואה מי שמצביע גם, אני רואה חלק מהאנשים, עזוב רגע שהם לא בדעות הפוליטיות שלי. לראות מבחינתי את אבי דיכטר, מרים את ידו בעד הדבר הזה.
1: זה קשה.
2: אז זהו, אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך על זה, חבר הכנסת סגלוביץ', הרי אנחנו יודעים שיש גם בקואליציה כאלה שדעתם אינה נוחה, שהבטן מתהפכת. די, אנחנו לפני בחירות, לא הגיע הזמן להפסיק ליישר קו עם הקואליציה?
1: לא, כי עכשיו השיבוצים של ביבי.
2: עכשיו השיבוצים.
1: מה יקרה לאבי דיכטר?
0: אבל אני אגיד משהו, הציפייה האישית שלי, גם כי יש פוליטיקה שלא עם כל דבר אני מסכים. אבל יש קווים, והשאלה האם עד די כך, איבדנו את התשטוש המוחלט בין מה התפקיד שלנו, כאנשי נבחרי ציבור ומפלגות פוליטיות. ופה זה לא עניין של תשטוש, תמיד יש מחלוקות ולא תמיד, ויש משמעת קואליציון, יש את הדברים האלה. אבל משמעת קואליציון זה הדברים שהם קשורים ללוחמים ולהשתמטות, זה לא מצדיק, יש גבול שנחצה פה. עכשיו, מאחר והכל נחצה, אנחנו מדברים על החוקים האלה, אבל לא משתחרר מהשביל אוקטובר, הממשלה הזאת. זו אותה ממשלה שהייתה בשביל אוקטובר, ממשלת החורבן הזאת, עכשיו ממלאת את ימיה. זה הסיפור, וזה אירוע. קשה מאוד ברמה הערכית, מעבר לעובדה שהם צריכים לסיים את ימיהם, זאת ממשלה חדשה וצריך להחליף אותם.
1: אתה יודע, זה כמו ילד שמנסה גבולות. הוא אומר, מה, עברתי את הגבול הזה, נשארתי בחיים אחרי 7 באוקטובר, יאללה, בוא נלך הלאה, נראה איפה ניתקע בקיר. כנראה אין קיר.
0: אני אומר עוד פעם, מאחר, ואני, אתה יודע, סיפור הגבולות הוא סיפור כמו של ידים, אתה אומר, גם סיפור של ציות לחוק.
1: נכון.
0: ואני אומר בכאב רב, יש פה התנהגות עבריינית בהגדרה הכי עמוקה שלה. מגדרים שלא היה בתקופה העבר שלי, לא מהכנסת, ממקומות אחרים, מהמשטרה שלי. אתה רואה התנהגות עברייניות על השולחן. זה לא סיפור של בושה.
1: נכון.
0: זה סיפור עמוק של, של, של שיבוש מוחלט שבין רב אותו, וזה צריך לעבור תיקון, וזה קרה, בממשלה הבאה, לא בממשלה, אין סיכוי, לא היה סיכוי מתחתל על הצער.
1: אני רוצה לעבור איתך לשנייה אחת לתחום המומחיות היותר מובהק שלך, או בוא נגיד, חלילה אני לא פוגע במומחיות שלך כנבחר ציבור, עשית עבודה מצוינת בתור סגן שר לביטחון הפנים,

0: וכולם מעלילים ומשבחים. הנושא הזה של הקטטה בין הג'רושים למוסלים בענייני ג'פניקה, תגיד לי, אני קרתי פעם רמות מודיעין יותר מובהקות ממה שיש למשטרת ישראל. זה באמת הסיפור שהם לוטים באפלה, או שהם לא רוצים להגיד בינתיים, כל עוד הם לא עושים את הפרוץ החקירתי פה? הם בטח יודעים את כל הסיפורים של ג'פניקה והנפשמות, הנפשות שהוזכרו, ובטח ג'רושי ומוסלי וחיה ועוד כאלה ואחרים. לא יכול להיות שאין להם תמונת מודיעין על מה שקורה פה.
1: א', אני לא יודע מה היא תמונת המודיעין המדויקת, אבל אני אתן איזשהו פער. אנחנו באירוע מאוד קשה בתחום האכיפה.
0: ברור.
1: בשנים האחרונות. עכשיו, אנחנו עכשיו נזעקנו, כי באמת זה רימונים בג'פניקה, וזה במרכאות קרוב אלינו. אם תלך קצת הצידה ותראה מה קורה בחברה הערבית, זה התפרקות מוחלטת. אין שם שום דבר. יש מערכת משפט אלטרנטיבית שמנוהלת על ידי ארגוני פשיעה. עכשיו, יכול להיות שיש מודיעין, והבעיה גדולה למצות מודיעין לשלב הראייתי. אבל הבעיה היא בעיה קשה בתחום האכיפה בארגוני פשיעה, וגם בהקשר הזה, בוודאי שהמשטרה נמצאת בכשל עצום, אבל זה לא רק המשטרה.
2: זהו, לפי מה שאמרת, דיברת גם על השבק, על ראש השבק.
1: לא, אני אומר, תראו, שבק לא, אני דעתי, שבק לא צריך לעסוק בארגוני פשיעה, בחברה נורמלית, אזרחית נורמלית, דמוקרטית, מי שעוסק בזה משטרה. אנחנו כל פעם רצים לפתרונות קצה ואומרים שבק כאילו זה מטה של קסם. אני מכיר היטב את עבודת השבק, הוא לא בנוי לדבר הזה דווקא. אבל משתמשים בו מבחינה פוליטית, אומרים כל פעם להכניס את השבק ויהיה פתרון. תראו, רק אתמול ראש הממשלה אמר על תוכנית חדשה. איך תוכנית חדשה אחרי פעם ראשונה, אחרי 4 שנים עושים תוכנית? אז זה פשוט לא רציני. לגבי השאלה שאלת אותי לגבי המקצועית, א', יש בעיה מקצועית מאוד מאוד קשה, אבל יש בעיה של טיפול, גם בארגוני פשיעה. הטיפול המשמעותי ביותר הוא גם דרך טיפול במנגנונים כלכליים של הפשיעה, בסוף זה עסקים כלכליים, ויש פה חוסר טיפול מתמשך בכל התחומים כולם, והתיקון בהקשר הזה יהיה ארוך עמוק, אבל הוא אפשרי, זה לא כזה רק
0: בורא. אני זוכר שהייתי שר אוצר, הוזמנתי למטה ארצי והשארתי תקציבים לפעילות משותפת, גם של המשטרה וגם של מס הכנסה, סטייל דרך אל קפונה, דרך מס הכנסה נוריד את אל קפונה.
1: נכון, תשמע, אני שהייתי במשטרה, גם כאלה, גם כראש אחר וגם כראש להב. כל ארגוני הפשיעה, מה שנקרא יהודים, בזמנו, היה להם רמת טיפול אחרת. אין וקום בדברים האלה. והרים ראש ארגונים אחרים. ב4 שנים האחרונות, האמת לא עשו שום דבר, אני אקחו עוד משהו. ואתה מגיע זה היטב בתפקידך כשר. נכון שהמשטרה היא פיבוט מרכזי, אבל מאבק נחוש בתופעות האלה הם הרבה מעבר למשטרה. צריך גייס את כולם, וצריך רוח טובה שתהיה, וצריך פתיה. זה לא יעד. תראו, זה מעולם לא היה יעד בממשלה הזאת, המאבק בפשיעה. מעולם לא היה. ושאתה מניח, הוא שם גם בראש המשרד.
2: אני רוצה...
1: הבריאן, מה הציפייה? אנחנו מתפלים על התוצאות? אני לא מתפלים.
2: אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, חבר הכנסת סגלוביץ', למה שסרטון שפרסמת לפני פחות משעה, זיני מסמן את עצמו כמי שאינו ראוי לכהן כראש השבק.
1: נכון.
0: עכשיו יכול להיות שיצטרכו להשאיר לך הבטחה לכל החיים או לרעייתך.
1: תראו, אני אגיד לך משהו, אני מאוד מאוד נזהר בדברים האלה בדרך כלל, אבל יש פה רצף אירועים עם ראש שירות הביטחון הכללי, דרך אגב הוא נוגע גם בדברים שהיו פה, אפילו בסיפור של הסיפור של פיצול תפקיד היועץ, בדיון חסוי בגלל שזה הגיע נציג של השירות המשפטי של שירות ביטחון כללי ולא הגיע של פה אנשים אחרים, זה מתחיל להצהרת ה... אומרים שזה שום דבר, זה הרבה מאוד הנאמנות שהוא יציר עליה. זאת אומרת, עובר דרך האירוע הזה של ההבטחה. תראו, אני הייתי בעולמות האלה. אין מצב שאתה מגיע ומייצר סל הבטחה ל-15-20 שנה קדימה, ואתה גם שומע, ואתה יודע ששלחת מתוך רעיית ראש הממשלה. זה משהו מופרך מקצועי. ואני מאוד מאוד נזהר בבעלי תפקידים ממלכתיים, אבל הוא מסמן את עצמו בהתנהגות שלו. אז שילין רק על עצמו, ואי אפשר, אני אומר לכם, לשמוע את העניין שמתים 5 שנים לילדים, הבטחה, בניגוד לעמדת שירות, הגורמים המקצועיים בשירות ביטחון כללי, להגיד שראש הממשלה לכל ימיו נניח, אבל גם רעייתו עצמו, זה אירוע מופך.
0: זה אף פעם לא היה, זה ביבי ביבי זה ל10 שנים, וצריך לומר, זה לא הכל על הראש של ביבי, גם ברק נוסע פעמיים בשבוע לחוץ לארץ, עם מאבטחים, עם צוותים, זה עולה מיליארדים.
1: אין בעיה, אבל לא קובעים דברים לכל החיים.
0: נכון, נכון.
1: עושים הערכת מצב, מרגע שראש שירות הביטחון כללי לא עושה הערכת מצב, מרגע שהוא נפגש עם רעיית ראש הממשלה.
0: זה דבר נורא.
1: הוא עושה את הפגישות עם אדון ברדוגו. ברדוגו נותן את זה פומבי, אני, זה לא מודיעין שיש, חברים, יש פה, הוא מסמן את עצמו, עכשיו תראו, שירות ביטחון כללי הוא ארגון הכי רגיש, כי הוא נמצא, רוב פעולתו היא רחוקה מעין.
0: פעם לא ידענו את השם, קראנו לזה א', ב', ג' או ד'.
1: ואתה רואה את העירוב הזה, בסוף ראש שירות הביטחון יש לו כוח עצום, כראש השירות כלפי אזרחי מדינת ישראל, אוקיי, לטובת המדינה, ועוד פעם, שני ערכים יש בחוק השב"כ, כפיפות בוודאי, אבל כפיפות איננה נאמנות,
2: כן.
1: והדבר השני, ממלכתיות. כשאתה מכניס את הנאמנות, ולא מדבר על ממלכתיות, גם בהרצאות, אבל גם בפעולותיך, תלין רק על עצמך, ולכן אמרתי זה בצורה ברורה, הוא ראש שירות הביטחון של כולנו, של מדינת ישראל קודם כל, לא של אף אחד אחר, שיתנהג כן. בעצם.
2: חבר הכנסת סגלוביץ', תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
2: פרסומת אחת ונשוב.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: שלום לתת אלוף במילואים, אבי בנייהו, המפקד, שלום.
4: שלום. שלום, שלום לך, שלום לך.
0: מה זה, כנס מחזורים, כנס מחזורים של גלת?
2: אני תמיד בהצדעה, אני מקבלת אותו.
0: אני הייתי היחיד.
4: איפה שאתה לא הולך, יש חיילים שלי מסביבך, רוני, שתדע לך.
0: הבנתי, אני רואה את זה. שמע, העיניים שלהם דוקרות בגב, מה לימדת אותם עליי?
4: מה לימדתי אותם עליך? אתה יודע, הם סיקרו איזה פרשה, ברון חברון פעם, אני יודע.
0: אוקיי.
4: למדו, בקורס.
2: אבי, תגיד, סיימנו קודם את השיחה עם סגלוביץ', חבר הכנסת סגלוביץ', גם על ההצבעות, על בליץ ההצבעות האלה בכנסת. מה דעתך על האירוע הזה?
4: אני יכול להגיד דרככם, לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שבליץ החקיקה הזה, בשבוע האחרון, שמחרסם ביסודות הדמוקרטיה, שמעלים את היהדות הטובה ומהירת הפנים, שמחסל את שלטון החוק, את הפרדת הרשויות, את התקשורת, הוא גורם להרבה אנשים בציבור להרגיש חושך על פני תהום. ולכל אלה אני רוצה ויכול להגיד את דעתי בשלושה דברים. אחד, תמיד יש חושך לפני עלות השחר.
0: הכי, לא ככה אומרים. אומרים שהחושך הכי חשוך
2: הוא לפני עלות השחר.
0: זה מאיזה שיר של מישהו.
4: פעם אחרונה שאתה מתקן אותי. הדבר השני...
0: רגע, אני רוצה לתקן אותך, זה לא הדבר השני שאתה אומר, זה הדבר השלישי.
4: נכון. הדבר הראשון, שבאמת תמיד יש חושך לפני האור. דבר שני, איך אומרים, רק המוהל לא מקבל תיקונים, את הכל אפשר לתקן, ויתקנו אותם, אני מקווה, כי זה חוקים בלתי אפשריים שפוגעים בביטחון המדינה, בדמוקרטיה, ביהדות, בכל דבר. הדבר השלישי, זה תלוי בכל אחת ואחד מאיתנו, ואפשר לשנות את המציאות הזאת בקצות האצבעות ביום פקודה, וכל הציבור נקרא לצף 8 בעניין הזה, כי זה לא יכול להימשך.
0: מר בנייהו, אנחנו יודעים שאתה יודע לסובב את השידור עכשיו ל-45 הדקות הבאות, כי אתה לא רוצה לענות על השאלה שלשמה נקראת פה. בבקשה, מאיה. מה שכתוב בליינה. לא יודע מה לימדו אותך בגלץ.
4: מה כתוב?
2: תסמוך עליי. לא, אז אנחנו קראנו קודם את מה שאתה כתבת לגבי...
4: אריה דרעי.
2: כן, יושב ראש ש"ס.
4: כן, אני חושב שלאדם כמו אריה דרעי, שיושב בקבינט עם 25 שנה, ואני ראיתי את אריה דרעי הקודם בהחלטות גורליות של המדינה מתוך החדר, מקבל בהשראת מורו ורבו עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, וגם רוני יודע את זה וראה את זה, החלטות גורליות וחשובות מהראש ומהבטן בצורה טובה. זה אריה אחר שלא הכרנו. אני חושב שלמה שהוא עשה היום...
2: אז בוא ניתן באמת למי שפספס. רגע, אבל בוא נגיד קודם מה הוא עשה לפני שנמתח ביקורת. הוא בעצם יצא במתקפה על הרמטכ"ל, ואמר, איבד את זה, ניסה לעזור לגוש השמאל, הוא מייחס לו...
4: אני חושב שעל הדברים האלה אין סליחה ואין מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שאישיות ציבורית ונבחר ציבור מדבר ככה על רמטכ"ל צה"ל באמצע מלחמה. זה לא יעלה על הדעת. אני אומר לך שאם עובדיה יוסף היה חי, לא היה מאפשר לדבר הזה לקרות והיה מתנער ממנו. ואני אגיד לך עוד דבר. אריה דרעי עסוק עכשיו לא בלתת גיבוי לעריקים מהצבא. הוא פועל ללא לאות למנוע עריקה מהמחנה של ש"ס לעוצמה יהודית. הוא מבין מה קורה לו, בדיוק. הוא מבין שהמנהיגות שלו מתרופפת. הוא עושה את הכל, ואני אומר לך עוד דבר, אם אני אייעץ, אם אני ישאלו את דעתי בממשלה הבאה לכשתקום, אם ש"ס יכולה להצטרף לממשלה, אמרתי, מתעסקים לקווי היסוד ותחליף את העומד בראשה. זה בלתי אפשרי כבר ההתנהגות הזאת. היא מחנכת אנשים ואזרחים לסנות את הצבא, לסנות את הרמטכ"ל, במקום לאהוב את הצבא ולאהוב את הרמטכ"ל, ותנהל מאבק פוליטי. כל החוקים האלה, הוא משתף פעולה עם בלופים, הוא לוקח את צון מריתו למקומות אחרים. רוב שס שרתה בצבא. רוב השרים והח"כים של שס שרתו בצבא. הוא גם עשה שירות 4 חודשים אצל השלי של פיקוד מרכז. מה זה הדיבורים האלה? בעבר הוא דיבר על זה שתורתו ומנותו לא ישרתו. עכשיו הוא אומר, אף אחד לא ישרת.
2: נמות ולא נתגייס, כולם
4: נמות
2: אומרים.
4: נמות ולא
0: נתגייס. הוא מתגייס בשלושת נכדיו העריקים.
4: אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד עוד משפט. בן אדם ששר בקבינט, שמקבל החלטה לחיים ולמוות על הילדים שלי ושלכם ועל הנכדים שלך רוני, ושהוא הולך לבקר עריקים ומתגייס ששלושת נכדיו עריקים, בעיניי משול למשגיח כשרות במפעל מזון שמסתובב עם סנדוויץ' של חזיר ביד, לא פחות ולא יותר.
0: וחמה, חזיר וחמה וגבינה.
4: כן, זה לא, זה
0: בפסח. בניהו,
4: בפסח. זה דבר מטריד ביותר, ההתנהגות. ואתה רואה שראש הממשלה לא מהיר לו, אומר לו, אני קורא לקחת את דברך על הרמטכ"ל, כי יש פה שוחד ודיל פוליטי מושחת. אתם תיתנו לי שלטון, אני אתן לכם לעשות מה שאתם רוצים, לגנוב מה שאתם רוצים, לגנוב, אני מקווה במובן של שוחד פוליטי.
2: גם לא, גם אני מניחה שגם משרת אותו הכיתוב הזה, שעכשיו יוצאים על זה, זה...
4: נכון, הוא נותן להם מה שהם רוצים, והם אישרו עכשיו, אני יכול... בוועדת השרים, אישרו עכשיו הפסקה.
0: אני יכול להיפרד ממך ולסכם את הרעיון?
4: כן, מה אתה אומר?
0: אז אני אומר לך תודה על הרעיון, ואני אומר שהתלמידה עלתה על רבה.
4: בחייך, אין עליה.
0: תודה רבה, ביי.
4: מה שחשוב לי שאני עליתי עליך, עזוב אותם.
0: לא.
4: יאללה. ביי, חברים, סוף שבוע טוב.
0: יש לך חוש הומור לליגה בית.
2: אני, תקשיב, אי אפשר מעליו את המפקד שלי. תקשיב, זה לא...
4: תלמד, יש לה, תקשיב לה.
2: עוד יש לנו עוד מעט כנס מחזורים. תודה רבה, אבי. כן, טוב, עבר זמן... מאז, תראה, אני רוצה להתייחס רגע גם למה שאבי אמר, וגם סגלוביץ' אמר, החקיקה הזאת, כפרלמנטר, אני רוצה שתגיד לי כמה הם יכולים להספיק בשלושה חודשים, והאם כל מה שזה עוד הפיך.
0: אני אומר לך שהם הקדישו את השיעה, כל זה התהפך עליהם בקמפיין, כולם רואים את הקולות, גם כאלה שלא מעניין את חוק התקשורת, הם לא מבינים מי נגד מי, וגם כאלה שלא כל כך מעניין אותם אם כן עריקים במעצר או לא עריקים במעצר. הבליץ, התאבון הזה, הזה שיושבים ליד השולחן ואוכלים בשתי ידיים, עם הפה בתוך הצלחת, וכולם חוטפים מהצלחת ובולסים ובולסים ובוזזים ועושים ועושים ועושים, התהפך עליהם בקמפיין, וכל הבליץ של החקיקה, יהיה בליץ בביטול החקיקה בעוד 3 חודשים ו-20 יום. אני מקווה.
2: שלום
0: הרבה דן. יותר קל לבטל חוקים,
2: כן? מלחוקק חוקים?
0: מה שלחוקק אותם.
2: אוקיי, בוא נראה.
0: תתעודדו.
2: עידן האור, שלום.
5: שלום, שלום.
2: אתה תספר לנו מה קורה בחוץ. הודעה ואתה.
5: יאללה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
5: שלום, מחלף אם המושבות בכביש מספר 4, חסום לתנועה בשל הפגנת חרדים. עד כאן דיווחי תנועה.
6: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים ל-5 בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. וב-6 ספורט. ב-103 FM. הדיווחים בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: ועכשיו עדכון 103 FM. מזג האוויר.
10: שלום לכם, אנחנו מסכמים שבוע יציב במזג האוויר. 30 מעלות זו הטמפרטורה שהרגשנו במקסימום באזור תל אביב לאורך כל השבוע הזה. גם לקראת סוף השבוע לא צפוי שינוי של ממש. נאחל לכם סוף שבוע נעים ונאמר עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
7: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
8: בנק הפועלים.
9: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: 103 FM. 103 FM.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
16: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
17: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
18: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר. זה הכל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון. 103
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: שלום יובל סגב, כתב פוליטי חדשות 13.
5: מה נשמע?
6: כוסה ציפורניים?
5: פחות.
6: למה? כבר לא נשאר לך.
5: מה שנקרא, אם תהיה הפתעה, אמרתי בכל השבוע, זה לא לגבי, אתם יודעים, שהדילה יקרוס או משהו כזה, אלא שיכניסו עוד איזשהו חוק בתוך הרשימה הזו.
6: אפשר?
5: תמיד אפשר. שירו גם כמה שעות, כלומר כרגע, אם הדדליין של הכנסת הזה הוא יום שישי ב-2 בצהריים, מחר שהכנסת הזאת, כרגע מתכנן לסיים את חבילת החקיקה, מתכנן לסיים לצורך העניין את החקיקה של חוק החלשת התקשורת בשעה 8 בערב, ולכן על פניו אמנם יש לוז נוסף, כל מיני חוקים שהם...
4: 8 בערב כדי להספיק למהדורה של התקשורת שנחלשת.
5: כן, כן, כן, שנוכל לחגוג את זה יחד ככה בפריים טיים.
6: הם לא יודעים, החרדים חוגגים כל כך השתקרו מההצלחות שלהם עד כאן, שהם לא יודעים ששבת נכנסת רק ב6.5 כזה ביולי?
5: בכל זאת הם יודעים, גם ככה לא נהוג לעשות מליאה בימי חמישי, בטח בימי שישי, זה משהו שלא קרה כבר כמה שנים טובות, אז... קרב ממש לפניצת השבת, נראה לי זה כבר היה פה בגבול, אני אקרא זה ככה. ובכל זאת, מה שכן נגיד, בכל זאת שמתוכן לעבור כאן אחרי שסיימו את כל דיל החקיקה הגדול והמדובר כל כך, זה עוד שני חוקים שהם כן משמעותיים, האחד זה חוק הבחירות שמגדיר, חייבים להעביר אותו, מגדיר את תקנון הבחירות של מדינת ישראל, מהסיפור של הקלפיות בבתי האבות שירד, ועד הסיפור של... הצבעות בחו"ל לבנות שירות לאומי, כלומר כל הפרוצדורות האלה יצטרכו להיקבע כאן סופית היום, והחוק להערכת השירות הסדיר, משהו שצהל דרש כבר הרבה מאוד זמן, אמור היה לעבור על פניו עם חוק גיוס או חוק צור מגיוס, בסופו של דבר נשארנו רק עם החוק הזה שיעריך את השירות הסדיר.
6: העניין הזה של הבתי אבות והבחירות, באמת מוחקים את זה מהפרק?
5: כן, בשבועה התחתונה זה ירד. ירד מהחוק הזה, צריך להגיד להתכמה של הקואליציה והאופוזיציה, היו כל מיני סעיפים
6: ש... גם אופוזיציה?
4: גם אופוזיציה התנגד? למה? כאילו, היה... מה הטענה? למה? למה לבטל?
5: כי היו כל צד, נקרא לזה... או... בוא נתחיל בבתי אבות. בתי אבות זה משהו שהנהוג כהוראת שעה ב2-3 מערכות הבחירות האחרונות, בגלל שמדובר שוב בקשישים, באנשים מבוגרים שקשה להם להתנהל, ולכן אמרו, איפה שיש ריכוזי אוכלוסייה כזאת, נשים קלפיות. התפיסה המעט סטריאוטיפית היא שזה משרת יותר את מפלגת ישראל ביתנו, ולכן באו מפלגות קואליציה ושמו דרישות משלהן שמשרתות אותן. למשל, החרדים דיברו על שינוי של מיקום ההצבעה של הכתובת הזמנית כביכול ליום הבחירות, מה שאמור לשרת לצורך העניין ישיבות, תלמידי ישיבות שלא נמצאים קרוב לבית, אלא נמצאים בישיבה מרוחקת, אז לאפשר להם לשרת את הכתובת להצביע בעיר שם. אז הורידו את זה והורידו את זה.
4: אז אמרת לא זה ולא זה, כאילו הגיעו למשהו כזה.
6: אני אתמוך בבולשיט שלך, אתה תתמוך בבולשיט שלי, זה הסכמה.
5: אז לא, אז החליטו לא לתמוך בשלך ולא לתמוך בשלך, אני קרא לזה ככה.
6: זה אותו דבר מבחינת התוצאה.
4: אתה יודע שיש לא מעט התארגנויות עכשיו בעקבות ביטול הקלפיות בבתי האבות.
6: להסעות.
4: לזב להסעות.
6: בסדר, בוא נראה שזה יעבור.
5: מבצע סבתא כבר קוראים לזה, כן.
4: מבצע סבתא זה שם יפה.
6: יכול להיות שיבטלו את הרמזורים ביום הבחירות בשביל לתקוע את התנועה, רוצים לבטל את הטיסות. יש לך עוד כמה שאלות חשובות פה.
4: בבקשה, אדוני.
6: לך אמרתי, אז אני אשאל, בסדר. תגיד, הצו מניעה הזה, זה דרמטי, נכון? הייתה הצעה של הצבעה היום של חברי המרכז, שהייתה אמורה להציע הצעה אחת של ראש הממשלה ועוזרו הנאמן, שר החקלאות, הבינוי והשיכון, והתעשייה האווירית וכל הדברים האלה, ועכשיו צריך להציע גם את ההצעה שכנגד. זה דרמה.
5: נכון, היום אומרים בעצם לשים על הפתק היום שבו אומרים היום להצביע חברי מרכז
6: הליכוד וחברי
5: הוועידה.
4: בעד או נגד השריונים.
5: בעד ובנגד שני סעיפים. סעיף ראשון שמדבר על השריונים הרבים לנתניהו, 8 במספר, וסעיף שני שמדבר על שינוי אופן בחירת המחוזות, כלומר משבצות בתוך נושימת הליכוד.
6: שזה הכל משרת את הצעה הגרעינית של נתניהו.
5: ושל חיים כץ. זאת אומרת, ברור, ברור. שינוי שיטת המחוזות נועדה לסייע לשתי חברות כנסת שמקורבות לחיים כץ, אחת מאוד קרובה, חברת הכנסת אתי עטייה שצועדת איתו שנים, והשנייה חברת הכנסת קטי שטרית. אז היום אמורים להצביע על הסעיף הזה ועל הסעיף הזה.
6: אפשר לעשות ממתק, קיט-קאט.
5: סיוס של רביבו, ראש עיריית אלוד, שגם אחיו הוא חבר כנסת של המרוצה מהאירוע, זה שכתב מחוז אתי, מחוז קטי, וכולנו במצב פתטי או משהו כזה.
6: הוא יצירתי יותר ממני, אני חייב.
5: כן, כן. אז בשורה התחתונה, בגלל אותו צו הרעי שיוצא היום בעקבות הסתירה של קבוצה בליכוד, שנחשבת קרובה יחסית לדוד ביטן, שהוא האופוזיציה לכל האירוע, זה שורה התחתונה, הצבעה היום נדחתה, אמורה להתקיים בשבוע הבא.
6: תגיד, לאיזה עומק מגיע הסכמה בין כץ ונתניהו? המחוזות האלה שנבחרו, שמותר לגשת לחברי הכנסת, וששודרגו למקומות, אני אומר לא ריאליים, אבל בין 25 ל-27, זה גם קטי ואתי?
5: אז היה שם לצורך העניין...
6: ירושלים זה קטי, כי זה בית שמש.
5: אז שם גם עשו בכלל בוחלטריה הגדולה, יחדו את מחוז ירושלים, ברור. עם מחוז שפלה, עם מחוז יהודה ושמרון,
6: ברור.
5: מה שכונה על ידי בית הדין של הליכוד מחוז מפלצתי, באופן שאמור שוב לשרת שם את חברת הכנסת קטי שטרית, וגם דרש שם חיים כץ ששריין, שנתניהו ישריין בליכוד ויעזור לקדם חברי כנסת אחרים שאמורים להתפודד במחוז הזה כמו... חבר הכנסת עמית הלוי, בקיצור, כל הטיפולים והסידורים האלה היום אמורים לשרת את הדיל הזה ביניהם. האם בסופו של דבר באמת נראה איזה, בית המשפט איזה... הולך עד הסוף וממש דורש להכניס או להכתיב סעיף או הצעה אחרת בתוך ההצבעות האלה, ואז גם את כל חברי ועידת הליכוד, מרכז הליכוד מצביעים בעד הסעיף האחר שלוקח מנתניהו את השריונים שהוא רוצה,
6: וואח,
5: לא
6: וואח,
5: יודע אם נלך עד לשם.
6: וואח.
5: אבל גם באירוע הזה, שכביכול הוא אירוע של ניצחון לפחות זמני למתנגדיו של נתניהו בתוך הבוכלטריה הליכודית הזו, גם ממנו נתניהו יכול להרוויח כהמשך הזמן, המשך המריחה, עשויה בסופו של דבר להשאיר אותנו פשוט
6: בלי המשפט...
5: לקיים פריימריז מלאים.
6: בית המשפט לא אמר מתי לעשות את זה?
5: לא, ניתן צו הרעי. הגיע עכשיו יועמ"ש הליכוד החדש, אילן בומבך, הקודם מתפטר בעקבות החשיפות שלנו על הזיופים שם.
6: יועמ"ש הליכוד החדש הוא יועמ"ש קודם כל של נתניהו.
5: והוא אמור להגיע שם לבית המשפט כדי לבוא ולהציג את העמדה שמתנגדת לצו הרעי הזה, כדי לנסות בכל זאת לקבל אישור לקיים את ההצבעה הזו כפי שרצו במקור.
6: כן, טוב, תגיד רגע עוד דבר אחד, טרופר והנדל, אתמול הצלחה גדולה בסקר חדשות 13, נכון?
5: מגיעים אתמול לארבעה מנדטים, שזה כמובן מספר
6: ריצי, נקרא לזה ככה. הופתעתם במערכת?
5: לא מאוד, אני חייב להגיד, אני חושב שאם הייתה הפתעה זה בעובדה שזה כבר משלים 61 לגוש מתנגדי נתניהו ללא המפלגות הערביות, זאת אומרת, גם לוקחים,
6: מה שנקרא,
5: חלק
6: יפה מהמחולות
5: שלהם מהקואליציה, בדיוק. זה היה הפתעה, אני חושב, ועדיין, אני חושב שלא מאוד מפתיע שהשניים האלה כן מצליחים לגרור עד ברמת מעבר אחוז החסימה, ואנחנו בתמונת מפלגות, ודאי ב... אזור החיוג המאוד גמיש, עדין וגם קריטי הזה של זה הגוש שלא רוצה להיות אחד מהגושים או הימין הרך או כל השמות האלה שמכנים את אותה קבוצה שזה מיועז הנדל וחילי טרופר דרך בני גנץ ודדי סימחי ועד יולי אדלשטיין וגלעד ארדן עוד לא סיים להתארגן כל הגוש הזה לכן אני חושב שצריך מוקדם כדי לקבוע
6: הם יודעים מתי הבחירות תגיד, אתה חושב שהם מודעים לזה שהבחירות...
5: בחירות עוד 101 ימים, סגירת הרשימות בעוד 50 יום, הקדימו את
6: התקווה. אז מתי? מה אתה אומר? יש להם עכשיו ספירת העומר קטנה, ובשבוע האחרון הם יגיעו.
5: בדיוק.
4: יובל שגב, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
5: תודה חברים, בטוח.
4: ושלום לדוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לזירה האיראנית, אוניברסיטת חיפה.
7: שלום רב.
6: שלום, שלום.
4: תגידי, הם באיראן מתרגשים מזה שבארצות הברית שוב... אומרים שהתפתחו עליהם שערי הגיהנום במילים אחרות.
7: הם מאיימים בחזרה. יש עכשיו שלטי חוצות חדשים בטהרן, עם השטג לינזיגרם, וכתוב Who is the next one, שה-D זה כתוב באות-D.
4: הופה, וואי, וואי, וואי.
7: באות-D עם בלורית כזאת, כן. שאת מעוצבת כמו דונלד טראמפ.
4: אהבתי את ה... הם באמת מרומזים, המון סאבטקסט יש בשילוט שם.
6: אז זה קרב לא הוגן, הוא כזה זורק הכל, ולא יודע לסגור את הפה, והם עושים את זה מה שנקרא, משחקים שח איתו.
4: כן, אז בעצם, אז את אומרת, הם מאיימים חזרה, וזה בעצם גם השלט, אבל גם על התשתיות, הם אומרים, אנחנו נתקיף אתכם, אנחנו נתקיף אתכם, כאילו יש תחושה קצת שנתקענו ב... שאגת הארי, כלומר אנחנו עדיין לא באיזה, כן.
7: שטראמפ מאיים, מטפס על עץ מאוד מאוד גבוה, מאיים להשמיד את איראן, ואז הוא צריך לרדת מהעץ, אז הוא אומר שהם הגיעו לפריצת דרך במסע ומתן, ברפובליקה האסלאמית מחישים, ואז בכל זאת יושבים למסע ומתן, ושוב יש אסקלציה, ושוב טראמפ מאיים, ועולה על עץ גבוה מדי, ויורד, ומחישים, ויושבים לשולחן
6: המסע ומתן. אנחנו נותרנו, רק אנחנו נותרנו לבד בחושך.
4: בינתיים.
6: וסופרים את קיצנו או את רווחתנו לאחור? מה אנחנו?
7: האיראנים, לפי מה שאני ראיתי ברשת, שאומרים שמלחמה בלי ביבי זה משעמם.
6: אין את מי לנצח.
7: לא, אני מתכוונת דווקא לתומכי משטר. למתנגדי משטר, סליחה. מתנגדי משטר מאוד אוהבים את ביבי.
4: אבל החוסן הזה, את יודעת, בסופו של דבר גם ארצות הברית וגם ישראל, אולי קצת הופתעה מהחוסן שאיראן מפגינה?
7: אני לא יודעת אם לקרוא לזה חוסן, או פשוט עקשנות, או פשוט מנטליות אחרת. מאיימים עליהם בהשמדה, מאיימים עליהם בחורבן, מאיימים עליהם במוות, זה לא מה שחשוב להם, מה שחשוב להם זה כבוד. גם העניין של הגרעין, שהם מאוד... זה חלק מהכבוד. הרי אפשר, אם זה באמת היה לצרכים אזרחיים, אז הם היו יכולים... לקבל אורניום מועשר ממקורות חוץ. אפילו לנשק הם כבר ראו שטילים בליסטים עובדים לא רע גם בלי אטום. אבל יש את ההתעקשות הזאת, שזה זכותנו המולדת.
4: איך יוצאים מזה? איך מחלצים לאחור?
6: לא דחוף. קודם כל, זה נכון, היה לנו מונדיאל, הוא נגמר ביום ראשון, אבל יש לנו בחירות אמצע בנובמבר.
4: אז אתה אומר לא...
6: שזה גם סוג של איזה, מה שנקרא, עוצרים את הסטופר לתקופה הזאת. ומה אחר כך?
7: אני חושבת שהברזל כבר אולי היה יותר חם בינואר-פברואר ובתחילת המלחמה, אבל עדיין לא מאוחר להפעיל את עם האיראני. הסוף לא יבוא מטראמפ או מביבי, הוא לא יבוא או ממי שיבואו אחריהם. המהלך הסופי צריך לבוא מהעם האיראני.
6: יש לך המלצה אל מי ללכת במקום אחמדינג'אד?
7: וואו, אז אני לא הבנתי, כאילו אם זה באמת היה... אז אני לא מבין, אז למה לשרוף ככה שיטות ומשטפים? אם זה לא היה, אז למה דווקא לתרגם את אחמדינג'אד?
6: האמת היא שיש לי את התשובה, אבל אני לא בטוח שיש לך את הסיווג הביטחוני, שאני יכול לגלות לך את התשובה.
7: אין לי סיווג ביטחוני. לא, אבל באמת, הסיבה היחידה שאני רואה להדלפה כזאת, זה הדלפה מתוך הרפובליקה האסלאמית, שרוצה לסכסך בין ישראל לבין מתנגדי המשטר.
6: כן.
7: אם מתנגדי המשטר לא רוצים...
6: תראו את מי הם רצו להביא לכם. היה לכם חמנאי, ככה, את אחמדינג'אד שהרג אתכם 20 שנה, מה, אתם נורמלים?
7: כאילו שבישראל שכחו שמאות אנשים נהרגו במחאה על הבחירה שלו בשנית ב-2009.
6: נכון.
4: אבל את אומרת ש...
7: הוא היה הנשיא הכי גרוע של איראן.
4: אמרת שאת חושבת שהשינוי הגיע מתוך איראן, אבל איך השינוי יכול להגיע אם כל פעם שקם כל מחאה, השלטון דורש ב... מה זה דורש? השלטון מוריד אותו ביד חזקה ובנשק.
6: זה יכול לבוא... בלי סיוע חיצוני, מה? בלי כוחות קרקע, בלי קורדים. עשינו, ניסינו את זה 20 פעם. אני עוד בוגר המהפכה הירוקה.
7: יש לי תשובות.
6: כן. טוב, ביי.
7: זה חייב לבוא בלי קורדים עיראקים, ויכול להיות עם קורדים מתוך איראן, כחלק מכל העם האיראני, כי בינואר הם קראו לאחדות. הם לא רוצים להיפרד מאיראן, בדלנים קורדים וקורדים עיראקים כן רוצים. שקורדיסטן האיראנית תיפרד מאיראן, ואחת השיטות, שוב, לסכסך בין העם האיראני לבין המערב, זה להפיץ את הידיעה שהמערב רוצה להשתמש בלוחמים קורדים מאיראק, בסוף הוא לא השתמש בהם, כי הם לא היו מעוניינים להיות בשר תותחים, והם פשוט אמרו, זאת לא המלחמה שלנו, אנחנו לא רוצים להתערב.
6: יפה.
7: בינואר הם צעקו שם מאוד מאוד ספציפי, שהוא דרכו, לדעתי, זה שדרכו צריך להעביר את הקריאות לפעולה, ובשנה האחרונה, יש לי סדרה שנקראת לה שנת הארי, כי זה היה עם כלבי, כן. ואריה והשמש, ושאגת הארי, ועכשיו טראמפ מתנהג כמו אריה שאהבתות, שזה פשוט היה טעות, כל העניין הזה כן. עם הטעות. אז כל פעם, או שהייתה מלחמה, או שהעם יצא, כשהעם סוף יצא לרחובות, הוא לא קיבל עזרה, טראמפ הבטיח לו עזרה, מה שגרם להם להיות הרבה יותר נועזים.
4: אין שעננים
7: קצת. וזה חלק מהסיבה שנטבחו בין 30 ל-70 אלף איש, זה מספרים חסרי תקדים ברפובליקה כן. האסלאמית, ובכלל, בהיסטוריה האיראנית, מאז המאה ה-13 לא היה דבר כזה. ואף פעם לא היה שגם העם יצא וגם תהיה עזרה. ביום שלישי לפני השנה החדשה, זה היה 17 במרץ אני חושבת, היה חג בשם צ'לשם בסולי, שיוצאים לרחובות וקופצים מעל אש, ואז בן המלך קרא לכולם לצאת לרחובות ולקפוץ מעל אש, לפי דיווחים שקיבלתי מאנשים אמיתיים, וגם לפי דיווחים ברשת. באמת כולם היו ברחובות וקפצו מעל אש. לפי דיווח לא מאומת באיראן אינטרנשנל, הדיווח לא מאומת, אבל הרעיון יפה. דיווחו שכתב"מים ישראלים הגנו על החוגגים מלמעלה. הם יעשו, גם אם זה נעשה וגם אם לא.
6: הנה יש לנו כותרת.
7: לא, באמת, בשבוע...
6: לא, זה מאוד יפה, אני אומר, שקיבלנו ממך כותרת, אבל באמת... זמננו תם, היינו עובדים על עוד כותרת, אבל
4: ויש לי הרגשה שעוד לך. נדבר, שזה לא יסתיים העניין הזה.
6: תודה רבה לך, דוקטור.
4: דוקטור תמר אילם גינדין, תודה רבה.
7: תודה.
4: פרסומות ונחזור.
3: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
8: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך בבת אחת.
3: בחסות.
9: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
10: 103 FM.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
12: אקדמית רבת גן.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
14: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
17: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט,
19: יס, סלקום טבעי הוא פרטנר טבעי.
20: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
21: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
23: גם חזק לבית הספר מודען.
24: בקו נמכר יותר,
25: יותר,
24: יותר,
25: יותר
24: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
26: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע כי הדווקא במלון ישן בגליל המערבי. תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
27: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
28: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
29: מלון בחול, בוקי בייסטה.
30: מלון בחול, בוקי בייסטה.
29: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
31: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
4: אתמול קיבלנו עוד חצי גמר לקראת גמר המונדיאל, בשבוע הבא, אתה במתח?
6: לא.
4: לא?
6: לא.
4: כי אתה כבר יודע מי הולך לנצח?
6: לא.
4: בוא נראה, חבר הכנסת אחמד טיבי, אתה כבר יודע מי הולך לנצח?
32: אני מקווה.
4: מי? טוב, האמת אנחנו יודעים.
32: אני מקווה שזה יהיה ספרד.
6: אחרי שמאה שנה הרמת את מסי על הכתפיים בתור אוהד ברצלונה?
32: אני אוהד ברצלונה, מסי הוא השחקן הטוב ביותר בעולם כיום.
6: כן.
32: אבל ספרד, גם בגלל שחקני ברצלונה, אבל למין ימל, אני מאוד מאוד מאוד אוהב את השחקן הזה ואת צורת המשחק שלו.
6: זה מסי הבא?
32: הוא בדרך.
6: בדרך.
32: הוא בדרך. הוא צריך עוד כמה שנים.
6: טוב, עכשיו אני רוצה...
32: במונדיאל הזה הוא לא ממש התבלט, אבל הוא כישרון אדיר.
6: טוב, אז, אבל מסי קיבל הנחה, אתה הרי אלוף הקונספירציה.
32: אני מודה באשמה, אתה לא צריך
6: לתקוף. אתה אחראי לסדר הזה שהוא קיבל את כל הנבחרות, ההפרטה, מה שאנחנו קוראים, אלה שלא בעיה לעבור אותם. וכשהייתה בעיה,
32: הייתה לו
6: מצרים,
32: שפגע בשוק.
6: עזוב את זה, זה קטן, זה שופטים.
4: זה שופטים, זה קטן.
32: ובמצרים אתה יודע מה קרה.
6: זה דרדלה, אתה יודע מה דעתי על שופטים, נכון? אתה יודע.
32: נכון.
6: אז אם זה השחקן של הקבוצה שלך, של סכנין, היו מעיפים אותו לכל החיים, וגם היה מקבל מאסר עולם בכלא צבאי. אבל, דחילק, מה עשו לכם מול מצרים?
32: מצרים התגלתה כנבחרת סופר חזקה.
6: אחמד, אין לנו זמן להרצאות שלך, אתה לא מבין כדורגל, ואתה עוד מבין פוליטיקה, אז עוד מעט, תן לי לשאול אותך, מה אתה אומר על זה שלחשו לו באוזניה, שמצרים הובילה 2-0, שאם הוא לא מסדר את זה ב-20 דקות האחרונות, אמרו לשופט, אתה לא יוצא חי מארצות הברית. נו?
32: יש קונספירציה כזאת, אני לא יודע.
6: כל השריקות הפוכות, בחיי, לא ראיתי דבר כזה.
32: שהמשחק והשריקות והשיפוט היה שערורייתי.
6: נכון, אז טראמפ...
32: לחזור שער, 80 מטר מהשער, לחזור אחורה...
6: זה לא היה.
32: אין דבר כזה.
6: נכון, אבל אני לא מבין למה יש חתנות לישראלים. גם פיפה לא אוהבים ערבים.
32: דווקא הוא נשוי לערבייה, נדמה לי שהאינפנטינו הזה.
6: האינפנטילו זה שם, אינפנטילו, לא אינפנטינו.
32: כן.
6: רגע, עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, בתור פטריוט ערבי. היית גאה מאוד שמהמזרח התיכון באו אחד מצרים, שתיים ירדן, שלוש ערב הסעודית, עזוב את אלג'יריה, מרוקו, זה אנחנו לא סופרים.
32: לא, גם, זה שמונה נבחרות ערביות.
6: אבל זה לא מזרח תיכון.
32: לא, אבל הם ארצות ערביות.
6: נכון, אבל מכיוון שאתה גם פטריוט ישראלי, כמו שאני מכיר אותך, את כל הערביות לקחו, את ישראל לא לקחו. מה?
32: זה כישלון ישראלי מובנה בכדורגל.
6: אה.
32: כנראה שלא היו מספיק שחקנים ערבים אשמים. בנבחרת ישראל.
6: עוד פעם ישראל אשמה.
32: אין ערבים.
6: עכשיו אני אתן לך עוד קונספירציה. אחמד, עוד קונספירציה. מי יותר פשיסטים, איטלקים או ישראלים? מי?
32: פעם האיטלקים, היום הישראלים.
6: פסלו את חלילי. למה?
32: זה השיטה האיטלקית.
6: סוף סוף הוא אמר מילה טובה, איטלקים יותר פשיסטים מישראל. הוצאתי ממנו כותרת.
4: חבר הכנסת אחמד טיבי, תודה רבה. רוני, תודה.
6: תודה גם לך.
0: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: 103. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
8: סקודה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד, תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חיגו, כוכבית 2829.
5: כללית
6: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
8: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103 FM. 103 FM.
12: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
15: יש ארנק
16: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנות.
18: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו הגיע לכנסת, שם נערכת בשעה זו ההצבעה על החוק להחלשת התקשורת של השר קרי, ששוב תקף את בגץ במליאה.
19: וגם בגץ, אף אחד לא נתן לו סמכות לפסול חוקים. אני מכאן אומר לגורמי האכיפה להישמע לחוק. החוק שעבר כאן הוא החוק, לא לצווים בלתי חוקיים ולא לדיקטטורה משפטית שחושבת שהיא מעל הרם. אם כבר יש רשות אחת שהיא עליונה מעל כולם, היא הרשות הזו, היא אנחנו, היא אתם, גם אתם באופוזיציה, אתם מעל בגץ.
18: היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק הזהירה כי אישור הסתייגויות שלא נידונו בוועדה בחוק של קרי יהווה פגם בהליך החקיקה. אושרה בוועדה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה נתניהו ולרעייתו ירון אברהם, כתבנו.
20: בניגוד לעמדת גורמי המקצוע, ועדת השרים לענייני שבק אישרה את הרחבת סידורי ההבטחה למשפחת נתניהו בהמלצתו של ראש השירות דוד זיני. ההחלטה שמעניקה הבטחה לכל החיים לראש הממשלה ולרעייתו וחמש שנות הבטחה לבניו התקבלה בעקבות לחצים כבדים שהפעיל השר נתניהו להבטחת המהלך ללא קשר לתוצאות הבחירות. כפי שחשפנו מוקדם יותר השבוע, הגברת נתניהו הצדיקה את הדרישה החריגה בקיומם של איומים ממשיים על חיי משפחתה, תוך השוואת תנאיהם לאלה של שרי ביטחון לשעבר.
18: צהל, שבק והמשטרה עצרו כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד המתפקד כחלק מרכזי מהמנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית. ניצן שפירה, כתבנו עם הדיווח.
5: המוסד איחוד ועדות הבריאות הוכרז בשנת 2021 כארגון טרור בישראל וכהתאחדות בלתי מותרת ביהודה ושומרון. זאת בעקבות חשיפתו כחלק משמעותי מהמנגנון הכספי של החזית העממית, שפעילה ביצעו בשנת 2019 את פיגוע התופת במעיין עין בובין, שבו נרצחה הנערה רינה שנר בזיכה לברכה. בשבועות האחרונים נעצרו כמה בכירים במוסד, חלקם פעילי החזית העממית בעצמם, לאחר שעלה חשד כי המוסד שב לפעילות. בימים האחרונים הוגשו כתבי אישום כנגד חלק מהמעורבים, ועתידים להיות מוגשים נוספים בשבועות הקרובים.
18: מפגינים חרדים המוחים נגד מעצרי עריקים מפגינים כעת בכביש 4 שנחסם לתנועה. שוטרים מרחב דן פרוסים במוקדי המחאה כדי לכוון את התנועה ולשמור על הסדר הציבורי. במשטרה ממליצים לציבור הנהגים להימנע מהגעה לאזורים אלו ולנסוע בדרכים חלופיות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
21: ללא מקדמה,
22: ללא סוף תקופה,
21: ללא ריבית והצמדה,
22: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליז,
22: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
18: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
25: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
26: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
1: Abierto Nico González, Argentina entusiasmado, embalado, con fe, vamos. Va Nico a buscar mano a mano, lo marca Conza, no deja atrás para Julián, viene para Julián, entrega para Enzo, va Enzo, abrió la cancha para Nico, va para Nico, mete por abajo, le queda Alexis, apuntó y para, palo, palo, va para Messi, Valeo, le gol el palo, pero qué trasero que tienen, por Dios, ponerse otra cosa, viene Messi, Valeo, Messi, va Messi, mete el centro, gol.
2: ארגנטינה דוס, אינגלנד...
3: אינגלטרה.
2: תשמע, העורך והמפיק של התוכנית אור ברק, אחראי לשידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל הראל גולדשטיין ועידן נאור, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא הטכנאי פלג בן צבי, ומשודרים בטוויטר ובפייסבוק, שידור חי ברדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
4: ערב מצוין.
2: ערב טוב אופיר סער.
4: ערב טוב.
2: תשמע, המשחקים לא ענקיים, ראינו בעבר משחקים יותר גדולים. המילה דרמה היא לא פוסחת עלינו, והיא בצורה מטורפת. מה שקרה אתמול, אין לי מילים.
4: אני מסכים לגמרי, וזאת לא פעם ראשונה, זאת אומרת, בבונדיאל הזה, תחשוב כמה משחקים נגמרו והסתיימו אחרי הדקה.
2: רגע, מיכאל, אנחנו תופסים ממש במטוס את שדר המשחק לירן שכנר. כן, לפני שהמטוס מנמריא, אנחנו חייבים לקבל אותו על המשחק הגדול שהוא שידר אתמול. ערב טוב לירן שכנר, שדר ספורט אחת וכאן 11. בסדר, עוד כמה זמן הטיסה?
5: תראו, כרגע אנחנו נפגרו הדלתות, בוא נדבר עד שלא תשמעו אותי,
2: שכנראה אני כבר... תגיד לטייס שפרימו...
4: תגיד לטייס ששנייה, חכה,
2: שכנר. שפרימו מבקש 5 דקות. בוא, רגע, אין כמוך שיכול להכניס אותנו אתמול לאווירה, מה ראית, איך התחיל המשחק ואיך סיימת אותו?
5: תשמעו, אני קודם כל הגעתי למשחק הזה בתחושה שזה הדבר הכי מרגש שידר

0: במחצית השנייה זה כבר התנהל אחרת. אגב, בדיוק כמו ב-86, גם ב-86 לא עשו כלום במחצית הראשונה, אבל אז המשחק במחצית השנייה היה אחר, אווירה מטורפת, ואני רואה את המשחק הזה מבחינה מקצועית באופן מאוד ברור. זאת אומרת, אנגליה, זה היה תלוי ביכולת של אנגליה, וברגע שהם הפקיעו שער, פשוט תוכל עשה משהו שהוא לא ברור לי עכשיו.
1: אתה יודע מה הוא עשה? הוא הכניס 5 שחקנים גבוהים לרחבה, והשחקן הכי נמוך ברחבה היה לבד ונגח את שער הניצחון, עם כל 5 גבוהים.
2: אבל בעיקר מה ששכנר מתכוון וצודק ב-100%, ברגע שהשחקנים גם על שעל המגרש רואים שהוא הכניס את קונסה והוציא שחקן התקפה, הוציא את גורדון, זה אומר משהו לשחקנים, הוא שידר לשחקנים, בוא, אז זהו, מעכשיו אנחנו הולכים אחורה, וזה היה כל כך מוקדם מדי, אם אתה אומר, אתה עושה את זה דקה 90. כן.
0: הוא שידר לשחקנים, אני מפחד, אני בפחד מארגנטינה, ובמקום, שוב, אני לא נמצא במצבו, במעמדו, אבל זה פשוט היה באוויר, מאחל מהדקה 60, כי אנגליה אחרי השאר, היו לה עוד איזה 2 מצבים, היא הייתה באנרגיות טובות, ואז ארגנטינה התחילה להחזיק את הכדור. עכשיו ראינו יום קודם את שפרד, מובילה 1-0 ו-2-0, והמאמן שלה מכניס שחקן ושחקן, חלוץ מול חלוץ, קשר מול קשר, ופה תוכל להתנהל כאילו ב10 שחקנים, כאילו בפאניקה והוא חייב להכניס עוד ועוד.
2: וגם כאילו יש עוד 5 או 10 דקות לשחק, לא עוד יותר מחצי שעה.
0: בדיוק, ואני חושב שהוא הפסיד את המשחק קודם כל.
1: תגיד, לירן.
3: רגע, אבל אתה יודע, צפיימו, אתם כולכם אומרים, תוכל הפסיד את המשחק. יש פה שחקנים, בסוף,
1: גם שאתה... לא, תוכל הפסיד את המשחק.
3: בסדר, לא. שכנר, גם שאתה הולך קצת אחורה, גם שאתה הולך קצת אחורה, שחקנים של אנגליה יותר פיזיים, יותר אתלטיים, היו חייבים לתת יותר עם או בלי מאמן, באותו רגע, והם הפסידו כל קרב. אתה ראית שחקנים נחותים, אתלטיים, שלוקחים אותם בארגנטינה כל כדור ראשון.
0: נכון, אבל רגע. אני אומר, בדקה 60-65, שאתה רואה שבאמת אתה במצב כזה, אז תכניס שחקני התקפה אחרים, טריים יותר, שירוצו קדימה ונסו לבלבל את המשחק של ארגנטינה, כי ארגנטינה פשוט שלטה בכדור. עכשיו תראו, בסוף אני כאילו הולך על תוכל, אבל בסוף יש פה אלופי עולם, ווינרים, שבהגדרה הם פשוט יודעים מה לעשות, זה בינדר דנדר, לא רק השחקן הכי גדול, אלא גם אלה שמסביבו, זה פשוט שחקנים עם לב ונשמה, שהחליטו שהם מנצחים. אז עם כל הכבוד לאנגליה, הייתה פה גם יריבה, שאתה הרגשת שזה הולך ומתקרב, וסוגר על האנגלים. אני עדיין חושב שגם אחרי שער השוויון, תוכל היה יכול להתנהל ולהגיב אחרת, והוא פשוט קפה. הוא לא עשה חילוף גם באחת-אחת, אבל בשורה התחתונה, ארגנטינה מגיעה לה להיות בגמר, היא הייתה אדירה בחצי שעה האחרונה, והיא כל כך מרגשת, והרגש, עם כל הכבוד לאנגלים, שאני מלווה כל כך הרבה שנים, אתמול חוויתי את ארגנטינה, וזה משהו ש...
1: מה, אטמוספירה? אטמוספירה, האוהדים שליוו את כל ההתקפות של ארגנטינה?
3: כל האווירה מסביב. אגב, גם מה שלירן אומר לגבי אחרי ה-1-1, באמת הרגשת, ארגנטינה הריחו דם, הם הבינו שהם נצחים ב-90 דקות, שזה שלהם.
0: בדיוק. בדיוק, ואני לא מבין, נבחרת בסדר גודל כזה, שיש לה לספסל כל כך הרבה שחקני על, סאקה ורשפורד, ואיזה שחקנים שיכולים למשוך את הכדור לכיוון חצי של היריבה, ובמקום לחזור לשיטה של 4 מאחורה, הוא פשוט החליט לא להגיב, ואתה הרגשת שזה מגיע.
3: זהו, זה החוסר תגובה, אתה יכול לבוא לשחק בונקר, אין בעיה, אבל שיהיה למי לזרוק את הכדורים למעלה.
1: בחילוף שהוא עשה, ראו את השחקן האנגלי, אומר לשחקנים, 5-4-1, זה 5, אין יותר הגנתי מזה.
2: כן.
0: נכון, נכון, נכון, וזה היה בשלב מאוד מוקדם, וזה היה לא ברור, אבל עזבו, אני חושב שהסיפור של המשחק...
1: בוא דבר איתנו על מסי, אני חייב לשמוע ממך, לא כל אחד משדר את מסי, לא כל אחד משדר את מסי בגדולתו.
0: בדיוק, אז אני אומר, הסיפור של המשחק הזה בסוף, הוא שוב סביב ארגנטינה, ושביב שחקן שאיכשהו תמיד ברגעים המחרים, בגיל 39, לוקח את המשחק עליו, הכל עובר דרכו, ופשוט מתאים, הקלילות שהוא עושה את זה, זאת אומרת, אתם יודעים, אתמול כששיטרתי את הגולים, באמת כמות הודעות מטורפת, וכולם שולחים לי, מסי, מסי, מסי, עכשיו, בסוף מי ש...

0: מפקיע את הגול זה שחקן אחר, אז אתה צועק את השם של השחקן שהפקיע. אבל מעבר לשער, יש פה מי שכל המשחק עובר דרכו, ומי שבלעדיו, באמת, זה לא יכול לקרות. ואתה רואה איך כל כדור, בניגוד לקיין ובלינגהאם, שבאמת, הייתה גם השפעה של המאמן, ואיך שהקבוצה התנהלה, אבל בניגוד אליהם, איך השחקן הזה לוקח את המשחק עליו, וזה מצליח שוב ושוב, ארבעה משחקי נוקאוט, הכל מצליח רק דרך האיש הזה.
1: לירן, אנחנו תמיד מדברים על מסי, על הגיל, ועל כל מה, אתה יודע, האם הוא קצת, כל פעם מחפשים אולי הוא קצת מעבר לסיב, אם עד עכשיו במשחקים הוא עושה את המהלכים שלו על 10-15 מטר, אתמול שהיה צריך, הוא בא לחצי של ארגנטינה, הוא עשה מהלכים על 30-40, זה לא מהלכים שהוא עשה בטורניר הזה. 30-40 מטר עובר 1, 2, 3, חותך.
2: מסכים.
0: אתמול הוא ניסה, אני לא הולך לכיוון של מרדונה, אבל אתמול הוא ניסה לעשות הרבה יותר דריבל, כאילו המשחק הזה הייתה לו מוטיבציה אחרת, מזכיר לכם, עולם לא פגש את אנגליה, וזה היה הדבר היחיד שחסר לו ברזומה מול מרדונה, והוא עשה את זה. ואני חושב שהשמחה בסוף הייתה שמחה של גמר, של שחייה.
3: היית גם משהו עוד, שכנר, תגיד לי אם שמת לב לזה? היה נדמה לי, וכאילו מה זה נדמה לי, זה מה שראיתי, שהוא עשה גם הרבה יותר הגנה. פתאום לחץ את השוער, פתאום לחץ את הבלמים, פתאום, אתה יודע, הוא היה קיים בלי הכדור, בדרך כלל אנחנו רגילים לראות אותו הולך וכאלה.
0: רגע, ביקשו ממני לנתק את הטלפון.
4: בבקשה, לירן, תיסע נעימה נשמה, תודה.
1: אני רק אציין מה שאמרת, מיכאל.
3: נתת לנו זמן, יפה.
1: דיברנו על זה שזה באמת מסי של פעם, הבן שלי אמר לי אתמול אחרי המשחק, זה מסי של הסרטונים שהיה ילד.
4: אני רוצה להגיד למיכאל כאיש מקצוע, מה זה נקרא שחקן הכי טוב בעולם? הוא משחק נגד אנגליה, זה לא נבחרת קלה, אתה מסכים איתי מכל הבחינות. שים לב לשני הגולים של ארגנטינה. ארגנטינה,
5: מה הבעיה?
4: אוקיי, אוקיי, רצית עוד משהו להגיד לירן?
0: הייתי יושב שני כיסאות לפניי, השופט של אתמול, ואני מתכוון, כנראה רק ביום ראשון נדבר שוב, אבל אני מתכוון לחקור אותו מהלך השידור, כי במחצית הראשונה היו לי המון טענות עליו, על איכשהו ניהל את המשחק. בסוף אני לא חושב שהשופט בכלל השפיע על המשחק.
4: לא, מחצית ראשונה אתה אומר הוא נתן להם להרביץ, נכון?
0: ממש.
2: קצת שחרר רסן, כן. שם את הרף של המשחק גבוה מאוד.
1: אנחנו אוהבים את זה.
0: אבל זה מעניין, הלחץ הזה על בן אדם כזה, אני נושא...
2: כן, כן, שב עליו, שם השכנר. טיפול עליו.
0: וזהו, אני אדפח לכם אם הוצאתי משהו מעניין. סליחה ותודה.
4: תודה לך.
1: תודה שכנה.
4: תודה לך. התחלתי להגיד לך למה אני מתכוון לשחקן הכי טוב. זה כולם רואים, זה פתטי להגיד את זה. אנגליה נבחרת עצומה, אדירה מכל הבחינות. בגול הראשון, ראינו הרי שסוגרים אותו כל הזמן בצד שניים, שלושה שחקנים, מה חטאם שהם השאירו את...
2: מושך אליו שני שחקנים, ואז מישהו פנוי.
4: ומה קרה בגול השני? גם שבאו לסגור אותו שניים, הוא נתן...
2: הוא הלך לצד שני.
4: הוא הלך לרגל ימין. זאת אומרת, כל האפשרויות לשחקן אחד.
3: אני אגיד לך, אני מסכים איתך כל כך, וגם אני אגיד לך משהו. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הדריבל שלו, אנחנו מכירים את הסיומת שלו וזה, אבל אם מי שעקב אחרי הקריירה שלו, ואני בטוח שכולם, הוא גם שחקן באמת כל כך חכם, יודע לאן לדחוף את הכדור, שים לב שהקרוס שלו הוא תמיד יהיה למקום הנכון.
4: מתי פס, מתי לכדרר.
3: בדיוק, מקבל גם החלטות נכונות. זאת אומרת, לא מספיק שקיבל, הוא גם יכולת אישית טובה, מה שנקרא שיכולת אינדיבידואלית טובה, הוא גם עושה את השחקנים שמסביבו יותר טובים. ובטח ובטח, אתה יודע, שהוא מושך אליו עדיין בגיל 39, שניים ושלושה שחקנים שהוא מקבל את הכדור, נצמדים אליו, אז כמובן ששחקנים אחרים משתחררים, ומה אני אגיד לך עוד משהו אחרון, הוא לא קופה את עצמו על המשחק. זאת אומרת, המשחק כמובן הולך אליו. מחפשים אותו, ברור, אין ספק וזה, אבל הוא לא קופה את עצמו על המשחק, זאת אומרת, הוא לא...
4: לא רק שהוא לא קופה, ראיתי את הקישור של ארגנטינה, שהתחילה עם הפסים, עם הנעת הכדור.
3: משתתף בהנעת כדור.
4: גם אם הוא סגור, אז הם הולכים למישהו אחר, אין בעיה.
3: בדיוק. עכשיו, ברור שרוב עדיין, מי שיראה את המשחק, ברור, בטח בדקות האחרונות, רוב הכדורים הולכים למסי, זה באמת...
4: אין בעיה עם זה.
3: אין בעיה עם זה, הכל בסדר. אבל שוב, מה שאני מרגיש ומה שאני מקבל, כאילו גם עכשיו, עם כל העילה, ואתה רם סביבו, ואז זה, עדיין, לא מחפשים אותו בכוח, ולא, הוא לא, שוב, הוא לא קופה את עצמו על המשחק.
1: ומיכל, דיברנו על שחקני מעטפת כל הזמן, אם אין לו את דימריה הפעם, והאמת היא אתמול, שחצי שני בלחץ, מה שאנסו פרננדס ומקליסטר עשו, הם מחלצים ראשונים את הכדור, והם הכי מסוכנים בהתקפה.
2: אנסו פרננדס, דרך אגב, זה קצת, שמע, שני גולים, מי שזוכה נגד מצרים, את הגול בראש, וגם אתמול, שמע, זה שחקן על, אין סוף.
1: כדור ראשון לשמיים, כדור שני, גם אם השוער לא עודף מעל המשקוף.
4: לא לשמיים, אחד היה מילימטר מהחיבור.
1: הראשון לא היה לו אחד גבוה, השני...
4: מילימטר מהחיבורים?
1: לא בטוח שזה היה.
3: אבל תראה איזה שחקן מגוון.
1: הוא המשיך, אתה יודע, וגם הצורת בעיטה, מיכאל, הוא ידע שזה נכנס.
2: חבל הזמן. טכניקת בעיטה, חריגה, שוב, מי שעוקב אחריו בצ'לסי, ראה אותו השנה מצוין, שחקן כל כך מגוון, ואנחנו ראינו את זה גם במונדיאל. אחד בראש, מצטרף לרחבה, בתוך החמש מסיים, ואחד בעיטה מחוץ לרחבה, הוא עושה באמת הכל, שחקן טופ, טופ, טופ.
1: וכמובן מקליסטר, לאיזה מצבים הוא מגיע, איך הוא נכנס מכל מקום, זה היה אלופי, אלופי עולם. לא ויתרו, הם הלכו על זה אול אין, אול אין על הלחץ הזה.
4: אגב, דפול שעברנו עליו ביקורת, שבאמת הוא לא היה טוב במשחקים,
2: לא פתח.
4: הוא לא נתן לו לפתוח, נכנס פנטסטי.
2: מצוין, מסכים איתך ממש, ממש.
4: החילופים של הארגנטינאי,
2: ניהל את המס...
4: בינגו.
2: חבל הזמן,
1: ובמקביל, אתה יודע, במקביל אתה רואה את אריק קיין עייף, ואתם מנסים לתת לו עם הגב שיחזיק את הכדור כמה שניות.
4: לא, הוא לא עייף,
1: ומתנפלים
4: עליו. לא נתנו לו מסירות, הם כולם היו למטה. החלוץ הכי סובל מזה.
1: אז רצו שהוא ישמור על הכדור כמה ש... הם התנפלו עליו כמו משוגעים ארגנטינה. אני שוב, אני אומר, זה כל האווירה, כל
2: חצי שעה,
1: הם נכנסו לטירוף.
2: זה היה פשוט, באמת, טירוף ארגנטינה, עם הקהל, עם השחקנים, עם כולם. אתה יודע, אתה מכיר את זה שיש כאילו באמת איזשהו מומנטום במשחק, שאתה בתור שחקן על המגרש, אתה מביא את המומנטום אליך. זאת אומרת, עם איזה גליץ', עם איזה מאבק, עם איזה מסירה, עם איזה גם מהלכי כדורגל. ואז אתה מביא גם את הקהל ואת האווירה של המשחק אליך.
1: נכון.
2: וזה מה שארגנטינה
1: עם הכל נכנס, אגב, לשתי עם אחד, שפתאום הכדור עובר את סטונס ולאותר הקטן, עולה, נוגח ככה, אפילו לא היה בשיא האתלטיות שלו בקפיצה.
4: בוא נדבר רגע על אנגליה. מעמד מאוד מאוד גדול, חצי גמר הגביע העולמי, לא כל אחד מגיע למעמד הזה, ואנגליה, אתה מאמן, שאתה מאמן נבחרת, שמה, אם היית מאמן את האיטי או סנגל, הייתי יכול להבין אותך שהיית מפחד, וכמו שדיברנו, עובר על החמש, ארבע, אחת. נסה להיכנס לראות שיש לו שחקנים גדולים גם על המגרש וגם על הספסל, שהוא פוחד פחד מוות בארגנטינה.
2: אני אגיד לך משהו, זה משהו שהוא ממש לא אופייני לתוכל. מה אומרים עליו ומה אמרו עליו מההתחלה כל הזמן מתחילת המונדיאל, שהוא מאמן של נוקאוט, שהוא מאמן של טורנירים, שהוא מאמן של משחק אחד, שניים, שהוא יודע איך לנצח משחקים, ובגלל זה המהלך שהוא עשה היה מאוד מאוד מפתיע. הוא הגיע בכל קבוצה שהוא היה, שים לב, כל הביקורת עליו זה שהוא באמת רב עם שחקנים, שהוא דורש מהם יותר מדי, שאתה יודע, העניין החברתי, האישי וזה וזה, אבל מבחינת ניהול משחק, ומבחינה מקצועית לנצח משחק, הוא אשף. ואתמול זה ממש דבר שהוא לא אופייני, אני אין לי משהו
4: אין איזה זה
2: מיכאל, הוא קרס, הוא קפה,
4: הוא נבעל,
1: מיכאל, הוא כנראה נבעל מהחמש, עשר דקות של ארגנטינה של השליטה המוחלטת, והוא אמר, זהו, זה הולך להיות ככה. ככה הולך להיות המשחק.
2: אולי בראש אתה מדמיין לעצמך, אתה אומר, בונה, אני מוביל אחת אפס, אני כבר בדקה 70, 75, אני רק רוצה לשמור על הדבר הזה, וזה עושה עליך, עושה לך, זה משפיע עליך.
1: הוא אמר בסיום, זה אחד המשחקים הכי טובים שהיו לנו, אם לא הטוב שבהם, ושלח לי חבר, לא רק את דבריה צריכים לחקור על סמים. אתה מבין? אני אומר, תקשיב, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? אחרי 40 דקות האלה, שבאמת הייתם, אולי אחת המחציות, מהגול הכי חלשה של נבחרת אנגליה.
4: אני רוצה לשאול את שניכם, ברגע שהשופט הרביעי, התוצאה היא 1-1, ארגנטינה בטירוף, אנגליה בבונקר, השופט הרביעי מרים שלט של 9 דקות, מה אמרת?
2: שארגנטינה שמה
4: 100%. נכון, אופיר?
1: זה ההגשה
2: שהייתה במגרש.
1: אני יכול להגיד לך, מה זאת אומרת, שהכדור היה בחצי, אם היית צריך לשים את הכסף, זה ארגנטינה עושה 2-1
2: ב-90
1: דקות והתוספת.
2: זה פשוט היה באוויר, אתה רואה אותם לוחצים, ואתה רוצה...
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, גם אם לא אותר או לא שמה, עוד 7 דקות הם שמים.
2: מסכים איתך.
4: עוד אחד בשדה תעופה שעוד שנייה סוגרים לו את הדלתות, טל ברמן, מגיש כאן 11, אלן טל.
6: מה העניינים, חברים?
4: אנחנו מצוין.
6: מי זה עוד אחד, דיברתם קודם.
1: תפסנו את שכנר לפני הטיסה.
4: תפסנו את שכנר שסגרו את הדלתות, והדיילת באה להרביץ לו, תקשיב. תן לנו מה...
6: לא אפשר להרביץ לשכנר.
4: נכון, תן לנו מה ראית אתמול. תשמע, תכניס אותנו לתחושות.
6: תקשיב, אתה באמת... קודם כל ברמת הספור, חוויה מטורפת, בלתי נתפסת, זה צמרמורות, כאילו מרגישים שאתה אף מהקרקע, מרחף.
4: היית על הדשא?
6: הייתי ברק יצחקי, לא, היינו על הדשא לפני המשחק, אבל ברגעים המחרים היינו ביציע, ואז מהר בשריקה ברחנו החוצה לעמדה שלנו, והאנרגיות, כאילו מי ציפה, מי דמיין ומי אלה על הדעת שבכלל יכול להיות כמה כזה, זה, אתם יודעים, כאילו, אפשר להגיד, נאמרו, וכנראה שמדובר בצי, הוא חזק יותר מכל הקלישאות. זה משהו שהוא בלתי נתפס, שני בישולים, אחרי ש... כאילו, דיברת על זה מקצועית, בטח איך האנגלים פה אחורה, ותנו לארגנטינאים את המשחק פה בחצית השנייה, בגדול. אבל מבחינת התחושות, ולראות את כל הארגנטינאים המסכים האלה, היו באצטדיון, לדעתי, משהו כמו 65 אלף איש, 70 אלף איש, משהו כזה. שלושת רבעי הם ארגנטינאים.
1: זהו, טל, איך האנרגיות ב-1-1, ב-1-1, ב-2-1?
6: אי אפשר לדמיין בכלל, באמת, זה, אתה, אתה, אני אומר לכם, זה, כאילו, היציע רעד, באמת רעד, פיט, הוא זז, ואנשים בוכים וצורכים, ויש להם את השירים שלהם, והם כל כך, כאילו, בתור אוהדי נבחרת, אני חושב שיש שניים לאוהדי ארגנטינה. אני רואה את אפילו האנגלים, בטח הצרפתים, והספרדים, והמרוקאים,
4: אבל אתה יודע, טל, טל, אתה אומר, אין שניים לאוהדי ארגנטינה, ואני אקח אתך למה שיותר חשוב, לשחקנים של ארגנטינה, ואני אומר, אין כמו השחקנים של ארגנטינה. לא שאני מדבר שאין טובים מהם או מוכשרים מהם, שהם חבורה אחת, זה נראה לך שאין סיכוי לנצח אותם. זה משהו מאוד מיוחד אתה רואה על הדשא.
6: בוא נראה שהדרך שלהם לא הייתה פשוטה, זאת אומרת, אף משחק הם לא גמרו בגלות. להתקשות מול מצרים, להתקשות מול שוויץ. כפרדה, בדיוק. כל הדרך הייתה לא מבריקה, ויש להם את הרגעי עלות האלה, שאולי הם מספיקים. אני חושב שזה יהיה הרבה סיפור אחר מול ספרד, זאת אומרת, זה יהיה הרבה הרבה יותר קשה. ספרד היא נבחרת טקטית, היא נבחרת, יודעת לסגור אחורה, וזה גם לכבוש כשצריך, אבל אנחנו נהנים מהדבר. אני מודה שאתמול רציתי שאנגליה תנצח, כי אני ממש רציתי את זה בשביל הארי קיין, אבל עכשיו, ארגנטינה בגמר, ארגנטינה.
4: ארגנטינה ספרד אתה הולך עם ארגנטינה, כמו שאמרת, שני סגנונות שונים לגמרי, אני אגיד לך מה אני מתכוון, שספרד שיחקה נגד צרפת, עשה לי רושם שהתזמורת הפילרמונית מלווה אותה, אתה מבין מה אני מתכוון? שארגנטינה זה כאילו גם חיות מלווה אותה, זה הבדל שמיים וארץ.
1: וזהו, היכולת של ארגנטינה להרים קצב, זה רק אומר לך שאגב, זה היה גם בגמר נגד צרפת בפעם הקודם, שהיא פשוט פתחה את הגמר בטירוף, ואני כאילו אומר, נכון, ספרד עדיפה, אבל ארגנטינה יכולה לתת לך
4: לנו,
1: פתאום 60-70 דקות של, שלא ראינו ממנה, כמו שראינו בחצי השני.
4: תן לנו משהו מסי, כי אתה ראית אותו על הדשא, עלית על העמדה, אבל אני הסתכלתי עליו, ראיתי איך הוא ירד בוכה בדקה 99 של שריקת סיום.
6: בטח. תראו, זה הרגעים האלה של המונדיאל, אחרי מהמונדיאל הקודם, הביאו לנו את מסי הרגשן, עד אז הוא היה מין חייזר כזה, הולך, מתורב. אנחנו זוכרים במונדיאל הקודם כמה זה היה חשוב, איך הוא רב שם עם הנבחרת ההולנדית, איך הוא התרגש בשחייה. וגם פה זה כבר פעם שנייה שהוא בדמעות. הוא מבין שזה הסוף גם, אני חושב שהוא, הרי לא נראה אותו בעוד מונדיאל, זה הפרידה של מסי, יכול להיות שביום
1: השני, במשחק האחרון. אני לא סגור על זה כבר,
6: טל. אני די בטוח, אני די בטוח. אין לו, הוא לא מפוגע כמו רונלדו, שחייב כאילו לחץ בזה, לא משנה מה. אם הוא יפרוש עם עוד גביע עולמי, זה לדעתי חד משמעית הפרידה שלו מהזירה של הנבחרות לפחות.
1: אבל טל, הוא בסי, בניגוד לרונלדו שלא טוב, מסי בסי, הוא עדיין בסי מבחינת יכולת, הוא משחק בארצות הברית, פחות לחץ.
6: תקשיבו, כאן דיברו לפני המונדיאל הזה, שהוא משחק ב-MLS, ומי יודע אם בכלל הוא הצליח להתעלות שוב לממש של הנבחרות האירופאיות. הרי ה-MLS זה ליגה שהיא, בוא נגיד, לא טופ 10 ליגות, אוקיי? והאם הוא כבר כמה שנים שם בסוג של פנסיה, וראינו שמסי, לא משנה איפה הוא משחק, הוא בטופ העולמי, זה משהו שאי אפשר, אי אפשר להבין אותו בכלל.
2: אני מסכים, אני חושב שאף אחד לא שם, תחשוב כאילו, אני הולך שנייה על כל החברים שלי, על המשחקי ניחושים וזה וזה, כולם שמו מלכי שערים, אף אחד לא שם מסי מלך שערים למשל. אף אחד לא חשב על זה.
4: ועד עכשיו הוא מלך הבישולים.
2: כן, מלך השערים ומלך בישולים, אבל אתה יודע, בניחושים האלה אתה צריך לנחש אלופה ומלך שערים. אף אחד לא שם, שמו קיין, שמו אמבפה, שמו אילנד, שמו מי שאתה רוצה, אוליסה, כל מיני כאלה. אף אחד לא חשב על זה בכלל. ואז שפתאום הוא מתחיל לתת גולים, אתה אומר, בוא נרגע, מה קרה? בוא נרגע, יש לו פה את השחקן הכי טוב בעולם. למה אף אחד לא ניחש אותו?
1: ובגלל זה חוזר שטל, שאנחנו מדברים על הפרישה, דיברנו קודם פה בתוכנית, שאתה יודע, בניגוד למשחקים הקודמים, שהוא היה לוקח כדורים על 10-15, אתמול הוא לקח כמו בגיל 24, כדורים על 40 מטר, עובר 1-2-3, שאתה אומר, לאן יפרוש? למה שיפרוש? למה שיפרוש? שיחזור לברצלונה אולי.
4: אני לא חושב שהוא ישחק בגיל 43 במונדיאל, די, לא צריך להגזים.
3: לא משנה מה יקרה במשחק ביום ראשון,
4: זה הסוף שלו.
3: הוא צריך, מבחינתי,
0: הוא יחכה לקופה ואז הוא אני רוצה להגיד לכם משהו לפני סיום, כי אני באמת צריך לעלות פה להטיסה לניו יורק. שימו לב מה קורה שפתאום משחק 3-4, שטח שתמיד היה המשחק הכי מיותר, נהיה מעניין. יש לנו שם את אנגליה וצרפת.
3: ושהם בפני נלחם על מלך שערים,
0: נכון. והארי קיין וג'וד בלינגהאם, שהם גם עם שישה כיבושים כל אחד.
1: נכון, נכון.
0: זה הולך להיות, השאלה אם יצליחו להתעלות מהשברון המנטלי, כי ראיתי זאת הפעם הראשונה שיש משחק 3-4 מזה הרבה זמן, שהוא סופר מעניין.
1: אגב, טל, שבסוף שידרתם, כל אוהד שעבר התחיל לראיין אתכם. במה שאנחנו ראינו. כל אחד עם שאלה ושאלה, ואתם משתתפים בצערם.
0: לא ראיתם. היה לי לא נעים, כי בהתחלה יצאו רק האנגלים. הטיניים יישארו עשרות אלפים לחנות בתוך המעברים ובתוך האקסטדיון, ואני עומד שם בחוץ עם ברק, ורק אנגלים יוצאים, עכשיו אתה לא יכול כאילו להיות, כאילו לא היה לי נעים להיות טירוף של ההתלהבות, שאנשים אבלים, זה היה, אתה יודע, יום הזיכרון, אמרו להם.
1: והיה אחד שפעם ראשונה במשחק כדורגל, לא יודע מאיפה הוא הגיע.
4: אז אתם עוברים כל החבר'ה לניו ג'רזי, נכון? תהיו שם עד יום ראשון עד הגמר.
0: בדיוק, כן.
4: יפה.
0: כן, כן, לא כולם כמובן, יש הרבה חוזרים, אבל יש עוד שני משחקים בעצם, זה הגמר, ומשחק 3-4.
4: כמה זמן זה טיסה מאטלנטה לניו ג'רזי?
0: שעתיים,
4: לא נורא.
1: מזרח ארצות הברית.
4: לא נורא. תבוא לארץ, נדבר על מכבי נתניה, יש לי המון מה לספר לך.
0: יאללה. נסיעה טובה. ראיתי שהכתיבו ילד בן מתחת לגיל 16, הולך לפתוח בגביע הטוטו.
4: כן.
1: זה סוגיה. חכה.
4: סוגיה טובה שאופיר ואני נרחיב עליה בשעה השנייה. טל ברמן, המון המון תודה. מגיש כאן 11. תודה רבה לך. אנחנו ממשיכים. תן לנו ככה, מה נראה לך הולך להיות על הדשא? כי אמרנו שני סגנונות שונים ביום ראשון, ממש. אחת כל הזמן רוצה את הכדור, אחת כל הזמן בהתחלה רוצה להרביץ, איך זה הולך להיות?
3: אני רואה, קודם כל, ברגע שספרד על המגרש, אני רואה שהם מחזיקים בכדור. אני לא רואה משהו אחר. ארגנטינה, אני חושב, גם אין לה בעיה לתת לקבוצה השנייה להחזיק את הכדור. אבל אני לא יודע איך זה יראה, כי אני אגיד לך משהו. ארגנטינה, כמו שמקודם אופיר אמר, היא משתנה ומתאקלמת תוך כדי משחק ומתאימה את עצמה ליריבה. זאת אומרת, נגד אנגליה יכולה לשחק ככה, נגד נורווגיה היא תשחק ככה, נגד כיף ורדה היא תחזיק יותר בכדור, כמובן. יש לה את השחקנים לעשות הכל, גם להתגונן, גם לצאת למתפרצות, גם להחזיק את הכדור. והיא גם, כמו שאמרנו שאנגליה לא התעלתה לגודל, היא ממש מתעלה לגודל המעמד. אז אני כן חושב שספרד תחזיק בכדור וככה יראה המשחק, אבל אני חושב שלפי התוצאה, פתאום אתה יודע, אם ספרד תוביל וארגנטינה תצא, אני לא פוסל שאנחנו נראה פתאום את ארגנטינה לוחצת את הספרדים.
1: זהו, וזה... מיכאל, אני אפילו לא פוסל את זה בפתיחה, שאנחנו לא יודעים מה נקבל מהם.
3: לא, אני חושב
4: אין
3: שהדברים...
4: אין בעיה לארגנטינה גם לקבל גול, היא תמיד חוזרת.
1: דווקא כדי להפתיע,
3: אני חושב שספרד... גם אם זה היה דרך אגב צרפת, אני חושב שהמשחק יותר תלוי דווקא בספרד, מבחינת הנראות של המשחק, אני לא חושב שזה התוצאה, כי אמרנו, גם אנגליה, כאילו כביכול הייתה אולי פייבוריטית, אבל בסוף המשחק היה תלוי בסוף בארגנטינה, באיך שהיא נראתה. ספרד, תחזיק בכדור, אני חושב שזה מה שיהיה, אבל בסוף אנחנו...
1: זה יהיה רוב הזמן, נכון, אני אמרתי אולי בעשר דקות רבע של לנסות להפתיע אותם.
4: אופיר, יש לנו עוד אורח, חבר צוות התוכנית גילי ורמוט, שליח כאן 11, אלן, גילי, מה נשמע?
7: אהלן, מה קורה?
4: תשמע, אני בטוח שאחד כמוך שהיה קשר כל כך התקפי ומכונן, שמאוד נהנית לראות את השחקן מספר 10 של ארגנטינה.
7: כן, תשמע, מה אפשר להגיד שלא אמרו כבר, אתה יודע, זה... אני דווקא זה החזיר אותי אחורה להשוות אותו, נגיד, לגמר מונדיאל 2014, שהם היו הפסידו לגרמניה, שאם אתם זוכרים אז אמרו עליו שהוא לא מגיע למשחקים גדולים, שכשקשה הוא נעלם וקופה וזה, וגם אתמול, וגם נגד מצרים, שהכי קשה הוא הכי לוקח אחריות, והכי יוצא מהחוצה לכיוון הקישור לקחת את הכדור, אתמול ממש הוא ריכז את המשחק בסוף, כמובן שני הבישולים הגדולים שלו, אתה רואה את השחקנים, איך הם מעריצים אותו, איך הם שרים שירים שלו, אתה יודע, אם הם היו שרים שירים של מרדונה, אז בסדר, הם גדלו עליו, אבל הם שרים שירים של חבר שלהם לנבחרת, מרימים אותו על הכתפיים,
4: מטורף. אתה יודע, גילי, אמרת, מה כבר לא נאמר? וזה בדיוק העניין, שכל משחק יש מה לומר עליו. הבן אדם הזה גורם להרבה אנשים לבכות, לשחקנים לשחק בשבילו, הוא בעד המדינה שלו, זאת אומרת, כל משחק הוא בפני עצמו, כל משחק שלו זה דף בספר, אין דבר כזה להפסיק לדבר על מסי.
7: ממש ככה, ממש ככה, כל משחק זה עוד סיפור שנכנס לקריירה אחת גדולה, הכי גדולה שיש, מצפה לנו, אתה יודע, הרווחנו ממנו עוד משחק, כנראה האחרון שלו בנבחרת, אני מעריך, אז באמת... יהיה קרב אדיר, קרב מעניין, נגד המדינה שבה הוא היה רוב שנותיו, נגד ספרד. לא יכלנו לבקש גמר טוב מזה, אלופת אירופה מול אלופת העולם, שהיא גם אלופת דרום אמריקה, מדהים.
4: מה אתה אומר על, ראיתי איזה ציוץ שלך, אם אני לא טועה, כן, זה שלך, על תוכל. ראית מה שהרבה אנשים ראו, תשמע, הוא הפסיד להם את המשחק.
7: כן, אתה יודע, ישבנו בבר, כי היינו במשחק בחצי גמר של צרפת ספרד, את המשחק אתמול ראינו באיזה בר, וישבנו אני ואוזן, ואתה אומר בלייב שהוא מוציא שחקן התקפה ומכניס עוד בלם, דרך סביבות דקה 70, זה לא הולך להיגמר טוב. זאת אומרת, אתה מזמין את הלחץ הזה, וראינו את ארגנטינה שהיא לא כזאת נבחרת גדולה. ראינו את קברדה נכנסים איתם להערכה, ואת המצרים ואת השוויצרים, שאם לא הם בו לא מורחק, הם גם מנצחים אותם לדעתי. ואתה רואה את תוכל במו ידיו, מחרב לקבוצה שלו את המשחק, עובר לקו חמש, מהשאר של גורדון, עד סיום המשחק, קרוב ל-90% החזקת כדור של הארגנטינאים.
4: למה הוא נבעל?
7: זה המחצית שנייה הכי טובה שהייתה להם.
4: אבל למה הוא נבעל? שאלתי את מיכאל, יש לו נבחרת גדולה, יש לו שחקנים גדולים, מה יש לי בעל?
7: כן, הוא אמר, אני מכנה אוטובוס, אני רוצה לסיים את זה ב-1-0, הבעיה היא שקודם כל זה רק הגביר את הלחץ, והשאר של הארגנטינאים היה כבר באוויר, היו שתי קורות של מקליסטר עוד לפני השאר, ואתה אומר, גם אם האסטרטגיה הזאת לא תלך לך, אתה תמיד צריך לחשוב על פלן בי, וגם אם הם ישבו נגדך, אין לו אחרי זה איך להגיב בחזרה, אין לו אחרי זה איך לשנות, וברגע שהם ישבו, גם השאר השני כבר היה באוויר, כבר אי אפשר לעצור את הסחף הזה, לפעמים בכדורגל מתחיל איזה מומנטום, שאתה לא יכול אחרי זה עם כפתור ללחוץ ולהפוך אותו בחזרה.
1: ראו את זה כאילו שארגנטינה רצה לחצי, והאנגלים מבחינתם כבר שתתחיל הערכה.
4: לא, 9 דקות תוספת זמן, גילי, דיברנו על זה, לא חושב שהיה מישהו שלא חשב שהם ינעצו את השני.
7: כן, כן, זה הוא ממש, אתה יודע, הוא אמר, אני אכנה אוטובוס, בלונדון זה אוטובוס קומותיים, נסיים 1-0.
4: אני מת עליו.
7: אחרי זה הוא גם הכניס את דן ברן, שזה עוד איזה חוטב עצים מניוקאסל 2 מטר.
4: 2 מטר?
7: ובאמת רק רצה לסיים את המשחק.
4: ואיך נכנס הגול?
7: חבל מבחינתם.
4: איך נכנס הגול? 5 גבוהים ברחבה, מעל כולם. גילי, בוא נלך...
7: כן, ובסוף הגול נכנס ככה.
4: בוא נלך לקראת יום ראשון, נגעת קצת בסגנונות של ספרד. מה צפוי לנו במשחק ספרד-ארגנטינה? ארגנטינה תיתן לספרד כל הזמן את הכדור?
7: תראה, היפה בכדורגל זה שהוא לא צפוי, אתה יודע, אני אמרתי שצרפת תנצח את ספרד ושאנגליה תנצח את ארגנטינה, אז נפלתי פעמיים. אז אתה יודע, זה היפה בענף הזה, אנחנו טובים בדיעבד. בעיניי שוב, ספרד פייבוריטית ברורה, ספרד זה הקבוצה, מכל הנבחרות היא הכי קבוצה, היא יודעת לעשות התקפה ביחד והגנה ביחד, וקראתי לזה טיקי טק ההגנתי מה שהם עושים, כי ספגו רק שער אחד, שאם מסיימו את הטורניר עם שער אחד ספיגה, אני חושב שזה סי שעוד לא היה.
4: אבל
7: מצד שני זאת ארגנטינה.
4: כן, ארגנטינה, אתה רואה את השחקנים שלהן, לא מבטרים עד השנייה האחרונה.
7: כן, קודם כל הארגנטינאים זה ארסים, ואתה רואה בכל משחק שהם באים להרביץ, ובאים לריב, ובאים להכאיב ליריבה, ולזה אני בטוח שהספרדים מתכוננים, כי הארגנטינאים הם פרובוקטורים כאלה, והם עם דם חם, אתה יודע, רומרו כזה שנותן כניסה לחלוץ, ואז נופל לו על הראש כדי להכאיב לו, וכולם מתנפלים אחרי זה שהוא עשה הצגה.
3: אני חושב שבדיוק כמו שאתה אומר, הם מוכנים פשוט לכל סוג משחק. יש מכות, הם באים לריב מכות.
1: איך לעקב את המשחק בשתי דקות, הם יודעים, עכשיו זה זמן לריב מכות.
3: בדיוק, הם לא פריירים, אבל הם גם יודעים לשחק כדורגל. הם יכולים להחזיק את הכדור, והם יכולים לצאת למתפרצות, והם יכולים להיות פייבוריטי, כאילו אנדרדוג בתוך המגרש, והם יכולים גם כן להחזיק את הכדור פתאום, והם שוב יכולים, מוכנים לכל סוג משחק שיהיה.
1: המעטפת של מסי אתמול הייתה בדיוק כמו ברמה של המונדיאל הקודם, חזרה המעטפת של מסי מסביב, שוב דיברנו קודם על מה שעשה מקליסטר ואנסו פרננדס, הכמות חילוצים שלהם בחצי שני, מחלצים במחצית המגרש והם הכי מסוכנים בהתקפה.
7: כן, הם ממש חתולי רחוב, והם גם, להבדיל, אתה יודע, שתמיד משווים לרונלדו ונבחרת פורטוגל, הם כולם יודעים לעבוד בשביל מסי שלא עובד הגנתית, הם כולם, אתה יודע, מחוברים למען המטרה, יודעים שיש אחד שהוא מעל כולם, וכולם למענו, וגם זה משתלם להם בסוף, אז הם כן, הם חתולי רחוב שיודעים להתאים את עצמם. שוב, אני ראיתי את הספרדים נגד הצרפתים, אני, קשה לי ללכת נגדם, קשה לי לאמר נגדם.
3: גילי, ראית, אני, היה נדמה לי, או שבחצי שעה האחרונה גם ראיתי את מסי לוחץ פתאום את הבלמים, לוחץ את השוער, פתאום עושה איזה ספרינט כזה, בלי כדור אני מכוון, ראית את זה גם?
7: כן, כן, המחויבות שלו, אתה יודע, הוא יודע שכל הפסד כזה וזה הדקות האחרונות שלו בנבחרת, וזה אמרתי, ההבדל שלו מטורנירים קודמים שבאו אליו בצלונות, אני מדבר עוד לפני המונדיאל בקטר, שכאילו הוא בורח מאחריות, הוא קופה, ופה הוא באמת לקח על עצמו והלך אחורה, ושהיה צריך את הספרינט הזה, ולזכותו הוא גם, אתה יודע, אני אומר, יש באוטו את הכפתור של החיסכון אנרגיה, אז הוא עולה ככה למשחקים, הוא חוסך אנרגיה ושומר את עצמו, אז יש לו גם, הוא יכול לשחק 120 דקות, והוא שומר את הכוח, הוא לא רץ יותר מדי, אז שהוא רוצה הוא נותן, ובאמת זה שהוא עושה את זה בגיל 39, מטורף. זה... מעל הטבע.
4: בוא נדבר על המאכזבות ביותר, כמו שאמרת, רבים אמרו בחצי הגמר צרפת אנגליה, לא יצא, המאכזבות הכי, אתה יודע מה, הם לא המאכזבות, הם המתבאסות מעצמם הכי הרבה.
7: כן, צרפת, אתה יודע, שרביעה התקפית שאומרים שלא הייתה כזאת, בצרפת קוראים לה רביעת המוסקטרים, והם באים נגד ספרד ולא בועטים לשער. לא מצליחים לבעוט לשער כל המשחק. וזה לא שהם שחקים נגד שחקני הגנה שהם מפלצות, שהם פיזיים 2 מטר. שחקים נגד קוברסי שהוא נראה לי בנוי כמוני. ולפורט וקוקוריה ופדרו פורו, שחקנים לא גבוהים, לא חזקים מדי, ומנטרלים אותם, ופתאום ראית אצל הצרפתים ירידת ביטחון, אצל אוליסה, אצל דמבלה, אתה אומר, בוא נה, הם בני אדם, בסוף גם להם פתאום יורד הביטחון ברגעי משבר. אז זה היה יפה לראות, זה לזכות הספרדים שהביאו אותם לסיטואציה הזאת. והאנגלים, אתה יודע, שיום אחד הם נותנים הצגה וכולם אומרים איזה סגל יש להם והם יכולים ללכת עד הסוף, ואז הם מאכזבים ואומרים, טוב, זה אנגליה שאנחנו רגילים לראות, ותמיד רק הציפיות הם לפני הטורניר ובטורניר הם מאכזבים. אתמול באמת טוחל עשה להם נזק בניהול המשחק, משהו מאוד בולט, משהו שמאוד בלט, איך מאמן יכול להשפיע לפעמים לטובה ולפעמים לרעה. האנגלים לא מספיק טובים כדי לזכות, הצרפתים בהחלט שווים שחייה בגביע, אבל מה לעשות, הספרדים היו טובים יותר.
1: גילי, יום ראשון, נגמרה לך הצגה ביום ראשון, חוזרים לאלקוקין ורואי דוד.
7: איך אומרים, חוזרים ללחם והחמה, אין כמו הליגה שלנו בעולם.
1: מה עשית לי?
7: ופרימו יאשר את זה.
1: גילי, אין לי מי לדבר על סמביניה, אני שולח לו 8 הודעות ביום על סמביניה, הרג אותי.
4: לכן, זה סקסי, פעם בארבע שנים, אל תעשה את זה בשנתיים, שלו, כלום, פעם בארבע שנים אתה מקבל את ה... חוץ מזה, כן, תן לנו 4 שנים.
7: פרימו, תגיד להם, שיש ברצלונה נגד ולנסיה, או נתניה נגד הפועל חיפה, אנחנו נראה נתניה הפועל חיפה.
4: נתניה הפועל חיפה זה בכלל לא עניין, כי אני רואה את כל המשחקים של נתניה.
3: גילי, אתה יודע, אנחנו נראה, אני רגע אפולה נגד מכבי הרצליה.
7: מצוין, מסכים.
1: ככה זה, אין מה
4: לעשות. אז רגע, יום ראשון אתם בניו ג'רזי, אתה משדר לרדיו את המשחק, נכון?
7: כן, כן, אני משדר לרדיו, אורי משדר לטלוויזיה, הוא פה לצידי פה בשדה, שותים קפה לפני הטיסה.
4: תן אותו רגע, תן אותו.
7: אורי. אורי.
4: תן אותו, תן אותו, אני הולך לתת לו בראש עכשיו.
8: משה, מה שלומך? הכל בסדר?
4: אל תגיד לי משהו, אין לך מושג בכדורגל, אמרת צרפת אנגליה בגמר.
8: אמרתי שזה wishful thinking שלי, אבל בסדר.
4: מה קרה לדעתך?
8: וחוץ מזה, אם הייתי יודע משהו, הייתי עשיר. נכון, נכון. אני כנראה לא יודע הרבה.
4: בוא תן לנו, אם אנחנו כבר איתך בזמן הקפה, תן לנו את ההסבר שלך, למה אנחנו באמת מקבלים את ארגנטינה ספרד בגמר?
8: תראה, גילי, שלא תגיד שלא פנה. תראה, קודם כל, לזכותי, אמר שאמרתי שאני פה היחידה שיכולה לעשות את ספרד בעוד לספרד. וזה באמת מה שקרה. ספרד הייתה מדהימה, המאמן שלה הוא באמת מאמן אדיר. לגבי המשחק השני, תשמע, ארגנטינה הייתה נהדרת, אבל לתומס טוחל, מה שהוא עשה מדקה 70, הרבה מאוד זמן לא ראיתי שמאמן פשוט פוגע בנבחרת שלו. וארגנטינה, אתה יודע, היינו, אנחנו בטקסס, איפה שירות אותו ג'ומץ' אמר, לעולם, don't ever underestimate the heart of the champion. אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר להכניע אותם. יש שם משהו מעבר לכדורגל בארגנטינה. למרות שאני חושב, פרימו, ואתם יכולים להמר על ארגנטינה, כי אני אומר את זה, שספרד תיקח את הגמר, כי היא נבחרת היותר טובה.
4: אתה יודע,
8: אז לך על ארגנטינה בכל הכוח.
4: עשית טעות, עשית טעות עכשיו, פישלת פעמיים בחצי גמר, עכשיו אתה משוכנע בעצמך בגמר.
2: לא, ההפך, הוא אומר לשים על ארגנטינה.
8: אני לא משוכנע, אני אומר דעתי.
2: הוא אומר ספרד, ואז לשים על ארגנטינה.
8: בדיוק, אני אתן לך טיפ, טיפ זהב.
1: אורי, תהיה רגוע בטוטו מונדיאל של וואלה המנקה לפניי. עברה אותי באיזה 13 נקודות.
8: לפני הטורניר, רק שתדע אופיר, יש לי גם את צונה, ואמרתי ספרד תיקח.
1: נו, בסדר.
4: לא, לא, אין בעיה, אין בעיה.
8: אז אני עדיין בתמונה, אני עדיין בתמונה.
2: חי, חי לגמרי.
4: אורי
2: וגילי,
8: הנה, אני מחזיר אותך בגילי. תודה, חברים.
4: תודה.
2: ביי, ביי.
7: קיבלתם טיפ זהב מאורי.
4: כן, יאללה, אין לי ספק שהוא טעה. בארגנטינה זוכה.
1: טיסה נעימה, גילי.
4: גילי, טיסו בזהירות וניפגש כאן בארץ.
2: תודה רבה, ביי.
4: ביי, ביי, גילי ורמוט ואור יוזן, שליחי ספורט אחת. נצא לפרסומות, עדיין לא? יהודה? יהודה רם על הקו, עוד יותר טוב. הבאנו מישהו ארגנטינאי או ארגנל.
2: ארגנטינאי אמיתי, לא כל המתחזים, האוהדים של ארגנטינה פה מחולון.
4: יהודה, יהודה, תן לנו את השנייה של השתיים אחת את ההתרגשות. שמע, זה יכול לפגוע גם בבריאות הגולים האלה.
9: תשמע, בגיל שלי גם פצפוש יכול לגרום לי זה. מה אני רוצה להגיד לך? תשמע, אתם יודעים שאני כבר לא ילד, הרבה זמן אני כבר לא ילד. ואני אפילו זוכר את ארגנטינה של 58 בשוודיה. כבר הייתי בן 11 אז, ושמענו ברדיו. וזו הייתה נבחרת טובה, אבל השוודים הכניסו כמה נשים למלון, והם הפסידו 6-1, ומאז קצת התדרדר הכדורגל. עד שהגיעה התקופה של דיאגו, ועכשיו הסיפור הזה אומר לי שזו הנבחרת הגדולה ביותר שהייתה לארגנטינה, מאז ומתמיד.
4: וואו.
9: צריך לזכור שזה אותם החבר'ה. זה חמישה גמרים בינלאומיים שהם הגיעו, הרבה הם לקחו. אורי חזן עדיין על כבר איננו, נכון? זה היה הוא, נכון? קודם?
4: מי?
9: שדיבר.
4: גילי ורמוט ואורי אוזן.
9: אוזן, זהו, תראה, כמה שאני מכיר את אוזן, הוא לא נתן צ'אנס מינימלי לארגנטינה.
2: נכון. כן, הוא אמר אנגליה נגד צרפת בגמר.
9: לא, לא משנה, אבל גם, תשמע, אי אפשר להגיד שארגנטינה שיחקה טוב.
2: לא, בדיוק, יהודה, אתה לא יכול להגיד, כאילו, זה מה שאמרתי לי קודם. אף אחד לא שם את מסי מלך שערים, אף אחד כמעט לא שם את ארגנטינה אלופה בתחילת הטורניר. זה לא משהו שהוא מפתיע.
9: כן, אבל מה שצריך להבין, שהחבר'ה האלה, בוא נגיד, חוץ ממסי, אולי הם לא הגדולים ביותר, אבל צריך לקחת בחשבון שיש מלך השערים של איטליה, יש מלך השערים של ספרד, יש שני בעלמים שמשחקים באנגליה, וזה הלב. החבר'ה האלה משחקים עם הלב, משחקים בשביל חולצה שהם לובשים.
1: זהו, היו נבחרות יותר מוכשרות, יהודה, אבל זאת נבחרת אמיתית.
9: לא, לא, לא.
1: כקבוצה, כביחד, אתה יודע, בסוף אחד מחפה על החסרונות של השני.
9: כן, והאיש הזה, ליונל סקלוני, שאתה יודע, אני תמיד יודע את הקודים של הכדורגל הארגנטיני, לעולם לא היה קורה דבר כזה, שאחד שאף אחד לא מכיר, מכירים אותו, היה שחקן כדורגל, שיחק בנבחרת גם, אבל משום דבר.
4: אתה יודע, בוא נדבר רגע על סקלוני, אני אגיד לך, כי אנחנו, היה לנו איזה סוג של ביקורת, אפשר להגיד, כי שהוא הלך למשל עם דפול, עם ההרכב שניצח ב-2014, אבל מהצד השני, כל חילוף שלו ניצח לארגנטינה את המשחק, יהודה.
9: נכון מאוד. ואמרת, הזכרת את דפול, אבל אם שמעתי טוב, דפול ופרדס היו שני השחקנים שכמובן מסי, כן, שהתבססו, הוא התבסס עליהם. ושים לב שדפול לא שיחק טוב איזה 3-4 משחקים, והוא לא נתן לו לשחק אתמול. ודיברו על זה שרואים את מסי כל הזמן ליד דפול, יושבים ביחד לפני האימון, והוא בכל זאת. כי דפול זה, אני אמרתי אתמול בשידור, אבל כנראה לא הבינו, אני בספרדית אומרים שהם ביחד, זה כמו תחת ותחתונים, לא נפרדים. אז פתאום דפול לא פותח. אחר כך הוא מוציא את פרדס, שהיה מצוין במרכז המגרש. ותראה מה זה, הוא מביא שחקנים שאתה לא יודע, והם עושים לו את ה... הם עושים לו את ההבדל. דקה 80 הוא מכניס את מרטינס.
1: אבל יהודה, אתה יודע, בדיוק דיברת על הלב, וזה הסיפור. לפעמים הוא מוציא שחקני קישור, שאתה אומר, עכשיו הקישור יהיה רך יותר. ופתאום כל אחד נותן מעצמו עוד קצת, והקישור יותר אגרסיבי ממה שהיה קודם. הם חלצים יותר ומחזיקים יותר בכדור.
9: שמע, הביחד שיש לחבר'ה האלה, זה לא ברור. הלב, אתה יודע, האופי, המקצועניות שלהם, הם לא רעבים כאילו. וחוץ מזה, לדעתי, גם אם הם יפסידו לספרד, הם עשו משהו מדהים.
2: מסכים לגמרי.
1: אני אומר, מישהו אמר לי אתמול, אחד החברים שראה איתנו, אם אחרי המשחק רבים במסדרונות, כן, מכות השחקנים, יגיעו 5-6 מאנגליה, מארגנטינה, מגיע כל הסגל. כולם ביחד, אף אחד, אין מצב שמישהו נשאר בחדר הלבשה.
4: אבל למה אמרת, ארגנטינה הרי מאוד רוצה את הגמר, יש שברון לב לכל המדינה, בטח לכל אלה שבארצות הברית. נכון, ספרד יכול להיות שתהיה יותר טובה ותנצח בצדק, אבל בגלל שהארגנטינאים מאוד מאוד רגשנים, זה ישבור את המדינה, הפסד לספרד.
9: לא, אני אומר לך בפירוש לא. הוא אפילו אסקלוני אמר, אנחנו עשינו את שלנו, אלופת עולם יש רק אחת, זה יכולה להיות אנחנו, זה יכולה להיות ספרד.
4: נכון.
9: כמו ש... בסדר, לא. אני אומר לך כי...
4: כי אני ראיתי את כולם בוכים, אני ראיתי גם את השחקנים וגם את הקהל בוכים בהפלה לגמר. אז אני מתאר לעצמי את הרגש הזה יבוא...
3: הדרך שהם עשו עד עכשיו זה כל כך מרגש, ואיך שהם עשו את זה, עם הדרמות ועם המשחקים, ועם הלחץ, ועם זה
4: שמסיק... וגול בדקה האחרונה.
1: כן, אבל חבר'ה, גם המשפט הזה סקלוני, זה להוריד לחץ, אין, בסוף אתה יודע, מיכאל,
4: בוא נשמע את יהודה על העניין הזה.
9: אל תנתח את זה כאילו שאנחנו משחקים פה, הוא בשביל להוריד לחץ. לא, הוא לא לחוץ, הוא יודע שהוא עשה את הטוב ביותר. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר אחד. החבר'ה האלה גם התקבלו, גם הם יפסידו, אתה יודע, בתוצאה אסטרונומית. הם התקבלו כמו גיבורים. תשמע, לא כל נבחרת אחרי גמר חוזרת ומתמודדת בגמר.
1: לא, יהודה, ברור, אבל פשוט זה לחץ חיובי, כי הם באמת אלופי עולם שמאמינים בעצמם שהם שווים לעשות את זה עוד פעם, והם לא רוצים לחשוב, השחקנים עצמם, סקלוני יכול להגיד את מה שהוא חושב, השחקנים עצמם הם באמת מרגישים שהם שווים לעוד מונדיאל.
2: אני בטוח שגם סקלוני רוצה לקחת את הגביע, אין ספק בכלל זה וזה, אבל אני מסכים עם יהודה, אני חושב ש...
1: זה נבחרת מדהימה שמוציאה, מה שהיא הוציאה מעצמה, זה לא רק הניצחון, השליטה המוחלטת, ה-85-90% החזקת כדור מול אנגליה, שכבוד נבחרת יותר פיזית ואטלטית ממנה, זה בלתי נתפס בשלב כזה של הטורניר. בגלל זה אני אומר, לך תדע מה היא תוציא נגד ספרד.
9: נכון, אז בוא, לא דיברנו, לא הזכרנו אפילו את השם. הבחור הזה בין ה-39. נכון.
4: עד עכשיו בתוכנית הזכרנו 50, אבל ה-51 ממך
2: והלאה. מגיע לו.
9: אתה יודע, אתה אומר, איך זה יכול להיות? בחיים הוא לא... במה? הוא כבר יכול להפתיע, אני שואל את עצמי. במה? והוא לקח על עצמו את ה-15-20 דקות האחרונות, והוא כנראה האמין שזה אפשרי. הוא עשה את זה. תשמע, אם אנחנו מסתכלים על המשחק כולו, אם אני זוכר טוב, אנגלים הגיעו רק פעם אחד, הכניסו גול.
4: במתפרצת.
9: היו שתי קורות, השוער האנגלי, אני באיזשהו שלב אמרתי, זה שחקן המשחק. ובכל זאת, תשמע, החילופים שלו היו...
4: יהודה, אני חייב רגע להפסיק אותך ולשאול אותך, כאן זה מאוד מעניין, כי רק אתה יודע, עכשיו בקשת 12 מראים את החגיגות של שחקני ארגנטינה בתוך החדר הלבשה. והשיר שם שתרגמו אותו, הם שרים ארגנטינה של מסי ומרדונה. מה הסיפור?
9: הסיפור הזה שאתמול היה רעיון עם מסי, ושאלו אותו מה קורה. אם עכשיו הוא יוגדר כשחקן הכי טוב בארגנטינה, אז הוא פשוט ענה בפירוש. שחקן אחד הכי גדול בארגנטינה זה לא אני. ככה הוא ענה.
1: אגב, מיכי, שהם שרים, יהודה, שהם שרים על הגביע שלקחו לדיאגו, מדברים על 1990?
9: בטח, בטח.
2: עם גרמניה.
1: כן, עם הפנדל.
2: פנדל,
9: כן, כן, עם הפנדל שאפילו...
2: הייתי בן 10 דרך אגב, יהודה, בכיתי יחד עם מרדונה.
4: ביי.
9: כן.
1: עם הגול בטורניר, אתם זוכרים, זה הריצה המפורסמת שלו למצלמה.
4: אני אומר, רק, זה 94. רגע, שנייה, שנייה. זה 94. בערת אגב, כי יהודה יודע את זה יותר טוב מכולם, בערת אגב, קרה שם מקרה נדיר במונדיאל הזה, למה? כי ארגנטינה שיחקה בנפולי. מרדונה היה שחקן נפולי, אוהדי כן. נפולי שהם איטלקים,
2: יש על זה סרט.
4: הייתה בעיה, הייתה להם בעיה גדולה עם הנבחרת שלהם, יהודה לגמרי. ספר לנו.
9: כן, עם הנבחרת כמובן, בגלל שהוא ניצח את הנבחרת, אבל הם כל כך נמנים לו, הוא דרך אגב בכה שהאיטלקים שרו את ההמנון, ו... בעצם, תשמע, אני לא יכול להסביר בדיוק מה קרה שם, אבל לגבי זה שאמרת שאנחנו שרים שגמבו לו, אני זוכר פה היה רעיון של יורם ארבל, אני ודיאגו, ויורם ארבל אמר מה יהיה, אז הוא עשה סימן, לקח את היד ללב, אז הוא אמר, לפני שיקחו לי את הגבי, יצטרכו לקחת לי את הלב, אני זוכר את זה בפירוש, ואז ה... ולא הזכרנו עוד דבר, הניצחון אתמול זה לא היה עוד ניצחון, הרי הסיפור על בין ארגנטינה לאנגליה הוא הרבה זמן כבר.
4: יהודה, בוא נדבר על יום ראשון, יגידו הרבה מאוד שספרד פייבוריטית בגלל המשחק הענק שלה מול צרפת, תנסה לדמיין את ספרד משחקת בדיוק כמו צרפת שכל הזמן הכדור אצלה ברגל, איך, זה, איך הארגנטינה שלך מתמודדת עם זה?
9: קודם כל גם החבר'ה של סקלוני אוהבים את הכדור, זה אחד. אני רוצה להגיד עוד משהו, דלה פואנטה, המאמן של ספרד, הוא היה המורה שלו בקורס המאמנים של סקלוני. יש ביניהם ידידות בלתי רגילה. עכשיו, אני חושב שבמשחק הזה, שני מרכזי השדה זה הדבר החשוב שיש לקבוצות, לספרד יש את הקוקוררה, זה דבר שאין בארגנטינה בפירוש אין, אבל יש מרכז שדה מצוין, ואני חושב שעם כל הכבוד לג'מאל ולאריאס אבל, לארגנטינה יש שני מספרי 9, ואל תשכח שיש גם את מסי.
4: נכון.
9: המשחק הזה, לדעתי, אני לא יודע, נראה לי שהוא יימשך 90 דקות. כי הגולים יגיעו.
1: אגב, לא מדברים על זה הרבה, אבל ניקו גונזלס, כל משחק שנכנס עושה בלגן. גונזלס, כל משחק שנכנס מייצר משהו.
2: אני אגיד לך משהו עכשיו שאני הולך אחורה, ואני נזכר בחילופים של ארגנטינה,
4: הוא גם לקח כדור
2: שהשואל האנגלי, כל השחקנים שנכנסים בארגנטינה, כולם טובים. כולם טובים, שים לב גם אחורה.
4: אמרנו, החילופים שלו, כולם בינגו.
2: אבל לא רק במשחק הזה. כל משחק של ארגנטינה, שסקלוני מכניס שחקנים, ואומר לך, זה גם יש בזה, יהודה, תסכים איתי, אני לא יודע אם יש לזה מילה בספרדית בטוח, איזה מין, כמו תחת של אברהם כזה?
4: כן.
2: כמו מזל כזה שנדבק במאמן, אבל זה לא מזל, הוא יודע לבחור את השחקנים ברגע הנכון, בדקה הנכונה, ומחזירים לו בגדול על המגרש.
1: כן.
9: כן, זה בדיוק הנקודה שאין, אתה יודע מה, החיבוק הכי גדול שראיתי אתמול, אולי לא כולם שמו לב, זה בין אלוורס ללאוצארו מרטינס. וזה או אחד משחק או השני משחק, סקלוני אמר, הוא אמר את זה בפניהם, אין לכם מושג כמה כואב לי
2: להשאיר מישהו על הספסל,
4: ואיזה כיף למאמן שיש לו שני מספרי 9 כאלה,
2: אין שם מקום, אין שם מקום לריבים, זה...
9: בשביל זה, ואתה יודע מה, להוציא את פרדס אתמול, את פרדס עד שהוא שיחק, הוא היה נהדר.
2: נכון.
1: אגב, יהודה, מה עושים שמגיעים לגמר עם דפול? זה עוד פעם, אתה יודע, זה...
9: לא, לא.
1: בגמר לא מוצאים את דפול.
2: הוא יתאים את עצמו, יתאים את עצמו למה שהוא חושב.
9: לדעתי...
4: הוא יפתח לפני סימונה, לדעתי.
9: כן, טוב.
4: סימונה לא היה טוב, לא היה טוב אתמול.
9: לא, לא, אבל סימונה זה לא הסיפור, הסיפור היה מולינה, שבאמת לא היה מתאים לו הגול שהוא קיבל, שהוא לא... אבל אני לא חושב, אני לא חושב שאחרי המשחק שדפול נתן, כי ברגע שהוא נכנס, הוא היה מצוין.
2: היה מעולה, היה מעולה.
9: אז הוא עצר אותו למשחק אחד. תשמע, איך אמרת שאולי זה תחת? הוא יודע מה הוא עושה. תשמע, הבן אדם הזה הגיע מכלום. זאת אומרת, הוא היה עוזר שלישי של סמפאולי בבלגן שהיה ברוסיה. בנבחרת הנוראית שרבו עם המאמן, כמעט הלכו מכות עם המאמן. ובקססה שהיה המאמן המאמן היום של אקוואדור, אז לא נתנו לו להיות מאמן, נתנו לסקלוני. ואתה יודע למה? בגלל של ארגנטינה לפני סמפאולי היו שלושה מאמנים שהיו חייבים להם עון עתק של כסף, אז לסקלוני לא היו צריכים לשלם כמעט.
4: יפה.
9: הרי הוא לקח אליפות עולם, והוא היה מאמן שקיבל אולי רבע מהיתר.
1: ואגב, בניגוד לניצחונות קודמים, ארגנטינה לא תגיע עם... שהביטחון לא ב-100% בגלל תיכולת לא טובה, או משחקים יותר, היא באה בשיא הביטחון
4: שלה. יהודה, אני קובע איתך ביום ראשון, קצת לפני הגמר, נבדוק לך בשידור חי, לחץ דם, דפיקות לב, אולי אני מוותר לך על המשחק שלא תרגיש לא טובה.
1: הוא לוקח כדורים, על כל קורה של מקליסטר הוא לקח כדור.
4: כן, יהודה.
9: אני רוצה להגיד לך שאני מרוצה ממה שעושה ארגנטינה, ו... אתה יודע, ברור שאני מת שהם יקחו פעם שנייה, כי זה יהיה הישג ענק. אבל עשינו, זאת אומרת, עשינו, אם אני יכול להגיד שאני, אתה יודע, אני חי פה המון המון המון המון שנים, בגיל 14, אבל אתה יודע, אני פטריוט של המדינה הזאת, אבל בכדורגל לא, בכדורגל אני שם, אני נהנה מכל דקה, מכל השחקנים הצעירים שיש בנבחרת שלא שיחקו, והעתיד שיש שם, ואתה יודע איך זה,
4: כן.
9: שרואים בטלוויזיה, משחק כדורגל, פתאום הילדים אומרים וואו, ואז מתחיל להתפתח עוד משהו, יש לארגנטינה המון כוכבים, זה בית חרושת בעצם.
4: אוקיי, אנחנו ממשיכים ביום ראשון, יהודה ארם, נהננו לשוחח איתך ספורט אחת, תודה רבה לך.
9: תודה, תודה לכם.
10: פרימו, רגע לפני, אני רוצה להגיד פה לפאנל, ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו בחודש לפני הטורניר, חודשיים, עשינו פה פינה, מתכוננים
4: למונדיאל.
10: אני חייב להגיד שפרימו, מהיום הראשון, באמת, לפני חודשיים, שלושה, ארבעה חודשים, אמר, ארגנטינה לוקחת את הטורניר. עכשיו, עלו פה כל כך הרבה אנשים, שאתם לא מבינים, באמת, כל כך הרבה אנשים...
4: שהרוב צרפת.
10: כן, אבל גם אנשים שלא קשורים לכדורגל. פרימו, היה מסיים איתם כל שאלה, תגיד, לקראת המונדיאל, לצביע אתם. אף אחד לא אמר ארגנטינה, אף אחד היחידי שדבק בזה, מההתחלה עד הסוף, זה פרימו. ופעם שנייה ברציפות. ויותר מזה, גם פרימו אמר שלא יהיה נבחרת שהמאמן שלה שהוא לא מהמדינה יזכה, תוכל הלך, זה גם לא יקרה פעם, אולי בעוד ארבע שנים.
4: ואתה רוצה יותר מזה? לפני 24 שעות בדיוק בשולחן הזה אמרנו על תוצאות, אמרתי 2-1 ארגנטינה ב-90 דקות ומסי קשור לשני הגולים.
10: וואו,
4: זה אין יותר פקיעה.
1: אז עכשיו השאלה, אם פרימו זה אדן אייבנדר שלנו, ששווה לה להמר איתו, או שיש לו תחת של אדם.
10: רגע, אם הוא אדן אייבנדר שלנו, זה אומר שבעונה הבאה הוא יהיה עוזר מאמן של זיווריה, ואני רוצה אותו פה לידי.
4: שום סיכוי.
1: תקשיב, פרימו עם זיווריה, אני לא רוצה מסכור, אני משלם כדי לראות אותם.
4: לא יקרה, אני לא מתקרב.
10: עוד חצי שעה יש לנו אלוף האלופים. מוטי וניראה איתנו אחרי הפרסומות.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
10: יש עכשיו בכבישים חסימות בגלל הפגנות, אז כביש 4 חסום במחלף אם המושבות וגם במחלף אלוף שדה, סעו בזהירות.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל, מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש. בחסות המחיר הוא הגול, בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב כוכבית 2200, כפוף לתקנון. 103 FM.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
16: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
19: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
22: כללית אסתטיקה.
23: יום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלט בריאיון מיוחד תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
25: מלון בחול, בוקית בייסטה.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: 103 FM.
27: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
4: עכשיו אנחנו אומרים ערב טוב למוטי וניר, פרשן ספורט אחת באיצטדיון טרנר. אהלן מוטי.
28: אהלן.
4: לפני שנדבר על באר שבע, מכבי תל אביב, אני גם אשאל אותך שאלה אישית, איך אתה עובר מהדבר הגדול הזה למשחקים שלנו. אני רוצה מילה ממך לארגנטינה. מה ראית בה לאורך כל התוכנית?
28: קודם כל אני עובר, כי זה החיים, לפעמים אתה משדר מונדיאל, לפעמים גביעת טוטו בארץ,
1: כן, אבל מוטי, ראיתי שבמילות סיום שלך הדגשת את מקסיקו סיטי, הדגשת את המקום הזה, כאילו זה משהו מיוחד בקריירה שלך.
28: כן, אני חושב שמקסיקו הייתה, תראה, מיוחד, הייתי בכמה מקומות מיוחדים, הייתי במשחק פעם של בוקה בבונבוניירה בארגנטינה, אני חושב שאין דבר שבכלל מתקרב לזה, לחוויה שאתה רק אם אתה שם, אתה בכלל יכול להבין את זה, והייתי פעם בחצי גמר ליברטדורס, בוקה נגד ריבר, במגרש של ריבר. כשאתה בארגנטינה, במשחק כדורגל ברמות האלה, אתה אחר כך לא יכול להשוות את זה לכלום, אבל מקסיקו, נגד אנגליה, במקסיקו, באצטאקה, עם 100,000 מקסיקנים, זה כבר משהו שהזכיר את זה מאוד, אז זאת הייתה חוויה באמת שונה מכל מה שהיה בארצות הברית ובקנדה. ושאלתם אותי על ארגנטינה, אז ארגנטינה אתמול הראתה, אני חושב את הדבר הכי חשוב בכדורגל בסוף, זה לב ורצון, כי זה מה שניצח לארגנטינה את המשחק. הנבחרת הזאת אתמול הוציאה מעצמה באמת דברים שאף אחד לא, כמה שאנחנו מעריכים אותם ואוהבים אותם ורוצים שהם ינצחו, אתה לפעמים אומר זהו, זה נגמר, אין להם יותר, ופתאום הם מוצאים איזשהו מקום כוחות חדשים שגורמים לך באמת לרצות שהם רק ינצחו כל הזמן.
4: ראית גם את אנגליה נגד מקסיקו, יכול להיות שבמשחק של אנגליה נגד מקסיקו מאוד התרשמת מאנגליה וחשבת שהיא תלך עד הסוף?
28: כן, האמת שגם אתמול לפני המשחק הרגשה הייתה שאנגליה יותר איכותית מארגנטינה ובאה במצב רוח טוב ובמומנטום טוב, אבל אני חושב שאתמול טוחל, בניגוד לכל המונדיאל הזה שהוא ניהל את הנבחרת שלו בצורה מושלמת, באמת, אני ליוויתי את אנגליה ארבעה משחקים, אתמול זה כבר היה חמישי, אבל ארבעה משחקים ששידרתי אותם, ואני אומר לכם שטוחל התנהל בצורה מושלמת, הוא והצוות שלו, כי מאמן לא מקבל את ההחלטות לבד, הוא מתייעץ עם הצוות, הם אומרים לו גם מה חושבים שנכון לעשות, והוא עשה את כל הדברים כל כך נכון, אתמול באינסטינקט של מאמן הוא עשה טעות, והטעות הזאת עלתה לאנגליה בהפסד, כי זה לא שזה לא נכון להוביל 1-0 ולחשוב אוקיי אני עכשיו הולך לעשות הגנה טוב ולשמור על היתרון, זה יש בזה, זה לא משהו שאתה אומר שהוא מופרך, אבל גם השאלה מתי אתה עושה את זה ואיך אתה עושה את זה. אז הוא עשה את זה אתמול מוקדם.

0: דווקא עכשיו לשמור על זה אנגליה. ואנגליה לא יכולה להרשות לעצמה להתנהג ככה, כי מה אתה משדר כמאמן בכוכבים כמו ארי קיין וג'וד בלינגהאם? עכשיו אנחנו מובילים 1-0, זהו, הולכים לשמור על זה בדקה 60 ועושים הגנה. זה, זה, זה במנטליות של השחקנים האלה, זה, זה, זה לא עבר אצלהם. ואם כבר החלטת לעשות את זה, שזה גם אפשרי, גם, זה אפשרי, לפחות תשאיר לעצמך את האופציה לצאת למתפרצות, ושארגנטינה תוקפת עם כל הקבוצה, תעשה להם 2-0, תעשה משהו חכם. תכניס את סאקה ורשפורד ביחד, שני חלוצים.
1: מהירים.
0: כל פעם שאתה מרוויח כדור, שלח אחד מהם כדור עומק, שרשפורד לבד יכול לעשות שם 2-0, ונגמר המשחק. אבל הוא השאיר את הארי קיין ואת ג'וד בלינגהאם, שני החלוצים שלו, שניהם בלי אוויר, שניהם לא מהירים, שניהם לא שחקנים למתפרצות, לא היה להם סיכוי לעבור את החצי, סיכוי של אחוז לא היה להם.
1: מוטי,
0: זה הטעות של תוכל.
1: לפני שנדבר איתך כמה מילים על באר שבע, מכבי תל אביב, תן לנו את התחושה שלך, או מה אתה רואה ביום ראשון בניו ג'רזי בגמר?
0: אפשר כבר לשפוט כלום, ארגנטינה מבטלת את כל התוכניות. אם אתה מסתכל נטו כדורגל, ספרד נבחרת יותר טובה מארגנטינה. ספרד נבחרת, אני חושב שאחרי צרפת כבר אף אחד, אין פה מה להגיד, שספרד זה פשוט הדבר הכי קרוב לשלמות, זה דבר נבחרת שנראית כמו קבוצה. לא נראית כמו נבחרת שהגיעה למונדיאל, הם נראית כמו קבוצה שמשחקים כל השנה ביחד. אבל יש פה את מסי, ויש פה ספרדים שגדלו על מסי, הנבחרת הזאת צעירה, יש שם שחקנים בני 20, 21, 19, שכשמסי כבר היה כוכב בספרד הם נולדו, והם הולכים עכשיו לפגוש את האליל שהם גדלו עליו.
2: וכמה שחקנים ברצלונה, ואנחנו יודעים מה מסי, מה ברצלונה בשביל מסי והפוך.
1: יש גם את התמונה המפורסמת שנולד ימל, שהוא החזיק אותו מסי, גם שהוא צעיר, אבל ימל ממש תינוק.
0: זה קוברסי שהוא בן 19, לא חסר שם דוגמאות, אז הנוכחות של מסי במשחק הזה, יכולה מאוד מאוד לערער את הספרדים, ואני אומר עוד פעם, אי אפשר לדעת מה לצפות מארגנטינה, אבל אם אתה שואל אותי ככה, נקי, בלי רגשות, בלי מחשבות יותר מדי עמוקות, אני חושב שספרד יותר טובה מארגנטינה, ויהיה לארגנטינה פעם קשה מאוד.
1: בוא נעבור למשחק שלנו, אלוף האלופים, הפועל באר שבע בטרנר מול מכבי תל אביב, אני מסתכל עכשיו על ההרכבים, מכבי תל אביב בגלל שבאה ממש לא מוכנה, עם חוסר גדול מאוד, היא משחקת עם שלושה בלמים, לעומת באר שבע, שאני מסתכל על ההרכב, פחות או יותר אותו הרכב מהעונה שעברה.
0: כן, לקראת המשחק הזה נראה שבר שבע מגיעה קצת יותר מוכנה, אבל עוד פעם, אני חושב שצריך לקחת בפרופורציות, זה מסוג המשחק, גם למאמנים, זה משחקי הכנה. סופו של דבר, הליגה עוד לא התחילה, הקבוצות בפתח של כניסה לאירופה, כך שזה המשחק הזה הוא הכנה טובה מאוד לשתי הקבוצות לקראת אירופה. מכבי תל אביב עוד רחוקה מאוד מאיך שהיא אמורה להיראות במחזור הראשון או השני, יש לה הרבה שחקנים שלא יכולים היום לשחק גם בגלל ההרחקות של עונה שעברה. הסגל עוד לא הושלם, אני לא יודע מבחינת ישראלים מה מכבי תל אביב מתכננת. מכבי תל אביב לא נראית מוכנה לליגה.
1: ממש. עזוב ליגה, מוטי. הם תמיד הקבוצה שבטוח מייצגת אותנו באירופה, ואף פעם היא לא מגיעה עם ההרכב החזק שלה לאירופה.
0: נכון, אז אני אומר, מכבי תל אביב נראית מאוד מאוד לא מוכנה, מאוד לא מתאים למועדון להגיע לתקופה הזאת. שכל כך הרבה דברים עדיין בערפל, באר שבע נראית הרבה יותר מוכנה, שמרה לסגל שהיה בעונה שעברה, בטח גם התחזקה אפילו עכשיו, שני ויושע, רכש מאוד מאוד משמעותי, מי שלא מכיר אותו, כן מכיר אותו, הוא הספיק לשחק קצת בליגתה לפני שפתח תקווה ירדו, נתן גם עונה מצוינת בלאומית, אבל הוא שחקן שיכול להשתלב בבאר שבע,
2: יש זר שאמור להיות שובר שוויון.
0: כן, אני חושב שהוא לא פותח. וכן, שוב, לפני שהמשחק היום מתחיל, נראה שבאר שבע מגיעה יותר מוכנה.
1: מוטי וניר, פרשן ספוט אחת באיצטדיון טרנר, המון המון תודה, בהצלחה מוטי.
0: ביי.
1: בוא ניתן את ההרכבים, דיברנו אז שידעו המאזינים אמנם מדובר, אמרנו באר שבע כמעט עם כל ההרכב של העונה שעברה, מרציאנו, דוד זאדה, זלה טנוביץ', אליאל פרץ, גנח, גיא מזרחי, ונטורה, ויטור, בלטקסה, קנגווה, רואי לוי. מכבי תל אביב אמרנו עם שלושה בלמים, מליקה בשער, סיסוקו, בן חמו, איתמר נוי, דור פרץ, קמרה, אבו פרחי, עידו שחר, רוי רביבו, רז שלמה, סגיב יחזקאל. עכשיו אנחנו איתך.

0: שתי החלטות היום של ההתאחדות לכדורגל, עוד מעט אנחנו נקבל הרבה יותר פרטים, אבל תן לנו רק בשני משפטים, קבוצות מייצרות שחקני כדורגל, משקיעות הרבה כסף, דניאל וורקו, הפועל רמת גן, מוצ'ה אשדוד, דרישה של הפועל רמת גן של 1.2 מיליון מיליון שקל, דרישה של
1: אשדוד,
0: 2 מיליון שקל, נגמר בסכומים זעומים.
2: קודם כל לגבי מוצ'ה, כן, אנחנו רגילים שאברמוב וג'קי בן זקן בדרך כלל מסתדרים ביניהם על הסכומים של השחקנים, הם עוד לא הגיעו למצב שמגיעים לדמי השבחה, לוועדה, אבל במקרה הזה אשדוד רצו 2 מיליון שקל על נועה מוצ'ה, בתר הציעה 150 אלף, אז קיבלו 450, בתר ידעו שזה ייגמר 300-400.
0: לא יאמן.
2: צריך לזכור קיץ שעבר, בתר שילמה על זיו בן שימול 350 אלף שקל, אחרי צהריים, דניאל וורקו,
0: רצו מיליון 200 רמת גן?
2: שחקן נבחרת צעירה, כן, רצו מיליון 200, 240 אלף שקל.
0: לא יאמן.
2: בוא נגיד ככה, זה אומר שלא כדאי לקבוצות ששחקנים יגיעו למצב שהם ללא חוזה.
0: עוד מעט נדבר עם עורך דין שי אליאס, הוא מומחה בעניין הזה, והוא יסביר לנו באמת איך מקבלים את ההחלטות המוזרות האלה, אבל מעניין לעניין לאותו עניין, יש שחקן ענק במכבי נתניה, אומרים שבגילו, גיל 16 הוא הטוב ביותר בארץ, אגב, מי שאמר לי את זה, זה בן אילם, זה אופיר חיים המאמן שלו, זאת אומרת, לא סתם אמרו עליו, הוא כבר הוזמן לבוגרים, קיבלו אישור מיוחד, הוא עוד חודש יהיה בן 16.
1: 2010.
0: יולי 2010, בן 16. שמו ירין אבו חצרה, בנו של...
1: הבן של.
0: בנו של חלוץ. אבל הסיפור שבגיל 13, שהוא הגיע למכבי נתניה, בבר מצווה, עשו איתו הסכם, שסעיף השחרור, 100 אלף יורו, אופיר.
2: נכון, נכון. ואני יכול להגיד לך שיש... לחץ סביב מכבי נתניה בנושא הזה, מנסים לסגור איתו על חוזה חדש, הסוחה שאבא שלו נמצא שם, שמעון אבו חצירה בפולין.
0: שמעון אמר לי שהוא נתן את זה לנהל את המסע ומתן לסוכן, הוא יצא מזה.
2: נכון, נכון, נכון, כי צריך
1: לסגור. עדיף.
2: אתה יודע, השמועה עוברת בכדורגל, מיכאל, המחיר והסכום וקבוצות מתחילות להתעניין, שואלות שאלות.
1: זה הגיל.
2: וזה מעלה גם את הסכום של החוזה, מה לעשות, יש עוד, לא החתמתם, יש עוד הצעות, צריך לשלם עכשיו יותר.
0: אבל תחשבו רגע.
1: אם אנחנו רואים עכשיו שבוועדה למעמד השחקן, נותנים על שחקנים שהם, אתה יודע, שחקני נבחרת צעירה, שחקנים מוכחים כבר באיזה 200 אלף שקל, 400 אלף שקל, אז מה זה מה
0: אפילו
1: לשחקן כאילו שאמור להיות מוכשר? אני יודע, אני לא מכיר.
0: אני אומר לך ככה, כאוהד מכבי נתניה כל כך הרבה שנים, אני יודע שכבר אנחנו לא בתקופת האליפויות, עודד מכנס וכו', אני אומר, אם יש לך ילד כזה כישרוני בגיל 16, ואם הוא כבר, כולם מדברים עליו שהוא הכוכב הבא, תן לנו כמה שנים, זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? אני יכול ייתן עונה טובה עכשיו, תבוא קבוצה, תשים כסף, הוא כבר יעזוב את נתניה.
1: מה זה כסף? גם כסף קטן.
0: כסף קטן, אתה מבין מה אני מרגיש בתור?
1: ברור, איזה שאלה.
2: הרי אם לעזוב את מכבי נתניה בארץ, שתבוא קבוצה גדולה ותיקח, אתה לא תשחק בבוגרים, בקבוצה גדולה עכשיו. נתניה כן, נותנת לך לצאת למחנה. זה גם הורת מועדון.
0: לאן זה הולך?
2: החלטת מועדון. אני מניח שבסוף הוא יהיה בנתניה, אבל זה שינה את המספרים. ברגע שיש עוד הצעות, זה שינה את המספרים. שוב, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, כמו שאמרת, אבא יצא מהתמונה הסוכן, לא יודע אם יש איזו קבוצה אחרת שלוחצת, שחקן מבוקש.
0: מאוד. עכשיו נסיים את השיחה שלנו עם... גם כי דברים מוזרים קורים עם דבריה, אתה יודע, אני כבר רוצה להפסיק לדבר על דבריה, ולחכות להחלטה שיהיה בדין, כולם יגידו את העדויות, נראה דבריה צודקת, לא צודקת, אבל היום היא שולחת תלונה לבית הדין העליון, זה לא שמעתי עוד מעולם, תקן אותי אם אני טועה, נגד החקירה ונגד החוקר.
2: ממש, אנחנו קודם כל אנחנו יודעים את התלונות שלהם, על איך שהחוקר התנהג בחקירות. ואגב, אני חושב שוב, לגבי החוקר, גם לי את הסימני שאלה.
0: לפי התמלילים, דיבור מגעיל.
2: לא, גם באת, שוב, באת גם עם רקע קודם של פרשת החוזים הכפולים, שהוא אומר שם, הם יוריד אותם ליגה, לא, יש טעם לפסול אותו, שוב,
0: מבחינתי. בית הדין היום דן בדברים כאלה?
2: אז אני לא יודע, אני לא יודע, הם הגישו, שוב, בסוף קודם כל, אני אומר, גם התובע ההתאחדות, חכו לוועדה, בואו נראה מה מחליטים, מה מחליטים בנוגע לענישה, ואז אפשר יהיה להתקדם.
1: אני, מה שאני כאילו, במה שדיברנו כן. פה, ומה שקראתי, ומה שזה, יש המון צדק במה שהם מבקשים. כל החקירה הזאת, וכל האשמות האלה, נראות לי...
0: נקראנו פה את התמלילים, אתה זוכר.
1: לגמרי. נראות לי מוזרות במקרה הטוב. עוד שלא נתנו להם אפשרות להגן על עצמם, שלא אמרו להם בכלל מה האישומים, שלא פנו אליהם לפני שביקשו להשעות אותם, כל הדברים האלה נראים לי מוזרים ביותר, החקירות האלה נראות לי פשוט לא רציניות.
2: אתה יודע, מיכאל, יש פה, אגב, מקצת כל הגורמים, גם מקצת דברה שעשתה את הטעויות שלה, יש פה כל כך הרבה שכונתיות שבאים וחוקרים, אומרים, אין לנו תקציב, אז החוקרים של ההתאחדות לכדורגל יחקרו, כי לאינדו אין תקציב. זה דברים,
1: ואז
2: אתה מתחיל, ואתה יודע, יש גם נהלים לחקירות בוועדה. צריך לדעת...
0: לא, אבל אני רוצה להתמקד...
2: איך לייצר את כל הסיפור הזה, פרימו, האם הוא חוקי או לא, ואז אתה מתחיל להניש את זה.
0: אז זהו, אני רוצה להתמקד בכמה משפטים בעניין הזה. אנחנו מכירים אירועים בבית הדין העליון, בית הדין העליון מתכנס שלושה דיינים, לפעמים חמישה. לא זכור לי שמתנהלת חקירה על ידי חוקר, ראינו את המילים שיצאו מהפה של החוקר, יצאו לו מילים לא יפות בלשון המעטה, ואז בא מועדון הכדורגל, שעכשיו תחת חקירה, ומבקש לעצור את החקירה בגלל החוקר ובגלל החקירה, שהיא לא עניינית. זה אני לא זוכר, כל כך הרבה שנים אני באירועים של בית הדין העליון, זה לא זוכר.
2: אז אני יכול להגיד לך שזה רק שלב א' של האירוע. גם מצד השחקנים, וגם כל המואשמים, אם יהיו מואשמים על ידי וואדה, וגם בהתאחדות לכדורגל בבית הדין, הולכים לבית משפט אזרחי, לפסול את החקירה ולפסול את ההחלטות. זה סגה שלא הולכת להיגמר עוד שבוע, שבועיים.
0: בוא נחכה. אני... בוא נגיד ערב טוב לדקל קיינן, פרשן כאן 11 במונדיאל, אהלן.
3: אהלן חברים, ערב טוב.
0: ערב טוב, דקל, חזרת לארץ, פרשנת פעם ראשונה מונדיאל, תן לנו תחושות, שמה, היית שחקן, נהנה לו להיות אותך כשחקן, אבל פרשן... תשמע, זה היה משהו אחר לגמרי בשבילך.
3: רגע, אני מחכה לביקורת, תן לי איזה משהו.
0: למה, אם הייתה ביקורת? למה שתהיה ביקורת? מה, לא היה?
1: הפרימו הראשון שהיה אומר לך, זה דקל.
2: דקל, להיות בארץ זה החופשה? להיות בארץ זה החופשה?
3: האמת שזה ביקור קצר, ספולטני, מאוד נהניתי מהפרשנות, אתה יודע מה זה, אני מרגיש אפילו שזה עזר לי כמאמן מתחיל, איזה פרספקטיבה טיפה שונה, משהו קצת אחר, כן, כמובן הייתי צריך לעשות שיעורי בית וללמוד את החומר, ברור שכמו בכל דבר יש לי הרבה מה להשתפר, ואני, אתה יודע, רוצה להשתפר וזה מעניין אותי, אבל באמת שאין תחליף לריח של הדשא, זה נחמד לפרשן, זה אפילו לא קרוב למשחק עצמו.
0: לא, אני מסכים איתך, שחקן ופרשן זה אחרת לגמרי, אבל נגעת בנקודה שזה יקדם אותך לכיוון להיות מאמן, ואני שואל אם אכן ראית נבחרות גדולות, למדתם מהם איך הם משחקות, אם אפשר ליישם את זה בישראל, איפה שלא תאמן?
3: התשובה באופן כללי, כן, כמובן שבסופו של דבר אני מאמין שהכדורגל זה משחק של שחקנים לפני הכל. אבל כן, זה קצת פיתח לי את הראש, צורת מחשבה קצת אחרת, ללמוד רעיונות חדשים, לראות דברים חדשים, מאמנים, אתה יודע, כאלה אחרים. אני לא חושב שיש דרך אחת שצריך לשחק בכדורגל, דרך אחת שאיתה מנצחים, צריך כמובן לראות מה יש לך בקבוצה, ועל זה לנסות לשלב מה שאתה חושב שינצח, אבל זה קצת פתח לי את המחשבה, כן.
0: מה אהבת? מה אהבת, עוד מעט מיכאל, כן, מה כן, אהבת הכי במונדיאל מבחינת כדורגל, נבחרות, שחקנים, מה הכי לקח לך את העין?
3: לא, יש לארגנטינה, שחקן מספר 10, אני לא יודע אם אתם מכירים אותו.
0: לא הזכרנו אותו היום בכלל.
2: אתה זוכר שנבחרות היו שחקות נגד ישראל, והעיתונאים היו שואלים אחרי, הם הרשים אותי מספר 10.
0: אתה יודע מה, דקל, אני רוצה להקשות עליך, בוא נדלג על מסי, קיבל פה את כל הסופרלטיבים, מה ראית מנבחרות, משחקנים, התאכזבת ממישהו, התלהבת ממישהו?
3: כן, אתה יודע מה, אפילו... אני חושב שהיה מעניין לראות אתמול את התגובה, או את החוסר תגובה של טוחל המאמן האנגלי.
0: וואו.
3: אני קצת מנסה להיכנס לו לראש, והם עשו משחק נגד מקסיקו, היו בעשרה שחקנים, וירדו לבונקר גם, בונקר מוגזם לדעתי, אבל זה עבד לו. ואני חושב שהם קצת התאהבו בהגנה הנמוכה הזאת, ולהרחיק בכדורים בכל מחיר, ולא לנסות לצאת להתקפות מעבר, וזה עלה להם במשחק אתמול. אז אלה דברים קטנים שאתה יודע, אני כותב קצת לעצמי ורוצה ללמוד מהם. נבחרת ספרד כמובן, אתה יודע, מדברים כמה היא טובה עם הכדור, אבל היא נבחרת שספגה שער אחד, ובנוסף לזה המגנים שלה מאוד מאוד התקפיים, ראינו את פדרו פורו כובש וקוקוריה עם בישולים, ושלישיית קישור שאומנם הם לא עושים האתלטים, אבל בתורה שהם שולטים בקצב המשחק, זה באמת מאוד מרשים. מעיטים את הקצב כשהם יכולים, מעיצים כשצריך, כמובן שצריך הרבה יכולת והרבה כישרון, אבל נבחרת ספרד היא לדעתי הנבחרת הכי מאומנת בטורניר הזה.
1: דקל, אהלן, אני חושב שקודם כל אני מאוד מאוד נהנתי לשמוע אותך, גם היה לך משחקים האמת בשעות לא קלות, אבל צפיתי, לא בכולם, אבל צפיתי, אני גם כמובן, א', אני מאוד נהנתי לשמוע אותך מדבר, ולגבי מה שאמרת על המאמנים, אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואני מחזק את זה, אני רק אומר לך דבר כזה, שעד שאתה לא באמת מאמן, וזה לא משנה אם אתה מאמן קבוצת ילדים או נערים, או בטח ובטח בוגרים, ההסתכלות היא שונה לחלוטין על המשחק, אבל זה שאתה באמת רואה את המשחק ממעוף ציפור או מגבוה ואתה מסתכל על ההתנהלות של המאמנים ושל השחקנים ומה זה, זה מאוד מאוד עוזר אם וכשתבחר להיות
0: מאמן
1: או בכל דבר אחר.
0: אני יכול להגיד...
3: תודה רבה, אני מאוד מסכים איתך, כשמסתכלים על המשחק מהיציע, פתאום יש נקודת מבט ממש ממש שונה מאשר בגובה הדשא.
2: אגב, דקל, הזכרת את מקסיקו, מה שהחזיק את אנגליה נגד מקסיקו זה השלישי שהיא שמה, כי ב-2-1 היה מומנטום של מקסיקו, ואתמול לא היו על המגרש את השחקנים לעשות ה-2-0 ולהרוג את זה.
3: נכון, אבל כאילו אתה הכניסו עוד ועוד ועוד שחקני הגנה, בסופו של דבר אתה שוכב אחורה כל כך מוקדם, הגול היה באוויר. הגול היה באוויר, וגם לא היה להם פלן בי, זאת אומרת שהם ספגו את שער השוויון, לא היה להם איך לשנות את תפיסת המשחק. עכשיו ברור שמהטלוויזיה זה יותר קל להעביר ביקורת.
0: אני יכול רק להגיד לך לסיום דבר כזה. אם היית אתמול על הספסל של אנגליה, תוכל היה מכניס אותך לבונקר. בתור בלם.
3: אני חולה על בונקרים.
2: הוא חולה על זה דקל.
4: לא, אבל אני אגיד לך משהו, גם הוא היה לוקח את הכדור הזה בראש שעבר מעל סטונס.
0: יכול להיות.
4: הוא היה לוקח את הכדור הזה. דקל, אבל דקל, אתה
3: שיחק. מיכאל, תגיד להם שאני מרגיש שיש לי חוש. ברחבה אני טוב, ברחבות.
2: אגב, גם דקל היה נהנה להיות עם ארגנטינים, המרפקים והפיצוצים, הוא היה אוהב את זה גם.
0: אבל רגע.
3: מה, ארגנטינה, ארגנטינה, אתמול עלו בגישה של לפוצץ מכות, לעשות 10 פאולים והתחילו על 6-6.
0: מחצית ראשונה.
3: להשתלם להם.
0: אבל רגע, דקל, אתה היית בקבוצה גדולה שרוב הזמן תקפתם, אתם כמעט ולא הייתם בונקר, מיכאל.
4: עושה גם בסכנין.
0: לא, לא, נדבר על מכבי חיפה.
4: מכות יפה, אל תדאג.
2: פרימו היה בצ'מפיונשיפ, יש ליגה של מכות יותר מזה.
0: חבר'ה, היה בנתניה, תשתקו
2: כבר. דקל, ספר לנו מה הולך בצ'מפיונשיפ, מה הולך פיזית
3: בצ'מפיונשיפ. אני חושב שזו הליגה הכי אגרסיבית שיש בעולם.
0: אין דברים כאלה.
3: אתה מתמודד עם חלוצים חזקים ומהירים. אז כמובן שסגנון המשחק שלי תמיד היה לי יותר נוח שהקבוצה שלי התגוננה נמוך. אבל אנחנו יודעים שבכדורגל המודרני אין דבר שזה שעושים רק דבר אחד, והייתי צריך גם להתמודד עם חלוצים מהירים ושטח מאחוריי, אבל אם אתה שואל אותי מה הכי נוח לי, זה להתגונן נמוך כמובן.
0: דקל קינן, נהננו ממך מאוד, פרשן כאן 11 במונדיאל, בהצלחה בהמשך הדרך.
2: תודה דקל.
3: תודה רבה, תמיד כיף לשמוע אתכם.
0: תודה, ביי ביי, פרסומות נשוב.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
6: כביש 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עדיין חסימות בכביש 4 במחלף אם המושבות וגם במחלף אלוף שדה. סו, בזהירות.
5: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט. עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג. התוכנית בחסות
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
9: מעריכים באלף
8: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלט בריאיון מיוחד תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
10: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
11: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: 103 FM.
13: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
14: עכשיו אנחנו לשיחה בארגנטינה ואומרים ערב טוב לאייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה. אהלן אייל.
15: שלום פרימו, צהריים טובים, כיף לדבר איתך, דיברנו אחרי המונדיאל הקודם וגם עכשיו.
14: יפה, אז יכול להיות שאני מביא לכם את הברכה, כי גם לפני 3.5 שנים בקטר אמרתי על ארגנטינה, אולי גם הפעם, אבל אייל, אתה יודע, דיברנו כל התוכנית כדורגל, מה היה למגרש, מסי וחבורתו, ספר לנו מה קורה בבירה של ארגנטינה, שם בטח טירוף.
15: כן, טירוף. קודם כל, המונדיאל הזה, בשינוי מהמונדיאל הקודם, קורה פה כשכאן חורף. בחוץ הטמפרטורה עכשיו 5-6 מעלות, וזה קצת שונה. וגם אתם צריכים לקחת בחשבון מה שקורה בחצי את הדור הדרום. אבל עדיין, כל המשחקים של ארגנטינה לא מוגדרים בינתיים ימי חופש לאומי, אבל כל מקומות העבודה, כולל אנחנו, יודעים שכשיש משחק או כולם רואים אותו ביחד במקום העבודה, חלק מהמשחקים שהם בשעות הליים פה, אנשים רואים בבתים, והמשחקים שהם כאלה בשעות אחר הצהריים, אז רובם משחררים את כולם לעבוד, הם בנקים, הם ממשלה, הם כלום, כי כולם רואים, הרבה רואים בברים ובמסעדות, בסביבת הנוהגת החולו, הסבירה המרכזית והרבה דיספו, בגלל זה הברודווי, הטיים סקוויר של בונוס איירס, ושם רואים, ומיד כשנגמר המשחק, אז כולם יוצאים, וכולם קוגגים, ובעיות תנועה, בסך הכל חגיגות חיוביות, נעימות, יפות, ופותר לקרוא, זה חורף וקר, ומשחקים נגמרים, זה דבר חשוך. אבל הדברים האחרים, בינתיים, ממשיכים כרגיל, מחכים לראות מה יהיה ביום ראשון, ואם וכאשר בתקווה שכן, יכול להיות גם יום שני, אבל בינתיים זה מה שקורה.
12: בוא נגיד אייל, שאם יש, יהיה ניצחון ביום ראשון, אז כבר לא תדבר על 5-6 מעלות, עסקים פתוחים, כולם עובדים כרגיל, דברים השתנו.
15: לא, לא אמרתי כרגיל, אבל ברור, דברים משתנו. זאת אומרת שפרימו שאל אותי ברעיון במונדיאל הקודם אחרי של סעודיה, מה יקרה? אז ציטטתי ואמרתי לו, מה שאמר לי המאבטח, המונדיאל מתחיל ממחר. אז גם פה, כאילו, מקשטטים בפרסומות פה, והמן מאוד מפורסם בארגנטינה, מוסטף מרוו, שאמר את המשפט פסו הפסו, צעד אחרי צעד, הם משחקים משבת משבת, אז אנחנו אומרים בארץ. אז גם פה הם יודעים להגיד את זה, ולאט לאט, הם יודעים שהם לא ביכולות הכי טובות של מה שהיה בפעם הקודמת, והם יודעים שיצא להם מגרלה טובה ודברים אחרים, אבל צעד צעד, ואתמול, כמו שראיתם, סוף סוף הם שחקו להם כדורגל טוב, במחצית השנייה, עם חילופים טובים, עם הבנה של הדברים, עם מזל שהאנגלים שיחקו כמו שהם שיחקו, אז זה יצר קצת יותר ציפיות. המחירות פה של בירה, של אוכל, של דברים מדהימות. אתמול היה לנו פה אירוע, נמצא פה החטוף ששוחרר יאיר הון, שהוא במקור גם ארגנטינאי.
16: באר שבע.
15: אבל אתמול גם היה אירוע אחר, זכרו של אבי קורין, שנרצח בשבילי באוקטובר בקיבוץ חולית.
14: כן.
15: כשהאירוע נגמר, אנשים לא היו מוניות, לא היה אובר, אף אחד לא בא לעשות, וכמובן שדחו ומתאבים את זה ביום ראשון, זה כבר יהיה סיפור אחר לגמרי.
14: תגיד, אייל, אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול אותך על התושבים, כי אני רואה את הפנים של האוהדים ביצים, ארגנטינאים מאוד רגשנים, האירופאים אולי יותר קרים, כן, לוקחים ללב את ההפסד של הנבחרת שלהם, ושמחים בניצחונות, אבל נכון, ארגנטינאים מאוד מאוד חמים ורגשנים בנושא של הכדורגל?
15: ודאי, בשבילהם הכדורגל זה כמעט כמו דת, אנשים פה לא ילכו לרופא שיניים ויחסכו ככסף בשביל לטוס, והמונדיאל בארצות הברית הוא מונדיאל הרבה יותר יקר בשבילהם מהמונדיאל בקטר, צריך לטוס ממקום למקום, המחירי כרטיסים, אבל עדיין תראה את כמות הארגנטינאים.
14: אז אולי רק השירים נסו? אולי רק...
16: זהו, זה מה שבאתי לשאול. השירים? איפה... העודים של הנבחרת האמיתיים, זה אנשים שהם... אנשים עם הרבה כסף, או שזה... איפה אלה מהפבלות?
14: כן, העובד...
16: יש להם כסף לנסוע לארצות הברית עכשיו, וכרטיסים.
14: העובד הפשוט, יהיה לו קשה להסתובב בכל ארצות הברית.
12: גם פה בן אדם מהמעמד הבינוני קשה לו. גם מפה לצאת ל...
14: ספר לנו, אייל.
15: וגם...
14: הופ, התנתק לנו... התנתק לנו אייל. טוב, אנחנו תראה, בואו ננסה אם הוא על הקו, אם לא ניצא לפרסומת, כן, נחכה איתו שנייה. על הקו? יופי, הוא על הקו. אייל, חזרת אלינו, התנתקנו, התחלת לומר על התושבים, כי אנחנו חשבנו שרק עשירים יכולים לטוס לארצות הברית.
15: אז כמובן יש עשירים, והם נוסעים, יש גם ארגנטינאים שגרים במיאמי ובמקומות אחרים שהולכים, אבל גם ארגנטינאי אחר, ממונדיאל למונדיאל, הם חוסכים כסף, הם לא ילכו לטיפול שיניים, הם לא יחליפו את האוטו, הם לא ילכו לחופשה, בשביל לשמור את הכסף לחוויה הזאת. כן, אז יש גם מעמד ביניים שנוסע. אני לא חושב, זה באמת מחירים המונדיאל הזה שהם מאוד יקרים להם.
12: אייל, משהו קצת לא קשור לכדורגל, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, היה קשה מאוד להיות ישראלי בבוינוס איירס, עם כל השגרירויות והפיגועים והכל. איך המצב היום?
15: קודם כל, מחר מתקיים האירוע לציון הטקס 32 שנה לפיגוע כנגד בניין העם, בניין הקהילה היהודית. אנחנו נעמוד בקור, ברחוב, איפה שזה יתרחש, ונזכור את 85 הנרצחים, על ידי איראן וחיזבולה בפיגוע הזה, אז זה היה, ואנחנו זוכרים את זה. היום ארגנטינה היא אחת המדינות הידידותיות לישראל, הנשיא חביאר מילאי הוא אחד הידידים הגדולים שלנו, אנחנו מתקדמים את היחסים ביניהם, עוד כמה חודשים, אני כבר לא אזכה, אני אסיים את השליחות, אבל חברת אל על תביא לי פה בכיסות ישירות, שמגדירים את הקשרים המסחריים, האקדמיים, היום באמת, אם יש מקום להיות, וגם כן, מעט מאוד אנטישמיות, חברה חיובית, יהודים שמסתובבים עם כיפה וציצית בשבתות ליד בתי הכנסת, אווירה אחרת מה שאנחנו רואים בקומות אחרים בעולם.
14: אני רוצה לשאול לסיום, סיום המשחק ביום ראשון, אצלנו זה יהיה 12 בלילה פחות או יותר, סיום המשחק אצלכם בארגנטינה, תן לנו מה עומד לקרות במקרה של ניצחון ובמקרה של הפסד.
15: תשמע, יש כאן דבר שנקרא קבלה, הם לקחו את המילה העברית שלנו של קבלה, ואומרים עין רע או מה שלא יהיה, לא מדברים.
14: אז זה יהיה ספונטני.
16: עם היעמיק של באר שבע. עם היעמיק
12: בספרדית.
15: במונדיאל הקודם, אף אחד לא זה, ויאללה, יצאנו ספונטנית, והכל יכול להיות. אז זה ארגנטינאי, גם כן. מחכים, אבל יש פה, מהתחלת המונדיאל, יש מסכי ענק במספר מקומות בעיר, המסעדות דואגות בחוץ בשביל שיבואו לאנשים לראות.
14: כן.
15: יש אווירה של מונדיאל, כל הפרסומות, זה פרסומות של השחקנים, כל מהדורת חדשות נפתחת, לא מדברים על שום נושא אחר, זה רק ה... ההרכב, ומה מצב הרגל של מסי ושל דפול,
16: איזה כיף.
14: אייל, אנחנו קובעים שיחה ביום שני, שתהיה לנו התוצאה, ואז תוכל לתת לנו בוודאי מה קורה בבוינס איירס, ממש ברגעים של הניצחון או ההפסד, נאחל לניצחון. אייל סלע, שגריר ישראל בארגנטינה, תודה על השיחה.
16: תודה רבה.
15: בבקשה, ואמוס ארגנטינה.
14: ואמוס, יאללה, פרסומות נשוב.
17: 103 FM.
13: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
17: 103 FM.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
22: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
23: האקדמית רבת גן.
24: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
25: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
26: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
27: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
28: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
27: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
29: בקו, נמכר יותר,
30: יותר,
29: יותר,
30: יותר,
29: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
31: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
32: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
33: איך זה עזר לי?
34: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
35: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
0: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, אופיר סער ומיכאל זנדברג.
14: ערב טוב לעורך דין שי אליאס.
4: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
14: בוא נשמע פרסומת זהב ואנחנו איתך.
5: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
14: שי, רק נתקן את המאזינים שלאחר בדיקת ור, מכבי תל אביב עולה ליתרון 1-0 על הפועל באר שבע בטרנר, שער של סיאד אבו פרחי מבישול של סגיב יחזקאל, ואנחנו הזמנו אותך לשוחח על העניין הזה של הוועדה למעמד השחקן. עכשיו יש לנו את זה, אנחנו עוקבים אחרי זה, אבל תשים למה קרה ביום האחרון. דורש את הפועל, מועדון ספורט אשדוד על שחקן של המוצ'ה, 2 מיליון שקל, מקבלת רק 450, שזה קצת יותר מחמישית. דורש את הפועל רמת גן 1,200,000 על דניאל וורקו, מקבלת 240,000 שקל, שזה קצת, 240, שזה קצת יותר משישית. איך ההבדלים כאלה גדולים, שי?
4: אני חושב שיש פה כמה בעיות. אחד, לגבי פחות, חלק מההחלטות התקבלו לפני התקנון החדש. היום המצב הזה לא יכול להיות, זאת אומרת, החלטות בסכומים כאלה נמוכים שנוגעים לשחקנים, אני מניח שלא יתקבלו היום, כי זה תהליכים שהתחילו עוד לפני שהוחל התקנון החדש של המוסד למעמד השחקן. עכשיו, מה שהם עושים שם זה למעשה סוג של רולטה. כי אין שם באמת, יש פרמטרים שאומרים שנבחנים גיל השחקן, אתה בוחן כמה, באיזה גיל הוא ועוד כמה שנים יש יכולת לשחק, אתה בוחן איזה תארים הוא לקח, האם הוא היה בשחקן נבחרת או לא שחקן נבחרת, אתה בוחן האם יש סעיף שמאפשר לקבוצה לקבל פיצוי, אם הוא עובר לקבוצה אחרת או לא, האם הוא תרם לקבוצה בתארים שהוא לקח וכיוצא בזה. במקרים, וקראתי את שניהם, אני מכיר את שני המקרים הללו, במקרים הללו למעשה קיבלו החלטה כי קבעו שלשחקנים אין מספיק ניסיון בליגת העל. ופה אני חושב שפה הטעות. יש פה איזה ניתוק של ההחלטות שהתקבלו מהפוטנציאל הקיים של אותם שחקנים. שניהם שחקנים מוכשרים מאוד, שניהם שחקנים שהיה להם ניסיון גם בליגה הלאומית וגם בליגת העל, שניהם שיחקו בנבחרת ישראל הצעירה.
16: אגב, שי, מוצ'ה כבר שנה שלישית בליגת העל.
14: רגע, 4 דקות חלפו וקנגו המשווה ל1-1. כן, תמשיך אופיר.
4: אני אומר, כשאתה מסתכל על הפוטנציאל, הרי אורך קריירה של שחקן היא מאוד מוגבלת, זה עד גיל 35 אולי במקרה הטוב אצל רובם, אז לכן אתה לא יכול לפסוק סכומים כאלו נמוכים ביחס לאותם שחקנים.
14: אבל תשמע,
4: אני חושב שיש ניתוק של הדיין או מי שקיבל את ההחלטות ביחס למציאות האותנטית שמשקפת את השווי של אותם שחקנים.
14: אני אומר, נגעת במילה ניתוק והקדמת אותי, אני אומר, תשמע, השחקנים האלה שחקו אולי בסביבות 8-10 שנים באותה קבוצה, גדלו ילדים, נערים, נוער, בוגרים, הוכיחו את עצמם על המגרש, הוזמנו לנבחרת הצעירה, בסוף הקבוצה מקבלת נזיד עדשים, תשמע, זה כבר לא משתלם
16: אתה
14: לנו.
16: אתה יודע גם עוד משהו?
4: ואיפה ההשקעה שהשקיעו באותם בדיוק. שחקנים, המאמן האישי והמאמן הכושר, התזונאית והמעטפת שנותנים להם, ואם זה מאמן מנטלי וכל זה.
16: אז מה, לא לוקחים את זה בחשבון? זאת אומרת, רק קריטריונים יבשים?
4: רק עוד שנייה אין אפשרות לערער על זה. זאת אומרת, נניח אתה רוצה עכשיו לחלוק על ההחלטה הזאת. אין לך מנגנון של...
14: למה אין לי על זה בית דין עליון?
4: אין, הם קבעו שהמנגנון זה מנגנון סגור, לדעתי אם מישהו ייקח את זה לבית המשפט המחוזי, הסיכוי שיתערבו בזה, שגישו עתירה מנהלית.
16: אתה יודע מה, אפילו...
4: כי אין הליך במדינת ישראל שאתה לא יכול להרער עליו.
16: שי, אפילו...
14: כן, הרי מה שהם קובעים, זהו, נגמר, אין בכלל...
16: מדובר בצעירים מוכשרים, אפילו אם היה נשאר לקבוצה אחוזים נורמליים בהמשך, אם הוא ימכר, אם ביתר תמכור את וורקו או מוצ'ה,
2: בעתיד, אז כשיקבלו משהו, לא עד מסולידריות אלה של כמה אחוזים, כי הוא שיחק איזה שנה, שנתיים בקבוצה, בשנתונים המתאימים. וזאת הבאה, היא מאבדת את כל הזכויות עליו.
14: תגיד, שי, אתה היית פעם במעמד כזה?
4: מלא פעמים, גם בצד של הקבוצות, גם בצד של השחקנים.
14: תן לנו את האירוע, איך הוא הולך? איך האירוע מתקיים?
4: אתה מגיש עתירה, זה מתחיל מזה שקבוצה פונה לשחקן. מתחיל בזה, פונה לשחקן שהוא משחק בקבוצה כזו או אחרת הרבה שנים, ומציע לו להתקדם. נניח עכשיו, לא יודע, מכבי תל אביב, פונה לשחקן של קבוצה אחרת שהיא קצת פחות טובה, שלדעתו הוא מוכשר מאוד, ומציע לו להשתחרר מהקבוצה. היא מגישה עתירה לשחרור שחקן, בשם השחקן, בקשת להעביר אותו אליה לשורותיה, תמורת סכום של פיצוי שקובעים באותו גורם, המוסד למעמד השחקן. במוסד למעמד השחקן, אותו גוף שמחליט, יושבים שלושה דיינים, שלרוב אחד מהם הוא עורך דין, לא תמיד, הם לא מחויבים להיות משפטנים אפילו. זאת אומרת, זה יכול להיות כל בן אדם, אפילו שדרן או מאמן, או כל בן אדם אחר עם רקע בספורט, שיכול לשבת בוועדה הזאת.
16: מי קובע מי יושב בוועדה הזאת?
4: ההתאחדות לכדורגל, יש שם ועדה שממנה את אותם...
14: את אותם שלושה.
4: Okay. כן, והם מחליטים מי, וזה גם משתנה...
14: לא חסר לך שם מאמן צעיר שעבד במחלקת נוער, שמבין את המטריה?
4: ולא תמיד יש. אז יושבים שם, ואז מה הם רואים? הם רואים נתונים שמציגים להם. יש לך חמישה ימים להגיש עתירה להתאחדות, חמישה ימים תגובה, ואחרי זה יש החלטה. במהלך התקופה הזאת, אתה צריך להוכיח, נניח, הקבוצה שרוצה, במקרה הזה קבוצה שדרשה נגיד 1,200,000, כפיצוי, היא צריכה להוכיח שבאמת ישקיע באותו שחקן. להביא את הצירים ממאמנים, להביא קבלות, תלתונאית, חשבוניות, מסמכים להראות את מידת ההשקעה.
14: כן.
4: ואז אמורים לבחון את הכל לפי הפרמטרים שציינתי קודם. ואז בסופו של דבר אמורים לקבל החלטה מושכלת. אבל פה יש בעיה. קודם נגעתי בעניין האחוזים. אין להם שיקול דעת לפסוק נגיד אחוזים עתידים או דברים כאלה, גם לא פוסקים את זה. הם רק קובעים סכום כספי. רוב ההחלטות שלהם נעות בין סכום של 50 עד 80,000 שקל ל-400-500,000 שקל. נדיר למצוא החלטות בסכומים גבוהים מאוד לשחקנים בגילאים הללו. וזה יוצא משתלם לאותן קבוצות שקולטות את אותם שחקנים. ומי שהשקיע, כמו שאמרתם קודם, לפעמים זה גם מאות אלפי שקלים בשחקנים במשך השנים.
14: כן.
4: אז היא לא מקבלת אפילו נזיד עדשים תמורת ההשקעה שלה.
14: יופי. עורך דין שי אליאס, תודה רבה שהיית איתנו והסברת
4: תודה
14: לנו.
4: לכם.
14: תודה. תודה רבה. אופיר, אנחנו עכשיו במעקב אחרי שער נוסף שנבדק בוור, שער של מכבי תל אביב, ומיד נראה אם יהיה לנו פה שער. בוא תיתן לנו שני משפטים, הפועל תל אביב בית"ר ירושלים
2: בשבת. אני רוצה להגיד לך דווקא על המשחק הזה, פרימו, הפועל באר שבע עוד מעט באירופה, גם המהלך לפני זה של הקרן, גם מכבי תל אביב חותך את ההגנה של באר שבע בקלות.
14: נכון.
2: בקלות, ובאר שבע לא מוכנה.
14: קל מדי
2: למכבי תל אביב להגיע למצבים עד עכשיו.
14: הפועל ביתר ירושלים, נתניה ביום שבת, הרכבים חסרים.
2: כן, ביתר ירושלים, וורקו שעבר היום, כנראה יפתח, מוצ'ה כנראה יהיה על הספסל וזיו בן שימול יקבל. ירדן שואה לא יתאמן היום. ידעו מחר אם הוא ישחק או לא.
14: מה, פצוע?
2: לא, הוא הרגיש לא טוב אתמול, היה בקידנה. גדרני וקרבלי בחוץ, גדרני קרבלי מורחק, גדרני צהובים.
14: בוא נגיד שבמשחק הזה יוספי, לא נקבל את ההרכבים שנראה בליגה.
2: על תוצאה המשחקות.
14: ולא באירופה.
2: לא, הפועל תל אביב יותר מוכנה למשחק הזה מבחינת סגל. צריך להגיד, דיירה חתם היום בקסימפשה הטורקית, הפועל תל אביב צריכה למצוא זר חדש. הלך להשחקן שחיכתה לו כל הקיץ.
14: כן, דיברו עליו הכי הרבה, והיום הוא חתם
2: בטורקיה. חיכו לו עד הרגע האחרון, הפועל תל אביב.
14: מה קורה עם אליניב ברדה? אמר, בקרוב תשמעו בשורות.
2: היו להם אופציות למחליפים לדיירה, עכשיו אם ינהלו אותו מסור מתן, יקדמו אותו. אני מניח בימים הקרובים הם יחתימו שחקן.
14: וביתר, תביא עוד שחקנים?
2: ביתר תביא או בלם או קשר אחורי.
14: שהם רצו את גלאזר, עכשיו הם צריכים לחפש שש אחר.
2: נכון, נכון. הם חפשו שש, אבל שש, שמונה, אבל גם בלם. מה שיבוא ראשון. אולי שזה יהיה גם קשר שמשחק בלם. יש לביתר, כל עוד אנסה, שחקן זר, ביתר נשאר זר אחד להביא. צריך לקבל החלטה, אני מניח שאחרי לרנקה, אלמוג כהן יקבל את ההחלטה.
14: טוב, אני אומר לכם, אנחנו רואים כמעט 20 דקות של כדורגל, התוצאה הייתה צריכה להיות כבר 200-200. אתה ראית פעם?
16: 4-4.
14: אתה ראית פעם פתיחה כזאת?
6: כל התקפה כמעט ארגנטינה-צרפת.
14: כל התקפה
6: כמעט זאת. משחק של מונדיאל, דרך אגב,
16: אנחנו
6: רואים פה.
16: אלה,
6: בדיוק.
2: זה
6: גם בדלס, אתה לא רואה שזה בדלס, את
2: האיצטדיון,
6: הנה, רואים את המסכים של דלס. משחק
14: שלישי רביעי.
6: כן, זה כל אחד משחק כאילו
14: על הבעלה.
2: זה לא הגנות של שלב בתים.
6: זה נוקאוט.
14: אבו פרחי עצם את העיניים, נגח מעל השאר, איזה הזדמנות, זה חלוץ מוריד פנים למטה וזה גול. תראה, מיכאל.
6: בדיוק מה
7: שאמרתי למיכל מקודם בשנייה שמכבי פותחת עונה עם חלוץ 9 שהוא לא חלוץ 9 ואנחנו מחכים.
14: העורך והמפיק שלנו אור ברק, סיימנו שבוע שידורים, אחראי על השידור גלעד אראל, עורכים בדיגיטל הרי גולדשטיין ועידן נאור, פלג בן צבי ברדיו צפון 104.5, מיכאל זנדברג תודה.
16: תודה רבה פרימו.
14: אופיר סער תודה.
2: תודה.
14: ואנחנו נסיים עם מוש בן ארי, אחד הגדולים שלו. ביי, ערב טוב.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודן.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר, יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
5: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החוק להחלשת התקשורת אושר בקריאה שנייה ושלישית. יוזם החוק שלמה קרי פנה עם אישורו לראש הממשלה נתניהו והודה כי הוא ביקש את החקיקה.
7: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להעביר רפורמת ימין בתקשורת,
8: לא להפריע.
7: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
6: החוק אושר ברוב של 53 בעד ו-48 שהצביעו נגד לאחר המחלוקת מול החרדים. סיעת יהדות התורה לא השתתפה, ולעומתה סיעת ש"ס כן. גם ראש הממשלה נתניהו נכח במליאה. מיד עם אישורו, חברי הכנסת איתן גינזבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ. עתירות נוספות הוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון ומכון זולת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. עדים שנכחו במרכז העיר דובאי שבאיחוד האמירויות מסרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי שמעו קולות נפץ באזור. מוקדם יותר דווח כי באיראן כמה מוקדים באזור עיר הנמל בנדר אבאס נפגעו מטילים אמריקנים. בהודעה צוין בנוסף כי אין נפגעים או נזק לתשתיות מגורים ומסחר בתקיפות. בעקבות הפגנת החרדים נגד מעצרי עריקים, הרכבת הקלה עוברת לשירות מקוצר, כך הודיעה חברת תבל, שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, והוסיפה כי קו R2 ייסע מתחנת קריית אריה פתח תקווה ועד לתחנת הקוממיות בת ים בשני הכיוונים. בשלב זה אין שירות בתחנות פתח תקווה. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12 מוסף הטיולים עם תמיר סטיינמן.
9: הערב אתם מוזמנים להכיר את המקומות החדשים באצבע הגליל ולקפוץ איתנו למים הצוננים במסלולי המים המדהימים, אז חכו רגע עם התוכניות לסוף השבוע. הערב מוסף הטיולים שלנו במהדורה המרכזית של חדשות 12.
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
15: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: עכשיו ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
19: בעשורים האחרונים יש הרבה מאוד לעתים שעברו ברדיו, הרבה מאוד מעולם הפופ המזרחי שכבש גם את התחנות, גם את הרחבות, גם את אולמות המופעים והאמפי והפארקים, ושני שמות בולטים ביצירה, תמר יהלומי, יונתן קלימי, עם שורה ארוכה מאוד של לעתים שהתברגו במצעדים, בדירוגי השמעות, קיבלו פרסים. אז הנה, הערב הם איתנו תוכנית מיוחדת באלבומי המופת, יהלומי וקלימי, יצאנו לדרך.

0: אלבומי המופת, 103 FM, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור גלעד הראל, על הדיגיטל אחיעד לוק. אנחנו שומעים גם ברדיו 104.5 צפון, בכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103. וערב תוכנית מיוחדת עם תמר יעלומי ויונתן קלימי, אז ערב טוב לכם, מה שלומכם?
1: ערב טוב,
2: מה העניינים?
0: טוב לראות אתכם פה, קנים את ה... אתה איתנו, אתה או במונדיאל כל הזמן.
1: תראה, השעות קצת קשות עם הלילות, זה בבקרים, אבל כן, כן.
0: או שאתה חוזר מהופעות, ואז זה גולש
1: לשעות הלילה. לפעמים זה מתלהש טוב, בדיוק. לפעמים זה בת טוב.
2: לא מבינה את זה.
0: לא בזה, בכלל בכלל, כלום?
2: בשום צורה, שום צורה ושום עניין.
0: טוב, זה עוד אותו נגמר.
2: יאללה, כבר שיגמר,
1: מה נשאר? זהו, יום ראשון.
0: יום ראשון נגמר, ו...
2: אה, זה לא נגמר?
0: זהו, נגמר.
1: זה לא נגמר, שזה לא נגמר.
0: זה לא נגמר עד שיש
2: לכם בהצלחה.
0: זהו, אז שמענו את חיים שלי, עוד מה אנחנו נדבר על השיר הזה של ילד מזקן, אבל בקצרה למאזיננו, איך נולד הכוח הזה, החיבור בכלל? שניכם הייתם אומנים ברשות עצמכם, מופיעים, הוצאתם גם שירים מצליחים, צריך להגיד, בהתחלת הקריירה. אנחנו מוכרים מכוכב נולד בזמנו, אפילו לפני הכוכב הבא. ופתאום מתחברים ביחד, ויש, מה שנקרא, מתפוצץ.
2: לא, זה לא בדיוק ככה, דברים היו...
0: עשיתי קיצור, פספורט. איך העיתונאים אוהבים לתחום?
1: קיברסת הכל.
0: בדיוק.
2: אבל בסדר, זה נעים לשמוע את זה ככה. זה לא באמת היה ככה, אנחנו שירתנו יחד בלהקה צבאית. גייסנו כל אחד במחזור שונה, אבל השם כן זיכה אותנו להיפגש, והדברים באמת התגלגלו, אני חושבת שמהנשמה, מהצורך להרגיש אחד את השני, אני נורא נורא אהבתי את הקול של יונתן, וממש אהבתי את איך שהוא מנגן, זה שוות הלב שלי, ברמה שאני התחננתי
0: אליו. בעיקר במה? במה ניגנת ששוות?
1: צנטר, קלידים,
2: הכל, הכל, הפיל שלו, הנגינה.
1: וזה פשוט קרה, כי היה חיבור מהרגע הראשון, וגם זיהיתי בתמר איזה משהו שמוכר לי מהבית, זה הרוחניות, זה המסורת, רואים את זה בעיניים, בנשמה מרגישים את זה ממש, וככה היה, באמת אחרנו ככה בהתחלה לשלוח שירים, סקיצות מאוד מאוד ראשוניות.
0: מה השיר הראשון בעצם המוכר שכתבתם ביחד.
2: אני לא זוכרת כלום.
1: אני ב... וואו, אני שלי...
2: הוא זוכר תאריכים.
0: הוא אקסל, אך עם ה...
2: אני לא זוכרת כלום.
1: אני אגיד לך מה קרה.
0: אתה משאיר אתכם עם רגעים על הקרקע, היא ככה מראה.
2: ברור, מה זה, אם עליה.
1: לא, אני ברוך השם בתאריכים.
2: הוא זוכר מתי שירים יצאו. כאילו, שאלה תוכל תאריכים של שירים, הוא זוכר מתי הם יצאו.
1: יש לי קטע כזה של תאריכים. גם ימי הולדת, כמובן.
0: מאירה,
1: אולי ש בכל אופן, אז כמו שאתה אמר, הכרנו בלהקה, ואז באמת השתחררתי מרץ 16, והיה לנו איזה שנה כזאת, אני זוכר שהיינו ממש נוסעים אחת לשנייה, אני מהדרום, תמר מחולון, והייתי כזה רכבות, והיא אליי ואני אליה, ומנסים לפצח, לעשות באמת מוזיקה, לעשות איזה משהו שהוא יהיה בינגו, משהו שיהיה גדול, ולשאלתך, השיר הראשון באמת שיצא, זה היה עם יאן גולן, אם לא פשוט להיות פשוט, שגם זכה להיות שם נושא אלבום.
0: רגע, רגע, אתה עושה לנו ספוילרים, כי יש לנו אותו, אבל נתעכב כן על השיר הזה, חיים שלי של עדן מזקן, אחד הלהיטים הכי גדולים שלכם, גם של עדן, אני חושב.
2: כן.
0: אם ניקח את השירים שלה...
1: כן, זה שהיא הכי נצפה שלה, מבחינת
0: מספרים.
2: באמת?
1: כן.
0: הכי?
1: מבחינת מספרים, כן.
2: אתה רואה שהוא יודע הכל?
0: עבר את...
1: עבר הכל.
0: תל אביב, הכל?
1: עבר את מכת השושנים, עבר הכל.
2: לא, אבל תשמע, יש פה כאילו איזשהו קונספט, גם החתונה, גם השיר שעשה, תודה לאל, עשה את שלו.
0: איך נולד החיבור עם עדן? או בכלל, גם מעניין אותי אולי קצת אפילו להתעמק, כי זה תוכנית שכן מקום. למה דווקא עדן? מבחינת ה-DNA מתאימה לכם?
2: עדן, קודם כל, יש בה הכל. אני חושבת שהאותנטיות לפני הכל, זה יכול להישמע קצת, היא פשוט בחורה מדהימה. יש בה הכל, יש לה נשמה גדולה, שזה מה שפותח לנו את הדלת עם אנשים, לפני הוויס, לפני כל דבר, כאילו לפני השם שלך. זה לפני הכל הנשמה. אני את עדן פגשתי כשכתבתי לה את השיר, כתבתי לשיר לפני זה, כשלפני שאני ויונתן היינו, עבדנו ביחד. וכשנפגשנו באולפן פעם ראשונה, אני התעלפתי עליה כאדם, כאילו, היה לי כיף איתה, היה לי כיף לשבת איתה. זה לא היה אולפן שלנו, זה היה אולפן של אלי קשת בכלל. ונשבתי בקסם שלה, והיה חלום שלי לכתוב לשיר. והיא באה אלינו לאולפן, וכשהיא נכנסה לאולפן, זה היה שיא השיאים.
0: וביקשה שיר בלדה?
2: תקשיב, רגע, שנייה. לא, לא, היא לא ביקשה כלום. פשוט קבענו, היא ממש אהבה, עשיתי, כתבתי לה את

0: אין לי אותך, ביחד עם דולב רן, אני הלחנתי ודולב כתב, וזה שיר שהצליח, ואז היא רצתה לבוא אלינו לאולפן, ואז היא באה, ואז תוך כדי הדרך, כזה גרנו בראשון, באזור כזה, קצת מאחורה, כזה צריך לבוא מאחורה, הדלת כזה לא נפתחת וכאלה, וכל הדרך בשביל אנחנו הולכות, והיא אומרת לי, תקשיבי, יש איזה זמר שאני רוצה, עכשיו היא לא יודעת שאנחנו שותפים, כאילו, יש איזה זמר שאני רוצה שישיר בחופה שלי, אני מאוהבת בקול שלו, קוראים לו יונתן קלימי, עכשיו בדיוק, יונתן קלימי, עכשיו אנחנו בדיוק נכנסות בדלת, וכאילו אני אומרת לה, את רצינית איתי, חשבתי שהיא מסתלבטת עליי, אני פותחת את הדלת, אמרתי לה, זה השותף שהיא אומרת לי, מה? וכאילו, המפגש ביניהם, זה היה הרגע. בחיי,
1: אני הייתי בהלם, כי אתה יודע, פעם ראשונה אני פוגש אותה.
2: כל כך זה מחמד.
1: לא, לגמרי, פשוט פעם ראשונה אני רואה אותה, ואני כזה, אתה יודע, עדן וכיף, וכאילו, בוא רגע נכיר, ואז פתאום היא באה לי, יונתן קלימי, ואני כאילו, עם הקלימי וזה, וזה היה, זה עדן, זה עדן, ובאמת ככה היה, ונכנסה, ו...
2: איך נכתב השיר עצמו?
1: האמת שהיא באה בכלל לשיר אחר, היא באה להקליט כאילו סקיצות, וכמו שדמר אמרה, היא רצה כאילו שנשאיר לה בחופה, ואני חייבתי שזה יזרוק את זה כמחמאה באוויר, שרוצים להחמיא לזמר, אז עשה את השיר בחתונה שלי כזה.
2: כן, אבל היא הייתה רצינית.
1: היא הייתה רצינית, וכשהסתיימה הפגישה, אז היא אמרה לי, לא, תבדוק את רגע תאריך, תראה שבאמת פנוי, כאילו, ואז אני שיר רצינית. בדקנו, ראינו, הכל היה סבבה, הכל היה פנוי, גם אם לא היה פנוי, היינו מפנים. ובאמת כך היה.
2: זה מסוג הופעות שאפילו כדאי לשלם עבורם.
1: תקשיב, זה היה...
0: אנחנו לא מאמינים בדברים האלה. לא
2: ברור, אני אומר, אני מגדיל ואומר.
0: כן, יש סוג אנשים שכן יעשו את זה וסבבה להם לגמרי, אבל אנחנו...
1: לא, זה פשוט היה הצורה הכי טבעית שיש בעולם. וגם הסיפור של השיר היה מאוד מאוד טבעי, כי השיר הזה בכלל... היה באוויר, והוא לא נכתב ככה, הוא נכתב בכלל, כתבנו ממש על החיים שלנו, mm-hmm. כתבנו אותו, זה היה פזמון של, שכתוב בכלל על המסע של החיים שלנו, על, אם זה בשם עצמי, על המעבר נגיד, ואם זה בשם תמר, על דברים שעברה בדרך, זה ממש היה, החיים שלי, איך שעוד לא הספקתי להתגעגע, mm-hmm. חולפים מולי, כאילו משהו
0: החיים.
1: כזה. Mm-hmm. ואז היא חודש לפני החתונה, היא אומרת לי, תקשיב, אין לנו שיר, חייב לעשות שיר, עכשיו, אז זה לא היה מקובל לעשות שיר מקורי לחתונה, עכשיו זה נהיה איזשהו קטע כזה לאחרונה.
2: כן.
1: זה לא היה מקובל בשום צורה.
2: ושני שירים.
1: אני הייתי בטוח שאני בא לשיר לקאבר כזה או אחר, אם זה עידן רייכל ממעמקים, או כל דבר כזה או אחר, שבאמת כאילו, מה שהיה לך באותה תקופה, אמרתי, בוא נעשה משהו מקורי, כאילו בוא נעצים את זה רגע, נעשה משהו טוב, משהו גדול, והשיר הזה באמת היה לו את הפוטנציאל להפוך להיות את החיים שלי, אתה החיים שלי, ויאמר לזכות דודו אהרון אגב, שהיה איזה לנו באולפן, ושמענו לו את הסקיצה של זה, הוא אמר, תקשיבו, יש לו פוטנציאל להיות שיר אהבה, כאילו ממש תהפכו אותו להיות שיר אהבה, לא שיר אישי.
0: תדעו לכם שדודו אהרון גאון, הוא יודע להקשיב לשירים ויודע לנווט אותם, וזה קרה לנו איתו לא פעם ולא פעמיים, כן? הבן אדם גאון מוזיקלי, וברמה של גם יש לו אינטואיציות רציניות בנוגע לשירים. הוא פשוט שמע את השיר ואמר כאילו, לא, החיים שלי, לא החיים שלי, חיים שלי, אתה החיים שלי. ופתאום כזה נהיה איזה סוויץ' במוח, ואמרנו, מה, כאילו, גם היא מתחתנת עוד שנייה וזה, וזה היה...
2: כל זה מלמעלה היה, אומר דודו.
0: בול.
1: בדיוק.
0: בול.
1: סטיקר.
2: כן, ברור. ומאז בעצם עדן עשיתם איתה עוד ועוד שיתופי פעולה.
0: כן.
2: וצריך להכיר, זה לא חיים שלי של זהבה, שגם איתה עבדתם.
0: נכון.
1: נכון.
2: יש גם חיים שלי של זהבה, שמתבלבלים...
0: שיר גדול, אני לא יודעת שקוראים לשיר ככה, אני עכשיו גיליתי.
2: כי הוא מוכר יותר באהבה של אימא.
1: כן.
2: אז הנה השיר של עדן מזקן, והזכרת קודם את אייל גולן, הנה נתתם לו להיט גדול מאוד.

0: על גולן, לא פשוט להיות פשוט, גם סלוגן שלו, וגם כמו שאמרת, רבי.
1: בדיוק, רבי נחמן.
0: ואני זוכר שסיפרתם לי שממש תפרתם את זה, נכון? עוד לפני שהוא שמע?
2: שומעים, לא?
0: תפרתם לו את השיר.
1: כן, אפשר להגיד. חיוונו ממש אליו. אז
0: זהו, אומנותית, איך עושים דבר כזה? זאת אומרת, כולנו יודעים מי זה על גולן, מכירים את אלו, אבל מה אתם רואים בעיניים המקצועיות שלכם שאנחנו לא? כלומר, כשאתם אומרים לי DNA ותפרנו לו חליפה, רק להיכנס, איך אתם יודעים שזה מתאים?
2: קודם כל, עשינו את זה לא רק בשיר הזה, אנחנו לא אחשוף על שירים קדימה, כי הם נמצאים כאן, אבל כאילו, אנחנו רואים, ראינו אותו בדיוק כמו שכולם רואים אותו. פשוט יש משהו, זה לא שקרנו אותו לפני זה, נכון? אנחנו לא באמת הכרנו לפני זה. אבל אתה יכול להיכנס לתוך נבחן שמה בכאילו, בדמיון, ויכול להיות שקלנו באמת פה בסיטואציה הזאת, נראה לי שקלנו בסיטואציה, ואתה יכול לחשוב כאילו, על הבן אדם, אגב זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל, אלא אם כן אנחנו כותבים על הנשמות שלנו, חושבים על הבן אדם, על זמר שאנחנו רוצים לכתוב לשיר, וחושבים מה באמת עובר בתקופה הזאת, ובאינטואיציה לפעמים זה, לרוב זה קולע, זה קולע וזה עובד, ואני חושב שהשיר הזה נגע לו בנשמה בגלל זה, בגלל הטקסט הזה.
0: זאת אומרת שאתם לא חייבים אפילו לדבר איתו שיחה אישית של איזה שעתיים להבין מה עובר עליו,
2: לא.
0: אתם יכולים להבין,
1: השיר הזה הוכיח לנו.
0: בעיתונים, ברשתות, בהכל.
2: כן, אבל זה יותר ממקום של אינטואיציה, גם אתה יודע מה בן אדם, לא באמת יודע מה בן אדם עובר, אבל כאילו, אתה יכול מעצמך להבין ולהוציא כלפי חוץ, כי בסוף אנחנו אומנים כולנו, ויש לנו איזה משהו שאנחנו מאוד, דברים מאוד משותפים, וכן אפשר לקלוע באיזשהו מקום.
0: ואז איך ההליך? אתם שולחים לו את השיר?
2: לא, זה היה קצת יותר...
1: איתו זה היה אחרת לגמרי, כי אז לא היה לנו אולפן, זה היה השיר הראשון שלנו, אז כמו שאמרתי, היינו נוסעים ואחת לשנייה, וזה היה באמת כזה קצת קשוח. אז זה קרה באמת דרך דודו קומה, שהוא מפיק המוזיקלי שלו, וגם נגן שלו בהופעות. פשוט הלכנו אליו עם דיסקונקי, השארנו לו כמה סקיצות, זה מחזיר אותי אחורה ברמות. לא וואטסאפים ולא כלום, כאילו ממש הולכים ככה, היה שם לדעתי לפחות 10 סקיצות, לפחות.
2: כן, כן.
1: ועל המעק, מה שנקרא, כאילו פשוט שמיע לו, ומשם זה התגלגל. זה התגלגל והוא אהב את זה, זה קרץ לו וזה דיבר אליו. ואז פשוט ראינו שזה קורה.
0: בעצם זה שאומן...
2: אנחנו לא ידענו שזה קורה, כן?
1: כן, גם הצורה שבה גילינו הייתה קורעת.
0: זה מקרה.
1: כי פשוט ראינו את זה, אני זוכר שזה היה משהו כמו חודש לפני, אולי קצת פחות אפילו, 3 שבועות, והיה קבוצת מעריצים של יאללה עם הגולן, משהו כזה בפייסבוק.
0: לדעתי עדיין יש.
1: בדיוק, ואז פשוט חשפו שם את התמונת העטיפה של האלבום, ואז היה כתוב, לא פשוט להיות פשוט, וככה הבנו שהשיר בפנים.
2: כאילו יכול להיות שהיינו מבינים שהשיר בפנים רק אחרי שאלבום יצא.
1: כן,
2: ממש. אם השם לא היה נושא את...
1: שם אלבום, בדיוק.
2: שם אלבום.
0: זה דבר כזה, פתאום לקבל מין אישור כזה, אנחנו במשחק, נכון?
2: אבל, אני חושבת שזאת הסיבה, מה זה אני חושבת? אני בטוחה שזאת הסיבה שהרמנו את הכפפה ואמרנו זהו, כאילו. לא שאני אומרת שמישהו יתנהל לו בסדר, אנחנו היום מנסים כאילו, אנחנו לא נפעל בצורה הזאת, זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו נכתוב שיר עם איזה יוצר וקרה לנו,
1: תמיד יהיה מעורב.
2: כן, שהוא לא בתוך המשחק, כאילו, כמו שאנחנו שוחים בתוך המים האלה, אז אנחנו כן נשתף אותו וכן נספר לו. עכשיו, אני לא אומרת שזה נעשה ממקום שהוא רע. פשוט, אתה יודע, הדברים מתגלגלים, ואז אתה לא חושב על איך זה יוצא, ואתה לא חושב גם לשתף את היוצרים. היום זה לא יקרה. כאילו, היום אנחנו לא ניתן לדבר כזה לקרות במקום שאנחנו נמצאים.
0: היום גם אתם במקום אחר, מאשר ראיתם לפני, זה לא פשוט להיות פשוט.
2: אז בגלל זה, זאת סיבה.
0: בטח פונים אליכם יותר, אתם כבר לא אלה שרצים אחרי אומנים לכתוב להם, אני מניח שלפחות 50-50.
2: לרוב זה ככה, כן, לרוב זה ככה.
1: אבל זה תיקון שיש ביכולתנו לעשות היום, אתה מבין, אחרי, כאילו בעבר שפחות היינו שותפים בדבר, בתהליך, פתאום היום יש לנו את היכולת, בגלל שאנחנו מעורבים בהכל, אז אם אנחנו עושים שיר עם יוצר חדש לצורך העניין, שהוא, כמו שהיא אמרה, פחות צורכה במגרש הזה, אז כן לערב אותו ולהגיד לו, כן, זה קורה, וכך וכך וכך, כדי שיש שותף מלא בתהליך.
2: זאת הסיבה שפתחנו את האולפן, אגב. כאילו, אמרנו, אנחנו רוצים להיות אחראים על המוזיקה שלנו. לא בא לנו לשלוח יותר סקיצות.
0: כן.
2: כאילו, זה רק דרכנו.
0: לעשות את הכל, הכל.
1: להיות מעורבים בהכל, בדיוק, בהפקה ובעיבוד.
0: תשמע, אני ממש מרגיש פה במצעדי הפזמונים. כן. זה השם הבא. עומר אדם.

0: חורף באוטו, ושאלו הצלילים, אמרת, איזה זמר?
1: איזה זמר, אימא
0: לה. מה זה אומר? אתה יודע, איזה זמר זה... יש מלא זמרים טובים, אבל בעומר אדם באמת, יש משהו שהולך איתו מגיל צעיר, ואני חושב, אולי אני כלל לדעת איך, דעת גדולים, שהוא פשוט מבין באינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה את המילים, ומשהו דרך הראש והלב עושה את העיבוד, וטרח יש לך את זה ב-100% דיוק של מה שהכותב התכוון.
1: דייקת עכשיו בכל מה שאמרת, כן, בגלל זה. זה כאילו לא איזה זמר, אתה יודע, זה מכלול של הרבה דברים. הרגש, איך שהוא מגיש את הטקסט, הכל.
2: וזה גם החותם הקולי שלו. אני לא זוכר, מבחינת עשורים של מוזיקה, יש לו חותם קולי אחר. הוא פשוט פותח את הפה ולא דומה לכלום. הוא לא נשען על אף אחד בעבר. פשוט חדש, פרש.
0: עכשיו, איך זה גם לעבוד איתו? דיברתי למשל על ללטש וללטש, הוא מהסוג שמלטשים יותר,
1: הוא מהסוג שאוכל במבה ומקליט ביחד.
0: בדיוק. ככה?
1: ויוצא כאילו, אלוהים ישמור.
2: הוא, בקט השם עליו, באמת, זה מטורף מה שקוראים, הוא אומר, פשוט בא באנרגיה טובה, כליל, כיף, צחוקים, אווירה הכי טובה שיכולה להיות, ודברים קורים.
1: אנחנו למדנו לאורך השנים, כאילו, אני חושב שיש לי איזה אקסל קטן במוח, שזמרים שהם מגיעים והם כלילים ומקליטים בזרימה והכל הולך סבבה, יש משהו בדבר הזה שנשאר עם הברכה של השיר. ברגע שזמר מקשה ומקליט הרבה, ולא בשבילנו, אנחנו נהנים מזה, כן? אבל בשביל עצמו, שהכל מאוד קשה, וההפקה לא הולכת ככה, וזה לא הולך ככה, וכאילו דברים לא הולכים חלק, אז זה משנה משהו באנרגיה של ההצלחה של השיר. וברגע שזמר בא ומשחרר, באמת משחרר גם בשביל עצמו, לא בשבילנו. דברים כאילו נשמעים, וואו, יוצאים גם ככה.
0: והחוקים האלה, אתם מפעילים אותם גם על עצמכם, שאתם שרים, כי אתם גם זמרים.
1: היום אני יכולה להגיד לך שכן.
2: היום כן, בעבר לא, היינו, וואו, סינגלים ראשונים, כל מילה, נתקעים, משפצים, משפצרים. היום, כאילו, אתה מבין שזה לא, פשוט לשחרר. יש גם, כמו שאמרנו, קסם בשירה הראשונית, שהיא לא משתווה, גם עם עוד 200 טקים קדימה, היא לא משתווה לקסם הזה, יש איזה משהו, באיך שזה יוצא החוצה, באיך שזה מונגש, גם אם זה מאוד מאוד בתולי, זה הקסם של זה.
0: לכן הרבה פעמים גם הקלטות ראשוניות נשארו כגרסאות אחרונות.
2: נכון.
0: למשל, בביטלס, אשור היה לזרוק שום דבר, שום גרסה, החוצה, לפח, תמיד הכל היה מוקלט, מההתחלה ועד הסוף, כולל הדיבורים,
1: טוב, שמע, זה תקופות, זה תקופות.
0: והרבה פעמים באמת, כן.
2: וגם אולי זה מפערים של טכנולוגיה.
0: נכון, שם היו רק 4 ערוצים.
1: לא, יכלו להעביר סלילים אחורה, אני...
2: כן, אבל...
0: עכשיו, יש לכם גם סיבוב הופעות, שיצא לדרך עם האלבום שלכם, והקרובה תהיה ב-6 באוגוסט.
2: נכון.
0: ספרו לי קצת על ההופעה.
2: זה חלק מבית הסיבוב הבכורה שלנו, את המופע הראשון עשינו באנגר 11 ברביעי לשישי.
0: שהסולדאוט
2: היה מהמם, היה אווירה מטורפת, ואנחנו ככה ממשיכים את הסבב הזה בשישי לשמיני בעזרת השם.
0: שמתי לב שהוא שיבץ לו על המונדיאל, כן?
2: בטח, זה
0: הפערים
1: היו...
0: הוא לא אמר לך בטח.
2: תקשיב, אני תכננתי...
1: כאילו זה יוצא לך טוב?
2: נגמר המונדיאל.
1: נדבר על זה אחר כך.
2: זה יצא ממש מסונחן, בינגו.
0: האיש מתחשב.
2: כן, שמע, הפעם בארבע שנים חשוב.
0: עכשיו, בגדול אפשר לדבר על זה בטח עכשיו, אבל מה ההבדל בין שירים שכותבים, אתם אומרים, את זה נשאיר לעצמנו, לבין את זה נשלח עכשיו לאיתי לוי, למשל?
1: זה לא קורה.
0: לא קורה?
1: כאילו, אני חושבת, דווקא היום פיצחנו את השיטה של לכתוב לכלל, פעם היינו יושבים וכותבים לעצמנו את השירים. זאת אומרת, אם היינו כותבים שיר, ידענו שאנחנו משאירים אותה אצלנו, זה לא שהיינו כותבים שיר ואומרים, זה טוב בשבילנו, אז לא ניתן את זה לאף אחד.
0: נכון.
1: כאילו, עם השנים, כאילו, אתה מבין שזה לא באמת היה ככה, כי אם זה היה ככה, אז כנראה שהשירים האלה לא היו יוצאים החוצה.
0: נכון.
1: לצורך העניין, חורף באוטו, כן הייתה לנו מחשבה לא לתת אותו, וכן לשמור אותו, לא בגלל ש... פשוט חשבנו שאנחנו יכולים לבצע אותו יפה, וכאילו...
0: ובמופע שלכם, אתם מבצעים גם שירים שעשיתם לאומנים אחרים.
2: זה אחד מהרגעים הכי כיפים במופע.
0: איזה למשל?
2: גם את חורף באוטו ששמענו עכשיו, יש לנו איזו מחרותת יפה כזאת שמאגדת את כל שירי האהבה, ככה, אתה יודע, זה רגע כזה של הקהל אף ברגעים האלו. זה פותח את הלב, שמע, זה כיף, זה חלק מהמסע שלנו, ואנשים גם באים וזוכרים את זה. זה לא
1: לשמוע מסע. אני, האמת שאני גם נורא התרגשתי באופאוס, כי זה גם פעם ראשונה שאני עומדת על במה כל כך הרבה זמן, וכששארנו את כל השירים
0: האלה... אחרי כל המסע ההוא בכוכב נולד, שעמדת כל כך הרבה אלבמות, הרבה זמן, מול כל כך הרבה אנשים.
1: לא, אני חושבת שקרה לי שם משהו, אני חושבת שכוכב כאילו עשה לי איזה, אתה יודע, זה לא הסתיים בדרך כל כך נעימה, וזה דברים שמשאירים בך משהו, אני לא מצטערת על כלום, כן, כי בסוף אני במקום
0: כן, אבל אני חושב שאם נפריט את המשעה אז עם הקולות וכל זה, שהיום נראה קצת מכוחך, כן זוכרים שפרץ, זאת אומרת, הכישרון, את זה שאיפת לשלויות
1: רואים. אבל זה לא, אני לא מדברת על אנשים מבחוץ, אני מדברת על עצמי, מה אני עברתי בחוויה, אתה מבין? וזה השפיע עליי נורא, על השיר, וזאת הסיבה שכנראה גם הלכתי מאחורי הקלעים, ואז פתאום, עכשיו אני מרגישה שאני רוצה את זה, אני צריכה את זה, אני לא רק רוצה את זה, ולעמוד על הבמה שעה וחצי, שעה 40, ולשיר שירים שכתבנו, זה היה מסע מטורף. כן,
0: ואני חייב להגיד שהלכתי לראות, אני באותה תקופה באמת הייתי במונדיאל, אבל גם נכנסתי לראות את התגובות.
1: מה ראית, תשתף?
0: תגובות מדהימות על ההופעה, באמת, אנשים התרגשו מאוד. ואני תמיד לומד מהתגובות, לא פחות מה... זה, לא עזבית אלה האינטרסנטים, וזה אתה המריח. באמת אנשים אותנטיים שמגיבים, אתה רואה. ואהבו עליכם, בקיצור. הצליח.
2: כיף גדול.
0: מאוד. הנה עוד דבר שהצליח. שרית חדד.

0: טוב, כמובן אנחנו לא ניכנס לטלנובלה הארוכה, אבל הייתה פה סיפור אהבה, שיר בעצם מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון.
0: שיר שבו נחשפתם כזוג. נכון. וזו הייתה החלטה גם אמיצה, אבל גם, אתה יודע, היה יכול להיות השיר גם לא טוב. ולא להצליח, זה יכול להיכשל. זאת אומרת, זה לא מבטיח ששיר סו קולד יציאה מהארון, יהיה טוב. זה לא אומר כלום.
1: תראה, כאילו בגדול, השיר היה מוכן כבר הרבה לפני, כאילו מה זה מוכן? הייתה סקיצה, נראה לי, זה חצי שנה לפני זה כבר? וכולנו, אנחנו היינו יושבים, שלושתנו ביחד, ושומעים את השיר ומצטמררים, לא קשור בכלל, כאילו לא היה לזה איזושהי, זה לא שאמרנו, יאללה, בוא נעשה שיר ליציאה.
0: נכון.
1: זה ממש לא היה בכיוון. ואז כאילו היא עלתה עליו, שרית עלתה עליו ושרה אותו, ופיתחנו את הסקיצה לשיר, וממש כאילו כבר שיר שעומד, והדברים התגלגלו מאז כאילו, זה היה נורא אותנטי, אני חושבת שוב, אני חוזרת לאותנטיות, שדברים הם טבעיים.
0: כן, כולל הקליפ שהיה מאוד מאוד יפה.
1: מאוד, נכון, נכון. המון המון מחשבה מאחורה, ועבדנו על זה מאוד מאוד קשה, והמטרה הייתה גם להעביר שאהבה היא דבר נורא נורא יפה, גם אם מסתיימת אגב, היא דבר נורא נורא יפה. וצריך להוקיר אותה ולהודות.
0: וכתבתי עוד שירים עם שרית. עכשיו תעזבו את הקטע האישי, שברור שאתם אוהבים והייתם חברים, ואתה, יונתן, היית חלק מהדבר. מה מיוחד בעבודה איתה על השירים? זאת אומרת, למה זה די מצליח בדרך
2: כלל? אני יכול להגיד, בתור, כאילו, אתה יודע, אדם שיושב ככה על העמדה, ומקליט אותה ואת כל התהליך הזה, אז היא מאוד מאוד פרפקציוניסטית, שזה יאמר לזכותה. היא...
0: זאת אומרת, אצלה אין דבר כזה לא ללטש.
2: אין מהצד, אין מהצד,
1: לא, היא כאילו, אתה יודע, יש בה את האולד פשן של הדיוק, ולשבת על הדברים כמו שצריך, ויש גם את הכלילות, אבל זה מתמזג יחד עם השני.
2: לגמרי, והיא מאוד פרפקציוניסטית, אז זה אפשר, אתה יודע, להרער. וברוך השם, באמת, עשינו דרך מאוד מאוד יפה, והמון המון שירים גדולים שהצליחו, כגון השיר הזה, וכיף, כיף גדול.
0: עכשיו, אם למשל תכתבו שיר שאתם חושבים שיתאים לה, יש דרך לעבוד ביחד?
2: תראה, למה לא, מה זאת אומרת?
0: לא אומר שלמה לא, אני רק שואל.
1: לא שאלת על אחרים, אז אני אומרת, למה לא?
0: לא, כי אחרים אין בעיה.
1: לא, אמרתי לך מההתחלה, וגם אני לא חושבת שזה דברים, צריך להימנע מהדברים האלה. אהבה זה דבר נורא נורא יפה, צריך לומר עליה תודה, גם שהיא קיימת, גם שהיא מסתיימת, ולהמשיך להעריך את האדם שאתה עבדת איתו לפני זה, בלי שום קשר. כאילו, יש פה זמרת ענקית, אחת לדור, לא נתעלם מזה, שירים גדולים שאנחנו עשינו לה, חלק בלתי נפרד מהדרך שלה, המוזיקלית, אפשר לסובב את זה, כמה שתסובב את זה, זה לא, אז אם יש שיר שאנחנו נחשוב שיכול להתאים ולהתחבר, אז כן, למה לא?
0: לגמרי, ודיברנו קודם על זה שאתם גם שרים, ויש לכם מופע, תזכיר שוב, ממש אותו, 6 באוגוסט, אז אפשר להשמיע את מזל?
2: יאללה.
1: מזל.
0: Okay.

0: שיר יפהפה. איך הוא נולד, מזל?
1: חתיכת סיפור. בגדול, בגדול, בגדול, בגדול, אני זוכר את המומנט של היצירה, פשוט אני התיישבתי על הפסנתר בסלון שלנו, עוד באולפן הישן, ותמר כזה...
2: היה מלחמה הרגעים האלה.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אני זוכר ששמענו לפני זה את פרפקט של עד שירן, והוא ממש הדהד בנו, ו... לא יודע, פשוט משהו בהרמוניות, משהו בכיוון של השיר, במקצה, בשש מיניות הזה, בוולס הרומנטי הזה, פתח לנו את הלב. אני זוכר את אמר ממש מתעכבת, מתעכבת על הטקסט, בקטע טוב, אני אומר את זה כמובן.
2: היום אתה אומר את זה בקטע טוב, הוא גלגל לי עיניים בפרצוף.
1: ואז התעייפתי מהמחשבות.
2: לא היה לה
0: סבלנות. לא,
1: כבר היד שלי כבר נגנה את ה...
2: כי אני אוהבת להגיד, רגע, תן להגן שנייה, רגע, אני שנייה, עוד שנייה.
1: היא כבר נגנה, זה כבר היה שם, אבל אני זוכר שהיא פשוט הביאה את המשפט הזה שלה. היא עושה לי, תגיד, כמה אנשים יש בעולם? היא זורקת לי ככה. אז אמרתי לה, אני חושב...
2: היום אני לא יודעת כמה יש.
1: עכשיו, עברנו את ה-8 מיליארד, אבל אז זה היה 7 נקודה משהו. ואני זוכר שהיא שאלה את זה, ואמרתי, למה, את רוצה כאילו להכניס את זה? אמרתי לי, כן. ואז היא הביאה את הרעיון.
2: בוא נתחשוב על זה, כאילו, מכל האנשים שבעולם, בסוף הבן אדם, 8 מיליארד אנשים בעולם, זה מטורף, לפגוש את הבן אדם שאתה, זה מחרפן.
1: נכון.
2: שאתה כאילו חולק איתו
1: בחיים. אבל כל החיים את חשבת המחשבה הזאת, פשוט פה זה...
0: זה טוב, אני יפה.
1: זה הונגש לך לשיר.
0: עכשיו, אני חייב להגיד בצד, יש לי טוב, אלא שאני כל פעם נפגש איתכם, אתם מאוד גם נהנים מהחברה הזו של זו, זה לא, אין איזה מתח.
1: לא.
0: ולפעמים, ביצירה צריכים איזה קונפליקט, איזה מתח.
1: תראה,
0: איזה...
1: יש...
2: לא ביצירה, אבל.
0: יש גם את זה?
1: לא ביצירה, לא ביצירה. בדיוק.
2: נראה לי, לא יודעת,
1: כאילו... לא, יכול להיות ש... תראה, כחלק מיצירה של שיר, וזה, אני אומר את זה לזכותנו, ברוך השם, ש...
2: אל תפתח את הפה שלך.
1: לא, אבל תשמעי, 10 שנים לא קרה, לא יקרה. אני אומר שיש משהו ב... לטובת השיר אנחנו הולכים. כאילו, עכשיו נגיד, סתם דוגמה, אם מביאה איזשהו מילה, או אני מביא איזשהו לחן, או הפוך, פשוט הולכים לטובת השיר, כי אם זה מרגיש נכון וזה מרגש את שנינו, זה קורה. ואם לא, אז זה לא משנה, זה לא משנה פשוט מאיפה זה נובע, כי בסוף אנחנו בדם אחד, אנחנו נשמע אחת ביצירה, זה ממש שם. ולגבי מזל, באמת ככה זה היה, ואני זוכר שהיה לנו קטע עם השמונה, כי היה את המשפט של השמונה מיליארד אנשים.
2: שמונה,
1: שמונה. ואמרנו, מה, נשיר שמונה? כאילו, זה יהיה מוזר להגיד 8 מיליארד אנשים.
2: זה קצת רייכלי.
1: ואז זה כן, זה פשוט...
2: הוא, יש לו כאלה.
0: אריק איינשטיין שר, אל תרכיבו משקפיים לא קהות ולא ברודות. זה טעות בעברית עתיקה.
2: ברודות? אומרים משקפיים ורודים. יש לו שיר משקפיים ורודות?
0: כן, כן.
2: זה מגניב אבל, אתה מבין?
0: כן, שער.
2: אבל זה גם מגניב.
1: שלמה, קניתי לך ג'ינס חדשים, סתם כדוגמה, כן? לא ג'ינסים חדשים.
0: נכון, יש הרבה, אבל יש הרבה דברים שנשאר. עכשיו, שאלה קטנה, יש הרגשה יותר מיוחדת כששיר שאתם שרים מצליח, זה יותר משמח, או 50-50, או ששיר שאתם יוצרים?
2: לא, נו מה, ברור שכן, אתה יודע.
1: יש אימפקט לפרונטליות, אי אפשר להערר על זה.
2: אני חושבת שזה מגיע, כאילו, אני מאמינה שגם מהצד של יונתן, אני חושבת שזה מגיע מזה שאנשים שומעים, יש בי איזה רצון בלתי פוסק, שאנשים ישמעו את הנשמה שלי. לא מעניין אותי שום דבר חוץ מזה, המספרים לא מעניינים אותי. זה לא מעניין אותי, וכששומעים את הנשמה שלי ממני, כשאני שרה את זה, כשאנחנו שרים את זה, זה פי...
0: שפת יפה, אהבתי מאוד.
2: זאת האמת.
1: כן, כשזה מופק מפה, זה אחרת.
0: עכשיו, אנחנו לקראת חלק א', נשמע עוד מעט את המבט בעינייך של...
2: המבט בעיניך.
0: בעיניך, המבט בעיניך,
2: סליחה. אלא אם כן אתה יודע, כן. לכולם.
0: כבר שיניתי לכם את השיר.
2: כן.
0: את המבט בעיניך של אגם בוחבוט, סליחה. ושם היה פרויקט שלם.
1: נכון, כן.
0: נכון, זה ישבתם איתה...
2: כן. שבוע בווילה, פן, כיף. היה מהמם, ויצאו גם דברים טובים, ברוך השם.
0: מה גיליתם?
2: מה גילינו?
0: בכל זאת, זמרת שמגיל 13 כבר בתעשייה הזאת.
2: כן, אנחנו מכירים הרבה שנים.
1: אנחנו גם זכינו לעבוד איתה עוד לפני.
0: נכון, טל תקנה אותי, 8. אני הסתכלתי על זה, מ-8.
2: וואו. אני חושב שאמרת 13 שנים, ולא...
0: כן, וכמה פעמים היא הייתה צריכה להמציא את עצמה מחדש, כדי שלא יגידו, הילדה הזאת גדלה לא כל כך טוב,
2: אגם זה משהו מיוחד.
1: אגם עברה חתיכת מסע פה. ובאמת בווילה פשוט הצלחנו לדייק את הכל. כי זה לא שלא נפגשנו לפני, וזה לא שעשינו שירים איתה לפני,
2: עשינו. עבדנו שנים לפני זה, כן?
1: אבל...
2: יונתן היה קלידן שלה.
1: גם, נכון, כי חלק מהדרך. אני זוכר שהשתחררתי מהצבא, ופשוט ליוויתי אותה בימי עצמאות, ובעודה ילדה, סליחה, ממש ילדה קטנה. וזה מטורף לראות את הדרך שלה ואת ההתפתחות שלה, וכשהיינו בווילה...
0: יונתן, מעטות מאוד, גם בעולם, ילדות הפלא שמצליחות לשרוד.
1: נכון.
0: זה ממש מעט, זה... אחד לאלפים.
2: יש לגמרי. לזה מחיר מאוד מאוד גדול, ואני חושבת שמה שמיוחד באגם זה שהיא לוקחת את כל ה... גם היכרות אישית, אני יכולה להגיד לך, שהיא לוקחת את כל הדברים האלה ועושה אותם יפים כל כך, כאילו האותנטיות שיש בה והחברויות שיש סביבה, ואנשים שהיא בוחרת סביבה בקפידה מאוד מאוד גבוהה, בתוך הערכה עצמית, היום ממה שאני רואה ומכירה, זה משהו שהוא משאיר אותה בקרקע ויודע, גורם לה לבחור נכון, לאורך כל הקריירה והחיים האישיים.
0: כן, ואני אוסיף שגם יכולת לדעת להתחבר, ליוצרים כמוכם, לבחור שירים טובים. אז הנה אגם, המבט בעיניך. תודה רבה שבאתם.
1: תודה לך.
0: אנחנו כמובן ניפגש קרוב, בהצלחה גדולה.
1: תודה רבה.
0: במופע, 6 באוגוסט.
2: בעזרת השם.
0: כן, יהיה כיף.

0: מיד ב-103 FM איריס קול.
1: אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
2: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
3: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
2: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
0: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
2: מוזמנים להאזין.
3: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
0: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי.
4: 103 FM.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו, נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
8: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
10: מלון בחול,
7: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.
14: אקדמית רבת גן, 103 FM.
15: מיד ב-103 FM, איריס קול.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
18: יש ארנק
19: יו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
20: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
21: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית, זה קל.
20: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. החוק להחלשת התקשורת אושר בקריאה שנייה ושלישית. יוזם החוק, השר שלמה קרעי, פנה עם אישורו לראש הממשלה נתניהו ואמר, המשימה שהטלת עליי הושלמה.
23: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני, שהמשימה שהטלת עליי לפני כארבע שנים להעביר רפורמת ימין בתקשורת,
24: לא להפריע.
23: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם.
22: החוק אושר ברוב של 53 בעד ו-48 שהצביעו נגד לאחר המחלוקת מול החרדים. סיעת יהדות התורה לא השתתפה בהצבעה ולעומתה סיעת ש"ס כן. גם ראש הממשלה נתניהו נכח במליאה. מיד עם אישורו, חברי הכנסת איתן גינזבורג ואפרת רייטן עתרו לבגץ. עתירות נוספות הוגשו על ידי התנועה לאיכות השלטון ומכון זולת. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, דוברת הבית הלבן קרוליין לויט, אמרה לפני זמן קצר בתדרוך לעיתונאים בבית הלבן כי איראן ממשיכה לדבר עם ארצות הברית ורוצה להגיע לעסקה. לויט הוסיפה כי נשיא ארצות הברית טראמפ פתוח לדיפלומטיה כמי שמאמין בשלום מתוך עוצמה. גם הנשיא אמר דברים דומים אתמול. מוקדם יותר דווח כי באיראן כמה מוקדים באזור איראן המל בנדר אבאס נפגעו מטילים אמריקנים. בהודעה צויין בנוסף כי אין נפגעים או נזק לתשתיות מגורים ומסחר. מפעיל הטלפרומפטר של נשיא ארצות הברית, טראמפ, מאז 2016, חשוד שהשתמש במידע פנימי מוקדם על נאומי הנשיא כדי לאמר על מילים וביטויים שטראמפ יגיד, וגרף כך רווחים של יותר מ-$100,000, כך דיווחה רשת ABC מפי מקורות. מהבית הלבן נמסר כי העובד משתף פעולה באופן מלא עם החקירה והודה במעשים. חברת אבל שמפעילה את הקו האדום של הרכבת הקלה עדכנה כי תנועת הרכבות שווה לפעילות לכל אורך הקו, עדיין יש צפי לעיכובים, זאת בשל הפגנות החרדים נגד מעצר עריקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר. כאן
2: נולדתי כאן. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
10: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, מזג האוויר היום נותר ללא שינוי. בלילות הקרובים אנחנו נרגיש את ההשפעה של ההתחממות, וגם בלילה יעשה חם יותר. מחר מזג האוויר יישאר ללא שינוי, מעונן חלקית בבוקר, בהיר במשך היום, עומס חום בינוני עד כבד, חם מעט מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ. בשבת כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות שתימשך גם ביום ראשון, אז עומס החום צפוי להיות כבד ברוב האזורים.
12: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
26: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו ב-103 FM.

טוב, ידיעות ומתחילים. חוק התקשורת של השר קראי אושר בכנסת, הוא כולל שינוי באופן מדידת הרייטינג בטלוויזיה, ביטול האיסור על בעלויות צולבות בתקשורת, ביטול ההפרדה המבנית בין חברות החדשות לגופי השידור, הסרת הרגולציה והפיקוח משידורי החדשות של הערוצים, ועוד מיני קיצוצים. זה יפגע באופן ישיר בהפקות מקור. אנחנו עוד נחקור ונטפל בזה ונדבר על זה בשידור הזה. בינתיים, נגד החוק הוגשו עתירות לבגץ. גל גדות חוזרת למסך עם תפקיד ראשי חדש במותחן הפעולה הפסיכולוגי דה ראנר, ולקראת עלייתו באמזון פריים וידאו בשניים בספטמבר פורסם הערב הטריילר הראשון. אז אני כבר אומרת לכם שהטריילר נראה מעולה. טוב, אתם צריכים להבין שהיא מגלמת עורכת דין מצליחה בלונדון, והיא בעצם עושה ג'וגינג בבקרים, ותוך כדי שיחת בוקר שהיא מקבלת מהטלפון של הבן שלה, מסתבר לה שהבן שלה נחטף, וכדי להציל את חייו היא נדרשת לציית לשלושה כללים פשוטים אך אכזרים. קודם כל להמשיך לרוץ, לבצע כל הוראה שתקבל ולא לספר לאיש, כל הצירה או חריגה מההוראות עלולה לעלות לבנה בחייו. בטריילר רואים אותה רצה, לכו חפשו אותו ביוטיוב, זה מדהים. והיא חיה רעה, היא ספורטיבית בטירוף. אז שיהיה בהצלחה כמובן לגל גדות, ואנחנו מחכים לשניים בספטמבר. הערב הזה קובי אפללו עוד רגע יהיה איתנו, היה למזיג על יום הבינה המלאכותית, זוהר אורבך מוואלה תרבות, על סרטים שאנחנו נראה בקרוב, שהוצגו בפסטיבל הקולנוע בירושלים, דלית כהן שלנו עם המלצות לסוף השבוע, והממתק האחרון, דיוויד ברוזה, מוציא גרסה חדשה לשיר אל תשאלי אם אני אוהב 2026. עורך ומפיק אסף נבו, אחראי על השידור גלעד הראל, עורך בדיגיטל אחיה דלוק, אני איריס, מתחילים.

0: שלום קובי אפללו.
1: היי, איזה יקרה, מה שלומך? לונג טיים.
0: בסדר גמור, לונג טיים. ואני כל כך שמחה שאתה איתנו, אתה מציין 20 שנות יצירה, עם אלבום חדש בשם בית. אנחנו שמענו עכשיו ככה נגיעה משיר בשם שיר של בית, ואני חייבת לומר לך, אתה יודע, רבים מאיתנו, חלקים גדולים מאיתנו, כועסים על מה שקורה כאן במדינה, עד כדי כך שאנחנו יכולים לנסח ולמשפט, אנחנו כועסים על ישראל, אוקיי? ופתאום כשאתה שר את המילים האלה, ישראל היא הבית שלנו, היא הבית היחיד שלנו, זה משכיח את כל הכעס, והלב מתמלא איזה רכות. כן, אנחנו אוהבים אותה, את ישראל הזאת, שתהיה בריאה.
1: כן, אנחנו גם אוהבים אחרי הרבה שירים ישראלים שמרקחים לנו את הדבר הזה שאנחנו כועסים עליו.
0: נכון.
1: בסופו של דבר.
0: ועוד התייחסות לישראל, אתה אפילו את ישראל, אתה הופך לבחור צעיר, נכון?
1: כן, עוד עם צעיר, כן.
0: ישראל, אוקיי, בשבילי זה הבחור צעיר. שהוא בעייתי, יש לומר, נכון?
1: לא, ישראל הוא יחסית תושב, בואי נאמר, תושב לא כזה ישן בשכונה.
0: אוקיי. לא יודעת למה זה עשה לי בחור צעיר, לא יודעת.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: אוקיי, כל אחד והפרשנות שלו.
1: נכון, כי ישראל, את יודעת, הוא שונא להילחם ואין ברירה.
0: כן.
1: ישראל, את יודעת, בסופו של דבר הוא כאילו, הוא מין האנשה כזאת.
0: נכון.
1: לבחור שאת יודעת, שאין לו ברירה.

0: האירוע,
1: הוא רוצה את האהבה ואת הוא רוצה את האהבה ואת ואת החדווה ואת התקווה ואת כל הדברים היפים שיש לעולם ולחיים להציע, והוא נתקל בבעיות בגלל
0: בבעיות קטנות של כאלה שרוצים לחסל אותו.
1: אבל למרות כל, הוא מחזיק בתקווה.
0: כן, כן. מתה אחרונה, כך אומרים, כן.
1: כן, אני אומר, ישראל עוד חולם.
0: כן, כמו רובנו. אתה יודע, האלבום הזה הוא מאוד מאוד מגוון. עוד מעט ננגן את השיר שמחה, או שמחה.
1: שמחה, כן. יש לי שתי האנשות באלבום הזה, שמחה וישראל.
0: נכון, שיש משהו בזה, כשאני מרגישה כששרים על אנשים לפחות באופן הזה כפי שאתה שר על הישראל הזה ועל השמחה, זה מחזיר אותנו לישראל שהיו בה את השכונות האלה שכל אחד מכיר את כל אחד, נכון? יש בזה משהו כזה רומנטי ופשוט ו... ומקרב מאוד. באופן הזה אתה מציג את הדמויות האלה, את שמחה ואת ישראל.
1: ואולי מגעגוע.
0: נכון.
1: כי אני גדלתי בתוך אני גדלתי במושב, גדלתי בקהילתיות הזאת. גדלתי בילדות שלצערי הבת שלי לא תחווה אותה. וגם לפני כן הייתה ילדות שעל אף הקשיים, היה משהו על אף הקשיים, ועל אף הייתה איזושהי גם דלות אחרת.
0: נכון.
1: והיה, לא היה את השפע
0: לא
1: של היום.
0: לא היה שפע, בדיוק.
1: אבל כתוצאה מזה שלא היה את השפע ולא היה את הפומו, לא היה את המקום הזה שבו זה פשוט למדנו להסתדר עם מה שיש ועשינו יפה, עשינו יפה ממה שיש.
0: אז אני רוצה לשאול, תראה, לחיות בעבר זה מיותר.
1: נכון.
0: כיוון שהוא כבר היה, ולשקוע בגעגועים כזה, זה לא מציג אותך, בדיוק. אבל אפשר להביט לאחור, אתה יודע, יש פה פרספקטיבה, ולעשות לזה רומנטיזציה, אז איפה אתה בין געגוע לבין הווה, לבין עתיד?
1: תראה, אני פעם ראיתי דבר מאוד מאוד יפה, שהעתיד הוא כאילו, מה שיפה בעתיד זה שהוא מתחיל בכל רגע. כן, וכאילו, ואני לא יודע לאן זה ילך, אין לי מושג, אבל כן אני יכול לחלום, ושירים הם מקום טוב לחלום בו, הם יכולים להיות אסקפיזם מעולה, הם יכולים להיות אפילו שטחים זמניים כאלה שאתה מטייל בהם, ומנסה להסביר דרכם מה היה, ואיך אפשר, איך יכול להיות, כן, כי זאת אומרת, אפשר לעשות איזשהו המשך, למה שנבנה לפנינו, ומה שאנחנו בנינו אחרינו. אני נורא, כאילו, אני כאילו לפעמים נורא מפחד אולי שהדור הבא לא ימשיך את הבנייה שלנו, כמו שאנחנו המשכנו את הבנייה של הקודם, גם באזורים המוזיקליים, אלא פשוט יחריב את מה שאנחנו עשינו, ויבנה משהו חדש שנכון לו, או שהוא אפילו חושב, הוא חי באיזושהי בדיה שנכון לו. אני ראיתי בטיקטוק איזשהו משהו, קצת מזעזע ומורא מצחיק, של איזשהו בחור צעיר שלוקח פנדר סטטוקסטר, שלי מי שלא יודע, זה אחת הגיטרות היותר מאופיינות בטיב הסאונד שלהן, שכאילו מדבר איתך, כאילו זה גיטרות של כאילו מלד זפלין ועד, ועד בכלל, והוא מסתכל על הגיטרה, תופס אותה בשתי ידיים, ואומר לה, give me a beat, give me a beat, כאילו הוא מבקש מה, כאילו ב... במילים, הוא מבקש מנה שתעשה לו ביץ', שתעשה לו זה, שתעשה לו לחן, והוא לא תורח לעשות זה, ואז הוא אומר, כאילו, סבא שלי אמר לי שהדברים האלה הפיקו מוזיקה. כאילו, אז אני מאוד מאוד, כאילו, אולי, אני נורא מפחד שזה כאילו פשוט, זה כבר קורה, כן? אבל שיעביר אותה יצירה ואת המאמר.
0: אתה ממש מוביל אותי לאייטם הבא, אני אספר לך שהאייטם הבא שלנו הוא עם אייל מזיג, על יום הבינה המלאכותית. כן?
1: אייל הספיק לי, אני עבדתי עם אייל.
0: די.
1: וואי, עבדתי עם אייל, עושה לי שירו, אני גם אוהב אותו ברמה האישית, הוא אחד האנשים הנדירים, מוזיקאי מטורף, באמת.
0: וואו, איזה כיף לשמוע.
1: כישרון אדיר, ממש. וכן, ואני חושב שכאילו, אני חושב שזה בדרך להחליף אותנו. אחד משדרני הרדיו אמר לי לאחרונה, שהוא מזהה ממש שהמון המון שירים שנשלחים, והוא שומע,

0: הלחנים זה AI, או שהוא מצליח לזהות את זה.
1: השאלה היא, אם הוא מזהה אותו, אם האוזן שלנו תקהה ונתרגל לסאונד הזה, אוקיי? ונקבל את זה, או שתמיד, מישהו אמר לי משהו מדהים, אולי אפילו פה, אני לא זוכרת אפילו מי זה היה. אני זוכרת מי זה היה. אוקיי. שהוא אמר לי שה-AI לא יודע, הבינה המלאכותית, לא יודעת לייצר את הלכלוך. אוקיי? היא יודעת שזה הכל נשמע פיקס, שזה הכל נקי, שזה הכל כזה מהודק, אבל את הדבר האנושי הזה, את הלכלוך, את השרות, את הדבר הזה שמרגש אותנו, שנוגע בנו, את זה הבינה לא יודעת לעשות.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: אני גם חושב.
1: בסדר?
0: אני גם חושב שזה משהו שזה לא יהיה.
1: כן.
0: אבל לא יודע עוד פעם, זה באמת תלוי מאוד. תראה, אנחנו נעבור מן העולם.
1: אני לא.
0: שאנחנו יישארו.
1: אני נשארת פה.
0: נעבור, בעזרת השם, בגיל 120, כן?
1: ברור.
0: אבל כי בעולם התפתח לאן שהוא התפתח, אני מקווה שהוא לא ירוס את עצמו. ותראה, יכול מאוד להיות שאנחנו סתם, את יודעת, מסתכלים עכשיו על מה שהיה לנו מתגעגעים, ורוצים שזה ימשיך, ויכול מאוד להיות שמשהו, מה שהתפתח בדור שלנו, נכון לנו, ומשהו הולך להתפתח
1: כנראה,
0: לה...
1: כנראה, כי גם הבא, בדור נכון קודם, אתה יודע, אמרו עלינו, וקודם קודם אמרו עליהם.
0: כן.
1: בוא נגיד ככה, שאנחנו מברכים את הקדמה, אנחנו ננסה לעשות מאמצים ככל שאנחנו יכולים לא להיאבד בה, אוקיי? לנצל אותה בטובתנו, ושהיא לא תנצל אותנו, כן?
0: בדיוק.
1: ננסה, בוא ננסה.
0: גם שלא תבטל אותנו כבני אדם.
1: לא, לא. כן, כן, לא יודעת. טוב, נראה.
0: שלא תחליף אותנו, כי אז באמת כאילו כל הסרטי אפוקליפסה של הגולם שקם על יוצרו יכולים להתגשם.
1: טוב, אנחנו לא מפחדים.
0: לא, מה פתאום?
1: לא, מה פתאום? לא הלחצת.
0: נלחים ברובוטים.
1: בדיוק. אוקיי.
0: נהיה באותה פלוגה, אני יודעת.
1: אז ברכות על האלבום, עכשיו את שמחה אנחנו נשמע, שימו לב על העטיפה.
0: מתארחת בו ליטל שוורץ,
1: נכון,
0: אגב,
1: ברור.
0: יש לנו מופע משותף, ואפשר להיכנס לרשתות ולעמודים באינסטגרם, גם שלה וגם שלי, ולעקוב אחרי הופעות והכל.
1: תודה רבה שבאת, קובי
0: פללו. תודה, פעלו. תודה לך. תודה
1: אמרנו
0: רבה.
1: עליך שאתה מהאנשים הטובים והאהובים בתעשייה, אז הנה, קבל מאיתנו חיבוק.
0: תודה, אני אשתדל להיות ראוי למחמור.
1: אתה ראוי, תודה קובי. להתראות, ביי ביי.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, הטעילים, בסוף אני נראה.

0: יאללה, אייל מזיג, מוזיקאי, חבר באילם, ארגון הנגנים והמבצעים בישראל, גם מנצח, ואנחנו שמענו איזה קטע קטן שלך שר בהופעה של שלמה ארצי, אתה הבסיסט של ארצי, שיר של הדורבנים, לא בא לי לשמוע.
1: יא, איזה יופי. שלום
0: איך היה? לך. היי, מה העניינים?
1: וואי, קודם כל אני מת על קובי שהיה לפני רגע.
0: הרגע קיבלת, אתה לא שמעת כנראה, אבל קיבלת דרישת שלום חמה ממנו.
1: אני יודע, ואני כל כך אוהב אותו, ואני גם כל כך אוהב אותך, דרך אגב.
0: גם אני אוהבת אותך, אנחנו נהיה שלישייה. איזה כיף.
1: מדהימה.
0: תודה. אייל. אנחנו רוצים עכשיו בשיחה הבאה לא לצאת מודאגים. יש לנו סיכוי?
1: אני מקווה.
0: אוקיי, אז
1: אני
0: בסדר.
1: מקווה שאני אצליח להרגיע את כולם.
0: אוקיי, אנחנו מדברים על יום הבינה המלאכותית הבינלאומי שמצוין מדי שנה ב-16 ביולי, שזה היום. ואנחנו מדבר על מוזיקה. אז אתה יודע, אפילו קובי אמר שיש לו איזה חבר שהוא עורך, נכון? עורך מוזיקלי, שהוא כבר מזהה הרבה שירים שהוא מקבל, עם, שהם ממש AI, בינה מלאכותית.
1: נכון.
0: מה זה אומר? למי זה יעלה? מי ישלם את המחיר? איך נפטרים מזה?
1: כן, קודם כל, אוקיי. התופעה הזאת מוכרת לנו לא מהיום, שכל פעם שיש איזושהי התפתחות
0: טכנולוגית
1: כזו או אחרת, אז כולם מודאגים, והאמת שיש מקומות שיש סיבה לדאגה, אבל העולם חייב להתפתח, זה דבר ראשון.
0: אוקיי.
1: והעולם חייב להמציא את עצמו מחדש כל הזמן, אחרת היינו תקועים רק
0: תפועים,
1: עם...
0: כן.
1: כן, עם חליל של רועי צון.
0: אוקיי, דווקא סבב.
1: ותוף מרים.
0: אוקיי.
1: אז זה שהתקדמנו, זה בסדר. אז יכול להיות שיהיו כאלה שיפגעו קצת, אבל העולם מתקן את עצמו גם, זאת אומרת, יהיה להם אז משהו אחר במקום.
0: אבל אני רוצה לשאול ככה, ספוטיפיי, כל פלטפורמות הסטרימינג, אנחנו מבינים שהאינטרס שלהם הוא לייצר לעתה בינה מלאכותית, כי זה פשוט יעלה להם פחות, גם תמלוגים וגם, אתה יודע, כל מה שזה אומר, נגנים וכולי, שהם עולים כסף, אנחנו מדברים על ענקיות סטרימינג, מפלצות, אוקיי? שיש להם הרבה מאוד כוח בעולם, ויכול להיות שאתה, כבסיסט, תהיה מיותר.
1: אוקיי, אז...
0: זה ייתר אותך.
1: אני חושב... תראה, קודם כל אני חייב להגיד, כל מה שאני אומר, אני אומר מניסיוני האישי. אני
0: אוקיי.
1: מכיר, אני עובד עם תוכנות AI, ויש לי טכנאים משלי ומפיקים שעובדים אצלי. תתפלאי, אף אחד מהם לא פותר. להפך, אני לימדתי אותם גם, ואני החלטתי שאנחנו ניקח את המכשירים האלה, את סונו וכל מה שקשור ל-AI, ואנחנו פשוט נייעל את העבודה שלנו.
0: אז בוא תנסה להסביר לנו את זה, כי אנחנו עוד לא, אני לפחות עוד לא מומחית AI, בטוחה שחלק מהמאזינים, נניח אני עכשיו מביאה לך שיר שהוא מולחן, והמילים כתובות, ובבקשה, אנחנו צריכים עכשיו להפיק אותו, נכון? יש שם תפקידים לתופים, קלידים, גיטרה וגיטרה בס.
1: זה נהדר, זה נהדר.
0: איפה הבינה המלאכותית נכנסת כאן? בטובתנו.
1: לגמרי. אז אני אעשה הקדמה קטנה, ואני אגיד שאני גם מקבל לפעמים שירים שהולחנו על ידי AI.
0: די. איך זה נשמע?
1: ומיד אתה שומע, זה נשמע בנאלי, זה נשמע גנרי, זה, כי שוב, כי מה שהוא עושה נכון, שהוא בינה והכל, אבל הוא לוקח, הוא אוסף מידע, והוא מחבר למשהו. וכשבן אדם מלחין את נשמתו, או כותב את נשמתו, אין לזה תחליף. אין, פשוט אין לזה תחליף.
0: כן, אבל אתה יודע שקהל הוא, לצערי הרב, הרבה פעמים הופך להיות מעולף. אם אתה תשמע הרבה מאוד כאלה, אוקיי?
1: אתה תתרגל.
0: הוא לגמרי יתרגל, והאוזן שלו תדע ותרצה להכיל את זה, זה יישמע לו הדבר הכי מגניב בעולם.
1: קודם כל, את צודקת ב-100%, אז אם אנחנו ניתן לזה לקרות, ואנחנו פשוט ניכנע, וניתן לבינה המלאכותית לעשות הכל, אז
0: אבל זה, אז אני שוב פעם, סליחה שאני מקשה, אבל זה מה שאני אומרת, שיכול להיות שספוטיפיי ירצו שאנחנו נתרגל, וזה לא תלוי בנו כבר.
1: אז הקהל, שוב, את יודעת שהאחוז הקהל שהולך להופעות היום כל כך גדל, שאם אני מסתכל 20 שנה אחורה, אני לא אדבר איתך על 100 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, היה לנו, שהיינו מפוצצים את הברבי והיינו מתרגשים מזה בטירוף, זה היה 600 איש בסך הכל. זו הייתה הצלחה מטורפת. מטורפת. היום, כשאתה מפוצץ 2,000 איש, אז זה נחמד. יפה. הכמויות נהיו אחרות לגמרי.
0: זו תופעה עולמית או שבישראל, כי א' לא מגיעים,
1: וכי... תופעה
0: עולמית. שאנשים פשוט יוצאים, איך אתה מסביר את זה?
1: כי אני חושב שאולי בגלל שגם איבדנו את הקשר הזה של פעם לקנות, אנחנו עוד זוכרים, אנחנו עוד זכינו להיות בתקופה של קצת תקליטים, ברור, וקסטות ודיסקים, והיינו יושבים ובחרדת קודש פותחים את העטיפה ושומרים עליה גם כמו שצריך.
0: לא, בוא, רגע, שנייה, אייל, צריכים, ברור, אבל צריכים לזכור, אנשים צעירים לא מכירים את האירוע הזה בכלל. הייתה חנות, נגיד, מיתולוגית בשם בית התקליט. העניין היה לא רק לקנות את התקליט עצמו, להיכנס לשם, לבקש מהמוכר לנגן לך רצועות. נכון, אתה עומד בחנות עם האוזניות, מתנתק, זה היה...
1: את מסכימה איתי, זו חוויה פשוט...
0: נכון.
1: מה זה?
0: נכון.
1: מרוממת נפש.
0: לגמרי.
1: שהיום לא מבינים, מה? כנס לספוטיפיי.
0: בדיוק.
1: לא מצליחים בעיניך, דפדף לדבר הבא.
0: נכון. גם היינו קונים תקליטים שלמים שיכול להיות שרצינו רק שיר אחד.
1: נכון, אבל ככה אתה היית נחשף.
0: נכון.
1: זה אנחנו מודעים. אבל היום את באמת כבר באת, וכבר עשית את העבודה, והלחנת בעצמך, וכתבת בעצמך. והגעת אליי לאולפן, אוקיי? אז דבר ראשון שאני עושה, אנחנו כמובן מתשאלים, ומה אנחנו רוצים מהשיר, ורעיונות וכיוונים. אז עד היום, מה שהיינו עושים, זה אחד המפיקים אצלי, הייתי נותן לו הכוונה, ומושיב אתכם ביחד כדי לפצח לזה איזושהי סקיצה, כדי שתניח את דעתנו, ואז אני נכנס ונותן את משנתי שוב פעם. היום, בעזרת ה-AI, הדבר היחיד שאני כאילו מוצא בו שימוש, כי הרי הוא לא מביא לי תוצאות מדהימות וחדשניות, כן. אלא הוא מוצא אסופות של דברים, אז אני יכול לתת לך פשוט יותר אופציות בהרבה פחות זמן. אז אני אומר, תקשיבו, בואו נלך במקום לבזבז עכשיו 4 שעות על לנסות את מה שהבאת בכיוון של רוק, אז אני אומר, בואו נעשה את זה גם בכיוון רוק, גם בכיוון של רגעי, וגם אחד שהוא קצת יותר אלקטרוני, ואחד שהוא אפילו ערבי קצת.
0: אז נגיד, אתה הוצאת לי את זה בחצי שעה, אתה יודע.
1: פחות, ברבע שעה.
0: ברבע שעה, בדקה. בואנה, יש פה שעות אולפן שהייתי משלמת לך, אוקיי?
1: לא היית משלמת אותם, כי בשביל סקיצה היינו מנסים שוב להפעיל את הראש יותר ולנסות לפגוע כמה שיותר. הרי גם תחשבי, כשאת עושה אלבום, אין איזה סוף לאופציה.
0: נכון.
1: יכולת לעשות את האלבום ככה, ויכולת לעשות אותו ככה, ואת יודעת מה, גם הנגנים, יכולת להביא את אלה ואת אלה. הטמפו, יכולת לקחת ככה וככה, יכולת לעשות סולם יותר גבוה, יותר נמוך, אין לזה סוף.
0: אז אתה חושב שזה נותן לך את האפשרות להיות ממוקד?
1: זה נותן לך את האופציות להגיד, אני לא חייב עכשיו לבזבז הרבה זמן בשביל להבין מה היה קורה אם הייתי מנסה את השיר ברגע. אני מקבל מושג מה...
0: כן, הבנתי. וכן, לא מתקדמים.
1: ואז אני מחליט.
0: כן.
1: ואז אני מחליט.
0: רק ממש שנייה האחרונה, אני ממש גונבת פה זמן.
1: אבל רגע, אז רגע, זה משהו חשוב, אבל כן להגיד על מה שאמרת מקודם. שעדיין עם כל זאת שאני משתמש ואני רואה את האפקט של זה אצלי, אני מצד שני לא מבטל בכלל את מה שאת אומרת. יש לי חברים שמתקשרים ואומרים לי, תשמע, אני פנוי להופעות אם אתה רוצה, סליחה, אני סוגר פה רגע חלונות, יש
0: כן,
1: רעש.
0: בא.
1: אני פנוי להופעות, העבודה ירדה לי בחצי, כי הקלטות כבר אין.
0: וואו.
1: נגנים שמנגנים כלים מיוחדים. הקלטות אין, אני משתמש המון בנגנים, כן? אז הוא אומר, אתה היחיד שקורא לי עוד להקלטה. איך זה יכול להיות? ולא סתם גם הזכרת בהתחלה שאני חבר באילם, ובאילם, דרך אגב, יש קרן מיוחדת שהם פתחו לעזרה, מגישים איזושהי בקשה, וכל מוזיקאי, כל נגן, יכול לבוא לשם ולהגיש בקשה לתמיכה ולעזרה, כי אנחנו יודעים שזה תקופות קשות, תקופות של מלחמות, ושירדו דברים, ותקשיבי, זה כל כך יפה, זה כל כך מדהים מה שהם עשו, כל אחד יכול להגיש בקשה, וכל אחד כמובן בוחנים את הכל, כמובן.
0: אנחנו, את יודע, אנחנו עוד נדבר רבות כמובן על השינויים במוזיקה, ובכלל, איך הבינה המלאכותית משפיעה על חיינו, על תרבות, על אומנות, אבל בינתיים אני רוצה להודות לך, יאל מזיק, תודה רבה.
1: תודה לך, איריס.
0: להתראות, ביי ביי. שלום זוהר אורבך, וואלה תרבות.
2: שלום איריס.
0: אז אם הבינה המלאכותית השתלטה על המוזיקה, אתה ממליץ לנו על סרטים נקיים מהבחינה הזאת?
2: מודה שאני לא יכול לומר איזה תסריטאי ביקש מהצ'אט ג'י-פי-טי שיחדד לו איזו סצנה. מי ביקש איזשהו מודל.
0: נכון, בטוח ביקש, כן.
2: אני יודע, אמרת לי גם, הסרטים יצאו יפים.
0: יאללה, מעולה. אז אתה היית בפסטיבל הקולנוע בירושלים.
2: נכון, שעדיין נמשך.
0: נכון. ומוקרנים שם כמה מהסרטים המדוברים ביותר של השנה. הסרט הראשון שתספר לנו עליו, אני באמת שומעת עליו הרבה, הוא סרט בשם עצמאות של משה רוזנטל, בכיכובו של שחקן מספר אחת, או בעשירייה לפחות, אסי כהן. על מה מדובר?
2: כן, אז נציג ישראל בסקירה שלי להיום, עצמאות, הסרט השני של משה רוזנטל, אחרי שהוא הפציץ, עם הסרט הביקורים שלו קריוקי, אנחנו
0: וואו,
2: בחולון
0: סרט,
2: של קריוקי, שנות ה-80, כן. אנחנו מספרים, זה בעצם סיפור התבגרות של בחור אחד בשני חלקים, בחלק הראשון הוא נער בר מצווה, בחלק השני הוא גבר צעיר, ואותו נער בועז מגלה שאבא שלו, יש לו סוד נורא, והסוד הזה לתחושתו מסכן את כל המשפחה. עכשיו, כשרואים את הסרט, אפשר כבר בדקות הראשונות לנסות לנחש מה הסוד וגם כנראה להצליח. אבל אני חושב שכדאי לראות את הסרט קצת יותר טבולה רסה.
0: אוקיי. כאילו אתה לא תגלה לנו את הסוד, זה מה שאתה מתכוון.
2: אני לא אגלה את הסוד. תראו את הסרט, תגלו בעצמכם. והסרט הזה הוא תזכורת מאוד מאוד יפה לכך שלא משנה כמה הסיפור הוא משהו שכבר שמענו כמוהו, כי בקולנוע הישראלי באמת נורא אוהבים משפחות, קשות יום, במשבר, גם להמון יש עדיין פינה חמה לאותן שנות ה-80, ועדיין לא משנה כמה אנחנו שומעים את אותו הסיפור, אם התסריט מספיק טוב, אם הבימוי מספיק יצירתי, ואם השחקנים מספיק טובים, באמת שלא צריך יותר מזה. ובאמת יש לנו משה רוזנטל הולך ומשתכלל כבמאי, הסרט הזה צבעוני וקולנועי וסוחף, הרבה פעמים אוהבים לשים לב שאי אפשר להגדיר מה זה סרט שנראה כמו סרט. אבל בקולנוע הישראלי אנחנו יכולים לשים לב שהמון מהסרטים המקומיים נראים כמו, באותה מידה כמו סדרת טלוויזיה.
0: כן.
2: הסרט הזה נראה כמו סרט. כשהילד מגלה את הסוד הנורא של האבא, הסצנה הזאת מצולמת כמו סצנה של היצ'קוק. וכשהילד יוצא לרגל אחריו יחד עם החיות שלו, זה כבר נראה כמו מותחן אירוטי. ויש שלוש סצנות שלמות בסרט שנראות כמו מחזמר.
0: די!
2: ממש ככה, מחזמר אמיתי.
0: מתי זה עולה?
2: מודה שאני לא יודע לומר לך, איריס.
0: באמת, זוהר, אתה לא יכול להשאיר אותי ככה.
2: אז יכולה לברר.
0: את יכולה לברר, אתה אומר. אוקיי.
2: כן, תעשו גוגל, ריבונו של עולם.
0: צודק, צודק. טוב, בוא נעבור לסרט הבא. הקריסטופרים.
2: הקריסטופרים, את יודעת מה, אני רוצה להתחיל מהסרט השלישי שתכננו.
0: יאללה, פנדה.
2: אז אני רוצה, כן, בדיוק. אז פנדה הוא מסוג הסרטים שלרוב אנחנו נמצא בלעדית בפסטיבלי קולנוע. כלומר, אנחנו לא נראה אותם פשוט בסינמה סיטי, אם אנחנו נרצה...
0: די, נו, גם את זה אפשר יהיה לראות?
2: זה אני לא... שוב, אני לא יכול לדעת. יכול להיות שקולנוע לב ירכשו אותו, יכול להיות שהסינמטקים ירכשו אותו, להפצה מצומצמת, אבל פנדה זה סרט פסטיבלים מהסוג המאתגר, אוקיי? סרט של שעתיים וחצי בשחור לבן, סיני, אוקיי?
0: הבנו.
2: אנחנו כאן עם ארבע דמויות, אחת נערה מבית אלים, אחד גבר שמטרתו לעזור לאנשים שרוצים לשלוח יד בנפשם, השלישי גבר מבוגר שאיבד את הטבעת של אשתו המנוחה וגם את האצבע שעליה היא נמצאה, וגבר רביעי, גבר רביעי שמשוכנע שהוא חייב למצוא דרקונים, שהוא חייב למצוא דרקון.
0: מזדה.
2: עכשיו זה סרט איתי ומבלבל ומשונה, וכזה שאתה, אני נשבע לך, שהיה שלב שבו אמרתי, אוקיי, זאת הייתה סצנה יפה, נראה לי שהגענו בערך למחצית הסרט, ואז הופיע כותרת הפתיחה. ואז הופיע שם הסרט. ובכל זאת, הסרט הזה הוא ההוכחה לכך שגם קולנוע אומנותי וטובעני ולא קל, יכול עדיין לתת שכר לעמלך. אם אתה יושב, ואם אתה מקשיב, כן, בגלל שהתרגשתי. בגלל שבסופו של דבר התרגשתי, בגלל שאותו גבר, בסופו של דבר, זה עירות ספוילר, יש תחושה שרובכם לא תזכו לראות את הסרט.
0: כן, אוקיי, אז יאללה, מה אכפת לנו?
2: בסוף הגבר הזה מצא את הטבעת, וכשהוא מצא את הטבעת, התרגשתי, ואותו גבר תימהוני שרוצה למצוא דרקון,
0: מצא?
2: דרקון... זה כבר ספוילר שאני לא עומד לחלוט.
0: טוב, אז אל תאמר.
2: אבל אני כל כך, נהניתי לראות אותו. עכשיו, מכאן אני רוצה לעבור באותו, באמת, לקריסטופרים שלנו, בגלל שכשאתה מבלה ימים שלמים בפסטיבל קולנוע, ומבקרי קולנוע באמת עושים צפיות מרתוניות בפסטיבלי קולנוע, אני הייתי קצת יותר סולידי, ראיתי 3 ביום, שזה מאוד חלבי. יש כאלה שרואים 5 וזה. עכשיו, כשאתה רואה סרטי פסטיבלים כל כך אינטנסיביים ומאתגרים, פתאום כשאתה מקבל תזכורת מהוליווד, זה מרגיש כמו משב אוויר. כמו באמת... וזה הקריסטופרים, זה מין מותחן אומנותי שביים סטיבן סודרברג, במאי זוכה אוסקר, בן אדם שיודע איך לדבר עם הקהל הרחב.
0: הוא ביים את ארין ברקוביץ', ברוקוביץ'.
2: ארין ברוקוביץ',
0: ואושן 11,
2: וטראפיק. הבן אדם הזה יודע גם להיות אומנותי וגם להיות נגיש לקהל הרחב, שזה באמת הישג שמעט מאוד בכלל מנסים להשיג בשנים האחרונות. סודרברג עושה כאן סרט באמת יפה יפה בין השאר, בגלל שיש בו 2 שחקנים אדירים בתפקיד הראשי, וגם זה לא צריך הרבה מלבד 2 שחקנים אדירים. יש לנו כאן את מיקיילה קול, שחלקכם אולי ראיתם אותה במיני סדרה של HBO, להרוס אותך, ויש לנו את איאן מקלן, אחד השחקנים באמת הגדולים של המאה ה-20 והמאה ה-21, אלוף בריטי שיודע לעשות גם שייקספיר, גם שר הטבעות וגם אקסמן. ואיאן מקלן בסרט הזה מגלם צייר גדול מהחיים, סוג של משהו בין גורדון רמזי לוואן גוך.
0: אוקיי.
2: ואיאן מקלן, הצייר הזה, יום אחד 2 ילדים שלו ניגשים לזייפנית אומנות מוכרת, ואומרים לה, אנחנו יודעים שלאבא שלנו יש סדרת ציורים מדוברת שהוא מעולם לא ישלים, ואנחנו יודעים שהוא גם תכף עומד למות. בבקשה, תבואי לבית שלו, תתחזי לאסיסטנטית ששכרנו עבורו, ותזייפי את הציורים האלה עבורנו, כדי שכשסוף סוף הוא יעשה לנו טובה ויתפגר, אז אנחנו נוכל למכור אותם במיליוני פאונד, זה סרט בריטי. ובאמת, העניין הוא שהדוסיח בין האישה הצעירה הזאת לגבר המבוגר הזה, הוא ממתק, הוא לא רק ממתק, הוא ספקטקל. איאן מקלן מגלם את הצייר הזה באמת, זה כמו לראות המבורג, זה כמו לאכול המבורגר שהכין לך שף אילית, כן. אוקיי? זה רק לשמוע אותו מדבר, הוא מתייחס, בפה שלו גם שורת דיאלוג סטנדרטית נשמעת כמו שייקספיר.
0: מדהים.
2: זה אושר גדול.
0: זאת אומרת, האישה הצעירה הזו שבאה לעשות משהו מאוד מאוד אפל, אני מניחה, תגיד לי אם אני בכיוון, פתאום מבינה שזה לא פשוט כמו שהיא חשבה.
2: אפשר לתאר את זה ככה, okay. למרות שיש לציין שהיא באמת זייפנית עד כדי כך טובה. אם כבר, היא זאת שמלמדת אותו, שזיוף ושקר הם הבסיס לכל יצירת אומנות.
0: מדהים, הבנתי, וואו.
2: שהיא זייפנית גדולה, לא הופכת אותה לציירת פחות גדולה ממנו. להפך, יש מצב שזה הופך אותה לציירת גדולה בדיוק כמור.
0: מדהים, מסקרן. את חושב שזה יעלה בבתי הקולנוע?
2: זה, אני משוכנע שיעלה בבתי הקולנוע, ואם לא יעלה בבתי הקולנוע, יעלה בשירותי ה-VOD, וכשייצא הסרט הקריסטופרים, אני מפציר בכל מי שאוהב אומנות, ותרבות בריטית, ושחקנים גדולים, ואולי גם את הקולנוע של סטיבן סודרברג, לעוף ולראות
0: יאללה,
2: אותו.
0: קיבלנו את ההמלצה.
2: מדובר בסרט שמתייחס לזיוף אומנות כשוד בנק, ואני מודה שנהניתי ממנו אפילו יותר משנהניתי מסרטי אושן.
0: תודה רבה, זוהר אורבך, וואלה תרבות.
2: תודה רבה,
0: אירי. להתראות, ביי ביי. פרסומות.
3: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.
4: אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
5: לוואי שיכולתי.
6: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל, ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה הארוך ביותר ספר מומלץ.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי. מחר ב-3, 103 FM.
7: 103 FM.
8: איך, זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
2: האקדמית רמת גן.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: שלום דיוויד ברוזה.
1: הכל.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: על ראש גבעה.
0: על ראש גבעה? היכן?
1: ראש גבעה משקיף על נהר ההדסון.
0: וואו, מה אתה עושה על ראש הגבעה?
1: אני לקחתי, הגעתי למקום הכי גבוה בשביל שתהיה לי קליטה לדבר
0: איתך. אוי, מעולה. תודה רבה. אני קשת שנהנה גם מהנוף.
1: הבאתי את הכוחות לראש הגבעה.
0: אוי, מעולה. אז אני, בדיוק אמרת שכל כך כיף להאזין לשיר.
1: כן, שומע את זה בטלפון. כן. איזה כיף.
0: אז אני שמחה, אנחנו גם ננגן אותו, את המשכו כמובן, לקראת סוף השיחה. סיפור מקסים. אבל בואו נתחיל סביב הביצוע המחודש הזה בעצם, אבל אני מבינה שהשיר נכתב בעצם, הוא נכתב על ידי הבימאי והמפיק עמוס קולק, המלחינה היא נורית הירש, ואתה מבצע אותו לסרט?
1: כן, אני חושב שהייתי בן 20, משהו כזה, לא הייתי בכלל בכיוון, הם שמעו עליי, ידעו עליי, הפנו אותם אליי ושאלו אם אני יכול לבוא ולהקליט. ויש את הגרסה בעברית, ויש גרסה גם באנגלית. כי הסרט היה, אני חושב, באנגלית בכלל.
0: אוקיי. וזהו, אתה משחרר את השיר לעולם, נכון?
1: הם שחררו.
0: אוקיי, כן.
1: זהו, לא ידעתי מה קרה איתו, כי זה היה לסרט, ולא ידעתי שזה תפס תאוצה ושווה ליבם של מאזינים רבים. ובשך השנים...
0: אז אתה בעצם לא מכניס אותו לתוך רפורטור ההופעות שלך?
1: ממש. ממש לא.
0: כאילו היה, כאילו שיגרת ושכחת.
1: שכחתי.
0: שלחת ושכחת, כן.
1: באיזה יום, יהודה עדר, חבר יקר שלי מאוד, מוזיקאי דגול, והנשיא של בית ספר רימון, וכן הלאה, יום אחד אומר לי, זה השיר שאני הכי אוהב שלך, ואני מדבר על לפני הרבה שנים. אבל זה, אל תשאלי ממני, ואני הסתכלתי די בפליאה, כי עשינו יחד את קלף, עבדנו על המון מוזיקה יחד, ואף פעם לא הזכיר את זה. אז אוקיי. ואז הגיע שנה, 1999, זה פעם ראשונה שהתייחסתי לזה, זה היה החזרה שלי אחרי שהייתה לי תאונה ולא הופעתי שנה, ובהופעה החיה החלטתי שאני מכניס את זה ביחד.
0: הופעה זריחה של, שלך במצדה, נכון?
1: בדיוק, ואז הכנסנו את זה, אבל עד אז לא שר, וגם אז שרתי את זה פעם אחת, חיכיתי להופיע עם נמרוד לב ועוד איזה פעם פעמיים, וזהו. והנה, עכשיו, במלחמה האחרונה, שבאה עלינו...
0: לרעה.
1: החל מהשביל אוקטובר כן. ועד היום לא הפסיקה, ואחת מהמאות הופעות שעשיתי, אני לא סופר, ובשטח ובכל המקומות, וגם כן, לא הכנסתי את זה, אבל פה ושם הייתי עושה את זה בחזרות קצת, בסאונד, וזה חיילת, באמת נגשה אליי, ואומרת, בוא נע, אבל לא שרתי לי את השיר שלי, עכשיו אנחנו מופיעים, אני עושה 3-4 הופעות ביום, אז אין לי זמן להתעכב, עושה שעה, פלוס איזה אדרן, והולך. יש לי עוד שעה, כן. 4 פעמים ככה ביום. אז אמרתי לו, לא רגע, אני חייב לעצור. זה ממש בעמידה.
0: רגע, אתם מתקפלים בעצם, והיא אומרת, אבל רגע, לא שרת את השיר שאני הכי אוהבת. ואתה אומר, שנייה, רגע, שנייה לפני שאתם עפים משם בעצם.
1: כן.
0: ואז אתה מוציא את הגיטרה.
1: ואז הם ניגשים אליה שני קצינים שלה, שאיתה היא, אני לא יודע בדיוק מה הדרגה, כי זה דרגות חדשות של צהל, אני לא מזה הכל.
0: אוקיי.
1: אבל היא, כן, היא מגע, אני לא יודע מה היא בדיוק. אבל... בקיצור, פתאום התחיל לשיר קולות גם, אז הבנתי שיש שם איזו התכנסות, וזה באמת שיר שמדבר אליהם. וזהו, ואז מאותו יום, קודם כל זה הפך להיות השיר שאני נאחז ושר אותו כמעט בכל הופעה עכשיו.
0: כן.
1: מאז.
0: גם נספר שמישהו צילם, ואלה את הרגע הזה, והוא הפך לוויראלי. מה, אז רגע, אז ככה זה, נניח אני עכשיו בהופעה שלך, מסתיים, מחמצת איזה שיר שאני אוהבת, אם אני אפנה אליך, אתה מוציא את הגיטרה ואתה שר לי?
1: בייחוד אם אני עוד זוכר את השיר. שאני צריך להגיד להם, רגע, רגע, תבואו להופעה הבאה, אני מבטיח. כן, עם כל המאות שירים שיש לי, אבל זה שיר שלשמחתי היה לי ממש בשרבול. אז שלפתי אותו, וזה היה מקסים, וזה נגע לי מאוד.
0: כן, והנה השיר הזה מקבל חיים מחודשים.
1: כן, אז חשבתי, אני אקליט אותו עוד פעם, ואני אעשה עוד איזה גרסה, ואז פתאום, רגע, רגע, למה לא כמו ששרתי לה?
0: נכון, צודק. ואתה מפליא
1: הרי... איזה מותק, ואיזה כיף שאת... שאת בפעד...
0: מה זה מקסים, לא? זה כזה מקסים בעיניי.
1: אותי זה מרגש, כי צלצלו אליי מהמשרד איזה יום, לפני שבוע, מתי זה עשרה יום, אתה חייב להקליט משהו, תביא לנו איזה משהו ש... ירגש אותך ואת הקהל אולי בזמן, כשאנחנו מתכוננים להופעות, כן. בטובעה ועכשיו, אז אכן באותו יום תפסתי איזה אולפן ריק, הכנסתי עם הטכנאי, הקלטתי, הבאתי צלם.
0: מעניין אם האולפן היה על ראש גבעה גם הוא?
1: לא, ממש לא.
0: הבנתי. אני רוצה לשאול, דוד, אתה הרי מחלק את זמנך בין ישראל לארצות הברית, יש לך גם בת זוג שאני מעריצה, אני לילותן.
1: איזה כיף.
0: וואו, וואו. פשוט מעצבת אופנה מדהימה, וגם נראית מדהים, ונראית לי אישה מיוחדת במינה. תודה לה. ורציתי לשאול, את יודע, אנחנו בתקופה כל כך מורכבת, אנחנו בעיקר מקבלים דיווחים כאלה, של אומנים ישראלים שמקבלים ברקסים, לא הוזמינו אותי לאודישן כי אני ישראלי, בכלל הדלת לא נפתחה אפילו, חוזים כאלה שפתאום נגמרו, וכל מיני הפקות כאלה, פתאום לא חוזרים, אנשים שהיו במערכות יחסים, אתה מרגיש את זה?
1: אני מרגיש את זה, אני לא במקום הזה שאני עובד עם סיבור הופעות עם למשל ארגון גדול או משרד גדול שפתאום מרגיש שהוא לא יכול לקחת על עצמו גם את הסיכון שהוא יהיה תחת אש צולבת של הבעד והנגד, אבל בהחלט כל דבר שאני עושה הוא, אני חייב לסמוך רק על האנשים שאיתם אני עובד הרבה שנים ושלא יעזור כלום, הם ישימו אותי על המפה בכל מקום ובכל זמן. מה שכן, לא, אני נמנע מלהתראיין, מכיוון ש...
0: אתה נמנע מלהתראיין בארצות הברית, או בעולם.
1: בכל העולם, בספרד, בצרפת, בכל מקום. כי השאלה הראשונה, השנייה, השלישית, ונשאר לנו דקה אחת על מה אתה רוצה לדבר, כבר לא נשאר זמן, אז הכל תמיד על המצב, על המלחמה, ולמה, ואיך, ואיך אתה מרשה עצמך, ואיך אתה... לא יודע, כל מיני...
0: כאילו אתה עכשיו מנהל את המדינה, וכל האצבעות המאשימות כלפיך, כאילו...
1: וככה כל אומן, וככה כל אומן, וכל יוצר, וכל אקדמאי, וכל אדם שיש לו נפש יצירתית, ומה לתרום סוציאלית ולפסיכולוגיה של העולם, כולם מנודים. את יודעת שבאוניברסיטת ניו יורק ב-NYU ובקולומביה הם ביטלו את איינשטיין וביטלו את פרויד. אני לא יודע אם עדיין, אבל לפני שנה...
0: לא, אתה רציני?
1: כן, קנסל.
0: הם קינסלו את פרויד?
1: יש את התרבות הזאת של קנסליישן. כן. עכשיו שיהיה להם בריאות, איך הם יסבירו את האטום, איך הם יסבירו פסיכולוגיה, אבל זה בעיה שלהם. תראי, זה תהליך ארוך הפעם, זה קשה באמת מנסוע, זה פוגע בנימי הנפש שלנו, של הזהות שלנו, וזה גורם לנו, זה הרבה מעבר להתכנס ולתקוע יתד ולהגיד אני מפה לא זז, זה גדול, אז אתה צריך באמת לנשום עמוק ולהמשיך ולהיות, אני החיים שלי שבועיים בארץ, שבועיים בעולם, שבועיים בארץ, ככה, 30 שנה כבר.
0: די.
1: אז... אני כן, אני לא נוסע ואז אני חוזר, כשיש, אני כל הזמן, וכשאני מגיע לארץ, כמובן זה הופעות, זה התנדבויות, זה סדנאות, זה מה שצריך, אני מפעיל את עצמי, וגם פה אני כותב, אני מקליט, ואני מזיז, אבל יש לי עמיתים בספרד, עמיתים פה בארצות הברית, מאינטלקטואליה, הם משוררים, כותבים, גם בספרד, שהורידו הילוך איתי, כלומר, הם נורא אוהבים אותי, אבל... אני כבר לא הבדי שלהם, כבר אין את הסחבקיות של...
0: באמת, אתה מרגיש כתף קרה כזו?
1: לא, לא, אני עברו שנתיים, חלק מהם לא שמעתי. ואז אתה מדבר איתם, ואז הם מבקשים הסבר, ויש כאלה שמצלצלים אליי לתת לי...
0: בראש כזה.
1: לבקש ממני, לא, לבקש ממני שאני...
0: שתדבר עם ביבי.
1: לא, כן, גם, אבל לקו המחשבה שלי, על מנת לשים אותם על הדרך, מכיוון שאין מי שידבר איתם, הם נתונים רק להפרעות.
0: אה, הבנתי.
1: מכל העולם, וזה אינטלקטואלי, אנשים מאוד מאוד מיוחדים, וגדולי המשוררים בארצות הברית, גדולי הכותבים והאינטלקטואלים בספרד, שמתחברים גם לאירופה, הם כולם מבקשים הנחיה ועזרה, תעזור לנו לחשוב. אז אני, כמובן, אני, כל זמן שזה מה שאני חושב ומה שאני יודע, ובלי, אני לא מבקש דעתם.
0: כן.
1: הדעה שלהם צריכה להתהוות.
0: כן.
1: אז כן, זו תקופה מאוד מאתגרת.
0: כן.
1: אבל הנה, אני לא יודע, כל כך הרבה דברים קורים בארץ.
0: נכון.
1: דברים נפלאים, על אף ולמרות, היצירתיות...
0: לא, אני שמחה שאתה אומר את זה, לך יש פרספקטיבה, כן.
1: כן, אני מקליט המון חומר חדש, אני לא עוצר, זה לא מעניין אותי.
0: כן.
1: לא שלא מעניין אותי. אני מתחזק, או מחזק את עצמי בראייה פוזיטיבית, חיובית.
0: בדיוק.
1: מכיוון שהמעגלים האלה יישגרו ויגמרו. והעולם יתהפך על פיו, הוא יתהפך עוד פעם. זה לא עניין של לטובתנו. אנחנו נהיה על העליונה, מכיוון שמה שהיה בעבר עוד לא הייתה מדינת ישראל. היום מה שקורה כבר יש מדינת ישראל. אז אנחנו הרבה יותר, במקום הרבה יותר טוב מה שהיו הסבים שלנו.
0: כן. אנחנו נחכה לימים טובים, ובינתיים אפשר להתנחם במוזיקה. נכון? אז יאללה, ספר לנו ככה.
1: לב מלא.
0: נכון, יש לך, יש...
1: הירח מלא.
0: נכון, יש הופעות רבות ב-24 ביולי בזאפה אמפי שוני, וב-29 ביולי בקו רקיע, ב-30 ביולי באמפי עומר, וזה בדיוק יושב על השבועיים האלה שאתה כאן בישראל, אני מניחה.
1: ברור, אחרי זה יש גם כבש, אבל בואו נתרכז.
0: אוי, אוי. נכון.
1: נכון.
0: נכון.
1: אנחנו קודם נתרכז בשירי אהבה, כל האישה שאיתי וכל השירי אהבה מעשרות האלבומים שהוצאתי. זה הכל הולך לקרות על הבמות האלה.
0: איזה כיף אתך.
1: עם הרכב האדיר שיש לי. אין לי מילים למוזיקאים שיש לי בעיון שאני מנגן איתם. פשוט לא יכול לפאר את עצמי ביותר מזה.
0: איזה כיף. דויד ברוזה, אני מדמיינת אותך על בקצה ההר או הגבעה.
1: עכשיו כן.
0: כן? ככה אני מדמיין. מה השעה שמה?
1: אני אשמח לחלק את זה איתך. יאללה,
0: מה השעה עכשיו שם אצלכם?
1: 7 שעות אחורה, אז אצלנו 3 בערך, לא? כמה דקות לשלוש.
0: כל היום לפניך, אנחנו סוגרים.
1: כן, ואין היום משחק, אז לא צריך
0: לרוץ. בול, בדיוק. דויד ברוזה, תודה רבה.
1: תודה, איריס, תודה.
0: להתראות יקירי, ביי ביי. זה, אנחנו ככה, עם כל האהבה הזו, סוגרים את השידור. ניפגש שוב בראשון. ראיתם איך סוף השבוע הגיע? זה קרה מהר, לא? נהננו כנראה. לילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. 103 FM. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודן.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
10: 103 FM. אתם על 103 FM השבוע, יום חמישי הגיע ואיתו המיטב של המיטב שלנו, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן השבוע, מראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ועד לסנסציה במונדיאל כשמסי מוביל את ארגנטינה כל הדרך אל הגמר, מהדברים הקשים של ראש אקה לשעבר מוטי אלמוז על נפילת הממשלה לדבריו, ועד לרעיון עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין על בליץ החוקים בכנסת השבוע. כל הקטעים האלה בהמשך. אני רעות מתתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור. אנחנו מתחילים עם רעיון שנתן ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שאמר, אני רוצה לפנות לחיילים ולומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, התגבורת בדרך. משהו טראמפי קצת, יואב, לא? קצת טיפונת, טיפונת טראמפי. הנה השיחה שלהם.
11: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
12: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי, בוקר טוב למאזינים.
11: שלומך הבוקר.
12: זה בוקר די קשה, אחרי שאתה רואה את הלילות האחרונים בזמן שהבנים שלנו נמצאים בלבנון כרגע, נלחמים, גם הבחור שלי נמצא כבר חודש בלבנון, והממשלה הזאת מקדמת על הגב שלהם חוקים נוראים, נוראים, שמעבירים מיליארדים למשתמטים על חשבונה, מעריכים לבנים שלנו את השירות הצבאי ופותרים את הצעירים החרדים הבריאים. זה מאוד מאוד קשה, ודווקא בבוקר הזה אני רוצה קודם כל לפנות לחיילים, יש לנו בנים והבנות, לסדירים, מילואים ניקים, אנשי קבע, ולומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה עוד 104 ימים של ביזה והשתמטות, הימים האחרונים של זה, התקבורת בדרך, ועוד מעט הכל ישתנה, לא יפגיעו בכם יותר. כשהממשלה הנוראה הזאת הורסת, אנחנו ביחד נתקן, וזה יקרה בקרוב.
13: נפתלי בנט, אומר בנימין נתניהו, אומרים חבריו לקואליציה, אין מה לעשות, אנחנו משלמים את המחיר הזה לחרדים, גם אם אנחנו לא מתים על זה. כי אם לא, יבוא נפתלי בנט, ויקים ממשלה פלסטינית, ויפנה מאחזים, ויפגע בכל מדיניות הימין שאנחנו מנהלים.
12: איזה חרטה. איזה חרט הזה? אתה יודע, אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית, לא אני מצרתי חלקים ארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה, לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו, ואני לא אתן שנמצור סנטימטר אדמה, אבל זה לא הסיפור. הסיפור היום זה לתקן את מדינת ישראל, לתקן בדיוק את הדבר הנוראי הזה, וזה בר פתרון אפילו די מהיר. אתה יודע, יש היום...
11: אז מיד תסביר לנו איך, אבל רק נבקש ממך רגע, נפתלי בנט. לא, אני רק רוצה, אבל אנחנו פשוט מתקשים, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. לא, אני רק רוצה, אני רוצה שתשפר את איכות הקו, כדי שנשמע אותך טוב יותר. כשאתה אומר, אנחנו נתקן את זה, מה זה אומר? אתה תבטל חוקי יסוד שמעבירה הממשלה הזו?
12: שומע אותי עכשיו?
11: עכשיו אני שומע אותך, ואני שואל אותך, למה התכוונת שאתה אמרת נתקן את זה? מה, תבטלו את החוקים?
12: ברור. ברור, מבטל את כל החוקים המטורללים האלה של בעיקר אלה שמעבירים את העשרות מיליארדים לצעירים חרדים בריאים בגופם, כשירים להתגייס, יש 100,000 כאלה, לו רק 20% מהם היו מתגייסים, כבר לא הייתה לנו שום בעיה של כוח אדם בצבא, לא היה צריך להאריך את השירות הצבאי של אף אחד, המילואימניקים היו חוזרים לשלושה שבועות מילואים, זה מאוד מאוד פתיר. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבטל את חוקי ההשתמטות, נעביר חוק שאנחנו הכנו, במפלגה שלי זה נקרא חוק המשרתים, שמנתב את אותם כספים שאנחנו נחסוך על המשתמטים, מנתב את זה הישר למשרתים, ובראש ובראשונה למילואימניקים, מה שזה אומר תכלס, שמילואימניק שמשרת באופן פעיל במילואים, הוא יקבל 1,000,000 שקלים הנחה לדירה ראשונה, תרשמו את זה, 1,000,000 שקלים הנחה לדירה ראשונה, ומעונות חינם 0-3. אנחנו ממש נמתיר על המעט אנשים האלה, זה לא המון אנשים, נמתיר עליהם המון המון טוב.
11: יהיה לך כסף שזה... להביא לכל אחד מהמיליון שקל הנחה לדירה? זה צריך כן, במאות כן, מיליונים של לעשות... שקלים.
12: כן, תבין שאתה יודע, רק אם נכניס את החרדים לתעסוקה ולשירות, אנחנו מגדילים את התל"ג של ישראל ב-70 מיליארד שקלים בשנה. בסדר? בשנה. אם אתה מתוך זה מוריד תחשיבים כמה זה לגידול בהכנסות המדינה, אתה מגיע ל-25-30 מיליארד שקלים. הכסף קיים. הכסף קיים. זה לא בעיה. אני אומר לך את הדבר האחד. הסיבה שאני חוזר לפוליטיקה זה לתקן את המדינה. לתקן את הכלכלה, לתקן את הדבר המעוות הזה עם אחינו החרדים שלא משתתפים, זאת משימת חיי. בשביל זה אני חוזר ואנחנו נעשה את זה.
11: אבל בינתיים אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הסקרים ועל מה שקורה, ואנחנו לא רואים איך אתה ויאיר לפיד עושים את זה.
12: לאט לאט, תראה, אני נחוש לתקן בסוף את מה בדיוק יהיה הרכב הממשלה, נדע לטפל אחר כך. אני עשיתי משהו שמעולם עוד לא נעשה לדעתי. ראש ממשלה לשעבר בשנתיים האחרונות, אני ישבתי והכנתי עם המומחים הכי גדולים במדינה, תוכניות לתיקון מדינת ישראל, הכלכלה, החינוך, הבריאות, הביטחון פנים, תראו מה קורה, ארגוני מאפיה, ארגוני פשיעה, פשוט משתוללים ברחובות ישראל, זה פתיר. אנחנו יודעים איך לפרק את שלושת הארגונים האלה, ג'רושי, חרירי ואבו לטיף.
13: אבל אתה רואה שזה לא, בנימין נתניהו מצליח לנהל כאן קמפיין כזה, שזה לא מסיק את המצביע. הוא לא מתעניין בתוכניות העבודה שלך כאלה או אחרות. הוא מתעניין בכן ביבי, לא ביבי, או בממשלת ימין על מלא, או ממשלת יאיר גולן שתפנה מאחזים.
12: אני חלוק עליך. אני מבין מה אתה אומר, זה בעיקר כי ברוב הזמן עוסקים בזה. אני אומר לך שהמאזינים כרגע שומעים אותי, הרבה יותר מעניין אותם איך החינוך של הילדים שלהם יהיה טוב ולא מצ'וקמק, שאתה מוציא 50,000 שקלים בשנה על תלמיד, ככה אנחנו מוציאים על תלמיד, כן, בחינוך הציבורי. תקציב חלקי מספר התלמידים, 50,000 שקלים. מעניין אותם הרבה יותר איך אני מחזיר לרחובות את הביטחון, כמו שהיה בתקופה שלי כראש ממשלה, מעניין אותם איך אני מוריד את המחירים יותר מאשר כן ביבי לא ביבי. אני אומר לך את זה. וזה נכון שזה פחות סקסי, אבל זה הרבה יותר חשוב.
11: אגב, איך אתה מסביר את זה שהוא אתמול הגיע, ראש הממשלה מגיע למליאה, אבל בזמן ההצבעה נעלם, יוצא החוצה, מה קרה שם?
12: לא, כי הוא הבין שזה חרפה. הוא הבין, אתה יודע, מאז אותה הצבעה שהוא הצביע בעד ההתנתקות, 3 פעמים בכנסת, וכל פעם מראים שהוא אומר, אני בעד ההתנתקות מגוש קטיף, אז הוא למד את הלקח, הוא לא רוצה להיות מוסרט בדברים ביזיוניים, אז הוא שולח את כל החיילים שלו להצביע, ואחר כך הם גם לא ייכנסו לכנסת הבאה, זאת אומרת, הם גם יאכלו את הדגים המסריחים וגם יגרושו, אבל זה לא ממש חשוב. מה שחשוב עכשיו זה להתחיל לתקן את הדברים האלה, יש לי את הצוות הנכון לזה, גם אני מגיע עם המון ניסיון, כראש ממשלה, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, מבין איפה החסמים, נוכל השאלה, לעשות הרבה דברים די מהר.
11: אם אתה באמת דוהר קדימה ורוצה לתקן, והכנת תוכניות וישבת ועבדת, האם לא יגיע הרגע שבו אתה תגיד, שתראה שהמצב הסקרים לא מתרומם, אתה תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש הזה, כדי לנצח את נתניהו, כדי שנתקן את כל זה, צריך להיות גדי אייזנקוט. יגיע הרגע הזה, מתי הוא יגיע?
12: שמע, האובססיה שלי זה לא לתפקיד. האובססיה שלי זה לתקן את המדינה. זה הדרייב שלי. אחרת היה לי יותר נוח להישאר באזרחות, להיות בהייטק, הכל טוב. אני ראיתי מה העם שלנו עובר ב3 שנים האחרונות. הייתי לדעתי מעל 500 ניחומי אבלים במשפחות שכולות. הוא רואה כמה העם הזה, הטוב הזה, נרמס בגלל שלטון היום ונורא. זה הדרייב שלי על התפקידים מסתדר.
11: אז אני חוזר לשאלה הקודמת. יגיע הרגע שבו תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש זה גדי איזנקוט?
12: אנחנו עוד 104 ימים בחירות, עוד 45 ימים סגירת רשימות. יש לנו מספיק זמן לדבר הזה. כרגע אני עוסק כל כולי בלהביא את הניצחון. הפעם זה קיומי. הפעם זה קיומי. אני מעולם לא אמרתי את זה לפני בחירות. אבל אם עוד פעם הממשלה הנוראה הזאת של בן גביר, סמוטריץ', גולדקנופ, דרעי, ביבי, תיבחר, אנחנו באמת במדינה...
13: מה המשמעות אבל? שאתה אומר המשמעות היא להביא את הניצחון. מה זה ניצחון? זה שבנימין נתניהו הוא לא ראש ממשלה? זה היעד העליון?
12: לא, הניצחון זה שממשלת התיקון בראשותי תקום, שרים יצאו לעבודה,

0: הכל, הכל כדי לנצח, כל מה שצריך כדי להחליף אותם.
1: אז בוא תסביר לנו איך זה הולך לקרות. דיברנו כאן קודם עם יולי אדלשטיין, שאמר לנו שממש בימים הקרובים צפויה הכרזה למפלגה חדשה. הוא אמר לנו שהוא מדבר בעצימות גבוהה גם עם גלעד ארדן וגם עם הילד שקד. אתה מדבר איתם, אתה רואה אפשרות של חבירה של יולי אדלשטיין, ארדן, שקד, לבנט ולפיד? רק אל תגיד לי אני מדבר עם כולם, בבקשה.
2: לא, הוא בקשר לא את זה.
0: אני בקשר עם המפלגות הקטנות שקמו באזורים האלה. מדובר על אנשים מצוינים. כל האנשים שתיארת הם מצוינים, וגם החבר'ה האחרים שם
1: חילי טרופר? חילי טרופר, אתה מדבר עם טרופר?
0: בוודאי.
1: גנץ ושמחי, אתה מדבר עם גנץ ושמחי?
0: שמע, בוא אני אעשה לך סדר. יש כרגע רסיסי מפלגות, אנחנו נצטרך לרכז אותם, לקבל החלטה האם הדבר הנכון זה שהם ירוצו כמפלגה אחת גדולה, אם נצליח להתגבר על סוגיות בין אישיות שם, ואם לא, נצטרך, חלקם יצטרכו לא להתמודד, וחלקם יצטרכו להיכנס למפלגות קיימות.
1: גם אם אתה רואים את זה...
2: כאילו שאתה מנהל את הגוש שהם קשורים אליו, שהם כפופים אליו, זה באמת זה המצב?
0: לא, אף אחד לא כפוף לאף אחד, אנחנו אנשים...
2: לא, כי אנחנו רואים נגיד שנתניהו, האומנות שלו זה לקחת את בן גביר סמוטריץ' לאחד אותם, לחבר אותם, בזמנו הרב רפי פרץ, הוא באמת מנכ"ל הגוש, אז זאת אומרת, גם אתה רואה את כל החבר'ה האלה בסוף כגוש אחד, שיש לך אחריות לארגן אותו?
0: אני רואה עליי אחריות לארגן את העסק הזה, אני גם מתחילת הדרך סברתי ועדיין סבור שגדי ואני צריכים לרוץ ביחד, לא טוב החלוקה, אבל אני מקבל לאנשים יש רצונות משלהם והכל. אני לוקח אחריות כי איפה שאין מי שיקח אחריות, זה עליי. אנחנו נסדר את זה.
1: תגיד, אבל איך בסוף, איך הילד שקד הולכת עם ארדן ואדלשטיין ולא עם נפתלי בנט, חברה משכבר הימים?
0: אתה צריך לשאול אותה את הדבר הזה. מה אם אתה שואל אותי, אני באמת ממוקד על המכניקה של איך נגייס את החרדים, איך נתקן את
1: מערכת החינוך. אבל אתה הצעת לה להצטרף אליכם? הצעת לה להצטרף אליכם?
0: מיד אני אגיד, אני רוצה אבל להסביר למאזינים דבר אחד.
1: לא, אבל דיברנו על זה.
0: שנייה, כי יש משהו, אני אגיד לך איפה הקשל. הקשל זה שאנשים חושבים שאי אפשר. שאי אפשר באמת לגייס את החרדים. אני רוצה להגיד לך מה הפיצוח, מה הדרך. כי ניסו הכל, יש דבר אחד שלא ניסו. להתמקד בנושא מערכת החינוך החרדית, התעסוקה והשירות, ולהגיד את הדבר הבא, אין פציעה, אני לא מאלץ אף אחד לצאת לעבוד, לא מאלץ אף אחד ללכת לצבא, רק אם אתה לא הולך לצבא, אתה לא הולך לעבוד, לא תקבל שקל מהמדינה. הרי אם אתה מיכאי, תקום יום אחד, תגיד, לא בא לי לעבוד עכשיו שנה, אף אחד לא יממן אותך.
1: לא, אתה לי יכול להרשות לעצמו, אבל זה לשיחה אחרת.
0: אתה לי ברור עם האקזיטים שלו והכל.
1: בדיוק.
0: אבל הדבר הכי חשוב שכולם מפספסים זה החינוך. כולם מדברים על שירות ותעסוקה, הם חשובים הרבה... לא, הדבר הזה, אם יש דבר אחד חשוב, שיבינו. נכון לרגע זה, בשעה 8:20, באלפי כיתות לימוד בישראל, על חשבוננו מלמדים ילדים חרדים צעירים נגד מדינת ישראל, נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, זה ייגמר. אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר שמלמד אנטי ציונות, לא יכול למנוע ממך, אני לא אגמר את זה.
1: דיברת על גיוס החרדים, אני רוצה לחזור לגיוס הילד שקד. אתה הצעת לה להצטרף והיא סרבה? מה קרה שם?
0: מה שאני עושה בנוגע לייחודים, אני לא מתכוון לפרט, זה לא דבר הגיוני, אני כן מוכן לפרט.
1: התאכזבת שהיא הלכה עם ארדן ולא איתך?
0: אז שנייה, אני אגיד לך, אני כן מוכן לפרט בדיוק, אבל... איך אנחנו נהיה מסוגלים בערך תוך שנתיים...
1: אבל זה פירטת בעשר דקות האחרונות.
0: לא, לא דיברנו על יוקר המחיה.
1: לא, אנחנו גם לא נספיק הפעם לדבר על זה. למה אתה לא יכול לענות על הילד שקד? למה אתה לא רוצה לספר מה קרה עם הילד שקד, אבל?
0: כי אני רוצה לדבר על מה שחשוב לאזרחי ישראל. הילד שקד, אני מאוד מאוד מעריך אותה. היא ידידה, היא הייתה שרה...
2: בקשר גם עד היום?
0: מצוין, בוודאי שאנחנו בקשר. היא תקבל את ההחלטות שלה. אני מחויב לאזרחי ישראל להוריד פה את המחירים, להכניס את החרדים לשירות, אפל במדינה הזאת.
1: אבל אתה אומר שכל הרסיסים האלה, כל הרסיסים האלה של טרופר וגנץ וסימחי ושקט וארדן, הכל יצטרך להתחבר או מתחת למישהו או יחד?
0: אנחנו נצטרך לטפל בזה כדי שתהיה לנו ממשלה של 62-63 מנדטים ציוניים. אני כן אגיד, בממשלה הזאת יהיה ימין ציוני, יהיה מרכז ציוני, יהיה שמאל ציוני, אני ימין, אבל אין

0: שום בעיה לשבת גם עם אנשי מרכז השמאל ציוני, כל עוד אנחנו שמים את האידיאולוגיות בצד, מתעסקים ולתקן את מדינת
1: משפט ישראל. לסיום, כי הזמן שלנו באמת עזל, אבל כן אני רוצה לחזור איתך לנושא שאיתו פתחנו, ההצבעה אתמול בכנסת שמעבירה את החוק שמקפיא את מעצר הריקים, ו... מי שמייצג כרגע את הציונות הדתית הוא בצלאל סמוטריץ', שתומך ובמפלגתו תומכים בהצבעה הזו. מה חשבת על זה?
0: זה נורא. זה ממש ביזוי הביטוי ציונות דתית. אני גדלתי בציונות הדתית, גדלתי בבני עקיבא, חניך, מדריך, שירתי בסיירת מטכ"ל, הייתי מפלג במגלן, הילדים שלי הלכו לחמד, בושה וחרפה. סמוטריץ' הוא אדריכל חוק ההשתמטות. לא היה פוליטיקאי שהתאבד יותר כדי להעביר מיליארדים לחרדים משתמטים מסמוטריץ' שהתבייש שילך הביתה שיפנה את הזירה, הוא מטיל חרפה על כל בן אדם עם כיפה סרוגה.
1: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה, ליטור.
2: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: עכשיו נגיד שלום למנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן. שלום משה.
5: שלום וצהריים טובים.
4: שמע, בוא תעשה לנו סדר בסיפור המתדלקים. אנחנו שמענו את שרת התחבורה מירי רגב שאומרת לא יהיו יותר מ-20 והשאר לא ינחתו בנתב"ג, והיום אנחנו שומעים כביכול שהם רוצים להגדיל את מספר המתדלקים. איפה האמת?
5: תראה, האמת היא ברורה ופשוטה. יש סיכום שסיכמה שרת התחבורה ביחד עם גורמי הביטחון ומי שאמון על העניין הזה, שבחודשי הקיץ המטוסים המתדלקים האמריקאים יחנו בשדות סמוכים לנתב"ג ולא בנתב"ג, מהסיבה הפשוטה, מהסיבה שנמכרו מאות אלפי כרטיסים, אנחנו לא רוצים שיבוטלו כרטיסים לאזרחים. בסוף נתב"ג הוא שדה אזרחי, יש שדות צבאיים שיודעים לקלוט את המתדלקים, וראינו בימים האחרונים שהסיכום הזה קצת לא בדיוק עבד כפי שסוכם, והשרה אמרה למנכ״ל רשת שחייבים לעמוד בסיכום, והיא לא מאשרת מעבר למה שסוכם למטוסים, למתדלקים אמריקאים, לפחות בשטח נתב"ג שנחתו בשטחים שסוכמו.
4: רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר נתב"ג והשדות שמסביב, כלומר אין הרבה שדות תעופה, אז אולי צהל מתנגד ככה לקבל אותם שם?
5: אם צהל היה מתנגד, היה אומר בדיון שהוא מתנגד, אבל זה בדיוק העניין, צהל לא התנגד, זה מה שסוכם עם גורמי הביטחון והשרה, עם הדרג הבכיר ביותר, וזה מה שהובטח. ולכן, מרגע שראינו שזה מתעכב, שרת התחבורה דרשה לעמוד בסיכומים, מנסים לקחת את זה לאירועים קצת אחרים, מנסים לקחת את זה שכאילו השרה נגד האמריקאים, וזה לא העניין. המטוסים האמריקאים ינחתו בשטח ישראל, ואיפה שהם יצטרכו כמובן להגיע, ומשם כמובן גם להמריא. העניין הוא אחר, שהתרגלו לכך, שנתב"ג, אפשר להחנות בהם את המתדלקים, וזה לא מסתדר בחודשי הקיץ. ולכן מצאו חלופה.
4: אין לחץ אמריקאי, משה?
5: אני לא מכיר לחץ אמריקאי, כי בסופו של דבר, מתדלקים שרוצים לנחות, מוצאים להם איפה לנחות ומאיפה להמריא. יש פה יותר עניין פנימי, ואמרתי אותו בצורה ברורה. בסופו של דבר, צה"ל צריך למצוא חלופות, הוא מצא חלופות. ראינו בשבועיים האחרונים שלמעלה מ-30 מתדלקים כבר התפנו מנתב"ג וחונים במקומות אחרים, וסך הכל השרה, אני חושב שהיא דרשה דבר לגיטימי, שאם יש אפשרות להחנות במקומות אחרים, לעשות זאת על מנת שנוכל לאשר מדינת ישראל
4: מה שביקשה השרה רגב מובן לי לגמרי. השאלה, בוא נסכם את זה רגע בשורה התחתונה, לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים ולא יהיו יותר מתדלקים בנתב"ג אלא במקומות אחרים?
5: אמרתי את זה גם לפני מספר שבועות שהיה את אותו שיח לגבי ביטולי כרטיסי הטיסות. לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך. יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית.
4: אפשר לעמוד בזה.
5: אפשר לעמוד בזה. ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
4: אוקיי, עכשיו בוא נלך לקראת סיום הכנסת, אנחנו רואים שמתנהלות הצבעות. חוק אחד, שהוא חוק חשוב, חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, לא יהיה לבקשת החרדים, אני מבינה. מה קורה עם הדבר הזה? כי הרי כולנו בסוף נמשיך להתעקע בפקקים, וזה היה אמור להקל עלינו.
5: זו בדיוק הסיבה שבאמת עמלנו בקדנציה הזו להביא את חוק הרשויות המטרופוליניות, חוק התחבורה הציבורית. אגב, אחרי 30 שנה, שזה אפילו לא עבר ועדת כלכלה,
4: נכון,
5: ולא קורה ראשונה,
4: והיו,
5: ואנחנו עשינו הכל בהובלת באמת השרה בעניין הזה, ואני חייב לומר ששרים בעבר לא היו מוכנים להביא את החוק הזה, כי זה מוריד מהם סמכויות ומוריד מהם תקציבים, והיא הובילה את העניין הזה עם שר האוצר, ועם אגף תקציבים באוצר בכל הכוח.
4: יפה, מי לא עמד בלחץ?
5: זה הגיע, זה לא עניין של לעמוד בלחץ, זה הגיע, כמו שאת יודעת, לכנסת, וזה צריך לעלות, ואנחנו עדיין נלחמים על כך, וגם השרה אתמול הלכה אישית גם לגפני, וגם ליעקב אשר, וגם למקלב, ואמרה להם שהדבר הזה זה הצלת נפשות של ממש.
4: מה הם רוצים אבל? למה הם מתנגדים?
5: הם, על פי מה שאני מבין, הם טוענים בכל עניינים של עתיד להיות חילולי שבת וסטטוס קוו ופגיעה בסטטוס קוו, למרות שאנחנו בעצם באמת התייחסנו לדבר הזה, ובמסגרת החוק נתנו לדבר הזה, כמו שאומרים, תעודת ביטוח שישמרו על סטטוס קוו. יש כאלה גם אומרים שיש להם עניינים אל מול האוצר, כל מיני דברים שהם רוצים אולי.
4: לא הבנתי, הם צודקים או לא צודקים בדרישות האלה?
5: אני חושב שבעניין הזה צריך להבין. אני מבין שכמובן כל אחד דואג לאינטרסים שלו, והאינטרס של השבת זה אינטרס חשוב, אבל בעניין הזה הם צריכים להבין שחייב שהחוק הזה יעבור, מכיוון שהחוק הזה ישחרר את הפקקים, יצמצם את תאונות הדרכים.
4: ואם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, הלך עלינו.
5: אם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, בהחלט זו תהיה בשורה לא טובה, ובאמת עבודה קשה של המון המון גורמים בשנתיים האחרונות.
4: כמה נזק זה עושה?
5: זה פשוט חבל.
4: גם כלכלי, גם מכלל, תחבורתי.
5: בסופו של דבר, כמובן שזה יכול גם מבחינה כלכלית לצמצם את כל ההוצאות שיש כתוצאה מאותם פקקים, כ-40 מיליארד שקל בשנה, זה המומחים מציינים. ובכלל אני חושב שהחוק הזה הוא מצוין, בסוף שסמכות עוברת לרשות מטרופולינית ויודעים לנהל את הקווים ואת התחבורה הציבורית בצורה יותר יעילה, זולה ונגישה, אני חושב שזה דבר מבורך, ואנחנו לכן עדיין בהידברות מולם, גם עם האוצר וגם השרה דוחפת בכל הכוח בעניין הזה, ונקווה לבשורות טובות.
4: אוקיי, טוב, אנחנו ניפרד כאן. משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, לפחות בשורה אחת הייתה לנו. לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים, האנשים יוכלו לטוס בשקט, לנפוש. חלילה שלא יקרה שום דבר אחר. תודה רבה, משה.
5: תודה רבה לכם.
4: שלום, שלום.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, ראות מתתיהו ארגון.
2: אתם על 103 FM השבוע, כל המיטב של המיטב, הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, והבוקר התראיין ל-7-9 עם ניסי מישל וענה דודוב, אלוף במילואים מוטי אלמוז, לשעבר ראש אקה, הוא טען שבליץ החקיקה בימים האחרונים, וכל העניינים שקשורים לחוק הגיוס בפרט, הדילים של נתניהו עם המפלגות החרדיות, הכל הכל גרם לממשלה לדבריו, ליפול. הנה השיחה שלהם.
4: ואנחנו אומרים שלום לאלוף במילואים מוטי אלמוז לשעבר, ראש אקה, דובר צהל, ראש המנהל האזרחי, וחקלאי, ואת זה הוא הכי אוהב. שלום, שלום אלוף אלמוז.
6: שלום, בוקר טוב.
7: שלום.
4: אנחנו רוצים לפתוח איתך, ברשותך, במה שקורה בכנסת, במיוחד בשבוע הזה, במה שקרה. אני קוראת לזה חוק העריקים וחוק לומדי תורה, ואתה כמובן איש צבא ואתה מסתכל על זה היום מבחוץ, גם כראש אקה, ואנחנו שומעים את התחינות של הרמטכ"ל. מה אתה חושב על זה?
6: אני בסך הכל מאוד מרוצה, כי אני חושב בעיה הזאת של החרדים לא כך יש חשק ללכת לעבודה וללכת לצבא, אחרי 26 שנים מאז חוק טל ועוד 13 שנים מאז ועדת שקד, אני חושב שהגיע הזמן לשים את זה במרכז הדיון הציבורי, ולהבין שכל ניסיונותינו לסדר את זה בדרכי שלום עלו בתור, ואפשר להמשיך ולעשות אייטמים ברדיו, ופעם להתראיין על זה, ופעם להתראיין על משהו אחר, או לעשות ועדות, או דיונים בכנסת. ואפשר לבוא ולהגיד לחרדים, תראו חברים יקרים, אנחנו גמרנו לרדוף אחריכם, אתם תרדפו אחרינו. אתם מקבלים תעודת אזרחות אחרת, לא תעודת זהות. אתם מתחילים לחיות חיים אחרים במדינת ישראל. אם אתם רוצים ללכת לביטוח לאומי, אתם צריכים לשלם. אם אתם רוצים ללכת לקופת חולים, אתם צריכים שלם. אנחנו גמרנו לממן אתכם.
7: כלומר, אתה שומע מה שאתה אומר, מוטי? כלומר, אתה בעצם אומר, יהיו שתי מדינות, מדינה אחת.
6: יש כבר, ניסים, זה הטעות שלך. אתה חי בתוך זה, אתה רק מממן אותה, אתה לא יודע, אתה לא שמת לב.
7: לא, שמתי לב, אבל אני לא רואה לנגד עיניי, מוטי, ההבדל בינינו, אני לא רואה לנגד עיניי ממשלה שתלך למהלך הזה שהוא הגיוני ונכון.
6: אני אסביר לך מה קרה, ניסים. אני אסביר לך למה אתה לא רואה. כי אתה עובד אצל הדמוקרטיה. במקום שהדמוקרטיה תעבוד אצלך, אתה מצאת עגל זהב שקוראים לו דמוקרטיה. ואתה אומר, אני, כדי להגיד, אני חי במדינה דמוקרטית, אני מוכן להיות פרייר כל החיים שלי, אני מוכן לממן את מי שרוצה. כל מי שרוצה. ואני אומר, תקשיבו, ברגע שהדמוקרטיה מתחילה לפגוע באזרחיה, אופ, אופ, אופ, פצרי, יצרי, גבירתי, לא לזה התכוונו.
4: כלומר, מתחילים מחדש? זה מה שאתה אומר?
6: אני אומר שהסידור הזה היה טוב מאוד, כל עוד היינו מעט. ומדינת ישראל גדלה, ברוך השם, בדמוגרפיה, בהרבה מאוד אוכלוסיות. והצומת שהעבירה לפני 20 שנה 4 מכוניות, עכשיו קוקה. היא כבר מעבירה 400, צריך סידור חדש, או גשר, או רמזור, או שוטר, או משהו אחר, זה כבר לא מעביר.
4: וגם מלחמה של 3 שנים שלא נגמרת.
6: לא, לא, לא רק, יש עוד עשרות דוגמאות, לא רק. ודאי, זו דוגמה מאוד...
7: מוטי, אתה יודע, אני אקח אותך רגע להיסטוריה של עם ישראל, אתה אוהב היסטוריה. אחרי תקופת שלמה המלך, כשרחבעם עלה לשלטון, בנו, והוא סירב להוריד מיסים לעם, היה פיצול, נוצרו שתי ממלכות, ממלכת ישראל וממלכת יהודה, וככה היה 260 שנה. בעצם זה המסלול שאתה מדבר עליו, פיצול.
6: אני, ניסים, אני מלבין את המצב הקיים רק בלי הפריירים. אתה חושב שמישהו בבני ברק רואה את חיילי צה"ל והוא מתרגש? אתה חי בעולם מנותק, ניסים. אתה רק לא יודע את זה, אני רק מודיע לך את זה הבוקר.
7: לא, אבל אני שואל אותך, האם אתה מוכן לתת יד לפיצול בעם תחת שתי ממלכות?
4: יש כבר.
6: אני חושב שבאמת באמת לא יהיה פיצול. כי ברגע שהטבע יתנהג כמו הטבע, שבעל החיים קם בבוקר, הוא יודע שאם הוא לא מביא צייד, הוא רעב כל היום, אז הכל יהיה בסדר. כל עוד אתה אומר לבעלי החיים השונים, בני האדם, החיות, כולם, אתה אומר להם, תראו, אין לכם מה ללכת לעבוד. אני ניסי משל וענת דודוב, קמים כל בוקר, באים למערכת בשעה 5, אנחנו נממן אתכם. אין בעיה, הכל בסדר. איזה אינטרס יש לו ללכת לעבוד? לא יהיה שום פיצול. כי הבעיה תגיע לפתרון. מי רוצה לחיות בדבר כזה? מאיפה הם ישלמו? מאיפה הם ישלמו? מאיפה יש להם לשלם?
4: אגב, זה לא קיים בשום מקום בעולם. החרדים עובדים בכל מקום אחר.
6: ודאי, בכל מקום בעולם. מה זאת אומרת? בכל מקום בעולם לא רק חרדים. כל בני האדם קמים בבוקר לעבוד. בישראל מצאו סידור, חושבים שאפשר לנצח את הטבע. אי אפשר לנתח את הטבע. הטבע אומר שבן האדם צריך לקום בבוקר ולך לעבוד.
7: אגב, מוטי, כמה אתה מוכן להילחם על זה? מוטי.
4: יש לזה גם נזק כלכלי עצום. לא יוצאים לעבודה, לא עובדים, זה בעל חשבוננו.
6: ניסים, ברגע שאתה מודיע את זה, זה יחזיק בערך חודש, וכולם יבואו לעבוד, צהל יפוצץ בבני אדם, הוא יהיה חלק ממעגל העבודה. זה לא באמת יעבוד, כי אין מה לעשות.
7: אתה לא קורא נכון את המפה של החרדים. החרדים לא יתגייסו ולא יעבדו ולא יעשו, וגם אני לא רואה לנגד עיניי ראש ממשלה.
6: אז בסדר, אז נמשיך בדרכי שלום, ניסים, ונעשה עוד ועדה, נקרא לה ועדת אלמוז וועדת משאל, ונשמע אותם, כמו בדיוק כמו עם חוק טל, נעביר עוד 26 שנה, ואתה חושב שהחברה הישראלית, בכמות ימי המילואים הנוכחית, שתלך ותישאר כזאת בעשור הקרוב, אתה חושב שאפשר להחזיק את זה, אני חושב שאתה טועה.
4: אוקיי, אז עכשיו...
7: אני מסכים איתך, רק ההבדל בינינו שאתה תמים ואני לא.
4: רגע, אז עכשיו...
6: הפוך. בדיוק הפוך.
4: הוא לא תמים. בדיוק, אתה לא תמים. איך יוצאים מזה?
7: רגע, ענת, זה מתפתח יפה, למה אתה...
6: ניסים,
7: מי יותר תמים, אתה או אני?
6: רק רוצה להזכיר, רק רוצה להזכיר, שאין קיגל אחד שלא אכלתי בחצרות של... אני מכיר אותם לפי הטעמים.
7: אני יודע.
6: אני מכיר אותם היטב, אני יודע שאין איזה שום סיכוי, לא משנה מי יהיה בשלטון, זה נפל עכשיו על הממשלה הזאת, לא משנה מי יהיה בשלטון, אין שום סיכוי להביא את המסה, לא איזה 13 באיזה דק בחיל האוויר או חטיבת חשמונאים וכולם מרוצים. אני לפני כל רעיון בודק עם פרופסור איציק רייס, מנהל בית החולים שיבא, את המצב בחדרי הלידה. אני שואל אותו אם הנתונים שאני מכיר אלה הנתונים, אנחנו רחוקים מזה תהום פעורה, מול כמות הדמוגרפיה שהולכת ועולה. עכשיו אני אומר, תראו, אנחנו לפני, ב-99 אהוד ברק מטיל על השופט טל את סיפור של חוק טל. 27 שנים. מצב מאז, במושגים של כיתה א', גדול, קטן או שווה. נהיה יותר טוב, פחות טוב או יותר גרוע. אני חושב שהוא נהיה יותר גרוע. למה? כי הדמוגרפיה מנצחת.
4: אגב, אותו אותו ראש ממשלה שמלווה אותנו כבר 20 שנה, שם עליהם סנקציות קשות. הוא ידע לעשות את זה כשהוא היה שר אוצר.
6: אני חושב שהמילה סנקציה היא חלק מהבעיה. סנקציה את מטילה על מישהו שאתה שולל ממנו הטבה. אני לא רוצה לשלול מהם כלום. אני אומר להם, תראו חבר'ה,
7: אתה לא רוצה לתת כלום.
6: בדיוק, אני אומר, חבר'ה, לכו לעבוד, כמו כולנו. אני לא רוצה, אני, אין לכם שום פריבילגיה. אתם לא תקבלו יותר, ולא תקבלו פחות, אתם קבלו אותו דבר, כמו בני אדם, שוויון.
7: טוב, מתי אתה מתחיל להגיד להם את זה?
6: אני כבר אמרתי להם את זה, אבל אני במנגו היום.
7: אתה במנגו. איך המנגויים טובים היום?
6: כן, כן, כן, ברוך השם, אין על זה עונה חלשה מאוד מבחינת יבול, אבל הפרי נהדר.
4: אוקיי, טוב,
7: מוטי, נדבר רגע
4: על הרמטכ"ל, הזכרתי את זה בתחילת השיחה, לפני שאמרנו לך שלום, הרמטכ"ל שצריך להשפיל את עצמו ולבוא ולהתחנן, אתה גם היית דובר צה"ל, ואחר כך מתנפלים על הרמטכ"ל הזה, ואומרים לו מה עשית, ולמה לא באת קודם, ולמה עכשיו, ולמה כל מיני שטויות כאלה. מה הסיפור כאן?
6: לא צריך להתייחס לזה כל כך, הוא צריך לשמור על קו מאוד ענייני, הוא עושה את תפקידו, הוא תפקידו להדהד בעיות שיש בצבא ותפקידו של הדרג הפוליטי-מדיני לפתור אותם. הוא בקדנציה מאוד סוערת, גם מבצעית וגם פוליטית, והם חושבים שזה, אם הם יטילו את זה עליו, אז ככה, לדעתי הם איבדו את רחשי הציבור.
7: כן, אבל השאלה היא מנקודת ראותו של רמטכ"ל, אחרי שהוא הניף דגלים אדומים ואיזים.
6: לא, תקשורת מחפשת תמיד את הצבעים של ההתפטרות ושל ה...
7: לא, אני שואל אותך עניינית, רמטכ"ל צבא הגנה לישראל, שמזהיר, שמניף דגלים אדומים, ולא סופרים אותו, לא שמים עליו.
6: הוא תפקידו מאוד ברור, לפקד על חייליו. ועכשיו אתה שואל אותי מבחינה עניינית, האם זה טוב שהוא ילך, תעשה משהו, זה יזיז למישהו משהו, מה פתאום? מה פתאום? תשמע, אני אמרתי לחלק מחבריי שהצביעו בעד, או לא היו בוועדה, בכנסת, או הלכו. ההצבעה הזאת היא, אתם זוכרים איך 20 שנה רדפו אחרי אלה שהצביעו בעד אוסלו? Okay. ניסים, אתה זוכר את זה היטב. Okay. אתה הצבעת, okay. וביום ההוא והי נתקו, זה לדיראון עולם ירדוף אחריכם. כי אתם ברגע האמת עמדתם מול רמת הערכים האישית שלכם. הסתכלתם, זה לא פוליטיקה ולא כלום. שלחתם חלק מהעם לקרב, ושלחתם חלק מהעם לקבל כסף. לא לימוד תורה ולא בטיח. זה מה שעשיתם. אתה בעצמך, אל תגיד לי עכשיו, הגיש שלי במילואים, והבן שלי באגוז, ואל תספר לעצמך את המעשיות האלה. אתה נבחרת, נבחר עם בדיוק לדברים האלה. ברגע האמת, זה לא מעונות, וזה לא חינוך, וזה לא שום דבר חשוב ככל שיהיה חשוב. ברגע האמת, אתה אמרת לכלואים בכלא 10, ללוחמים בכלא 10, אתה. זה שאתה עמדת והצבעת בעד, או נמנעת, או יצאת מהאולם. אתה אמרת ללוחמים בכלא 10, אתם תישארו להיות כלואים בכלא, כי נפקדתם יום אחד, או כי אני לא יודע איזושהי עבירה חמורה עשיתם, וחבריכם יצאו, כי להם יש מאפיה שסדרה להם שחרור מהכלא. זה המצב, אין, אי אפשר
7: לסדר אותו. כן, אבל עכשיו, מוטי, אני רוצה לקחת אותך רגע, כי הזמן רץ מהר. סיפרת שאתה היית בהרבה חצרות בבני ברק, ואתה מכיר את כל צבעי וטעמי הקיגל. איזה מהם אגב אתה אוהב?
6: תשמע, זה בעיה פה, עזוב, יש כמה...
7: טוב, אז אני, השאלה שלי היא, מה הם עונים לך שאתה אומר להם את כל הדברים האלה שאמרת כאן?
6: בעזרת השם יהיה טוב, זה מה שהם ענו לי, בעזרת השם יהיה טוב, הצרכים של עם ישראל גדולים, אנחנו, אם תצליחו לעשות איזשהו סידור, וזה אנחנו בוודאי נבוא, ואז אני מיד אומר להם, תראו, מצאתי שטח של 200 דונם במצפה רמון, יש שם מדבר, יש שם גלת כושר, יש שם מה שאתם רוצים, אין שם בת אחת. ויש לי בעיה להגיד את המשפט הזה. אין שם חיילת אחת. מתי אתה מביא את תלמידיך? ביום ראשון הקרוב, ביום ראשון ועוד חודש, ביום ראשון ועוד חצי שנה. הנה מצאתי לך, כי כל פעם הם מספרים, אתה בא לא יכול.
4: לא יבואו, לא יבואו.
6: אמרו לי, תשמע, זאת כבר בעיה גדולה.
4: אוקיי.
6: קיצור, עכשיו הם מספרים את אותם סיפורים היום.
4: נכון, לא יבואו. לא יבוא.
7: עכשיו, מוטי, לאן אתה לוקח את עצמך, אם אתה מדבר כמעט 10 דקות פה, מרתקות? מה עשית? אתה פועל, אתה שוקל להתאים תנועה, משהו, הרי יזרימו אליך עם הרעיון הזה, לדעתי, 80% מעם ישראל.
6: כן, אז אני החלטתי אחרי שעזבתי את הצבא, פרשתי מצהל, להיות חקלאי ולאבד את אדמות הארץ. ואני עובד עם נוער ישראלי. ואני, אין לי שום עניין ללכת לחיים הציבוריים. ואני עושה דברים שבעיניי חשובים לא פחות.
7: המטרה שאתה תיארת אותה היא מטרה נעלה, אז למה אתה לא תדחוף את זה? מי יש כמוך אשר?
6: אז יש כאלה שכמובן גם חלוקים איתי על חלק גדול והדברים אחרים, ואמרו לי, תשמע, אנחנו בזה מאוד מאוד מסכימים איתך, ואנחנו רוצים ללכת עם זה קדימה. ואני גם אגיד לך משהו, תראה, אני לא יודע, הרי אני לא מכיר את דעתכם, אבל אנחנו, אני חושב שנסכים על זה שבעיות גדולות במדינת ישראל פותרים רק כשהחרב על הצוואר. 200 מטר ממטה המנגו, מחד מטה המנגו שלי, יש צינור שמביא מים מוטפלים מהים התיכון וממלא את הכנרת. אין שום סיכוי שמדינת ישראל, זה פרויקט של מעצמה, אין שום סיכוי שפרויקט כזה יוצא לדרך אם הכנרת לפני 10 שנים לא הייתה יורדת ב6-7 מטר. אז גם החרדים, למה אמרתי לכם שאני מרוצה? כי אני חושב שככל שהמצב ידרדר יותר, ויגע ביותר הרבה אנשים, זה יבטל את כמויות התמימים שחושבים שבדרכי שלום ובזה ואין שום מרכב פוליטי וכולי. גם יגיד את דברו.
4: עזוב את זה, אנחנו כבר לא שם. השאלה היא מה עושים היום כשחסר כוח אדם וכשאנחנו רואים שלא יבוא לנו משם. לא יעזור, לא יבוא לנו משם. מה עושים? אנחנו בשלוש חזיתות פעילות.
7: דוחקים את הראש בקיר לשיטת מוטי אלמוס.
4: ועוד חזית אחת.
6: תראי. קודם כל, החדשות הטובות הן שהשדרה הציונית המרכזית במדינת ישראל באה ותמשיך לבוא. אז זה נכון שזה לא הוגן, וזה נכון שזה נהיה קשה, זה נכון שאסור לקחת את זה כמובן מאליו, נכון? הכל נכון. אבל היא באה והיא תמשיך לבוא. עכשיו, אני מצטער
4: שאני בטוח? אומר את זה. אתה בטוח שהיא תמשיך לבוא?
6: אני חושב שבעת צרה לישראל, כל מי שציונות בליבו בא. כן.
4: כן, כי היום, אתה יודע, כשמילואים נקבע לחפש עבודה, שואלים אותו מתי צו המילואים הבא שלך. שזה היום נהיה תנאי.
6: אז את רואה שאתם פותחים עם זה מהדורות, וזה נהיה אייטם מאוד מרכזי. זה אומר שסף הרגישות מאוד מאוד גבוה.
4: כי לא תהיה מדינה פה.
6: נכון.
7: ענת, לאן תולכת פעם? מה לא תהיה מדינה?
4: סליחה. נכון או לא נכון, מוטי?
6: תראו, אי אפשר להמשיך את זה בסידור הזה, בסדר? הדור הצעיר שכולנו מעלילים אותו ואומרים עליו דברים מאוד נכונים בצדק, בטעות אחת, כי זה לא רק הדור הצעיר, זה גם הוריו וגם החברה. החברה בריאה, בשונה מכל מה שאומרים עליה, היא חברה בריאה, היא חברה עובדת, היא חברה מייצרת, היא חברה של אנשים טובים, היא חברה שעוזרת אחד לשני, היא חברה בריאה. היא רק לא מוכנה להמשיך את החרפה הזאת, ואת זה מנהיגנו לא מבינים. הם לא קוראים טוב את הסנטימנט. עכשיו יש אנשים כמוני שאומרים, תראו, תשאירו את זה, זה יתפוצץ לבד. זה מתדרדר הרבה יותר מהר מה שאתם חושבים, זה יתפוצץ לבד. יש אנשים כמו ניסים שאומרים, רגע, רגע, אי אפשר ככה, מה פתאום, זה יעשה מאומה מאוד מאוד גדולה, בואו ננסה
7: לא, למש... אין לי בעיה שיעשה מאומה, הבעיה היא שאין מי שיעשה את זה.
6: אין,
4: לכן הלכתי לקיצון, ניסים, זה זעזע קצת, הלכתי לקיצון, אין ברירה.
7: ותמיד תזכרו, מוטי וענת, אין לנו ארץ אחרת.
4: בסדר גמור, אנחנו לא רוצים לאבד אותה, סליחה.
6: אתמול אמרו לי, תשמע, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו באיום קיומי, ואנחנו צריכים אותם וכולי. אני אומר, חבר'ה, אין בעיה, תיקחו שנה, בסדר? הבעיה בכל אלה שלא מסכימים איתי, שאין להם תאריך תפוגה למה יקרה אם לא. אני אומר, חבר'ה, אני לא על השעון, אתם רוצים לקחת שנה לנסות, תיקחו שנה. אתם רוצים חצי שנה, תנסו חצי שנה. אבל אל תגידו על הקרים. אל תגידו על הקרים, כי עברו 26 שנה מעל חוק.
7: יש מנהיג שאתה רואה שיכול להוביל את מה שאתה אומר?
6: מה? העם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? ניסים בעוד כמה שנים, מתגייסים בבקום, יבואו ויגידו, תראו, הנה התגייסנו. עלינו על האוטובוס, נתנו נשיקה לאימא, נפרדנו, הנה הקיטבק, הנה אני, גמרתי את שרשרת
4: החיים. מי הוביל אותנו? מי הוביל את העם הזה?
6: אני לא יודע, זה העם יחליט, לא? זה בחירות חשאיות, דמוקרטיות, רגשיות לדעתי גם, בישראל. מי שיוביל, יצטרך לקחת החלטות עכשיו. אני מניח שהוא ינסה עוד מאותו דבר.
4: מה עם גדי אייזנקוט?
6: יכול להיות שזה הוא.
4: מה אתה חושב?
6: אני חושב שבאתמול, שלשום בלילה, הייתה העברת שלטון במדינת ישראל.
4: וואו.
7: מה פירוש? תסביר.
6: פירוש ההצבעה של אתמול גרמה לממשלה ליפול. התחלף שלטון לפני יממה וחצי.
7: כלומר, הצבעות, הזה... ההצבעות שהיו על החוקים לטובת החרדים יפילו את הממשלה, זה מה שאתה אומר?
6: אל תדבר כללי, כי זה הרבה מאוד. מה שקרה, האפליה בין דם לדם, למה שקורה בבתי הקל, לזה שניסים הוא אזרח אחר ממותי במדינת ישראל, זה אצבע בעין להשדרה הציונית המרכזית. אין כאן, תשמע, תיקח את כולם, אתה טוב ממני בזה. תיקח את כולם ותשאל אותם, כל מי שרוצה להיות ראש ממשלה, תעשה להם חידון. איפה צהל, אם אתה ראש ממשלה, איפה צהל בעזה בעוד 4 שנים? איפה צהל ברמת הגולן? איפה צהל בלבנון? מה עם איראן? מה עם זה? אחר כך תעבור לכלכלה. כמה תלה, כמה זה? אתה תראה את ההבדלים של 10%. 10%. איפה הסיפור בין אלה שאמרו ניסים הוא אזרח סוג ב' לאלה שאומרים כולם אותו דבר? זה הסיפור בבחירות האלה.
7: כן, אבל אמרת משפט מדהים, שההצבעה בכנסת של אתמול או שלשום,
4: ההכרעה נפלה.
7: ההכרעה, זה אומר שהממשלה הזאת נופלת.
6: הם העבירו שלטון, ההצבעה פירושה העברת שלטון. אני לא מכיר שום ישראלי שעיניו בראשו, שמבין מההצבעה הזאת את מה שהוא צריך להבין, שהחליטה שהוא אזרח סוג ב', שהוא יוצא בבוקר, ענת דודוב, קמה הבוקר, ניסי משעל, קמה בוקר לעבודתו, ממשיך להעביר כסף למי שאמר לו, תעבוד כי אתה צריך לפרנס אותי, והוא אמור לתמוך בזה. אני לא מכיר בעל אנוש, שאומר, אני מסכים לזה. זה הכל.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
2: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע המונדיאל הגיע ממש לדקה לפני שריקת הסיום. שני חצאי גמר בראשון, עלתה נבחרת ספרד, בשני מסי בשל שני שערים מהדקה ה-80, והוביל את ארגנטינה לגמר הגדול. כנראה שזה הגמר השני של ארגנטינה ברצף, אולי גם יקחו את הגביע. לירן שכנר, שליח כאן 11 וספורט 1 למונדיאל, שוחח הבוקר עם ניסי משעל וענת דודוב, וסיפר על שידור המשחק ההיסטורי, ולמרות שהוא אוהד אנגליה, הוא אמר, התרגשתי לפני המשחק כמו שלא התרגשתי בחיים שלי, יש פה היסטוריה, אין ספק. אינה שיחה שלהם.
4: טוב, מונדיאל עכשיו, מה שכולנו אוהבים, וזה תכף בורח לנו, לירן שכנר, שליח כאן 11 למונדיאל, אלן לירן.
8: יו, חברים, מה אני אעשה בלי השיחות איתכם?
4: אתה מבין? אתה מבין? זהו.
7: נפל לך לשדר את הדרמה האמיתית. איזה משחק.
4: טוב, רגע, בוא נעשה את זה קצת ג'וסי. ארגנטינה, אנגליה, מה רצית, שכנר?
8: אני, מה לעשות? אני אוהד אנגליה, יודעים את זה.
4: סבבה.
8: מה זה אוהד? אני מאוד אוהב את ארגנטינה, אבל אני מלווה את הפרמייר ליג 20 שנה. אז בליבי רציתי שאני...
4: מאה אחוז, ואז הם שמים גול, ומה אתה אומר?
8: לא, ואז הם שמים גול, ואני משדר את זה הכי רגיל שיש, ונהנה מזה. אני ממש רציתי שזה ילך עד הסוף לפנדלים.
4: וואלה.
8: זו הייתה התקווה שלי, שהדרמה תהיה...
7: תקווה של כולם, זה לא היה רחוק מזה, אגב.
8: נכון, נכון, נכון, נכון. אבל הייתה איזה... אני סיימתי את המשחק עם כעס גדול על תומאס טוחל.
7: בצדק.
8: על איך שהוא ניהל את המשחק האנגלי, למרות שהיה לו טורניר מעולה, במשחק הזה הוא פשוט קפה. פשוט הוא ניהל את המשחק כמו, כאילו קבוצה תחתית, למרות שעד הגול, אנגליה הייתה לפחות שווה, אם לא יותר טובה. ואז הוא פתאום החליט שהוא מתגונן, ומתחיל לעשות חילופים כמו שעושים כשאתה ב... אחרי שאתה מקבל כרטיס אדום, וסיבך לאט לאט את השחקנים שלו במגננה, ואתה כבר הרגשת לאן זה הולך.
4: אולי הוא רצה לשמור על מה שיש, לא?
8: הוא רצה לשמור על מה שיש, אבל הוא עשה את זה מגודה מדי. השחקנים שלו ירדו למגננה אחרי הגול, והיו איזה 10 דקות שהוא היה יכול לשנות את המשחק עם חילוף נכון, והוא פשוט עשה את החילוף הלא נכון, נכנסים פה קצת לטקטיקה, אבל זו תחושה של כולם. וארגנטינה ניסלה את זה, כי ארגנטינה, בניגוד לאנגליה, היא נבחרת של ווינרים. נבחרת של אלופים שכבר עשו את זה.
7: תשמע, ראית שכנר, ראית שהם רצו לנצח, הם, זה היה, כל נגיעה שלהם הייתה מתוכננת, מכובדת, יפה, בסוף הניצחון הזה הגיע להם ביושר.
8: בוודאי, ארגנטינה, מהרגע ש... אנגליה חטפה את הגול, החליטה שהיא לוקחת את המשחק הזה, ועזבו את מסי, שהוא באמת, זה משהו ש... עוד דוגמה, גם הפעם, בכלילות שלו, שני בישולים, איך כל המשחק עובר דרכו, אבל לא רק הוא, אין סוף פרננדס ולאוטארו, ומקליסטר, שחקנים משלימים, שכולם ווינרים, רודריגו דפול עלה מהספסל, כל מיני שחקנים שכביכול בשוטף, הם שחקנים פחות טובים מהשחקנים של נבחרת אנגליה, אבל יש להם את זה, יש להם את האופי, את הנשמה, שחסרה לאנגלים, לא יעזור, ולארגנטינה הגיע ביג טיים.
4: אבל שכנר, לפחות במחצית הראשונה, כמו שאני התרשמתי, זה בעיקר היה משחק נורא אלים, לפחות מצד ארגנטינה.
8: היה משחק נורא אלים, תראו, כמו שאנחנו הרגשנו, אני התרגשתי לפני המשחק הזה, כמו שלא התרגשתי לפני אף משחק בחיים שלי, זה חזיר אותי ל-80. אני בתור ילד ראיתי את מקסיקו, את יודעת, את מרדונה מנצח את האנגליה, זה בשבילי עדיין היום המשחק, של כל הזמן.
7: ההיסטוריה חזרה על עצמה אתמול.
8: ואני יושב לשדר משחק כזה, אז כן, זה עושה משהו. ואני חושב שלא רק אצלי. ארגנטינה אתמול חגגה את הניצחון כאילו היא זכתה בגביע העולם. ודיברתי עם עיתונאים ארגנטינאים. הם אומרים לי, לנצח את אנגליה זה כמו לזכות בגביע כבר. הם את שלהם עשו. שוב פגשו את האנגלים, שוב הדיחו אותם. הייתה שמחה של גביע בסוף המשחק הזה. ולכן גם המחצית הראשונה הייתה כל כך אמוציונלית, יש פה שנאה, יש פה היסטוריה, ולא היה כדורגל, היה בעיקר דוקרב בלי הזדמנויות, כי כן, היו לחוצות שתי הנבחרות.
7: קיין הספיק לעקוץ את תוכל על איך שהוא הוביל את הקבוצה, על הנסיגה לאחור.
8: נכון. אני לא חושב שתומס תוכל יכול להמשיך ללמד נבחרת אנגליה אחרי מה שקרה שם. כי אנגליה הגיעה פייבורידית למשחק הזה, היא גם הובילה עד הדקה 84, לאבד יתרון, עזבו, לחטוף שוויון זה בסדר, לאבד יתרון ככה, זו מכה גדולה גם לאגו האנגלי, ואני חושב שכישלון הוא על תוכל, והרי כן, אל תשכחו, הוא לא מסי, הוא לא ישחק בעוד מונדיאל, וגם בשבילו זו מכה גדולה לקריירה, כי הוא לא היה רחוק.
4: זה מה שהוא רצה. אני רוצה לסיום, חברים.
7: רגע, למה סיום? מה יש לך? למה סיום?
4: אתה מכיר את השעון?
7: עד שיש לנו כזה משחק.
4: ניתן 2-3 דקות.
7: טוב, לא, אבל לפני שנפרדים ממנו, חייבים לשאול אותו על יום ראשון. זה מפגש ספרד.
4: יום ראשון זה בסוף, רגע. מה שרציתי להגיד זה גם ספרד צרפת וצרפת מרוקו. כל משחק פה יכול היה להיחשב משחק גמר. היו לנו באמת כמה מפגשים לקראת סיום אדירים, נכון?
8: נכון, גם נורווגיה ואנגליה היה מפגש אדיר, ספרד צרפת בטח. האמת שגם המשחק על המקום השלישי, אנגליה צרפת, הוא גם משחק נהדר.
4: בדיוק.
8: הוא גם יהיה משחק שכולם ירצו לסיים כמלך שערים, כי אמבפה יהיה שם, אמבפה וקיין ובלינגהאם.
7: אגב, צרפת די אכזבה, שכנר.
8: צרפת?
7: כן.
8: כן, אבל צרפת פגשה את ספרד, וספרד, פשוט ספרד היא קבוצה, היא נבחרת די משעממת. אז אנחנו לא מעריכים אותה מספיק, אבל אל תשכחו, היא אלופת אירופה, היא עם ההגנה הטובה בעולם, והיא פשוט מול צרפת הוכיחה, שמאוד מאוד קשה להכניע אותה, היא פייבוריטית בגמר לדעתי.
7: אז אתה רומז את תוצאת הגמר שספרד מנצחת?
8: אני אומר לך, תקשיב, ספרד היא הנבחרת הכי טובה בעולם, אבל אני אומר מנגד, אתה לא יכול ללכת נגד ארגנטינה. זה מה שמבטיח לנו גמר, דרמטי, מותח, כי אי אפשר לדעת במשחק של ארגנטינה איך זה ייגמר. זה משחק כנראה אחרון בקריירה של מסי במסגרת רשמית. יכול להיות שהוא יסרים משחקי ידידות כדי להיפרד וכו'. אבל זה עוד ערב גדול במונדיאל הגדול הזה. שחבל שהוא נגמר.
4: ממש
8: חבל. כך חיכינו לו והנה הוא כבר נגמר.
4: אתם יודעים איך אומרים בספורט, מי שיותר רוצה, מנצח.
7: אתה שים לב איזה הבנה יש לענת בספורט. מי אתה ואני בהשוואה אליה?
4: בצניעות, בקטנה, בקטנה. חברים, תודה. שכנר, תודה רבה לכל.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
9: אנחנו רואים המאזין הבא, צהריים טובים.
10: צהריים טובים, ברק.
9: מי אני מדבר?
10: שמוליק מרמת גן. הבחור שכשהבית שלו אהב באוויר, באתי להעיר.
9: שמוליק, שמוליק, נכון.
10: מה שלומך?
9: בסדר, אני זוכר סיפרת שטיל פגע בבית שלך, זה היה בית סחור.
10: בית קומות ברמת יען, כן, בית סחור.
9: סחור, שהתקשתם אפילו להגיע, לקחת את הדברים, את החפצים, את הדברים האישיים.
10: נכון מאוד, עברנו גם ביזה, עברנו הרבה דברים קשים, אבל לא זה העניין ברק.
9: ביזה אני לא...
10: כן, עברנו אז ביזה. לא משנה כרגע, זה עזוב
9: משנה. מה המצב היום? מה קורה היום?
10: אז הגדולה שלי התגייסה, הגדולה שלי כבר 8 חודשים בצבא.
9: כן.
10: ויש לנו הרבה שיחות.
9: כן.
10: ואני מתקשר אליה לפעמים ואומר לה, אם אמרתי, אבא לא ישנתי, אבא קשה, אבא זה, אבל אני בשביל המדינה מוכנה לתת הכל, אני משרדת בבקר, שתהיה לי בריאה.
9: כן, שתהיה.
10: ואני רוצה לדבר איתך ברק על החוק בזיון גיוס הזה.
9: כן.
10: אני רוצה להגיד לך שאני הגעתי למסקנה, מי שמבין את החוק הזה, מי שמקבל אותו אפילו קצת, קצת, לא אוהב את הילדים שלו. לא אוהב את הילדים שלו. אני אצלי הילדים שלי לפני הכל. לפני מדינה, לפני אדמה, לפני הכל. הילדים שלי זה קודם כל. הילדה שלי לא ישנה בלילות בשביל המדינה, ואתה תיתן למישהו אחר על הגב שלה. אמרתי לה, עדן כפרה עלייך, אף אחד לא יעשה עלייך חווה. אני לא אתן, אני אלחם בזה בכל הכוח. אף אחד לא יקבל לפני הילדה שלי. אין מצב שמישהו אוהב את הילדים שלו ומוכן לנפנף אותם ככה, שיגיד, לא, אדם שלא עושה כמוך, הוא יקבל לפני. לא קיים דבר כזה, ומי שאומר דבר כזה הוא שקן.
9: לא, אבל אתה יודע, זה להגיד דבר כזה, זה... הרי יש הרבה מצביעי ליכוד, שרואים את נתניהו מוביל את החוקים האלה, והשבוע תהיו קשובים לתקשורת, תהיו קשובים בכלל. נתניהו מוביל השבוע את החוקים האלה, חוק יסוד לימוד תורה... וחוק שמונע מעצר עריקים חרדים, זה חוקים שהולכים לעבור השבוע, כי נתניהו מוביל אותם, אם הוא לא היה רוצה, הם לא היו עוברים. ויש, ויש לו רגע, ויש לו מצביעי ליכוד, מה, אתה רוצה להגיד לי כל מצביעי ליכוד לא נורמליים?
10: כל המצביעי ליכוד עברו היפנוזה מסוימת, אדוני ברק, לא יכול להיות שאני אבחר במישהו אחר לפני הילדה שלי, לא מעניין אותי, לא בנט, לא אייזנקוט, לא ביבי, לא אף אחד, אני אמרתי לילדה, אבא בחר.
9: אז איך אתה מסביר בכל זאת שיש לו בוחרים? שהילדים שלהם בצבא, והילדים שלהם קצינים, והילדים שלהם עושים מאות ימי מילואים, איך אתה מסביר את זה?
10: אני לא יודע, אתה תסביר לי.
9: לא, תסביר אתה, איך זה יכול להיות? יש לו לפי סקרים אחרונים 22 מנדטים, איך אתה מסביר? 22 מנדטים זה כמעט 1,000,000 אנשים, זה הרבה, איך אתה מסביר את זה?
10: אני יכול להסביר דבר כזה? מישהו יכול להסביר דבר כזה? הרי זה נגד ההיגיון. זה נגד ההיגיון שאותו אדם יבוא אליו הבן שלו בעוד 5-6 שנים, יגיד לו, אבא, קשה לקנות בית היום. ומה אבא יגיד לו? אבא היה מטומטם ששמע לאנשים שיקבלו במקומך כי אתה שירת, והם לא. זה מה שיגיד לו, אבא. או שיגיד לו, זה גזירת גורל, אני הייתי מטומטם. למה שמישהו, מישהו יכול להסביר לי למה מישהו יקבל במקום הילדה שלי שהיא משרתת והוא לא?
9: אני אגיד לך מה הם אומרים, אני אגיד לך מה הם אומרים. נכון, זה לא בסדר, הם צריכים להתגייס, צריכים להיות לעזור לילדים שלנו, גם בשירות הסדיר, גם במילואים, הכל נכון. אבל בסוף, אם הם לא יהיו, יהיו אנשים, תהיה ממשלה שאנחנו לא אוהבים ולא רוצים, אז אנחנו מוכנים לבלוע את הצפרדה הזאת, ובלבד שנתניהו יהיה, כי אנחנו מאמינים בו. זה מה שיגידו לך.
10: איך אתה יכול להאמין באדם שרימה אותך כל הזמן? הרי עד היום אני זוכר ממתי שאני הייתי עוד בשש, מה שנקרא. קשה להגיע לדירה, קשה להתפרנס, קשה להתקיים, קשה הכל. מה עשו הסבא והסבתא שלנו? Yeah. אתה תימני כמוני, ברק.
9: Yeah.
10: יש לנו עוד תמונות מהאלבום התימני מתימן. היו עובדים עם התליטות עליהם. הם לא ידעו תורה, גדולי עולם כאלה. אלה יספרו לנו מה זה תורה. Yeah. יש תימני שלא יודע איך נראה תורה? מה זה הדברים האלה? באיזה חוצפה הם עושים את הדברים האלה?
9: ובאים
10: למכור לך סיפורים.
9: אז מה שמוליק, מה השתנה? מה השתנה במדינה?
10: מה השתנה? המוסר. המוסר של האנשים. זה מה שהשתנה בלה. זה מה שהשתנה. עם אמא שלי, אני בזמנו שהייתי ילד קטן, הלכתי איתה למכולת, גנבתי מסטיק. היא ראתה אותי מסטיק בפה, את אדם היה עשתה לי ברק. היא שברה לי את היד. אתה תגדל בצורה כזאת. כמו שאני אגיד לך. אתה תכבד כל אדם. כשאני שומע נמות לא נתגייס? מה זה אם לא נוחבה? אתה אח שלי, אתה אח שלי. אתה אומר לי נמות ולא נתגייס, אני לא אשרת איתך. שיפתחו את כללת דבורה. איך דבורה, דמיה, כללה את העם הזה שלא יצא, את השפטים שלא יצאו למלחמה עם האחים שלהם. אור ומירון. מה זה? הם ממציאים להם תורה אחרת על הגב שלנו, של הילדים שלנו.
9: שמוליק.
10: אמרתי, עדן, אבא בוחר בך. קודם כל, אני שם פתק עדן בקלפי. קודם כל אני בוחר בך. אף אחד לא יקבל לפניי. סליחה ברק שאני נפער.
9: לא, לא, בסדר, אתה מדבר מדם לבך, אני מעריך את זה.
10: תודה רבה ברק.
9: שמוליק, תודה לך שהילדה, איך אומרים, תחזור בשלום, זה הכי חשוב, ושיהיו רק בשורות טובות. תודה שמוליק.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
2: אתם על 103 FM השבוע, הזמן טס כשנהנים, אומרת לך בביטחון מלא, יואב, שומע? כן, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו ביחד, מיד שעה שנייה, יואב מנדלוביץ' הוא אחרי השידור. אנחנו מיד מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים ל 103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
11: FM. אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני.
12: לוואי שיכולתי.
13: ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל, ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה הארוך ביותר ספר מומלץ.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר בשלוש. 103 FM. 103
14: FM. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
18: עסקאות סגרתי החודש.
19: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
20: איך זה עזר לי?
21: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
22: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
23: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
24: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
25: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
26: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
27: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
28: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
29: 720!
30: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
2: את אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון, מחבר הכנסת יולי אדלשטיין, שיש לו ביקורת קשה על בליץ החוקים לטובתם של החרדים השבוע בכנסת, ועד הביקורת הקשה של אריאל סגל כלפי הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, הקריאה לפיטורי הרמטכ"ל על ידי חברי מפלגת הליכוד, ועוד המון המון המון דברים. קחו אוויר, כל זאת בהמשך. אני רעות מתיתיהו ארגון, יואב מנדלוביץ' אחרי השידור, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שפרש ממפלגת השלטון, הליכוד, והוא תקף את חבריו. מאות אלפי מילואימניקים מרגישים סתירת לחי. זאת כמובן על כל בליץ החקיקה וההדים שזה עורר. הנה השיחה שלהם.
0: הכנסת מאשרת אתמול את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים בקריאה שנייה ושלישית, למרות ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 התנגדו לה. ראש הממשלה הגיע למליאה, אבל יצא בזמן ההצבעה. כך זה נשמע אתמול בכנסת. שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, הליכוד.
1: בוקר טוב לכם.
0: לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. איך זה הרגיש אתמול להיות שם ברגעים האלו?
1: קשה בשני המובנים. במהותי, כי החוק הזה, שבעצם חוק, אני מתכוון לחוק מעצר עריקים, בעצם יש לו מטרה אחת. כל מי שנולד במשפחה חרדית ולא בא לו לשרת בצבא, יוכל לעשות, לעשות זאת, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. לא ניכנס להסברים ארוכים, אבל בעצם זאת מהות החוק. והדבר השני, גם כל מה שהלך בכנסת, במליאה, אני לא רק יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, אני גם יושב ראש הכנסת לשעבר, קו לי לראות לאיזה... לאיזה בלגן הגענו.
0: אתה זוכר את הכנסת בערב כזה, כמו שראינו אתמול? באמת, מבחינת הצעקות וכל מה שהיה שם, היו הרבה ערבים סוערים בכנסת, מי כמוך יודע? ערב כזה, אתה זוכר?
1: לא רוצה להיכנס לאיזו נוסטלגיה, אבל כמו שאמרתי לך, שכפי שאני חשתי, גם הצירוף של חוקים, שבאמת, עם כל מה שראיתי בעשרות השנים, קשה להיזכר בחוק כל כך ציני וכל כך לא ראוי, וההתנהלות שהייתה, הצירוף הזה, באמת, כנראה זה אחד השיאים.
4: אתה מדבר דווקא על החוק של חסינות לעריקים. בוא ננסה רגע להתגיר את הדבר הזה. אומרים עכשיו בקואליציה, יש מעצר של כל מיני חרדים שלא משרתים בצבא, אבל דווקא את אלה שלומדים בישיבה, שעליהם אולי יש איזשהו קונצנזוס, אותם לא נעצור לפרק זמן מסוים. מה כל כך קיצוני?
1: זה לא החוק, זה כמו שאמרתי, זאת לא מהות החוק. גם חוק מסוג שתיארת בעייתי, אבל כאן צריך לשים לב, הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת בדרך כלל. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות, לכן מה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו הוא נכון. כל אחד שבא לו איכשהו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו, כמו שאמרתי, להיות פטור מכל חובת הגיוס ולחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. ובאמת הראיה שאתם תראו, אפשר לעקוב אחרי זה, לא יהיה מקרה אחד בעקבות החוק הזה, לא יהיה מקרה אחד שעצרו מישהו, בדקו ואמרו לא, הוא לא תלמיד ישיבה, הוא צריך ללכת לצבא. פשוט לא יהיה מקרה אחד כזה, כולם יהיו תלמידי ישיבה.
0: בוא נחזור רגע אתמול לצעקות בכנסת. אני מניח שאילו יכולת גם אתה היית עומד וצועק שם בושה עם חברי האופוזיציה.
1: לא הסגנון שלי, לא ההתנהלות שלי, ואני חושב שבמליאה צריך לנהוג אחרת, אבל מבין את התחושות. הבעיה שגם כשאני מבין את התחושות, אני לא חושב שצריך להתנהג בצורה כזאת.
0: איך כל כך מעט חברי קואליציה הצביעו נגד. הרי בסוף אני בטוח שבפנים, בליבם, הם חושבים בדיוק כמו יולי אדלשטיין, רובם, לפחות אנשי הליכוד והציונות הדתית.
1: קשה לי מאוד להסביר את זה, זאת הסיבה שאני כבר אמרתי, לא מוצא את עצמי בסיעת הליכוד הנוכחית, החלטתי שסיימתי את דרכי שם, כי מילא כשיש כמה שבאמת לא מבינים במה מדובר, ולא מבינים באמת את החוק שהם קוראים ומצביעים בשבילו, אבל כשאנשים בעצם משפילים מבט ומצביעים כפי שמצביעים, או שכשראש הממשלה מגיע למליאה ויוצא כי לא בא לו מסיבות ברורות להצביע על החוק הזה, אז אני חושב שזאת...
0: תסביר לנו, אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב מאיתנו, למה נתניהו מגיע למליאה? כלומר, הוא כן בוחר להגיע למליאה, אבל אז בזמן ההצבעה...
4: כן, גם הוא לוקח מסוק מהדרום כדי לקצר את הטווח.
0: אז מה היה שם?
1: אני חושב שהייתה דרישה, גם בנושא הזה, דרישה חד משמעית של הסיעות החרדיות, שהוא יבוא ויצביע. ודרך אגב, מה שלנו עכשיו ברור, לא היה ברור, כי איך אני אגיד, הייתה שמועה חזקה בכנסת שיהיו קשיים עם החוק הזה, ושיהיו חקים בליכוד ובציונות הדתית, שלא ירצו לתמוך. בסוף זה הסתיים באותם ארבעה חברי כנסת שהצביעו גם נגד חוק לימוד התורה, אבל כנראה שהוא רצה להיות בטוח שהחוק עובר, רצה גם להפגין נוכחות, אבל יחד עם זה, נתניהו, אתה יכול לומר עליו כל דבר, אבל הוא באמת אדם שמבין עניין, הוא מבין איזה נזק ציבורי יש מן החוק הזה.
0: אבל מה זה עניין?
4: משהו פה לא ברור, מה אנחנו מפספסים? כולנו רואים משהו, כל מי שלפחות כאן על הקו, אנחנו רואים דבר אחד על החוק הזה, המשמעויות שלו, המשמעות הציבורית, מבינים מה הרמטכ"ל אומר, ורק קבוצה מסוימת של חברי כנסת בקואליציה, היא חיה באיזה כלוב, והם לא רואים את המציאות כמונו?
1: עוד פעם, יש כאלה שלא רואים. גם הם רואים את המציאות, מעדיפים או להשפיל מבט, או לא להשפיל מבט. תראה את כל הגדולים האלה שתקפו את הרמטכ"ל, והסבירו גם בשקר מוחלט, שהוא לא טרח אף פעם לשלוח נציגים של צהל לדיונים, ועכשיו הוא יוצא עם ביקורת, וזה אקט פוליטי, ועוד בלי שטויות. הדברים האלה פשוט כנראה נראים להם הרבה יותר נכונים, מבחינת אולי כמה קיצוניים שתומכים בהם בפריימריז, אני לא יודע להסביר.
4: לא, אז אולי הם יודעים שזה לא יגבה מהם מחיר פוליטי ההתנהלות הזאת, ולכן הם רצים ככה באמוק?
1: את זה נראה בבחירות, אבל אני חושב שבאמת מאות אלפי מילואימניקים שרואים מה שקורה ומרגישים פה באמת סתירת לחי, והמשפחות שלהם, זה לא יכול להיות שלא גובה מחיר פוליטי, מה אנשים כולם עיוורים, אנשים לא מבינים מה קורה, אנחנו סך כל עוד שלושה חודשים בבחירות, אני לא...
0: אז תסביר לי, אולי יש לי את ההיגיון של ראש הממשלה נתניהו, שבאמת הולך כנגד הסנטימנט, גם הציבורי, גם הליכודי, של רוב העם, הקונצנזוס הזה שכל כך ברור תמיד, אבל בטח אחרי שלוש שנים של מלחמה כל כך קשה, שאנחנו שומעים את העומס המטורף על הצבא, על המילואימניקים, הזרות הרמטכ"ל שחוזרות ונשנות. תסביר לי את נתניהו, מה הוא עושה ולאן הוא הולך? זה הכל באמת הגוש עם החרדים שמעל הכל מבחינתו?
1: כנראה שכן, אבל אותם, אני לא פרשן פוליטי ולא יועצו או דוברו של נתניהו. אבל כנראה שבאמת, או שעניין הגוש, או שאולי נתניהו סבור שנושאים אחרים יהיו נושאים יותר חשובים בבחירות, אבל אני לא רואה את הדברים כך. אני חושב שכל המאבק שלי לפחות בנושא של חוק הגיוס, זה לא מושגים מופשטים של שוויון בנטל ותועלת החברה, הדברים האלה מאוד חשובים. אבל צריך לזכור שיש צורך מיידי של צהל בחיילים. אמר את זה הרמטכ"ל, אמרו את זה אנשי אקה, אמר את זה כל מי שמבין את הסיטואציה עם הסדיר והמילואים, והראיה ששירות סדיר שהיו אמורים לקצר אותו לא קוצר, מכיוון שחסרים חיילים, פשוט פשוטו כמשמעו, חסרים חיילים.
4: ועדיין הם בונים על זה שיאיימו עליהם, יאיימו על המצביע הימני בפינוי יישובים או במדינה פלסטינית, וגם קולו יינתן שוב פעם לבלוק הזה.
1: אני חושב שזאת חשיבה לא נכונה. העם לא שם, יש מיעוט מיעוט קטן שעדיין מאמין בשטויות האלה, שאם נקים מחר מדינה פלסטינית, אז אנחנו גם נזכה פה לשלום, ולא צריך חיילים, ולא צריך שום דבר, וכולנו נסתובב עם עלה של זית בפה. 80-90%, אתה רואה את זה בסקרים כמוני, 80-90% מן הציבור לא חושבים שיש מקום למדינה פלסטינית, ולא חושבים שיש מקום לפינוי יישובים, אז לכן מי שבונה על הפילוג הזה שהיה פעם, היה לפני 7 באוקטובר, אני לא חושב שהוא יזכה בהרבה תמיכה בבחירות.
0: אוקיי, okay. לסיום, יולי אדלשטיין, הודעת לא מזמן שאתה מתכוון לפרוש מהליכוד, לא להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת הליכוד, אתה יכול לומר לנו באיזו מסגרת כן תתמודד?
1: במסגרת חדשה שמבטאת את הדעות שלי, שהן דעות של ימין ציוני, שתטפל קודם כל גם בנושא של חוק הגיוס וגם ברפורמה משפטית בהסכמה רחבה, והעיקר שתוביל מפלגה כזאת, במידה ותצליח בבחירות, תוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה כדי לטפל בכל הסוגיות האלה, כי

0: שהייתה בממשלה רחבה כזאת, הוא יכל להיות ראש ממשלה בסיטואציה זו או אחרת.
1: כולל נתניהו.
0: כל מי שחולם שאנחנו כמפלגה הולכים להשלים ל-61 אצבעות לאיזושהי ממשלה צרה, אז הוא פשוט לא מבין בשביל מה אנחנו עושים את המהלכים האלה, ובשביל מה אני הייתי צריך את העניין הזה של לעזור.
1: אוקיי, אז מי זה אנחנו שאתה מדבר? אנחנו, מי אתה?
2: האצבע שלך, יש שם איזה עוד אצבעות?
0: אני בקשר עם כמה וכמה אנשים, הן ותיקים והן חדשים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל עם רשימת השמות.
2: לא, אז אנחנו נקריא את הרשימה, אתה רק תגיד כן או לא. גלעד ארדן, גלעד ארדן, כן או לא?
0: גם גלעד ארדן, חברי הוותיק.
1: אילת שקד. טרופר ויועז הנדל גם?
0: וגם אילת שקד, טרופר והנדל בינתיים יצאו לדרך עצמאית, אבל...
2: אז רגע, אני עושה רשימה, אז ארדן בפנים, שקד בפנים, יולי אדלשטיין בראש.
0: אני לא אמרתי מי בפנים,
2: לא אמרתי מי בפנים, ולא
1: אמרתי מי בראש.
2: אני יש לי נטייה לקדם דברים, שאל את הטלי, אני אוהב לקדם דברים מהר, אז אני כבר רצתי את זה קדימה. אז יש לנו את ארדן, את שקד, את יולי אדלשטיין, מי עוד?
0: כמו שאמרתי, יש אנשים חדשים ויש אנשים ותיקים. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים כבר נוכל להתארגן מספיק טוב כדי לצאת ולהתחיל לעבוד, ואז גם כל השמות יוצגו, ואני בטוח גם כשיתחיל לזוז באופן גם אמיתי ופומבי, אז גם יהיו מצטרפים שכרגע אולי אני אפילו לא חשבתי עליהם.
2: מעניין. אז אנחנו נשמח, יולי אדלשטיין, שכשתחליט להכריז תחזור אלינו כאן ל-7-9, אנחנו מבטיחים לתת לך את הבמה הכי מכובדת להכרזה חשובה שכזו.
0: זה יהיה אינטרס עליון שלי ושל חבריי, להגיע גם ל-7-9 וגם לכל תוכנית אחרת, ולהציג גם את האני מאמין שלנו.
2: לא כל כך אהבתי את הגם, לא כל כך אהבתי את הגם הזה, אבל בסדר, אני זורם איתך. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, יושב ראש הכנסת לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה גם לכם.
1: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: שלום לכם, צהריים טובים. 9 חודשים, זה מה שלקח, הזמן שלקח לדוד זיני, להפוך את שבק לעוד שלוחה שמסריחה פוליטית מלשכת ראש הממשלה. הוא עסוק רק בשטויות כל היום, בלומר דברים והיפוחם, ולהיפגש עם כל מיני מאחרים, גם מסוגו של יעקב ברדוגו, שבהנחיית ראש הממשלה. אז בהתחלה אנחנו הולכים לקבינט ואומרים שאנחנו זה בן גביר, ואומרים שאי אפשר לחקור את ההדלפה, אבל אחרי שיחה עם ברדוגו, וכן כן יכולים, ואני מאוד שמח, כי בקטע הזה של שותפי סוד, על הקטע של פתיחת שאגת החנינה, היו שותפים כ-5,000 איש ואישה, ואני רוצה לראות באמת את כל אלה הולכים לפוליגרף, בעיקר את הקיבינימט של הביטחוני, לראות את כל אלה הולכים, כמובן גם את ראש הממשלה, כן? הולכים באמת לפוליגרף בשבק, ומוסרים, קודם כל מוסרים גרסה, ואחרי זה נחקרים. יהיה יופי, אין באמת סבבה. היום לפני 20 שנה, חיזבאללה פתח במתקפת טרור, חטף את אוד גולדווסר ואלדד רגב, כן, לפני 20 שנה, זה מה שהוביל מלחמת לבנון, מלחמה שנמשכה 33 יום, עד שקונדוליסה באה ואמרה דונט. כן, ככה זה, תמיד מדינת חסות מקבלת את הדונט מאמריקה, כך אנחנו רגילים, כך המתחזה לצ'רצ'יל הרגיל אותנו, וגם לפניו, צריך לומר, גם לפניו, גם גולדה קיבלה דונט, כולם מקבלים דונט, אבל לא משחקים אותה, כאילו, אנחנו והבית הלבן, אנחנו ברומן, אנחנו באמת, שוקלים כבר לעבור לגור ביחד, באמת, ולהקים בית במדינת היהודים. ראיתי פרסום בכלכליסט ש... הכנסות משק בית בעשירון העליון בישראל גבוהות פי 13 לעומת העשירון התחתון. אבל הדור השני של המזרחים מסתכל

0: יותר מהדור השני של האשכנזים. כך כלכליסט, עוד לא שמעתי את תגובתו של דודי אמסלם, ובאמת נחכה, דודי מחלים, ואני מקווה שהוא יגיב, אני אוהב את התגובות שלו, זה עושה טוב, זה עושה טוב למחנה הליברלי, כל תגובה שלו. רונן ברגמן, בחצות 12, טוען ששבק מאזין לעיתונאים שאינם זורמים עם נתניהו. אני מקווה שמאזינים לי, ושומעים שכל פעם אני מבקש מראייתי שתחיה כיפוש, דמי כיס, אז אולי באמת הם ישכנעו את אבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל להעביר לי קצבה. חוץ מזה אין מה לשמוע אצלי, באמת, הכל שטויות. הליכוד כבר לא מתחפש למפאי, הוא פשוט מפאי, כן? היום מצביעים על מתווה נתניהו, שזה פריימריז עם 8 שריונים לראש הממשלה, או מתווה ששרים יקבלו ועדה מסדרת, איך אני אוהב ועדה מסדרת, תמיד אהבתי את המפייניקס, ותמיד ידעתי שהמתחזה לצ'רצ'יל הוא מפייניק. אז יש 8 שריונים לראש הממשלה, ונציגי המחוזות שיבחרו בפריימריז, שם גם יוכלו להתמודד חברי הכנסת, ואהבתי תגובתה של טלי גוטליב, שבגללה, גם בגללה, ראש הממשלה רוצה לשנות את הרשימה, כי הוא מבין שהיא נזק, נזק תדמיתי לליכוד, וכנראה שבגללה הלכו הביתה, אז הוא רוצה באמת לדחוק אותה כמה שפחות, כמה שיותר נמוך. בטח תתרשימה שלא תבלבל את המוח בבתי משפט ותצרח ותאיים וכל השטויותים האלה ותעבור על החוק. וכן, כן, יהיה פה באמת, חבר'ה, יהיה פה נחמד. יהיה פה נחמד לראות את הג'מה הזאת אורזת, לפחות מחציתה. אורזת ונפרדת מה שנקרא מהמושב שעשוי מאורו של במבי וצמוד לתחת עם החליפותים והסמלותים והולכים בבית שלהם, הולכים לעבוד עבודה אמיתית.
1: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה רעות מתתיהו ארגון.
2: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע ברקו חזר מחופשה ארוכה ישר לקלחת הישראלית. כמובן שאראל סגל לא חס עליו ופשוט עבר שורה שורה בפנקס הדמיוני שבראש שלי עם כל הדברים שפספס ברקו בזמן החופשה שלו. מצידו של ברקו גם היה נראה שהוא עשה רשימה ואסף אליו כותרות במהלך הבטן גב על החוף. והנה השיחה של השניים באולפן. געגוע לא היה שם.
3: החוף של מיקונוס.
4: מה קורה? מה קורה?
3: איך נהנית? בילית? נחת?
4: הייתי אותך
3: רוקד.
4: נגיד לך את האמת, זה פעם ראשונה שאני עושה טיול יותר מארבעה ימים. פעם ראשונה בחיים. יש דברים כאלה, תגיד.
3: אבל היית בעולם, אתה נסעת, כאילו לא
4: טיילת,
3: אבל כאילו אתה אומר, לא חופש.
4: זה פעם ראשונה שלקחתי חופש של שבועיים.
3: כן, כיף.
4: וגם קיצרתי, הייתי צריך 3 שבועות, אבל קיצרתי, כי...
3: התגעגעת לעבודה.
4: אתה יודע, צריכים גם לחזור לעבודה. וואו, וואו, וואו, איזה כיף. תגיד, יש פה בעיה במדינה, אתה יודע?
3: נו, תסביר, אני עכשיו תבא, זה כמו אלה שבאים מחוץ לעד, יש לה נוחת בנדבק, שדה תעופה זה מעצבן אותי.
4: קודם כל, אני לא בעניינים, אני התנתקתי לגמרי.
3: לגמרי.
4: שזה, אתה יודע, לקחתי לי חופש מהחיים שבועיים.
3: כן.
4: אז אני לא בעניינים, פוליטיקה, כל הדברים האלה בקטנה.
3: בקטנה רק.
4: דבר שני, חבר'ה, אנחנו לא חיים פה טוב, צריכים להבין את זה. לא יכול להיות שבכל העולם חיים טוב, ופה לא חיים טוב.
3: מה זאת אומרת חיים? תתן את ההגדרה שלך לחיים טוב, כי יוון היא מדינה עם בעיות כלכליות עצומות, עם מגזר
4: כל...
3: ציבורי
4: לא,
3: עצום.
4: הייתי בכמה יעדים, הייתי בכמה, לא הייתי רק ביעד אחד.
3: אוקיי.
4: הסטרס.
3: מה אתה שאתה מתכווה? הסטרס. כן, סטרס פה.
4: הסטרס.
3: וואי.
4: הסטרס.
3: וואי.
4: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להימשך
3: ככה. צריך לשים לנו במים ציפרליקס.
4: אראל, זה לא יכול...
3: לשים לנו אקסטזי
4: לא,
3: במים.
4: לא, זה לא יכול להימשך ככה.
3: מה לעשות? זה נמשך כבר מאה שנה.
4: לא, לא, לא, חייבים לעשות פה שינוי.
3: אתה צריך לעשות טיפול לערבים, פסיכולוגי, אולי תרגיע אותם.
4: משהו, בוא נה, סטרס פה.
3: כן, חזק.
4: מה זה? זה לא נורמלי.
3: בוקר טוב אליהו, אייל ברקוביץ'.
4: איך שאני נוחת,
3: כן.
4: בא אליי מישהו, אומרת לי, שמע, אתה בחור טוב, אני אוהבת אותך, אבל למה אתה מתעסק בפוליטיקה? אמרתי, אז זה עבודה שלי. היא אומרת לי, מה, אתה מקבל שם כאילו כסף?
3: אמר לה, כן.
4: אמרתי, כן. היא אומרת לי, באמת?
3: כן, אני מקבל כסף כדי לה. אתה יודע מה אני שמתי לב? אתה לא ראית, אתה רואה קצת, חזר קצת עכשיו, אתה רואה מונדיאל?
4: כן, בטח, ראיתי שם מונדיאל, ראיתי משחקים, ברור, אמרתי לך, מאה שמינית כבר אני מתחיל לראות.
3: חבל, לדעתי אחד, אני אגיד לך רק משהו אחד קטן. מה זה?
4: רל, אני מסתכל מקצועי.
3: די, די, די.
4: מקצועי, אני לא
3: מסתכל. מה
4: מקצועי?
3: מקצועי,
4: אני רואה הרבה נבחרות לא טובות.
3: בסדר, אבל אתה רואה נבחרת צרפתית ברמה של אחת הנבחרות הצרפתיות הכי טובות שהיו להם אי פעם.
4: הצרפתים, יש להם שלישייה נהדרת למעלה, יש להם קישור חזק מאוד, והיא נבחרת מאוד פיזית. מאוד.
3: אבל גם מאוד טכנית.
4: היא נבחרת מעולה, אבל אני מדבר, אם אתה מסתכל על 48 נבחרות שהיו במונדיאל הזה, אני יכול להגיד לך ש-40 לא טובות. 40 לא טובות.
3: והיו כמה הפתעות יפות שאנחנו אוהבים את זה, נגיד, אתה יודע.
4: כן, אבל זה לא... עזוב, רק מקצועית.
3: לא היית פה במשחק של ארגנטינה-מצרים, בוא, נתנו לי מארגנטינה את המשחק.
4: לא יודע אם נתנו להם.
3: למרות שאני שמחתי, אבל נתנו להם הנחה שלא היו נותנים הנחות לאחרים.
4: נתנו כמה הנחות, בסדר, מסי מקבל גם הגרלה נוחה, אל תראה.
3: והגרלה הכי נוחה עד הגמר.
4: כן, עד הגמר, אבל בגמר כבר אני מודה לך, אם הוא מגיע לגמר, הוא מקבל מצרפת רביעה. אני מוכן לשים פה התערבות מאוד גדולה, שאם יש צרפת, ארגנטינה שוב, צרפת פרקת להם את הצורה.
3: אני מסכים, למרות שאתה אמרת על ארצות הברית שאני פרוספקט ובסוף חטפו רביעה מהשחצנות שלהם, וגם כי טראמפ דפק אותם עם הורדת אדום הזה.
4: עשה
3: דבר לא טוב, הוא דפק את הנבחרת שלו.
4: מה שטראמפ עשה, זה בא לי עבור.
3: אני מסכים.
4: בא לי עבור.
3: לא פייר.
4: בא לי עבור.
3: אגב, בכלל זה שם גם על עבר וכולי.
4: זה, היו צריכים להפסיק את המונדיאל באותו רגע.
3: טוב, בסדר.
4: מה שהוא עשה, הקבוצות האחרות היו צריכות להגיד,
3: תשפוט אותו בבית הדין הבינלאומי בהאג וזהו.
4: הראל, מה שטראמפ עשה, זה חצי... אם זה קורה פה בארץ דבר כזה, עוצרים את הליגה. עוצרים את הליגה.
3: נכון, אבל אתה במונדיאל וזה טראמפ.
4: עזוב, הוא הגזים. עלה לו.
3: אני אגיד לך משהו בכדורגל, ואולי זה קשור גם למלחמות, כי זה תפיסת השטח. אני אסביר לך משהו. אחרי המונדיאל, אחרי כל מונדיאל, אחרי כל אליפות אירופה, אתה רואה שינויים טקטיים. ובחמש שנים האחרונות ראינו שמשחקים יותר עם ההגנה ועם השוער. נכון? כאילו, אתה הולך לאחור, אתה רוצה למשוך...
4: בונים את המשחק גם מלמטה.
3: בעצם חוזרים למשהו מזכיר קצת את בקנבאור, את הגרמנים של שנות ה-70, את ההולנדים, אתה מתחיל מאחור כדי למשוך. ואתה רואה כמה קבוצות זה לא הולך להם. הם עושות את זה ומסתבכות. תגיד לי, מה זה הקטע הזה? כלומר, אתם רואים, אתם מנסים, אבל זה מסבך אתכם.
4: הקבוצות רוצות להיות יותר חכמות מגאונות. הם יותר מדי מתחכמים בהנעת כדור הזאת.
3: מה זה משחק הזה ליד השוער ככה?
4: יש קבוצות שזה מצליח להם, אבל פעם אחת זה נכשל ואתה הולך הביתה. ואני חושב שהם, לא כל הקבוצות עושו את זה. האנגלים פחות עושים את זה. האנגלים היא נבחרת חזקה.
3: כן.
4: היא לא מוכשרת. לאנגלים אין בקישור, באמצע, אף אחד יוצא
3: דופן. קצת בלינגהם שנראה שהוא תופס כיוון.
4: בלינגהם נותן פה מונדיאל נהדר, 3-4 שערים, לא יודע כמה יש לו, אבל בלינגהם שנתיים לא פוגע בכדור.
3: בסדר, אבל תראה,
4: הוא הגיע למונדיאל הזה,
3: ומדלק.
4: נכון, יש לו גם את הווינר, ווינר טאץ', אתה יודע.
3: אתה רואה שארי קיין היה, נגיד, אתמול, אתה ראית אותו ממוטט, עייף, פיזית, שמע, נורא קשה, הם באים מעונות מטורפות, ואתה משחק ב-30-32 מעלות, זה, אתה רואה, הבן אדם הוא כבר לא צעיר.
4: הנס של המונדיאל הזה זה מסי. זה משהו שאפשר
3: להבין.
4: אני לא צפיתי את זה, אומר לך אמיתי, למרות שאנחנו רואים שכבר בשלבים האלה יותר קשה, לא?
3: כן.
4: אבל לא צפיתי שהוא יוכל להתמודד עם הקצב של המונדיאל. בוא נה, הוא משחק? הוא רץ? אומנם הוא... עומד!
3: בסדר.
4: אין בעיה.
3: אבל בחמש דקות שהוא רץ ולקח לא, שם לא, את הכדור לא. ימינה,
4: הוא רץ,
3: והיה פה כמה גוזל.
4: הוא רץ.
3: לא, אני מסכים.
4: הוא נס. בוא נה, בן אדם בן 40 עוד מעט, זה לא צחור.
3: אני דווקא השחקן שהכי התלהבתי ממנו זה, כאילו, מה, אני לא אוהב את הצרפת, אני לא, קשה לי לאות, לא רואה את הנבחרת, אוליסה.
4: אוליסה.
3: בוא הנה, זה שחקן.
4: אנחנו מכירים אותו.
3: לא, בסדר, אבל אתה יודע, בגלל שהוא בייר, אני רואה יותר כדורי לגלים, שחקן ענק.
4: אבל עדיין,
3: אגב, אנחנו שחקן גם בנבחרת אנגליה.
4: עדיין, אבל בלי אמבפה, עם המהירות שלו, והחדות שלו,
3: כן, בוא הנה, הגול הזה.
4: הישירות שלו.
3: הגול הזה.
4: הישירות שלו.
3: הגול הזה שהוא
4: שם... כי אני אגיד לך מה ההבדל בין כל השחקנים לבין מסי אמבפה. בסופו של דבר, אתה יכול להיות נבחרת מצוינת. אבל אם אין לך את השחקן הזה, שיעשה את השינוי מקבוצה טובה לקבוצה מצוינת, אתה בבעיה. הרי מסי הוא הקלף הנוסף.
3: כן, הפקטור.
4: כן, וגם אותו דבר עם בפה, אם תוציא את אמבפה או תוציא את מסי, זה נבחרות אחרות לגמרי.
3: לא בטוח שאם אמבפה זה אותו דבר. אני אומר לך. יש לצרפתים יותר, אני בעד ארגנטינה.
4: יש להם יותר כלים, אבל עדיין.
3: יש להם יותר כלים התקפים, ברקולה, זה, זה.
4: ראית שהם היו קצת בצרות, פתאום הוא נותן לך את ההברקה הזאת ואת הגול. אמבפה, יש בו משהו, קואליטי, משהו מיוחד.
3: בהחלט.
4: משהו. הוא היחידי שישבור למסי את כל הסיים.
3: כי יש לו, לפחות עוד שני מונדיאלים.
4: למין ימל...
3: אגב, צרפת ספרד מחר.
4: למין ימל טוב, הוא טוב, לא, לא, הוא משחק טוב, אבל הוא אין לו את ה... הוא לא הביא את האקס פקטור עדיין.
3: לא, כן, אותו לא, לא אגב, גם שחק...
4: אבל שחק... שכח שהוא בן 18.
3: כן,
4: אבל... ילד בן 18, כן, שהוא נכון. כנראה אולי יעשה גמר.
3: יכול להיות.
4: כן.
3: יכול להיות. אגב, שוב, זה אומר, אתה יודע, היה למרוקו את בחור צעיר, 18, שהיה יכול לשחק בית, שכח את השם שלו.
4: אני,
3: זה עם השער הארוך.
4: אני מאוד מקווה.
3: דיברו בסוף.
4: מאוד מקווה שסוף סוף האנגלים יביאו לנו נחת. הגיע הזמן.
3: אני שמח.
4: מ-1966 או 60?
3: 60 ו-50 שנה.
4: הגיע הזמן.
3: בחווה, לא עבר הכדור.
4: הגיע הזמן.
3: לא, גם את ה... לא, קודם כל הולך
4: להיות... ארגנטינה לקחו פעם שעברה. אז מה, אנגליה, יאללה.
3: אם הם יצליחו, נדע. אגב, זה המודיאל היחידי שכמעט אולי היה שוער מחליף יהודי. שום שחקן יהודי במודיאל הזה.
4: אף אחד.
3: תמיד בארגנטינה היו שניים.
4: שבכדורגל אנחנו פחות טובים.
3: למה? בארגנטינה תמיד היה לך בסורין היה יהודי, ועוד הברגר היה להם בלם, היה להם... אז כי יהודים שיחקו...
4: יש לנו את בקאם ביציאה. הוא יהודי.
3: חצי יהודי.
4: חצי יהודי.
3: כן.
4: אני דווקא מעדיף, אומר לך אמיתי, שאם צרפת יעלו, אני מאמין, כי מגיע להם, הם הכי טובים. אבל האנגלים יכולים לטעמי להתמודד איתם פיזית יותר טוב מארגנטינאים. זו דעתי.
3: כל מקרה הולך להיות, יש לנו חצי גמרים בצבע וגמרים בצבע.
4: כן, אבל זה מונדיאל.
3: אתה יודע, מונדיאל קרואטיה אנגליה פחות מעניין לי. אנגליה,
4: אוזבקיסטן נגד סנגל.
3: בסדר,
4: ודאי,
3: יש לך פה חצי גמר שלא היה לך הרבה שנים.
4: הם הרגו את הפורמט. זו דעתי, הם הרגו את הפורמט, הפורמט הזה הוא גדול מדי.
3: אני חושב...
4: הם רוצים 64, זה יהרגו עוד יותר.
3: אתה מדבר בעיניים של שחקן, אני אומר לך, רגע, בעיניים של תחרות מוצלחת, שמה אמרתי, חייתי ב-94 בארצות הברית, במונדיאל זה לא עניין כלב, העדיפו לראות בדמינגטון, אנשים לא הגיעו, הגיעו רק האוהדים וכו', לא היה אירוע, אתה רואה שארצות הברית זה השתנה, אתה קולט מה האירוע.
4: בוא נדבר.
3: אתה צריך פרסומת אחת, ואז נעבור לדבר, פוליטיקה.
4: לא, לא רק פוליטיקה, יש לי עוד כמה דברים לדבר איתך, התגעגענו.
3: כן.
4: דרך אגב,
3: אני מאוד אוהב את המונדיאל הזה, לא יעזור, אני נהנה, אתה מדבר על סטרס, אתה יודע מה זה עושה לישראלים לשבת, לראות את זה, ועם הילד, כיף, כיף.
4: ראיתי אתמול את המשחק, איזה משחק ראיתי, אני כבר לא זוכר איזה משחק, אתמול או שלשום, שהייתי בווינה,
3: ממש בטיילת בכל אירוע, עשית אירופה הקלאסית?
4: התחלתי, אגיד לך, הייתי שבוע במיקונוס,
3: כן.
4: שבוע באיביזה,
3: כן.
4: ויומיים בווינה. דרך אגב, וינה מדהימה.
3: אחלה עיר, וינה.
4: אני ממליץ.
3: אבל...
4: לטעמי העיר הכי יפה באירופה.
3: אבל בלי... בתנאי שיש לכם עכשיו מזגן במלון, כי אם תגיד...
4: לא, לא, היה מזגן.
3: בסדר, לא לכולם יש
4: מזגן. לא, לא היה חם גם, היה 23-24 מעלות. לא היה חם. וינה מדהימה, באמת, אחת היפות באירופה, אם לא היפה ביותר. אתה יודע, יש שם עדיין את הכרכרות עם הסוסים, אתה מטייל עם זה וזה. יש רק בעיה של...
3: כן?
4: לא, יש ריח של חר של סוסים בעיר.
3: זה גם בניו יורק במנהטן,
4: יש הלכים שם ליד הסנטרל פארק. אבל עיר הכי יפה שראיתי. באמת ממליץ, גם קצר.
3: האמת שאני אגיד, הייתי בווינה דווקא במלון מגניב, מלון כזה שנראה כאילו בית. והיה לי חדר, כאילו חדר לי ולאשתי חדר ענק כזה כמו סוויטה, ובמרפסת, וזה אחד המלונות הגבוהים, עם אמבטיה בחיצונית במרפסת, מדהים. שיורד גשם בחוץ, אתה יושב כאן.
4: עיר מדהימה, באמת עיר מדהימה, אני מזה, ממליץ. כן. מה שאהבתי, וזה קינטי, כמה תיירים. וואו, וואו, עשרות אלפי תיירים שמטיילים ברחובות.
3: כן.
4: אתה אומר, מה איתנו?
3: אנחנו במלחמה, יש לנו איראן, חזר המלחמה, אתה זוכר שאמרת על טראמפ? אתה אמרת.
4: רגע, יש בשורה טובה, חזרתי אתמול. כן. מאות תיירים.
3: עם ישראל?
4: נכנסו לישראל. אהבתי.
3: יופי.
4: מאות תיירים.
3: אבל יכול להיות שתתחיל מלחמה עכשיו.
4: עוד פעם אתם עושים מלחמה.
3: לא אני, זה אתה, תראה, רגע.
4: מה, בחירות?
3: רגע, בחירות. אבל אין בחירות, אבל יש בחירות.
4: הנה, אין בחירות.
3: לא, יש בחירות, רגע. קודם כל שני דברים.
4: בחירות, אבל...
3: לפני בחירות
4: אתם עושים מלחמות קצת?
3: לא, נגמר הממשלה.
4: לא הייתם במלחמה כבר שבועיים?
3: אבל זה טראפ.
4: מתגעגעים למלחמה?
3: כן. תקשיב רגע, אחד, צריך להגיד, ונדבר עם מיקי לוי. הכנסת מסיימת, וב-27 באוקטובר יש בחירות, ברוך השם, הכל טוב, גומרים השבוע את הכנסת. זה אחד. דבר שני, לגבי המלחמה, אני דווקא רוצה להחמין לך, שכולם פה ישבו והספידו את טראמפ, ואמרו וזה, ופה, והוא זה, וכולי, והוא לא יודע מה הוא עושה, והוא מתחנף. אז מה התברר? ואתה אמרת, אני לא יודע, עד שאני לא אראה את ההסכם, עד שאני... אז במידה מסוימת צדקת, והנה, אנחנו מתקרבים, אין הסכם ומתקרבים ללחימה, אני לא יודע לאן זה ילך.
4: אני בגדול לא מאמין לאיראנים, בגדול.
3: כן, לא הם מאמין. די מוכיחים את עצמם בלא לא להאמין להם.
4: לא, גם אי אפשר לעשות את המסע.
3: יש לחימה לא. עכשיו, נכון היה, הם למרות שהאיראנים טוענים שהם הרגו חיילים אמריקאים.
4: רק לא הבנתי, אם יש שלושה ימים מלחמה...
3: איך לא קיבלנו טילים
4: עדיין? כן, זה מה שאני לא מבין, מה הולך פה.
3: מפחדים שלקבל מאיתנו מתקפה, אם הם יורים עלינו, אז הם יחטפו בראש, מה נראה לך?
4: לא יודע.
3: למה הם יורים על קווייט? למה הם, אתה יודע מה הם עשו לקטר? תראה, קטר, תקשיב, הנה סיפור קטן. קטר התחנפה לאיראנים, לקיקה להם את התחת, השקיעה, ובסוף אתמול בלילה את מה הם תקפו להם, את ה, את ה, את ה, את הבאר, כלומר, את השטח שהם מחזיקים שותפות ביחד עם האיראנים, את זה הם תקפו. שדה הגז הגדול בעולם, שהם בשותפות עם הקטר, עם האיראנים, הם תקפו אותו. זהו, מגיע להם. בדיוק, איך קוראים למלכה של הקטר, האישה שלו, הטיאני, אליאני, זאתי, המנובלת הזאתי, יופי, מגיע לכם.
4: כולם שואלים אותי, אבל הבטחת, אמרת שאתה עושה למונדיאל, מה קרה? אז אני אגיד לך מה קרה, קיבלתי פיק ברכיים, לא היה לי כוח לטוס.
3: מה יש לך לטוס? אתה טס בביזנס, מה אתה מתבחר?
4: זה לא קשור,
3: נו, מה
4: הבעיה? לא היה בא לי לטוס 13-14 שעות.
3: האמת?
4: אני רוצה חופש, רציתי חופש, רציתי לטוס שעתיים.
3: יש לי חב... יש...
4: לא בא לי, לא בא לי...
3: איך היית צריך לנסוע לעשות עסקים באוסטרליה?
4: לא הייתי עושה. אני לא בנוי, אתה יודע, נסעתי לאוסטרליה פעם אחת בחיים, עם נבחרת הנוער. כשהגעתי לאוסטרליה, דיברתי סינית שבוע. סינית. אני זוכר את עצמי, באותו... הג'טלג היה כזה מטורף, ש...
3: 24 שעות
4: ששבוע, שבוע, לא הרגשתי טוב.
3: רגע,
4: לא
3: שנייה, שאלה אחרונה, באמת, כי זה לא בשביל להחמיא לכם לדור שלכם, כי לא הצלחתם לעלות, אבל עדיין... לדעתי אתם הנבחרת הישראלית היחידה שניצחה את צרפת אי פעם, ובמוקדמות אמיתיות.
4: זה לא עניין שלא אצלם.
3: מה היה שם?
4: בוא אני אסביר לך.
3: מה קרה שם? והייתה להם נבחרת, קנטונה, ז'ינולת, ירי אנרי,
4: היה
3: זה.
4: היה שם רגע שהתעלנו. יש רגעים שמתעלים. זה אוסטריה.
3: כלומר, 10 משחקים ניצח... אחרים תפסידו.
4: ברור,
3: איתם.
4: ברור. היה לנו הרבה ניצחונות, אבל בתקופה שלי, רק אחת הייתה עולה. מהבית.
3: כן.
4: עכשיו, שיחקנו תמיד נגד צרפת, ספרד, כל הקבוצות האלה.
3: אז אתה, רגע, מה אתה משים? הייתם בתקופת
4: המנבחרות? לא, אם זה היה היום.
3: הייתם עולים?
4: מה זאת אומרת? היינו במונדיאל, מקום שני היינו.
3: כן.
4: פעמיים מקום שני, זה מונדיאל.
3: אז שלמה זה פספוס, כאילו...
4: לא פספוס, זה לא פספוס, פשוט...
3: בא בתקופה הנכונה.
4: אז היה רק 24 קבוצות במונדיאל וביורו, היום יש 48, הגדילו.
3: גם יש יותר כסף היום.
4: כן, זה, עזוב, אני לא אוהב להשוות תקופות. תקופות שונות לגמרי, אז צרפת הייתה אלופת עולם, אלופת אירופה, הוא לא זוכר זה, אחרי זה היה עם זידן, אחרי זה... אני לא אוהב להשוות תקופות. היום הם קבוצה אדירה.
3: אבל יזכר, זה באמת אחד הרגעים הגדולים של הכדורגל הישראלי.
4: לא קורא לזה פספוס, כי עשינו את ה... כאילו הגענו למקסימום, מקום שני. מקום שני היום, זה מונדיאל. אין מה לעשות, אז זה לא היה מונדיאל.
3: הייתה נבחרת טובה, הייתה לנו נבחרת טובה.
4: הייתה נבחרת טובה, שלמה היה מאמן גדול, אני אומר לך אמיתי.
3: חוץ מהקטע עם רפי כהן, שזה לעולם
4: לא עושה. לא, לא דיברתי על היחסי אנוש שלו.
3: באימון, ביחסי אנוש כמו פוסטר.
4: איך אומרים בתעודות של הילדים, טעון שיפור.
3: טעון שיפור, בלתי מסביר לחלוטין.
4: יש לי סיפורים.
3: בוא נה, הוא פרק שם אותו את...
4: אני דקה לפני שהוא יצא על רפי, אמרתי, ידעתי.
3: כן.
4: אני לקחתי אותו הצידה, בחדר על בשם, אמרתי, שלמה, שלא תעיז להגיד מילה על רפי. שלא תעיז. הוא אמר לי, נראה לך? אני אגיד לו בארבע עיניים. הלך הטלוויזיה, אמר, הוא גמר אצלי. הוא גדול. שלמה, אין כמו שלמה בעולם. אחלה שלום.
3: תבין, הוא אהב טיפוס שלך. אתה זה כמו, במובן הזה...
4: בחיים אני לא אעשה את זה לשחקן. בחיים.
3: אבל
4: בחיים.
3: אני שונא אותך, אתם זה, אתה מבין? למה? תחשב שאני שלמה, אני יותר מבוגר ממך.
4: הראל, כשאני הגעתי לפה,
3: כן.
4: אני שנאתי אותך ואת שופרי. אומר לך אמיתי.
3: אבל עכשיו אתה אוהב אותנו.
4: אני לא אוהב אתכם.
3: מחבר.
4: לא, אני לא אקרא לזה.
3: אתה...
4: אני...
3: אבל אתה מנצחים, אם אתה מנצח בטוח כמו שאתה מרגיש, אז תשחרר, אתה יודע,
4: מה מנצח?
3: בבחירות, אתה בטוח שאתה מנצח.
4: אני...
3: אז תשחרר, תגיד לי, הכל טוב.
4: הנה, אני לא בטוח.
3: לא בטוח.
4: ממש לא.
3: אופה.
4: אני אגיד לך למה אני לא בטוח.
3: למה?
4: כל הסקרים מראים שאף אחד לא יכול להרכיב ממשלה. כל הסקרים. ואז מתחיל הקומבינות. ובקומבינות אתם אלופים. ובקומבינות אתם אלופים.
3: אגב, מה אתה אומר על זה שהרב יוסף אומר, גדי אייזן, פתאום החרדים מתקרבים לגדי אייזן?
4: אז בגלל זה אני אומר לך, אני לא אוהב את כל הח...
3: אתה לא רוצה לדבר על זה, אבל צריך לדבר על זה.
4: לא, אני אומר, אני לא אוהב את כל הדבר הזה. לא אוהב את כל הדבר הזה. גדי אייזן קוט לא יכול ללכת עם חרדים אחרי שהם לא רוצים ללכת לצבא. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אם הוא יעשה את זה, זה יהיה קטם אחרי שהבן שלו נהרג בעזה. הוא לא יכול להיות נגד הצבא, אם הוא יעשה את זה, זה קטם על גדי אייזנקוט, לפני שהוא עוד התחיל את הפוליטיקה.
3: טוב.
4: זה קטם ראשון. הוא לא יכול!
1: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103FM.
2: אתם על 103FM השבוע והשבוע, בליץ החקיקה בכנסת, עורר עדים, אך לפני שחוק ביטול המעצרים לחרדים עלה למליאה, הרמטכ"ל זמיר שלח מכתב חריף לכנסת ואמר כי יש מחסור בכוח אדם, והחוקים החדשים פוגעים בצבא. חברי הקואליציה לא נשארו אדישים לעניין ותקפו את הרמטכ"ל. אחד מהם הוא חבר הכנסת אושר שקלים, ובשיחה עם עמיחי טליבור אלר, הוא המשיך לתקוף את זמיר ואמר, רמטכ"ל שמדבר בצורה כזו לא יכול להמשיך בתפקידו. אינה שיחה שלהם.
5: אז בוקר טוב שוב חבר הכנסת שקלים.
6: בוקר טוב.
5: עוד לפני המקום שלך בפריימריז, איך עבר עליך הלילה?
6: 3 שעות שינה, וקמים ומתחילים את היום.
5: לא הצלחת לישון, אני מניח, בגלל רגשות האשם לחיילים.
6: לא, אנחנו עובדים גם בוועדות.
5: אלוהים
6: ניקים. אנחנו עובדים בוועדות הכנסת, ויש לנו גם את ה... היינו בוועדת בערך 2.5, וזהו.
5: תגיד, איך היד לא רעדה הלילה?
6: מבחינת מה?
5: מבחינת אישור חוקים שפוגעים בשוויון בצהל, בחברה הישראלית.
6: לטענתך.
5: המשרתים.
6: אני לא חושב.
5: לטענת ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל.
6: קודם כל זה התערבות מאוד בוטה של ראש המטה הכללי, ויש לי אליו כבוד גדול מאוד.
5: אבל?
6: אני מאוד מאוד. אין פה עניין של אבל. ראש המטה הכללי צריך להיות החייל מספר אחד, ותו לא. הוא לא אמור להיות מחוקק, והוא לא אמור להיות קובע מדיניות, והוא לא אמור להיות...
5: אבל אתה ואתם...
6: את הדרג המדיני...
5: לא, אבל אתם מצפים לו לבצע פעולות מסוימות, והוא אומר לכם, אני לא יכול לעמוד בזה, בכלים שאתם מעמידים לרשותי, זה העניין.
6: הוא לא, הוא יכול להגיד את זה בחדרי חדרים לראש הממשלה, ולא להוציא את זה החוצה.
5: אבל מתעלמים.
6: הוא לא דרג המדיני, והוא התבלבל מאוד, וחבל מאוד שהוא אמר את זה, אבל זה גם עוד חלק מהדברים שאנחנו גם צריכים לתקן, להחזיר את המנהל התקין כמו שצריך.
5: איך תחזיר את המנהל התקין מול הרמטכ"לים? כן, איך תחזיר את
6: המנהל? שואלים אותי ביחד, אז קשה לי לענות.
5: איך תחזיר את המנהל התקין אל מול הרמטכ"ל שמעז לומר שחסרים לצהל 17,000 חיילים?
6: דבר מאוד מאוד פשוט, להעביר שיש עניין של דרג המדיני, הוא זה שהוא קובע מדיניות, יש את הדרג הפיקודי, הוא זה שאמור לבצע, וזה הכל, וברגע שהרמטכ"ל, אם הוא בא ופשוט מדבר בצורה כזו, ותוקף אפילו את המחוקקים, מבחינתי הוא לא יכול להמשיך בתפקידו.
5: כלומר, הרמטכ"ל צריך להיות מודח על המכתב שהוא שלח?
6: אני לא אומר שבמקרה הזה, אבל אני אומר במנהל תקין, ככה זה צריך להיות. יש לי הערכה אדירה לאייל זמיר על כל מה שהוא עושה, אבל עם כל הכבוד, אנחנו קצת התבלבלנו, ועל אחת כמה וכמה אנחנו צריכים ללמוד את הלקח מהשביעי לאוקטובר.
5: אוקיי, אז כלקח מהשבעה באוקטובר...
6: רגע, שהצבא יתעסק בלהיות צבא, אני רוצה שאייל זמיר יבוא ויגיד לי כמה מחבלים הוא יודע לחסל, להרוג לפי התוכנות של הדרג המדיני, ותו לא, אני לא רוצה שיתעסק איתי במדיניות ובהשלכות ובשרביטי ערכים למיניהם, לא.
5: רגע, רגע.
6: בשביל זה יש נבחרים.
5: ערך השוויון שאתה מסכים איתנו שמתגייס חילוני או דתי לאומי שווה לנער חרדי שמגיע לגיל 18? זה נתון לוויכוח?
6: אני בעד שאתה לא מכיר אותי כנראה, אני בעד שכולם יתגייסו, ואני פועל ככה מאז השליחות הציבורית שלי, בעד שוויון. אני כן אבל רוצה שיהיה, שאנחנו נעשה את זה בצורה מוסכמת ובאהבה, ואני רוצה לקבל את האחים שלנו החרדים, ואני לא רוצה לבוא ולפסול אותם. וגם אם אני לא מסכים עם אורח החיים שלהם, אני יכול לבוא ולכבד את זה. ואני לא אתן להם שעדיפות עכשיו על פני המילואימניקים, האחים שלנו גם שמשרתים, שיש להם גם בעלי עסקים, ויש להם ילדים, ויש להם עוד הרבה דברים.
5: אבל אומר לכם, חבר הכנסת שקלים, אומר לכם ראש המטה הכללי, הרמטכ"ל של צה"ל, החייל מספר אחת, כמו שכינית אותו.
6: שיהיה חייל מספר אחת, שהוא יהיה מדינאי, זה הכל.
5: הוא לא מדינאי, הוא החייל מספר אחת.
6: הוא לא אמור לבקר חוקים של הכנסת, סליחה. התבלבלנו, זה הוביל לכל אירוע 7 באוקטובר, שהדרג הפיקודי חשב שהוא מנהל את המדינה.
5: אז כלקח מהשבעה באוקטובר גם, וגם כתוצאה מהמחדל של השבעה באוקטובר, אומר לך ראש המטה הכללי, אנחנו צריכים עוד 17 אלף חיילי צה"ל. האם ממשלת ישראל והקואליציה פועלת בהתאם לצורכי צה"ל, בהתאם לצורכי הביטחון של מדינת ישראל, או בהתאם לשרידות הפוליטית של הקואליציה הנוכחית?
6: זה שטויות, מה זה השרידות הפוליטית? כבר יש תהליך לבחירות, מה זה השטויות האלה של שרידות פוליטית?
7: אז למה? שרידות של הבלוק, לא, זה לגמרי לא שטויות, כי יש שרידות של הבלוק, יש את הקבוצה הזאת שמרכיבה את הקואליציה, ואתם רוצים את הקואליציה.
6: אבל הכנסת כבר מתפזרת, על איזה שרידות פוליטית אתם מדברים,
7: חברים? אבל אתם רוצים להמשיך לשמור יחסים טובים עם החרדים, כדי שלחו אתכם גם בסיבוב הבא.
6: אני לא יודע איזה, אני לא יודע איזה קואליציה תקום. בוא נראה שקודם כל אנחנו צריכים לנצח. אני מאוד אשמח שתקום באמת אותה קואליציה, פלוס אולי עוד מפלגות אחרות שיצטרפו אלינו, כמו שאמר ראש הממשלה, ממשלה לאומית רחבה.
7: אין כאלה בזה, אבל שנייה...
6: רגע, שמתבססת על המחנה הלאומי הקיים היום.
7: המחנה הלאומי הקיים היום הוא באותה קואליציה שלכם כאן, אבל תגיד, אז מה אתה חושב שמניע את אייל זמיר בזה שהוא שולח מכתב כזה? למה הוא עושה את זה?
6: אני חושב שזה טעות חמורה, ושוב, זה כל...
7: טעות חמורה, אבל למה?
6: בלבול מערכות שיש אצלנו...
7: אין מה, בלבול מערכות, הוא פשוט זועק את הזעקה שלו.
6: רגע, איך אתה מפרש, שגם מערכת המשפט, רגע, שגם מערכת המשפט מעורבת פה, וגם התקשורת, ו...
5: מערכת המשפט והתקשורת גרמו לרמטכ"ל להטריע שאין מספיק חיילים לצה"ל?
6: עוד הפעם, ברגע שהמעמד של נבחרי הציבור יורד בעיני הדרג הביצועי הפיקודי, וגם גורם להשלכות כאלה. כן, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, והדרג הפיקודי חושב שהוא זה שמנהל את העניינים, וגם יודע, וגם לפעמים ראינו שהסתירו מידע מהדרג המדיני, גם לגבי מבצעים, וגם מנסים לחנך אותנו, וגם מנסים להראות לנו כל מיני...
5: מבצעים מהדרג המדיני?
6: רגע, וגם מנסים ללמד אותנו על ערכים שונים, ופה יש פה בלבול וטירוף מערכות. צריך את הדבר הזה לשנות.
5: רגע,
6: אני רוצה שהוא יהיה חייל, אני לא רוצה שהוא יהיה מעבר לזה.
5: רגע, כשהרמטכ"ל שהוא החייל מספר אחת אומר במכתב שלו, לא ייתכן שהמערכת הצבאית בראשותי, הדורשת ממשרתי
6: ההקרבה, הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת. הוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת.
7: הוא מנסה לדבר בחדרי חדרים כבר שנתיים וחצי, זה לא מצליח לו, והוא מתקדם הלאה, אבל בסדר, חבר הכנסת שקלים...
6: לא, שניח את המפתחות, סליחה, אם מבחינתו לא מקשיבים למה שאומר, שניח את המפתחות. אי אפשר להגיע
7: לתאום פחות...
5: בעקבות משבר כוח האדם בצה"ל?
6: סליחה, שואלים אותי ביחד.
5: האם הרמטכ"ל אייל זמיר צריך לדעתך להתפטר בעקבות כך שחסרים לו 17,000 חיילים?
6: לא. לא, לא, אני רוצה, אייל זמיר הוא חייל טוב, והוא ניהל כבר כמה סבבים וכמה מערכות, עשה את זה בצורה טובה, ואני מגבה אותו, ויודע להעריך אותו, וגם נתן לדבר איתו כמה פעמים, זה לא העניין, אני רק רוצה שיהיה פה סדר, שיהיה פה מנהל תקין, שיהיה חייל, שאם יש לו הערות לדרג הפיקודי, סליחה, לדרג המדיני, אם יש לו הערות לנבחרי הציבור, הוא יודע לעשות את זה בחדרי חדרים, והוא לא צריך להוציא את זה לתקשורת.
5: אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת שקלים, אתה לא מפחד פוליטית? שהציבור הישראלי, שהמשפחות של המשרתים, יבואו איתכם חשבון ביום הבוחר על ההתנהלות הזו?
6: סליחה, אנחנו פועלים כדי להגיע לשוויון, אנחנו פועלים כדי לגייס את האחים שלנו.
7: היינו כבר מנקודת, חבר הכנסת שקלים, בוא נדלג רגע, הלאה, אתמול ועדת...
6: אנחנו רוצים לגייס את כולם, למה? אתם אצלכם זה הכל הפוך.
7: חבר הכנסת אושר שקלים.
6: אני מחויב לזה.
7: אלר, תעזור לי. חבר הכנסת אושר שקלים, אתמול בישיבה הסוערת של ועדת החוקה של הליכוד, דובר הרבה לקראת הישיבה הזאת, יש גם בתוצאות קצת תמוהות, בוא נשמע איזה רגע קלטה מעניינת מתוך הישיבה הזאת.
8: מה שאמר לי ראש הממשלה פורסם בתקשורת, הוא ביקש ממני להתמודד על רשות המפלגה. מה השיטה הזו של להכפיש אנשים, כן? זה בושה וחרפה. הבנת אותי? ראש הממשלה מחזיק אנשים, שזה מה שהם עושים, אז זה לא בסדר. לא בריד. פתר, אני תמרתי בו כל השנים, גם שובה מהום. תתבייש לך.
9: תמיד
8: לא, אני מחשיב את כל מיני. אולי במי שלא מסתים. תגיד לשם, אם אתה רוצה
10: ועדה מסדרת,
11: אנחנו בעד, איך תכנית אתה מה שאתה רוצה? תפסיק
7: כבר, עשי. הצעת ראש הממשלה עברה. אז אנחנו שומעים שם את חבר הכנסת דוד ביטן, מתעמת עם נתניהו בעיניי עימות די נדיר וחריג. איפה אתה נמצא, חבר הכנסת שקלים? האם אתה לצידו של ביטן?
6: אני בעד לגבות את ראש הממשלה על הצורך שאנחנו צריכים לרענן את הרשימה, וזה דבר שהוא נצרך. מצד שני,
7: זה עשוי לבוא על חשבונך באופן אישי גם.
6: רגע, אני לא הסיפור פה. מה שחשוב פה זה הליכוד, שהוא השדרה המרכזית של העם. אבל מצד שני, גם יש עניין של פרופורציות. אני מתנגד לדרישה הראשונית שדיברה על 10-11 שירונים, ואפילו גם מה שנסגר עכשיו, שמסתמן על 8 שינויים. אני גם פחות אוהב את זה, מכיוון שישנם הרבה מאוד חברי כנסת מאוד מאוד חרוצים. אני נחשב כאיש אמונו של ראש הממשלה, שעשינו עבודה מדהימה, לא תמיד הגיע לתקשורת. אני למשל הגשתי כ-50 הצעות חוק, מתוכם ארבעה הגיעו ועברו את ספר החוקים, חוקים טובים.
7: טוב, אז אנחנו...
6: למען עם ישראל, ואנחנו
7: עם
6: כל הכבוד לכוכבים, רק שניים, עם כל הכבוד לכל מיני כוכבים ואנשים זוהרים. אני רוצה שבסוף הם אלה שיהיו קשובים לציבור, שהם יבואו מתוך הציבור, ולא יבואו לי עכשיו כאיזה מישהו, איזה כוכב, שלא ייתן
7: גם את התמורה שלו. חבר הכנסת שקלים, ברור לנו שאתה את הביקורת שלך, כמו שציפית מהרמטכ"ל, תעביר בחדרים הסגורים. תודה רבה.
6: תודה רבה. ביקשתם לראיין אותי, נכון?
5: תודה רבה, ביום טוב.
7: אנחנו
5: עוברים לפרסומות
7: חדשות.
5: את הכנסת הבאה הוא יראה בטלוויזיה?
7: כן, תודה. לפי אם יש לנתניהו 8 שריונים, כך מסתמן.
1: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
3: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין, אלוף משנה במילואים אילן כץ, לשעבר סגן הפרקליט הצבאי הראשי, וגם מי שייצג את אל אור עזריה במשפטו. שלום לך.
12: אכן, שלום.
3: איך חזרה פרשת אל אור עזריה לחיינו פתאום, ולמה?
12: תראה, אני לא יודע מה הסיבות שזה עלה עכשיו, אבל טוב שזה עלה ומוטב מאוחר מאשר אף פעם. אני חושב שאחרי השביעי לעשירי היה מקום לבדוק את כל אותם מקרים של אנשים שהורשעו בפגיעה, נקרא לזה שלא כדין במחאות במחבלים, ומה שנקרא לחונו אותם ולהתקדם הלאה.
0: אז אני רק רוצה להבין, עורך דין כץ, שר ביטחון יכול מבחינת החוק להגיש בקשת חנינה?
12: לא, מבחינת החוק מי שיכול להגיש בקשת החנינה זה רק האדם עצמו או בכוחו.
0: אז למה שר הביטחון עושה את זה?
12: זאת שאלה מצוינת, אני לא דבר של שר הביטחון, אבל עצם הרעיון הוא נכון.
3: כלומר, יכול להיות שהמהלך של שר הביטחון קשור לבחירות, הממשמשות ובחירות, לא. אבל אנחנו מתעסקים בנושא המשפטי עצמו. נכון. כיוון שאלאור עזריה כבר שוחרר, לא מדובר בחנינה, אלא במחיקת הרישום הפלילי.
12: הרישום הפלילי, נכון. זה גם סוג של חנינה.
3: זה הליך שכיח יחסית?
12: זה הליך שכיח, זה הליך שכיח בהחלט. זה הליך שגרתי, הייתי אומר. אנשים שהרישום הפלילי מפריע להם להתמודד.
0: לא, אבל זה לא אישום פלילי, זה מקרה שזכה לתעודה בכל העולם. זה לא אישום פלילי רגיל, נכון. של לוחם בצהל שמחסל, נכון. פצוע. נכון. גם לזה קצת צריכה להיות השפעה, נכון? נכון.
12: מחסל, מחבל, גוסס, שפצע לפני חייל והתקרן...
0: הכל טוב יפה, אני לא נגד חיסול מחבלים, אני חושב שאם היו מחסלים אותו בירי הראשון, לא היינו מגיעים לפרשה.
12: נכון.
0: זה לא הסוגיה. הסוגיה היא, היום, אחרי שהתבררו העניינים, אחרי שצהל ורמטכ"ל יצאו נגד העניין, ובית דין צבאי הרשיע אותו וגזר עליו עונש, שהוא סיים לרצות אותו, חייבים לחזור למקרה הזה, בדיוק במצב הזה שאנחנו בתוך מלחמה.
3: כלומר, אף פעם לא ימחקו לו את ההרשאה הזאת?
0: את ההרשאה, הוא קנה, קנה מה שנקרא ביושר.
3: כן, אבל אנחנו מכירים הרבה אנשים שקנו הרשאות ביושר ומחקו להם אחר כך.
12: נכון. אני מזכיר לכולם שהיה פעם קצין בשם סגן פינטו.
0: רפול חנן
12: אותו. ומי שחנן אותו זה היה רפול. והדבר נעשה פה, צריכים לזכור כמה דברים.
0: כאן רק נזכיר, כאן בניגוד לרפול עם סגן פינטו, שהיה גם מקורב לחבר שלו, ללוף במילואים דנימט, הוא הוריד לו באמת מ-12 ל-8, ואחרי זה לשנתיים, ואחרי זה לגמרי.
12: נכון.
0: כאן, הרמטכ"ל יל זמיר מתנגד לאירוע עד כמה שקראתי, לא דיברתי איתו.
12: לא, אני ראיתי את חברת הדעת של הפרקליטות הצבאית, או יותר נכון את המכתב, של הצבא אל שר הביטחון, ששם כתובים הנימוקים של חוות דעתה של סגנית הפרקליטות הצבאית. אז מה היא כותבת שם? היא כותבת, ראשית, גם היום 10 שנים אחרי, אלאור עזריה לא הביאה חרטה, והן סיבות אישיות מיוחדות שמצדיקות את מחיקת ההרשעה. עכשיו צריכים לזכור שגם אסירים פליליים רגילים שהוא בעבירות פחות חמורות, מקבלים חנינה. בין חנינה לעניין העונש, בין מחיקה לעניין פלילי, צריכים לזכור שהבחור הזה היה חייל בשירות חובה. ראה את חבר שלו פצוע. היה לסערת רגשות. היה מדובר שוב באדם שממילא היה מת. זה לא שהוא רצח פה מישהו שלפני כן היה לו לחץ דם 120 על 80. יש סיבות אישיות שמבדיקות לטעמי. הוא השתקם, הוא הקים משפחה, נולדו לו ילדים. אני לא חושב ש...
3: ואם הוא היה מביע חרטה, זה היה עוזר למערכת הצבאית להמליץ על מחיקת ההרשעה?
12: אני מניח שדתם הייתה נשארת...
0: לא, אם הם מציינים את זה, אז אני מניח שדתם הייתה משתנה.
3: לא, לא תמיד, לפעמים אתה נאחז במשהו.
12: אני חושב שקודם סימנו את המטרה ואחרי זה חיפשו את המנתים.
0: אני לא יודע אם לא משתמשים בו, אתה יודע, שימוש ציני, הדרג הפוליטי.
12: משתמשו בו שימוש ציני גם במהלך המשפט.
0: נכון, נכון. כל האירוע הזה היה אירוע שעם הרבה מאוד
12: נכנוך פוליטי. היה אירוע פוליטי מימין ונשמע.
0: אבל בוא נאמר דבר אחד, הוא חרג מפקודות הצבא, לכן הוא הורשע. בסך הכל זה בזה.
12: אף אחד לא בא ואומר שצריכים לתת לו פרס, אבל הוא ריצה לעיתון שור, שילם מקובו לחברה. 10 שנים זה מספיק זמן. כשרוצים אגב אפשר להשיג חנינות מיד, אמנם בעבירות אולי פחות חמורות,
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך בדבר אחד, שבאמת עבריינים שעברו עבירות הרבה יותר חמורות בעת שירותם הצבאי, כולל סחר בנשק, מכירה לארגון טרור, כל הדברים האלה זכו להקלות אחרי שגמרו לרצות את עונשם.
12: נכון.
3: תגיד, הוא הוחזר לשירות מילואים או
12: שלא
3: רוצים אותו? לא רוצים אותו בצבא.
12: חד משמעי, הוא גם סיים את שירות החובה שלו ברגע שהוא בעצם
3: הוא ישב. הוא ישב בכלא כאזרח, לא כחייל?
12: הוא ישב כחייל.
3: אז הוא גמר את שירות החובה שלו. כלומר, מה שנקרא...
12: אפשר לומר כך.
3: עורך הדין, אלוף משנה במילואים אילן כץ, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה רבה לך.
1: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
2: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד. כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון היו כאן בשעתיים האחרונות. אם פספסתם אפשר לתפוס אותנו גם באתר שלנו. אנחנו נגיד תודה רבה רבה ליואב מנדלוביץ' אחרי השידור, אני רעות מתתיהו ארגון. שבוע הבא, אותו המקום, אותה השעה, לילה טוב, סוף שבוע נעים ושבת שלום.
1: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
9: 103 FM. אני טליה דנציג, באה לשבת עם אלבום הבכורה שלי שיוצא ביום שני. לוואי
13: שיכולתי. ויהיה לנו בתוכנית גם את פסטיבל ישראל ופינגווין מקום ראשון בתיאטרון נטו, והלילה ארוך ביותר ספר מומלט.
14: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר בשלוש, 103 FM. 103
15: FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
17: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
16: אחרי ששמתם את העסק בצד,
17: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
16: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
20: שקודה.
21: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
22: איך זה עזר לי?
23: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
24: 720,
25: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
26: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
20: סקודה. 103 FM.
14: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
20: 103 FM.
14: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, מה שלומכם? אקריא לכם הודעה שקיבלתי מניצב בדימוס במשטרה אמש, אחרי שהתברר שראש השבק, זיני, נכנע, הפעם לבקשת שרה נתניהו, ואישר או המליץ לתת לה ולילדיה להבטחה לכל החיים, לילדיה לחמש שנים, בין אם הם יהיו בניו של ראש ממשלה, ובין אם יהיו אזרחים. כתב לי כך, נחמה פורטל למפכ"לים ולניצבים בדימוס, ואכזבה עמוקה לבן גביר, מסתבר שביחס למשטרה, השבק נפל מהר יותר ועמוק יותר. כל כך פשוט, כל כך מדויק. תראו, לא פגשתי את דוד זיני מימיי, לא שוחחתי איתו מעולם. אני שואל אתכם. מעביר חוות דעת, כך פרסם אביעד גליקמן, לבית משפט, ולפיה יש סכנה ביטחונית ממשית לראש הממשלה אם יתייצב לדיונים במשפטו שלו בבית המשפט המחוזי בתל אביב, באולם מיוחד שהוקצה לשם כך, בקומה מינוס 2, אולם שקיבל את כל האישורים של כל גורמי הביטחון, כשישראל הייתה במלחמה עצימה, לא בהפסקת אש מלאה ולא בהפסקת אש חלקית, אלא במהלך מלחמה עצימה. חשבו שזה בסדר. ואילו זיני חשב שלא. והחוות דעת הזאת, פוף, התפוגגה. איך אפשר להסביר את זה? שהרי חובתו, מחויבותו הראשונה של ראש שירות ביטחון כללי, היא לדאוג לשלומו של ראש המדינה, של ראש הממשלה. אם אתה מוציא תחת ידיך מסמך שאומר שיש סכנה לביטחונו של ראש הממשלה, אתה צריך לעמוד על זה שראש הממשלה לא יגיע למקום שעלול להיות סכנה בעבורו, שעלול לסכן את ביטחונו. ומן הצד האחר, האפשרות האחרת, שאתה, בהינתן שאתה לא מתעקש על זה, שחוות הדעת שלך התפוגגה, המשמעות היא שאתה ייתכן והצגת מצג שווא לבית המשפט. כאילו שאתה חתמת, כנראה בחתימת ידך על מסמך, שיכול שהיה מסכל הליכים משפטיים נגד ראש הממשלה, באיזושהי המטלת שווא. שהרי אם לא כן, איך אפשר להסביר את ההתפוגגות? ואיך אפשר להסביר את העובדה שאתה סבור שלאשת ראש הממשלה, היום, מגיעה הבטחה, שעולה בהרבה מההבטחה שניתנת לראשי ממשלה לשעבר, לרמטכ"לים לשעבר. איך זה מתקבל על הדעת? איך זה מתיישב? ואני אחבר את זה לעוד נקודה. אני לא יודע אם צפיתם, אני בטוח שכן, ואם לא, ודאי שמעתם, את הדברים שאמר הרמטכ"ל לשעבר, המועמד המוביל לראשות הממשלה גדי אייזנקוט, לדנה וייס אתמול בחדשות 12. הוא סיפר סיפור מטורף. שראש הממשלה הזמין אותו אז ביותו רמטכ"ל לפגישה דחופה בהולה בקריה, וכשהגיע ביקש ממנו ראש ממשלה, ביקש הורה לו להכניס רצועה שלמה של מוצבים ברמת הגולן לבונקרים מתחת לפני האדמה. והרמטכ"ל אז אייזנקוט השתומם, במה מדובר, אמר לראש ממשלה, אם יש איזשהו סיכון ביטחוני שאני הרמטכ"ל לא מכיר? ואז אחרי בירור התברר לרמטכ"ל שראש הממשלה ביקש להכניס שורה של מוצבים לבונקרים, משום שבנו של ראש הממשלה הוצב באחד מהם, והיה חשש שמא יעונה לו משהו, לא בזמן מלחמה, לא בזמן איזושהי מתיחות מיוחדת. אתם מבינים את הסיפור הזה? אתם מבינים את המשמעות שלו? אתם מבינים את הטירוף הזה שהתברר? ולטירוף הזה נכנע ראש שירות הביטחון הכללי. רבותיי, יש סיבה לבהלה, יש סיבה לדאגה. שר פלסנר עורך, שקד מורג על השידור, בני הלפרין ברדיו צפון 104.5, רעות, מתתיהו ארגון והראל גולדשטיין עורכים בדיגיטל, 0552-103-103 הטלפון שלנו, והוואטסאפ, 054-70-103-70. לפנינו שעתיים, אפשר לדבר על זה, אפשר לדבר על החוק לקיצוץ הסמכויות של היועץ המשפטי, היועצת המשפטית לממשלה, המסלול הבטוח לפי החוק הזה, שיאפשר את ההדחה שלה על כל המשמעויות, וכמובן, אשמח במיוחד לדבר על הכדורגל, על מסי, על ארגנטינה, אנחנו ערב הגמר, לאן זה הולך? פרסומת אחת, מיד אחריה נתחיל. חזרנו, מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום.
1: צהריים טובים, מדבר משה מתל אביב.
0: בבקשה משה.
1: אחד, לדעתי הצרפתים אכלו ארס קרגו מקולקל, או שהפול, היו יכולים להביא את הפול יהוד, לעשות בונקר, אם אתה זוכר מהימים של הפול יהוד בליגה הלאומית. הם פשוט לא הגיעו למשחק, הם פשוט לא מבין מה הם עשו שם. לדברים שאמרת, אבל זיני אמר את זה בפירוש, אני נאמן לדרג שמינה אותי. זה מה שהוא אמר.
0: כן, אני אגיד לך מה הבעיה עם מה שעכשיו אתה אומר. גם אם אתה נאמן, אני הולך אפילו צעד אחד קדימה, אני חושב שזאת אמירה שהיא לא מתקבלת על הדעת, אבל גם לפי האמירה הזאת, שהוא מרגיש נאמנות בראש ובראשונה לדרג הממנה, מה בין זה לבין להוציא תחת ידיך, בסוף, מסמך, שאתה לא יכול לעמוד מאחוריו? שהרי אחד משניים, כפי שאמרתי, אם יש סכנה לדעתך, לפי מיטב הבנתך, תוך בדיקת המבנה, תוך בדיקת הסיכונים, ואתה שאחראי בראש ובראשונה על ביטחונו של ראש הממשלה, ונניח ואתה חושב מקצועית אחרת מקודמך, ונניח ואתה חושב מקצועית אחרת מדרגים שכפופים אליך, ואתה מחליט לכתוב את זה לבית משפט, לא יכול להיות שאתה עצמך לא תתעקש על זה. אם אתה כתבת, וכך אתה חושב, וזה הניתוח המקצועי שלך.
1: אבל יש רשימה שלמה של שרים שאותו דבר, תחת ביבי. אבל אני לא...
0: לא, זה לא דומה. לא דומה דרג פוליטי לדרג מקצועי.
1: אבל הוא בונה את העתיד שלו. אני טלפנתי בשביל להגיד שסוף סוף הבנתי מה הפירוש של השם ביבי. זה ביבי ברח. ביבי. הוא הצליח לברוח כדי שלא ידביקו עליו שהוא היה בעד אי עצירת עריקים, חרדים. הוא הכל עושה רק כדי שיהיה נקי, שלא יזכרו לו מה שהוא עשה בהצבעות לפינוי מעזה, מההתנתקות. וכל הליכודניקים עכשיו יוכלו להגיד, ביבי ברח, במקום ברק ברח. זה פשוט מדהים.
0: כן, טוב משה, תודה לך.
1: ביי.
0: ביי. מי איתנו? כן.
2: חכה, כבר הייתנו מישהו.
0: טוב, אז הכותרת של הדקות האחרונות, באמת כותרת מעניינת, מבוכה בליכוד. רגע לפני ההצבעה על השריונים במרכז המפלגה, צו מניעה לקיום הבחירות, שזה דבר מאוד מעניין. אנחנו זוכרים שעל פי ההצעה שעומדת לבחירה, יהיו ברשימה 8 שריונים של ראש הממשלה. המשמעות היא שזה דוחק מאוד מאוד את מקומם של חברי כנסת, של שרים, כולל דמויות מאוד מאוד מרכזיות בתנועה, בהינתן שיש גם שריון לנשים ושריון למחוזות, ולכן זה אירוע מאוד דרמטי, האם ההצעה תעבור, האם בית משפט יעכב אותה, מה תהיה השורה התחתונה? כן, מי איתנו?
3: שלום גולן, רמת שרון.
0: שלום גולן, בבקשה.
3: נניח פה שלא יהיה את כל...
0: מה אתה, סליחה?
3: רציתי לדבר על יוקר המחיה.
0: מה אמרת?
3: לא, היה את הרדיו הדלוק, זה לא עוזר לך. אתה מקבל אותי בשני קולות.
0: לא הייתי מקבל, היינו עוצרים את זה. כן, גולן, בבקשה.
3: אז דיברנו על יוקר המחיה.
0: כן.
3: יש את כל מיני קרטלים למיניהם שהם אנחנו מוחזקים כמו חברות גדולות למיניהם שקשה לעבור אותם. אפרופו יעקב שחר שאתה מעלל כל יום שהוא היה ידיד שלך ועבדת אצלו, הוא גם קשור ליוקר המחיה. הוא שייך לכמה משפחות שמחזיקות לנו את ענף הרכב.
0: כן.
3: אתה לא יכול להגיע, לקחת חלפים בלי לעבור דרכם, והם עונים יבוא מקביל. ואנשים מתעשרים, הם יכולים לפתוח קבוצות כדורגל ולשחק עם כל מה שבא להם. עם הכיס שלנו.
0: כן, גולן, אז
3: מה
0: תראה.
3: מה דעתך על זה?
0: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל...
3: וקשה לעבור אותם עם אנשים חזקים. כמו שאתה אומר, חזקים, הרבה שנים. כבר, הקופה כבר מלאה, הם חנוקים מכסף. שישחררו.
0: גולן, אז תראה, קודם כל, המדינה תמיד יותר חזקה מכל פרט. המדינה הרבה הרבה יותר חזקה מכל אחד, מכל אדם פרטי, ואתה יודע, דווקא הדוגמה בעניין משפט ראש הממשלה אולי סותרת את זה,

0: אם שלא הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ובמקרה נתת דוגמה לאילהון, שבאמת החליט לתרום חלק מהרווחים שלו לטובת הציבור והקהילה. הוא תומך בספורט, הוא תומך לא רק במכבי חיפה, הוא לא רק הבעלים של מכבי חיפה, הוא תומך בהרבה מאוד ספורטאים, ויש מיליארדרים בסדר גודל שלו שהתרומה שלהם לקהילה היא אפס. ולכן אני באופן אמיתי חושב שהטענה לא צריכה להיות לאילי האון, הטענה צריכה להיות מופנית לרגולטור. הרגולטור, במקרה הזה, משרד התחבורה, משרד הכלכלה, משרד האוצר, הם אלה שצריכים לחוקק חוקים, לדוגמה, לפרק מונופולים, כדי שאפשר יהיה לקיים, שוב, אני לא מצוי בחומר, אבל ברור שזה עניין של רגע, כדי שיהיה אפשר לקיים יבוא מקביל, כדי שהתחרות תגדל, כדי שלא תהיה תלות שלך ביבואן, כשאתה תרצה לתקן את המכונית, כשתוכל לתקן ולקנות ולקבל חלפים מקוריים מהיצרן, לא רק באמצעות היבואן שיש לו מונופול, גם על מוסכים וגם על חלפים. כל הנקודות האלה, שהן נקודות חשובות, אני קורא עליהן מעת לעת בדמרקר, הן נקודות שיכולות להיפטר על ידי הרגולטור, על ידי המדינה, שתבוא ותפרק מונופול, ובכך תעודד תחרות, תייצר תחרות שתוביל לירידת המחירים.
1: אפרופו 50 מיליון שנתנו לקרפור, אני אעצור בקרפור לעשות קניות רק אצלהם, בגלל שהם מורידים מעל כמה פריטים,
0: כן.
1: שתופים הנחה, נו באמת.
0: גולן.
1: אבל תדע לך שהם שמים רגל, הקרטלים שמים רגל, שלא יקרה, ולמה, יפגע להם בהכנסות.
0: זה ברור. אף אחד לא רוצה להיפטר, או להיפרד מתרנגולת שמטילה ביצי זהב. השאלה מה המדינה עושה.
1: אני לא הייתי מעלל אותם, אני לא הייתי מעלל סם כזה או אחר, למה הוא דורך על דברים אחרים, במקומות אחרים. וזה שהוא עושה טוב, לא יודע אם הוא עושה טוב לקהילה, הוא עושה טוב לשם שלו.
0: גם.
1: אבל אם אולי היה משקיע בקבוצה כמו מכבי חיפה, אולי לא היית יודע מי זה יעקב שחר.
0: כן, תראה, אבל...
1: היית אומר, הבעלים של וולבו, בוא, כמו שלווינסקי, הבעלים של...
0: גולן, אני אגיד לך, אני מעדיף, תראה, תמיד אפשר להגיד את זה. תמיד אפשר להגיד, משפחת אופר לא תרמה את בניין הלב באי חילוב, בניין סמי אופר. רגע. הם רצו להנציח את סמי אופר, אבל אני אומר, אנחנו... תגיד, אתה חייב להיכנס לי בכל מילה. מה יש לך?
1: מצדיק אותך, מטות.
0: אז אני אומר, תמיד אפשר להסתכל על זה כך, להגיד, בסדר, משפחת אופר לא בנתה, למשל, את האצטדיון הכי יפה במדינה, הם בסך הכל בנו מונומנט לזיכרונו של סמי אופר. אבל אני אומר, בסוף, אנחנו האזרחים, אנחנו נהנים מבניין הלב, ואנחנו נהנים מבניין אדלסון באוניברסיטת תל אביב, נדמה לי יש בניין כזה, ואנחנו נהנים מסמי אופר, ואנחנו נהנים מזה שאיזי שירצקי, ברור, אם הוא לא היה משקיע בקריית שמונה, אז כנראה שהשם איזי שירצקי היה מוכר רק בקרב קהילת אנשי העסקים בישראל, אבל בכל זאת אנחנו כאזרחים צריכים להגיד תודה שיש אילהון, שבסוף לקח מההון המשפחתי והפרטי שלו, ומהזמן הפרטי שלו, והלך לפריפריה, והקים שם קבוצה שהיא במשך שנים בליגת העל או בליגת המשנה, ומטפחים שם את הנוער, וגדלים שם שחקנים שהופכים לשחקנים משמעותיים בליגת העל, והכל פועל יוצא של אדם פרטי בשם איזי שרצקי. אז אתה יכול להגיד מי היה שומע עליו אם לא זה, ואני מעדיף להגיד איזה יופי שיש אנשים כאלה שמוכנים לתרום מהכסף שלהם ומהזמן שלהם, בטח כשמדובר בפריפריה.
1: רוצה לשמוע כמה מילים על הבחירות בעוד שלושה חודשים?
0: לא, רק בנושא הזה אני...
1: חבל.
0: חבל.
1: יש משהו ש...
0: בשבוע הבא אני מגיש פעמיים, אז אפשר יהיה לדבר.
1: לא ידעו אותם הכתרות, אפרופו. אבל בסדר.
0: תודה גולן. כן, מי איתנו? כן, מי איתנו?
2: ליאורה, אתה שומע אותי בבקשה?
0: ליאורה, הכל בסדר אצלך?
2: כן, אני פשוט, אני מאבטחת ואני בבודקה, אני מפחדת שאתה לא שומע אותי טוב.
0: רגע, ליאורה, ליאורה, ליאורה, ליאורה.
2: אני שומעת אותך חלש.
0: כן, ליאורה, רגע, שנייה.
2: כן.
0: את מי את מאבטחת?
2: אני תראה, שואת אותך חלש, מה שאומר?

0: ליאורה, תראי רגע. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שמי שנמצא בתפקיד אבטחתי, ונמצא בבוטקה, חייב להיות מאוד מאוד מרוכז, כדי למנוע חלילה סכנה שתתרגש על מושא האבטחה שלך. את מי את מאבטחת?
1: זה תיכון, ואין עכשיו תלמידים, זה בסדר.
0: אז למה צריכים בוטקה ביולי החם הזה?
1: פשוט אין עכשיו, אני יכולה לדבר, זה בסדר.
0: אבל אני שואל, למה בכלל את עובדת בבוטקה?
1: אני טיפוס כזה שאוהבת לעבוד, אוהבת כזה, איך אומרים, לא רוצה להיות בארבע קירות בבית.
0: אני מבין, ליאור.
1: ויש לי פה גם קשר עם הרבה אנשים, אני בן אדם של אנשים. אז זה עם התלמידים, עם המורים.
0: רגע, זה מאוד מסקרן אותי, אבל אני שואל, למה הנהלת בית הספר רוצה להעסיק מאבטחת ביולי כשאין תלמידים בבית הספר?
1: לא, עכשיו אין, כרגע אין. אבל קודם הייתה פה קבוצה, כל מיני קבוצות שבאים, קייטנות, כרגע פה אין בשעה הזאת, אבל קייטנות שבאות, חלק באים לעשות פסיכומטר.
0: אז יש מעץ לעת אנשים.
1: מה?
0: אז מעת לעת יש אנשים.
1: כן, כן, כן, כן.
0: רגע, עד היום חמושה?
1: מצאתי עכשיו שטח, זמן כזה שריק, אמרתי, אני חייבת לדבר.
0: רגע, שנייה, ליאורה, אנחנו מיד נדבר, אני רק רוצה להבין את הסיטואציה. את חמושה?
1: כן.
0: חמושה. ומותר לשאול באיזה עיר את מתגוררת?
1: ברמת גן.
0: ואת גם מאבטחת ברמת גן?
1: כן, כן.
0: ואיך הגעת למקצוע האבטחה?
1: איי, זה יפה שאתה שואלת. אני הייתי עובדת בבנק, רגיל, בתור פקידה, לא בהבטחה בכלל.
0: כן.
1: ושכן שמידי בקרבת הבית, אמרנו עוד שהייתי בבנק, שנלך לעשות קורס להבטחה. ואפילו בנירם שם, שאחר כך ראיתי זה 800 מטר בכלל מהגבול. ושם עשינו את הקורס הזה, שבוע שלם בתנאי פנימייה. ואחרי זה קיבלתי תעודה כזאת. המשכתי לעבוד אבל בבנק, היינו עושים נגיד בשבת בבלומפילד מאבטחים, כל מיני אירועי ספורט גם, כל מיני מקומות כאלה.
0: ונראה לי אבל בבנק שזה יותר נחמד.
1: כן, אבל
0: יותר רגוע, זה... פחות מתוח, מזגן לא, טוב.
1: לא, גם פה יש מזגן. אז אחר כך היה לנו אפשרות לצאת, יצאתי מהבנק,
0: כן.
1: והייתי מאבטחת שנה וחצי בביטוח לאומי, בפתח תקווה, כן. ואחר כך באמת עוד כמה דברים, אז תמיד אני ככה, כמו שאמרתי לך, גם אוהבת לצאת גם עם אנשים להיות בקשר וכל זה, אז אני ככה...
0: אז עזבת את הבנק לטובת ההבטחה?
1: כן, סיימתי. אוקיי. סיימתי ועכשיו אני בהבטחה.
0: יופי. כן. על מה רצית לדבר?
1: תודה לך קודם כל, חילפה. תשמע מה, אני ראיתי משהו, אמנם זה תודה על ההתעניינות, אין עליך, אלוף. העניין הוא שאני רציתי לדבר על משהו, זה נקרא, בדקה 90 לצלצל בפעמונים, מה שנקרא. אני קראתי קודם על החוק הזה לרשויות מטרופוליניות, שבגלל שרוצים להעביר את הדיל הזה, איך אומרים, בדערה פראית, ביום ובלילה, איך אומרים, בלי שום עיכוב, אז דוחפים אותו החוצה בכלל, ולא רוצים בכלל לדון בזה. השאלה היא
0: אפשר... ליאורה?
1: כן, כן.
0: איבדתי אותך, אני לא יודע על מה מדברת.
1: אז אני אגיד לך מדהים, שהיום הזה אני אגיד לך ברצון, שעשו חוק על חוק רשויות, של להוריד את התחבורה, את התשלומים, לפתור בעיות בכבישים, לפתור את חוק החניונים, לעשות אותו שהוא יהיה חזרה לפי דקות, ולא... זה,
0: לא לפי דקות.
1: כנראה חוק הרשויות.
0: כן.
1: עכשיו, והוא היה צריך לצאת לפועל אחרי עשרות שנים, שממש, אתה יודע, עובדים עליו וכל הדברים האלה, ולא זז, אמרו כבר זה היה מיועד ממש לעלות לדיון בכנסת, בוועדות, ולסגור את העניין הזה. אז עכשיו, מה זה עושה? זה עושה בלגן מכל הדברים. גם אם לא, אם לא עכשיו יעשו את זה עד מחר בשתיים, שהמליאה נסגרת, אז ככה, קודם כל יהיה בלגן עם עוד פעמים הכבישים ועם כל הדברים. דבר שני אמרו, שתופס עוד בעיה רצינית, שחוק החניונים שהבטיחו לבטל אותו, ושהוא יהיה רק לפי שעות, לא דקות, יישאר כמו שהוא, ואפילו יעלו את המחירים בינואר הקרוב, ודבר חדש במרכאות, איך אומרים, שהוא לא בסדר מאוד, הכחול לבן ברשויות, התברר שגם הולך לעלות בצורה חדה מינואר, לא כולם יודעים, אם נגיד לא עובר עד מחר בשתיים, כל זה קורה. אז אמרו שלמשל לא שהוא תחליט אם היא רוצה לעלות או לא, זה בכלל קומם אותי, היה כתוב רשויות מקומיות, המונת מעל 120 אלף תושבים, לא יורשו להעניק חנייה חינם לתושבים בכחול לבן, בכל רחבי העיר, למשל שם נהוג. זאת אומרת, אני הבנתי מזה, אתה מבין שחוץ מהבעיות עם הפקקים והכל, אם לא יעלו את זה ביום וחצי הזה להשחיל את זה בפנים, ואפילו אמרו שיושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס גם כאילו לחץ על נוחת הזה או משהו שזה לא בסדר כל העניין, שאתה מבין יתחילו גם בכחול לבן לפגוע בתושבים בכיס. אז אמרתי שאתה מבין, יש אומרים רואים אם אפשר עוד לעשות משהו, לעשות עם זה עניין, ושרעש בזה, ושעד יום שמחר בשתיים, שיזם להכניס את החוק הזה. מבין? אמרו שזה ממש עליית מחירים חדה לכולנו, דיפות. ולא רק זה, אתה זוכר אולי שהם רצו לבטל את העניין הזה, שפתאום הפכו את זה לשניות, והמחירים זינקו בכל החניונים בצורה מטורפת, אז עכשיו הם זה לא יתקנו את זה, וזה יישאר החוק עם המחירים הגבוהים, ופלוס הכחול לבן של המחירים.
0: טוב, ליאורה, אני מבין את ההתעניינות שלך.
1: מה דעתך?
0: אז אני אגיד לך, אני דווקא רוצה להרחיב את היריעה. האם את מתרשמת שבית המחוקקים הזה... האם את...
1: נעמד לנו פה אוטובוס, שאומר, אני לא רוצה עכשיו לגשת, שהסליחה, עומד אוטובוס מנוע דולק, בדיוק נעמד שם
0: קרוב.
1: אני רוצה שאתה תשמע אותי טוב,
0: ושאני
1: אשמע אותך.
0: יופי. ליאורה, האם את... את מתייחסת לגוף העניין, את מייחסת איזושהי תכונה של ענייניות לחברי הכנסת, למחוקקים האלה, לפרלמנט.
1: רגע. לא סתם להם, בטח.
0: אז אני שואל אותך.
1: ולא זה שאלת אולי, כן, זה שאלת.
0: אני שואל אותך, האם את לא מבינה את התמונה הכוללת, שיש כאן מחוקקים שלדעתי בוגדים בשליחות שלהם?
1: נכון.
0: ולא דואגים לאזרח.
1: נכון, נכון.
0: ולא דואגים לדברים שמטרידים את האזרח. ולא עוסקים בניסיון להטיב את חיי התושבים והאזרחים, אלא עסוקים בניסיונות לבצר את שלטונו של ראש הממשלה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ולהבטיח את מיקומם ברשימה של הליכוד בבחירות.
1: נכון.
0: ואם
1: נכון.
0: את מבינה את זה, מאוד, אז נכון, את צריכה נכון. להסתכל על הדברים ולהבין שהכנסת הזאת עבודה, ואין מה לצפות ממנה
1: ומתבריה,
0: וצריכים לקוות שהאנשים האלה, מבחינה פוליטית שלא ישתמע אחרת, שהכנסת הזאת תעבור מן העולם על חבריה, במובן הפוליטי, כדי שהכנסת הבאה תאויש, בנבחרי ציבור, שמה שמנחה אותם זה השליחות הציבורית למען
1: נכון,
0: הציבור.
1: בדיוק, נכון.
0: אנחנו בחירות כבר בפתח.
1: נכון, אבל נכון, אבל בגלל שראיתי גם, שאמרתי לך, שגם אפילו חיים ביבס, כאילו גם מסכים אומר את זה, לא שהוא רק היחיד וקובע. אז אמרתי, אולי בכל זאת, שלמרות שזה מסכימה לך 100%, שנסו לאנחנו מסלם להשחיל את זה, עוד ביום וחצי האלה. רגע,
0: דקה אחת,
1: אני
0: מרשותך. רגע, ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
1: אתה מסכים. רגע, דקה יצאתי, אני אשתך למישהו פה. כנס.
0: כן, שייכנס.
1: אני בטלפון.
0: ליאורה, אל תחפפי בבדיקה.
1: רגע, אני אצאתי לאוטובוס הזה.
0: רגע, ליאורה, את צריכה לשאול אותו למי הוא הגיע, האם הוא חמוש. אל תחפפי.
1: לא, זה מישהו שם נקרא לנו שאיתו שאני אמצא קודם.
0: כך נותנת לאדם להיכנס למוסד חינוכי.
1: לא, ראיתי אותו קודם.
0: הוא הציג תעודה? מה זה ראיתי אותו?
1: מורה מכאן. מורה מכאן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שמצינו, מה את אומרת?
1: אני מסכימה איתך.
0: ליאורה,
1: אני איתך.
0: אני אגיד לך, קודם כל אני מודה לך שהתקשרת. הדבר שני, אני מבין ששיחה איתי, בכלל ברדיו, יכולה קצת להעביר את הזמן.
1: לא, אני אתה לא יודע מה, אני כל הזמן,
0: זה בסדר.
1: אני נורא אוהבת את העניין של בתוך הפוליטיקה, ואני קוראת, ואני יושבת, אני לא תאמין, מהבוקר אני יכולה לראות שאני מתרגלת מהיום לעבודה, בערב גם, אחר כך יש לי כדי הוויינט מקו ווואלה.
0: ליאורה, ליאורה, אני מרגיש שאני מכיר אותך ממש טוב.
1: אז לא להעביר את הזמן, נתך, אני אוהב את הנושא הזה, ומדברת איתך באהבה.
0: ליאורה, תראי, לפני כמה דקות לא הכרתי אותך, ועכשיו אני ממש מרגיש שצעדנו צעד מאוד גדול אחד לכיוונו של האחר.
1: נכון.
0: ואני ממש מכיר אותך טוב. נכון. וזוכר פרקים מהעבר שלך וכיוצא בזה. תודה. מצב משפחתי רק חסר לי?
1: גרושה.
0: ילדים?
1: כן, שלוש בנות.
0: שלוש בנות. גיל?
1: גיל, זהו, גיל אני יש לי.
0: בערך! עשור חמישי, עשור שישי.
1: אתה שומע? 50 פלוס פלוס.
0: 50 פלוס. בן זוג חדש?
1: דווקא לא, לא כרגע.
0: כרגע פנויה.
1: כן.
0: הבנתי. ליאורה, אני מרגיש שממש צעדנו כברת דרך לשיחה ראשונה, זה ממש, ממש מעולה. אני מודה לך על הפתיחות, ליאורה, רגע, אני לא רוצה שזה יסתיים כאן, ואני מציע לך, נכון, זו פעם ראשונה שאנחנו משוחחים.
1: נכון.
0: כן, אני תיארתי לעצמי כי הייתי זוכר, אותך הייתי
1: אני
0: זוכר.
1: אני גם אגב רואה שכותבת שירים, שתדע, זה נענו
0: בית. ליאורה, תראי כן. רגע, ליאורה, תראי.
1: כן.
0: אני יודעת, אני כבר פיתחתי מיומנות. ואני קלטתי שיכולה להתפתח בינינו זוגיות. וכן.
1: הגבול מסוים, יש אישה.
0: הגבול מסוים, אני נשוי באושר, ויש לי ילדים.
1: יש אישה מקסימה.
0: שהדברים לא ישתמעו אחרת.
1: נכון, לא ברור.
0: אבל בכל זאת אני מציע לך, סוג של זוגיות רדיופונית, אני מזמין אותך.
1: מה אמרת שיחה, מה אמרת מציע שיחה בזה?
0: סוג של זוגיות רדיופונית, אני מציע לך.
1: באהבה.
0: באהבה, כן. באהבה כמובן רק ברדיו.
1: כן, כן, כן.
0: לא, אנחנו מגדירים גבולות גזרה, זה חשוב. אז אני מציע לך, אם אפשר, שתוסיפי לטלפן מעת לעת.
1: בטח, אני רוצה, ברצון.
0: ומכיוון שאני כבר יודע...
1: תמיד בימי חמישי אתה אגב?
0: אני, תראה, אני...
1: או לא יום קבוע.
0: רגע, אני בימים קבועים, לפעמים אני בימים ראשון וחמישי, ולפעמים אני או ביום ראשון או ביום חמישי.
1: בסדר.
0: אבל קל... קל לעקוב אחרי זה, כי יש לזה פרסום מקדים.
1: מה יש?
0: פרסום מקדים.
1: ואחוז, לא, אני יודע,
0: רגע, ליאורה, עוד בקשה האחרונה.
1: כן,
0: מכיוון שאת מעידה על עצמך כמי שמעט לעת כותבת שירים,
1: כן,
0: אז יש לנו בתוכנית כאן פינה למשוררים.
1: מה, רצת אותי עכשיו, כי עזרה לי פה מורה שמנהלת מוגמה של מוזיקה.
0: כן.
1: יש לך שתי דקות, אני יכולה להסיף?
0: רגע, ליאור, אני
1: הייתי
0: באמצע, רגע, אני שמח, עד גבול מסוים. אני רק רוצה להשלים את ההצעה שלי אלייך. מה שאני מבקש, לדוגמה, בשבוע הבא, אני אהיה כאן בימים ראשון ושלישי, ויש לפנינו סוף שבוע ארוך, ונקווה שיהיה גם שקט.
1: נכון.
0: אז אם תוכלי, בבקשה, לעבוד על איזשהו שיר, שתחשבי שהוא מספיק משויף ובשל, כדי שתוכלי להקריא לנו, לפחות חלק ממנו, זה מקובל עליי?
1: הרגת אותי, תשמע, הרגת אותי.
0: אני לא חושב שמישהו כותב שירים, ולא רוצה באיזשהו אופן, או שיש לו איזושהי משאלת לב, שהוא יוכל מתישהו להקריא אותם למישהו.
1: רגע, אתה מקסים, אבל אני אתן לך ברשותך עוד שתי דקות, יא, אתה ריגשת אותי, תשמע את הקטע, יש לי מעבר לזה. אז אני כותבת את זה, וכל הזמן אני מחפשת מי הלחין. ופה שאני בתיכון, אז אותה מורה במגמת מוזיקה, דווקא לא מהתיכון הזה, התחלנו לדבר, כאילו אלוהים שלח אותה מהשמיים, מה שנקרא, ובדיוק היה לי בבוט, כי השירים מודפסים, ואפילו הבאתי אותה מהבית יום לפני. אז היא אומרת לי, אני רוצה לקרוא אותם, ואני אומרת לה, יש, אני מתה שילחינו. ואז היא קוראת ואומרת, מוצאים חן, בעיניי זה שניים רומנטים כאלה, עם פזמונים, עם חרוזים.
0: ליאורה, אני מאמין בך.
1: רגע, להגיד לך מעבר דקה, ואז היא אומרת לי, תראי, יש לי עוד הצעה בשבילך, אין לי כרגע מלחין או מלחינה, אבל יש תוכנה חדשה שמבוססת על AI, מעבירים להם את זה, יעזבו לך פה להעביר לחבר'ה, ונותנים לך, שמע, אני לא מפסיקה, זה כבר איזה שבועיים, להתרגש, יצא לדעתי לחן, עם השיר, אני, אתה יודע, אז אמרתי לה, זה מה אני מושא, אני
0: אשכה במושא. ליאורה, רגע, אני רוצה להתרגש איתך, אני רוצה לחוות את זה איתך. ליאורה, ליאורה, הבורא יצר את המפגש הזה בינינו. בדיוק. אז אני אומר, אני רוצה לחוות את זה איתך. ואני מבקש, בואי נקבע, הנה שר, עורך התוכנית, תהיה כאן שר ביום ראשון? יהיה. אז תראי מה אני מבקש. את תכיני לנו את השיר, ואנחנו ביום ראשון... רגע, ליאור, אני מבין את ההתרגשות, אבל זה חייב לבוא גם עם טיפת סבלנות.
1: נכון.
0: אנחנו ביום ראשון נעשה השמעת בכורה של השיר שלך כאן. והשמיים הם הגבול, ליאורה. ליאורה, אני אומר לך, השמיים הם הגבול. אני אצוות אותך עם בני סגי, ואפשר פה להמריא לגבעים, you name it.
1: איזה חמוד.
2: אין לי, את האמת שיש לנו עוד זמר בתוכנית שאפשר...
1: רגע, לא שומעים, מי מדבר
0: אליי, אוי, זה שקט, זה מראה לי שאת לא מאזינה קבועה ל...
1: אמרתי לך, איך אומרים, על הנח, נתקח עוד רוז, אז אם הנוע, דונק יושב לנו מטר מפה. שקט.
0: שקט, מדברים אליי.
2: כן, אני שומע.
1: תורים טובים, שלום לך. אני שמעתי מפנים שהיה פונה אלייך, כן.
0: יופי, ליאורה. אז אנחנו...
1: תראה, אלוהים שלח אותך גם כמו את המורה הזאת.
0: אז אנחנו לקראת יום ראשון, השמעת בכורה?
1: כן.
0: יופי. תודה רבה לך, ליאורה.
1: תודה.
0: אני מאמין בך.
1: ממש ריגשת אותי.
0: אני יודע, ואת אותי, ותדעי לך...
1: תודה.
0: שהבסיס להכל זה אמונה עצמית.
1: נכון.
0: יופי.
1: נכון.
0: תודה. תקבעים שר, בבקשה.
1: לא, אני מוכרחה לציין לך עוד רבע משפט. אני לא מאמינה, כמו שהייתי אז עם שני השירים המודפסים האלה פה, ובדיוק יצא שנתתי לה, והיא בכזה וזה בבית שנים, ואחר כך היא מצאה לי את התוכנה הזו וכולי, ככה יצא שבדיוק, אתה מבין, אני מדברת איתך, ואז נכנסתי לעניין עם השיר, ואתה ככה זורם מקרדי, אין, זה כאילו גם אלוהים שלח אותך באמת.
0: כן, יופי.
1: זה משהו מהמם.
0: תודה. יום ראשון השמעת בכורה, ליאורה. ליאורה, זה קורה לך. זה קורה לך.
1: איזה חמור.
0: בסדר?
1: תודה. תגיד, אני רוצה, נגיד, להשמיע את השיחה הזו לבנות. אז איך עושים את זה רגע?
0: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה אפשר לעשות.
1: עלי מחשבה.
0: רגע, רגע, ליאורה. הדברים הרבה יותר פשוטים ממה שאת חושבת.
1: זה חמור.
0: תראי.
1: השיחה מאוד
0: מוצאת
1: בעיניי.
0: גם בעיניי. אז תראי, קודם כל יש ל-103 אפליקציה. ובאפליקציה של 103, אני מציע שתורידי אותה לטלפון שלך.
1: אני חייבת אותו דיגיטלית, אני
0: אבקש מהבן. רגע, ליאורה, רגע. תורידי את האפליקציה, או יורידו בשבילך את האפליקציה.
1: כן, כן.
0: ובאפליקציה עולות שיחות, התוכנית כולה עולה, ויותר מזה, היא עולה כשכל שיחה בנפרד, ויש כותרת לכל שיחה. כך תוכלי לאתר בקלות את השיחה הזאת. זה דבר ראשון, ודבר שני...
1: זאת אומרת שיחה, יש כותרת לכל שיחה?
0: כן. כן. למשל, איתך בטח ייתנו כותרת, המאזינה שרוצה לחבר שירים, או משהו מהסוג הזה.
1: אין בעיה.
0: או גיא מגשים חלום לליאורה המשוררת, כן.
1: אוי, אתה יודע, בזמנו בבנק...
0: רגע, ליאורה, את כמובן פותחת, אני רוצה לסיים את השיחה, ליאורה, יש גבול.
1: לא, משפט קטן, אז הם כתבו גם, איך עובדת בנק הופכת למשוררת, אז הזכרת לי את זה.
0: בדיוק, בדיוק, עכשיו תראי.
1: הזכרת לי את זה.
0: עוד דבר, אני כבר עכשיו כתבתי לאופרי. אופרי זאת מנהלת הדיגיטל של 103. ואני חושב שבשיחה בינינו יש כמה מרכיבים קומיים, שיכולים להפוך לרילס. את יודעת מה זה רילס? רילס זה סרטון כזה באינסטגרם.
1: אני לא יודעת, אני יודעת איך עוד טיפה, זה אוטובוס הזה נפתלי כמו חמור.
0: את יודעת מה זה אינסטגרם?
1: כן. אין לי את זה, אבל אני יכולה לדבר עם הבנות.
0: בנות. אז באינסטגרם יש דבר שנקרא סטורי, ויש דבר שנקרא רילס. זה סרטונים שמעלים לרשת.
1: כן.
0: כן. אז לנו יש ב-103...
1: רגע, רגע, שנייה, מוקית, אני אכתובי רגע.
0: תכתבי. אז ככה, בעולם, רגע, ליאורה, אני רוצה ממש ללכת איתך מההתחלה, ואני לא מומחה גדול, אבל למדתי, בקלות.
1: איזה חמוד.
0: יופי. אז בואי תשמעי, בעולם, יש רשתות חברתיות. מהן הרשתות? יש פייסבוק, יש אינסטגרם, יש טיק טוק.
1: נכון.
0: יופי. אחת הרשתות... היא אינסטגרם. זו רשת שבה עולים, מעלים תמונות וסרטונים.
1: באינסטגרם.
0: כן. כשמעלים תמונות או סרטונים, אפשר להעלות את זה לזיכרוני בכמה דרכים. דרך אחת זה נקרא פיד. את מעלה את זה, זה קבוע אצלך בפיד. את יכולה להעלות סטורי. סטורי... זה רק 24 שעות. את מעלה תמונה או סרטון, ותוך 24 שעות זה מתפוגג. ויש רילס, שזה סרטון יותר ארוך, ולנו בתחנה יש אחראית סושיאל מאוד מוכשרת, קוראים לה אופרי, ואז כשאני מפנה את תשומת ליבה, היא הולכת לשיחה, אגב, יש לנו מצלמות באולפן, ואז רואים אותי משוחח איתך, היא חותכת את זה, עורכת את זה, ואז אנחנו מפיצים את זה ברשת, ואני כבר ביקשתי ממנה, שאת השיחה הזאת, איתך, היא תערוך, כי אני חושב שיש לה כמה אלמנטים קומיים, שייתכן ויעניינו את המאזינים שלנו.
1: אתה אלוף, אלוף.
0: יופי. ליאורה, תודה.
1: ממש אלוף. רגע, זה קרה
0: לי. ליאורה, את כל הזמן אומרת לי, רגע, אבל...
1: לא רק זה לשאול, מאמי.
0: R-E-A-D? מה?
1: הריד הזה שמעת או שלא שמעת?
0: רילס, רילס. R-E-L-S.
1: רגע, דקה, ברשותך.
0: כן, ליאורה. R-E-L-S, רילס.
1: N-S?
0: S, S,
1: S. S. כמו סמך.
0: כמו סודה.
1: כן.
0: יופי. תודה, ליאורה.
1: תודה ענקית, מה זה הפתעה, וכמו שאני ממורה...
0: רק התחלנו, ליאורה, רק התחלנו. תודה, ליאורה. כן, בבקשה, שר. מי איתנו?
3: כן, אני. מזל חופי.
0: סליחה?
3: מזל חופי.
0: מזל השם הפרטי?
3: כן.
0: מאיפה את מזל?
3: בטח תקווה.
0: כן, בבקשה, מזל.
3: שמעתי את הדברים האחרונים שלך שאמרת על המצב, והם משקפים חלקית את כל הבוקה ומבולקה שיש לנו בפוליטיקה שלנו, שבה יש קואליציות שלוחצות ומשיגות עבור המגזרים שלהן ומתעלמות מהצרכים הלאומיים, שיש לנו הסתה פרועה כנגד יריבים פוליטיים, ושחיתות, ושלא לדבר על כל מה שקורה, אני לא צריכה לחדש מה הם חוליי הפוליטיקה הישראלית. ואני, כאדם שמאוד מודאג מהמצב, ולאן שהמצב מוביל אותנו, אני חשבתי על משהו שיפתור את הבעיה. הוא לא יכול לתת פתרון 100%, אבל לפחות להוביל אותנו למסלול בונה יותר, מטיב יותר עם העם היושב בציון שסבל כל כך הרבה בגלות, ועם כל זאת רבים עכשיו בורחים מהארץ, כי הקשיים הכלכליים המתחים הפוליטיים מבריחים אותם מכאן. אז אני ממש מציעה שהבעיה הגדולה שלנו היא המפלגות. אין אחראית לכל. מכאן נובעים ההסתה, מכאן נובעת השחיתות, כי הם צריכים לתגמל את אלה שהריצו אותם בתקופת המועמדות, אלה שתרמו להם בקמפיינים. ובמקום מפלגות נקיים בחירות אזוריות. כל אזור נחלק את הארץ ל-40 אזורים שיהיו תלויים בגודל אוכלוסייה ושטח. ישלח 3 נציגים שיהיה גיוון כל אזור, והנציגים האלה יגיעו לכנסת ויתעסקו רק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור, ולא בשום דבר אחר.
0: טוב.
3: ואת הממשלה, ראש הממשלה שיבחר ישירות על ידי הציבור, ואת השרים שלו לא ייקח מחברי הכנסת, שמפעילים כל הזמן לחצים ואיומים, אלא אנשי מקצוע שיבואו ויעשו עבודה מקצועית, נעילה, חסכונית, מה שחסר לנו כרגע בארץ.
0: 100%.
3: וראש הממשלה יתעסק בניהול, כנסת מתעסק בחקיקה ובפיקוח על מוסדות הציבור, ולא צריכה להיות מה שקורה היום, שהממשלה רומסת את הכנסת, והכנסת למעשה לא ממלאת את תפקידה. נכון. היא ממלאת רק את רצונות הממשלה.
0: נכון, בעצם יש איחוד ברור בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. הרשות המבצעת שולטת לגמרי ברשות המחוקקת, וזה מדגיש עוד יותר את הצורך ברשות שופטת עצמאית, כדי שתוכל לרסן ולפקח כן. את הכוח הכמעט מוחלט
3: של הממשלה,
0: של הרשות אבל, המבצעת.
3: כן. ברגע שתהיה גם הפרדה תפקודית בין הממשלה לבין הכנסת, הרשות השופטת תוכל יותר לייעץ בחקיקה, ולא
0: כן, בפיקוח. אבל עכשיו עושים בכיוון אחר, כי ברגע שההנחיות, שלפי החוק שעבר אמש, ברגע שההנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, היועצת במקרה שלנו, ההנחיות אינן הנחיות מחייבות, כפי שהיו עד אתה, אז זה מרוקם מתוקף את הפיקוח השיפוטי. תודה, מזל, אנחנו רוצים להודות לך ולצאת לפרסומות.
3: תודה.
4: אתם מאזינים לגיא פלג, ב-103 FM.
0: כן, מי איתנו?
5: שלום, זה דני דניאל מנתניה.
0: שלום דני, בבקשה.
5: אני אקדים שפעם דיברנו שרצית שתהיה לי פינה להקריא שירים שאני כותב, לצערי כמה פעמים ניסיתי ולא עליתי לשידור, אז היום אני רוצה לדבר על דבר שמאוד מאוד מציק לי.
0: רגע, דני, קודם כל אתה לא יכול להמשיך אחרי שמעת כזה דבר, כי אנחנו מעודדים יצירה מקומית, ואנחנו אוהבים לתת ביטוי לשירה ולחריזה ולבדיחה, וזה שמישהו שלא בידיעתי ולא על דעתי לא אפשר לך לשתף אותנו עם היצירה שלך, זה דבר שטוב שאתה מביא לידיעתי, ושר, אני מבקש לתשומת ליבך.
5: אוקיי, בפעם האחרונה שואלתי לשידור. כן.
0: אז תגיב לתשומת ליבך, אני מאוד אוהב לאפשר ולהפוך את החלקת אלוהים הקטנה שלי פה.
5: כן, כן.
0: כן, אז רגע,
5: אז אני,
0: אחרי שלחצתי על שר כדי שיגיב להערה שלי, הוא בסוף הגיב, והוא טען שהוא לא זוכר, נכון, אם אני מבין נכון, הוא לא זוכר שאתה ביקשת להשמיע שיר, ולא אפשרו לך את זה.
5: לא, אני כתבתי לפחות 3 פעמים לא עליתי לשידור, אז נניחה,
0: לא, זה בסדר לא לעלות לשידור, כי לא כולם יכולים לעלות לשידור. השאלה אם אתה ציינת שאתה מתכוון להשמיע שיר, זה החריג.
5: כן, כן, גיא, אמרו לי, הזמן, רציתי להקריא את השיר, אז אמרו, הזמן...
0: דני, להבא, תגיד שהתבקשת במיוחד להכין שיר.
5: לתת את תשומתו של שר פרסנר.
0: 100% דני, בבקשה, על מה רצית לדבר?
5: עכשיו גם.
0: בהיעדר שיר, כן.
5: אני מאוד מציק לי, וככה באמת, אמרו לי מה אתה תווה, מה אתה מתנגד.
0: לא שומעים אותך ברור, דני.
5: אני, מה?
0: לא שומעים אותך ברור.
5: עכשיו אתה שומע?
0: יותר טוב, בבקשה.
5: אני כאחד שעברתי 4 מלחמות, שאני לא ידעתי מה זה פוסט-טראומה וכן הלאה, אפילו על זה כתבתי שיר שהוא מתפרס על 2 עמודים, אבל אני מנסה לרגע, אני כבר בן 82, מנסה לרגע ולא יכול לרגע, שזה מתחיל על אותו רב מאוס שאומר על הרמטכ"ל יימח שמו וזכרו, ובא רב נוסף והוא רוצה שהרמטכ"ל יצדיע לתלמיד ישיבה. אלה דברים שמעוררים חלחלה.
0: נכון.
5: והדבר, אתה יודע מה, איך אומרים, איך עוקפים צנזורה? אם החוק היה מרשה לי, הייתי אומר לו אותו רב, אז אם מחשימך בזכרך גם. אבל החוק לא מרשה לי להגיד לו את זה, אז אני לא אומר את זה, אני מתחכם. נכון. אבל כאשר הקטע הזה של בני ברק, חלוקה לימין נשים, שמאל, נשים, אז אני עשיתי בתכתובת קבוצתית, לא ירחק היום ויוזמנו בורקות לנשים בבני ברק, שמא חס וחלילה, זה גבר ייתן את עינו ויסתכל עליה. אני שואל את אותם אלה קיצוניים, האם מרשים לנשים, למה מרשים לנשים להיכנס לרכבת הקלה, כאשר החיכוך הוא בלתי נמנע, חיכוך ממש פיזי, בין אותם נשים חרדיות לחילונים שנמצאים, או להפך, נמצאים ברכבת. זה כן מותר? תראה ברכבת הקלה, כשצפו, יש חיכוך. אז זה מותר?
0: אז מה הפתרון שאתה מציע לנשים דתיות, חרדיות, ששומרות נגיעה?
5: שלא יצאו ברכבת הקלה, שמה יהיה חיכוך בינה ובין גבר אחר.
0: ולדעתך, מדינת ישראל...
5: להיות ציני ככה, ממש ככה. כי אותם רבנים, שאין להם גבול לחוצפה, אני, הזעזוע הגדול שאומר אותו רב, שהרמטכ"ל שלנו יצביע לבחור הישיבה, כי בזכותו מדינת ישראל נצלה בשביעי באוקטובר. מה זה הדבר הזה? היום עכשיו אתם...
0: דני, אבל אתה לוקח בחשבון שאלה פרובוקציות, שבעצם זה שאתה מתחלחל מהן ומפיץ אותן, אתה משחק לידי הפרובוקטורים?
5: לא, מי שמשחק לידי זה, זה אחד שעכשיו בחדר כושר חבוש כיפה, ודיברתי עם אחד
0: דני, השעה הסתיימה.
5: אתה יודע מה הוא אמר אותו? סליחה, כן.
0: הסתיימה השעה. חדשות. תודה לך, סליחה.
4: לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: כן, חזרנו. שעה שנייה. גם אותה עורך שער פלסנר, שקד מורג, לצידי על השידור, בני הלפרין, ברדיו צפון, 104.5, ראות מתתיהו ארגון והראל גולשטיין, עורכים בדיגיטל, 0552-103-103, הטלפון שלנו, והוואטסאפ, 054-70-103-70. לפנינו שעה שלמה. אחרי הסופש, בואו נתחיל. מי איתנו?
1: שלום גיא.
0: שלום רב.
1: ועומרי, נתניה.
0: כן.
1: תשמע, אני רוצה לדבר על הקסם שראינו אתמול בלילה, שנקרא לאו מסי. תשמע, אנחנו בתקופה שכל הזמן יש חדשות רעות, אתה מדליק את הטלוויזיה, אתה פותח את הטלפון, רק רע, רע, רע, רע, ואז מגיע הלילה, אתה פותח את הטלוויזיה, ואתה נכנס לחלום, מיוחד, וכשרואים את ארגנטינה ומסי. באמת, מה שהוא עושה, ועוד בגיל הזה, אין דברים כאלה, ולא יהיו דברים כאלה, זה פשוט לא יאומן, ושרק ימשיך, והלוואי גם שנצח ביום ראשון.
0: תגיד, אבל שראית את המשחק אתמול, זה לא 100% הפסד של המאמן של האנגליה, טוחל? בסוף, אתה יודע, נבחרת שהובילה 1-0, שהשחקנים שלו הם משחקים בליגה, לדעתי, הטובה בעולם, ודאי הקשוחה בעולם, ושמעמדה של הובלה של 1-0 הלכו כל כך אחורה, עם חמישה בלמים, ולמרות שהלכו כל כך אחורה, השאירו את השחקן הטוב בעולם חופשי, להחליף רגל, להחליף צעד, להגביה, אתה יודע, זה כאילו, אתה אומר לעצמך, מה זה?
1: אין ספק, הוא
0: פישל
1: בגדול,
0: טעות
1: טקטית מאוד מאוד גדולה של המאמן, אני פשוט חושב שזה מגיע ממקום של פחד, הם רואים מה מסי עושה, מה הנבחרת עושה בשבילו. עושים עליו טאקל, קטן, לא פאול רציני, כולם מתנפלים, כמו חיות, הם משוגעים, הם יעשו הכל בשבילו, ואני חושב שמאמן רואה דבר כזה, הוא פשוט נכנס ללחץ.
0: טוב, תשמע, תראה, כל המעמד הזה הוא מעמד השיא של הכדורגל העולמי, ונדמה לי שלחץ זה שם המשחק, גם של השחקנים וגם של המאמנים וגם של השדרים, מבחינת כולם זה רגע עשי, ואף אחד לא רוצה לפשל, ואף אחד לא רוצה לטעות, זאת אומרת הוא נכנס ללחץ, בסדר, ברור, לשחק בחצי גמר המונדיאל מול ארגנטינה, זה אירוע מלחיץ, ודאי לאור ההיסטוריה של המפגשים בין שתי הנבחרות האלה, ברור מלחיץ, אז מה? בשביל זה משלמים לו כסף, בשביל זה הוא בתפקיד הזה, כדי לעמוד בלחץ.
1: אתה צודק, אתה צודק.
0: אתה אומר בזה שזה מלחיץ, ברור.
1: זה מלחיץ, אבל אני גם אומר שהוא מצדיק את האמירה שמאמן זר לא יכול לקחת מונדיאל, אם נבחרת...
0: מה, מסי לא בלחץ? הרי ברור שבהרבה מובנים הוא יורד מהבמה אחרי הגמר, או יכול היה לרדת מהבמה אתמול. הוא כבר משחק בליגה נחותה, משחקים שם חצי כוח, הוא סיים את דרכו בכדורגל האירופי, וברור שברמה העולמית, זאת ההופעה, ביום ראשון זאת ההופעה האחרונה שלו. אני מתאר לעצמי, אתה יודע, בסוף, מה, הוא לא יהיה במונדיאל הבא. אז ברור שהוא גם בלחץ, איך הוא יורד מהבמה? איך הוא יורד מהבמה?
1: כגדול מכולם. תשמע, אנחנו יכולים רק להגיד תודה רבה על זה שאנחנו חיינו בתקופה הזאת שלו.
0: נכון, אני מסכים לגמרי. מסכים לגמרי. לשמחתי ומזלי, ירד לי הסימון בזמן, וראיתי אותו בכמה וכמה משחקים בברצלונה, ובנבחרת ארגנטינה, כשהיו כאן בישראל, וכמובן מול מכבי חיפה.
1: כן.
0: טוב, עומר.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי.
0: פרסומת אחת קצרה, אחריה. כן, מי איתנו?
2: שלום גיא.
0: שלום רב.
2: מדבר דוד מכוכב יאיר.
0: בבקשה דוד.
2: רציתי להביע שעת נפש.
0: כן.
2: מאחד השדרנים אצלכם בתחנה.
0: רגע דוד, תראה, אם זה שעת נפש ממני, הבמה שלך. אם לא ממני, מרגיש לא בנוח. אתה יודע, זה התוכנית של... אני אגיד לך למה, לפני שאתה מתחיל. תראה, יש לי חשבון פתוח, מאבק משפטי מול ינון מגל, יש לי יחסים או היעדר יחסים עם ראל סגל, לא נראה לי נכון שבנסיבות האלה, שאני ביחסים עוינים מול שדרים אחרים כאן בתחנה, התוכנית שלי תהיה פלטפורמה כדי ללכלך עליהם, לבקר אותם, לא יודע, זה פשוט נראה לי לא נכון, כי זה נראה לי לא נכון בנסיבות העניין.
2: וזה נראה לך תקים שהשדר הזה משווה את הערוצים 12, 13 ו-11 לתעמולה גבלסית?
0: תראה, אז אני אומר לך, אני חוזר ואומר, ובוא נעצור פה, אלא אם כן תרצה להגיד דברים אחרים. אני מנהל סדרת...
2: אני רוצה להגיד דברים אחרים.
0: אני מנהל סדרת תביעות מול ינון מגל, ואני חושב בשל העובדה ששנינו עובדים באותה תחנת רדיו, אז אני לפחות את הפלטפורמה הזאת שלי לא מנצל כדי להשמיע את דעתי האיומה על ינון מגל. אני חושב שזה פשוט לא נכון ולא אגון. יש מספיק במות כדי לעשות את הדברים, לא במקום העבודה המשותף לשני.
2: והוא לא הביע את דעתו עליך?
0: אבל אני...
2: על החציפה של כוח 100?
0: אבל דוד, תשמע, הוא מתנהל כפי שהוא מתנהל, ומה דעתו על האופן, מה דעתי על האופן שבו הוא מתנהל, נדמה לי שהבנת גם בשיחה הזאת, וגם בעובדה שאני חושב שזה מחייב בירור משפטי של שופט, כדי שיקבע אם מדובר בדברים שהוא אמר עליי, אם מדובר בהבעת דעה, אם מדובר בבדיחה, או שמדובר בדיבה קשה, כפי שאני חושב. ואחרי שאמרתי את כל זה, תן לי לעצור כאן. אני לא חושב שהתוכנית הזאת שלי יכולה להיות במה לחיסול חשבונות. התחנה מתנהלת כפי שהתחנה חושבת להתנהל. אילו אני הייתי מנהל התחנה, הייתי כנראה מקבל החלטות אחרות, אבל אני לא מנהל של אף כלי תקשורת. אגב, אילו הייתי העורך הראשי של חדשות 12, גם הייתי מקבל החלטות אחרות. אין לי יומרה ואין לי שאיפות לנהל אף כלי תקשורת. ודעתי שלי, אני משמיע במקומות מסוימים. וזה הכל, אני רק אומר לך, לא נראה לי נכון, בראייה רחבה, שבין שני שדרים שיש ביניהם עוינות וויכוח משפטי ותביעות קשות, שהתוכנית שלי תהיה במה להבעת דעות מאוד מאוד קשות כלפי שדר, השדר הזה. זה הכל, זה פשוט לא נראה לי נכון. עכשיו אני אומר לך, אפשר לסיים כאן, ואם יש לך להגיד משהו אחר, אני אשמח, ואם לא,
2: רציתי, יצא לך לראות בהונגריה, התחלף השלטון,
0: כן.
2: והערוץ של השלטון עכשיו הוא כבר הפסיק לשדר, יש שקופית.
0: נו.
2: על שקופית שמשודרת.
0: כן, קראתי על זה.
2: שבא בתרגום חופשי כתוב
0: שהערוץ
2: עובר אורגניזציה, והם במשך הרבה שנים שיקרו לצופים, מתנצלים וכן הלאה וכן הלאה.
0: כן. תראה, זה לא יקרה כאן, כי גם אחרי שנתניהו ירד מהבמה, ואני מקווה שזה הפוליטית, אני מתכוון שלא ישתמע אחרת. אז גם כשנתניהו ירד מהבמה, אני חושב שהביביזם לא ייעלם. ולכן, אני לא חושב שהתופעות האלה... סליחה?
2: לפחות אם הוא ירד מהשלטון, אז יוכלו לקנוס את ערוץ 14 כל פעם שהם מפיצים פייק ואושקרים.
0: תראה.
2: שבניגוד להיום מחליקים להם הכל.
0: תראה, היום גם רוצים לתת להם כל מיני הטבות, ולא עומדים על כך שהם ישלמו מה שצריכים לשלם, כך אני מבין, למדינה. הם מוגדרים עדיין ערוץ זעיר, בא בשעה שההכנסות שלהם עברו מזמן את הרף של ערוץ זעיר, ולכן הם צריכים לשלם למדינה את דמי זיכיון בשיעור אחר לגמרי, ולפי מה שאני מבין, או מה שקראתי, לא עומדים על זה, אבל בסדר, יהיו הרבה שינויים, כולל בתחום התקשורת.
2: שהם לא מפיקים.
0: אבל יהיו הרבה שינויים, גם בתחום התקשורת, אחרי שהמפלגה, הממשלה האיומה הזאת תעבור מן העולם. זה הכל. יש לנו עוד מעט בחירות, וכל אחד שרוצה לנקות כאן את האוויר, יודע מה הוא צריך לעשות, אני חושב.
2: אפשר רק לשאול שאלה?
0: כן, בטח.
2: עכשיו, אני הבנתי ששרה נתניהו מתעקשת שהיא... תהיה עליה הבטחה במשך כל ימי חייה.
0: כן.
2: לבנים שלה מספיקה עוד 5 שנים.
0: כן.
2: היא יותר מאוימת מהבנים שלה?
0: לא יודע. אני אומר לך שוב, תראה, ככל שהממשלת האימים הזאת תעבור מן העולם, אני מתאר לעצמי שאפשר לתקן ולהחזיר הרבה מערכות לשפיות. פשוט, אתה יודע, דבר מדהים. אני פגשתי גם את גדי אייזנקוט, ופגשתי את ראשי הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט ואהוד ברק, פגשתי אותם ברחוב, פגשתי אותם בפגישות, ואתה אומר לעצמך, ראשי הממשלה לשעבר, אחד מהם, אהוד ברק, אתה יודע, רמטכ"ל לשעבר, ראש אמ"ן לשעבר, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, ההבטחה שלו כל כך דלילה. ואתה אומר, ומישהי שיש את ראש ממשלה, צריכה הבטחה לכל ימי חייה, והבטחה משמעותית, זה הרי לא מתקבל על הדעת, אתה יודע. פגשתי את ראשי שבק לשעבר. ראשי שבק, שאתה אומר, חושב, עם מי ארגוני טרור רוצים לבוא חשבון? במי הם ירצו לפגוע ראשון? בנדב ארגמן? ביובל דיסקין? ביורם כהן? ברונן בר? או בשרה נתניהו? כשהיא לא רואה את ראש ממשלה. ואתה רואה כמה דלילה ההבטחה סביבם, ומה היא מבקשת לעצמה, וזה עובר, וזה מקבל תמיכה של ראש השירות, זה עזוב, זה יש פה ליקוי מאורות. פגשתי שר הביטחון לשעבר, שר הביטחון לשעבר בוגי, רמטכ"ל לשעבר, לוחם אז נפש, סיירת מטכ"ל, הכל. אתה רואה את ההבטחה כלפיו, כל כך דלילה. אתה יודע, בן אדם שבידיים שלו חיסל לא מעט מחבלים, לאורך שנים, אז אם ארגולי טרור ירצו לפגוע, במי הם ירצו לפגוע קודם? ברונן בר? ראש היחידה המבצעית של השבק במשך שנים? ראש שבק? או בשרה נתניהו? בבוגי יעלון? הלוחם המהולל? או בשרה נתניהו?
2: זו לא נשלט עצמנו, היא רוצה את הרכב הצמוד, היא לא מעניינת אותה ההבטחה.
0: נורא, טוב. דוד, מקווה לטוב.
2: מקווה שיהיה טוב.
0: צריכים לא להסתפק בלקוות, לדאוג שיהיה טוב, בידינו.
2: מה זה לדאוג? המקסימום
0: זה
2: ללכת לקלפי ולשלשל את הפתק.
0: לא, זה לא נגמר כאן. זה לשכנע, זה להסיע, זה להחזיר. כל אחד יודע שיש לו חבר שאולי אין לו כוח, ובא לו ביום השבתון ללכת לים, או מישהו בחול שאומר, יאללה, אני לא יודע אם אני אחזור לחיות בישראל. צריכים להסביר לכולם.
2: קראתי פה שרוצים לעצור את הטיסות, שלא יבואו ארצה,
0: צריכים להסביר לכולם שאלה בחירות דרמטיות לקיומה של מדינת ישראל. דרמטיות. ועל רקע זה צריכים התגייסות כוללת של כולם. לא רק ללכת להצביע באותו יום. תודה, דוד. ביי. כן, מי איתנו?
3: שלום, צהריים טובים. מדבר ליאור מרעננה.
0: איך, סליחה?
3: ליאור מרעננה.
0: שלום ליאור, בבקשה.
3: אני רוצה לדעת שאלה, מדוע השמאל הישראלי קשה לו להבין ולהפנים שכביכול הרוב במדינת ישראל הוא בעצם ימין?
0: על מה, את מי אתה מכנה שמאל ועל איזה אי הבנה אתה מדבר?
3: אז אני אומר ככה, כן. זאת אומרת שנגיד יאיר לפיד, נניח יאיר לפיד ושוט נקרא לו, אוקיי?
0: לא.
3: הם חושבים שהם הרוב, אוקיי? כל מפלגת השמאל בטוחה שהם כביכול יש להם כוח.
0: ליאור, בוא נעצור רגע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי בשיחה איתך. קודם כל אנחנו צריכים לדבר, לדעתי, להשתמש באותם מונחי יסוד. תראה, היום יאיר לפיד רץ ברשימה עם נפתלי בנט. ונפתלי בנט, בעיניי, הוא ימין, ימין, ימין על מלא. הוא היה בעבר מזכיר מועצת ישע, מנכ״ל מועצת ישע, והוא דתי-לאומי במובן העמוק של המילה.
3: וחוץ מזה הוא לא ימין.
0: רגע, רגע, ליאור. ובגוש שלהם יש את אביגדור ליברמן, שהוא בעיניי ימין על מלא, מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
3: הם לא ימין, כי ימין
0: אמיתי. ליאור, אתה מתפרץ לדברים שלי.
3: אני רק רוצה לסיים את השאלה, אבל בסדר.
0: אבל אני הבנתי את השאלה שלך. אז אני אומר לך שקודם כל המונחי יסוד לא מתאימים. עכשיו, אם לשיטתך, אני רק אומר את דעתי ותתייחס בעריכות כמה שתרצה. אבל אם לשיטתך, נפתלי בנט הוא איש שמאל, ויאיר לפיד איש שמאל, ואביגדור ליברמן הוא איש שמאל, וגדי אייזנקוט הוא איש שמאל, למרות שכל האנשים שאני הזכרתי בראייתי, הם מרכז ימין, אבל נניח ואתה מכנה אותם שמאל, הרי גם לפי השיטה הזאת, לפי כל הסקרים, כולל הסקרים מאתמול, הם, בלי המפלגות הערביות, יש להם רוב בפרלמנט הבא של 61 חברי כנסת. אם תוסיף אליהם את אזרחיה הערבים של מדינת ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות, הרי יש רוב ברור ומוחלט בציבור הישראלי נגד הממשלה, שאתה מכנה אותם, אני מסכים איתך, זאת ממשלת ימין על מלא, נכון? כן. אז הממשלת ימין על מלא כרגע, לפי כל סקר, לפי כל חשבון, היא מובסת בבחירות. כן.
3: אז אני חושב שנחכה ונראה.
0: בטח שנחכה ונראה.
3: ובמידה ולא, אז אני אשמח לדעת מה התשובה שלך. השאלה
0: מה התשובה? התשובה על מה?
3: כאילו, מה הדעה שלך? הנה, שכאילו, אתה יודע, מה שכבר 20 שנה זה לא קורה. הבחירות האחרונות שהשמאל הצליח להיכנס לממשלה, הוא לא בגלל רוב מנדטים, הוא בגלל דברים אחרים. כאילו...
0: לא, לא, לא, לא, לא הבנתי את המשפט הזה. מה זאת אומרת? הממשלה של בנט ולפיד, היא לא הושבעה כחוק? מה, הייתה הפיכה?
3: לא, הושבעה כחוק, אבל היא לא, הם לא קיבלו רוב מנדטים, זאת אומרת, המפלגה, כמה מנדטים הם קיבלו?
0: מה זה משנה? בסך הכל הגוש קיבל 61 מנדטים.
3: אוקיי, אז, אבל גוש נתניהו לבד מקבל מעל 20. אז זה מה שאני אומר, כאילו, למה קשה להבין?
0: אני לא מבין מה אתה אומר, בחיי.
3: אני אגיד לך מה, קשה להבין, אני חושב שהיום הבחירות השמאל, בגלל שהוא יודע שהדרך היחידה שלו לנצח לפי דעתי, לקרוא לעצמו ימין, וזה לא עוזר, אני היום הדור הצעיר, אני בן 30, אני חושב שאני מייצג דעה מאוד רחבה.
0: לא, אתה מייצג רק את עצמך.
3: יכול להיות, יכול להיות, אבל דעה מאוד רחבה, ומה שאני אומר זה שקודם כל, אתה יודע מה, בוא נשים את זה בצד, יש לי שאלה שהיא שאלה אחרת.
0: כן.
3: כי בכל כולם כועסים על הממשלה שהם לא לוקחים אחריות, וכאילו מובן, אוקיי. נגיד, סתם אני שואל ממש בקטע, אתה יודע, רגוע אינטליגנטי. למה אף אחד לא לוקח אחריות על פרשת כוח 100? זאת אומרת שהבינו, ניסו לעשות משהו, זה די, זה לא היה שם. למה אף אחד לא מתנצל?
0: ליאור, תראה, אני מבין את השאלה. אתה פשוט או בור, או פופוליסט, אבל אתה בטוח לא מצוי בעובדות. אז אני אגיד לך מה העובדות. הפצר... שפטר את החיילים מכוח 100, מאחריות פלילית, כאן אני פותח סוגריים, אני חושב שהוא גם פטר את עצמו מכאב ראש, אבל הוא קבע בהחלטה שלו, הוא לא בא ואמר, הפצרית הקודמת העלילה עלילה על החיילים, הוא לא אמר, ייחסו להם דבר שלא היה, להפך, הוא כתב שמה, שהתמונה, שאני יכול להקריא לך את הציטוט המדויק, מתוך הדברים שלו, היא תמונה... חמורה ומדאיגה. התמונה שהתגלתה בתיק הזה, בראיות, היא תמונה חמורה ומדאיגה. עכשיו, כשאני קורא שהפצר, זה שהחליט מכל מיני טעמים, זה הסמכות שלו, זה זכותו, זה חובתו, קיבל החלטה, יותר נכונה, פחות נכונה, זה לא משנה, זאת ההחלטה. הוא שהחליט לסגור את התיק, ולמשוך את כתב האישום, ולפתור אותה מאחריות פלילית, הוא חשב... שהתמונה בתיק היא תמונה חמורה ומטרידה.
3: אז איך הוא חשב?
0: זה מה שהוא חשב. אז הוא הסביר. אז למה אמרתי בור? כי אתה עולה לתוכנית, אתה לא אמור להכיר את החומר, כמו כתב לי ענייני משפט, אבל בכל זאת, אם אתה מחליט לדבר על משהו, אז באמצעות הקשה קלה, על מנוע חיפוש גוגל, ואילו היית עושה החלטת הפצר, כוח 100, היית קורא. שהוא לא קבע שהייתה עלילה, הוא לא קבע שהדברים לא נעשו, הוא לא קבע שלא היה מקום לפתוח בחקירה, הוא לא קבע שלא היה מקום להגיש כתב אישום, הוא חשב שבמצב שנוצר, אחרי שעד המפתח, אותו מחבל חמאס, לא נמצא בארץ ולא יכול להעיד, אחרי שהמערכת, אתה נכנס לי לדברים, אתה נכנס לי, מכיוון שאתה בור, כלומר, בחרת לדבר על נושא, מבלי לעשות את ההכנה המינימלית. לא לקרוא, דבר שקל לקרוא אותו. אז אני מסביר לך, הוא לא קבע שלא נעשו דברים, הוא לא קבע שהעלילו עלילה, הוא לא קבע את זה. הוא קבע שבמצב הראיות הנוכחי, כשעד המפתח לא בארץ, ולא יכול להעיד, כשהתברר שהתביעה הצבאית ביצעה פעולות שפגעו בניקיון המשפטי וגרמו לביסוס טענה של הגנה מן הצדק. זאת אומרת שהרשות המאשימה פוגעת בזכויות החשודים והנחקרים, ולשיטתו זה המצב. אוקיי, ומהטעמים האלה, רגע, הוא חשב, הוא חשב לפתור אותה מאחריות פלילית. אילו היה, להתראות, ליאור, אני אשלים, אילו היה קובע שלא היו דברים מעולם, ושהחקירה בוצעה ממניעים זרים, ושהמערכת מערכת האכיפה הצבאית, חוקרי מצח, וטובי הפרקליטות הצבאית, תפרו תיק, העלילו עלילה על חיילים עגולים וישרים, אז ניתן היה לתבוע ממי שחקר את הפרשה, ממי שהאשים את החשודים, ממי שהעריך את המעצר של החשודים, לבקש מהם הסבר ואו סליחה. אני, אנחנו, פרסמנו את מה שצהל אמר על החיילים בבית משפט צבאי בדלתיים פתוחות. זה לא תחקיר שלי, לא תחקיר שלנו, לא חשיפה שלנו. את הדברים אמרו נציגי צהל, קצין בכיר בדרגת סגן אלוף, הוא היה התובע, שופטים צבאיים בדרגת סגן אלוף ואלוף משנה, הם שהעריכו מעצר, זאת התביעה הצבאית שניהלה את התיק הזה, זאת המשטרה הצבאית החוקרת, יחידת העילית שלה, שביצעה את החקירה הזאת, וגם הפצר, אני מדגיש, שחשב, שהחליט לפתור את החשודים מאחריות פלילית, קבע שהתמונה שם היא לכל הפחות מאוד מאוד מאוד בעייתית. כן, מי איתנו?
4: הלו.
0: כן.
4: גיא.
0: כן.
4: שלום לך, מדבר משה מחיפה.
0: כן, משה, בבקשה.
4: קודם כל אני רוצה להגיד לך, אני שומע אותך בכל הפלטפורמות, ברדיו, אני מאזין קבוע של התוכנית. אני מאזין קבוע של התוכנית, שומע אותך גם בפודקאסט שלך, גם בטלוויזיה כמובן, כל מקום. תודה רבה לך על הדברים שאתה אומר, על הדרך שאתה מייצג.
0: תודה.
4: כשאני שומע אותך, אני כאילו שומע את עצמי, אבל רק עם ההתבטאות, כושר ההתבטאות היותר טוב שלך.
0: תודה רבה. אבל זה המקצוע, זה מיומנות שנרכשת עם הזמן.
4: ברור, פלוס זה שאתה כנראה גם בחור חכם.
0: תודה רבה לך.
4: אבל כן. מעבר לזה, אני רוצה להגיד לך, אני אחרי שמיעה של המון המון המון זמן, אני אומר לך, אין לי ספק שברדיו רדיו 103 אתה לא מרוויח מספיק.
0: באמת שלא.
4: בלי קשר, בלי לדעת, אני אומר לך, אם אתה נאלץ לשמוע מאזינים כמו הקודם, זה שדיבר לפניי, או כמו ביביסטים אחרים שאומרים דברים שאין קשר למציאות בכלל. כאילו, כמו שיגידו לך עכשיו, שאתמול ניצחה אנגליה את ארגנטינה, ולא הייתה. אני אומר, מסכן, מה הוא צריך לסבול את הטיפים האלה?
0: אז תראה,
4: אבל
0: קודם כל, אז אני אגיד לך ככה, תראה, קודם כל, זה כמובן בחירה שלי להגיש את התוכנית הזאת הרבה שנים, והשיחות הם לא רק השיחות עם המאזין, בסוף יש איזשהו קהל או איזושהי קהילה שמאזינה לדברים, אז במובן הזה זה לא שאני מנסה לשכנע, לפי מה שאמרת, איזה מין ביביסט אביל, חבר בקאט, בסוף יש עוד אנשים שאולי הם מתלבטים, שאולי הם מאזינים, שאולי הם חושבים שיש ערך לדברים. אז זה, אני לא מרגיש שאני, למשל, שהשיחה שלי עם ליאור הייתה בעבורי איזה מין זמן עבוד, כי ברור שבן אדם שבא ואומר לי במילים אחרות תתנצל, זה בן אדם שלא בא בידיים נקיות. וברור במקרה שלו שלא עשה את ההכנה המינימלית כדי להבין, ללמוד את הנושא. הוא בא להתיח בירי.

0: תודה.
1: מעבר לזה אני רוצה להגיד לך על מה שקורה עכשיו,
0: כן.
1: בקצרה, על החוקים האחרונים שממשלת הזדון הזאת חוקקה אתמול, שלשום, חוק ההשתמטות, חוק נגד המעצר, אני אומר לך, תשמע, כבר אין מה להגיד. נגמרו המילים, מה שנקרא. אבל אני אומר לך, יש בזה רק דבר אחד טוב. שני דברים טובים. אחד זה שהם יעופו בבחירות ל... לא רוצה להגיד אפילו לאיפה, אבל יעופו בבחירות.
0: אתה בטוח?
1: זה אחד. משוכנע, כמו שאני מדבר איתך עכשיו.
2: אוקיי.
1: ותשמע, אני עובד במקום באמת עם הרבה אנשי ימין, גם בחלקם הגדול הוא גם ביביסטים וזה, והיחסים מצוינים, והכל בסדר, ואני אומר לך, הרבה מהם כבר לא מאמינים כמה נמוך אפשר לרדת. ומעבר לזה, אני אומר עוד דבר טוב שקורה, כל מה שקרה, ההשתמטות והכל, מגביר את השנאה לחרדים, ואני אוהב את זה. מה לעשות, אני אוהב את זה.
2: תראה, המטרה, רגע, מטרת העל היא כפולה. קודם כל, מטרת העל היא בסוף לגייס מספר משמעותי של חיילים מקרב הציבור החרדי, זאת מטרה אחת.
1: גיא, זה עבודה בעיניים.
2: רגע, ומטרה שנייה, זה בסוף לצמצם את האיבה בציבור, לצמצם, בסוף אנחנו צריכים לחיות יחד, יש לנו מדינה אחת, יש לנו צבא אחד, יש לנו אתגרים רבים, חברתיים, ביטחוניים ואחרים. אז אני שואל אותך, האם אתה לא חושב שיש סיכוי, איזשהו סיכוי?
1: תלוש, אנחנו שלטון זר עבורם. אם יש אחד, שניים מהם שלפעמים אומרים את האמת, לפעמים אחד כזה שרפי רשת מראיין בתוכנית שלו, והם אומרים, אחד, לפעמים יש איזה צדיק בסדום שאומר את האמת, הוא אומר, אתם שלטון זר עבורנו, אין הבדל בינך לבין הצאר ניקולאי, אתם אותו דבר, דפקנו, ניסינו לרמות הצאר ניקולאי, אנחנו ניסינו לרמות גם אתכם. עכשיו אתה שואל אותי למה אני עזבני, הבן שלי סיירת צנחנים 500 מילואים, ימי מילואים כבר, מפסיד לימודים, מפסיד עבודה, מפסיד איפה לא היה בשלוש שנים, איך אני לא אתפוצץ מעצבים, איך זה לא יגביר צנאה?
2: משה.
1: אפשר להשתגע, רגע.
2: נכון, אבל אני שואל אותך, תראה, אם אתה שואל אותי, האם זה ריאלי לצפות שמתוך מחזור גיוס, שיש בו 16,000 מיועדים לגיוס חרדים, או 18,000, 10,000 יהיו לוחמים, אני אומר לך, זה לא ריאלי. אבל אני שואל אותך, הרי דבר אחד ברור, שלא כל ה-16 או 18,000 מלשבים, כלומר מיועדים לשירות, שירות סדיר, לא כולם, ואפילו לא חלקם הגדול, הם תלמידי חכמים. ומכיוון שנדמה לי שאנחנו מסכימים, שאחוז לא מבוטל, זה אנשים שמנסים ליהנות מכל העולמות, גם לא לשרת, גם לא לעבוד, או גם לא לשרת וגם לא לשלם מיסים, ועובדים בשחור. למה אתה סבור שאותה אוכלוסייה כזאת, של אנשים שהם כנראה לא חרדים אדוקים, והם כנראה לא נמצאים מבוקר עד ערב ולומדים תורה בישיבה, למה אתה חושב שהם, ברגע שאתה תיקח מהם את ההטבות המשמעותיות של אלפי שקלים בחודש, ותטיל עליהם עוד כל מיני הגבלות?
1: אני מסכים איתך.
2: רישיון נהיגה, יציאה מהארץ וכיוצא מזה. למה אתה סבור שמתוכם לא ניתן יהיה לגייס חלק משמעותי? אז אם ניתן, אז אנחנו כבר מדברים על כמה אלפי חיילים שהתגייסו. זה לא מה בך.
1: אבל אתה מדבר על תהליך ארוך, גיא.
2: אבל מה לעשות? אז מה זה אומר? שלא להבחיל אותו?
1: אין לנו זמן. איש יקר שכמוך. אין לנו זמן. אין חיילים. הרמטכ"ל אומר 14 פעם ביום. אין לנו זמן, אין לי חיילים.
2: משה, אתה אומר דבר והיפוכו. למה אתה אומר דבר והיפוכו? מצד אחד אתה אומר, הם רואים בנו שלטון זר, הם לא התגייסו בכלל. אז אני אומר לך, אני חושב או מאמין, ויש אינדיקציות, כשאתה לוקח מהם את ההטבות הכלכליות, זה שולח חלק מהם, חלק קטן, אבל חלק מהם להתגייס. ואם אתה תתמיד בזה לאורך זמן, ואלה שהתגייסו יבינו שבצבא הגנה לישראל לא מכריחים אותם לאכול שרצים, יכול להיות שעם השנים ועם ההקשבות,

0: הנחה של העמדות של המדינה, זה יגדיל את מאגר המתגייסים. אז בין להרים ידיים ולהגיד, הם רואים בנו שלטון זר, לבין להתחיל תהליך, שהיו צריכים, אני מסכים, להתחיל אותו לפני 70 שנה, אבל מתחילים אותו כנראה רק עכשיו, בהוראת בגץ. אז למה אתה חושב שהתהליך הזה הוא תהליך לא נכון?
1: לא, הוא כן נכון, אני מסכים איתך שהוא עשוי, הוא עשוי להועיל, אבל הם כרגע, בתוך תודעה של רמאותם אומנותם. הם עובדים בלרמות, כרגע.
0: טוב, תודה.
1: וזה, עכשיו אני רוצה לתת לך עוד
0: עצה קטנה, כי אני רוצה להתקדם.
1: בדיוק. תגיד לאייל ברקוביץ', שאני מת עליו גם כן, אני גם יליד קריית אליעזר וחיפה והכל בסדר.
0: הוא לא יליד קריית אליעזר, הוא יליד רגע.
1: אני.
0: כן.
1: לפעמים הוא מדבר עם השותף שלו, הראל סגל.
0: כן.
1: לפעמים, אתה ידען ענק. הוא יש לו את הקריזמה שלו, אין מה לדבר. אבל לפעמים הוא לא יודע חומר קטן. ואז אני אומר, למה גיא לא שולח לו אס-אמס בתוך התוכנית ומעמיד אותו על טעותו? אתה יודע, דברים כאלה.
0: אני מת על אייל. אני חבר שלו, ואני מת עליו, אני מרבה לדבר איתו, אבל בחיית, מה, אני אאזין לאראל סגל, הגזמת. טוב, תודה.
1: תודה לך.
0: ביי ביי. כן, מי איתנו?
2: אני, אילנה.
0: היי, אילנה.
2: מהצפון.
0: כן, בבקשה.
2: רציתי לדבר בדיוק על זה.
0: על מה?
2: שבעצם אף אחד לא מקשיב לערוצים אחרים. אני מחזיקה מעצמי בן אדם, שמזפזק בכל הערוצים, אני לא מונעת מעצמי לשמוע שום דעה. אני מכירה המון אנשים שחושבים דברים נוראים על ערוץ מסוים, ובעצם הם לא מקשיבים לתכנים, הם לא מתמדדים עם התוכן, אלא פשוט עם מספר. הם נגד המספר הזה, ונגד המספר הזה, ונגד המספר הזה. זאת הבעיה במדינה שלנו, שפשוט אין הקשבה. אין הקשבה לכל התכנים, ואני אמרתי את זה גם למשפחה שלי. משפחה שלי יש את כל הדעות, יש לנו מגוון, מפלגות, דעות. אם אנחנו לא נקשיב אחד לשני, ונפיץ אחד על השני כל מיני אמירות באמת מעליבות, לפעמים אני ממש נעלבת בשביל האנשים, נגיד, קודם הדובר הקודם אמר, כל מה שהחרדים עושים, זה מתחילים לשנוא אותם, ואני אוהב את זה, ואני לא אוהבת את זה. זה עושה לי רע בלב.
0: אני מבין אותך.
2: שזה מה שעושה לבן אדם טוב, ששונאים מישהו. אז איך הבן אדם הזה שאתה רוצה לגייס ואתה שונא אותו, יבוא להגן עליך? המסר הזה הוא רק בגיל מסוים באוכלוסייה שלנו. אני חושבת שהצעירים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר קשובים, הרבה יותר פתוחים לשמוע דעות אחרות. וגם בתוכנית שלך, גם לפעמים אתה נהנה לשמוע שמישהו מחזק אותך ואומר כמה אתה צודק, אבל לא תמיד אתה צודק, ואני מקשיבה לך למרות שאני באמת מאוד לא בדעות שלך, כי אני רוצה לשמוע מה אתה אומר.
0: כן, אילנה, אני אסביר לך. אני אגיד לך, אני אתייחס לדברים שלך. תראי, קודם כל אני גם לא אהבתי לשמוע, או אמירה שאומרת אני מה שונא את החרדים, זה אמירה שמקפיצה אותי. כי אם אתה...
2: אבל לא אמרת כלום.
0: אילנה, כי אם את... או אתה, אני מסכים עם מה שאת אמרת, בהקשר הזה, אם אתה רוצה, או שואף, או מקווה, שהם בסוף יהיו שותפים, שותפים מלאים, גם לענייני הביטחון של המדינה, וגם לכלכלה של המדינה והכל, ואתה מגיע לשם ממקום של שנאה, אז אתה טועה.
2: לא יצא מזה רגע, כלום, נכון.
0: אילנה, רגע, ברשותך. אבל מצד שני, אני יכול להבין, שכשאתה למשל לוחם מילואים, ואתה משלם מחירים עצומים, הוא דיבר על הבן שלו, 500 ימי מילואים, פגיעה קשה מאוד בנפש, באיכות החיים, בקריירה, הוא צעיר, האוניברסיטאות לא יצאו לפגרה, ובסוף צריכים להשלים את חומר הלימודים, ובסוף אתה לומד לימודים גבוהים בסיס לקריירה, וגם אם האוניברסיטה הולכת לקראתך, אתה עדיין צריך לעמוד במחויבויות האקדמיות, וכל החיים שלך מקבלים איזושהי תפנית מאוד משמעותית, ואתה רואה שיש ציבור אחר, שלא רק שלא מוכן להתחלק איתך בעול, אלא מטריס, והמנהיגים שלו מעליבים ובזים לכל מה שאתה בשבילו נלחם, בזים לרמטכ"ל, בזים לצבא, אמירות מטריסות, נמות
2: ברור,
0: ולא נתגייס.
2: ברור, זה חרה גם לי, הדיבור הזה חרה גם לי.
0: אילנה, אילנה, אנחנו לא ממהרים. אז אני אומר לך, קודם כל, אני יכול להבין שאנשים מפתחים רגש של עוינות כלפי אנשים שהם מרגישים שהם בזים להם, ולא סופרים אותם, ואת המחיר העצום שהם משלמים. לכן הרגש הזה של שנאה, הגם שנראה לי שהוא לא תורם לעניין, אני יכול להבין איך הוא מתפתח. אני יכול להבין אב שדואג ורועד מפחד, כי הוא יודע שהבן שלו בעזה או בלבנון, ושומע איך ציבור אחר בז, מלגלג ועושק את המדינה, והוא בחרדות כל כך גדולות, אני יכול להבין איך הוא מוצא את
2: עצמו. אבל אני יכולה לענות לך על זה?
0: בטח.
2: קודם כל, אני שאלתי מישהו שהוא דתי אצלנו במשפחה, ואמרתי לו, מה אתה אומר על זה? חוזר בתשובה. מה אתה אומר על זה? הוא אומר לי, את מכירה את הבן אדם הזה שדיבר? את מכירה את הרב הזה? אני לא הכרתי אותו. יש אנשים שפשוט, אני מרגישה שגם יש מי שרוצה ללבות את השנאה בינינו, ובטוח שיש המון אנשים שהם חופשי כיפה, לפעמים חולצות לבנות, אני אפילו טיילתי בצפון.
0: מה קשור חופשי כיפה?
2: אני מתכוונת...
0: כיפה עם חוד החנית של צהל.
2: כמה, מה, נכון.
0: נו מלא חרדים.
2: אבל חרדים, אני ראיתי, הייתי ב... טיילתי בנחל בצפון, וראיתי אנשים חולצות לבנות ופאות וזה, ואמרתי לו, אתם בין הזמנים? אז אמר, לא, אנחנו מתכוננים לגולני. אנחנו מכלילים, אתה מבין?
0: אילנה, אילנה, אילנה, אילנה, תשמעי רגע. אני מבין את המתק שפתיים שלך הזה. אילנה, תראי, לא צריכים להיות הוגי דעות, ולא צריכים טבלת אקסל. די לראות את ההפגנות ההמוניות, שמשתתפים בהם עשרות ואולי מאות אלפים, של צעירים כמבוגרים, שצועקים את הסיסמה נמות ולא נתגייס. את רוצה להגיד שבגלל שאת הלכת באיזשהו נחל, ופגע שם, ופגע שם, כמה חרדים שמתכוננים לגולנים, אז את מציגה, רגע, את מציגה כאן איזה מצג שווא, כאילו יש אחוז משמעותי של חרדים בגיל גיוס שמתגייסים לגולני. אין.
2: לא, זה לא מתכונן לי את הנתונים.
0: וגם אם בנחל את פגשת 3, 5, ואפילו 20, הם כנראה ה-20 הבודדים. זה אחד.
2: לא, לא. רגע, אילנה.
0: כן, את יודעת, את יודעת. אני יודע, את יודעת יותר מהרמטכ"ל.
2: אני לא יודעת
0: יותר מהרמטכ"ל. ואת יודעת יותר מראש אכ"א.
2: ואני עליתי לשיחה.
0: ואת יודעת, אילנה.
2: אני לא עליתי לשיחה בגלל החרדים. עליתי בגלל...
0: בוא נמחיך את אילנה. אילנה, תראי, אני מבין, אני רוצה להתייחס גם לנקודות האחרות. אבל לגבי החרדים, אני מבין מה שאת אומרת. אני מסכים עם חלק מהדברים. הדבר היחידי שניסיתי להגיד לך, שאני יכול להבין מאיפה יש את הרגשות העזים והקשים של הלוחמים, של בני המשפחות שלהם, שמרגישים שמצפצפים עליהם החרדים. עד כאן, בנקודה הזאת, את רוצה שאני אתייחס גם לנקודות האחרות שאת העלית, או את רוצה להתייחס את?
2: שווה לערוצים מסוימים והחרמה
0: שלהם. החרמה, אני אגיד לך, אני אסביר לך, אני אסביר לך. בקצרה, למרות שנראה לי שאולי ההסבר הזה עבוד. תראי, אני ברמה התיאורטית, בעולם אוטופי, את גם צודקת. כשיש הבדלי גישה, כשיש הבדלים בתפיסת העולם, המדינית, הפוליטית, הכלכלית, ובכל זאת חיים באותה מדינה, אז רצוי להקשיב, להקשיב לאחר, אולי הוא צודק ואתה טועה, ורצוי גם שאתה כלי שידור להביא מגוון של דעות, כדי לתת לצופים מגוון של דעות, להרחיב את דעתו של הצופה, וכדי שהצופה, אחרי שישמע פרשנים מכאן ומכאן, יוכל לגבש לעצמו עמדה עצמאית. עד כאן בתיאוריה. עכשיו למעשה, תראי, כשיש ערוץ ציבור שמסית נגד ערוץ ציבור אחר, למשל, אני סבור שאני פטריוט בדיוק כמו ינון מגל, ואני פטריוט בדיוק כמו ברדוגו וכמו אראל סגל, ואני משוכנע שאני מחנך את הילדים שלי לאהבת הארץ בדיוק כמוהם. וכשהם, הם וחבריהם, מנסים להציג את מקום העבודה שלי ואותי כמי שבגד במדינה, אני מתייחס אליהם כאל אויב, ממש. כי בוגד צריכים לתלות בחיקר העיר, ומי שמנסה להסיט ציבור כדי לפגוע פיזית, ולא רק פיזית, בי ובחבריי ובאחרים, הוא פסול מכל פסילה, ומהרגע הזה הוא מחוק, ואני רואה בו אויב. הבנת? ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים, ואל תטיפי לי, כי לא עלייך עושים שלטים, ולא מול הבית שלך מפקידים, ולא עלייך מאיימים, ולא על ילדייך מאיימים, ואילו חס וחלילה היו מאיימים עלייך, ועל המשפחה שלך, ועל מקום העבודה שלך, רגע, נכון, אנחנו הולכים למשטרה ומגישים תלונות, אבל אנחנו מבינים, אנחנו מבינים שלפני שיונה אברושמי זרק את הרימון על ההפגנה של שלום עכשיו, הוא היה ער להסתה. ואני חושב שהמסיתים, שראש הממשלה בראשם, הוא מסית לאורך שנים ומוסיף להסית, והאנשים שאני הזכרתי שעובדים בערוץ 14 ממשיכים הסתה, אני לא חושב, להתראות אילנה, הם מתירים את הדם, כי בחברה שלנו יש הרבה יונה אברושמים, אנשים שהיכולת, נקרא לזה, שכלית רגשית שלהם, היא מרוערת. אני פוגש אותם בבתי משפט, אני פוגש אותם פה ושם בהפגנות, והם אנשים לא מאוד מתוחכמים, והם אנשים שאפשר להסיט אותם למעשים מאוד קיצוניים, ולכן, כשיש ערוץ שבראייה שלי ושלנו מסית, צריכים לעשות כל שאפשר כדי לחבות את אש ההסתה הזאת. ככה אני חושב. ובמינימום, לא לצפות באש ההסתה המסוכנת. כי ההסתה המסוכנת, כבר למדנו, בהיסטוריה של המדינה, עלולה להוביל לשפיכות דמים. ככה אנחנו רואים את המצב. תודה, אילנה. פרסומות.
3: אתם מאזינים לגיא פלג ב-103 FM.
0: כן, חזרתנו. מי איתנו?
4: שלום, מדבר יוסי מרמת גן.
0: שלום יוסי, צהריים טובים, בבקשה.
4: תודה. ראשית, רציתי להגיד שקויר גדול לאבא של החייל, הלוחם בסיירת הצנחנים.
0: כן.
4: גם יש בנים נכד שבסיירת רפאים של הצנחנים, אני יודע מה זה. זה היום ונורא להורים. מה שאני רוצה לדבר זה על הביקורת שלך על המאמן האנגלי. אני אקדים ואומר שאני שמח שארגנטינה באמת שניצחו, אבל זה מאמן. אם היה מצליח בבונקר, אז הוא היה גדול.
0: נכון.
4: היה גם שתי הזדמנויות בזמן הבונקר להגיע ל-2-0 לאנגלי. אז היה עוד יותר גדול. לתת ביקורת זה קל, אבל אם אפשר לעשות, זה כמו לתת ביקורת על בחר שלא לקח אליפות. אז מה, הוא שכח לאמן?
0: לא, לא. יוסי, אני אגיד לך. קודם כל, אני מסכים איתך. הרבה יותר קל לתת ביקורת, בטח ביקורת בדיעבד, בכלל, במובן הזה ברור שעבודתם של הפרשנים יותר קלה מעבודתם של העוסקים במלאכה, ברור. ככה זה בכל דבר. אבל יש אנשים שבחרו להיות פרשנים ועיתונאים, ויש אנשים שבחרו לעשות את הדבר עצמו. אז זה ברור. עכשיו, הביקורת היא כמובן שהיא ביקורת בדיעבד, ואתה אומר את המובן מאליו, ברור, שאם הוא היה מצליח לעלות, אז היו אומרים הוא גאון טקטי. אבל נשאלת השאלה, על פניו, אם אתה מאמין בשחקנים שלך, ומאמין בנבחרת שלך, ומאמין ביכולת של הנבחרת שלך לנצח את נבחרת ארגנטינה, ונדמה לי שבאופן אובייקטיבי, אילו היינו שואלים לפני המשחק, מי יעלה, מי הנבחרת היותר טובה, נדמה לי, אני לא יודע, שר, אתה מדי פעם מסתכל ככה בבורסת האימורים, נכון? אז נדמה לי שהנטייה אתמול הייתה לאמר על אנגליה, נכון?
4: כן, כן, אבל
0: אז רגע, אז אם אתה לא מאמר ווינר, אתה גם המאמן, זאת אומרת, אתה צריך להאמין בנבחרת שלך מאוד, והיא מובילה 1-0, אז ללכת ולהתבטל, תראה, אם אני זוכר שאברהם גרנט אימן את נבחרת ישראל, אז הוא אמר, הכי קל זה לשחק פתוח ולקבל 5-0, אבל בסוף, נבחרת ישראל, כשהיא עומדת מול נבחרת ספרד, ועשתה 0-0 או 1-1, אני כבר לא זוכר, אז אתה אומר, וואלה, שמרנו על כבודנו. אבל אם אתה מאמין בנבחרת שלך, ואתה חושב שהנבחרת שלך היא עדיפה, אז למה אתה מתבטל, ובכל זאת השחקן הכי טוב בעולם, והכי טוב של ארגנטינה, בסוף הוא בן 38, זאת אומרת...
4: ותשע,
0: זאת אומרת שיותר קשה לו בדקה 90 כנראה, מאשר לכוכב שלך בלינגהאם, שהוא בגיל 22, נכון? טבעי, מבחינת הגוף, היכולת של, שלו לרוץ. ואתה מאמין בנבחרת שלך. אז אתה מתבטל מול נבחרת פחות טובה, או יותר עייפה, או נבחרת שתלויה בשחקן בן 39, אחרי כל כך הרבה משחקים, זאת אומרת, מסי, אני מתאר לעצמי, שאחרי המונדיאל הזה צריך לשכב חודש במיטה, לשקם את הגוף, שמה, הוא בן 39. הוא לא בלינגהאם בן 22.
4: הוא חי חיים מקצועיים ומקבל מחלות.
0: עדיין, אבל תראה.
4: וכל הדברים.
0: אבל פה, אבל בשוטף, לא משחקים בכזה קצב, ולא בכזאת אינטנסיביות, ולא בכזה מתח. טוב, זה לא דומה. אני חושב שהוא התבטל מול נבחרת פחות טובה. ובדיעבד, ברור שזה חוכמה בדיעבד. אני חושב שהוא הפסיד להם ממש את המשחק.
4: ואם הוא היה משחק פתוח ואז חוטף איזה שלישייה או מה?
0: אבל יוסי, אני...
4: אז מה היו אומרים?
0: יוסי, אתה...
4: שהוא אידיוט שלא עשה בונקר.
0: יוסי, אז מה אתה בעצם רוצה להגיד? שאין מקום אף פעם לפרשנים ולמגישים לחוות את דעתם על כל מיני החלטות של מאמנים, כי תמיד יש כך ויש הפוך, ברור. אם הם היו מנצחים, אז היו אומרים, הוא גאון טקטי, הוא הבין שצריכים לסגור את המשחק, וצריכים לעשות שלושה שומרים אישית על מסי. ברור, ברור. ככה זה תמיד. ככה זה בכל משחק. יש הרכב, הפרשן מתייחס להרכב, אומר ההרכב טוב, ואז מתברר שבדקה עשירית המאמן כבר עושה חילופים, אז הפרשן יוצא אידיוט, ובסופו של משחק, הפרשן מנתח משחק שהיה, הוא אומר, אמרתי בהתחלה שההרכב טוב או לא טוב, ברור, אתה אומר את המובן מאליו. אז מה, שלא תהיה ביקורת, שלא יהיו פרשנים, שלא ננתח בדיעבד?
4: ביקורת אפשר, אבל...
0: אבל מה?
4: אתה עוד ביקרת אותו בעדינות, יש כאלה שאמרו, מה זה לוזר, איזה מין משחק...
0: זה קצת לוזריות להתבטל מול נבחרת פחות טובה ממך.
4: הוא לא התבטל.
0: שר, התבטל או לא התבטל? התבטל. הלך אחורה, עם חמישה בלמים, לא דקה 87. ותראה איזה שחקנים היו לו על הספסל.
4: יש, אני קשה...
0: ורגע, ואתה כבר באחת-אחת, ויש לך כאלה שחקני הכרעה על הספסל. בוא תנסה לנצח.
4: באחת-אחת הם כבר היו בהלם. הרגליים שלהם היו כבדות לאנגלים.
0: יוסי.
4: כן.
0: זה בדיוק, אמרתי את זה בשיחה אחרת. זה רגע עשי. מי שהרגליים שלו רועדות ברגע עשי, אז הוא לא מספיק גדול. ומי שבגיל 39 מצליח לבשל פעמיים, הוא הגדול מכולם. מה אפשר לעשות? זה המבחן. אם כשאתה באחת-אחת רועדות לך הרגליים, או לא. תודה רבה. נקווה שמסי יניף עוד גביע. להתראות.
3: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. חמישי אגדה. עם רון שלום.
5: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
6: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
7: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

יש הוכחה שאלופים לא מפסיקים להאמין עד השנייה האחרונה. קוראים לה לאו מסי. ארגנטינה שוב בגמר, ולא משנה מה תהיה התוצאה בגמר. היום גם מי שלא דובר ספרדית הבין את השפה הכי יפה בעולם, קוראים לה שפת הכדורגל, ואלוהי הכדורגל הוא לאו מסי, שנותן לנו לכולנו, בייחוד לישראלים, תקווה ענקית וקצת שמחה בלב. טוב, אנחנו נדבר עוד על מה שהיה אתמול ומה שיהיה ביום ראשון, אבל לפני כן נאמר תודה רבה לדיילת המראות שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה את התוכנית מעלה מעלה. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 2-4 ליום חמישי, 16 ביולי 2026, באולפן רון שלום, שחוגג את היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטה. יום חמישי, שהוא חמישי אגדה, היום בו אנחנו מוכירים את גיבורי התרבות שלנו. בשבוע שעבר היה כאן האיש, האגדה, והגיטרה החשמלית, אילן וירצברג.

היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, אנחנו שמחים לארח באולפן את אגדת הזמר העברי, חדווה אמרני.

0: ימה במבם, אל תחפשו את זה ברשת כי לא תמצאו, זה רק אצלנו. תודה למש, אורחים הוא מפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן עורך את המוזיקה, כמו בכל שבוע איש יפיוף בלי להזכיר שמות בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. אנחנו עם רדיו צפון, שם נמצא בני הלפרין, ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים רונית עזרן, רדיו כל רגע אופיר מו יוסף, כאן איתי ב-103 FM, איפה הוא בעצם? איציק? איציק?
1: איציק,

0: קריזמו.
1: איציק!
2: שלום!
1: היי איציק,
2: מה העניינים?
1: כיף שאתה פה, תודה
2: שאתה פה.
1: אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים לכל מאזיננו בדרום. אנחנו בשידור לייב בטיק טוק, תכף תגיע לכאן חדווה אמרני, ואנחנו נהיה גם בפייסבוק. ניתן לכם את מספר הטלפון שלנו, עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים בדיוק כמו אתמול. 0552-103-103, 0552-103-103, האתגר של צ'רי, תכף נדבר עליו. וזאת סיימן.

0: גל גדול של סי איימן, או כמו שאני קורא לשיר הזה, גל גדות, והערב סי איימן חוגג את יום הולדת 65 באוזן בר, ב8:30, במופע להקה חשמלית. אני נחשפתי לאיזה סטורי של סי איימן שאני באמת אוהב אותה במיוחד, והיא כתבה ככה, נותרו עוד 10 כרטיסים, אז בואו נעשה סולד אאוט. אז חברות, חברים, אין היום מונדיאל. 8:30 באוזן בר, 10 כרטיסים אחרונים, כדי שנפרגן לסי איימן, וכדי שיהיה סולד אאוט. סי, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אפרופו כדורגל, במסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם הרכב שרוברט לבנדובסקי בחר בו. מותג הרכב צ'רי. עכשיו אני גם מבין למה לבנדובסקי בעצם לא השתתף במשחקים, כי א' פולין לא הפעילה השנה למשחקים, אז הוא אמר, בוא נמצא לי רכב אמין, חזק, מתקדם, בדיוק כמו סגנון המשחק שלי. הוא בחר בצ'רי, והוא אמר, אם אני לא משחק, לפחות אני אטייל לי בכיף. אז הרכב הזה זה רכב עם חוויית נוחות ויוקרה, בדיוק כמו שלבנדובסקי אוהב. אז גם היום ובימים הקרובים שיהיו בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, ויש לנו ג'ינגל.
1: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: ארבע שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת בונוס, היא הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שתענו נכון, תקבלו פרס, והפרסים שלנו שווים במיוחד. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות, אבל אם טעיתם באחת השאלות, יהיה לכם צ'אנס נוסף לתקן, כי מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שאלת הג'וקר. עניתם עליה נכון, היא תמחק את כל הטעויות, ואתם תוכלו לקבל מאיתנו את התואר הנכסף, הדוכס של צ'רי.
1: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: אז אם אתם רוצים להיות הדוכסים של צ'רי, מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: אושרי, חבי, עכשיו היא מחפש אותי, אבל אהרון אהרון לא כאן. תגידי לה שאהרון יגיע עוד מעט. טוב, אז תעלו אותה, תעלו אותה. אושרי, את חביה?
1: אותך אסע! אותך אסע! אותך אסע! יפה ביניים, הלו!
0: תקשיבי, אני עוד לא נרגעתי מהרגע שהודעת לנו שאת מתחתנת, אני לא נרגעתי, זה באמת ריגש אותי.
1: האמת שאני כל בוקר מחדש מתרגשת לקום לצד ליבת בלילתי, המלכה הבלתי מעוררת.
0: זהו, רציתי לשאול אותך עליה. קודם כל, השם שלה זה שם מנצח, ליבת בלילתי. איזה יופי של שם.
1: ליבת בלילתי, תזכרו את השם. היא הולכת לקרום אור וגידים, הבחורה הזאת.
0: כאן גרות בכיף, אושרית.
1: אושרית בליבת.
0: חביה בלילתי.
1: חביה בלילתי, חבי, משפחת חביה בלילתי.
0: מי לוקחת את שם
1: המשפחה? הולכת להיות עוד אמא לחצב, כפרה עליו.
0: מי הולך לקחת את השם משפחה בעצם? אתם משאירות את שני השמות?
1: משאירות את שתיהם, וחצב יחליט מה, אתה יודע.
0: כשהוא יגדל, כשהוא יגיע לגיל 18, הוא יחליט.
1: חצב בלילתי, חצב חביה, אתה יודע.
0: כן.
1: חביה בלילתי, הכל פתוח, עוד לא מאוחר.
0: כן, טוב, אהרון עדיין לא הגיע.
1: לא צטרת אותה מאפן הזה, תגיד לי מה אני צריכה אותו עליי. תקשיב, אני קשרתי אליך, אני שמע, אני יודעת שחמישי יש לך הרבה מאזינים.
0: כן.
1: ושאתה מדבר הרבה על המונדיאל וכל הדברים האלה וזה.
0: אוקיי.
1: אני עשיתי עכשיו, נו, יש לי ליין ביום ראשון בערב.
0: מי יבוא לך ביום ראשון? זה גמר המונדיאל.
1: נכון, זה גמר המונדיאל, ואנחנו הולכים לחגוג אצלי במועדון, בגמר המונדיאל של החיים, חבל לך על הזמן, אתה בא?
0: עם הקרנה של המשחק?
1: עם הקרנה של המשחק, עם הקרנה על הרגל, עם מה שאתה רוצה.
0: מה זה אני בא? אני בא תלוי מה יש שם.
1: אז שים לי פתיח.
0: רגע, יש תוכנית כאילו כבר סגורה? רגע, אז אני שים לה פתיח, איציק.
2: מה קורה יפים ויפות שלי? כאן אושרית חביה. ואני רוצה להזמין אתכם ביום ראשון בערב למועדון הנבדל, ערב מאפנט של גמר מונדיאל. ארגנטינה נגד ספרד. יהיו גרעינים, יהיו פיצוחים. ובמתחם VIP נפנה גם עם פקן מסוכר, כי זה עולה ארגזים. שימו לב, פינקנו אתכם בעמדת זוהרים של זוהר זוהרים עם דגלים, ומצד ימין גמל. כי בשמאל הוא לא מוכן לעמוד, הגמל. אנחנו לא יודעים מי יזכה בגמר, אבל אנחנו כבר יודעים מי יופיע במחצית. אמני הבית של מועדון הנבדל. טיקי טקו, בשירה טקו טקו. טקו טקו! טקו טקו! דודו פרוץ, בשירו מתפרצת. מתפרצת! אריה הערכה בשירו מעריך לך. מעריך לך. אלי אלונקה בלעיתו אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. איי איי איי אלונקה. אלונקה. ופני פנדל בלעיתו פנדל. פנדל, זה פנדל, זה פנדל, זה פנדל. ובסיום המשחק יחכה לנו על עמדת הדי-ג'יי, די-ג'יי מסי, מסיבה שיפציץ לנו בלעיתים. וכמובן הברמן שלנו יפנק אתכם בקוקטייל המונדיאל שלנו, אמיליאנו מרטינז. ובמתחם ה-VIP נחלק לכם טקילה פנדלים, מוחיטו נבדל, ג'ינה הערכה ועוד. אז ניפגש במועדון הנבדל באשדוד, רחוב האבוקה 5, כניסה עד השעה 7. מי שיאחר יקבל נגיחה או בעיטה חופשית לבחירה וכמובן החמצה. אז שווה להגיע בזמן וליהנות מערב בלתי נתפס ובלתי נשכח מבית היוצר של אושרית חביה. קמפיון דולון, פור ליברדה.

0: תקשיבי, אושרית.
1: אושרית בלילתי.
0: אושרית בלילתי, מועדון הנבדל, בואי נעשה סדר, מועדון הנבדל למי שלא שמע באשדוד, נכון?
1: רחוב האבוקה 5.
0: האבוקה 5, כניסה עד השעה 7.
1: כן, מי שלא, מי... תבלו על הזמן.
0: סגור, אני אגיע.
1: יאללה, תומכת לחרון, תבוא עם כל החברים שלך, איציק.
0: אין לי חברים.
2: אני בא.
1: איציק, תבוא,
2: נשמע, תבוא, תחילו. אני בא, תשמרי לי מקום.
0: אושרית חביה. אוהבים אותך, דש לבלילתי.
1: יגיע, כפרה, עליה.
0: ביי, נשמה.
1: ביי, ביי.
0: ביי, ביי.

0: קוראים לו ברונו מרס. יש אומרים שיום אחד הוא יתפרסם, יצליח בגדול. לשיר קוראים צ'ה צ'ה צ'ה. ברונו מרס לוקח אותנו בעצם לפרסומות, זה יהיה קצר, אנחנו מיד נחזור עם האתגר של צ'רי, ואלה מכם שלא הספיקו לרשום את מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103, עוד מעט בחמישי אגדה, אורחת מיוחדת באולפן, חדווה אמרני.
1: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות ל...

0: יקרה. שבק סמך, אם תתקעו בחצוצרה, 0552-103-103, 0552-103-103, אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, וכדאי לכם, ועוד מעט תהיה איתנו כאן בחמישי אגדה, חדווה אמרני, זה ממש יקרה בדקות הקרובות. יש לנו כבר את בני על הקו? בני?
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: ברוך השם, מה קורה?
0: אני בסדר, ספר לנו קצת עליך, מאיכן.
1: אני מיבניאל בצפון.
0: יבניאל, יבניאל, יש לנו שם הרבה חברים וצימרים ועניינים. אתה מכיר את משפחת בוחבוט, את דורית?
1: לא.
0: לא משנה, היא שומעת עכשיו, אז הנה, היא קיבלה דש מאיתנו.
1: איזה יופי.
0: כן, איך, ספר לנו קצת על עצמך?
1: אני כרגע במכינה קדם צבאית.
0: מכינה קדם...
1: 17.
0: כן.
1: ננסה ללכת לקרבי, ובוא נראה איך הולך.
0: אתה תלך לקרבי, אנחנו נסדר את זה שאתה תהיה בקרבי.
1: תודה.
0: יש לנו קצת קשרים. אני חבר טוב של הרמטכ"ל. בטח, כן. זה שאתה רוצה, זה כבר מספיק וזה כבר טוב וכבר מחמם את הלב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו, האתגר של צ'רי?
1: כן.
0: אז יופי, בזמן שאתה מתכונן לאתגר של צ'רי, אתה רוצה לשמוע על רכב הדגל של צ'רי, כדי שתדע, זה ייתן לך קצת אינפורמציה ופרטים?
1: בטח.
0: אוקיי, אז רכב הדגל של צ'רי זה הטיגו 9 פלאגין הייבריד, זה רכב הדגל שלהם, יש בו 7 מקומות, הוא מציע, תקשיב טוב לפרטים, כי יכול להיות שאחת השאלות תהיה על זה, אוקיי? אני נותן לך רמז. הוא מציע שילוב של יוקרה, ביצועים, טכנולוגיה, ומגיע עם מושבים מפנקים שיש בהם גם עיסוי. ראית? נסעת פעם עם...
1: וואו.
0: כן. לא רק עיסוי, גם חימום ועברור ומערכת שמע של סוני עם ים ברמקולים.
1: וואו, פינוק ממש.
0: ממש פינוק, כן. וגם יש לו חנייה אוטונומית מלאה. הרכב חונה לבד, איזה כיף.
1: וואו.
0: עכשיו בוא נספר לך. שומע? אבל בשקט בינינו. הוא מגיע מ-0 ל-100 ב-5.4 שניות, ויש לו טווח נסיעה של יותר מ-1,100 קילומטר.
1: מה?
0: חוויית נהיגה, אני אומר לך אחרת. אוקיי, עכשיו אתה מוכן למשחק?
1: בטח.
0: אז יאללה, אנחנו מתחילים את האתגר של צ'רי.
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: אני כבר מרגיע אותך שאם אתה טועה באחת השאלות, יש לך את שאלת הג'וקר, שאלת הצ'רי, שהיא תמחק לך את כל הטעויות, אז אתה יכול להיות רגוע. אוקיי, שאלה מספר אחת. מאיזה מרחק בועטים פנדל? יכול להיות שזאת שאלה מתאה, כן? א', ה-obvious, 11 מטרים, ב', 11 מטר ו-10 סנטימטר, ג', 11 מטר ו-50 סנטימטר.
1: 11.
0: א',
1: א'.
0: בדוק?
1: בדוק.
2: תשובה נכונה. אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשמע, אתה מתקרב לתואר הדוקס של צ'רי. שאלה מספר 2. באיזו נבחרת משחק לוקה דין? א', אנגליה, ב', הולנד, ג', צרפת.
1: צרפת, ג'.
0: רוצה עוד צ'אנס? הוא לא רוצה עוד צ'אנס, תשובה נכונה!
2: תשובה נכונה! אתם בדרך לדוקסות של צ'רי!
0: תעשה רגע את זה?
1: אה?
0: תעשה בני את ה... זה הוא עשה? אה, לא, זה בא... אוקיי. שאלה מספר 3.

0: תעשה עוד פעם.
1: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: שאלת נכון, לא נכון. שים לב, רוברט לוונדובסקי נולד בשם לאון לוונדובסקי ושינה את שמו. נכון או לא נכון?
2: לא נכון.
1: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: שאלת הבונוס שלנו, שאלת הצ'רי, בבקשה.
1: ועכשיו שאלת הצ'רי.
0: שאלת הצ'רי. שים לב, בני, מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? אוקיי? מהו טווח הנסיעה המשולב של הטיגו 9? א', 900 קילומטר, ב', 1,000 קילומטר, ג', מעל 1,100 קילומטר.
2: ג', מעל 1,100.
0: אתה בטוח?
2: כן.
1: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוכסות של צ'רי.
0: גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים להעניק לבני מיבניאל את התואר הדוכס של צ'רי.
1: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוכס של צ'רי.
0: איך ההרגשה, בני?
2: כיפי.
0: נכון, חכה, זאת כלום. יש לך עוד 5 פרסים מאיתנו. שים לב, אתה מקבל שובר בשווי 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת שרי מקבוצת פריסבי. אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה הלפרין, רשת המשקפיים הגדולה במדינה. אתה מקבל עוד 300 שקלים לארוחת טעימה במיוחד במסעדת הפריים ברמת החייל או בראשון לציון, בכל מקום שתבחר. אתה מקבל חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, חנות הספורט בקהילת סלוניקי 7 בתל אביב. ושים לב, אנחנו גם רוצים לתת לך מנוי ל3 חודשים למועדון הכושר אייקון פיטנס, רשת מועדוני הכושר הגדולה בישראל עם פריסה ארצית של למעלה מ-45 מועדוני כושר ברחבי הארץ. כך שלא תוכל להגיד, זה לא קרוב לי, זה רחוק לי, יש לך 45 מועדונים, אתה תמצא אחד שקרוב אליך, אתה תתאמן ואתה תגיע ליחידה קרבית.
2: איזה כיף, תודה רבה.
0: אתה הדוכס השני של צ'רי.
2: כן.
0: כן, איזה שבת כיפי תהיה לך. בני?
2: כן.
0: נכון?
2: בטח.
0: תודה ששיחקת איתנו את האתגר של צ'רי, בני מיבניאל, אתה גדול מכולם. תודה ענקית. תקשיבו לזה.

0: איזה יופי של ביצוע, איזה יופי, איזה כיף. תשמעי, חדווה, זה לא משנה כמה שנים יעברו, בשבילי השם חדווה אמרני, מסמל את ארץ ישראל היפה, התמימה. שלום, חדווה.
1: שלום, שלום.
0: איזה כיף שהגעת לך, באמת, אני ממש מתרגש לראות אותך.
1: תודה, אני שמחה שהזמנתם אותי.
0: זו פעם ראשונה שאת שומעת השיר הזה ברדיו, לא הבנתי, כאילו, את...
1: כן.
0: למה את לא שומעת את עצמך?
1: כי אני לא יודעת, אני, אחרי שאני עושה משהו, אני מקשיבה לזה באותו זמן, ואחר כך אני כבר... לא יודעת, אני לא...
0: חושבת כבר על הדבר הבא.
1: כן.
0: כן. אז אני שמח לבשר לך, אני באיחור שאני פספסתי את השיר הזה, כי הוא יצא כבר לפני איזה 4 שנים, נכון?
1: כן.
0: 4-5 שנים, משהו כזה. לא יודע איך, הוא התפספס, אני שמח לומר לך שבאיחור של 4 שנים, ואני לוקח את האחריות עליי, הוא נכנס לפלייליסט של התוכנית שלנו.
1: איך אומרים בעברית? אינשאללה.
0: מה שלומך, הגעת מארצות הברית לא מזמן, נכון?
1: כן, נכון.
0: או מיפן, מאיפה?
1: גם יפן וגם ארצות הברית, ואני בג'טלג של 3 שבועות.
0: יש לך קשר מיוחד עם יפן, ספרי לי.
1: זה התחיל לפני 50 שנה. ממש. כן. ייצגתי, הייתי אז עם דוד, חדווה ודוד,
0: חדווה הצמד. חדווה ודוד, הצמד על מותי.
1: יאה, תודה. כן. קראו לנו צמד תרבותי. יותר מדי תרבותיים. היינו. אז נסענו לייצג את ישראל בפסטיבל בטוקיו, ומתוך 47 ארצות קיבלנו מקום ראשון שממש... הופתענו, לא האמנו, זה היה ממש... דוד קרבושה כתב, הלחין את השיר, ותרצה אתר כתבה את המילים.
0: הזמינו אתכם לבמה, אבל ביפנית? כאילו, איך זה עובד?
1: לא. שרנו את השיר בעברית.
0: כן, אבל המנחה הזמין אותך ביפן, בשפה היפנית, כן?
1: ברור.
0: את זוכרת איך זה היה נשמע?
1: נו, הדו בתו דבידה.
0: רוצה לשמוע איך זה היה נשמע?
1: בטח.
0: בבקשה.
2: סולידווה, יו-יו.
0: השיר הזה חולה, אנחנו מדברים על... א', אני חייב להגיד לך, בנימה אישית, זה אחד השירים האהובים עליי, כולם פה יודעים, חולם על נעמי, זה אחד השירים האהובים עליי, מאז ומתמיד, הוא גם מושמע כאן, אצלנו בתוכנית, מושמע הרבה, די הרבה, זאת אומרת שאם אתם רואים משמעות, מדיה פורס, זה סביר להניח שזה בתוכנית אצלנו. לבן שלי קראתי נועם, אני אגיד לך, אני מאוד אוהב את השם נעמי, זה שם שאני לא יודע למה, אני... תפוס על השם הזה.
1: זה בגלל הסיפור ההיסטורי של נעמי?
0: לא, אני אוהב את השם הזה, אבל ונולדה לי בת ראשונה, והתלבטתי ואמרתי, אתה יודעת, כאילו זה שם של פעם, נעמי.
1: כמו חדווה, זה שם ישן.
0: כן, שם ישן, אז לא השתמע. אז כשנולד לי בן, קראתי לו, זה היה הכי קרוב לנעמי, זה היה...
1: אז אתה לא היחידי, אתה יודע כמה אנשים קראו לילדים שלהם נעמי, גם ביפן.
0: גם ביפן?
1: ואני חושבת, יש משהו בזה, כי השם נעמי היה די ידוע ביפן. אני לא יודעת מאיפה. כנראה שזה יהודי הגיע ליפן ו... הצאצאים שלו, הצאצאית הייתה נעמי, אבל הם התחברו לשם. זה היה מאוד מאוד מעניין. יצאו המון ביצועים של נעמי.
0: כן,
1: ביפן.
0: אנחנו נשמע, אנחנו לא יכולים לוותר על זה. פגשתי הבוקר את רבקה מיכאלי. כן.
1: חברתי היקרה, אני מתה.
0: חברתך היקרה, והיא מסרה לך דש חמה, והיא אמרה שאתן צריכות להיפגש.
1: כן, היא אמרה, נהדר.
0: כן, אז אני אתן לך גם את מספר הטלפון, שאתה תרשמי 0505. מה, לא לתת את הטלפון של רבקה?
1: יש לי.
0: לא, יש לה בית החוד, יש לה חדש. לא לתת לה, תרשמי 0505-2-4.
1: אני מתה עליך, אתה משהו כיפי. לא, רבקה ואני חברות שנים, אנחנו מאוד מאוד קשורות אחת לשנייה.
0: כן, אנחנו בבוקר נפגשנו איתה, היא... הייתה כאן,
1: היא לא מפסיקה, היא רדיו ללא הפסקה.
0: כן, היא רדיו ללא הפסקה, אנחנו משדרים, אגב, בעוד כמה תחנות, אנחנו כרגע ברדיו צפון, ברדיו התחנה, ברדיו ירושלים, ברדיו כל רגע, וב-103. אז אם יש לך איזה מסר להעביר, את צריכה למכור איזה רכב, משהו...
1: יש לי רעיתים שאני צריכה למכור.
0: מה את צריכה למכור, חטא, ספרי לנו? מה את צריכה למכור?
1: אני נורא עצובה.
0: למה?
1: כי מכרתי את הדירה, שלי פה.
0: בארץ?
1: כן, ואני צריכה להיפטר מתחולתה.
0: הנה, מאירה, מאירה...
1: מה היא מחפשת?
0: מה את מחפשת?
1: את הספות כבר מכרתי, את הספות מכרתי.
0: מה נשאר?
1: נשאר שולחן, אבל אולי ניתן את זה לאלון.
0: יש פה אלטזרחן שעובר מדי פעם, את יודעת? יש כאן אלטזרחן, את מכירה, את זוכרת אלטזרחן?
1: בטח, אלטזרחן.
0: כן, הוא עובר פה עדיין. תקריא לו רגע, איפה הוא?
1: לא, לא, הדברים שלי לא אלטזרחן.
3: ארון, שולחן, כיסאות, פריג'ידר, תנור גז, מכונת תפירה, מכונת...
1: אני אמות.
0: טוב, חדווה, welcome to חמישי אגדה, זו התוכנית האהובה עליי במיוחד, בימי חמישי אנחנו מארחים פה אנשים שאנחנו חושבים שהם גיבורי תרבות, ואת אחת מהן.
1: תודה.
0: אין מה לעשות, איך שלא נסובב את זה, את חדווה אמרה אני.
1: תודה, תודה, תודה.
0: את חיה היום בארצות הברית, נכון?
1: כן, לצערי, או לשמחתי, כי יש לי בעל מהמם, שתומך בי ותמיד, כל פעם שאני
0: מדי... אני צריך לדבר אותו, צריך לדבר איתו.
1: כל פעם שאני אומרת לו, נפסיק כבר, וזה, אני אפסיק את הקריירה, אומר לי, את התשגעת, ממשיכה, ממשיכה.
0: פרסומות? יאללה, פרסומות, אנחנו מיד חוזרים, חדשות, עניינים, ואנחנו איתך עד ארבע.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים, ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום.

0: יכול לשמוע את השיר הזה בלופ. אני יכול כאילו לנגן אותו ולהתחיל אותו. איך קוראים לכלי הזה שנותן שם את ה...
1: טימפני.
0: טימפני.
1: אומייגאד, אתה יודע, יש לי סיפור.
0: כן.
1: יגאל שילון, זכרונו לברכה, בתוכנית שלו פספוסים, הוא השתמש בדבר הזה בפתיחה של התוכנית.
0: באמת?
1: כן, הוא אהב את זה מאוד. כן, כן.
0: זה כלי, זה כלי בעצם שנותן רק קטנות כאלה. צריך ללמוד לנגן על הכלי הזה, או שצריך קצב?
1: צריך ללמוד.
0: כן, לא, כי יש לי את זה, למשל, את הביצת הקשה, אני לא צריך ללמוד. יש לי כמה כלים פה, שאני עוד להשוויץ בהם, ואת זה למדתי. זה למשל למדתי. כי צריך קצב, צריך כאילו טאץ' ל...
1: אתה יודע מה? אני הייתי בדרום אפריקה, לפני הרבה שנים עם דוד, ביוהנסבורג, והיינו אורחים של משפחה עמידה, יהודים, שערכו אותנו לארוחת שבת, והגברת, המלצרים ישבו, ההודים עם הלבן, עמדו מאחורנית, אבל היא הייתה משתמשת בפעמון כזה, לקרוא, כן, שיביאו את האוכל, זה הביל אותנו.
0: קצת מביך, כן, זה קצת מביך.
1: מאוד.
0: טוב, שעה שנייה, אנחנו עם חדווה אמרני, יש לנו את הזכות לארח את חדווה אמרני באולפן, אגב, קיבלתי מקודם הודעה מחבר שלנו ירון וילנסקי, שמו הולך לפניו, דיברנו על השם נעמי שהוא מאוד פופולרי ביפן, אז הוא הזכיר לי את נעמי אוסקה, שהיא טניסאית
1: אלופה.
0: כן, אלופה.
1: ממש.
0: אז את חושבת שהשם של נעמי אוסקה זה על שם השיר שלך?
1: בטוח. בטוח. أي. אנחנו הבאנו את המודעות של נעמי ליפן בחזרה.
0: אז יש לנו הפתעה, תכניסו לנו את נעמי אוסטאם. אנחנו מגיעים לרמו של הפתעות כאלה, אבל... טוב, שעה שנייה שלנו, 2-4-5 אגדה, אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, 103 FM, איציק אהרון, לכל מאזיננו בדרום, אנחנו באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיק טוק, אנחנו גם בלייב בפייסבוק, נכון? כן, אנחנו גם בפייסבוק. נגיד תודה לצוות וביוטיוב, נגיד תודה לאופק קולר ועידן נאור ורעות מתיתיהו ארגון. עכשיו, חדווה, אני מבקש ממך, אני ארון שלנו, תכף צריך להיכנס, יש לו מבזק ספורט, אני מקווה שהוא לא יאכל לך את הראש, אבל אם כן, את יכולה להגיד לו בעדינות, תשמע, זה לא, לא לעניין וכאלה, סבבה?
1: מתאים לי.
0: טוב, הוא יכול להיכנס, תכניס אותו. בוא'נה, אני לא מאמין, אני לא מאמין שאני נמצא פה ליד חדווה אמרני. תן את המוזיק, תעשה כבוד, תעשה כבוד לחדווה. אני רוצה להציג את עצמי, חדווה. אני אהרון אהרון מאג'ור, אג'ור זה מושב במטה יהודה. אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים, קורדי. אני באזור שלי, אם את מכירה את האזור, את מגיעה, אם את רוצה להגיע אליי פעם לביקור, באזור מטה יהודה, את מגיעה לצומת שער הגיא, ליד ירושלים, לוקחת ימינה, עוברת את אולמי כינור דוד בית שמש, מצד שמאל, את תראיש אולמי כינור דוד בית שמש, ואז יש לך יישובים, זקריה, זה מטה יהודה.
1: אז אם יאספו אותי, אני אבוא.
0: כן, שריגים, יש את העול, אני לוקח אותך לקוב, לחביב, ואת אוכלת את הקובות הכי טעימים, הכי טעימות שאכלת בחיים שלך. חבל לך על הזמן.
1: אז מתי?
0: מתי שתרצי, ואם יהיה לך פנצ'ר בגלגל, לוקח אותך לליאור בהרטוב, מחליף לך את הצמיג על המקום. בסדר?
1: מתאים.
0: אני מעריץ אותך, דדי לך. אני, דודו, איציק שוע, כל החברים במטה יהודה חולים על השירים שלך.
1: תודה.
0: יאללה, אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט ומתקדמים. תן לי את רפי גינת, בבקשה.
2: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת, מערית שלי, אז הכין לי את הג'ינגל הזה.
3: מספר אחת, נאמבר וואן, ארון,
0: ארון. אבל רפי, דיברנו על צניעות, לא נעים. מבזק הספורט של ארון ארון, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, רפי גינת, צ'רלטון, ערוץ צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלה, אלה הצוות שלנו. אני רוצה מכאן למסור ליוסי ימיני, אח שלנו היקר, שזכה אתמול במקום ראשון במכביה, בכדורגל, לגילאי 45 פלוס. ידעתם שיש גילאי 45 פלוס במכביה? בזמן שמסי משחק במונדיאל, יוסי ימיני משחק במכביה, גיל 45 פלוס, מזל טוב.
4: יש למסי לאן לשאוף.
0: יש לו, כן, יש לו לאן לשאוף. טוב, עכשיו רציתי לשאול את החדווה, איך את בכדורגל עוקבת אחרי המודיאל?
1: כן, אתמול נשארתי צמודה לטלוויזיה, אני אוהבת.
0: לא מאמין לך.
1: היה משחק נהדר, איך?
0: מה את אומרת על מסי? זה משהו, כאילו מסי, זה כאילו... זה
1: כשהאנגלים השיגו גול בהתחלה, אמרתי, יואו, מה יהיה? ופתאום הם התעוררו ארגנטינאים.
0: זה היה כאילו משהו מיסטי אתמול, חולר, משהו מיסטי. עכשיו, אם הייתי שואל אותך, נגיד, מסי, רונלדו, או שמעון גרשון, על מי היית הולכת?
1: שמעון גרשון.
0: שמעון גרשון, כפיים לחד ואמרני. עכשיו, אני יודע שאת זמרת על, בואי נשים את הדברים פה על השולחן, את זמרת על, אבל רציתי גם להשוויץ בשיר שלי, את עשית פעם שיר למונדיאל?
1: לא, אבל בא לי לעשות,
0: אז אני עשיתי שיר למונדיאל, הרי מה קורה במונדיאל? אנחנו הגברים כאילו עוזבים הכל ומתרכזים רק במונדיאל. אז עשיתי שיר למונדיאל שהוא שיר בעצם, איך אני קורא לו, כאילו, הוא שיר שאני כל פעם מרכיב אותו, זה אותו שיר שרץ כל מונדיאל, רק אני משנה את המדינות. זה נקרא מודולרי.
1: אוקיי.
0: אני יכול להשוויץ לשמיע לך?
1: בוודאי.
0: לא, אם לא, אז אני לא אשמיע.
1: לא, כן, תשמיע.
0: לא, אבל בא לך?
1: בא לי מאוד.
0: אז יאללה, אני אשמיע לך, בבקשה.

0: זהו, רק רציתי להשוויץ.
1: אתה
0: שואל? כן, כן.
1: ומי כתב?
0: אני כתבן, ואני גם זמרן. אני זמרן.
1: זמרן.
0: כן, רגע, טוב, אני מבקשים ממני, בעדינות אומרים לי, הרון, הגזמת, לך שב על הצ'רפאיה, יש לי פה ספה מאחורה, ותסתכל מה קורה. אז חדווה, היה לי הכבוד והעונג להכיר אותך, את אישיות, אני חולה עלייך, ואני אמשיך לשמור אותך במסעית.
1: תודה.
0: תודה רבה, תודה. בוא, רון, בוא, בוא. וואי, וואי. טוב, שב שם. כן, כן, אני פה, אני מתמקים. חדוות, בסדר?
1: אני בהלם, דווקא אהבתי, זה כיף לי כזה.
0: הוא עוד יחזור, הוא יחזור. אני פה, מה שאת צריכה אני כאן. מה שתרצי תגידי לי, טוב חדוות?
1: מסכימה,
0: בסדר. מערית שלך, חבל על הזמן, מערית. טוב, שמענו, אהרון, הכל טוב. רגע, לא הבנתי, עדן בן זקן שלנו? עדן בת זקן, רוצה אותי? יאללה קו, תכניס אותה. עדן?
2: הלו.
0: מה קורה עדן?
2: מה קורה חייתי?
0: בסדר, אני באמצע שידור.
2: אני יודעת, חיים שלי, אני בקדילק, אני שומעת אותך, השידור נפץ.
0: כן, את נהנית?
2: חדווה אמרה, אני כפרה עליה שחיצת ששיר שלי תל אביב בלילה עם פורקי טבעי.
0: הנה, תגידי לה שלום, אם פה היא שומעת אותה.
1: היי, עדן. כן, עדן.
2: מה קורה, חיים?
1: חיים, אני מתה על השיר הזה.
2: איזה חידוש עשית, תקשיבי נפץ, אני בשוק היינו שומעים את זה עם הפורקי טבעס, איזה גאוני. גאוני וגם הקליפ, נדיר.
0: טוב, עדן, את קצת, לא נעים לי להגיד, אבל אנחנו באמצע שידור פשוט, זה משהו דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אני לא מחלק משקפיים היום.
2: חיים, איזה משקפיים? אני רק ג'ינטוניק ומואבד.
0: אז מה, רגע, מה קורה?
2: תראה, שוקי, חיים שלי הלך לאיבוד כבר תקופה עם המונדיאל הזה.
0: אוקיי.
2: ואי אפשר לדבר איתו, ואתה יודע שאני לא יכולה בלעדיו, הוא אעביר לנשימה שלי, חיים שלי.
0: אני יודע, אני יודע,
2: חיים. אוי, אתה חיים שלי.
0: כן, כן, אני יודע, אבל זה אוטוטו נגמר, את יודעת, עדן.
2: אז זהו, רציתי לדעת מתי, כי יש לי תכף מנורה.
0: לא, זה ביום ראשון. ביום ראשון הקרוב זה נגמר.
2: אה, תבח שם הולעד, ורגע, וכמה?
0: מה זה כמה כמה?
2: כמה בינתיים שאני יודע?
0: לא, זה לא כמה כמה, יש גמר, ובגמר ארגנטינה משחקת נגד ספרד.
2: זה לא אותו דבר?
0: מה אותו דבר?
2: לא, רגע, אז מה זה היה אתמול ארגנטינה נגד לונדון?
0: נגד לונדון.
2: מה? לא,
0: מה זה ארגנטינה נגד לונדון? נגד
2: אנגליה. רגע. בספרד וארגנטינה זה לא אותו דבר, חיימי?
0: מה פתאום?
2: מה פתאום? שניהם מדברים ספרדית, לא?
0: כן, אבל מה זה קשור? את מצחיקה
2: אפילו אותך? קשור, בטח.
0: מה, לא, מה קשור?
2: לא, מה קרה לך? אני גדלתי הקטנטנות, חיימי, על אנטונלה, המורדים, אני יודעת ספרדית מהסדרות של הארגנטינאים.
0: לא, עדן, זה כמו להגיד שכל מי שמדבר אנגלית הוא מאמריקה, את מבינה? זה...
2: לא, בחול אני יודעת שמדברים באמריקאית, זה שפת לאום בינלאומית, אבל נגיד שמסי פוגש את ימין גמל.
0: למה? לא גמל, נו.
2: אז באיזה שפה הם מדברים אחד עם השני?
0: ספרדית?
2: נו, בבקשה.
0: טוב, עדן, תני לי אותה מאוחר להתקשר, אני פשוט כאן עם חדווה אמרני, אני אסביר לך את זה כמו שצריך, אחר כך. בסדר?
2: לא, בסדר, לא, כבר עוד שנה, עשית לי סדר בראש חבל הזמן. תבוא ביום ראשון לראות איתנו את המשחק.
0: יש מצב, אם חדווה בא איתי, את רוצה? אני אלך.
1: למה לא? באיזה
0: שעה? באיזה שעה? בעשר מתחיל.
2: הוא נפס.
0: רגע, את מי אתם מועדים בבית?
2: את מי שמדבר ספרדית.
0: טוב, עדן, נדבר. במה?
2: בדי בויז, עם רייכל וכל...
0: דה בויז, לא דה בויז. דה בויז.
1: הספרדים לא אומרים וי.
0: עדן, תודה, היה לנו כיף לדבר איתך.
2: אתה יודע,
1: חדווה,
2: אני שרופה
1: עלייך. אני גם
2: עלייך. בואי ניסה לתל אביב בלילה, בואי.
1: יאללה.
2: זה רק מה שבא לך.
1: נהדרת, יופי.
0: ביי, עדן. אני אוכלים
2: מהאגוזים, לפני שזה מתייבש.
1: ביי, עדן. איך את יודעת שיש פה אגוזים?
0: היא רואה אותנו.
2: אז הם רואים אותך בטיקטוק, יפה
1: שלי. אה, רציני? יואו, יואו.
2: תגיד לי סטיילינג, חדווה.
1: אוקיי, נהדרת.
0: פרלה דנוך, יקירתנו.
2: ביי,
0: אוהבת אתכם. ביי, להתראות.
3: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?
0: השיר האחרון שעשית, חן, רגע, הבלתי אותה. השיר האחרון שעשית...
1: אוזניות?
0: את יכולה עם אוזניות, את יכולה לעשות, בואי נתחיל מזה שאת עושה מה שבא לך.
1: אוקיי.
0: את גם אמרת בשיר, כאילו, תעשי מה שבא לך, את יודעת. במקום מכתב, בואי נדבר על השיר הזה.
1: אוה, מיי גאד, זה השיר החדש, יצא לפני 10 ימים או כזה, משהו. שיר שישב אצלנו קצת זמן וחיכיתי. זה איש איזה סיפור?
0: לא, אני טעיתי כי המילים זה אהוד מנו.
1: כן,
0: אז אהוד מנו. אז הוא ישב כנראה הרבה זמן, לא?
1: אני אספר לך על השיר הזה.
0: זה סקרן אותי מאוד.
1: זה השתלשלות של דברים שהתחיל בשנות ה-80. אני הייתי בקשר עם אהוד שנים, אנחנו חברים טובים, הוא כתב לי הרבה שירים, הוא כתב מילים לשירים שאני הלחנתי והקלטתי. ורציתי שיר, אז הוא אמר לי, תראי, יש לי יופי של שיר, הוא בא אליי ונתן לי את הטקסט, ונכנסנו, הוא המליץ על אילן וירצברג, ואילן הלחין.
0: היה כאן בשבוע שעבר.
1: ברצינות? כן. איזה חמוד. אז אילן, נכנסנו לאולפן והקלטנו את השיר, ולפני מספר חודשים, אמרתי לאלון, שהוא המנהל האישי שלי, שנורא בא לי להוציא את זה, כי לא שמעו את זה, וזה שיר יפה. אז הוא אמר, תראי, את יודעת, הזמנים השתנו קצת, אולי כדאי לחדש אותו, את המנגינה.
0: כן.
1: טוב, אז פנינו לאייל מזיק, שעשה איתי כמה הקלטות מהממות, הוצאנו מיני אלבום, והוצאנו סינגלים, פשוט להיות, ומה ששמעת עכשיו, כל השירים
0: כן,
1: האלה.
0: כן.
1: אז הוא כתב, הוא הלחין לזה מנגינה, נכנסנו לאופן, והקלטנו, ודיברנו על השיר הזה, ויש לי ידיד, קוראים לו אמיר הממיר.
0: אמיר הממיר. הוא ידיד שלנו גם.
1: כן, אז אמיר הממיר אומר לי, חדווה, מה, השיר הזה כבר קיים. אמרתי לו, מה קיים? הוא אומר, הוא הקלט בעבר. אמרתי, כן, אני הקלטתי עם אילן וירצברג. אז הוא אומר לי, לא. חווה אלברשטיין, הקליט את זה.
0: מה את אומרת?
1: עם נחום היימן.
0: וואו.
1: אמרתי, אתה רציני? אמרתי, כן. והוא אומר לי, ואז קראו לזה מכתבים. יו, הייתי בהלם. כי אני חשבתי שאהוד... כבודו הגדול בא אליי לתת לי טקסט בשבילי, אבל זה לא. אבל זה כל כך התחבר לחיים האישיים שלי, שבימים הראשון, בשנים הראשונות, כשהייתי באה כל פעם, נוסעת מארצות הברית לתל אביב, לארץ, להקלטות, להופעות, הייתי מתכתבת עם בעלי יותר במכתבים, כי טלפונים היו נורא יקרים אז, זה מי דיבר.
0: נכון.
1: רק יותר מאוחר התחילו הטלפונים, והעניין הוא שמה ש... באמת חיזק את הקשר שלנו כזוג, זה שהייתי מסוגלת, יצאתי לחופשות ארוכות בלעדיו, אז התגעגענו אחד לשני, וככה כתבנו, הוא בבוקר שלו זה לילה שלי, הלילה שלי זה הבוקר שלו, וככה אנחנו שנים עד היום. אז זה המכתבים, זה במקום מכתב, דבר איתי, תבוא אליי, תהיה איתי, תעזוב את המכתבים, תהיה איתי, תהיה...
0: אז בואי נשמע רגע חלק מהשיר הזה, ואני אחר כך רוצה לדבר איתך על השיתוף פעולה עם מעל מזיק, זה מאוד מעניין.
1: מהמם.
0: בבקשה.

0: אני אגיד לך, זה לא מובן מאליו הקשר הזה המיוחד שיש לכם מעל מזיג, כי אתם לא מאותו שנתון, ואתם מאוד מחוברים מקצועית, מוזיקלית, ואת מאוד אוהבת אותו.
1: מאוד, מאוד אוהבת אותו, הוא יש לו, הוא מבין אותי, הוא יודע איך להוביל אותי בהקלטות, וזה עושה לי טוב, ממש. עשינו דברים מהממים ביחד.
0: כן, אני אגיד לך, אני...
1: כמה זמן, 10 שנים?
0: 10 שנים?
1: כן, איך הזמן חולף לו.
0: מה, אייל, זה נכון כאילו הקשר הזה? אני חייב להבין.
1: מה?
0: אייל! רגע, רגע, רגע, תן לה להירגע, תן לה להירגע.
1: רגע, אנחנו גם ממשיכים בשבוע הבא עוד הקלטות.
2: נכון. חדווה היא הבן אדם הכי צעיר באולפן, אתה לא מאמין בכלל.
0: אני אגיד לך, אני פעם ראשונה שנפגשתי איתה זה היה בערך לפני שעה פלוס, משהו כזה, ואני נדמתי כשראיתי אותה. היא באמת הבן אדם הכי צעיר באולפן, גם כאן.
2: וואו, היא מדהימה.
1: תודה, תודה.
2: שלום חדווה.
1: היי מתוק, היי חמוד, כן. ביום ראשון מקליטים עוד פעם.
0: אני חייב להגיד לך, אבל...
2: נכון, נכון, אנחנו מכינים אפילו עוד דברים, אתה רואה? הלאה.
0: אני גם עבדתי עם אייל במסגרת השטויות שאני עושה, כן, עבדנו על שיר מטורף, ונחשפתי לאייל לפני למעלה מ-10 שנים אצלו באולפן, וגיליתי את אחד הכישרונות הגדולים שיש פה במדינת ישראל.
1: מוזיקאי...
0: מוזיקאי ענק, ענק, באמת, שעדיין לא קיבל את החותמת הראויה לו, והוא מוכשר בטירוף, באמת, מנצח וכישרון על.
1: קלאסי, קלאסי.
0: מותר לי לפרגן לך קצת, לא?
1: יאללה, תרוצו אליו.
0: יאללה, ספר לי איך זה לעבוד עם חדווה אמרני שהיא אגדה, מה, אתה יודע, זה לא מובן מאליו שאתה עובד עם חדווה אמרני.
2: מה, אני אגיד לך את האמת, אני בהתחלה, קודם כל אני כל כך מכיר את אני חולם על נעמי, ואת סלם עליכם, ואת כל השירים מפעם, שאני שמעתי שהיא הולכת להגיע אליי, אני הייתי כאילו חיל ורעדה.
0: חשבת שזו מתיחה של אהרון אהרון?
2: מה?
0: חשבת שזאת מתיחה של אהרון אהרון? שעובדים עליך?
2: לא ידעתי מה לעשות, איך אני ניגש את זה בכלל, מה אני אומר לה? מה, אני בטח גם תבוא איזה דיבה כזאת. עכשיו, לא רק שהיא באה הכי מתוקה, והכי, הכי... אין דברים כאלה.
0: אני כבר מאוהב, אני לא יודע מה איתך, אני התאהבתי בה, זהו, באישיות שלה.
2: ולא רק זה, זה גם היא גם יודעת, אפילו הבת שלי מאוהבת בה ברמות, שהיא שרה את השירים שלה, והיא משוגעת עליה, על הבן אדם, קודם כל.
1: תודה, תודה רבה, תודה.
0: איזה כיף.
1: אוי, זה הדדי, זה הדדי.
0: אייל מזיג.
1: נדע.
0: חייבים איזה קפה בקרוב, לא התראינו יובלות.
2: לגמרי, לגמרי, אז הנה אנחנו כבר
0: נפגשים
2: חדווה באולפן, למה שלא נעשה את זה כבר?
0: יאללה, אולי אני אבוא באמת לאולפן, אולי ידבר איתי, אני אשמח מאוד, אתה יודע.
2: בשמחה,
1: איזה... הוויסקי מחכה לך שם.
2: ברור, תמיד יש.
0: אייל מזיג היקר, נתראה בקרוב, תודה, תודה על השיחה הזאת.
2: לגמרי, תודה לכם, ואנחנו ממשיכים להכין לכם הפתעות.
1: כן,
0: אני מחכה.
1: תודה.
0: ביי, ביי. מה הקטע שלך עם פרחים, תגידי לי?
1: עם פרחים?
0: כן.
1: אני אוהבת טבע.
0: את אוהבת, את מגדלת פרחים?
1: לא, אני אוהבת אורקיד עם סחלבים.
0: כן.
1: כי פרחים נובלים נורא מהר, אבל אני אוהבת צמחייה.
0: את אוהבת צמחייה, נכון? יש לך...
1: אני, הבית שלי, אני גרה בקליפורניה, ויובש, יש שם... סליחה, שכחתי...
0: מה?
1: בצור.
0: בצורת.
1: בצורת.
0: אוקיי.
1: כל הזמן. אין קשמים בלוס אנג'לס, באזור שם. והגעתי למסקנה שאני צריכה לגדל, בצמחייה יש לי גן ענק, סליחה, ענק. אז אני מגדלת סקולנטים וקקטוסים, והם גם כן פורחים.
0: כן.
1: גם כן, ובבית, בתוך הבית, תראה, אם אתה קונה פרחים כל יום, או יומיים אתה צריך להחליף את המים, כי זה מתחיל להריח, והם מתחילים לנבול, וזה, 5 ימים, חלס, נגמרו הפרחים. אז אני עושה, יש לי סחלבים.
0: כן, שהם מחזיקים.
1: מחזיקים, והם יפים, הם מחזיקים חודשיים, לפעמים אפילו יותר, וזה מה שאני, אני, אתה רוצה לשמוע?
0: נו.
1: אז אני ובעלי היינו חברים, אגודת אוהדי האוניברסיטה העברית בירושלים, והיינו בביקור בפריז, בבית של אדמונד רוטשילד, ובעלי אמר, ושם היה לו מלא מלא מלא אורקדים וסחלבים, ובעלי שאל, מה זה? הוא אומר, לא, יש לו חנות, יש לו מפעל של סחלבים. ובעלי וואו. אמר, ואני אמר, ושנינו אמרנו, זה מה שאנחנו רוצים בבית שלנו בחיי. וככה זה יצחים.
0: מדהים, מדהים. אז תשמעי, יש לנו חברים טובים מזר פור יו ברמת גן. יוסי ימיני, שדיברנו עליו מקודם.
1: מה? קניתם כן. מהם?
0: קנית מהם?
1: כן, הזמנתי מהם.
0: אז הוא שמע, הוא אמר, הוא נתן לנו את המידע, שאת מאוד אוהבת פרחים, אז תראי מה הם שלחו לך.
1: מה? אני לא מאמינה.
0: כן, את יכולה לפתוח, יש שם משהו, כתוב שם משהו?
1: שושנים, יא, היא לאמא שלי קראו שושנה.
0: די, הנה, את רואה, הכל מתחבר, הנה, אז את מקבלת גם פרחים.
1: ושושנה דמרי הייתה זאת שהשפיעה על הקריירה שלי.
0: אני יודע, רציתי לדבר איתך על זה, אבל עוד לא הגענו לזה, אבל זה הזמן. מה כתוב שם? את יכולה לקרוא.
1: חדווה יקרה, אנחנו צוות זר for you, רמת גן, שמענו שאת אוהבת פרחים, אז החלטנו לפנק אותך לכבוד השבת, וואו. זר, בזר פרחים מאיתנו, באהבה יוסי וכל הצוות המדהים.
0: וואו.
1: יוסי, כפר עליך.
0: יוסי המלך.
1: תודה.
0: תודה, ענקית.
1: טוב. אבל אני הזמנתי מכם שנים פרחים. וואו, וואו.
0: אני לא, מאירה, מה זאת אומרת? מה חדווה אמרה אני כאן, אז עכשיו כולם שולחים לנו דברים, אוכל? באמת? מי שלח לנו? בואי נראה מי שלח לנו אוכל.
1: די.
0: כן, מפנקים אותה חומוס אישקין, תקשיבי, חומוס אישקין.
1: אז למה אכלתי את השטויות האלה?
0: מה?
1: למה את השקידים? הייתי יודעת ששולחים אוכל, לא הייתי נוגעת
0: בזה. חומוס אישקין של קובי וגבי, מאוס אישקין 23 ברמת השרון, שלחו לך, וואי, אנחנו נוכל אחר כך, אנחנו נפתח שולחן פה.
1: יש יין?
0: יש מה שאתה רוצה, אנחנו נארגן לך, ועכשיו גם אירו אמרתי באוזניה שחומוס אישקין יוצאים לחופשה מה-26 ביולי עד ה-29 ביולי וחוזרים ב-30, אז אנחנו נחכה לכם בסבלנות, וגם הפריים שולחים לנו, וואי, וואי, וואי.
1: מה הפריים? מה זה?
0: הפריים, מסעדת הפריים, מסעדת הפריים של דודי ברמת החייל, ויש להם גם בראשון ובמסגר בתל אביב. אז תודה לכל הצוות של הפרם שדואג לנו, מה זה? כל זה לכבודך.
1: ולכבודך, אהרון.
0: זה לכבודך. וגם דורון שערבני, נגיד לו תודה. דורון שערבני שלח לנו את כל הפיצוחים כאן.
1: תודה דורון. איפה הסחוג?
0: יש סחוג, בוא נקרר. הנה, יש פה סחוג. מחומוס אישקין. אני אומר, בואי נירגע עם פרשת השבוע.
1: אוקיי.
0: רוצה לשמוע מה פרשת השבוע?
1: מעניין, כן.
0: איפה גדלת?
1: אני נולדתי באזור של קרם התימנים.
0: קרם התימנים?
1: אבל גדלתי בצפון, עם הצפונים. איזה סיפור אחר.
0: אבל אני חושב שאת אוהבי את הפרשה.
1: בשמחה.
0: תקשיבי.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת... סלאם עליכום.
4: לא אשם בלילה, לא אשחק ביום, לכוכב למעלה לא אומר שלום, שעיר עודני לבדי הנני מי יחבקני לילה וגם יום. אם אני נרדמת ועיני עוזמת, אז אותו בן חמד מה אליי הלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. סלאם עליכום, בוא תגיד שלום. שלום. גחיידי, תן לי יד ונשאיר בלב אחד, סלאם עליכום ונאמר שלום. יסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? יש מישהו מוסיף? עדינה? נעמי? חדווה? יש מישהו מוסיף? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
0: את בעלם תרבות קצת, חדווה?
1: כן, מאוד.
0: בעלם תרבות, נכון?
1: גיליתי כישרון אדיר.
0: גילית עוד עולם, עוד יקום מקביל.
1: ממש.
0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, הזמן עובר ממש מהר כשנהנים.
1: יא, לא בא לי לעזוב אתכם.
0: את לא עוזבת, את נשארת איתנו.
1: והפרחים באמת בשבילי?
0: ברור, הכל בשבילך.
1: לא, איפה נשים את כל זה?
0: מה, אהרון אהרון עם המסעית, אתה לא עם המסעית פה?
5: אני פה, אני מקסים את הכנסת, אל תדאגי, אני כאן.
0: טוב, תירגע. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
6: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות.

0: כמה פעמים אמרו לך שיש סביבך הילה, או היבה קוראים לזה?
1: לא.
0: אמרו לך?
1: לא, אבל אני מקבלת, לא, יש לי אנשים שאוהבים אותי וזה עושה לי טוב.
0: לא נראה לי שיש אנשים שלא אוהבים אותך, כי את נראית אהובה במיוחד. ואני רוצה לדבר איתך על הנושא הזה של הבישולים, את מאוד אוהבת לבשל.
1: כן.
0: מה?
1: מה לא, הכל. אמא שלי הייתה בשלנית נהדרת, וגם אבא שלה זיכרונו, כשהיא הייתה ילדה קטנה, האבא היה, לא רק שהוא היה חזן, אבל הוא גם היה בשלן, הוא היה במטבח. אז היא למדה ממנו מגיל צעיר, וכשהיא גרה, הוריי גרו איתי כמעט 18 שנה, בלוס אנג'לס, הבאתי אותם, והם היו איתי, וראיתי את התבשילים שאימא שלי עושה, והתחלתי להתחבר, כשהייתי צעירה בכלל לא ידעתי, כשאני הייתי בת 20 לא ידעתי חביתה לעשות, אבל...
0: טוב, כי גם היית בעיצומה של הקריירה, בלהקה צבאית, ועניינים, ומי חשב...
1: אז אני מבשלת, ואני גם יוצרת תפריטים, יוזמתית, ספונטנית, אני רושמת הכל, יש לי תפריטים, יש, כמו ספר,
0: כן.
1: יש לי דפים.
0: יש לך איזה סוג של חלום כזה להוציא ספר, כן, נכון? אני, ספר בישול.
1: איפה שמעת?
0: אני יודע עלייך הכל, אני סטוקר, מה, עוד לא הבנת, קדמה?
1: האמת היא שכן, אני רוצה...
0: נכון, רגע, מה הספציאליטה שלך באוכל?
1: תראה, אני מאוד אוהבת, בעיקר תבשילים קלים, אני לא אוהבת... קרמים כבדים, אני לא אוהבת את האוכל הצרפתי המסורתי, אני אוהבת דברים מודרניים, אוכל איטלקי, אני אוהבת את האוכל הישראלי, אז אני רוצה לשלב משהו, אני משלבת משהו בין ישראליות לאוכל איטלקי.
0: ואת לא חושבת שהגיע הזמן שתוציא כבר ספר? אם יש לך חלום, כן, אני אומר, אני חלומות עשה, כן. נועדו...
1: אז מה, אז מה להוציא קודם, ספר בישול או ביוגרפיה?
0: אני אומר, תתחילי עם הספר בישול.
1: כן,
0: אוקיי. זה ייתן לך את הדרייב להוציא ביוגרפיה.
1: וואו, וואו.
0: אז בואי נגיד שלום עכשיו לדורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים, מדיה 10. שלום דורון.
2: שלום רב.
1: מה?
0: כן, מינגלינג, היכרות, חדווה, אמרני, אני לא צריך להציג לך אותה.
2: לא.
0: דורון.
1: נעים מאוד, דורון.
0: דורון הוא...
1: הבן שלי קוראים דורון, הבן שלי קוראים דורון.
0: כן.
1: זה שם שאני הכי אוהבת, כן.
0: אתה לא יודע איך היא מופתעה. ודורון הוא מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, הם הוציאים הרבה ספרים, טובי בנינו וחברינו, הוציאו דרכו בלי שמות ספרים, ואמרתי לדורון, הנה, חדווה אמרה, אני רוצה להוציא ספר, מה עושים? דורון, בוא נתקדם.
2: יאללה. קודם כל מאוד ראוי, אני שמעתי את מה שסיפרת עכשיו, ואני מכיר אותך כמובן עשרות שנים ויודע עלייך הרבה מאוד, אוהב אותך ומעריץ את כל מה שאת עושה.
1: תודה.
2: זה באמת דברים מדהימים לאורך כל כך הרבה שנים, אנשים לפעמים יש להם איזה להיט או תקופה של שנה, שנתיים, 10 שנים שמצליחים, ואת באמת עשרות שנים של הצלחה מדהים מדהים, באמת, זה קודם כל.
1: דבר
2: שני, לגבי ספר, ראוי מאוד, את יודעת, משהו שזה בעצם מנציח את כל הידע שלך, את האהבה שלך, את הדברים שאת אוהבת בבישולים, והשפעה של אוכל כליל, זה דבר שגם נמכר יפה מאוד. כמו ספרים, יש ספרים מאוד כבדים, וגם הם אפשר למכור אותם.
0: גם יש לה שם שמוכר, נו באמת, דורון, חדווה אמרני.
2: חדווה אמרני, שם מעולה.
1: אז איך אנחנו נפגשים?
2: אנחנו יושבים במגדל בסר ארבע.
0: עזוב, תשמע, תראה, אנחנו נותרו לנו, דורון, נותרו לנו 5 דקות לסיום השידור הזה, באמת הזמן תעשי איתך מהר, זה פשוט לא יאמן, אני בהלם. מה שאנחנו עושים, דורון, זה כזה דבר, אנחנו מחברים ביניכם, ומכאן אתם תתקדמו. ואני רוצה שיהיה לי עמוד אחד, שאיזה מתכון על שמי בספר.
1: איזה, אהרון או רון?
0: אהרון, אהרון, שומר, אני הוא מתכוון אליי, אהרון, אהרון.
2: יש את האוכל מהעיר הזאת, עג'ור.
0: כן, את הקובות של חביבה אנחנו נעשה שם בספר. דורון, דורון הוא גם כוכב טיק טוק, שהוא הביא את המטבע לשון שיפקה קטנה לפתיחת התיאבון, זה האיש.
1: יכול להיות שעקבתי
0: אחריך. כן. דורון, אני מחבר ביניכם, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, בכיף
0: רון. ובקרוב, הספר של חדווה אמרני.
1: הלווה.
2: אני מבטיח לך שזה יקרה.
1: יו, איזה כיפי.
0: סגור העניין.
1: רון, מה אתה עושה פה שידוכים? איזה יופי.
0: דורון קריספין, מנכ"ל ובעלים של הוצאת הספרים מדיה 10, תודה רבה.
2: תודה רון, תודה חדווה, ביי ביי.
1: תודה לך.
0: ביי, להתראות. טוב, באמת הזמן עבר, אנחנו גם לא נוותר על סלאם עליכום, נכון? אז תחזית, זה קצר. וניפרד כידידים תכף.
3: למאזיני חמישי אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
4: ארזיטה קאם קוויק, דני דיגנדינה דגילים גרין אין טקילה. בסוף השבוע בישראל יהיה חם, בהיר עד מעולן חלקית. באירופה קהיר יותר עם גשר מקומי, רוחות עירות בצרפת צפויים ממטרים שלא אוהדים מאוכזבים אחרי הדחמה המונדיאל. בירושלים 30 מעלות, תל אביב רק נאות, פריז נשרפת גם מחומים, שמש חמה וגם אוהדים. אוהדים חמומים ששורפים אותה. סיכוי גבוה להתפרעויות מקומיות. לא ברור אם כדאי לקחת מטריה או קסדה. בצפון הארץ ינשבו רוחות מערביות, בדרום יבש, במרכז פריז צפויה תנועה ערה של ניידות משטרה. לסיכום, בישראל מומלץ להצטייד במים, באירופה במעיל, בקרם שיזוף, ובצרפת פשוט יישאר בבית עד לסיום המונדיאל. מבולבלים? גם אנחנו.